0: Chigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wenye haki walilia, naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote.
2: This is the word of God. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Mungu, kikozi gani hiki?
5: Kabi, unawahi wapi?
4: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
5: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
4: Ni usumbufu kwenda huko.
5: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: He, umejuaje?
5: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama.
5: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
7: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
13: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote. Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli? Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu Mwenyezi, Baba wa mbinguni, tunakuja mbele yako kwa ajili ya kuombea viongozi wetu wa wilaya ya Buhigwe. Kwa kadiri ya maandiko yako matakatifu yanavyosema kwamba kabla ya mambo yote nataka dua na sara na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu, ambaye hutupa watu wote kuokolewa na kupata kujua yaliyo kweli. Sante Mungu wa mbingu na nchi, kwa sababu wewe umetuonyesha ya kwamba ni haki yetu kuleta sara, ni haki yetu kuleta dua, ni haki yetu kuleta maombezi kwa ajili ya viongozi wetu. Wilaya hii Mungu wetu ya Buhigwe ni wilaya ambayo Mungu imeanza mpya, ni wilaya ambayo Mungu wetu ina baraka zote, ni wilaya Mungu umeijalia mandhari nzuri. Na sasa Mungu wetu, tunawaweka viongozi wetu hawa waliowekwa katika wilaya hii, Mungu wetu, waweze kuongoza katika haki na kweli, waweze kuongoza katika ustahivu huu ulio utamja, waweze kuweka Bwana tuishi katika uvumilivu ule ambao Mungu wewe umeuweka. Na yote haya ambayo umeyatamka ya mamlaka, Bwana, mamlaka yao ikatumike katika hekima, ikatumike katika maarifa, ikiwafanya watu wote walioko katika wilaya hii Mungu wakifurahia watu wote na kuokolewa na kupata kujua yaliyo ya kweli ambayo yanatakiwa yatendeke katika wilaya hii kwa ajili ya kuleta maendeleo. Kwa hiyo Mungu, tunawataja watu hawa mikononi mwako kwa kuwa wao ndio muhimili mkuu, mkuu wa wilaya. Mungu wetu, mlinde, umtunze, umwezeshe, kumsaidia kwa ajili ya utulivu wake, uweze kusaidia Bwana kwa ajili ya kazi yake katika mamlaka alizonazo. Mungu akasimame, akuone wewe Mungu kimtetea na kumpa uaminifu wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mkurugenzi wa wilaya pia, Bwana umtazame wakati wa ushirikiano wao pamoja na mkuu wa wilaya. Bwana usiwaache waweze kuwa na ushirikiano mwema na utulivu mwema wakati wanayatenda haya yote. Mungu, watende kwa nguvu ya uwezo wako na mamlaka yako. Na chini yake yupo katibu tawara. Katibu tawara naye Mungu wa wilaya hii ya Buhigwe, usimuache Baba yetu wa mbinguni, umuwezeshe Baba kusimama pamoja na wewe, kukuona katika mkono wako Mungu, ukimuwezesha Bwana kuleta tulivu ndani yake, amani ndani yake, utauwa ndani yake, ustahivu na unyenyekevu ambao Mungu utamfanya apate kushirikiana na wananchi walioko katika wilaya hii ya Buhigwe na kuleta maendeleo katika nyanja zote. Bwana, chini yake yuko mwenyekiti, na chini ya mwenyekiti wapo watawala wengine ambao wanashirikiana na uongozi huu wote. Mungu wape kuelewana, Mungu wape utulivu, Mungu wape kuvumiliana, Mungu wape kusaidiana. Wakati wanayatenda haya yote, watende kwa ukamilifu wako, watende kwa uaminifu wako, wajue ya kwamba wewe Mungu ni msaada wao, tena ni tumaini na kimbilio lao. Katika jina la Yesu Kristo, tunaamini ya kwamba wilaya hii Bwana itakwenda kupata maendeleo na kusimama kukuona wewe Mungu ikishangilia matendo makuu. Maana maandiko haya yamesema, umesema kwamba tukiomba na kutaka kwetu, wewe Mungu utatimiza. Nasi tumeomba kwa amani, tukiamini ya kwamba Mungu utayafanya yote haya kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama?
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Kwa saa mwingine msikilizaji tunakutana katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia muda huu ili kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi, kwa sababu neno la Mungu li hai na ni uzima katika maisha yetu ya kila siku. Na muda huu msikilizaji uko nami Agai Rugila, niko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye baadaye utakwenda kufahamu ni nani hasa. Lakini kabla ya kuendelea, tuna tukapata wimbo wa injili kutoka kwake Joel Lwaga akisema kwamba new beginning. Baada ya wimbo huu tarajia tena muda mchache ujao.

New Beginning ni wimbo wake Joel Lwaga. Tumefika katika sehemu ya kwanza, sehemu ya mafundisho neno la Mungu, na uko na Mihagai Rwagila, niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Dickson Nyandura kutoka

0: aliwaita mwenyewe.
1: Kama Mungu kuna watu ambao amewaita, sasa kuna maana gani ya kuweza kulifundisha neno la Mungu kwa hao wengine ambao hawajaitwa?
0: Kwa sababu wakati mwingine unaweza kuitwa, kama vile unakumbuka wakati ule mtumishi wa Mungu Samueli alipoitwa na Mungu asijue. Kwa hiyo akahitaji mtumishi wa Mungu Eli akamfundisha kwamba huyu anayekuita ni nani, ni Mungu. Na watu wameitwa lakini hawajui kama wafanyaje, au wameitwa kwa hiyo anataka wapewe elimu pia.
1: Kwa hiyo na wale ambao hawajaitwa inakuwaje sasa?
0: Wale ambao hajaitwa sasa ni mapenzi ya Mungu. Ndio maana kuna mwingine ni tajiri, mwingine maskini, mwingine amesoma, mwingine hajasoma. Mungu ameweka kwa sehemu ya utukufu wake. Akawaambia kwamba huu ugonjwa si kwa sababu hapana amefanya dhambi, kwa sababu utukufu wa Mungu aliwaambia wale watu.
1: Kwa maana hiyo wapo watu ambao wameitwa, wapo ambao hawajaitwa, lakini ambao hawajaitwa wanalifundisha neno la Mungu.
0: Ndiyo.
1: Na Mungu amewakubali.
0: Ndio. Kwa sababu yeye Mungu amesema, walipomwambia sasa je tukangoa hizo mbele, sema hapana viachie yote vifanyeje vikue, nikirudi nitajua jinsi ya kufanya.
1: Basi karibu sana niweze kumfundisha msikilizaji wetu.
0: Ya basi acha tuendelee na somo hili. Leo pia huko na mchungaji wako Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA Kasulu mjini, na leo nina ujumbe ambao nitakunena na wewe, lakini naomba niende kusema kitu kimoja afu niende kwa maana wewe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya majira haya ambayo Bwana Yesu tunashuka mbele za uso wako. Asante kwa wakati huu ambao napenda kusema na watu hawa Bwana Yesu, na kualika Roho Mtakatifu ukajifunue kwao wapate kujua iliyo kweli yako, hasa katika nyakati zote ambazo tujifunua kwao. Zaidi ya yote adui awezaye kuvuruga na kuharibu hali ya usikizaji ndani yao, Bwana ninakamata katika jina la Yesu, anyamaze kimya na waachilie mkononi mwako Bwana, upate kuwatendea yale makusudi yako kupitia jina la Yesu. Amen. Tuna neno moja tunalipata katika Injili ya Marko sura ile ya 3 mstari wa 13 pale nitaanzia, alafu nitakuwa na kitu cha kuzungumza. Biblia inasema kwamba akapanda mlimani akawaita aliyowataka mwenyewe, wakamwendea, akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba watume kuhubiri, tena wawe na amri ya kutoa pepo. Akaweka wale thenashara Simoni, akampa jina la Petro, na Yakobo mwana wa Zebedayo, na Yohana nduguye Yakobo, akawapa jina la Baonege, maana yake wana wa ngurumo. Andrea na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Tomaso na Yakobo na Alfayo na Thadayo na Simoni na Mkananayo na Yuda Iskariote ndiye aliyemsaliti Yesu. 20 Mkutano kusanyika tena hata wenyewe wasiwezi hata kula mkate. Yesu asifiwe sana, ndugu mpendwa na usikiliza katika saa kama hii. Biblia inasema kwamba Yesu akapanda mlimani, anasema akawaita wale aliyowataka mwenyewe ili waweze kuwa na amri juu ya pepo. Na kwa sababu hiyo akawapa amri ya kutoa pepo. Sasa nataka niseme kitu kimoja mahali hapa kwamba Mungu ni Mungu ambaye anafanya vitu kwa kanuni yake. Na kwa sababu hiyo ana watu anaowataka duniani. Haijalishi namna gani dunia imewachukulia. Haijalishi namna gani jamii inavyowachukulia. Bila kujali muonekano wao katika kizazi hiki, Yesu ana watu amewaandaa, wakiwa kanisani, wakiwa mahali popote. Naomba kukutia moyo ndugu mpendwa msikilizaji na nisikiliza. Sasa nyingine upo kanisani hauna cheo chochote. Sasa nyingine upo kanisani hakuna naye kutambua, hakuna naye kujua. Hapana, naomba niseme na wewe. Sikiliza, Yesu akawaita wale aliyowataka mwenyewe. Sio wale waliokuwa viongozi, sio wale waliokuwa ni wanamuonekano. Kumbuka pia hata wanafunzi wa Yesu, hakuna ambaye alikuwa na cheo kanisani. Ni watu walikuwa tu ni watu baki. Ukisoma pale katika wanafunzi wake, wengi walikuwa ni wavuvi, wengi walikuwa ni wamtani tu, waliokuwa dunia imewasahau, waliokuwa hawajulikani. Sasa naomba nikutie moyo kwamba Mungu wakati anakuita, haijalishi elimu ulionayo, haijalishi muonekano ulionao, haijalishi kanisani wanakuelewaje, hapana. Mungu njia zake zimetofautiana na wanadamu. Vile wanadamu wanavyoona sivyo Mungu anavyoona. Wakati mwingine kwa kutokuchaguliwa kanisani kuwa kiongozi, na hiki pia kimekuwa ni kwazo kwako. Wakati mwingine unajihisi kama Mungu akupendi, hapana. Kuna yale yaliyotukuka duniani mbele za Mungu ni uchafu kabisa. Kwa hiyo nataka niseme na wewe kwamba haijalishi kuna mahala unapita watu hawakutambui, kanisani hawakuelewi, wakati mwingine washirika wenzako hawakuelewi, ni sawa, lakini hiyo isiwe rungu kwako kukupigia. Simama na Mungu vizuri, kwa kuwa Mungu amekuchagua ufanye kazi mahali hapo ulipo. Usipendelee watu wakupigie vema ndio ufanye kazi ya Mungu, hapana. Kwa
2: kuwa wale waliochaguliwa na Mungu, Mungu anawajua, Mungu anafahamu kile ambacho Bwana anataka kifanyike ndani ya maisha yao. Bila kujali namna gani unabezwa, unaonekana haufai, kumbuka

Daudi akiwa ameachwa machungoni, hata baba yake alimsahau. Wakati anaitwa pale, watoto wake wanaitwa, wengine akina Shama wenye muonekano. Kuna watu kanisani kwako hapo ulipo, kuna watu wana muonekano, wala hilo lisikupe changamoto, sababu Mungu aliyekuumba na kuelewa hachakupata wakati mgumu, kwa sababu watu wamekubeza, watu wamekuambia huwezi, hauna muonekano mzuri. Hapana, Mungu anatafuta watu kama ninyi ambao dunia imewasahau, ambao baba na mama wa kiroho wamewasahau, kama vile Daudi alisahaulika na baba yake. Hata alipoulizwa na mtumishi wa Mungu Samueli, akaulizwa kwamba wewe baba huna mtoto mwingine, akasema sina, nilionani akina Shama hawa unaweza kusahaulika mbele, akaanza ni sawa, lakini Mungu hawezi kukusahau na kutia moyo usimame kwenye nafasi yako, maana Bwana anataka usimame, ajidhihirishe kwako, maana Mungu anataka kukutumia kwa vango vikubwa. Hajalishi umesahaulika, ni saa ambayo Bwana anatamani kulituma neno kwako saa hii, kwamba wewe uliyedharauliwa, wewe uliyeachwa, ni saa ambayo mbingu zinakukumbuka, kama vile Daudi baada ya hapo akamwambia, hatutafanya jambo lolote, huyu mwingine asipopatikana. Na Mungu anasema kwamba

0: huwezi tote, ni samba watasema wewe ni mwana wa Mungu, unafanya mambo ya ajabu, kwa kuwa saa ya Bwana ikifika hakuna awezaye kuzuia. Naomba nikutie moyo, ni mangapi ambayo umenenwa, ni mangapi ambayo umebezwa, umekatishwa tamaa kwa maneno ya watu, kwa namna ambazo walikuona, wakati mwingine waliangalia maisha ulionayo ya kimwili, wakati mwingine wanaangalia uchumi ulionao, wanaangalia vitu na elimu ulionayo ni kama haifai. Lakini Mungu haangalii elimu, Bwana anaangalia moyo unaotetemeka, unaonyenyekea, unaoanguka na kutetemeka mbele za Bwana, kwa kuwa yeye anawatafuta watu kama hao bila kujali wanatokea katika familia gani, bila kujali unaabudu kanisa gani, ikiwa ni la misengele, popote ulipo Bwana anakujua. Yeye amesema wawili watatu wanapokusanyika mara popote kwa ajili ya jina lake atakuwa katikati yao. Wewe tiwa moyo, kwa sababu mbingu zinakutambua mahali hapo ulipo. Kaze moyo, Bwana anataka kutumia sasa, kwa sababu Tanzania ni ya kusubiri wewe, Afrika ni ya kusubiri wewe, ulimwengu na kusubiri wewe. Pasipo wewe Mungu hatafanya chochote. Ni saa ya kujitia moyo, uinuke kama Daudi, uende kwa mfalme. Yesu anakuita, anataka kukutumia, amekuchagua, kwa sababu kuna wale aliwaita akawachagua. Watu wanashangaa, waliosahaulika ndio wanachaguliwa, wale ambao kanisani walikuwa hawana cheo chochote ndio ni wewe sasa ambaye nataka nikutie moyo kwamba ni kweli kwa hayo ambayo umesemelewa ya tosha. Sasa ni muda wa kumusikia Yesu anasemaje katika nafasi, ili usimame na mbingu, usimame na kazi hapo kanisani, bila kujali maneno anayokuambia, maneno yanayopita. Ni saa ambayo Bwana anataka kutukuze, akuoshe, aweze kukuinua kutoka katika hiyo hali ya chini. Napokuwa kumaliza, naomba nikutie moyo, ni kweli kuna maneno umesemelewa, lakini huo sio mwisho wa safari yako. Ni Bwana alikupitisha katika hiyo ili ajipatie mtumishi mzuri, mtumishi ambaye anaweza kasimama kupambana na nyakati, kupambana na maneno ya adui ambayo adui ameyaachilia kwako. Ni saa ambayo unatakiwa umwangalie Mungu aweze kukuinua katika safari ulionayo. Basi kabla hapo, acha niende kuomba kwa ajili yako, kwa kuwa ni saa ambayo Mungu amekusudia uinuke. Acha kusikiliza maneno ya watu, acha kutazama watu wanakuonaje, kwa sababu yupo amekuita Mungu wa mbinguni, ambaye akisema ndio hakuna semaye hapana, akisema hapana hakuna semaye ndio.
1: Msikilizaji, ndilo somo ambalo mtumishi wa Mungu ametoka kukufundisha, na muda huu tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwa ya Mark Anglikana Murusi, wakisema kwamba mimi nitasimama. Simama pamoja na Mungu ili Mungu endelee kukutumia kwa wakati wake, ili uweze kuvuna mavuno mengi katika shamba la Kristo Yesu. Baada ya wimbo huu nitarejea tena muda mchache ujao.

0: ni wimbo kutoka kwa Mark wakisema kwamba mimi nitasimama, kutoka kwa ya Anglikana Morusi Kasulu mjini. Na muda huu tunakwenda kupata maombi na maombezi. Karibisha sana mtumishi Mungu niweze kumwambia msikilizaji wetu.
1: Acha niende kuomba nikutie moyo kwamba Bwana anakusudi, ana sababu na wewe. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya nafsi ambayo imeketi mahali hapo kunisikiliza. Bwana na

machafu, maneno magumu, wakati mwingine amepata wakati mgumu, anawaza kujinyonga wakati mwingine, anawaza kuondoka hapo nyumbani, anawaza kwenda mbali zaidi kwa sababu familia imemkataa, kwa sababu kanisa wamemchukia, na maeneo mengine jamii inayoishi na yeye imemchukia, haiwezi kumwelewa. Naomba niseme kitu kimoja katika saa kama hii. Wakati mwingine kuna mgonjwa ambaye yuko mahali hapo kwa sababu ya magonjwa muda mrefu, amejikatia tamaa, wakati mwingine hana mtu wa kumsaidia, alipojaribu kujeleza watu wa kumwelewa. Bwana Yesu, naomba kumunua mbele za uso wako huyu aliyejikatia tamaa katika jina la Yesu, kwenye magonjwa anayopitia, kwenye shida anazozipitia, kwenye adha anazo

0: kwa jina la Yesu, achia, achia, achia katika jina la Yesu. Miguu inayowaka moto, miguu inayowaka moto, kifua kinachowaka moto, achia kifua hicho, achia kifua hicho. Wewe tumbo, achia hali hiyo katika jina la Yesu, na kutenga na mama huyo, na kutenga na baba huyo, na kutenga na huyo kijana, na kutenga na huyo mtoto. Achilia huyo mtoto katika jina la Yesu. Hao wagonjwa wote walioko hospitalini, ninatamka, natangaza kusimama, neema yako wafunike, wakatue nguvu, wakainuke tena katika jina la Yesu. Hayo magonjwa natamka yakawaachilie, hayo magonjwa katika jina la Yesu. Katika jioni hii nasema wewe ni Mungu, katika jina, masaa yote, muda wote, wewe ni Mungu. Natangaza, natangaza, natangaza, natangaza uzima kwa kila mmoja anayesikia maneno haya, akatue nguvu, akainuke. Hali yoyote iliyomzingira ninaikataa mbele yake, asiwe mgonjwa tena, asiwe mdhaifu tena katika jina la Yesu aliye hai. Mungu uliye juu, natangaza vita dhidi yake, kwamba awe mzima kuanzia sasa kupitia jina la Yesu.
1: Bwana Yesu, unaendelea pia kuendelea kuwakumbuka wanaosafiri katika vyombo vya moto, katika usafiri wa aina yote, wa angani, wa majini na nchi kavu, kwa damu ya Yesu, na pleka damu ya Yesu mbele zao kila mara atakapopita, na waachilia moto kila roho ya ajali, roho ya mauti, na nyamanzisha kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele za uso wako, tazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu. Kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia nawakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu, namuinua msikilizaji huyu. Hey, tazama katika huyu, kuna mahala ameinua macho yake, lakini hakuna msaada. Lakini ninaomba Yesu, kwa neno lako Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu, namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana, endelee kuwatetea, wajalie akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Nazareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba endelee kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy, kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako, naomba endelea kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui, linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utakwenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
2: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0747798377. Nitarudia tena 0747798377.
2: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rwegira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu, na wakati mwema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Nawe utajifurahisha kwa Bwana.
1: This is the word of God. Take delight in the Lord.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: kutemea.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
2: Hatunaka mcheso.
3: Wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha sana katika muda huu tena mwingine ambao Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya kukutana pamoja nawe kupitia kipindi chetu pendwa cha Ijue Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri tabibu Joseph Kajigiri kutoka Waberoya Clinic. Nikushauri na nikukaribisha sana popote ulipo, unaweza kumkaribisha mtu ndugu yako yoyote asikilize kipindi hiki makini. Leo nazungumzia sehemu ya pili ya kipindi chetu kinachozungumzia juu ya mbegu za maboga. Jana nilikuwa nikizungumzia nizungumzia majani ya maboga na faida zake, namna ambavyo nafanya kazi kubwa ndani ya mwili. Wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya boga lenyewe. Boga lenyewe lina faida zake nyingi za kutosha kutokana na tafiti za kisayansi na mbegu zake, namna ambavyo zinaweza kuleta manufaa makubwa na unapozitumia. Kumbuka mbegu za maboga zinaweza kuwa kiungo kizuri sana pia kwenye mboga na kwenye kuunga pia hata kwenye majani ya maboga yenyewe. Na katika Biblia Mungu anaelezea juu ya majani ya maboga, namna ambavyo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu anapozungumzia juu ya jambo fulani katika Biblia yako, unapozukua katika Zaburi ile 104 aya ya 13 na 14, Biblia inasema hivi: huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi ya zako, huyamesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Mungu anaotesha majani ya maboga ili mwanadamu atoe chakula humo. Kuna chakula katika vyakula vingi ambavyo tunakula, tunasema usile ili kuchiba, kula ili kujenga afya makini ya kinifu. Na ukitoka katika Mwanzo 1 aya 29, Mungu anazungumza juu ya chakula cha mwanadamu. Chakula cha mwanadamu kinapozungumzwa hapa, anasema kwamba Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwamba unapokula matunda na unapokula miche, miche nimekuambia kwamba mojawapo ya miche ya muhimu sana ni majani ya maboga, na maboga hayo yanatoa kitu kinachoitwa mbegu. Hivi ni vyakula bora ambavyo vimefanyiwa tafiti za kisayansi na kugundulika ya kwamba zina ingredients nyingi ambazo zikiingia ndani ya mwili zina faida kubwa. Wengi tumeacha kulima maboga na wengi tumeacha kutumia vyakula vya kiasili, tumekimbilia vyakula vya kizazi kipya ambavyo vinadhoofisha sana miili yetu na kupunguza sana kumbukumbu zetu na kututengenezea miili ambayo tunaita obesity, mizito, miili minene. Mtu unakuwa kubwa kabisa, mwili unakuwa mnene, utafikiri filifili. Miili hii imekuwa na changamoto kubwa na maradhi ya hapa na pale ya kila siku. Sasa leo tunapokwenda kujifunza majani mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni moja ya vinilishe vyenye virutubisho vingi sana. Vitu vinavyopatikana ndani ya mbegu za maboga, kuna kitu kinachoitwa thiamine ya lishe ya mbegu za maboga. Faida 12 za mbegu za maboga kiafya, jinsi ya kula mbegu za maboga, madhara ya mbegu za maboga, na hitimisho, maswali yanayoulizwa kuhusu mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni mbegu ndogo gorofa za kijani ambazo ziko ndani ya maboga yenyewe. Ingawa ni ndogo, mbegu hizi za maboga ni nzuri sana kwako. Tamaduni nyingi zimezitumia katika chakula na dawa kwa ajili ya mamia ya miaka. Tunapojifunza zaidi kuhusu vyakula bora vya asili na vya mimea, mbegu za maboga zimekuwa vitafunwa maarufu ambavyo ni bora kwako na vinaweza kuliwa kwa ajili kwa njia nyingi tofauti. Thamani ya lishe ya mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni moja
bora ya kupita virutubisho muhimu ukiganda na kuchoma wakia moja takriban ya gramu 28 za mbegu za maboga, unaweza kutarajia kupata zifuatazo: karibu carotene asilimia 151, gramu 7 za protein, mafuta gramu 13, gramu 6 za omega 6, gramu 5 za wanga, gramu 11.7 ya fiber, gramu 37 ya ulaji uliopendekezwa wa kila siku ya wa magnesium. Phosphorus kufanya asilimia 33 ya phosphorus. Zinki ufanya karibu asilimia 14, halafu 23 ya iron, na carotene, vitamin E na asidi ya folic. Ni nzuri kwako kwa sababu hupigana na radical za bure. Hafu thamani ya lishe ambayo ni sehemu moja tu ya utoaji wa virutubisho inaonyesha kwamba mbegu za maboga ni mojawapo ya vyakula vyenye virutubishi vingi katika ulimwengu wa chakula cha mimea. Kwa hiyo faida zinazopatikana ndani ya mbegu za maboga ziko aina karibu 12. Aina 12. Mbegu za maboga ni chakula chenye afya, kwani hutoa protini nyingi, vitamini na madini unapokula kila wakati. Kirutubisho hiki kwa kiasi kinaweza kukusaidia kuwa na afya njema na usiugue. Kiasi kikubwa cha antioxidant, mbegu za maboga zina antioxidant nyingi kama vile vitamini E na carotene, ambazo zinaweza kusaidia kupunguza uvimbe na kulinda mwili kutokana na madhara yanayosababishwa na free radical, yani uharibifu wa ngozi. Manufaa kwa afya ya moyo: mbegu za maboga ni na faida kwako kwa matatizo ya moyo, kwa sababu wanaojumuisha magnesium, mafuta yenye afya na antioxidant, wanapunguza shinikizo la damu na kusaidia kuweka viwango vya kolesterol kwa kuangalia kuwa sawa katika mwili. Nzuri kwa afya ya uzazi wa wanaume, mbegu za maboga. Kuna wakati unakuta kwamba mbegu hizi za maboga tu, watu tunashauri watu, hata mama ambayo unakuta kwamba amepoteza network ya sikii hamu yoyote ya tendo la ndoa katika familia yake, au mwanaume ambaye ana low sperm count ama ana uwezo mdogo wa nguvu za kiume, akianza kutumia mbegu za maboga kila siku jioni anapotoka kazini, mume wako mkaangie mbegu za maboga, mwekee pale mezani, au anatafuna, anakunywa na tumaji kidogo kidogo, inasaidia sana kuimarisha nguvu zake kuliko hata karanga. Ina nguvu sana kuliko hata karanga, na inasaidia sana kumfanya mwanaume huyu kuwa na performance kubwa na nzuri. Kuna wale wanaume unakuta kwamba wanalielia na kuambia kwamba tabibu, mimi nikienda goli moja huwa nina poteza network kabisa, siwezi rudia mara ya pili. Kwa hiyo mwenzangu unamwacha njia panda. Nataka nikwambie, anza kutumia mbegu za maboga, zinaweza kuletea performance nzuri. Afu tena sio mbegu za maboga tu, hata boga lenyewe. Kama ukiwa unachemsha maboga yale, ukichemsha pamoja na mbegu zake, kwa unakula zile mbegu, halafu unakula na lile boga lenyewe, halafu unakunywa na ule mchuzi wake wa maji uliopikia maboga, unafanya mwanaume kuwa na performance kubwa na nzuri ya hali ya juu. Inasaidia sana. Lakini kana kwamba itoshi, lile boga tena ukilichukua, kwa mfano watu wenye tatizo la mgongo, kiuno, miguu, kuwaka moto, kuuma, kushindwa kufanya kazi vizuri, unakatakata vipande vidogo vidogo vya maboga. Ukisha katakata lile boga bichi vipande vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo kama chipsi hivi, halafu vianike vikauke pamoja ukisha ikausha vizuri, halafu saga ule unga wake, kunywa kijiko kimoja kwenye uji asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni, kwa muda wa mwezi mmoja au miwili, tatizo lako la kuuma viungo vya mwili inatoweka kabisa. Hizo ndio faida nyingine. Inatibu mifupa, boga lenyewe hilo linatibu mifupa, linatibu sana matatizo ya joint, maumivu ya viungo, inatibu vizuri sana matatizo pia ya ngozi.
Lakini kana kwamba itoshi, boga hilo hilo tena ukilichukua lenyewe, ukilichukua ili boga la, boga lenyewe, ukalisaga kwenye blender likiwa bichi, ukalisaga kwenye blender, ukatengeneza juisi yake, halafu kama unakunywa hiyo juisi, kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, kwa muda wiki moja mpaka mbili, kama una tatizo la maumivu ya viungo na macho, macho yako yataanza kuona vizuri kuliko kawaida. Ndio uzuri wa boga hilo. Kwa hiyo boga lina faida nyingi sana. Linaongeza pia nguvu ya uzazi. Mwanamke ambaye labda kwa mfano ana tatizo la utasa, kizazi chake hakina uwezo wa kusogea kubeba mimba kwa karibu, akianza kuchukua mbegu za maboga na kuanza kuzira, zinasaidia sana kufanya uzazi wake ufunguke haraka na kumfanya aweze kuwa na uwezo wa kubeba mimba kwa haraka. Maboga haya kama unakula sana au unatumia ule unga wake niliokuambia, kama unakausha lile boga lenyewe, unakatakata vipande vidogo vidogo, vikisha kauka unasaga kwenye kinu au unatwanga kwenye kinu au unasaga kwenye mashine au kwenye blender, unapata ile poda. Ukishapata ile poda unakuna kunywa kijiko kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni kwenye uji. Inasaidia sana kutibu tatizo la mifupa na kutasaidia kutibu tatizo la viungo vya mwili. Lakini kana kwamba itoshi, mbegu za maboga zenyewe, wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia utafiti, wanasema kwamba husaidia kuweka kiwango vya sukari kwenye damu kwenye kuwa vya kawaida. Mbegu za maboga zina magnesium nyingi ambayo husaidia kuweka viwango vya sukari kwenye damu. Hili linaweza kusaidia wagonjwa wenye ugonjwa wa kisukari cha aina ya pili na au wale ambao wana uwezekano wa kuwa na ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama nilivyo kuzungumzia majani yake namna anavyotibu kisukari, hata hii malenge yenyewe au maboga yenyewe yana uwezo wa kupambana changamoto za sukari ndani ya mwili. Nzuri kwa mfano wa kinga, mbegu za maboga ni nyingi katika zinki na chuma ambayo inaweza kusaidia kuongeza mfumo wa kinga na kukufanya ujisikie vizuri. Kwa hiyo ni nzuri sana pia kwa mbegu za maboga kusaidia watu wenye tatizo la kinga kushuka. Kwa hiyo inapandisha kinga zako kuwa kwenye kiwango cha juu na kuzifanya kinga zako ziweze kuwa imara. Ndio kazi kubwa ya mbegu za maboga. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki. Tunajihusisha na utafiti mbalimbali wa mimea ya kiasili, namna ambavyo inaweza kuleta mabadiliko katika mwili. Kwa hiyo mbegu za maboga zimekuwa na manufaa makubwa sana. Manufaa makubwa sana, lakini husaidia pia kulala vizuri. Mbegu za maboga ni chanzo kizuri cha asili cha tryptophan ya amino acid ambayo inaweza kukusaidia kulala magnesium, kupata magnesium, pia inaweza kukusaidia kulala usingizi mwanana na mzuri. Hukusaidia kudhibiti uzito wako. Mbegu za maboga zina protein na nyuzi nyuzi nyingi ambazo kufanya ujisikie kushiba na kuzuia kula sana, jambo linaloweza kukufanya usiongezeke uzito kupita kiasi. Kwa hiyo mbegu za maboga zinaweza kudhibiti kiwango chako cha uzito usiendelee kuwa mkubwa kama ukizitumia mara kwa mara. Nakumbuka tukiwa vijana wadogo, mbegu za maboga ni moja ya viungo mahiri tulivyokuwa tukivitumia kule nyumbani kwetu. Nikiwa kijana mdogo barubaru, mama yetu tulikuwa anakaanga hizi mbegu za maboga, na kaanga, halafu unaenda kwenye kinu, mnatwanga, halafu unachekecha, unapata ule unga wake, ile tui lake la unga, ndilo unaenda unaunga kwenye mboga zako za majani. Ni tamu sana na ni nzuri sana. Hii nimekuwa nikishauri sana watu wenye matatizo ya ugonjwa wa moyo. Kama unatamani kupona ugonjwa wa moyo, ni vizuri sana utumie unga wa mbegu za maboga. Mbegu za maboga unga wake, ukiwa unaunga kama kiungo kwenye mboga zako za majani au unaunga kwenye vyakula vyako kwa mfano kwenye wali. Ukiunga unga wa mbegu za maboga kwenye wali, ukaiva vizuri, huu wali nikwambie unakuwa na vitamini nyingi sana ambazo zimetoka kwenye mbegu za maboga kuliko kupikia mafuta haya ambayo tumechukua. Mafuta yanasababisha ongezeko la kisukari ndani ya mwili, ongezeko la cholesterol ndani ya mwili, tatizo la kupata magonjwa ya pressure kwenye mwili. Mafuta yamekuwa hatarishi na dangerous kwenye mwili wa kila mtu. Kwa hiyo
Kama una tatizo la kisukari au una tatizo la pressure, tumia sana unga wa asili wa mbegu za maboga au unga wa alizeti, ndio unaweza kuwa msaada mkubwa kuliko mafuta ya alizeti. Mafuta ya alizeti yamemengenywa na kusababisha unapoyatumia, kwa wale wengi unakuta kwamba wanapopika wanatumia kukaanga. Anakaanga labda vitunguu, anamaliza, anakaanga nyanya, anamaliza, anaweka pale labda na kiungo kingine anachotaka kuweka hapo, labda anaweza kuweka kama na roiko na nini ili kunogesha mboga yake, halafu ndipo anaweka anaweka mboga pale juu. Tayari mafuta hayo yameshageuka kuwa na kitu kinachoitwa cholesterol ndani, kwa kitendo tu cha kuyakaanga. Kwa hiyo tunashauri sana mara nyingi mafuta kama ya alizeti, kwa sababu ni kimiminika, ni vizuri utumie kuyamwagia kama maji kwenye mboga zako. Utumie kama maji, usitumie kuyakaanga. Ukiyakaanga tu tayari umetengeneza hatari kwenye misuli yako ya mwili na kusababisha matatizo ya pressure kuendelea kukusumbua katika mwili. Kwa hiyo jitahidi sana, jitahidi sana unapoweka zile karoti zako, unapoweka zile vitunguu vyako, unapoweka sijui nyanya zako, vitu hivi vinatakana vichanganywe na uweke kama maji unavyoweka maji ya kupikia. Kwa hiyo ukirudi kwenye hizi mbegu za maboga, faida zake zilizo nyingi sana. Nimekwambia kwamba zinasaidia sana kwenye mfumo wa uzazi, zinasaidia sana kwenye mfumo wa misuli, zinasaidia sana kwenye mfumo wa neva, zimekuwa msaada mkubwa. Hukusaidia kudhibiti uzito kama nilivyokuambia. Mbegu za maboga zina protini na nyuzi nyuzi nyingi ambazo hukufanya ujisikie kushiba na kuzuia kula sana, jambo linaloweza kukufanya usiongezeke uzito. Pia hizi mbegu za maboga husaidia kibofu kufanya kazi vizuri. Uchunguzi umeonyesha kuwa dondoo au tui la mbegu za maboga inaweza kusaidia kupunguza dalili za ugonjwa wa kibofu cha mkojo. Inasaidia sana na kufanya mkojo ufanye kazi vizuri zaidi, haswa kwa wazee. Kwa wazee wenye tatizo la kitu kinachoitwa tezi dume, kama unakojoa kojoa mara kwa mara usiku kucha, tatizo hilo unaweza kulipunguza ama kulidhibiti kwa kutumia mbegu za maboga. Unazikaanga, unapozikaanga unachukua ule unga wake unakoroga kama uji, unakuwa unakunywa kila jioni unapotaka kwenda kulala. Inadhibiti usitoke toke nje hovyo, halafu inadhibiti tatizo lako la kibofu cha mkojo kisiweze kupata shida zaidi. Inadhibiti vizuri sana. Ndio kazi kubwa ya mbegu za maboga. Lakini pia hata malenge yenyewe, yani maboga yenyewe, ukiwa unatengeneza ule unga wako ule, inatibu vizuri sana tatizo la kibofu cha mkojo pia. Inapotibu mifupa, inatibu pia na kibofu cha mkojo. Inaondoa zile tatizo za tezi dume kuvimba, au wanawake ambao wanakuwa na uvimbe wa fibroid ama mayoma ama cysti ndani ya kizazi, kutumia hizo malenge inaweza kudhibiti uvimbe wako usiendelee kukua. Inadhibiti vizuri sana. Nzuri kwa ngozi na nywele, mbegu za maboga zimejaa antioxidant omega 3 na zinki ambazo inaweza kusaidia nywele na ngozi kuwa na afya na kukua haraka. Huweka mifupa nguvu. Mbegu za maboga zina magnesium na phosphorus nyingi ambazo ni nzuri kwa mifupa na zinaweza kusaidia kuzuia osteoporosis, yani kuvunjika kwa mifupa na matatizo ya mifupa. Sifa za kupambana na vimelea, watu wamekuwa wakisema kwa muda mrefu kuwa mbegu za maboga zinaweza kusaidia kuondoa vimelea vya matumbo, ikiwemo minyoo na minyoo ya kila aina. Inaweza kupambana tatizo la minyoo ndani ya tumbo na kutengeneza mfumo wako wa usagaji wa chakula kukaa katika standard nzuri. Ndio kazi. Lakini pia mbegu za maboga unaweza ukakamua mafuta kutoka kwenye mbegu za maboga ukatumia kupikia. Mafuta yake ni mazuri, ni moja mafuta bora yanayoweza kuwa na vitamini nyingi zinazoweza kujenga mwili na kuimarisha mwili. Mbegu za maboga zime sifa ya kupambana na vimelea. Watu wamekuwa wakionyesha kwamba zinaweza kupambana na vimelea. Lakini afya ya kiakili, mbegu za maboga ni chanzo kizuri cha magnesium na tryptophan ambayo inaweza kusaidia kuboresha hisia na hata kupunguza dalili ya zinki au huzuni ndani ya mwili. Jinsi ya kula mbegu za maboga.
Kuongeza mbegu za malenge au maboga kwenye lishe yako ya kila siku ni rahisi. Unaweza kutumia mbegu za maboga kwa vitafunio au kuziweka kwenye laini yako uipendayo ili kuifanya kuwa bora zaidi. Haijalishi jinsi unavyokula mbegu za maboga na kuziongeza kwenye lishe yako, bado utapata faida za kiafya. Hizi ni baadhi ya njia za kutumia mbegu za maboga katika milo yako ya kila siku ili uweze kufurahia manufaa yote ya kiafya yanayotoka kwenye mbegu za maboga. Unaweza kula mbichi au kuchomwa kwa vitafunio, lakini nyuzi nyuzi kwenye saladi au supu ili kupunguzia changanya au na matunda na mboga zako uzipendazo ili kutoa smooth yenye afya. Ongeza kwenye Morphic Toast na granola pamoja na kuzifanya zionje vizuri, zilete vionjo vizuri zaidi. Kueneza siagi ya mbegu za maboga kwa kila kitu, lakini sio sana, ili kupata protein changanya na karanga na matunda yaliyokaushwa na kula kama vitafunio. Inasaidia sana. Ili kuweka virutubisho vyote, usile mbegu zilizo na chumvi nyingi au tamu chumvi nyingi. Chagua mbegu mbichi au zilizochomwa au zilizokaangwa. Unaweza ukazifanya kuwa chakula cha kila siku. Madhara ya mbegu za maboga. Watu wengi wanaweza kutamani mbegu za maboga bila shida, lakini unapaswa kufahamu mapendekezo yaliyofanywa utafiti na wanasayansi kwamba kama ilivyo kwa vyakula vingine vyenye nyuzi nyuzi nyingi, ulaji wa mbegu nyingi za maboga kwa mkao mmoja unaweza kusababisha protein kuzidi ndani ya mwili. Mzio unaweza kutokea, lakini sio kwa kawaida. Mbegu za malenge maboga zina caroline nyingi, kwa hivyo kuwa na mwangalifu na kiasi cha unachoweza kutumia. Yani unaweza kutumia kiganja kimoja kila siku au viganja viwili kila siku, lakini sio unakula bakuli zima. Yani hata ugali ukila mwingi unazidisha, tayari unaweza kukuletea matatizo. Kwa hiyo kumbuka kwamba kula kwa kiasi, lakini pia cha kujenga mwili itakusaidia sana. Kumbuka kipindi chetu cha Waberoya Kliniki ndio wadhamini wakubwa wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Kipindi cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kushiriki pamoja nasi kwa kutupigia simu kwa namba 0618 292 044. Kama unataka kuuliza habari za maboga, na ukumbuke maboga ni moja ya viungo muhimu sana katika mwili. Ni viungo muhimu sana. Na wengi tumekuta kwamba tunapenda kutumia sana mafuta na vitu vya kizazi kipya ambavyo vimesababisha mfumo wa mwili yetu kuendelea kulemewa na maradhi ya kila siku na maradhi ya mitindo ya maisha. Lakini kama tutatumia, kwa mfano nimekumbuka mama yangu mzazi, nimekuwa nikimshauri sana kutumia tui la karanga na tui la alizeti na tui la mbegu za maboga. Huwa ninamsagia na mjazia kwenye vindoo vyake viwili vitatu na mpelekea, anakuwa anatumia hivyo. Baada ya kumpelekea mafuta ya alizeti, huwa nampelekeaga hivi. Kwa hiyo alipokuwa na pressure nyingi sana wakati fulani, alipokuwa akiona kwamba kwa mfano hizi tui la karanga au mbegu za maboga imeisha, anaanza kutumia mafuta. Kitumia mafuta tu, mapresha yanaanza kupanda, yanaanza kumsumbua. Sasa fika mara anapiga simu, anambia, mwanangu, imekuaje pressure zinapanda sana? Anambia, mama, umeanza kula mafuta ya alizeti. Anambia, ni kweli, nimekula wiki nzima na wiki iliyopita. Anambia, basi pressure lazima zianze kupanda, kwa sababu hayo mafuta kiyakaanga na kutumia unavyotumia yanaendelea kutengeneza misuli yako kuendelea kusinyaa na kutengeneza kukonda na kufanya mwili wako uendelee kutengeneza pressure. Mama akasema, okay, nashukuru mwanangu, nimeacha kutumia hivi vitu. Toka hapo ni mtu mchangamfu mwenye hali nzuri na afya njema. Kwa ni kushauri msikilizaji ya kwamba tumia vitu vya kiasili katika kuregulate mwili wako ukae katika hali ya usawa. Inakusaidia sana. Kwa mfano hizo mbegu za maboga, ukitumia majani ya maboga kama nilivyokuelezea, unaweza kukuta unaishi bila maradhi. Yaani ule chakula ambacho ni chakula dawa itakusaidia sana. Lakini usile ili kujaza tumbo na mwili wako ulemewe. Kumbuka kipindi chetu nimekuambia kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki kwa Kasuru. Tunapatikana pale
kwa Kasuru, tuko maeneo ya pale Nyasha, eneo la Nyasha Kirombero, ndipo Beroya Clinic tulipo. Lakini pa kwa hapa Kigoma, tuko maeneo ya kwa hapa Kigoma, tuko maeneo ya station ya treni hapa. Tuko maeneo ya station ya treni hapa. Hapo ukifika Waberoya Clinic tuko hapo, tunaendelea na kazi kila siku. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza kutembelea Waberoya Clinic kwa tiba bora za mimea zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Itakusaidia sana. Kwa hiyo ni kushauri sana tembelea Waberoya Clinic kama una changamoto za kiafya. Tuna tiba za mimea mbalimbali. Pale tuna virutubisho kinaitwa kama Hope Juice, imekuwa na manufaa makubwa sana kwa watu wenye tatizo la macho, tatizo la mifupa, tatizo la mgongo, tatizo la kiuno, tatizo la miguu, imekuwa na manufaa makubwa sana. Lakini pia tuna kirutubisho pale kinachoitwa Zancha, kinafanya kazi nzuri sana kwa watoto walio na tatizo la sickle cell, inatibu vizuri sana. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza ukaamua kutembelea Waberoya Clinic kwa tiba bora makini zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Namba zetu za pale Kasuru za namba za simu ni 0743 0743. Kama wewe uko Kasuru unaweza kutumia namba hiyo 0743 589170 0743. Hiyo ni namba ya Kasuru 0743 588 8170. Hiyo namba ni ya Kasuru, unaweza kuwapigia watu wa Kasuru kama unaenda pale ofisini kwetu upate huduma bora makini yakinifu zitakazoweza kupambana na changamoto za maradhi yanayokusumbua. Kwa hiyo unaweza ukatumia namba hiyo ukawapigia

0: tuko hapo kwa ajili yako. Tuko hapo kwa ajili yako. Hiyo inaweza kukusaidia sana ukifika ofisini kwetu kwa changamoto mbalimbali zinazokusibu na kukusumbua. Ni vizuri sana ukifika ofisini kwetu. Namba yetu nimekwambia kasuru ni 0743 5891 70 0743 5891 70 Hizi ni namba za Waberoya pale Kasuru. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuongea na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba 0618 0618 292 944. Niko hewani kama unahitaji kuniuliza kuhusiana na mambo ya maboga na mbegu za maboga na majani ya maboga, namna yalivyo na manufaa kwenye afya yako. Lakini kumbuka Waberoya Clinic tuna virutubisho vingi pale, kama hop juice, kama omega 4 moyo zinazoshughulika na matatizo ya moyo, tuna zancha inayoshughulika na matatizo ya sikoseri, tuna zamivu inayoshughulika na mifupa na viungo vyote vya mwili, tuna tausi inayoshughulika na vidonda vya tumbo, tuna chuzeni inayoshughulika na vidonda vya tumbo. Zipo virutubisho vya kila aina ambavyo vina uwezo. Lakini pia tuna kitabu kinachozungumzia maradhi na magonjwa haya yote, namna ya kupambana nayo, kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Vipindi tunavyovirusha hewani vimekuwa recorded kwenye kile kitabu. Unaweza kununua kile kitabu ukawa unajua namna ya kujitibu mwenyewe kwa kupitia kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika pale ofisini kwetu Waberoya Clinic, ukihitaji au ukihitaji kutuma pesa, unaweza kutuma pesa ukatumiwa hicho kitabu. Lakini mwisho wa yote, unaweza ukanipigia simu kama una swali kwenye namba 0618 292 044. Nipigie saa hii tuweze kuongea kama una swali lolote la kiafya. Halo. Halo, halo. Nzuri kabisa, habari ya kwako? Ndiyo, karibu Waberoya Clinic hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Sauti yako haipatikani vizuri. Kaa vizuri, tafuta mwelekeo mzuri, hausikiki kabisa dadangu. Hiyo kesi ukimleta Waberoya Clinic anatibiwa vizuri na anapona kabisa. Hiyo kesi inaweza kutatuliwa vizuri sana pale ofisini kwetu. Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa. Haya, karibu sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Halo. Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Halo.
1: Habari.
0: Unaumwa na tumbo?
1: Hapana, mimi nina shida moja.
0: Haya, naona huyu anaongea alafu kwa nakata na simu. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kombo unakaa mbali na redio yako au zima kabisa redio yako, tusikilizane kupitia simu yako ya mkononi. Itatusaidia sana. Usitaki kujisikia kwenye redio yako unaumiza masikio yangu huku. Tunaomba tena sana. Jitahidi sana. Unapopiga simu hakikisha simu yako unapoipokea tu hivi, zima mara moja redio yako unisikilize kupitia simu yako ya mkononi. Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Ruben kutoka Kibande. Leo hiki.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani, Ruben?
1: Mimi swali langu, yani huwa nasumbuliwa tumboni yani kila siku.
0: Ukifika Waberoya kesi yako inatatuliwa vizuri sana, Ruben. Utabaki unafurahi na kucheka. Wow. Kwanzia leo tu ukifika hapo ofisini kwetu, tuna virutubisho vya kuweza kuimarisha tumbo lako na kuliondolea maradhi na matatizo yanayokusibu, rafiki yangu.
1: Yaani hata

0: usanga hata kulala yani silali nasumbuliwa haja ndogo kuliko nashindwa kuelewa tatizo ni nini.
1: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa mara moja.
0: Eti?
1: Eh.
0: Haya haya sibunge.
1: Asante sana. Msikizaji unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Hello. Habari asubuhi. Nzuri. Nzuri, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Joyce kutoka Mtagala.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Mimi nauliza juu ya ile ndizi.
1: Eh.
2: Ile ndizi ni ya namna gani?
1: Ndizi ya kufanya nini mamangu?
2: Ya kutibu sukari.
1: Ndizi mzuzu.
2: Ndizi mzuzu.
1: Eh.
2: Kwa hiyo unaifanyaje?
1: Nishaeleza kwenye kitabu chetu, wewe nunua kitabu chetu kitakuelezea vizuri sana namna ya kutumia ndizi inavyoweza kutibu sukari vizuri sana na kudhibiti sukari bila tatizo lolote. Kwa hiyo siwezi kuanza kukuelezea A mpaka Z wakati muda umekwenda sana. Sasa hii napokea simu zenye maelezo mafupi, ukitaka kupata elimu kwa mapana igaramie. Igaramie itakusaidia sana. Asante sana. Eh.
2: Naomba unieleze unaitumia namna gani?
1: Mama yangu nimekuambia kwamba kwenye kitabu mle nimeelezea vizuri sana. Nunua kile kitabu shilingi 15,000. Uwezi kumaliza kila kitu kwa sababu kama uwezi kuleta pesa kwenye ofisi yangu ya kutibu tatizo la kisukari kwa 200,000, 300,000, 400,000, uwezi kuleta. Hata 15,000 inakushinda kuja kununua kitabu cha kukupa elimu ya namna ya kujitibu. 15,000 tu, maelezo yako pale ndani ya kile kitabu. Kwa hiyo siwezi, somo nililoeleza juzi ama miezi miwili iliyopita, siwezi kurirudia hapa kwa mtu mmoja kuanza kulieleza unafanya A, B, C, D. Kwa hiyo itanitoa kwenye mood ya kile ambacho ninakizungumza siku ya leo. Kwa hiyo tutashindwa kuwafikia wengine. Ona kama hapa sasa kutokana na maelezo hayo nimeshindwa kupokea simu zingine kadhaa hapa. Halo? Halo, halo. Aya, endelea kunitafuta kwa namba 0618 292 0444. Wewe kama unataka kuuliza swali in short leo hii, uliza swali kwa kifupi la kile ambacho kinakusumbua na namna ya kufika ofisini kwetu. Naam, naam, habari ya asubuhi. Mzima. Mzima kabisa. Karibu Abero kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Mfano uliza dozi ya
1: inafuatana na umri mzee wangu.
3: Mtoto mdogo ana miaka kama mitano.
1: Mitano?
3: Eh.
1: Mitano inaweza kukugharimu 80,000 mpaka 150,000 hapo.
3: Sawa.
1: Asante sana. Aya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, naweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Hello.
4: Habari.
1: Nzuri, habari ya asubuhi. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na mama Jessica kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako dadangu.
4: Nauliza hivi.
1: Eh.
4: Kwa mgonjwa ambaye amepungua uzito akitumia dawa za mboga hizo, na umesema zinapunguza uzito, inamsaidiaje kuongeza uzito?
1: Sasa nikuchekeshe namna inavyofanya kazi. Ni kwamba mwili wa mtu unapokuwa umeenda chini kuliko kawaida yake, zinarudisha kwenye normal range ile inayohitajika. Kama tatizo limezidi kwenda juu, inarudisha urudi kwenye kawaida inayohitajika. Ni sawa na ile dawa yetu inaitwa Hope Juice, ina minimize mgonjwa asiwe mzito sana na asiwe ameshuka sana kilo. Inafanya ina balance kilo zako zirudi kwenye normal ile inayohitajika.
4: Sawa.
1: Eh.
4: Nashukuru.
1: Asante sana. Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kama kutuuliza swali kwa namba 0618 292 0444. Hello.
5: Habari ya asubuhi.
1: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Bwana Aram kutoka Karera.
1: Karibu mtu wa Karera, una swali gani?
5: Mimi nilikuwa nataka kuuliza swali lilo nje ya mada.
1: Swali linahusu nini baba?
5: Nilikuwa nataka kuuliza hivi, ugali wa muhogo una hasara kwa kula usiku?
1: Nzuri sana, kwa sababu ina wanga. Na wanga ule ndio unaosababisha mwilini igeuke kuwa mafuta yanayoziba mirija ya damu na kwamba isifanye kazi vizuri. Kwa usiku huwa nimekuwa nikishauri sana watu watumie sana mboga za maboga, watumie matunda, watumie vyakula ambavyo ni vyepesi. Usipende kula vyakula kizito usiku wakati unaenda kulala. Itakusaidia sana kuwa na afya bora.
5: Sawa, nashukuru sana.
1: Haya, asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 0756 52 12 64 au 0618 292 044. Hello. Habari ya asubuhi.
5: Salama.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
5: Unaongea na Kizungu Sambara.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
5: Nilikuwa nataka niulize kupata unga wa maboga.
1: Si unachukua mbegu za maboga unazikaanga, ukishazikaanga unatwanga kwenye kinu, unatwanga unachekecha, unapata unga wa kutosha kabisa. Na huo ni mzuri sana ukiwa unawapa watoto kwenye uji asubuhi wanapoenda shuleni, wanakuwa na akili sana.
5: Boga lenyewe nalo ni hivyo hivyo.
1: Boga unaweza kaamua kulikatakata, nimeeleza hapo vizuri sana namna ya kutumia. Ukiona kwamba huelewi vitu ushiki kichwani vizuri, unakuja ofisini kwetu na ununua kitabu, utakuwa unasoma mahali tunapozungumzia maboga, unasoma mahali tunapozungumzia majani ya maboga, unasoma, yani unapata faida nyingi kutoka kwenye kitabu chetu. Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba kubwa mbili hapa ambazo namba yetu ya kwanza ni 0618 292 044. Hello.
6: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Wallace Mwalipo maeneo ya Nyanga wilaya ya Uvinza.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
6: Asante. Leso yangu ni kwa naweza labda mtu ukiwa na shida. Ya kuhitaji kama hizo dawa unaweza kuzipataje?
1: Unafika ofisini kwetu unazipata za kutosha, zipo, tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
6: Sawa.
1: Kazi
6: njema.
1: Asante sana ndugu yangu. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Halo.
7: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Unaongea na Alexi wa Kasuru.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako, na swali gani Alexi?
7: Mimi nilikuwa nauliza kuhusiana na vitabu hivyo kwa Kasuru, mlishavileta?
1: Vipo.
7: Haya, asante kwa swali.
1: Asante sana ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kutembelea ofisini kwetu ukapata kitabu chetu kikakuletea manufaa makubwa ya kitabibu. Hello.
8: Ongea na Justin Ezekiel kutoka Mosizeki.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
8: Asante sana. Mimi nataka kufahamu kwamba sasa nimeipata maelekezo kwamba ni stesheni Tuguma mjini, lakini ukifika nitakiwa uulize ofisi ya Dr. Nani.
1: Waberoya Clinic, nimehitaji hapa Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa na ndio ofisi yetu. Ukifika tu hapo station ya treni, wewe uwe kama unaenda posta, hata usipouliza mtu. Vuka tu hicho kidaraja kama unaenda posta. Ukifika hapo, ukivuka hicho kidaraja mbele kidogo, kushoto kwako utaona dampo la takataka. Kwenye dampo hapo hapo kuna njia inakuja ofisini kwangu hapa. Bila kuuliza mtu yeyote unafika.
8: Haya, asante.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0755 52 12 64 au 0618 292 044 0618 0618 292 044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja, unaweza kutupata bila tashwishi yote. Halo?
9: Halo, kwa Mwanza mko sehemu gani?
1: Mwanza hatuna ofisi bado. Tuliko na ofisi Kahama na Nzega. Kwa hiyo wakazi wa Mwanza wao wanaagiza product zetu kutoka Nzega na Kahama, na Kahama kwa urahisi zaidi.
9: Na namba ni hizi ambazo nataja.
1: Namba za Kahama unataka uziandike hapo.
9: Sawa.
1: Andika 0614 0614 Yaani unaniumiza masikio sana. Ungeandika kwenye simu nyingine ingekusaidia sana. Lakini kutumia simu hiyo hiyo tayari huko unaitafia mitambo kwenye redio yetu huko. Ingekusaidia sana. Au kalili tu 0755878701. Hiyo namba inaweza ukaipata vizuri sana kwa haraka sana kwa watu wa Kahama. 0755878701. Yaani 0755878701 kule mwisho ni 01. Andika hiyo kwenye kichwa chako, wapigie hao, watakusaidia sana namna ya kupata. Kama ukishindwa, nipigie mida ya 2:00, nitaweza kukutajia tena hiyo namba. Itakuwa vizuri zaidi. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Kwa wakazi wa Kasuru, unaweza ukapiga hapo ofisini kwetu. Namna ya kufika kama uko Kasuru, namba ni 0743 0743 58 91 70. Kwa wale wa Kasuru, Kasuru tumia hii namba ambayo ni 0743 58 91 70. Hiyo namba iko kwa wale wakazi wa Kasuru. Lakini kwa Kigoma mjini ni 0618 292 044. Hello. Haya, naona huyu asikiki. Endelea kututafuta kama una swali la kiafya, namba ni zile zile ambazo ni 0618 292 044. Ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kwa namba hizo au 0756 52 12 64. Namba ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kama una swali lolote la kiafya. Kumbuka tumezungumzia mbegu za malenge au mbegu za maboga, namna zinavyoweza kuleta manufaa makubwa kwa afya na kuimarisha afya ya mwili wako ukawa na nguvu za kutosha. Tumia sana vitu vya kiasili. Hello?
10: Hello.
1: Habari asubuhi.
10: Mimi naumwa miguu magoti.
1: Ukifika ofisini kwetu ndio utapata tiba. Hatuwezi kukupatia tiba kwenye redio hapa, ni ngumu sana. Ukitaka kupata tiba, wewe njoo ofisini. Ukifika ofisini, uwe unaumwa chochote kile unachoumwa, ukifika pale ofisini ukitukuta, tunakupatia matibabu na maelekezo namna ya kupona kwa urahisi zaidi.
10: Haya, asante na shukuru.
1: Haya mamangu, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Endelea kutafuta kwa namba hizo. Wewe unaweza kuongea na sisi moja kwa moja kama una swali lolote kuhusiana na virutubisho tunavyovieleza. Eh. Hey.
11: Nimerudi tena mama, nimeongea naye lakini kuna kitu nilisahau kidogo kukuuliza.
1: Eh. Hey.
11: Kwa nikuwa nitaja labda kwa mfano mimi nipo kazi wa memba hapa njia kuu ya kwenda Tabora.
1: Eh.
11: Sasa labda nikifanya mawasiliano ya kutumia kama ni pesa tukaongea, lakini hiyo dawa haiwezi kanikuta na nikaichukulia hapa kazi wa memba hata bila kuja huko mjini.
1: Inafuatana na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Watu tunashauri mtu afike ofisini tupate historia ya ugonjwa ili tumtibu kwa uhakika kutokana na ukubwa wa tatizo lake. Lakini kama unataka kutuliza maumivu sijui nini, tunaruhusu, unatuma hela tunakutumia dawa bila shida yoyote. Kwa unakuta wengi anakuambia nilituma hela ni shilingi 30,000 nikapata kadozi nikanywa nikasikia nimepata nafuu sijanywa tena dawa. Sasa je, hiyo ilikuwa ni dozi yako? Sasa nimesikia hali ile inaanza kurudi. Sasa hiyo sisi hatuhusiki. Lakini kama ungekuja na mwili wako moja kwa moja ofisini kwetu, kulikuwa na mambo makubwa mawili. Moja, kukuambia nenda kapime hiki, pima hiki hapa, pima na hiki hapa, tuone ukubwa wa tatizo lako, nenda maabara fulani, hiyo inakusaidia kupona kwa uhakika. Lakini kusema nitumieni tu hope juice, sweet, na sisi tu kwa sababu tuna shida na hera, tunakutumia. Kwa hiyo usipopona sisi hatuhusiki. Ila ukija ofisini kwetu, 90% ya wagonjwa wanaofika ofisini wanapona kwa 100%. Asante sana, nashukuru kwa kunisikiliza. Haya, tuende kwa huyu mwingine. Hello. Alala. Hello. Salama kabisa ndugu yangu. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
12: Asante sana, nipo kijiji cha Iragala.
1: Ndiyo, karibu. Una tatizo gani?
12: Mimi na changamoto ya tumbo, mzee wangu pia ananisumbua sana na waka moto.
1: Ukifika wa Beroya kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
12: Ulisema unapatikana maeneo gani?
1: Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
12: Hapo pale wewe ulikuwa kwenye nyumba za kota hapo? Hapo jirani na posta.
1: Ndiyo, ndiyo.
12: Atakuwa ni wajibu wangu kufika hapo.
1: Karibu sana.
12: Asante sana, shukrani njema za kujenga afya za Watanzania.
1: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Nashukuru sana.
12: Amina.
1: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea wa Beroya Clinic. Mdhamini mkubwa wa vipindi vya Jua Afya Yako na mtabibu na mwinjilisti. Hello.
13: Hello.
1: Yeah, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Unaongea na Petro kutoka.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Swali lako. Haya, huyu anapiga simu huko, simu yake imeisha hata chaji. Msikilizaji, jitahidi sana. Tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu, ni kushauri tu kwamba tembelea wa Beroya Clinic. Hello?
13: Shambaria.
1: Salama sana. Habari ya kwako? Zima radio yako.
13: Hata mimi shida yangu.
1: Huo
13: natuambia tu jira muda mwingi haupo ofisini wewe.
1: Leo njoo, utanikuta.
13: Wale vijana.
1: Sasa hii unaongea na mimi, ni moja kwa moja niko Kigoma hapa. Na nimekuambia leo hii niko ofisini na hudumia wakazi wa Kigoma. Njoo ofisini utanikuta leo.
13: Haya.
1: Asante sana. Na nitakuwa na semina kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 4 ya kuelimishana na watu mambo mbalimbali ambayo siwezi kuyaongea redioni. Ukifika pale ndo tunaongea na kujengana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044 au 0756-52-12-64. Hello?
13: Hello?
1: Yeah, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Unaongea na Majengo kutoka kijiji cha Karago.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Punguza sauti ya redio yako.
13: Nilikuwa naulizia kuhusu swala la maboga. Ya maboga yako aina mbili.
1: Maboga
13: maboga yale magumu na yale malaini. Sasa yanayotumika kwa zile mbegu za kutumia kukaanga ni maboga ya namna gani?
1: Mbegu yoyote ya maboga.
13: Au ni yote tu?
1: Yote, yana zinki, yana vitamini na kila kitu yote. Hakuna maboga ambayo hayana vitamini. Yanatumika. Hata yale maboga poli na yenyewe pia mbegu zake huwa ni dawa nzuri sana. Unakuta yana uchungu kwa nje, lakini ukiyakaanga na ukula zile mbegu zake, maboga poli ni mazuri sana, yana vitamini nyingi zaidi kuliko hata ya maboga tunayolima.
13: Sawa, nikumalizia ni kwamba yale zile mbegu unazichukua kabla hujayapika au unayapika kwanza?
1: Mzee, kuna wakati unapika maboga pamoja na mbegu zake unakula, kuna wakati unatumia mbegu peke yake kukaanga na kula. Asante sana msikilizaji. Kipindi ni Jua Afya Yako. Kiko hewani moja kwa moja. Halo? Halo. Aya. Halo. Haya. Twende kwa huyu hapa, na yeye naona ametoweka. Endelea kutafuta kwa dakika 2-3 zilizobaki hizi. Haya, halo.
13: Halo.
1: Tunaongea nani kutoka wapi? Ninatoa elimu sana na maelekezo mengi. Jamani, ukipiga simu, unapopokelewa, hakikisha unazima redio yako ili isilete interfere kwenye mitambo huko. Halo? Hata huyu naona bado anaendelea. Zima redio yako tafadhali. Zima redio mzee, zima redio. Oh, jamani. Tunazungumza kila siku. Unapokuwa unapokelewa simu yako redio ni moja kwa moja, jitahidi uzime redio. Zima redio ili usikike vizuri. Halo?
14: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Unaongea na John Marahi kutoka Lukoba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
14: Mimi swali langu tu ni kwamba kutuma hela ya kununua kitabu ni namba hii hii.
1: Hapa namba ni hiyo hiyo. Piga simu kwanza kabla hujatuma hela ili uweze kuelekezwa vizuri. Mida saa 2 tutakuwa tu.
14: Vizuri sana, nakutakia kazi njema.
1: Asante mzee wangu. Haya, msikilizaji, kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinaelekea mwishoni kabisa, bado dakika moja. Namba 2 za simu za mwisho mwisho kabisa. Halo? Halo? Halo?
15: Halo, Zaku.
1: Salama sana, tunaongea nani kutoka wapi?
15: Mimi naitwa Apolinari Saimo, nilikuwa kijita ambazo.
1: Apolinari, karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
15: Hata inatukura kwa yangu, mbiku yangu inawasa sana, sisi sasa na usulika wani.
1: Ukifika ofisini kwetu, kesi yako itatatuliwa vizuri sana asubuhi hii.
15: Haya baba,
1: haya. Msikilizaji, kimbuka wa Beloya Clinic, tupo stesheni ya treni hapa. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaelekea posta mkono wa kushoto, kuna barabara inayokuja wa Beloya Clinic ya vumbi, inakuleta moja kwa moja ofisini hapa. Simu ya mwisho mwisho hizi. Halo?
15: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi? Haya, huyu anajikatia mwenyewe simu. Haya, twende kwa mwingine hapa. Halo? Haya, endelea kutupigia kwa namba 0718 292 0444. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo? Halo? Halo. Habari ya asubuhi?
16: Salama, ni kwema.
1: Kwema, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Naongea na Josephine Maria Tabu kutoka Kalera.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
16: Mimi najisikia mwili wangu, najisikia kwenye vidole, najisikia kwanza ganzi.
1: Wewe fika ofisini.
16: Mimi dokta anaweza kunishauri hivyo.
1: Ukifika ofisini kwetu kuna dawa inaitwa Pea, inatibu kabisa hizo ganzi. Fika hapo, ni shilingi 10,000 tu, itamaliza hiyo kesi yako.
16: Asante.
1: Haya, msikilizaji, kipindi cha Ijua Afya Yako kina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Nikukaribishe sana. Jioni mida saa 5 kamili usiku tutaanza kipindi cha Ijua Afya Yako. Makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Na vitabu vinapatikana pale wa Beloya Clinic vinavyozungumzia vipindi tunavyoviendesha redioni moja kwa moja. Vitabu vipo vya ku nadhani jana tumepunguza kidogo, lakini vimefikia bei yake ni 10,000 F15. Pata kitabu kimoja kikusaidie kuimarisha afya ya familia yako. Na kumbuka wa Beloya Clinic niko hapo leo, nitakuwa na saa 2 kamili nitakuwa ofisini hapo kutoa seminar mpaka saa 4 kamili. Baada hapo nitaingia kwenye huduma mpaka saa 7. Baada hapo tukutane siku nyingine, Mungu akijalia. Karibu sana wa Beloya Clinic kwa huduma bora makini zenye ufanisi wa kitabibu. Elimu ni bora. Kumbuka mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kwa hereni, tukutane masaa yale ya usiku wa saa 5. Asanteni.

0: Imetimia saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Lebanon imesema shambulio lililofanywa na Israeli kusini mwa nchi hiyo limesababisha vifo vya watu 31. Tahadhari ya kiwango cha juu imewekwa katika mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuepuka kusambaa kwa virusi vya Ebola.
1: Kwanza matembezi ambayo sio essential, hiyo kwanza imesimamishwa. Lakini inapojulikana kwamba mtu ameonekana sema temperature imekuwa juu, ni kumtoa sample na kuichukua kwenye laboratory.
0: Na leo ni Eid al-Hajj, maarufu kama Eid ya kuchinja. Katika gumzo tunaangazia umuhimu wake katika maisha ya sasa yenye changamoto nyingi.
2: Ule uvumilivu aliyokuwa nao Nabii Ibrahim, subira aliyokuwa nayo, inafanya hata sisi kuweza kuwafanya wale ambao tunawafikia kuhisi kwamba kuna watu na kuna binadamu wenzao ambao wanawajali.
0: Tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu na Sarafina Robi. Karibu Sarafina.
3: Asante sana Halima. Tukianza moja kwa moja ni kwa Lebanon, inasema watu 31 wameuawa katika mashambulizi ya wanajeshi wa Israel huku wakiendeleza vita vyao dhidi ya Hezbollah licha ya kusitishwa kwa mapigano. Jeshi la Israel IDF limewaambia wakazi wa maeneo mengi ya kusini mwa Lebanon kuondoka, huku kukiwa na ripoti kwamba wanajeshi wanasogea zaidi katika maeneo waliyodhibiti tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yalipofikiwa mwezi uliopita. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema Israel inajaribu kuzuia Hezbollah kurusha ndege zisizo na rubani. Kwingineko ni kuwa Israel inasema imeshambulia mkuu mpya wa tawi la kijeshi la Hamas katika ukanda wa Gaza licha ya kusitishwa kwa mapigano. Mohamed Ode aliteuliwa siku chache baada ya Israel kumuua mtangulizi wake mapema mwezi huu. Vyombo vya habari vya Israel vinasema anaaminika kuuawa. Maafisa wa afya Palestina wanasema watu watatu waliuawa na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa katika shambulio la Israel kwenye jengo la makazi katika mji wa Gaza. Iran inasema Marekani imefanya ukiukaji mkubwa wa usitishaji mapigano katika mashambulizi mapya ya anga ambayo imeanzisha nchini humo. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Kituo kikuu cha operesheni cha Marekani, CENTCOM, kinasema maeneo ya makombora ya Iran na boti zinazojaribu kutega mabomu yalilengwa kwa kile ilichokiita mashambulizi ya kujilinda kusini mwa Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran inasema inachukulia Marekani kuwajibika kwa matokeo ya vitendo vyake vya fujo na visivyofaa katika eneo la Hormuzgan ambalo lina pwani kando ya mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji ambayo Iran imeiziba na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na gesi duniani. Haijabainika bado mashambulio hayo yatasababisha athari gani kwenye mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo huo.
3: Na shirika la anga za juu la Marekani NASA limetangaza maelezo zaidi ya mipango yake ya kuweka kituo cha kudumu mwezini. Mkuu wa NASA Jared Isaacman anasema ujenzi wa kituo hicho kilichopendekezwa cha dola bilioni 20 umepangwa kufanyika katika kipindi cha miaka 7 ijayo, huku msingi uliokamilika ukitarajiwa kuchukua mamia ya kilomita. Misheni tatu za kwanza za mradi wa ujenzi pia zilitangazwa, zinajumuisha ushirikiano wa kampuni ya anga ya juu ya Jeff Bezos ya Blue Origin. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia YouTube na Facebook katika bbcswahili.com. Tunapatikana pia kupitia radio wa shirika nchini Tanzania. Unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Kenya, Nyota FM, Pamoja FM, Mwanedu FM na County FM. Uganda, tusikilize kupitia Radio Lira, Radio Muhabura na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Elizadil Radio. Mimi Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Lebanon imesema watu 31 wameuawa katika shambulio lililofanywa na majeshi ya Israeli hapo jana, huku wakiendeleza mapambano dhidi ya wapiganaji wa Hezbollah licha uwepo wa usitishaji wa mapigano. Jeshi la Israeli limewaambia wakazi wa maeneo mengi ya kusini mwa Lebanon kuondoka. Habari zinasema Marekani imeambia Israeli isishambulie mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kuhofia kuhatarisha makubaliano ya usitishaji mapigano na Iran ambayo inaunga mkono Hezbollah. Zaidi na Sarafina Robi tena.
3: Israel imeshambulia Lebanon kwa zaidi ya mashambulizi 120 ya anga katika siku ambayo ni huzuni kubwa zaidi kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya Lebanon, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema jeshi lake lilikuwa linaendeleza shughuli zake nchini humo. Mashambulizi hayo ya mabomu yameendelea kuzorotesha makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyotangazwa tarehe 16 mwezi Aprili, ambayo yalikusudia kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la Lebanon lojihami la Hezbollah. Haya yanajiri huku Iran ikisema Marekani ilikuwa imekiuka makubaliano tofauti kutokana na mashambulizi kusini mwa Iran. Vyanzo vya usalama vya Lebanon vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba mashambulio ya Israel yamekuwa kusini mashariki mwa Lebanon siku ya Jumanne. Wizara ya Afya ya Lebanon inasema mashambulizi ya Israel katika saa za hivi karibuni yamesababisha vifo vya watu 31 na kujeruhi 40, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la NNA lilivyoripoti mapema leo hii siku ya Jumatano. Lilisema watu 14 waliuawa katika mji wa Bujal Shamale kusini mwa Lebanon, wakiwemo watoto wawili na wanawake watatu. Baadhi ya shambulio yamekuwa karibu na kasri la Bufou, ngome ya karibu miaka 900 kusini mwa Lebanon, ambalo UNESCO ilikuwa imelizia kama mojawapo ya mifano ya maeneo yaliyohifadhiwa vyema ya majumba ya enzi za kati, yani medieval, katika eneo hilo. Takriban mashambulizi matatu pia yamekuwa karibu na hifadhi kubwa zaidi ya maji ya Lebanon kwenye bwawa la Karnun mashariki mwa Lebanon, kwa mujibu wa shirika la habari la kitaifa la Lebanon. Katika taarifa yake siku ya Jumanne, Netanyahu alisema jeshi la Israel linafanya kazi na vikosi vikubwa uwanjani kwa kukamata na kudhibiti maeneo. Anaendelea kwa kusema, na namnukuu, tunaimarisha usalama ili kulinda jamii za kaskazini, mwisho wa nukuu.
0: Taarifa Sarafi Nairobi. Tahadhari ya kiwango cha juu zimechukuliwa katika mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuthibitishwa kwa maambukizo ya virusi vya Ebola kwa wafanyakazi wawili wa afya jijini Kampala. Mwandishi wa BBC Shwaib Ibrahim ametembelea mpaka wa Mpondwe, ambako shughuli za usafirishaji na biashara kati ya nchi hizo mbili ni kubwa, kujionea hali ilivyo, na hii ni taarifa yake.
5: Hapa nilipo Mpondwe ni takriban kilomita 450 kutoka mji mkuu wa Kampala, na hapa viongozi wa eneo hili pamoja na maafisa wa afya wameweka mikakati mbalimbali, na kuanzia jana wamepiga marufuku raia kuvuka hadi kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kutokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia nchini Uganda, isipokuwa kama wana sababu kuu au sababu ya lazima ya wao kufanya hayo matembezi, la sivyo hawaruhusiwi. Na mpakani maafisa afya kutoka pande mbili za nchi hizi mbili, hasa upande wa Uganda, wameweka kituo cha kupima hali ya joto ya wale wanaoingia nchini Uganda na wale wanaotoka, na kama wanaweza kuonyesha zile dalili, kwa mfano kama joto lao liko juu sana, wanawekwa katika kituo maalum cha kuangalia, na wanachukuliwa sampuli ambazo zinatumwa katika maabara kuthibitisha kama wanaweza kuwa na dalili au wanaweza kuwa na ugonjwa wa Ebola. Na vile vile kawaida huwa wanafanya soko kila Jumanne na Ijumaa, lakini viongozi sasa wamepiga marufuku hizo shughuli kama mojawapo ya njia za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Na hapo awali nimezungumza na mjumbe wa rais katika eneo hili ambaye pia ni kiongozi wa hali ya usalama katika mkoa huu, ambaye amenielezea haya.
1: Kwanza matembezi ambayo sio essential, hiyo kwanza imesimamishwa. Lakini enapo julikana kwamba mtu ameonekana sema temperature imekuwa juu, step ya kwanza ni kumtoa sample na kuichukua kwenye laboratory. Kwa muda huu kwa upande wetu wa Kasese, kwa muda huu hatuna mtu yoyote ambao amepimwa na wakakuta iko na Ebola.
5: Serikali ya Uganda imethibitisha kwamba itaendelea kupiga jeki juhudi za kupambana na kuenea kwa ugonjwa huu kwa kupitia kufadhili shughuli hizo, na serikali tayari imesema kwamba nchi hii inahitaji takriban shilingi bilioni 90 ambayo ni sawa na milioni 23 za dola za Marekani kama mojawapo ya kuwasaidia ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo wa Ebola.
0: Ni taarifa Shwaibu Ibrahim akiwa mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu, UNFPA, na Wakfu wa Fistula wanakadiria kuwa maambukizo mapya fistula ni 1,000 hadi 3,000 kutoka nchini Kenya kila mwaka. Ugonjwa huu mara nyingi hutokana na kutoweza kupata matibabu ya dharura wakati mjamzito anapokuwa kwenye chumba cha kujifungua. Anifa Adhiambo ni mmoja wa wanaokabiliwa na tatizo hilo kwa takriban miaka 4 sasa. Ameishi kwa kujificha na ukimya mkubwa. Alihisi aibu kutokana na kile alichokuwa anakipata. Katika waridi wa BBC hii leo, amezungumza na Asha Juma.
6: Mkojo wangu ulikuwa unamalizikia tu kwenye nimeka. Nikiketi, itatoka, nikisimama, itatoka, nikitembea, itatoka. Sikuwa nasikia ati sasa ndio hiyo inakuja. Kwa miaka 4, sikuwa nakunywa chai, sikuwa nakunywa maji. Mkojo ilikuwa inanichoma mpaka nilikuwa nimeturn white.
7: Kipindi chako cha ujauzito, hali ilikuwaje? Pengine ilikuwa tofauti na watoto waliotangulia?
6: Nilikuwa na uchungu mwingi sana kama kawaida. Lakini vile nilienda kujifungua nikasikia madaktari wakisema mtoto amechoka. Nikaenda nikafanyiwa operation. But baya mtoto akatoka kama amekufa. Hapo ndipo sasa nikaanza kutokwa na mkojo.
7: Ulikuwa unapitia nini nyumbani?
6: Nilikuwa na vitambara, nilikuwa nimekatakata vitambara. So hizi vitambara ni za kuweka kwa bag, natembea nazo in case naenda mahali hizo natumia. Kwa nyumba sikuwa navaa nguo. Nilikuwa naweza vaa tu t-shirt, nitakaa hapo mkojo itoke.
7: Kipi ambacho kilikuwa kinakupatia msukumo wa kusonga mbele?
6: Kitu ilikuwa inanipea nguvu ya kusonga mbele. Nikiona tu bwanangu ameingia hivi, nasikia niko na nguvu zaidi. Alikuwa ananifanya nikuwe na sababu ya kuishi. Hakuwa na maringo ya kukula chakula yangu, atasema ni hiyo chakula ni chafu. Sijui. Unaelewa tu mkojo.
7: Ni wakati gani ambao ulihisi kukata tamaa?
6: Kulikuwa na wakati nilienda Shago. Hii sasa ni kama nishajua niko na fistula. Sasa
7: nishakubali.
6: Mama yangu aliona akasema, hii ugonjwa hajawahi iona. Hii ugonjwa aliona tu kwa washosho. So yeye alikuwa na believe, anaona ni kama ni uchawi. So mimi nikashindwa. Sasa kama mama yangu anashindwa cha kufanya, mimi nitakuwa aje?
7: Safari yako ya matibabu imekuwaje?
6: Nilitengenezwa, nikatoka huko na nimekewa hizo mipira mbili. Siku ile nilitolewa, taraka akakuja kutuangalia saa 7, akauliza nani alimanage for 3 hours. Nikasema mkono wa kwanza mimi nilimanage. Akasema wewe umepona. Mimi nakunywa maji, mimi na hold. Nilihold mpaka saa hii mimi nashikilia, nikisikia mimi naenda nawaachilia. Niko sawa kabisa.
8: Fistula inaweza zuiliwa na pia inaweza tibika, na kuzuia ni ile kuweza kuhakikisha kuwa kila mama anaweza pata ile huduma ya dharura wakati wanapotaka kujifungua. Na wakati inapotokezea fistula, basi ni vizuri wakina mama wakifika kwenye hospitali waweze kuangaliwa, na matibabu yapo ambayo ni kupitia njia ya upasuaji ili kuziba lile tundu ambalo linaleta shida.
0: Na moja kwa moja sasa tuelekee michezoni na Florian Kaijage, karibu.
4: Asante sana Halima Nyanza. Tuanzie barani Ulaya, ambako hii leo Jumatano usiku utapigwa mchezo wa finali ya Conference League kati ya Crystal Palace ya England na Rayo Vallecano ya Hispania. Pambano hilo la finali litapigwa katika uwanja wa Red Bull mjini Leipzig, Ujerumani. Uwanja huo una uwezo wa kubeba mashabiki 47,800. Kuna uwezekano kombe la pili la Ulaya ngazi ya klabu msimu huu kwenda England baada ya Aston Villa kulitoa taji la Europa League juma lililopita, kabla ya Arsenal kuikabili PSG katika mchezo wa finali siku ya Jumamosi Mei 30 huko Budapest nchini Hungary. Katika mashindano ya tennis ya French Open, mchezaji raia wa Japani Naomi Osaka kwa mara nyingine amekuwa kivutio kwa vazi lake la kipekee, tofauti na mavazi ya wachezaji tennis wanawake yanayozoeleka. Kigauni chake cha rangi ya dhahabu kilifananishwa na mnara maarufu wa Eiffel jijini Paris unavyong'anya kati za usiku. Na mchezaji huyo pia alipata ushindi katika mchezo huyo, mbali na masuala ya mavazi, kwa kumshinda Mjerumani Sigurd Laura kwa 6-3, 7-6 na 7-3 na kutinga raundi ya pili. Pande mwingine, Jannik Sinner amedhihirisha kwa nini anapewa nafasi kubwa ya kushinda ubingwa wa French Open mwaka huu baada ya mchezo maridadi kumbwa Clement Tabul wa raia wa Ufaransa. Huko England, Frank Lampard ametoa tuzo ya meneja bora wa mwaka inayotolewa na chama cha meneja wa ligi baada ya kuiwezesha Coventry kurejea katika ligi kuu ya England. Coventry maarufu Sky Blues walimaliza kileleni mwa ligi daraja la kwanza maarufu Championship kwa uongozi wa alama 11 na kutoa ubingwa na kurejea EPL kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2000. na mmoja. Kiongozi wa zamani wa England Lampard, ambaye amewahi kuinoa klabu ya Derby, Everton na Chelsea mara mbili, alikabidhiwa tuzo hiyo ya Sir Alex Ferguson na meneja wa timu ya taifa ya England Thomas Tuchel. Tumalize na tetesi Arsenal, waite mabingwa tu kwa raha zao. Wapo tayari kutekeleza nia yao ya kumsajili mshambuliaji wa Aston Villa raia wa England Morgan Rogers mwenye umri wa miaka 23. Dondoza michezo asubuhi hii kwa
0: Imaliza. Shukrani sana Florian Kajage. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: tahadhari ya kiwango cha juu imewekwa katika mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuepuka kusambaa kwa virusi vya Ebola. Na leo ni Eid al-Haj, maarufu kama Eid ya kuchinja. Katika gumzo tunaangazia umuhimu wake katika maisha ya sasa yenye changamoto nyingi. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Mbwa wa tiba mara nyingi hutumiwa kuwasaidia watu waliopitia mazingira magumu. Lakini kaskazini mwa Uganda kuna mradi usio wa kawaida ambao umekuwa ukiwasaidia wale waliopata kiwewe, yani trauma, katika mji wa Gulu kutokana na uasi wa kikatili uliotokea huko. Mradi huu unawachukua mbwa wa mitaani waliokolewa na kuwapa mafunzo upya kama mbwa tiba ili kuwasaidia waathirika. Taarifa ya Maira Anubi wa BBC inawasilishwa na Isabella Magodi.
9: Kwenye uwanja huu mdogo wenye nyasi mjini Gulu nchini Uganda, kikundi cha wanaume na wanawake wanafunza mbwa wao kuruka mduara na kutii amri.
10: Sit, watch me.
9: Francis Okello Oloya ndiye mwasisi wa mradi huu. Alipofushwa macho na bomu akiwa na umri wa miaka 12 tu, baada ya kusoma saikolojia, aligundua nguvu ya uponyaji iliyo kwa mbwa.
10: Majority of the people in northern Uganda were heavily...
11: Idadi kubwa ya watu kaskazini mwa Uganda waliumizwa sana kisaikolojia kwa sababu ya uhaba wa huduma za afya ya akili. Niligundua kuwa mbwa wanaweza kuziba pengo hilo.
10: To fill the gap.
9: Hata hivyo, mbwa hawa pia wana historia zao za kusikitisha. Hapa kuna hospitali ya mbwa ya shirika la The Big Fix Uganda, ambapo daktari wa wanyama Godra Aibazibwe anawatibu mbwa waliotupwa na kuteswa kabla ya kuwakabidhi kwa wahanga wa vita.
12: We do receive animals in a very bad state.
13: Tunapokea wanyama wakiwa katika hali mbaya sana. Kesi zinazojirudia zaidi, kwanza ni majeraha, pili ni vitendo vya ukatili dhidi ya wanyama. Baada ya matibabu, wanarekebishwa tabia kupitia programu ya CDP.
12: So we have them treated here.
9: Nimesafiri umbali mfupi hadi kijijini kwa mmoja wa wanachama wa mradi huu, Robert. Alitekwa nyara na waasi wa LRA akiwa na umri wa miaka 18 tu, na kulazimishwa kupigana na kuua porini kwa miaka 5 kabla ya kutoroka. Kurudi kwenye jamii haikuwa rahisi.
14: Yeah, it wasn't easy because
15: ndio haikuwa rahisi kwa sababu haumwamini mtu yeyote na lazima uwe na siri. Labda ulimpiga rafiki ya mtu au mama ya mtu. Kwa hivyo tunatunza siri zetu na kukaa kimya. Hadi pale nilipokutana na Robert Nono, nilipojiunga na mradi wa Comfort Dog.
14: When I joined the Comfort Dog project.
9: Hali ya Robert ilibadilika kabisa alipokabidhiwa mbwa anayeitwa Aribu Nono, jina linalomaanisha ulinisumbua bure. Mbwa huyo naye alikuwa ametelekezwa baada ya mmiliki wake wa kwanza kufariki.
14: The impact is positive.
15: Matokeo ni chanya kwa sababu sasa zile ndoto mbaya nilizokuwa nazo kabla ya kumpata Aribu Nono na kujiunga na mbwa wa faraja hazipo tena. Sasa ninaota kuhusu kucheza naye, sio zile ndoto mbaya.
14: Petting her, not those negative dreams.
10: Quite a good guy.
9: Kupitia mradi huu wa Comfort Dog Project, zaidi ya wahanga 120 wa kiwewe cha vita kama Robert wamepata matumaini mapya, huku mbwa zaidi ya 100 wa mitaani wakipata makazi yenye upendo.
0: Isabella Magodi.

0: Na msikilizaji, leo ni Idi El Haji, maarufu kama Idi ya kuchinja na pia Idi ya kuhiji. Ni siku kubwa kwa Waislamu ambayo inaashiria mwisho wa ibada ya hija na inawakumbusha Waislamu utii wa Mtume Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu kwa kuchinja mnyama kama kitendo cha ibada, ambapo nyama ya mnyama aliyechinjwa hugawiwa pia kwa maskini na watu wenye uhitaji. Ni mada katika gumzo kwa kuangazia changamoto zinazoikabili dunia kwa sasa. Nimezungumza na Ali Ngapona, afisa misaada kutoka katika taasisi ya Ishik inayohusika na masuala ya elimu na tibabu nchini Tanzania, pamoja na Sheikh Ismaili Juma Kasim kutoka Mombasa, Kenya, ambaye anaanza kwanza kuelezea Idi Ladha.
1: Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Idul Adha ama Idul Haji ina majina mawili. Idi ya Haji ina maana ni siku hii ya leo, ni siku ya kusherehekea siku ya Idi ambayo ni haji kubwa. Manake leo hii ndio kuna harakati kubwa nne katika haji. Harakati ya kwanza ni kutoka katika Mashar al-Haram kuomba dua, na mahujaji wanaelekea katika kupiga vijiwe saba katika sehemu ya kwanza, alafu vijiwe saba sehemu ya pili na sehemu ya tatu katika sehemu za Mina ama kunaitwa Jamarat. Kisha shughuli ya pili ni kuja kuzunguka Al-Kaaba mara saba, ikiwa mtu ameweka katika bega la kushoto, akianzia sehemu ya jiwe jeusi, alafu atazunguka mara saba ambayo inaitwa tawafu. Kisha akatoka na akaenda katika sa'i baina Safa na Marwa, na akitoka ni kuwa akanyoe nywele na akachinje. Hiyo ndo maana yake inaitwa Idul Haji, yani Idi ya siku ya haji kubwa, yani sherehe kubwa ya siku ya haji. Na pili ikaitwa Idul Adha, maana yake ni Idi ya kichinjo.
0: Sheikh, sisi tuangazie hapo kwenye siku ya kichinjo, tuangalie hiyo ibada ya kuchinja. Hii ina mafundisho gani ama ina ujumbe gani?
1: Ni kukumbuka uvumilivu mkubwa na utiifu mkubwa uliotokea siku ambayo Ibrahim alayhi salam alipoota kuwa yuamchinja mwanaye katika siku ya nane ambayo inaitwa siku ya Tarwia, kisha siku ya jana ambayo inaitwa siku ya Arafa, akajua kweli kuwa hii ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akamchukua siku hii ya Idi ili kwenda kumchinja. Akamwambia kuwa, mwanangu, mimi huona katika usingizi wangu kuwa mimi nakuchinja, hebu fikiria waonaje. Mwanaye kwa uvumilivu na utiifu mkubwa na kusikiza amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya babake ambaye ni nabii, akamwambia, babangu, fanya unavyoamrishwa na utanikuta katika wenye subira. Kwa hivyo hapa mafunzo makubwa tunayoona ni funzo la utiifu na funzo la kujitolea na uvumilivu mkubwa na kuwa na subra katika maisha mazima ya kidini.
0: Ni mnyama wa aina gani anastahili kuchinja? Maana mimi kwangu nina bata. Bata naweza nikamchinja, ama kuna mnyama rasmi ambaye anapaswa kuchinjwa?
1: Kwa lugha ya Kiarabu ni wanyama watatu. Ni ibil ambaye ni ngamia, halafu wa pili ni ng'ombe, halafu wa tatu ni wanyama ambaye anaitwa ghanam. Ghanam kwa lugha ya Kiarabu anagawanyika mara mbili. Kuna maaz ambao sisi tunasema amuz ama mbuzi Kiswahili, na kuna dhan ambaye ni kondoo. Sasa kondoo na mbuzi wamewekwa katika kitengo kimoja. Yaani maana yake kuna Kiswahili sasa tutasema kuwa wako wanne. Ni ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. Hawatoki katika hawa. Maana yake hawaingii, tuseme kwa mfano wanyama wa mwituni wanaofanana na hawa kama vile nyati ama vile paa ama vile sungura, ama wa ndege kama vile kuku, kama vile bata, hawakubaliki kama kichinjo cha kiibada. Lakini mtu akiwa atachinja, atakuwa amechinja kichinjo cha kitoweo tu cha nyumbani.
0: Tuje kwa Ali Ngapona, Ishik kama taasisi ya misaada, pia tumeshatajua aina za wanyama ambazo zinapaswa kuchinjwa. Je, mnachinja mbuzi, ng'ombe ama ngamia? Mkishachinja mnagawa vipi kwa watu wenye uhitaji?
2: Kwa kawaida sisi kwenye taasisi yetu tunachinja nyama aina ya ng'ombe, na ng'ombe hawa huwa tunakuwa tuna share ya watu saba, wanakuwa wanachangia, wananunua ng'ombe mmoja. Kwa hiyo ng'ombe hizi zinapochinjwa zinapakiwa kwenye mifuko kwa kilo maalum ambazo tunaziweka. Kisha kilo hizi tunafanya ugawaji kwa wahitaji mbalimbali. kwenye makundi mbalimbali ambayo yana uhitaji. Makundi haya mara nyingi wanakuwa vituo vya watoto yatima. Kule mara nyingi tunapeleka mapande ya nyama, au ukiachana kituo cha watoto yatima, kuna watu ambao wana uhitaji, mfano kama ni wazee, vilema au wakimbizi.
0: Sasa nyie mnajuaje labda kwamba pale kuna kituo ama kuna hapa kuna mtu ana uhitaji, mnahakikisha vipi?
2: Kuna ofisi ya misaada ya IFIC ina kitengo maalum cha misaada. Kwa hiyo sio tu tunategemea kurubani ili kupata hivyo vituo, kwa sababu sisi tunafanya kazi mwaka mzima. Kwa hiyo ofisini kwetu kuna kitengo cha kufuatilia sehemu ambazo watu wana uhitaji, na tunaenda sisi wenyewe kukagua hizo. Tayari tuna listi ya vituo ambavyo ni vya mayatima, tuna vituo vya wajane, tuna vituo vya watu ambao hawajiwezi, wazee na watu wazima. Asubuhi hii baada ya kuchinja hizo sehemu, tunajiandaa kuweza kuzifikia kwa kutumia mabasi au magari ambayo tumeandaa.
0: Sheikh Ismail, ibada hii ya kuchinja inatufundisha nini ama inatupa ujumbe gani katika kipindi hiki ambacho tunaona dunia imejaa migogoro mingi, vita, magonjwa?
1: Fundisho kubwa zaidi ni kuwa na huruma na wale watu ambao wanakuwa ni waathiriwa katika vitu kama hivi, yani kama vile vita, wakimbizi, wale watu ambao wanakuwa na janga la njaa, majanga mbalimbali ya magonjwa. Na vile vile inatupa uvumilivu kwa wale watu ambao wamepata changamoto kama hizi. Ile nyama wanayotoa ni kupewa mtihani ili waonekane, je, wana ucha Mungu? Mwenyezi Mungu anaangalia roho ya mtu na huruma aliyokuwa nayo kwa wale watu, na kisha kile alichowafaidisha nacho. Kwa hivyo mtu atoe katika kile kitu ambacho ni chema zaidi, ambacho yeye mwenyewe anaweza kukipokea. Pili, tunapata funzo la kukusanyikia. Kwa mfano kama ni ngamia, watu wanaweza kushirikiana watu saba, ama katika ng'ombe mmoja watu wakashirikiana watu saba, ni kuwa wanashirikiana katika wema na uchamungu.
0: Kwa kumalizia, Kapona, una ujumbe gani katika sikukuu hii ya Eid al-Hajj?
2: Ni Idi ambayo inatufanya sisi kuweza kusherekea kwa pamoja bila kuangalia tofauti za imani zetu au tofauti za itikadi zetu. Kwa mfano, tunaposema kwamba tunaenda kusaidia jamii, unapoenda kusaidia jamii hauangalii kwamba huu jamii kuna mpagani, kuna Mkristo, kuna Muislamu, lakini cha msingi ni kuangalia kwamba jamii yetu ipo kwenye dhiki kiasi gani na kwenye shida kiasi gani, na mtu huyu anahitaji kusaidiwa kiasi gani. Kwa hiyo kama vile ambavyo tumepata mafunzo kwa Nabii Ibrahim, ule uvumilivu ambao aliyokuwa nao, ile subira aliyokuwa nayo na matumaini aliyokuwa nayo, basi inafanya hata sisi kuweza kuwafanya wale ambao tunawafikia waweze kuhisi kwamba kuna watu na kuna binadamu wenzao ambao wanawajali na kuwafikiria. Kwa hiyo kutokana na hivyo itafanya ile huruma kwao, na wao waweze kutoa huruma kwa watu wengine, na mwishoni kuifanya dunia yetu kuwa huru na yenye matumaini zaidi.
0: Naam, ni Ali Ngapona huyo, afisa misaada kutoka katika taasisi ya IFIC inayohusika na masuala ya elimu na matibabu nchini Tanzania, pamoja na Sheikh Ismail Juma Kasim kutoka Mombasa, Kenya, wakikamilisha gumzo lililomgusa Ismail Saki wa Singida. Unasema Eid Mubarak kwa watu wote. Zengo Pambe unatusikiliza kutoka Mbagala. Deborah Yunga wa Mbweni, Dar es Salaam, asante kwa kusikiliza Amka na BBC kupitia Radio 1 Stereo. Msikilizaji, mpaka hapo hatuna la ziada. Amka na BBC kwa wiki nzima imesimamiwa na Sarafina Robi, fundi mitambo Dar es Salaam Sambatenzi, Nairobi David Kinyanjui. Kwa niaba ya mhariri wangu Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza, na kutakia Eid Mubarak, sherekea kwa amani.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa.

0: ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEB itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Alleluia. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, thibitisha neno la Mungu juu ya mataifa. Thibitisha neno la Mungu juu ya mataifa. Andiko letu la msingi la kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Nao linasema, kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda, kuushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yenu. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, leo kuna mifumo na sauti nyingi duniani zinazojiwasilisha zenyewe kuwa mwongozo kwa mataifa, lakini mawazo yao yameleta kuchanganyikiwa, ugumu wa maisha na uharibifu wa kiuchumi wa nchi nyingi. Haya ni mashirika yaliyodai kutoa usuluhisho, lakini badala yake yaliwapotosha viongozi, yalidhoofisha uchumi na kutumbukiza mataifa katika madeni yasiyo ya lazima. Serikali nyingi wakati wa mzozo wa kimataifa zilifuata sauti hizi bila kutambua, na matokeo yalikuwa mabaya sana. Maandiko

Iko tayari yametuonya kuhusu ushawishi kama huo katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 5. Wao ni wa ulimwengu, kwa hiyo hunena ya ulimwengu na ulimwengu huwasikia. Lakini Mungu na ashukuriwe, sisi si watazamaji wasiojiweza duniani. Kanisa la Yesu Kristo tuna mamlaka, tunatawala na tunabadilisha mambo. Kupitia maombi na kutumia imani yetu, tunaweza kubomoa ajenda za giza. Hakuna shirika, itikadi au muundo unaoweza kudhibiti mataifa, mradi tu tuchukue nafasi yetu na kusimama dhidi yao kwa imani. Jukumu letu ni kusimama katika roho na kulithibitisha neno la Mungu juu ya mataifa na viongozi wao. Tangaza amani na ustawi wake juu ya mataifa. Alituambia tufanye hivyo. Katika Luka sura ya 10 mstari wa 5 hadi wa 6 inasema, na nyumba yoyote mtakayoingia semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humo. Na ikiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Tuna mamlaka ya ajabu katika jina lake ya kubariki mataifa. Katika kitabu cha Mithali sura ya 11 mstari wa 11 inasema, mji hutukuzwa kwa baraka wa mwenye haki. Kupitia maneno yetu ya baraka, miji na mataifa ya dunia hutukuzwa, hutolewa kutoka katika himaya ya udanganyifu, matatizo ya kiuchumi na madeni, na kuingia kwenye hatima ambazo Mungu aliziweka kwa ajili yao. Kupitia imani na maombezi yetu, mapenzi ya Mungu yanashinda duniani. Kwa hiyo, endelea kuombea mataifa na viongozi wao. Unapofanya hivyo, nguvu za giza na ajenda zao zitatiishwa na haki itathibitishwa katika mataifa. Tangaza kwamba viongozi hawadanganywi na kwamba hekima ya Mungu inawaelekeza kuyaongoza mataifa yao kutoka kwenye madeni haramu na ya kukandamiza na utawala usio wa kimungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Mataifa yanaokolewa kutoka katika udanganyifu na viongozi wao wanapokea hekima ya kiungu ili kukuza na kusimamisha haki ya Mungu katika nchi zao. Ajenda ya adui kwa mataifa ya ulimwengu inaharibiwa. Na kwa mamlaka ya jina la Yesu, ushindi wa Kristo unaimarishwa katika kila taifa. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 5. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Kristo wa Kilome kutupa somo zuri sana kwa siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Naye atakupa haja za moyo wako.
3: This is the word of God. He will give you the desires of your heart.
4: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara Mlusi. Sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kabi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: He, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
6: Matibabu sio gharama.
7: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Lakini mme wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mme wangu.
11: Yani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa, simenyanda igambe kwa kweli.
12: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia jowa kama ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu. Inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Jowa Coffee inapatikana madukani kote. Kwa bei jumla fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
13: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
14: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini

0: Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutua. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu.
2: Ni sola enda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

0: Asubuhi nzuri kabisa msikilizaji, asubuhi ya Idi, Idi ya kuchinja leo Jumatano. Na huko uliko okay, unasikia sauti mbalimbali zinazoashiria ibada na zikiwa zinakuita uende kwenye ibada wewe muumini wa dini ya Kiislamu. Mimi huko uliko ninakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaweza kuitika kazi iendelee, na sisi tunaendelea na kazi, na ndo kama hivi tulivyoamka sisi na kufika hapa 90.5 Radio FM kuhakikisha kwamba tunakupa yale yaliyojili. Tutakupa habari kemkem, lakini hapo baadaye tutakuwa na Pastor Alex Jelemaya au mwana saikolojia kwa ajili ya kuzungumza mbalimbali yanayohusu mahusiano. Na baada ya hapo saa 3:15 watu wa kick off watakuwepo hapa kukupa habari za kimichezo zilizojiri na zitakazo tunazotarajia kuzipata. Kwa hiyo karibu sana, na mimi jina langu ni Urida Sayoni, nipo na Timotheo Leonard, lakini pia sijaweza kumsahau Philbert Gabriel na Gambera letu akiwa ni Edwin Rukolela. Nambari ya simu ya kusafiri na sisi ni 0768150190. 0768150190. Hakikisha unatuma ujumbe wako. Lakini pia kama unatualika tuje kula ngamia umechinja huko, kama umechinja ng'ombe, kama umechinja mbuzi, kama umechinja kondoo, sisi tunahitaji mwaliko msikilizaji. Kwa hiyo kikupendeza, basi hata kwa njia ya SMS unaweza ukatualika, na sisi kama team Good Morning Kigoma tutafika hapo kwako na kuweza kupata nyama, maana siku ya leo ni ya kula nyama.
1: Ya leo ni nyama na si kingine. Leo ni nyama ya kuchinja.
0: Leo lazima.
1: Kwa hiyo kama ni nyama usituletee kuku. Tunahitaji nyama kweli kweli ya miguu minne. Nyama iliyotokana na mnyama wa miguu minne.
0: Okay. Ila
1: to enjoy.
0: Kuna muumini mmoja alisema kwamba kama mtu ameshindwa kufikia hiyo na ya miguu minne anaweza akachinja hata kuku. Si nakubalika pia.
2: Hapana.
0: Haikubaliki.
1: Chinja miguu minne.
2: Jana tulikuwa wote hapa.
1: Jichange change kidogo.
2: Juzi tumeongea na Malki Ndichaje ustadi huyu kutoka pale Kasuku. Alitueleza vizuri kabisa, vizuri kabisa. Kwa hiyo nitakushangaa unavyotaka tena kuleta story hizo. alieleza vizuri.
1: Wahusika wameshaifunga tayari.
2: Okay. Kwamba sikukuu hii ni kumbukizi ya kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala alimwagiza mtume wake Ibrahim kwamba amchinje mwanae Ishmaeli katika ndoto.
0: Okay.
2: Sawa? Na wakati amemwambia Mwenyezi Mungu mwenye rehema amesema ni kuchinje katika ndoto, kijana wake alikubali akasema, baba fanye kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuamuru ufanye.
0: Okay.
2: Na wakati akitaka kufanya hivyo ameshika kisu, basi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema alimletea mnyama wa miguu minne ambaye ni kondoo. Kaambia basi badala ya kumchinja mwanao Ishmaeli, basi kondoo huyu hapa. Na kuanzia hapo wanachinjwa wanyama hao. Na akataja kabisa, akasema kuna ngamia kwa wale wenye uwezo mkubwa zaidi.
0: Okay.
2: Kuna ng'ombe kwa wale wenye uwezo mkubwa. Kuna mbuzi, kuna kondoo kwa wale wenye uwezo mwingineo. Kwa hiyo walitajwa wanyama wa kufugwa. Yaani sio swala, sio pongo, sio nani. Hapana, ni wanyama wa kufugwa aina nne.
0: Okay.
2: Walitajwa.
0: Sawa, sisi asubuhi ya leo bwana tunasubiria mwaliko wewe huko uliko msikilizaji. Naamini kwamba unatusikiliza kwa uzuri. Na asubuhi ya leo tunapewa shavu na Lupimo Sanitarium Clinic Nywera Secondary School, lakini pia mtumishi wa Mungu mwana wa Aroni pia anatupa shavu asubuhi ya leo kuhakikisha kwamba tunasikika kwa uzuri huko uliko. Sasa mimi nakupa hii kutoka Nywera Secondary School ambayo nakwambia, je, unafahamu unatafuta elimu bora ya kidato cha tano kwa ada nafuu? New Era Secondary School ya Tabora mjini inakukaribisha. Shule yetu ina kidato cha kwanza hadi kidato cha sita, na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha tano, udahiri unaendelea. Tunatoa michepuo 10 tofauti za science, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa mchepuo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Skonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu. Wahi sasa tupigie simu ukihitaji maelekezo au ukihitaji kupata maelezo zaidi, unaweza kuwapigia kwa nambari za simu 0793-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Lakini pia kwanza niwaulize, mnaijua thamani ya kupiga kura?
2: Kabisa, kabisa, kabisa. Mnawali kabisa.
1: Orida hajawahi kupiga kura.
0: Kwa asilimia 100.
1: Orida uliwahi kupiga kura?
0: Mimi niliwahi kupiga
1: na
0: kura.
1: Na ukumbuke pia mwaka jana watu tulipiga kura.
0: Awamu mbili, 2020 tayari nilikuwa ndio. Nilikuwa nimeshatimiza miaka 18.
1: Ndio.
0: Nilikuwa naruhusiwa kulipa, kupiga kura.
1: Na kulipa kodi pia.
0: Kupiga kura. Na lakini pia mwaka jana nilikuwa nilikuwa na sifa. Kwa hiyo nimeshakupiga kura.
1: Na ulipiga kura. Kama hukupiga kura, usilalamike.
2: Ilikuwa ulijira ganji.
0: Siwezi kulalamika.
1: Kama mwaka jana haukupiga kura, usilalamike.
0: Siwezi kulalamika.
1: Maana yake ni kwamba wewe haukuchagua unayemtaka.
0: Mimi nilipiga kura.
1: Ehe, hayo ndio nilikuwa nayatafuta. Sasa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na watangazia wananchi wote kuwa chaguzi ndogo za madiwani katika kata za Nyombigwa iliyopo katika halmashauri ya mji Kasulu na Nyamugali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma zitafanya uchaguzi siku ya Jumatatu ya tarehe 1 mwezi wa 6 2026. Sasa vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Jambo la kwanza, mpige kura anatakiwa kwenda katika kituo cha kupigia kura alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Lakini mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Jambo la tatu la kuzingatia ni kwamba mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito, akina mama wenye watoto wachanga watakao kuwepo kituoni siku ya kupiga kura. Lakini jambo la nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka kupiga kura ni haki yako ya msingi, jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu ya tarehe 1 Juni 2026 ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura.
0: Okay.
1: Na tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC.
2: Sawa, Tume Huru ya Taifa ya uchaguzi. INEC. Hivyo bwana. Lakini bwana, hatimaye cha kushangaza bwana.
1: Ndio.
2: Cha kushangaza.
0: Kuzidi lile la jana la kushangaza.
1: Make, jana sikusikia.
2: Jana hukusikia.
0: Juzi pia alituambia cha kushangaza.
1: Leo kuna nini leo? Bwana. Leo kuna nini?
2: Bwana we, cha kushangaza bwana.
0: Cha kushangaza.
2: Wewe bwana, cha kushangaza. Leo bwana, kuna kaburi la maajabu pale Iringa liligoma kuhama.
1: Yaani liligoma kuhama, lilikuwa linahamishwa.
2: Na TANESCO wakaamua kuhamisha nguzo.
1: Wakaihamisha.
2: Yaani kaburi lilikataa kupisha umeme na wakahamisha nguzo. Dunia hii bwana.
0: Ilikataje?
1: Dunia ina mambo.
2: Dunia
1: ina mambo.
2: Bwana,
0: na mambo yenyewe ndio haya.
2: Pale Kiyeyeu, pale Singida, pale Iringa pale.
1: Ndio.
2: Waliokisha kufika pale Iringa, kuna njia panda ya kuelekea Mloro pembezoni kabisa mwa barabara iendayo mkoani Mbeya, ukitokea Iringa, kaburi hilo, kuna kaburi liko pale ambayo liko upande wa kulia, katika halmashauri ya wilaya Iringa bwana. Mm-hmm. Hili ni kaburi ambalo alizikwa mtu mmoja aliyekuwa mganga maarufu wa jadi katika ukanda mzima wa maeneo ya mkoa huo, ambaye alifariki dunia miaka ya nyuma kidogo, lakini hadi leo kaburi hilo ukiliona ni kama limejengwa jana. Na ukiangalia kwa makini ni kwamba utaona jinsi nyaya za umeme wa TANESCO zilivyokwepa kaburi hilo la bwana mmoja anaitwa Martin Kiyeyeu, kisha mbele ya barabara hiyo kurudi tena katika upande ambao nguzo zilipindishwa kidogo. Na huyu bwana baada ya kufariki dunia, mganga huyu alizikwa kwa kufuata taratibu za mila za machifu, ambapo alizikwa kwa kusindikizwa na mtu aliye hai. Yaani alizikwa yeye akafukiwa na mtu mwingine ambaye alijitolea kwa ajili ya kuzikwa akiwa hai ili kumsindikiza, ambapo inadaiwa mtu huyo aliketi na kumpakata mganga huyo aliyezikwa huku akiwa amekaa.
0: Eh, alijitolea.
2: Eh.
0: Okay.
2: Sawa bwana. Sasa kaburi hilo limekuwa likiwashangaza sana watu walio wengi na hata ndugu wa marehemu huyo, kutokana na kuwa na maajabu, miujiza isiyoisha, kama kana kwamba mtu huyo amezikwa muda mchache, yani kama vile labda jana au juzi hivyo. Na moja kati ya maajabu makubwa yaliyowahi kutokea mahali pale ni kwamba kaburi hilo ni wakati shirika la umeme Tanzania TANESCO lilipokuwa katika zoezi la kuweka nguzo za umeme pembezoni mwa barabara hiyo, na kutokana na kaburi hilo kuwa karibu kabisa na barabara kubwa, ndipo ilipoamuliwa kuwekwa nguzo katika eneo hilo ili kuweza kupitisha nyaya. Lakini mambo hayo yalishindikana tena kiubishi. Sasa walipomaliza kuweka zoezi hilo, cha kushangaza ni kwamba eneo hilo la juu ya kaburi hilo umeme haukuweza kupita kabisa. Yaani waya zilipowekwa kiubishi, umeme haukuweza kupita.
1: Ay, hayo ni ya kushangaza tu.
2: Sasa umeme upo lakini hauwezi upande kupita. Wa pili umeme haupiti, hawana umeme. Sasa jambo hilo liliwafanya TANESCO kukubali matokeo na kuamua kuchukua uamuzi wa busara kwa kuhamisha baadhi ya nguzo upande wa pili wa barabara hizo ili kukwepa eneo hilo, na hivyo nyaya hizo zikavuka barabara kabla ya kupitia tena pembezoni mwa kaburi. Yani wakachepusha kaburi silipokulia, nguzo ikapigwa kushoto Afrika rudishwa kulia tena.
0: Okay.
2: Upande wake. Eneo lile lile.
1: Walilikwepa kaburi.
2: Yani wakaikabidi tu hapo tunakaribia kaburi na pale. Wakaweka nguzo kaburi kwa kulia pale kulia. Wakaweka kushoto nguzo afu akarudisha tena kulia. Kwa hiyo kaburi kabaki kwenye V.
0: Okay. Muona bwana? Okay.
2: Sasa baada kulivuka kaburi hilo, baada kufanya hivyo, umeme huo uliwaka hadi leo unaendelea kuwaka tena kwa nguvu, na serikali japo kwa hayaamini uchawi na vitu vingine, lakini bwana hiyo pale Iringa kwa ndugu zangu, watani zangu wa hehe wali iliwakuta hilo. Sasa nikajiuliza, hawa watani zangu hawa walishindwa nini kuwashauri TANESCO, bwana hebu nendeni pale mpeleke hata supu ya
0: ndio maana ikawa maajabu.
2: Yeah?
0: Ndio maana ikatengeneza maajabu.
2: Kwamba inawezekana
0: walijaribu. Kushangaza.
1: Yeah. Maajabu na si hiyo tu, yapo mengi ya namna hiyo.
2: Yeah.
0: Sawa, miongoni mwa yale ambayo tunayo asubuhi ya leo ni pamoja na waziri atoa wito ulinzi na usalama wa mtoto mtandaoni.
2: Ulinzi
0: na usalama wa mtoto mtandaoni.
2: Kwani watoto wanaingia mtandaoni? Sawa.
0: Tutakuja tuipate hapo baadaye. TAKUKURU kudhibiti utapeli kwenye makundi ya WhatsApp. Na majaji toeni uamuzi wa hukumu bila huba wala chuki. Na taarifa nyingine ambayo tutakuwa nayo, mtendaji wa kijiji asakwa kwa tuhuma za ubadhirifu. Hizo ndizo taarifa ambazo tunayo asubuhi ya leo. Afisa mtendaji. Mtendaji wa kijiji asakwa kwa tuhuma za ubadhirifu.
2: Hapo anaweza kukuta ubadhirifu labda ni 800,000,000. Tuende sawa.
0: Sawa, lakini nitaomba baadaye Gamberare tutatafutia wimbo unaohusiana na siku ya leo bwana. Wimbo unaohusiana na siku ya leo.
1: Ataweka nyingi, anazo nyingi, anajua.
2: Yes, leo ni nyimbo za Eid al-Adha.
1: Yes, yeah. ameshazipanga. Kama kaida ameshazipanga pale.
0: Kwa hiyo kuwa makini sana nitakuwa nakwambia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewaapisha majaji 9 wa Mahakama ya Rufani ya Tanzania akiwataka kwenda kuimarisha utendaji wa haki na kulinda uhuru wa mhimili huo nchini. Pia Daktari Samia amewaambia majaji hao wamepata uteuzi huo kutokana na uzoefu, weledi na utumishi na walioonyesha katika nafasi zao mbalimbali walizotumikia mahakama. Daktari Samia ameeleza hayo Mei 26, 2026 Ikulu Dar es Salaam wakati wa hafla ya kuapisha majaji hao aliyowateua hivi karibuni. Tumsikilize Daktari Samia Suluhu Hassan.
3: Niwapongeze majaji wote mlio hapa leo. Dhamana mliopewa ni kubwa na ya heshima kwa taifa letu katika kuwatumikia wananchi. Hongereni sana. Uteuzi wenu unatokana na uzoefu, weledi na utumishi mlioonesha katika nafasi zenu mbalimbali mlizotumikia. Nazikumbuka sura nyingine hapa nilishaziapisha nadhani leo mara ya pili. Kama sio ya tatu. Ina maana kipindi nilichokuweko mimi ulishapanda ukapanda umepanda katika ngazi hii ya leo. Lakini pia hii ni ishara kwamba mmefanya kazi nzuri na tume ya utumishi wa mahakama imetambua kazi yenu na imewapendekeza kupandishwa katika ngazi hii. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kwa heshima hii mliopewa mtafanya kazi kwa bidii zaidi. Nendeni mkaongeze nguvu katika mahakama ya rufani kwa kutambua umuhimu wa haki kama msingi wa amani, utulivu lakini pia maendeleo ya taifa letu na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Haki ndiyo ina prevail katika yote haya. Nendeni mkaitumikie nchi kwa uadilifu, weledi na uzalendo kama mlivyo hapa hapa. Meapa, mtafanya kazi bila upendeleo, huba, chuki. Asa bila upendeleo, bila upendeleo kwa sababu kazi yenu ina rules zake na nini. Kuna haka kahuba na kachuki sijui. Hicho ndo mnataka mkajitizame vizuri ndani yenu katika kutoa maamuzi ya hukumu zenu. Na niseme kwamba dhamana hii sio ya cheo tu. Ni wajibu wa kulinda haki za Watanzania. Katika maamuzi yote mnayofanya, kumbukeni kauli hii kwa kuwatumikia wanadamu ni kumtumikia Mungu. Na nimeshawaambia mara kadhaa kwamba kwa hapa duniani ukiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wenzenu ni nyinyi majaji katika ngazi zenu tofauti tofauti. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa na mna sio niseme wajibu au dhima, mna dhima kubwa kwa nchi hii katika kutenda haki, kuhakikisha haki

0: Endelea na itaendelea kuchukua hatua za kuimarisha uwezo wa mahakama zetu Tanzania ili iweze kusimamia vizuri eneo hili na kwa ufanisi. Kwa muktadha huo, uteuzi wenu kuwa majaji wa mahakama rufani ni sehemu ya jitihada hizo za kuongeza ufanisi katika mhimili huu muhimu. Tumefanya mengine mengi na nyinyi ni mashahidi kwamba mahakama zimebadilika kwa kiasi kikubwa. Zimeendelea kwa kiasi kikubwa sana katika miaka hii ya karibuni. Kwa hiyo sasa ni kuongeza watu wenye dhamira ya kufanya kazi, wenye uwezo wa kufanya kazi, lakini wanaosimama kwenye mstari mzuri wa haki.
1: Tumemsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwaasa majaji ambao wamewaapisha, majaji wa rufani. Kwa hiyo mbali na Mungu ambaye ni wa haki kwa kila mtu, dhamana nyingine waliopewa ni majaji kwa ajili ya wakati mwingine kusimama kutoa hukumu. Kwa hiyo wanatakiwa kuhukumu bila huba, wala upendeleo wala chuki.
2: Majaji wanateuliwa na nani?
3: Rais.
2: Anateuliwa na rais kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano, sio?
3: Ndio anawateua. Ndio maana naona pia hao majaji
1: wa rufani,
3: wa mahakama ya rufani kawateua yeye.
2: Yes. Ni kweli of course. Na unajua mwisho siku tunahitaji haki. Haki inahitajika. Nilikuwa ninasoma andiko la mtu mmoja akawa anasema ili taifa liendelee inahitajika haki, na haki ile haitakiwi kutoa ruhusa ya mtu kuwa juu ya sheria, mtu yeyote awaye yeyote kuwa juu
1: ya sheria.
2: Kama ikatokea mtu au kikundi fulani kikawa juu ya sheria, tafsiri yake taifa hilo
3: halina haki.
2: Ni muhimu lianguke.
3: Yeah,
2: na ni lazima lianguke. Yaani ni muhimu na ni lazima lianguke.
3: Kwa sababu atakuwa anajiamlia bila kuzingatia.
2: Yes, yataamua, na pale atakapofanya makosa hataweza kuwajibishwa. Ndio maana najaribu kuliangalia hili kwa upande wa mahakama. Sisi kama taifa tuna mihimili mitatu.
3: Ndio.
2: Tuna serikali, tuna bunge, tuna mahakama. Manake hivi vitu vyote vinatakiwa vifanye kazi katika mazingira yenye kutoa haki, kuwajibika, lakini pia kuwa huru. Na haki haiwezi kupatikana kama hakuna uhuru. Nafikiri katika moja ya vitu vigumu ambavyo mpaka leo mahakama wanavyo, na wakati mwingine inawezekana vikaondoa heshima ya mahakama, ni pamoja labda na uhuru wa kuweza kuamua mambo, hasa yale magumu ya msingi ambayo yana maslahi kwa nchi, ambayo ni ya kuwawajibisha wale wakubwa, ambayo ni kuwapa haki wale wanyonge, sehemu ambayo wenye nguvu wanataka kuhodhi na kutaka kujinufaisha wao. Kwa hiyo huwa napata wakati mgumu sana kupata ile taswira kwamba kama jaji kwa mfano akawa ana imani ya Mungu. Yaani ana hofu sana ya Mungu. Halafu ukute labda mahakama haiko huru. Kwa mfano, ni mfano. Ukute kwa mfano mahakama haiko huru. Huwa napata shaka sana kwamba je atafanyaje, kwa mfano ndio umeteuliwa.
1: Atakuwa na nguvu ya kuzungumza?
2: Atakuwa na nguvu ya kutenda? Kwa hiyo haya ambayo hili ambalo Mheshimiwa Rais amelizungumza ni jambo la kweli kabisa na la muhimu na la msingi sana kwenye haki. Lakini huwezi kutoa haki kama hauko huru. Ndio maana nikahoji mara ya kwanza kwamba wanateuliwa na nani. Kitu ambacho nafikiri Watanzania wengi wamekuwa wanazungumza, baadhi yao, ni kwenye issue hiyo ya haki na uhuru. Kwamba ni katiba yetu ndio inasema hivyo. Inampa mamlaka. Lakini muhimili mwingine kukuteulia watu, wewe muhimili mwingine, inakupa afya? Sisemi na kinzana. Hapana, katiba yetu ndivyo inavyosema na ndivyo hivyo mpaka pale tutakapobadili.

0: Sasa kwenye hilo ndipo ambapo linakuja swali lingine la pili. Jana ni kwa juzi moja nilikuwa nasoma habari ya waziri mkuu wa Israeli kwamba alikuwa amefikishwa mahakamani kwa zaidi ya mara 50 kujibu, yani ni waziri mkuu lakini bado ana kesi za kujibu. Nafikiri huo ndo miongoni mwa mifano ya nini? Mifano ya uhuru. Sisemi kwamba viongozi washtakiwe, yani kwamba mahakama iwe na mamlaka ya kuweza kusikiliza kesi ya mtu yeyote, au watu wawe na mamlaka ya kuweza kumwajibisha au kumpeleka mtu mahakamani na mahakama iweze kusimamia na aweze kujibu bila kujali. Kama ambavyo tunaona katika maeneo mengi kwamba bunge na seneti ya Marekani, kuna baadhi ya vitu Trump anapeleka wanafanya nini? Vina maslahi ya taifa anakubali, havina maslahi ya taifa wanakataa. Nafikiri kwenye upande wa mataifa yetu ambayo yanakuwa kidemokrasia bado tuna mitihani hiyo. Na ndio hapo ambapo unakuja kukutana na kauli sasa. Vyama vya siasa, wadau wa maendeleo, wanaharakati, mashirika ya kitaifa na kimataifa wakiendelea kutukosoa au wakati mwingine kutupongeza pale tunapofanya vizuri. Bado tuna safari, lakini kwa sehemu kubwa Rais ameweza kuzungumza kitu ambacho ni muhimu sana.
1: Majaji lazima haki. Majaji lazima watende haki pasipo chuki wala huba.
2: Lakini pia Orida, hapo hapo miongoni mwa vitu ambavyo umma huwa unatamani ni pale pia unapoona kwamba mashauri yanayokuwa mahakamani hayachukui muda mrefu, mlolongo mrefu, kesi haiishi, inazungushwa. Kwa hiyo tunatamani kesi ikiwa mahakamani, majaji hawa wahakikishe kwamba kesi zinaamuliwa kwa wakati ili kupunguza hata msongamano wa mashauri mahakamani. Jua mwananchi anapokuwa au mtu yeyote anapokuwa na kesi mahakamani anatamani ishe mapema ili ajue hatima, aendelee na shughuli nyingine. Lakini unapoona kwamba shauri haliishi, linachelewa kukamilika, maana yake inakuwa inaleta mashaka. Lakini kwa hiki alichokisema Mheshimiwa Rais kwamba wakatende haki, basi yani, na shaka watasimamia.
0: Kwangu mimi, kwa mashauri kuisha haraka kwa sasa kwa upande wa mahakama, mimi kwangu sina doubt kabisa. Mimi moja ya changamoto ambazo naziona bado zinaikabili mahakama ni zile kesi ambazo yani kuna aina fulani ya kesi kwamba labda wewe Orida unamshtaki nani? Ndio hapo bado kuna changamoto.
1: Namshtaki mtu ninayemshtaki.
0: Lakini kwamba kama ni wewe na timo hivi, kesi yako ni faster.
1: Hapo nimekuelewa.
0: Lakini wewe unamshtaki nani? Yaani kuna zile haki za msingi. Kwa mfano labda unakuta wananchi wa Asante Nyerere wana kilio chao cha ardhi, wameondolewa, hawajui wameondolewaje, hawakushirikishwa wala nini, ardhi anachukua nani na nini, labda kuna fidia, hawajui. Hizo ndio kesi ambazo sasa hivi wadau wanalilia, na ndio mahali ambapo kwetu kumekuwa mfupa mgumu. Kwa mfano Asante Nyerere pale kuna kesi hiyo, kile kijiji kuitwa Asante Nyerere, ni mwalimu baada ya kuona lile eneo liko wazi akaamua kuwapa kile kijiji, na wakasema hatutakuwa na jibu lingine, tutakiita Asante Nyerere. Lakini kiko kina ardhi kubwa na misitu mikubwa. Sasa kuna watu wamegeuza kwamba iwe sehemu ya kilimo. Sawa. Sasa kwenye kesi kama hizo unakuta kuna mtu haonekani lakini anamiliki ekari 800, 500, 200.
1: Okay. Kwa hiyo
0: kesi kama hizo ndizo ambazo zinakuja kuleta hoja ya kuanza kuhoji uhuru wa nini?
1: Wa mahakama. Okay.
0: Kwamba mahakama inakuwaje huru? Ni huru? Mbona hatusikilizwi? Na kwa nini ukipiga pale ukipeka kuna kesi hii, wakati mwingine mwendesha mashtaka tumwambia kwamba wewe hii kesi wewe achana nayo.
1: Sawa, tukitoka huko kwenye upande wa mahakama tuangalie taarifa nyingine huko kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambapo Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima ametoa wito kwa wazazi na walezi kuimarisha ulinzi na usalama wa mtoto mtandaoni ili kuwakinga dhidi ya madhara ya matumizi mabaya ya teknolojia na mitandao ya kijamii. Aidha amekemea matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanayochangia mmonyoko wa maadili kwa watoto na vijana, akieleza kuwa baadhi yao wamekuwa wakijiingiza katika tabia hatarishi kupitia majukwaa ya kidijitali, ikiwemo kutuma picha za utupu kutokana na kukosa mwongozo na usimamizi wa wazazi au walezi. Daktari Gwajima amesema hayo wilayani Handeni mkoani Tanga wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya maadili na malezi chanya kwa mtoto kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, kampeni itakayotekelezwa nchi nzima hadi Juni 30, 2026. Daktari Dorothy Gwajima ana Lisa.
3: Asilimia 67 ya watoto wa umri wa miaka 12 hadi 17 ambao walikuwa wakitumia mitandao mbalimbali ya kijamii mwaka 2022, asilimia 4 walikumbana na ukatili wa mtandaoni, ikiwemo kutumiwa picha zenye maudhui ya ngono, kushawishiwa kutuma picha zao za utupu kwa ahadi ya ujira mdogo, pamoja na kurubuniwa kushiriki vitendo vya ngono katika umri mdogo. Sasa hapa muone sasa shida nao ipata. Wanalipigia simu hizo picha zao zikishachukuliwa, zikaanza kusambazwa, zikaanza kutumika nje ya nchi kutengeneza masinema na mavitu mengine huko. Gwajima, amka mama, miskolu 20. Huyu ana nini? Mimi picha yangu nilikuwa na mwenzangu ameichukua, amenipiga niko uchi, nilikuwa nimejiachia hivi nikiwa namwamini, hata nimeiona mitandaoni. Hivi nasema mnawatoaga wapi wanaume hao wanaoambiaga vueni nguo niwapige picha? Wewe nasema hani wako nampenda sana, yani hamna mwingine, mimi nisipofanya hivyo ataenda kumchukua shoga yangu, umeliwa wewe. Ni ukweli usiopingika kuwa matumizi ya mitandao yana manufaa mbalimbali, ikiwemo watoto kujifunza, pia kuburudika na kuwasiliana. Lakini baadhi ya watoto na vijana wamekuwa wakitumia mitandao bila mwongozo wa usimamizi wa wazazi au walezi, jambo ambalo huwafanya kuwa katika hatari. Watoto wanatapeliwa, wanaenda kujipeleka kwa wauaji. Watoto wanatapeliwa, wanatoa siri za ndani kwako. Majambazi wanakuvamia, unashangaa wamejuaje mwanao katapeliwa mtandaoni, wewe timu umempa ufuatiliaji. Serikali peke yake haitaweza. Sasa ili yote hayo tushikamane serikali na jamii. Amesema vizuri mheshimiwa diwani wetu, mpigieni makofi. Na mwenyekiti wa halmashauri yetu mpigieni makofi. Amesema yeye anabeba ajenda ya maadili, anaipeleka kwenye vikao vyake vyote vya halmashauri, kuanzia WDC huko, kuanzia pale kwenye kamati za baraza la waheshimiwa madiwani, kuna kamati pale lazima zijadili. Lakini mkurugenzi wa halmashauri amesema yeye anabeba, anapeleka kwenye management yake ili iandae mawasilisho ya kwenda kwenye kamati za baraza la madiwani na hatimaye baraza la madiwani. Mkuu wa wilaya amesema yeye kwenye vikao vyake vya DCC anabeba na anampelekea mkuu wa mkoa wa Tanga. Tunataka Tanga ianze kujadili haya mambo, tupeleke mifano kwenye mikoa mingine.
1: Kuwalinda watoto dhidi ya ukatili hasa wa kimtandao au kuimarisha ulinzi na usalama wa mtoto mtandaoni. Amezungumzia kuhusu mwaka 2022 tafiti zilizofanyika, asilimia watoto, asilimia 67 ya watoto kuanzia umri wa miaka 12 mpaka 14, asilimia kati yao asilimia 4 wamekutana na udhalilishaji wa kimtandao, wametapeliwa kimtandao, wametuma picha zao za utupu, walipigwa picha zingine za utupu.
4: Walipiga picha?
1: Walipigwa picha.
4: Walipigwa.
1: Yeah. Na mtu anayemwamini kuwa ni nani?
4: Ah, wanakuwa zao faraka. Uh-huh. Lakini baadaye anashangaa utupu wake umeanikwa kwenye mitandao.
1: Yes. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi jamii.
0: Juzi nilikuwa naangalia kwenye mitandao ya kijamii, nikawa namuona dada mmoja ambaye Gwajima aliuhitaji waonane naye kwa ajili ya mahojiano zaidi. Yule dada aliposti inasemekana maneno kidogo na picha ambazo hazina maadili. Baadaye akaanza kuomba msamaha kwamba hakujua mara nini, tunajua nini, kalikwenda karudi. Wenye makamwambia hapana, wewe unapaswa kuja. Sasa kwenye hili mimi naweza sema kwamba kwa bahati mbaya sana wazazi wetu wengi si wataalamu wa mambo haya mitandao. Yaani kwamba leo mama yangu ana miaka 70. Ana miaka 71. Amekuja kupata smartphone akiwa na wastani wa umri wa miaka 70. Na hii ni baada ya kuona da sasa angalau awe tu na ni tena kwa kumlazimisha. Kwa hiyo kumlazimisha ili angalau tukiwa mbali haya mambo ya kwa tunaongea ongea kwa nani basi siku moja moja unaweka MB kwenye simu yake nini saba shaelekezwa baada yeye sasa ikamwambia nakupigia WhatsApp unagusa tu hapa alafu nakupigia. Tunaongea huku tunaonana. Yaani hakuna ninachojua zaidi ya hicho. Na chenyewe si kwamba ilikuwa ni darasa la siku moja.
1: Baada ya kumuelekeza mara nyingi.
0: Yaani ni darasa ambalo ni zaidi ya miezi 6. Yaani tu kwamba data ni hii ma. Data ni hii inaitwa data hii. Hii inaitwa data hii.
1: Ulijitahidi.
0: Uguse hapa mama. Kakija karangi hii iko imewaka. Kakija hivi kitaka kukimaliza unazima hapa. Kakija ka hivi umewae. Sasa mama nimetuma sasa nakupigia haya ndio unapiga. Unapokea hivi kwa zaidi ya miezi 6. Kwa hiyo hakuna kingine anachojua. Anakuonyaje? Anamlindaje? Sasa yule ni mzee. Wapo ambao ni vijana
1: wazazi wa sasa hivi ambao ni vijana
0: wapo wazazi ni vijana bado kwanza si wataalamu hayo mambo lakini bado pia swala lenyewe la uelewa. Nakumbuka aliniwoya wakati amemposti mwanae siku ya kwanza, comment zilikuja zikawa nyingi sana zisizofaa, umeona? Sasa zile comment zisizofaa zilipokuja huwa wakati mwingine ninawaza kwamba siku ikitokea sasa hivi kana katoto kashakuwa kakubwa kama unakaona na baadhi sana kanapenda kujiposti kenyewe kakiwa kako kanisani kanafanya yale mambo ya msingi sana ya kanisani ibada na nini kanapenda kuposti sana hayo, huwa nawaza kwamba alitengeneza mazingira yapi kukaandaa kale katoto ili siku mtu tu mwenda wazimu kutoka kula kiamua kufanyia ukatili ili ile hali isije ikakaathiri kale bwana mdogo.
1: Lakini pia kumbuka na mtandao huwa haufuti kila kitu.
0: Sio kwamba haufuti kila yani, kitu. Haufuti kabisa.
1: Haufuti ya ile ni kumbukumbu inabakia. Sasa sijajua baadaye labda katika makuzi yake anakuja na picha anakutana na ile picha pamoja na zile comment ambazo watu wali comment atakuwa kwenye hali gani.
0: Ndio hicho ninachozungumza kwamba wakati mwingine wazazi tuliopo saizi tunajua tu kwamba hii ni Facebook, ni Instagram, tunashafungua account, hii ni X au ni Snapchat au ni TikTok. Lakini namna yani ule utaratibu wa namna ya kuwalinda wapendwa wetu inakuwa kazi. Ndio maana unakuta mimi hata picha za miezi 3 miezi 6 nyuma kuna wakati zinajirudia katika baadhi ya kurasa.
1: Sawa, kikubwa tu wazazi ni kunawalizi ni kuangalia na kuzingatia aliyozungumza Dorothy Gwajima ambaye ni waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum.
4: Lakini pia na wenyewe wale waliozoea, unajua unaweza kusema wameweka kumbe umejipiga mwenyewe.
1: Kuzingatia maadili ya Kitanzania. Tuzingatia maadili.
4: Cha msingi ni kuzingatia maadili. Unaweza kuwa unasingizia alinipiga, kumbe mliitega simu wenyewe. Mlipiga wenyewe kwa raha zenu.
0: Ushawahi kusikia siku moja umepiga vitu akili imechanganyikiwa unatamka neno kesho ukiambiwa unakataa.
1: Sasa hapo huko tunakoelekea ni kwingine. Tukiachana na taarifa hiyo, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Songwe imeanza mkakati maalum wa kudhibiti utapeli na wizi wa kidijiti unaofanyika kupitia vikundi vya mtandao ya kijamii WhatsApp katika mji wa Tunduma, wilaya ya Momba. Hatua hiyo inalenga kulinda fedha za wananchi pamoja na kukomesha utetele wa vikundi vya kifedha visivyo rasmi vinavyotumiwa kuendesha mifumo haramu ya ukusanyaji fedha kinyume cha sheria za nchi katika mkoa huo, hasa mji huo wa mpakani wenye shughuli nyingi za biashara. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Songwe, Frida Wike, Wikesi wakati akiwasilisha mafanikio ya utekelezaji wa shughuli za taasisi hiyo kwa kipindi cha Januari hadi Machi mwaka huu.
5: Vikundi ambavyo vimeibuka kwenye mitandao hivi vya kusaidiana sana sana vinaitwa si vya kufa na kuzikana. Na pia sio sawa pia kwa ajili ya usalama wa hata yeye mwenyewe ambaye amepewa hiyo fedha. Wakati mwingine anaweza kafuatwa na watu wanaohitaji fedha wakaja wakamnyang'anya au ikaleta migogoro kwenye familia kwa sababu mwenzetu tulikuona umepewa pesa kiasi fulani na baba aliyekufa ni wa kwetu sote, inakuwaje? Kwa hiyo tumeliona hilo tatizo na tumeshughulika na baadhi ya vikundi kwa sababu kuna watu kadhaa ambao walileta malalamiko kwetu. Kwa mfano kuna kikundi kimoja, kuna mtu alikuja akasema mimi bwana nimejiunga na hichi kikundi tangu mwanzo lakini mimi nilifiwa na baba yangu. Wakaja wakanipa pesa kidogo, wakasema kwamba ningepewa pesa, alitakiwa kupewa kama milioni 2 hivi lakini alipewa 500. Akaambiwa hizi pesa nyingine tutakuletea. Na hiyo tangu wakati huo babake amefariki ulikuwa umeshaisha zaidi ya mwaka hajapewa. Na tunaamini kwamba ni watu wengi ambao wana hiyo changamoto. Angalau huyu alijitokeza kuja kusema, sio mmoja. Kwa hiyo mpango wetu ni kufanya udhibiti kwenye hili eneo, kwamba tuangalie kuna mianya gani ya rushwa ambayo ikiachwa tu itasababisha matatizo makubwa, ili tuweze kuvitambua vikundi vyote, tuweze kuwaelimisha, tuone. Kwa sababu kati ya vitu ambavyo tumegundua katika hivyo vikundi, kwamba unakuta mtu mmoja anasema yeye anamiliki hicho kikundi lakini pesa zinatoka kwa watu tofauti tofauti, lakini pia yeye ndio mwenye sauti, akishasema amesema. Lakini pia tumegundua hawafanyi uchaguzi, yani kikishaanzishwa basi huyo aliyeanzisha ndio kiongozi milele. Sasa kitu chochote kikishakuwa ni kikundi haikiwezi kuendeshwa, kwa sababu fedha kama zinatoka kwa watu haiwezi kuendeshwa kwa misingi hiyo. Lazima vikundi vyote hivi viendeshwe kwa misingi ya sheria. Kwa hiyo hilo tatizo tumeliona na tumeshaanza kuchukua hatua. Tunaamini baada ya muda pengine malalamiko haya yatafanya nini? Yatapungua. Kwa sababu watu wengine akishadhulumiwa anakaa tu kimya, anajitoa kwenye kikundi afu basi. Lakini kuna mtu mwingine anafuatilia. Kwa hiyo tumegundua kwamba ni kweli tatizo hili lipo, tena Tunduma ndo kubwa.
1: Tumemsikiliza mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Songwe Frida Wikesi akizungumzia namna walivyoweza kupambana na kudhibiti utapeli wizi wa kidijiti. Kwa hiyo taarifa iko kama hivyo. Tukiacha taarifa hiyo, Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Babati mkoani Manyara imetoa amri ya muda inayomzuia msajili wa vyama vya siasa kuchukua hatua yoyote dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ikiwemo kukitoza faini chama hicho. Uamuzi huo umetolewa na jaji Alvin Mugeta katika shauri la maombi ya mapitio ya kimahakama judicial review namba 12812 ya mwaka 2026 lililofunguliwa na katibu mkuu pamoja na wadhamini waliosajiliwa na wa CHADEMA dhidi ya msajili wa vyama vya siasa na mwanasheria mkuu wa serikali. Katika uamuzi wake, jaji Mugeta ameeleza kuwa shauri hilo lililetwa kwa dharura kufuatia madai kwa msajili wa vyama vya siasa alikuwa katika mchakato wa kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya chama hicho, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kusimamisha usajili au kutoza faini. Katika hoja zake upande wa CHADEMA alieleza kuwa kuna hofu kwa msajili anaweza kuwa ameshafikia uamuzi kabla ya kusikiliza utetezi wao, jambo walilodai linakiuka msingi ya haki za asili. Jaji Mgeta amesema swala hilo iwapo kauli zinazodaiwa kutolewa na Chadema ni za uchochezi au la linahitaji uchunguzi wa kina na haliwezi kuamliwa katika hatua ya awali bila kusikiliza pande zote. Na nukuu, mahakama imeamua kutoa amri ya muda inayomzuia msajili wa vyama vya siasa kuchukua hatua yoyote dhidi ya Chadema hadi shauri hilo litakaposikilizwa baina ya pande zote. Mwisho wa kunukuu. Shauri hilo litaendelea kusikilizwa katika tarehe itakayopangwa na mahakama. Taifa ipo hivyo. Kwa hiyo
4: najua nimecheka.
1: Nini kinakufanya ucheke?
4: Sijui sheria. Kwa hiyo wametoa hukumu hiyo.
1: Shauri litaendelea kusikilizwa.
4: Kwani lilikuwa limeshapelekwa
1: mahakama imeamua kutoa amri ya muda. Inayemzuia msajili wa vyama vya siasa
4: kuzuia huko.
1: Kuchukua hatua yoyote dhidi ya Chadema. Maana
4: kama ana malalamiko hapo kwa nilivyo waelewa mahakama.
1: Anatakiwa sikilize pande zote mbili. Maana yake
4: inatakiwa kama anaona kuna kitu kilikiukwa, kesi ipelekwe wapi? Mahakamani.
1: Mpaka pande zote mbili zisikilizwe.
0: Sielewi.
4: Kwa sababu mimi hiyo hukumu manake amehukumu hayupo yeye. Kwa ame kama kufikirika. Cha msingi tusubiri itakavyokuwa. Tuiache hivyo.
0: Tuiache hivyo bibi bwana.
4: Kabisa. Naam.
1: Kwa hiyo ni namna hiyo na tusubiri shauri hilo litaendelea kusikilizwa tarehe zitakazopangwa na mahakama.
4: Kabisa.
0: Kwa mtazamo wangu mimi. Inabidi kama taifa tuwe makini na wanasiasa. Hivyo tu?
1: Tuwe makini.
0: Na wanasiasa.
1: Sawa, tukiachana taarifa hii, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilayani Simanjiro mkoani Manyara imefanikiwa kudhibiti shilingi milioni 2,050,000 zilizokuwa sehemu ya fedha za mradi wa ujenzi wa madarasa matatu na vyoo katika shule ya msingi na Malulu. Akizungumza na waandishi wa habari, naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Manyara Anthony Gangaolo amesema uchunguzi umebaini kuwepo kwa udanganyifu katika ununuzi wa vifaa vya ujenzi uliosababisha hasara kwa serikali. Amesema mtendaji wa kijiji cha Namalulu anadaiwa kununua mchanga wa roli mbili kwa shilingi milioni 1.2 wakati bei halisi ikiwa ni shilingi 4.5 pamoja na ununuzi wa kokoto roli mbili kwa shilingi milioni 2 badala ya bei halisi ya shilingi milioni 1.2. Anthony Gangolo.
6: Wilaya Simanjiro imefanikiwa kudhibiti kiasi cha shilingi milioni 2,050,000. Fedha za mradi wa ujenzi wa madarasa matatu na vyoo vya shule ya msingi na Maruru. Fedha hizi zimeokolewa baada ya kufanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za mradi wa ujenzi wa madarasa matatu na vyoo matundu 6 katika shule hiyo. Kupitia ufuatiliaji huo, ilibainika kuwa mtendaji wa kijiji cha Namaruru ambaye ndiye msimamizi mkuu wa mradi alinunua mchanga lori mbili kwa shilingi milioni 1,200,000 huku thamani halisi ya soko kwa hizo lori mbili ikiwa ni shilingi 4,050,000 tu kwa lori zote mbili, hivyo kuisababishia serikali hasara ya shilingi 700,050. Aidha, ilibainika kuwa kokoto lori mbili zilinunuliwa kwa shilingi milioni 2 huku bei halisi ya soko ya kokoto lori mbili ikiwa ni shilingi milioni 1,225,000 na hivyo kuisababishia serikali hasara ya shilingi 775,000. Pia ilibainika kuwa yalifanyika makisio yasiyo halisi ya mbao za upauzi wa mradi huu na kupelekea mbao 45 baki na hivyo kuisababishia serikali hasara ya shilingi 525,000. Fedha hizi zimerejeshwa na mtendaji wa kijiji cha Namalulu pamoja na huyu mhandisi wa wilaya ya Simanjiro ambaye alifanya makisio yasiyo na uhalisia. Katika hatua nyingine, tumefanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo sita yenye thamani ya shilingi milioni 601,452,000. Miradi hiyo ilikuwa katika sekta ya elimu, afya na miundombinu ya barabara. Mapungufu yaliyobainika ni pamoja na fedha za mradi kuisha kabla ya mradi kukamilika, kutokufuata mwongozo wa mradi katika ujenzi na uelewa mdogo wa kamati za ujenzi kuhusiana na utekelezaji wa miradi. Kesi tatu zilifunguliwa mahakamani. Kesi tatu zimeamriwa na kati ya hizo Jamhuri imeshinda kesi mbili na mpaka sasa kesi saba zinaendelea mahakamani.
1: Sawa, tumesikiliza namna hiyo.
0: Kwa msamehe tu.
1: Fikiria, mtu anadaiwa kununua mchanga roli mbili kwa shilingi milioni 1.2 ambayo sasa kwa bei halisi ni 400,500.
0: Msamehe tu, ni Mtanzania mwenzetu.
1: Aya, kaenda kununua kokoto roli mbili shilingi milioni 2.
7: Wakati?
1: Bei halisi ni shilingi milioni 1.2. Kuna 800,000 hapo. Zingenunua vitu vingine.
0: Mbona ripoti ya CAG inatoka? Mbona ripoti ya CAG inatoka na watu hawahojiwi?
7: Hilo ni jambo lingine. Kila kitu kinakuwa kwenye mchakato, lakini hili lichukuliwe manake
1: na lifanywe kazi.
7: Watu wanafanya mambo haya ya kukwamisha maendeleo, tunawaacha.
0: Kwani ripoti ya CAG wale watu wanakuwa hawajakwamisha maendeleo?
7: Kule hatua zinafuata.
1: Hatua zinafuata.
7: Na hili?
0: Nana Shafi, nani wewe kwenye ripoti zako?
7: Kule si ripoti zilifikisha mbele ya mheshimiwa?
0: Nana Shafi kishwa mahakamani.
7: Kinachobaki ni huku kwamba
0: Nana Shafi kishwa mahakamani.
1: Kikubwa TAKUKURU wamefanya kazi yao. TAKUKURU wamefanya kazi yao na wameonyesha kile walichokifanya. Kwa hiyo
0: ngoja, wale mafisadi wa fedha za umma kupitia CAG, ripoti ya CAG ambao huwa nawabaini. Nani ana wajibu wa
1: kufanya? Wanaendelea kufanyia uchunguzi.
7: Kuhusu hili swali la Philbert, majibu ni haya. Ambayo mimi naweza nikasema, ripoti ilikabidhiwa kwa nani? Kwa mheshimiwa rais.
0: Sasa
7: yeye ndiye anajua anatumia kina nani, kwa sababu ripoti
1: mbinu gani kuwakamata
7: wa nchi
1: wanaofanya ubadhirifu
7: ndani mwake. Kinachobaki ni yeye.
0: Jamani,
7: taratibu anazijua za kushughulikia
0: yale yaliyo. Sawa, rais ndio mwenye, rais ndio kiongozi mkuu wa nchi, ni kweli.
1: Yeah.
0: Lakini mwisho wa siku peke yake hawezi.
7: Yaani kwa maana kwamba
1: ana wasaidizi wake.
0: Ikuru kwa ujumla wake haiwezi peke yake.
7: Ndio maana
0: inahitaji nguvu.
7: Ile ni Tanzania wote. Taasisi, ndio?
0: Ile taasisi.
7: Maana yake ni watu wote.
0: Taasisi ya Ikuru haiwezi.
7: Maana yake kule sasa na yeye ana washauri wake. Ambao sasa na wanashauriana, kuna waziri mkuu, kuna mawaziri ambao wanajua sasa baada ya ile ripoti, kwa sababu huwa pia wana vikao vya baraza la mawaziri, namna gani wataenda kushughulika. Lakini hili tupongeze TAKUKURU kwa hiki walichokifanya.
1: Katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT, Askofu Israel Maasa, amesema Tanzania hakuna tatizo lolote la dini, kiimani na wala kimadhehebu, bali wananchi wake wanaishi kwa misingi ya kuheshimiana na misingi ya kuheshimu dini ya kila mtu. Aidha amesema ndani ya Tanzania hakuna kundi lolote linalonyimwa uhuru, kugasiwa au kuumizwa kwa sababu za kidini. Askofu Maasa ameeleza hayo Mei 26, 2026 wakati akizungumza na wanahabari kwenye mkutano ulioandaliwa na JMAT uliofanyika jijini Dodoma. Tumsikilize Askofu Israel Maasa.
8: Tuhuma na shutuma hizi dhidi ya uwepo wa ubaguzi wa kidini nchini Tanzania zimetusikitisha, kutukasirisha na kutufedhehesha. Raia wa Marekani wanaoishi Tanzania ni mashahidi wa kushamiri kwa uhuru wa kuabudu hapa nchini kwetu Tanzania. Hatutaki kuamini kwamba Marekani, taifa ambalo sote tuliumizwa na kulia pamoja wakati mashambulizi ya kigaidi kwenye ubalozi wake jijini Dar es Salaam mwaka ule wa 1998, linaweza kufanya kazi kama hii ya kupandikiza chuki za kidini hapa nchini. Kwa sababu hiyo, Jumuiya ya Maridhiano na Amani inalitaka Bunge la Marekani kukataa hoja hii ya kibaguzi ya maseneta wake baadhi, kwani haina ukweli wowote na ina lengo la kupandikiza chuki ambazo hazipo nchini kwetu.
1: Tumemsikiliza Askofu Israel Maasa akizungumzia kuhusu namna gani Tanzania hatuna udini haupo. Tunaheshimiana, tunaishi kwa kuheshimiana na mambo mengine. Sasa tukiachana taarifa hiyo, baadhi ya wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamesema Tanzania hakuna ubaguzi wa dini, huku wakiyataka mataifa ya nje kuliheshimu taifa hili ambalo linaweza kushughulikia changamoto zake za ndani. Kauli za wawakilishi wa wananchi zinaunga mkono kile kilichosemwa na Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kwamba Tanzania hakuna ubaguzi wa dini, na viongozi dini mbalimbali wanaishi katika misingi ya amani, utulivu na upendo, ambapo mbunge wa Mtama Moses Nahuye amesema Tanzania iko huru na iko tayari kushirikiana na mataifa mengine. Na mbunge wa Ikungi Magharibi mkoani Singida Elbariki Kingo amesema Tanzania kuna wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000, kati yao 98% ya nyumba hizo za ibada zinamilikiwa na mtu mmoja mmoja, bali yale yanayomilikiwa na taasisi. Kwa upande wake, mbunge wa Bunda mjini mkoa wa Mara Esther Bulaya amesema mataifa ya Tanzania na Marekani yana uhusiano wa kihistoria, hivyo swala hilo linapaswa kushughulikiwa kwa busara ili kuepusha kuharibika kwa mahusiano ya nchi hizo mbili. Tuwasikilize.
9: Kumbushe marafiki zetu kwamba tuko tayari kushirikiana nao kama marafiki zetu kuzitatua changamoto mbalimbali tunazopitia. Lakini muhimu wakumbuke, nchi hii iko huru, ilipata uhuru wake. Uhuru wetu hatukupewa kama zawadi, tulipambana tukapata uhuru wetu. Tuko huru, wauheshimu uhuru wetu. Tunaheshimu mchango wao, tunathamini mchango wao kwa kushughulikia changamoto tulizonazo, lakini waje wakijua nchi iko huru na wauheshimu uhuru wetu.
10: Mheshimiwa Spika, Tanzania ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000. Ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000, na 98% ya makanisa hayo ni ya mtu mmoja mmoja, ukiachia makanisa ya kitaasisi. Nataka nilipe bunge lako tukufu, nimesoma mswada huu. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya uongozi wake tumeshuhudia religious liberty kwa hali ya juu. Leo hii rais anaweza kwenda kwenye kanisa akafanya donation. Muislamu anaweza kwenda kanisani akafanya donation. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini. Na ndio maana leo tunazungumza. Hapa pembeni yangu amekaa mbunge Muislamu, pembeni yangu amekaa mbunge Mkristo. Tumekaa ndio taifa la kwanza Afrika ambalo naweza nikasema kwa ujasiri tumeweza ku coexist between the two big religions. Hatuna religion persecution. Mimi ninayezungumza hapa, my mother is a Muslim, I'm a Christian. Hapa ninayezungumza, Mheshimiwa Spika, tunaoleana kati ya Waislamu na Wakristo.
11: Sisi wa Tanzania tuna mahusiano ya kihistoria na Marekani, na tuko tayari kuyalinda kweli kweli mahusiano ya kidiplomasia. Na sisi tutakuwa wa mwisho kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi yoyote. Lakini tunatambua taifa hili ni huru. Kuna mambo ambayo sisi kama taifa kwa katiba yetu, kwa sheria zetu, tuna uwezo wa kushughulika nayo. Na tunawaomba watu wachache wanaotaka kuvunja heshima, tamaduni, mamlaka kamili ya nchi yetu wasitumie kigezo hicho kutaka kujinufaisha kisiasa.
1: Tumewasikiliza waheshimiwa wabunge wakiunga mkono kauli ya JMAT ambao ni Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kuhusu Tanzania hatuna udini.
7: Yes, yes, swala la ushirikiano ni muhimu. Na ukizingatia pia Tanzania imesaini mikataba mbalimbali ya amani. Kwa hiyo hatuna budi kuendelea kuhakikisha tunashirikiana, hususan taifa kubwa kama la Marekani. Tuwezi tukakubali tukapoteza ushirikiano ambao umekuwepo kwa muda mrefu.
1: Sawa, na napitia ujumbe wako msikilizaji, na kwa sababu umetutumia toka muda mrefu, wewe anasema niite Ndika Boy from Kagongo, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana na endelea kuwa nasi. Huyu hapa ameandika Al-Akbar, sijui kuisoma vizuri lakini ameandika ya kutosha. Kwa hiyo tunaamini kwamba sikukuu inaenda vizuri. Wewe anasema kabla ujio wa wazungu na waarabu tulikuwa na imani na dini zetu, nadhani kabuli ilinga huko limethibitisha. Huyo ni Bie wa Kasulu amesema hivyo kuhusu taarifa story aliyotupa Philbert. Jamani, kila kona na kila kijiji na kila mkoa kuna wachawi, ila uchawi unazidiana. Na watakia kazi njema, niko mtawaliki Malaki Amoni wa Mkigo. Sawa, huyu anasema naitwa Katoto Saidi toka Kabeba, na watakia heli ya Idi ya kuchinja tu. Karibuni nyote Joy FM, vipindi vyote karibuni sana, naomba siku nzuri ishe vizuri. Saidi, baba Saidi mzalendo wa kweli, TZOG. Wanasema DRC au Muguta Ashley, wanasema ukiwa pande za Mwasenga, anasema watangazaji wa Radio Joy FM na wapongeza kwa kutufikisha habari za kitaifa na kimataifa. Sema ongeleni sana, mko vizuri. Shukrani sana, naendelea kuwa nasi. Sema good morning Kigoma. Jamani, karibuni sana mahakama ya mpunga na volcano tupige ubwabwa ama wa Muhayaka. Sema maana leo ni mwendo wa kula na kunywa kasoda, kufanya mambo mazuri. Jamani, nisiwe Madaudi Ruhinda. Sawa, Korongo Mkonongo safi wa Basanza, viongozi wanazungumza haki, ukiwa na shauli mahakamani ndio utajua haki ipo ama haipo. Ni maoni yako amezungumza Korongo Mkonongo safi wa Basanza. Wao anasema miaka 10 ya moto wa Radio Joy FM 90.5, daima mbele nyuma mwiko, sibanduki na Radio Joy. Ubaya ubwela hatoki mtu hapa 90.5 by Uncle JJ4, dereva bajaji makini sana duniani. Shukrani sana, endelea kuwa nasi, na sisi tumesha kuahidi tutakuwa na wewe 100% miaka 100. Anasema naomba msaidie kujua kwani mtu anaweza kuwa na maneno mazuri yenye huruma lakini moyoni mwake yeye asiwe na huruma, maana tunasikiliza maneno mengi mazuri lakini matokeo ni 0%. Mzee Gwemela, hii nitamfikishia mtaalamu wa mahusiano hapo baadaye, kama inawezekana mtu kuwa na huruma lakini rohoni akawa hana huruma. Nitamfikishia baadaye ili tupate hata kidogo kutoka kwake. Wanasema mke wa Maombe Ruchina au mama wawili kutoka Ruhuba Muhinda, wanasema unatupata kwa uzuri sana. Shukrani sana, endelea kuwa nasi, na hii ni 90.5 Radio Joy FM. Tunalipa bili na tunapata burudani safi ya muziki. Tukirejea tunaendelea, na tukirejea atakuwa mezani asubuhi ya leo tukiwa na mtaalamu wa mahusiano Pastor Alex Jeremiah. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama?
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
6: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
5: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
6: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
5: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda, mchungaji Boniface Katabazwa, atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
6: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
5: Watu wote mnakaribishwa.
7: Hakuna kumu kwako, Yesu.
5: Kigoma, po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron ina kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha. Kupitia maombi na nguvu za Mungu, watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisani Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
8: Tisini nukta tano ni Joy FM.
9: Tumerejea tena msikilizaji, kama nilivyokuambia tunapata burudani safi ya muziki na inayohusiana na siku yenyewe ya leo ya kuchinja, Idi ya kuchinja, na umepata burudani safi ya muziki na tumelipa bili msikilizaji, lakini nilikuahidi kwamba tukirejea tutakuwa na mtaalamu wa mahusiano na saikolojia, Pastor Alex Jilimai kwa hapa, na leo tunaenda kuzungumzia kuhusu saikolojia ya pesa kwenye ndoa na mahusiano. Tunaenda kuzungumzia kuhusu saikolojia pesa na kwenye ndoa na mahusiano. Tunaamini kwamba pesa ni kila kitu, tunaamini fedha ni pesa ni sabuni ya roho. Sasa tutakuja tuzungumze, na kabla tujaendelea, Timotheo ana jambo la kukuambia.
10: Pesa ni sabuni ya roho kwa mujibu wa Orida. So kama ni sema kwamba man with women.
9: Pesa ni sabuni ya roho babu.
10: Kabisa.
9: Tuambie Lupimo wanatuambiaje afu tutaendelea.
10: Lupimo bwana, Sanitarium Clinic wao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu bali pia wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wetu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, ghorofa ya pili, lakini wilayani Kasulu ni pale karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wao wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia 0693664848 au wapigie kupitia 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Huduma bora na za uhakika. Pastor, karibu sana.
3: Nashukuru Rida.
9: Tuna kama wiki kadhaa hatuja kuona. Kwa hiyo tumefurahi kukuona sisi kama team Good Morning.
3: Mimi nipo, naendelea vizuri, Mungu anasaidia. Wewe unaendeleaje?
9: Mimi niko salama na ninatamani sana kujifunza kwa sababu umekuja kuzungumzia swala nyeti kabisa. Ukizungumzia pesa, pesa ni kila kitu. Mungu akiwepo upande wangu, lakini kama sina pesa kuna sometimes nakuwa na stress, nakuwa na mawazo. Fedha ni kila kitu bwana. Sasa unapozungumzia saikolojia ya fedha ndani au kwenye ndoa au mahusiano, kuna namna fani hivi na
10: Pastor Orida
9: napata maswali.
10: Anataja sana kwamba pesa ni kila kitu. Sijajua kama huna amani kama pesa inaweza kukusaidia.
3: Ni swali nijibu au ni kusikilize Orida?
10: Orida.
9: Vinategemeana na hisi. Lakini pasta, kabla hujaenda mbali mbali sana, tujue kwanza nini maana ya saikolojia ya fedha?
3: Okay, saikolojia ya fedha haina utofauti na saikolojia ya mwanadamu. Kuna kitabu ambacho kinaitwa Money Psychology. Ukikinunua hicho kitabu kwenye Amazon, utaelewa fedha na itakusaidia kuwa na nidhamu ya fedha. So, kwenye pesa au niseme saikolojia ya pesa kwenye mahusiano na ndoa, ni namna ambavyo fikra, hisia, malezi, mazoea na imani za watu zinavyo usianisho, right? Yeah, na fedha yenyewe. Kwa utagundua kwamba saikolojia yenyewe inazungumzia habari ya fikra, tabia za mwanadamu, lakini pia malezi pamoja na imani za mwanadamu. Kwa hiyo upendo wa wengi leo umeathiriwa na fedha, wakiamini kwamba fedha ndio inajenga mahusiano na ndoa. Labda nikwambie kitu ambacho kama hujawahi kukisikia kitakushtusha. Hakuna kitu kinachoitwa pesa. Hakipo duniani. Yaani haya makaratasi sio fedha. Haya ni makaratasi ambayo yameandikwa, yamepewa thamani na mawazo ya watu, yakaandikwa pale pesa sijui halali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hakuna kitu kinaitwa pesa.
9: Okay.
3: Aha. Pesa ni nini? Nikikupa shilingi 10,000, ile shilingi 10,000 nao kupa wewe Rida sio pesa.
9: Nini?
3: Isipokuwa mawazo yako zidi ya ile 10,000 ndio pesa.
9: Okay.
3: Kumbuka vizuri hapo. Nikikupa shilingi 10,000 saizi asubuhi hii hapa. Ile hiyo 10,000 haitojizalisha yenyewe. Kitakachoifanya hiyo 10,000 iwe na thamani ni mawazo yako zidi ya ile 10,000. Kutagundua saikolojia ya pesa kwenye ndoa na mahusiano ipo sana kwenye fikra na sio kwenye makaratasi tunayoita fedha.
9: Okay.
3: Naelewa vizuri hapo?
9: Mhm.
3: Watu wanapolumbana kisa pesa kwenye mahusiano na ndoa, hawa watu mimi sioni zile yale makaratasi kuwa sababu ya wenyewe kuwa na migogoro. Ninaona sababu kubwa ni mawazo yao zidi ya yale makaratasi.
9: Kwani fedha ina mchango upi kwenye mahusiano? Okay. Au ndoa?
3: Fedha ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kuyasaidia maisha ya mwanadamu kwenda mbele, kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Lakini fedha sio maisha. Maisha yako yapo kwenye saikolojia yako.
9: Unapingana na kauli unasema fedha ni sabuni ya roho.
3: Ni sabuni ya roho kivipi? Wale kuna watu wana fedha lakini hawana amani. Kwa hiyo pesa imekuja sabuni ya moyo kwao.
9: Okay.
3: Eh?
9: Kwa hiyo kuna
3: nani? Ndio maana hata sisi kwenye Biblia maandiko nasema kwamba kumjua Mungu ndio chanzo cha amani. Kwa utagundua kuwa na fedha sio kila kitu. Kwa hiyo watu ambao wanaamini kwamba kuwa na fedha ndio kila kitu, hawa watu wananiaminisha kwamba hawana mawazo, hawana fikra chanya. Sababu karatasi nikitoa fedha hapa saa hii Orida na 2000 hapa. Hii sio fedha.
9: Ya chapati hiyo
3: hapo. Hii sio fedha. Hii sio fedha. Mawazo yangu zidi ya hii karatasi ndio fedha.
9: Okay.
3: Ninachokifikiria zile karatasi ndio fedha. Sawa? Mm-hmm. So ninapoipata fedha mimi Pastor Alex na nikaona kwamba ili karatasi hili ndio muhimu kuliko mke wangu, hapo ndipo mguu unapoanzia.
9: Okay.
3: Kwa fikra zangu zikiniambia kwamba hii fedha ndio muhimu kuliko mama pasta, hapo ndipo miguu inapoanzia. Ninaanza kuificha, ninaanza kumdharau, ninaanza kumuona afai, kwa sababu nimejiaminisha kwenye ideas, fikra zangu kwamba hii ndio muhimu kuliko huyu mwanamke. Kwa hakuna kitu kinachoitwa fedha,
9: ila ni thamani.
3: Ni thamani inayotokana na fikra za mwanadamu.
9: Okay.
3: Sawa. Na tukienda kwenye ndoa. Kwani ndoa ni nini? Wewe unaamini ndoa ni kitu gani?
9: Mapatano ya watu wawili.
3: Mapatano yanatokana na nini? Mimi nikikaa nikafikiria huyu bwana, yani nikakaa nikasema huyu bwana ni msaada kwangu. Sawa? Biblia yenyewe inatuambia kwamba awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa mimi nikifikiria kwamba Timothy ananifaa kwenye engo fulani, kilichosababisha mimi nikamleta Timothy kwenye maisha yangu sio lile jambo, ni aina yangu ya fikra za Timothy. Why sio Philbert bali Timothy? Kwa tunapokwenda kwenye ndoa, niliwaona wanawake wengi kabla sijamuoa mapasta, lakini nikaamini kwamba fikra yangu ikaniaminisha kwamba psychology yangu ikaniaminisha kwamba huyu mama pasta, huyu mke wangu ndo mwanamke wa kusudi langu, kwa natakiwa kumuoa huyu na sio Margaret na sio mwingine na sio mwingine. Sio laka vizuri hapo.
9: Yeah.
3: Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya saikolojia ya fedha kwenye ndoa, hicho ambacho nimekifafanua hapa, mengine yote nakuja kuyazungumza tu kama vile twende. Sawa? Lakini uhalisia wa mambo, fedha kwenye ndoa sio sababu cha watu kulumbana.

0: tofauti kabisa na mwanaume.
1: Kwa hiyo ana uwezo wa kumwacha mwanaume kwa sababu ya pesa.
0: Vizuri sana. Vizuri sana.
2: Chuma hicho.
0: Sawa? Vizuri sana. Chuma kabisa. Saikolojia ya mwanamke kwenye fedha inasukumwa na hisia. Kumbuka hisia, hapa tuna hisia ya condition. Yaani hii ya condition, tukifungua dirisha huku, upepo ukiingiepo humu, haitokuwa na power kukufikia wewe. Hii huu upepo ndio utaipush iende sehemu nyingine. Na hivyo ndivyo hisia za mwanadamu zilivyo. Ni sawa na upepo. Unaweza kutokea upande wa kulia wa kushoto hivyo. Kwa mwanamke kwenye issue ya fedha, kumbuka mwanamke anaamini kwenye kupokea, sio kwenye kutoa.
1: Lakini si anatoa.
3: Mwanamke hawezi kutoa.
0: Orida.
2: Ndio maana Orida.
0: Mwanamke anaweza kutoa.
2: Ndio maana Orida hajawahi kuninulia chapati hata moja.
0: Na ukimuona mwanamke ametoa, huyu hatoka, haitokani na fikra zake, inatokana na moyo wake sasa. Sababu katika fikra nzima mwanamke anaamini kwamba yeye atakiwa kutoa. Ni mwanamume ndo anatakiwa kutoa.
1: Na kitu sahihi ni kipi?
2: Ngoja. Wewe unaamini nini kwenye hilo?
1: Kwenye
2: kutoa kupokea.
1: Kutoa na kupokea.
2: Vyote.
0: Arida, una uhakika?
1: Yeah.
0: Una mchumba?
2: Timo.
1: Sasa ningekuwa nimeshamleta kwako.
2: Timo. Wewe ushamnunulia vingapi yasha kupinga?
1: Timo hajawahi kuninunulia kitu, sija kasema uongo.
3: Orida hatoi.
2: Umesema mwanamke anaamini?
0: Mwanamke anaamini kwenye pesa, yeye anatakiwa kupokea na sio kutoa.
2: Na kwenye pesa anaweza kukuacha.
0: Kabisa.
2: Ongeza kwa sauti.
0: Mwanamke kwenye fedha anaweza kukuacha.
1: Na wewe mwanaume ukiwa mbahiri.
0: Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo tunapokuja
3: mwanaume awe bahiri apange mipango.
0: Sasa unajua kuna muda mwingine mwanaume anatakiwa kuwa na nidhamu ya fedha. Na hapo ndipo unaonekana wewe ni mchoyo.
2: Okay.
0: Na mtu yote Filbert akianza kujua, akianza kuwa na fikra sahihi ya fedha, huwa jamii namtafsiri kwamba ni mchoyo.
3: Lakini katika sifa ya mtu mwenye fedha.
0: Exactly.
3: Yes.
0: Yaani ukitaka fedha ikue kwenye maisha yako,
3: uwe bahiri.
0: Uwe na nidhamu. Na ule nidhamu wa fedha unakufanya kuwa bahiri.
3: Kabisa, kabisa.
0: Na tu kwenye mahusiano Filbert, hakuna mahala pameandikwa kwamba ni lazima tupeane fedha.
1: Kwenye
0: tunapokuwa kwenye mahusiano, kinachotufanya tuhusiane sio fedha. Ni mindset zetu sisi wawili. Yaani mimi fikra yangu zidi yako na fikra yako zidi yangu, sio fedha. Lakini hii fedha inatusaidia tunapopanga date, kulipa nauli ya bajaji na boda boda na nini. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Sasa wanawake leo Filbert wanaanzisha mahusiano kama vile vitega uchumi. Hapo ndipo wanakosea. Hutakiwi kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya kuendesha maisha yako. Yaendeshe maisha yako nje ya mahusiano kwanza, ndio ingie kwenye mahusiano.
2: Na akisha kupata tu, mama anaugua, kodi inaisha, kabati inavunjika, vocha ya simu ina nani.
0: Na ukimuona mwanamke kama huyo, nakushauri achana naye. Kabisa.
1: Haleluya.
0: Kabisa.
2: Ambaye si vocha inaisha, mama anaugua, kodi ya nyumba inaisha, vyombo vinapasuka.
0: Tunaposema tupo kwenye mahusiano, kinachotuweka pamoja ni kuhusiana.
1: Okay.
0: Na sio fedha jameni.
1: Pastor, twende sasa kwenye hiyo saikolojia ya fedha yenyewe ambayo unaizungumzia, jinsi ambazo umemwandalia msikilizaji pamoja na mimi ambaye bado najifunza. Inawezekana kuna wakulungwa hapa, lakini mimi bado najifunza, bado ni mwanafunzi zaidi.
0: Okay.
1: Tuziangalie hiyo saikolojia ya pesa inakuwaje.
0: Sawa. Jambo la kwanza kwenye saikolojia ya fedha, kitu cha kwanza ni malezi na fikra za mtu binafsi. Unajua kuna mtu anaingia naye kwenye mahusiano, yeye amelelewa kwa mfumo wa kuambiwa kwamba fedha ni ngumu kupatikana. Haswa ukikutana na mwanaume ambaye ameambiwa kwamba fedha ni ngumu kupatikana, asikudanganye mtu. Huyu mwanaume ni mchoyo, ni bahiri, hawezi kukupa kitu chake. Kumbuka, 90% ya maisha ya mwanadamu yanatokana na aina ya malezi aliyopewa. Kuanzia umri wa miaka 2 kuendelea hadi miaka 18.
1: Okay.
0: Yaani wewe Orida ni matokeo ya aina ya malezi yako. Malezi ya wazazi wako waliokupa. Hayo malezi ndio yanakufanya wewe kuwa mke bora au mke ambaye sio bora. Sasa ikitokea kwamba kwenye familia yenu mliaminishwa kwamba fedha ndio kila kitu, utachukua hiyo fikra na kwenda nayo kwenye mahusiano. Sawa? Kumbuka saikolojia ni mfumo mzima wa fikra za mwanadamu. Na nimesema hakuna kitu kinaitwa fedha isipokuwa haya makaratasi yanaongezeka kutokana na fikra ulizonazo.

0: wewe kwamba nimepata shilingi milioni moja, fikra yangu inaniambia nikanunue nguo, nikale chakula, ishi hapo. Kwa hiyo siwezi kuifanya hii fedha ikaongezeka. Lakini kama fikra yangu inaniambia okay, wekeza, nunua kitu fulani, nunua pikipiki, anzisha biashara, huo ndio utajiri. Kwa utagundua kwamba utajiri sio kuwa na fedha, utajiri ni kuwa na fikra na idea na wazo linaloweza kuzalisha fedha. Kwa kwenye ndoa na mahusiano, wengi wanaumizwa na fedha kulingana au kutokana na malezi waliolelewa na wazazi wao.
1: Okay.
0: Unachokiamini wewe kuhusu fedha sicho anachokiamini Philbert. Sawa?
1: Mm.
0: Unachokiamini kuhusu fedha sicho anachokiamini Timothy. Kama uliwahi kuona wazazi wako wanagombana kisa fedha, ipo siku utagombana na mume wako kisa fedha.
2: Aisee.
1: Kwa sababu hajanipa hela.
0: Kwa sababu hajakupa hela, na ulikuwa na mama yako ili apate fedha lazima amtukane baba yako. Lazima agombane na baba yako. Kwa unakuwa na hayo malezi na unaamini kwamba okay, kumbe ili mume anipe fedha ni lazima nimtukane, nimwambie wewe mwanaume gani, bla bla bla bla, hivyo ndio kitu ambacho kinanipa fedha. Kwa utagundua kwamba malezi ni jambo la msingi sana kwenye mahusiano.
1: Okay.
0: Na ndio kwa maana huwa nashauri kwamba ukiona baba mko wako anateseka, anateswa na mama mke, mama mkwe, elewa kwamba 55% ya mke wako ni mama mkwe wako. Hii nipo sawa hapo?
2: Rudia hapo kwa sauti.
0: 55% za mke unayemuoa zinatoka kwa mama mkwe wako. Yaani mama mkwe ndo anamzaa mke ambao unamuoa wewe.
2: Kwa zile tabia za mke wangu nyumbani ni tabia za mama mkwe wangu.
0: Zipo 55% za mama mkwe wako ndani ya mke wako. Kabisa. Okay. Na kama kuna mtu ameoa, akae tu amfikirie mama mkwe vizuri.
1: Mm.
0: Avute picha mke wake, utaona kuna elementi 55% ni za mama mkwe mtupu.
1: Na kwa upande wa baba na kwa upande wa mwanaume.
0: Okay. Upande wa mwanaume, malezi pia ni muhimu kwa upande wa mwanaume. Tena kwa sehemu kubwa sana. Sababu ogopa kudeti au kuingia kwenye mahusiano na mwanaume ambaye kulelewa bila alilelewa bila baba. Sababu huyu mwanaume anakuwa ni mkorofi, anaamini kwamba kila vita natakiwa kuishinda mimi peke yangu, maana hakuna baba kuja kunisaidia. Kwa hata mkiwa na migogoro kidogo tu, anatamani yashinde kila wakati. Na ukumbuke, migogoro kwenye ndoa hatutafuti kushinda, tunatafuta kusuluhisha. Tunapopishana na wake zetu na waume zetu, usitafute kwamba nitangazwe mimi kwenye hii vita nimeshinda. No. Hamtoweza kutatua matatizo kwenye ndoa. Isipokuwa tafuteni kwamba okay, mke wangu, tumelisolve hili jambo. Mimi na wewe tumechangia kutafuta suluhu kwenye hili tatizo. Sio wewe umeshinda au mimi nimeshinda. Yaani kwenye ndoa hatuendi kwenye ndoa kucompete, kushindana. Tunakwenda kwenye ndoa kuhusiana. Na uwezi kuhusiana na mwenza wako kama hujahusiana na wewe mwenyewe. Ndio maana nikasemaje, kama uwezi kumudu fedha ukiwa hujaolewa, usubiri kwamba mume wako atakusaidia wewe kuibudu fedha. Hapana.
1: Kwa hiyo natakiwa nitafute pesa kwangu.
0: Unatakiwa kuwa na fedha wewe.
1: Okay.
0: Unatakiwa kuijua fedha wewe. Mm. Kuwa na nidhamu wewe ya fedha kabla haujawa na mume au mke. Ndio kwa maana huwa anasema unatakiwa kuwa mke kabla haujafanywa kuwa mke. Unatakiwa kuwa mume kabla haujafanywa kuwa mume. Ukiingia kwenye ndoa na picha ya kwamba nakwenda kuolewa na yule na kwenda, okay, ndoa, mimi nipo kwenye ndoa sio kwa sababu mke wangu anufaike, ni mimi mwenyewe ninufaike. Yaani ndoa kwa place ya kwanza inaninufaisha mimi mwenyewe. Kumbuka mimi ndio mwenye territory. Nini territory tunasema kwa Kiswahili?
1: Mwenye
0: imaya. Yaani imaya ya ndoa ni ya kwangu. Mke wangu ni mgeni kwenye imaya ya ndoa. Ametoka chini ya imaya ya baba yake, amekuja kwenye maa yangu. Mke na watoto ni wageni ndani ya ndoa. Mwenye ndoa ni mimi.
1: Mbona sasa unachanganyikiwa? Kuna wanaosema mwenye ndoa ni mwanamke.
0: Mwenye nyumba ni mwanamke. Mwenye familia ni mwanaume.
1: Okay.
0: Sawa? Yeah. Maana wewe umetoka chini ya ukoo wa baba yako. Unakuja kuendeleza ukoo wangu mimi. Kwa lugha nyingine, umetoka chini ya falme ya baba, unakuja chini ya falme yangu. Ndio kwa maana ukiolewa ulikuwa unaitwa Orida Sayoni, utaanza kuitwa Orida fulani.
1: Mm.
2: Orida Timotheo.
0: Ehe.
1: Usinichonganishe.
0: Na sio mimi nikioa kwamba jina langu nilibadili ije kuendelea baba mkwe. No. Kuna wengi kwa nini mwanamke akiolewa anabadili jina? Kwa sababu amekwenda chini ya kingship, ufalme mwingine.
1: Sawa, pasta tuangalie kitu kingine
0: mbali. Jambo la pili. Jambo la pili kwa habari ya saikolojia ya pesa. Okay, pesa ina nguvu kiasi gani kwenye mahusiano? Lama tujiulize. Sawa, pesa ina nguvu kiasi gani kwenye mahusiano? Naomba niwashauri wanaume. Ni kweli ni vizuri mwanamke kuchakarika Filbert, lakini usikubali mwanamke akuzidi fedha. Utakufa mapema.
1: Sasa wasi ni ubinafsi pasta.
0: Sio ubinafsi.
1: Mimi kuzidi kuna tatizo gani?
0: Tuone taratibu. Tuone taratibu. Saikolojia ya pesa kwa mwanamke, mwanamke anaamini kwamba akiwa na fedha ni lazima atawale. Ndio mwanamke anavyoamini. Lakini mwanaume anaamini akiwa na fedha ni lazima aendeshe maono ya familia. Sio naweka vizuri hapo. Kwa hiyo kwa mwanaume yote ambaye ananisikiliza,
2: akitawala si utaandidi, akitawala si na yeye ataendesha maono ya familia.
0: Hawezi. Mwanamke atakiwa kutawala. Mwanamke anatakiwa kutawaliwa
1: kwenye ndoa hapo.
0: Ili ndoa iende. Okay. Yaani ili mwanamke awe mwanamke ni lazima akubali kutawaliwa. Yaani mwanamke wako wewe kwenye ndoa ni lazima ukubali kunyenyekea. Ndio unaita definition ya wewe kwa mwanamke. Ukitaka kujiinua unaanza kujivua uhalisia kwa mwanamke, wajivika uhalisia kwa mwanaume.
1: Na jaribu kufikiri kwamba inawezekana misemo inasema kwamba mwanamke akiwa na fedha hataki kuolewa, ni kweli?
0: Exactly. Umeanza kuona sasa? Piga hesabu hapo, wengi mjini hapa. Anaamini kwamba nikiwa na fedha sihitaji mwanaume. Lakini mwanaume akiwa na fedha anakuambia ninahitaji kujenga familia yangu sasa.
1: Ni kweli mwanamke akiwa hana? Ngoja nimalizie hili.
2: Ni kweli au na wewe ushawahi kuwaza kwamba
1: ngoja kwanza nimalizie. Ngoja nimalizie hili.
0: Hapo patam fi.
1: Ngoja nimalizie hili. Ni kweli kwamba fedha kwa mwanamke inaweza ikamaliza kila kitu, au bado nafasi ya mwanaume tu inahitajika kwa kweli?
0: Orida, sikudanganye mtu binti yangu. Ukikaa na akili kwamba nikiwa na fedha sitaki kuolewa, huna uhalisia wote wewe kwa mwanamke. Kabisa. Sasa ukisema kwamba mwanamke sijui ipo hivi, ili uwe mwanamke unatakiwa ukaa chini mwanaume. Hilo tu.
1: Okay.
0: Ndio maana Filbert amesemaje? Yamkini na wewe uwe unafikiria kwamba utaki kuolewa kwa sababu una kazi.
1: Hapana, mimi nataka familia.
0: Unataka familia. Lakini kumbuka hiyo familia yako itajengwa kama utakubali kuwa chini ya lordship, ubwana wa bwana wako au wa mume wako.
2: Uko tayari kumpa mshahara wako?
1: Kama atahitaji mshahara wangu ili afanye vitu vya maana vya msingi.
0: Jambo la tatu. Saikolojia ya fedha inakuja pale ambapo unaanza kuiona fedha kuwa ya thamani kuliko mwenza wako na kuifanya fedha kuwa siri. Fedha kwenye ndoa na mahusiano hamtakiwi kuifanya kuwa siri. Lakini kama hamjaoana, na washauri msiwekeze kwenye kitu kimoja. Usifanye kosa la kufanya uwekezaji na mchumba, utalia na kusaga meno. Na kama mtawekeza wewe na mchumba, mkataba uwepo mwezani. Yaani mkataba uwepo. Kuna watu hapo kwenye kifungo cha ndoa na mahusiano mabaya leo kwa sababu waliwekeza pamoja, na kulingana na ule uwekezaji wanaona kabisa kwamba kimahusiano hatutaki kwenda pamoja, lakini kwa sababu ya uwekezaji lazima tuendelee kuwa pamoja. Kwa mkitaka kuwekeza kama wachumba, mkataba uwepo mezani. Tutagawana asilimia, hata tukiachana kuna uwezekano mimi kuchukua vya kwangu na wewe vya kwako.
2: Sio ni kwa mwanamke tu au kwa watu wote?
0: Kwa watu wote. Yaani kwenye mahusiano usifanye kosa la kuwekeza pamoja kama hakuna mkataba.
1: Kwenye swala la kuwekeza, nani huwa anaathirika zaidi?
2: Ngoja kabla ya kuathirika. Sasa kama hamtaki kuwekeza pamoja, tafsiri yake hatutaki kuanzisha duka kama familia.
0: Kuna tofauti, na nimezungumza kwenye mahusiano, sio kwenye ndoa.
2: Kwenye ndoa, okay, sawa.
0: Kwenye mahusiano.
2: Sawa.
0: Yaani mahusiano unaweza ukayavunja hata mara 1000. Lakini ndoa moja ni ngumu, kwa sababu ndoa, tunaposoma tafsiri ya ndoa, tunaangalia muasisi ni nani? Ni Mungu. Na Mungu ni baba wa nini? Baba wa agano. Kwa ndoa sio mkataba, ndoa ni agano. Na Mungu huwa anakaa kwenye agano, sio kwenye mkataba. Ndio kwa maana mtu akiitwa kufanya kazi ya Mungu, hili ni agano, sio mkataba. Lakini mtu akija kuajiriwa Joy anasaini mkataba. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. Kwa pointi inayokuja hapo ni kwamba issue ya uwekezaji kwenye uchumba, hapana, utalia na kusaga meno.
1: Nani kati ya mwanaume na mwanamke hasa kwenye huo uchumba wa kiwekezo pamoja, nani anaathirika zaidi inapotokea migogoro?
0: Anaathirika mara zote, mara nyingi ni mwanamke.
1: Kwa nini mwanamke?
0: Kwa sababu Yesu ndio yupo chini.
1: Okay.
0: Kwa kifupi nimalizie kusema kwamba heshima ya nyie kuhusiana ni muhimu kuliko fedha ambayo mnahisi kwamba ndio heshima yenu.
1: Okay. Msikilizaji nambari ya simu 0768150190. 0768150190. Utatuma ujumbe wako, lakini pia kama ukiweza kupiga simu pia kuna swali la kumuuliza mtaalamu wa mahusiano na saikolojia Pastor Alex Jeremiah, unaweza pia kupiga simu nami nitapokea na nitaweza utaweza kuuliza na ataweza kukujibia. Na moja kwa moja kuna msikilizaji huko anapiga hapa, kuna msikilizaji huko anapiga hapa, natamani kusikia kwenye line. Hello, hello,
3: hello,
1: tunazungumza na nani na uko wapi msikilizaji?
3: Unaongea na Sia Jela ndio kutoka Mhanga Kasulu.
1: Karibu sana kutoka Kasulu.
3: Mimi na swali langu moja, anisahihishe na nieleweshe vizuri. Amesema kwamba mwanamke akiwa na pesa nyingi haolewi, anakuwa na jeuri na anakuwa na dharau. Ndio kinachosababisha kwamba siolewe. Tumekuwa tukishuhudia wakubwa wa wanawake wa kama wakina Profesa Ndalichako ni wanawake, waheshimiwa wakubwa, hata wakina Rais Samia, wakina nani ni wanawake. Sasa je, si wameolewa na wameshika nyumba pia na waume zao? Asante sana, kazima hapo, sijui nataka nijulishe vizuri, nielewe vizuri.
1: Shukrani sana.
3: Asante sana.
0: Ametoa mifano ya majina ya watu, lakini hajui kinachoendelea kwenye maisha yao ya ndoa. Kwa wasijiaminishe kwamba si wameolewa na wana ndoa, unajua kinachoendelea kwenye hiyo ndoa?
1: Lakini si amezungumza kwamba wana nafasi.
0: Wana nafasi ndio. Wewe unajua kinachotendeka kwenye ndoa yangu sasa hivi? Yaani sasa hivi hapa unajua kinachotendeka kwenye ndoa Timothy. Haya Philbert. Ukijui. Mhm. Kwa usijaminisha, yani usiamini vitu kwa kuviona kwa nje tu kwamba wapo sawa, mke ana hela na wapo sawa. Uwezi jua mwanaume anaburuzwa humo kama nini. Uwezi jua. Yaani usiamini vitu kwa kuviona. Amini vitu kwa kuviishi.
1: Okay, kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello. Hello.
4: Yeah, habari ya asubuhi.
1: Salama, unaweza kupunguza sauti ya redio yako kidogo?
4: Sawa, sawa. Kwa majina naitwa Jonathan Hamisi kutoka Majimoto Katavi.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Kweli kaka mkubwa amezungumza jambo la maana. Mimi mwenyewe pia limenigusa sana. Siku zote ni kweli anaposema kwamba wanawake, mwanamke akishakuwa na hela anakuwa ni mjuaji sana. Hiyo naona imewatokea watu wengi sana.
1: Okay.
4: Kwa kaka mkubwa, nakuomba endelea kutoa ushauri. Ushauri wako nimetokea kupenda sana. Watu wengi natakiwa wajifunze kupitia wewe. Wasipokusikiliza wewe basi ndio itakuwa hivyo.
1: Shukrani sana.
4: Shukrani.
1: Sawa. Anasema anaitwa, anasema habari za asubuhi. Anasema habari za asubuhi, Scholastica Nyutwa, anasema nipo Bushabani na wapata vizuri. Anasema baba mchungaji yuko sawa na mpongeza. Binafsi na muelewa yuko sahihi. Mungu amuongezee siku ili tuelimishe sawa. Huyu anasema kwenye line. Hello. Hello.
5: Habari za asubuhi.
1: Salama. Tunazungumza na nani na uko wapi?
5: Anaongea na Mwakisho wa Joy FM 90.5, Sibema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volekano ndani ya Tamila, Kigoma, Tanzania.
1: Karibu sana Sibema Daudi.
5: Asante. Kwanza nimshukuru sana kwa kweli kiongozi wetu huyo, na Mwenyezi Mungu amjalie ampe hekima na busara na maisha marefu. Nadhani kwa sisi wa Tanzania wakazi wa Kigoma na nje ya Kigoma, elimu tutapata na mwenye akili ataona hapa ni ukweli, hapa sio ukweli, na pia ataona tambadiliko ndani ya nyumba. Mimi niseme kitu kimoja, 90% ni kweli. Ukiangalia kuna watu wameanza yani mbali sana maisha ya chini leo hii, Mwenyezi Mungu amewajalia. Lakini katika kuwajalia, unakuta 80% hizi mwanamke anakuwa na kipato ndani ya mji. Akishakuwa na kipato ndani ya mji, hata heshima inashuka 90%. Unachozungumza wala kieleweki, yani kama unatwanga maji ndani ya kilo. Sasa ile kumbe ni tatizo. Fedha kama fedha, kumbe inaleta jeuri na kiburi kikubwa sana. Lakini na hiyo yote, mimi naona kutokuwa na hofu, kutomwabudu Mwenyezi Mungu inakuwa ni chachu kubwa sana. Lakini atambue mwanamke, hata kama atakuwa na pesa, atambue yuko chini ya mume wake, hata kama hana kitu mume wake. Mimi nimwambie azidi kupromosha madini alionayo, aliyojaliwa na Mungu. Madini tunayapokea na tutafanyia kazi. Mungu ampe maisha marefu, tuweze kuona mambo mengi sana. Mungu ambariki sana.
1: Amina.
0: Amen.
1: Sawa, huyo ni Siwema Daudi kutoka Pamira. Lakini anasema Thomas from Kigoma, anasema hiyo ndio kawaida ya wanawake. Anasema wa sasa wakihitaji hela lazima wagombanishe wamezao, hivyo ndio alivyo. Sawa, huu ni ujumbe wako na ni maoni yako kwenye line. Hello.
6: Hello. Eh, bali.
1: Salamu, unaweza kupunguza sauti ya redio yako msikilizaji?
6: Na nishafunga kabisa.
1: Karibu sana.
6: Ndio, kwanza habari za kazi?
1: Salama, tunazungumza na nani na uko wapi?
6: Unaongea na bwana Josephat Gerald, Kigoma mjini hapa.
1: Karibu sana kutoka Kigoma mjini.
6: Namshukuru sana mheshimiwa huyo. Mwenyezi Mungu amlinde sana, ampe miaka mingi sana. Sasa ninaye mama watoto, siku moja alinisumbua sana. Nilikuwa na shilingi 10,000. Enzi zile bado tunaona kibiriti 50-50. Nikaambia bwana, mimi hapa na shilingi 10,000 haina change. Sina taa 100 pembeni. Na kibiriti hapa kinahitajika. Sawa? Ninaona una vishere hapo ndani ya shughuli zako. Hebu chukua 50 umpe mtoto taketa kibiriti. Alisema mimi hela yangu haitoki, ni ya kazi. Nikaambia sikiliza, pesa ninayo, lakini mkosa 50 tu kununua kibiriti. Umeona? Sasa kwa nini shukuru mimi nitakurudishia? Alikaa kimya, hakusema chochote. Na kuna mjumbe mmoja alipita hapo anasema kwamba mwanamke akipata hela ndani ya nyumba anakuwa mkali sana, anakuwa heleweki, kibundo kiburi. Sasa napenda kumuuliza mheshimiwa hapo, hili tunalifanyaje? Ha? Mwanamke kisha kuwa na mtaji wake. Mtaji ukakua. Ndani ya nyumba anakuwa heleweki, tena mwanaume heshima zake anakuwa pewi, pereka maji bafuni, analinga mwanamke. Sasa hili tunafanyaje? Basi mimi naomba niishie hapo.
1: Shukrani sana.
0: Nafikiri Rudo amepata mfano ulio hai. Kama kuna siku alikuwa na shilingi 10,000, kamwambia mama chukua kichele tu 50, just 50, kanunue kiberiti. Kiberiti hicho ni cha kuwasha moto ili wapike chakula wale wote. Lakini still mo bado mama alisema ya kwangu haitoki. Na nilikwambia mwanzoni kwamba mwanamke na fedha ni kitu kingine kabisa.
1: Hela mwanamke imeungana na damu.
0: Exactly. Sasa naomba nikwambie kwamba haikufanyi wewe kuwa mwanamke. Yaani unaposema kwamba mimi nimekubali kuolewa. Ukishaolewa hautakiwi kuja na tamaduni za kwako tena. Unatakiwa kuishi chini ya tamaduni za mume wako. Kile ambacho mume wako anakwambia, hicho ndicho unatakiwa kukiishi na kukitembelea. Wanawake wanaamini kwamba heshima ni kumwamkia mume, kumpigia mume goti. Hapana. Heshima ni kutii maelekezo anayotoa mwanaume.
1: Okay.
0: Mke wangu, hichi kitu hapana, hichi kitu ndio.
1: Ameuliza nini kifanyike koko.
0: Kinachoweza kufanyika kwa kizazi cha leo, naweza kusema kwamba unajua leo vijana wengi wana wapo mitandaoni, wanajifunza. Of course ya, ndio tupo hapo tunawafikia. Lakini niseme kitu kimoja kwamba kwa mwanamke wa leo, ili uweze kuolewa, usitengeneze priority kwenye tamaduni yako. Usiweki paumbele kwenye tamaduni yako. Nenda, pokea tamaduni za mume, zikubali, ziishi, na utaona matokeo mazuri. Itakufanya kuwa mke, kubali kunyenyekea. Na ukumbuke, ukiolewa, kabla hujaolewa, pesa yako ni pesa yako. Ukishaolewa, pesa yako ni pesa yenu. Muda wako ni muda wako, hujaolewa, hujaoa. Ukishaoa na kuolewa, muda wako na muda wenu unakuwa ni muda wenu, mali the same.
1: Okay. Mama Rabani kutoka Nyakimue anasema, pastor sema ni baadhi ya wanawake wengine tuna tabia njema.
0: Of course mimi sijasema wanawake wote, tunakumbuka original. Sijasema wanawake wote. Mama Rabani sijasema wanawake wote.
1: Sawa. Huyu anasema hivi kwa nini anasema hivi kwa nini mke wangu kwa upande wake sasa yanazungumza. Kwa nini mke wangu anapenda kazi za kanisani mpaka anasahau familia? Ukimuuliza anasema anachota baraka za Bwana, hampiki chakula mmeje, yuko sawa.
0: Sasa unaposema kwamba unashindwa kumpikia mume kwa sababu ya kazi za kanisani, maandiko yenyewe yanasema kwamba kila jambo lina wakati wake. Mimi mwenyewe ni mchungaji, lakini kuna muda lazima nikae na familia, maana kukaa na familia pia ni uinjilisti. Yaani kupata muda wa kupumzika na familia ni injili pia, na kupumzika ni ibada. Sasa wewe unakwenda kanisani 24/7, hata kumpikia mume hakuna, alafu unasema unatafuta baraka. Baraka ya kwanza ndio kumhudumia mume wako, alafu ndio unakwenda kufanya kazi za kanisani. Kuna vitu vingine watu Ukristo unaupeleka kwenye level ya juu sana, tofauti na walisia wake. Thank you so much.
1: Sasa huyu anasema mwanamke akupe mshahara wake? Ameuliza wakati chumvi ikiisha tu. Orida, amenitaja mimi, amenitaja mimi. Orida hapiki kisa chumvi ya shilingi 200.
0: Sio sawa.
1: Anaendelea. Kwa hiyo Orida unasema ameniattack mimi.
0: Okay.
1: Anasema Orida unasema hivyo kwa sababu hauna mwanaume.
0: Okay.
1: Anasema anaitwa Shabani Ramadhani Musa wa Bungu mtaa wa Mwenge. Mwanamke hawezi kumpa mwanaume mshahara, ni kweli? Eh?
0: Hivi nikuulie swali, wewe Orida mshahara wako una kazi gani?
1: Mshahara wangu kwa sasa ni wa kwangu, nafanya matumizi yangu, nalipa kodi, najihudumia na hudumia na familia ninayoishi nayo.
0: Oh my god. Haya mambo ni ya siku nyingine, nisitaki kuongea saizi.
1: Sawa, so, Ndari Manjo wa Nyarubozi anasema ni kweli hao watu wapo. Mwanamke kuna wanawake wasiojitambua kwenye ndoa, amezungumza Ndari wa Ndari. Anasema Mama Divera kutoka Masanga anasema kipindi cha leo kitamu sana. Anasema mimi ninachokiona mkishakuwa kwenye ndoa kikubwa ni kuacha mawazo, na kwa sasa wanawake hatuna hisia na wanaume tuna hisia. Aha, okay, amesema wanawake hatuna hisia na wanaume tuna hisia na pesa.
0: Okay, ushasikia mwanamke mwenzako huyo.
1: Mama Divera.
0: Mama Divera, hana hisia na mwanaume, na hisia na fedha. Ila kuna siku atamhitaji mwanaume.
1: Anasema habari ya asubuhi. Fanueli Yampaye, anasema mchungaji uko vizuri. Sawa, huyu anasema naomba mtumishi arudie kidogo kuwa ninachokiona kwa mke wangu kina asilimia ngapi kwa mama mkwe?
0: 55.
1: Anasema mwanasaikolojia unafundisha vizuri, umetunga kitabu?
0: Kuna vitini nafikiri nitavimaliza mwezi wa sita.
1: Okay.
0: Yeah, kuna vitini nitavimaliza mwezi wa sita na vizo shilingi 25,000. Kwa hiyo kama kuna mtu atakuwa yupo tayari kufanya hivyo, basi tutatangaza vizuri kwenye redio, kwa sababu tuna kipindi cha usiku cha mahusiano na ndoa. Yeah, kwa tutatangaza kwenye Nuru ya Mahusiano, nafikiri kwenye Good Morning Kigoma pia, na tutaliweka sawa.
1: Sawa, muda wetu umekwisha na kikofu, naamini ya kwamba wameshaanza kunishi kama shati. Sasa okay, tunaenda kumalizia. Una wito wako kwa jamii au watu wanaokusikiliza, na nini kifanyike?
0: Niseme tu kitu kimoja kwamba watu waelewe kwamba ndoa na mahusiano vilitangulia kuwepo kabla ya fedha. Hilo tu. Wasitaki kusababisha ndoa ivunjike kisa fedha. Ndoa ilitangulia kuwepo kabla ya fedha. Nambari yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982. Nisipigiwe simu, niandikiwe meseji saa hizi. Kipiga simu sitopokea. Wewe andika tu ujumbe wako mfupi hapa, naweza nikaujibu saa hizi, au kaukuta nimeujibu hata kwenye kipindi cha Nuru ya Mahusiano cha saa 6 usiku. Asante sana.
1: Sawa, sisi tunakushukuru kuja siku ya leo.
0: Asante Orida.
1: Msikilizaji, tunamsindikiza namna hii Pastor Alex Gilemana. Tukirejea tutaendelea na Good Morning Kigoma.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
3: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
2: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
3: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
2: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
3: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
2: Watu wote mnakaribishwa.
4: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
5: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenya ndaigambe kwa kweli.
6: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
7: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.

0: Tumerejea tena msikilizaji baada ya kupata burudani safi ya muziki, na tumelipa bili. Timotheo na jambo pia nataka kukuambia.
1: Ya mimi nina jambo nataka nimwambie msikilizaji kuhusu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Inawatangazia wananchi wote kuwa chaguzi ndogo za madiwani katika kata ya Nyumbigwa iliyopo katika halmashauri ya mji wa Kasulu na Nyamgali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma zitafanya uchaguzi siku ya Jumatatu ya tarehe 1 June 2026. Na okay, awali nilikwambia umewahi kupiga kura?
0: Ndiyo, nimewahi kupiga kura.
1: Sasa unaambiwa vituo vitafunguliwa asubuhi kabisa saa 1 kamili asubuhi na vitafungwa saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia siku ya uchaguzi: mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Lakini vile vile mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Bila kusahau mpiga kura wapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito, akina mama wenye watoto wachanga watakao kuwapo kituoni. Lakini jambo lingine, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote yatakayotolewa na watendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka, mpiga kura ni haki yako ya msingi kupiga kura. Jitokeze siku ya kupiga kura, siku ya Jumatatu ya tarehe 1 June 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
0: Sawa, kuna msikilizaji ametuma ujumbe, lakini ujumbe unamhusu hasa mtaalamu wa mahusiano. Anasema bali zenu hapo Joy, Mungu azidi kuwapa uzima, afya njema ya mwili na roho. Hakika huyo mtumishi wa Mungu amlinde zaidi na zaidi. Naomba apewe muda wa karibu usiwe muda mrefu kufika redioni, maana anabariki sana. Sasa tuangazie magazeti, nini kimeandikwa kwenye kurasa za mbele za magazeti.
2: Na kama ta gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kurasa ya mbele habari kubwa: viongozi wa dini washukia vikali maseneta Marekani, wasema hawawezi kugombanisha Watanzania, wataka serikali ya Marekani iwakemee, wasisitiza Watanzania wa dini zote wamekuwa wakiishi pamoja kwa amani na utulivu. Habari ni katika ukurasa wa 4. Serikali yatoa ufafanuzi stika za maegesho ni katika ukurasa wa 2. Kombo ainisha vipaumbele mambo ya nje 2026-2027 ni katika ukurasa wa 5. Rubio mazungumzo ilani bado yanaendelea ni katika ukurasa wa 19. Safari ya kiroho kinga ya mwili ni katika ukurasa wa 11. Namna gani utapata hapo? Wabunge, hakuna ubaguzi wa dini Tanzania ni katika ukurasa wa 4. Mke adaiwa kumua mumewe kwa sindano ni katika ukurasa wa 4. Samia, majaji toeni hukumu bila huba wala chuki ni katika ukurasa wa 4. Lakini pia yakipambwa na habari picha ambayo inamuonesha Dr. Joseph Mliambina akila kiapo mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Picha pichani kuwa jaji wa mahakama ya rufani kwenye hafla ya uapisho wa majaji wa mahakama ya rufaa iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam hapo jana. Picha na Ikulu.
1: Namna kama hata gazeti la Zanzibar Leo likiwa limeanza kwa kuandika Dr. Samia asema majaji kasimamieni haki. Habari hiyo iko kwenye ukurasa wake wa mbele. Dr. Samia, Dr. Mwinyi waomboleza kifo cha mama hayati Magufuli, ukurasa wa 2 taarifa hiyo. Lakini Dr. Mwinyi kushiriki sala baraza la Idi El Hajj Pemba, ukurasa wa 2. Jeshi la polisi kuzidisha ulinzi kipindi cha sikukuu, ukurasa wa 3. Taarifa hizi zote zipo kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi.
2: Mwananchi Tanzania, ukurasa wa mbele, wa bunge walivaa bunge Marekani, wakerwa na vitisho vya Tanzania kuwekewa vikwazo kuingiliwa, wakisisitiza ni nchi huru, waipa jukumu serikali. Viongozi wa dini wasema hakuna ubaguzi ni katika ukurasa wa 2. Na ukurasa wa 3 na nuku mbalimbali ziko hapo. Mahakama ya mpiga stop msajili kuadhibu Chadema ni katika ukurasa wa 4. Wenje afichua simulizi mkwamo wa katiba ni katika ukurasa wa 12. Ndoa ya Fae Sonko ilivyokoma ni katika ukurasa wa 15. Siri nyuma ya ubinafsishaji mfumo elimu ya umma ni katika ukurasa wa 5. Kauli ya Samia akiwaapisha majaji namna gani utaipata katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania.
1: Na kamata gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania likiandika serikali yasaka wanaohujumu uchumi mbolea mbegu. Utasoma kurasa za ndani kabisa. Mama wa Magufuli kuzikwa Ijumaa, Samia Dr. Mwinyi wa mlilia kurasa wa 20. Jumuiya ya maridhiano ya sifu amani uhuru wa kuabudu kurasa wa 7. Samia asema majaji zingatieni maslahi ya taifa, ataka wawe wazalendo, walinde haki pamoja na weledi kurasa wa 3 taarifa hiyo. Na kwenye picha majaji wanaonekana wakila kiapo. Lakini taswira ya Tanzania kimataifa ya imarika, bunge la jivunia demokrasia, diplomasia ya uchumi yanufaisha miradi, balozi Kombo atoa ufafanuzi tuhuma za Marekani kurasa wa 2. Lakini Bakita Bakiza yahimiza vijana fursa kongamano la Kiswahili kurasa wa 7. JK aita wadau kufadhili wanafunzi UDSM kurasa wa 3. Ushirika washika kasi sekta ya kilimo kurasa wa 4. Gazeti la habari leo,
2: uhuru kweli daima, Rais Samia awadokeza majaji mambo matatu ni yale yaliyomo katika viapo vyao ambayo ni uadilifu, weledi, busara na hofu ya Mungu. Pia waimarishe uwajibikaji, nidhamu na maadili ndani ya mhimili huo. Muhimu ni katika ukurasa wa 2. Aliyemchinja mwokota chupa ahukumiwa kifo ni katika ukurasa wa 20. Reseni 63 madini hatarini kufutwa ni katika ukurasa wa 9. Rais Samia Dr. Mwinyi wamlilia Mama Magufuli ni katika ukurasa wa 3. Wabunge wacharuka wataka nchi isichezewe ni katika ukurasa wa 2. Kampeni Ismani zazidi kushika kasi. Maganya asisitiza Emmanuel anatosha kuongoza jimbo hilo ni katika ukurasa wa 6. Gazeti ni Uhuru.
0: Hizo ndizo taarifa tulizokuwa nazo kwenye kurasa za mbele za magazeti. Na tunapata matangazo tukirejea kickoff, tayari wako hapa na watazungumza nawe habari za kimichezo.
3: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
4: Mimi wewe takufana wewe mimi.
5: Jaribu kwanza.
6: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kickoff.

0: Sawa, watu wa kickoff tayari wako hapa ndani na wanakupa habari za kimichezo msikilizaji kwa undani zaidi. Zaidi yupo Emmanuel Maikoseni anachosha kuzungumza. Karibu mwenyekiti.
1: Mwenyekiti wa muda Olida Sayoni. Sasa hivi tunaingia kikao cha tumemaliza kikao cha maswali na majibu cha bunge la Radio Joy FM. Sasa hivi tunaingia kipindi cha kumuuliza maswali mheshimiwa waziri mkuu wa Radio Joy FM. Unasemaje hapo? Kidogo naweza natakiwa niwe mbunge. Uko salama?
0: Niko salama.
1: Mambo yanaenda?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu
1: Subhana wa Taala. Naona unapigwa na baridi.
0: Yaani ifika tu nikapiga kelele nikasema fundi Michael ulichokifanya ni kizuri lakini naona kama vile kinanizidia.
1: Na alifanya anafanya makusudi fundi Michael. Mmm. Anafanya makusudi ili kidogo hivyo.
0: Lakini kwa sababu umefika ni mruhusu tu aendelee.
1: Hapana, hapana, acha hivyo hivyo.
0: Utasurvive?
1: Hapana. Siwezi kusurvive. Acha hivyo hivyo. Hii inatosha.
0: Sawa.
1: Haya, kwa heli nenda kanywe chai.
0: Najua unanunulia chapati.
1: Zipo kule chini usijali.
0: Na supu.
1: Yes, kabisa.
0: Nyama ngapi?
1: Sasa supu ni nyama, supu waga ni mchuzi.
0: Supu bila nyama hamna kitu.
1: Fibetie, mambo yanaendaje?
2: Swa daktari.
1: Uko salama?
2: Niko salama, salama.
1: Mambo ni mazuri sana. Bana, moja kwa moja tuanze kickoff. EMS liko hapa. Lakini kuna Muli Kahe, Flubert Gabriel, tutaangalia habari za michezo. Tutajadili yaliyomo kwenye michezo siku ya leo. Na bana, ukiangalia msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, licha kuwa sasa hivi timu zinakwenda ile international break, unawaona ndugu zetu Mashujaa sehemu ambao walipo na michezo ambayo imesalia, na sasa hivi kampeni kubwa itakuwa kucheza playoff bwana Flibeti. Na nizungumze na Ndorobo, Steven Ndorobo ambaye ni msemaji wa klabu ya Mashujaa. Mashujaa kwa sasa hivi tunazungumzia kwa nafasi ya 11 na pointi zake 27 inalingana na Mtibwa Sugar ambaye kwa nafasi ya 12, lakini hawa wote wanamshinda na Mungo pointi 2 pekee ambaye yuko katika ile nafasi ya kucheza playoff. Lakini kwa upande wa Dodoma wana Mbeya City wanamzidi pointi 5. Hali sio shwari, yaani ukizungumza kiuhalisia hali sio shwari katika hili. Kwa hiyo natamani kwanza nizungumze na Ndorobo kufahamu kwanza kama timu imekwisha rudi. Habari ya asubuhi Steven Ndorobo Nguruka Icon.
3: Bana, habari za asubuhi ni njema bana Sen.
1: Mnaendeleaje huko?
3: Bana, tunaendelea vizuri. Tuko salama na shughuli zinakwenda kisawa.
1: Safi sana. Baada ya mchezo wa Coastal, sasa hivi timu inazungumzia wapi? Imesharejea Kigoma.
3: Baada ya mchezo wa Coastal Union, na ni muhimu sana ifahamu, kwanza nashukuru kwa kunitafuta. Watanganyika wale, baada ya mchezo dhidi ya Coastal Union, uongozi ulitoa mapumziko ya siku 5 kwa wachezaji na timu nzima kiujumla. Kwa hiyo na kiko paka hivi sasa nazungumza na wewe, kila mchezaji yuko nyumbani kwake anakojua. Wa Mwanza yuko Mwanza, wa Dar es Salaam yuko Dar es Salaam, wa Arusha yuko Arusha. Lakini mapumziko ni ya siku 5, na baada ya mapumziko timu yote itakusanyikia Dar es Salaam tena. Kwa hiyo itakusanyikia Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Young Africans, na preparation zitaanzia Dar es Salaam kabla ya kuja kumaliza maandalizi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Young Africans tarehe 13. Kwa hiyo baada ya Ijumaa timu kukusanyikia Dar es Salaam, tutakuwa na kambi Dar es Salaam ya muda mfupi, na kabla ya hapo basi tutaanza safari moja kwa moja ya kuja kumalizia maandalizi yetu kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Why Dar es Salaam? Kwa sababu mwalimu amependekeza kupata walau wa michezo ya kirafiki miwili mitatu wakati wa mapumziko haya, wakati wa hii break ya FIFA, na tunaamini kabisa kwamba inaweza ikatusaidia na kutujengia confidence kuelekea kwenye mchezo mgumu sana dhidi ya Young Africans kwenye uwanja wa nyumbani.
1: Mm. Na matarajio ni yapi? Yaani matarajia Kigoma timu itafika lini? Au itafika siku ngapi kabla mchezo wa Yanga?
3: Kwa sababu timu itarejea Ijumaa ndio itakuwa inaingia kambini kwa mshua mpaka kufika kwenye tarehe 3 mpaka tarehe 4 tayari timu itakuwa ipo Kigoma kwa ajili ya kumalizia maandalizi ya mwisho. Lakini yote kwa yote bado itabaki ni mapendekezo ya mwalimu kulingana na namna ambavyo anautazama mchezo na anahitaji nini na anahisi ni kwa wakati gani anafikiri anatakiwa kuwa tayari kwenye eneo la kazi kwa maana ya kuwepo Kigoma eneo la mchezo utakapokuwa unachezwa. Mm. Lakini kwa sasa iko hivyo.
1: Sawa, ukiuangalia msimamo wa ligi, hali ya Mashujaa sasa hivi hairidhishi kiukweli kwa sababu yuko karibu na mstari wa kucheza playoff. Na michezo iliyoko mbele yake ni migumu, mchezo wa Yanga, mchezo wa Azam FC. Vipi kwa hali ya timu lakini pia kocha kuelekea michezo ile pale na hali ya timu ilivyo? Kuna hali gani kambini hapo?
3: Kwanza ni kweli tulipoteza mchezo dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao tuliamini kabisa kwamba hatukustahili kupoteza, na pale tulipigwa na shot unaweza ukasema baada ya kupoteza mchezo dhidi ya Coast, lakini pia wa chini yetu kwa maana ya Fountain Gate, Mtibwa Sugar nao wakapata ushindi kwenye michezo yao, ikapelekea kushuka kutoka nafasi ya 9 mpaka nafasi ya 11. Na always nimekuwa nikizungumza kwamba pamoja na kwamba tulikuwa katika nafasi ya 9 bado hatukuwa salama, kwa ni muda wote tungeweza kushuka au tungeweza kupanda kutokana na kubanana banana kwa points. Kwa tumezidiana alama 1-2, alama 1-2. Kwa inapotokea unaruhusu mwenzako na kufunga, maana yake umejitengenezea mazingira magumu sana ya wewe kuweza kupanda juu na au mazingira rahisi ya wewe kushuka chini. Kwa msimamo sio mzuri na inatuumiza sana. Na kama ambavyo umezungumza, tuna mechi zingine mbili kama sio tatu ngumu. Tumetoka kupoteza dhidi ya Coast Union, tunakwenda dhidi ya Young Africans. Ukiutazama mchezo dhidi ya Young Africans, unagundua ni aina ya michezo fulani ambao sio kwa uhakika unaweza ukapata point. Japo tunajipanga kwa kisha hilo linafanikiwa. Unatoka kucheza na Azam, na Azam FC unakuja away dhidi ya Azam FC Dar es Salaam. Mchezo mwingine mgumu ambao Azam wanapambana kuona wanaweza kumaliza kwenye nafasi ya 3. Unatoka hapo unakwenda Arusha dhidi ya Fountain Gate. Unagundua kabisa kwamba ni mchezo mwingine mgumu ambao Fountain Gate tunapambana kwenye nafasi moja, wote tuko katika nafasi ambazo sio salama sana, lakini yeye ana advantage ya kwamba anakwenda kucheza nyumbani kwake. Baada ya hapo ndio tutakuwa tuna michezo miwili ya mwisho dhidi ya Tanzania Prison na dhidi ya KMC, michezo ambao pengine tunaweza tukapambana kufa na kupona kwa kisha hizo alama 6 zinabakia katika uwanja wa Tanganyika. Kwa hiyo tunamfululizo michezo kama mitatu migumu ya miwili ya ugenini kwa maana ya Azam na Fountain Gate, na mmoja dhidi ya Young Africans. Kwa ukitazama ni katika kipindi ambacho tunapaswa kuwa makini na wachezaji wetu wanapaswa kujua kwamba tuna michezo migumu kiasi gani na tuna kazi kubwa kiasi gani ya kuhakikisha tunaipambania timu na timu yetu inafanya vizuri, na walau sio tu kucheza playoff, tunasalia kwenye ligi, tunacheza katika mazingira mazuri tukiwa comfortable na tunaendelea kubaki kwenye ligi, sio tena unakwenda kujitetea kwenye playoff. Kwa hiyo tunapambana kwa kisha linafanikiwa, lakini vita hiyo inabidi ianze dhidi ya Young Africans. Hakuna kumwangalia tena mtu usoni sasa hivi, ligi ilipofikia hamna kucheka na kima.
1: Hamna kucheka na kima, lakini baadhi ya Watanganyika wenye mapenzi mema na klabu ya Mashujaa wamekwishaanza kukata tamaa na kuona aidha kucheza playoff aidha timu kushuka daraja, hasa wakiangalia mlolongo wa ratiba jinsi ulivyo. Nini ambacho unaweza kuwaambia, lakini pia ni nini ambacho viongozi wanakizungumza kuelekea katika hizi mechi ambazo ni ngumu kweli kweli ambazo zinaweza zikainusuru Mashujaa kucheza playoff?
3: Kwanza ni mapema sana kukata tamaa kwamba labda tunaenda kucheza playoff au vipi. Ni mapema, sio kwa viongozi, sio kwa mashabiki, bado ni mapema. Of course tuna michezo migumu, lakini pia ukitazama ratiba za wenzetu ambao wako chini yetu, na wao pia wana ratiba ngumu. Ukiangalia mechi zilizobaki za Fountain Gate ambaye anatufuatia, ukijaribu kuangalia ratiba ya Namungo ambaye anatufuatia, ukijaribu kuangalia ratiba ya timu kama Mtibwa Sugar pia, na wao utagundua hata wao wana ratiba ngumu kama sisi, na wao pia bado wana hizo mechi ngumu ambazo wanahitaji kushinda. Kwa hiyo ili tucheze playoff ni lazima tupoteze hizo michezo, lakini ambao tunapambana nao kwa juu na wao washinde michezo yao ambao kimsingi na wao wana michezo migumu kama ilivyo kwetu sisi. Kwa bado ni mapema sana kujiweka kwenye pressure ya kucheza playoff. Nafikiri cha msingi tunachotakiwa kukifanya kwa sasa ni kushinda mechi zetu, ni kuzicheza mechi zetu kuliko kuwatazama wenzetu wanafanya nini. Kwa lakini kwa mantiki hiyo, ni watoe shaka mashabiki wetu na Watanganyika kwamba pamoja na kwamba tuna ratiba ngumu ya kuwa na michezo migumu, the same kwa timu shindani wenzetu, yani kwa timu wenzetu nao pia wana michezo ya aina kama ya kwetu, ambapo hata wao wakipoteza sisi tuna advantage ya kuweza kusogea. Kocha msingi kwa sasa ni kuangalia zaidi ratiba yako, unapambana vipi na yule anayekuja mbele yako, kuliko kutazama wengine wanafanya kitu gani. Kwa bado mapema kukata tamaa, bado mapema kuweza kusema kwamba labda viongozi wawe na pressure au kwa namna yote, isipokuwa tuangalie michezo yetu tunaicheza vipi, ndio kitu ambacho ni focus kwa sasa, kwamba dhidi ya Young Africans tuhakikishe kama si kushinda mechi basi wala utupata alama moja. Dhidi ya Azam FC the same, dhidi ya Fountain Gate the same, then tuje tumalize ligi kwenye michezo yetu miwili ya mwisho.
1: Ndorobo, mimi ni kushukuru sana.
3: Asante sana.
1: Asante. Msikilizaji, huyo ni msemaji wa klabu ya Mashujaa, Steven Ndorobo. Nimezungumza naye kuhusiana na timu ya Mashujaa ambayo inawakilisha mkoa wa Kigoma katika ile ligi kusoka Tanzania bara. Fibet, tumemsikiliza Ndorobo, lakini kuna kitu mimi wakati anazungumza nilikuwa najiuliza. Nikaona hiki kitu kujiuliza kwangu, siwezi kaa na majibu sahihi. Uwezo kujiuliza na kujijibu. Lazima umpe jirani yako akujibu. Na jirani yangu ni wewe, na jirani ni ndugu bwana Fibet. Wewe ndugu yangu bwana.
2: Kidogo.
1: Eh?
2: Kidogo.
1: Kidogo tena nini tena? Mbona unakataa?
2: Ah, sisi ni kadi sija kataa, nimesema mimi ndugu yako ni kweli.
1: Mm.
2: Kidogo.
1: Kidogo. Ila kidogo.
2: Mana, kikubwa umekaa kila mtu kiti chake.
1: Sasa hii hali ya Mashujaa kucheza under pressure michezo ya mwisho, mwisho wake ni upi? Kwa sababu ukiangalia misimu iliyopita, sawa, walikuwa wanacheza under pressure, wanakamia michezo, wanashinda. Tunaona wanachupa mpaka nafasi labda ya 8, nafasi ya 9, lakini kulikuwa na ile pressure kwenye michezo ya mwisho.
2: Msimu jana wakati kama huu tukiwa tumebakiza mechi 5, tukiwa tuko kwenye nafasi kama hii.
1: Mm.
2: Kama hii, nafasi ya 10 nafikiri. Nafasi ya 10 ya 11. Lakini ratiba ilikuwa inaonyesha tukiwa tumebakiza mechi gani? Tukiwa tumebakiza mechi na nani? Kama unakumbuka, nafikiri tulishinda karibia mechi 4 mfululizo. Na tukaweza kupanda mpaka nafasi ya 7.
1: Mm.
2: Manake tulikusanya takriban pointi 12 katika hizo mechi 4. Nafikiri kinacholeta pressure ni aina ya ratiba iliyopo.
1: Mm.
2: Kwamba una nani katika hizi mechi 5 zilizobaki. Lakini katika zile mechi 4 zilizobaki, nafikiri tulikuwa tuna kama game 2 kama sio 3 ambazo zote zilikuwa za nyumbani. Na nakumbuka katika game 5, yes, nafikiri katika game 5 tulikuwa tuna game 3 za nyumbani, ambazo tulikuwa tulicheza game 1 nyumbani, tulicheza game 2 ugenini, moja ugenini, tukaenda tukacheza tena tukaja tukacheza nyumbani, tukaenda ugenini, tukaja tukamalizia 2 nyumbani. Kwa hiyo tulikuwa tuna matokeo fulani ambayo yalikuwa ni mazuri na ratiba iliyokuwa nzuri. Lakini awamu hii ukija kuangalia tuna game 2 ngumu, alafu tuna game 3 ambazo tunaweza tukazimudu. Tuna game 2 ngumu dhidi ya Young Africans nyumbani. Tuna game 2, tuna game 1 na Young Africans nyumbani tarehe 13. Tuna game nyingine inayofuata baada ya pale, manake tarehe 13, tarehe 17 tuna game ugenini ambao ni dhidi ya Azam FC. Sawa? Halafu tuna game ambao sasa hii yenyewe tunaweza tukaimudu dhidi ya Fountain Gate. Lakini shida inakuja kwamba kwenye hizi game ambazo hii game tunakwenda kucheza dhidi ya Fountain Gate ni game ambayo tunakwenda kucheza wakati tunaenda kucheza huko wakati tumetoka kucheza game ngumu. Lakini labda faida tu tulionayo, ratiba yetu na Fountain Gate ni ratiba inayofanana. Kwamba Fountain Gate, sisi wakati tunacheza na Yanga, Fountain Gate atakuwa anacheza na Azam. Sisi wakati tunacheza na Azam, Fountain Gate atakuwa anacheza na Yanga. Halafu anatoka pale tunakutana. Lakini sasa faida yake ye Fountain Gate, game zote hizi atakuwa nyumbani. Kwa hiyo manake energy tu atakayokuwa anaitumia ni kwenda kucheza. Tafsiri yake nini? Anaweza akacheza kwenye low intensity. Ingawa na yeye kwenye hiyo low intensity ana kazi ya kufanya kwa sababu akitoka kucheza na Mashujaa atabidi achende kucheza na Namungo ambaye naye hayuko kwenye hali nzuri. Alafu anakuja kumalizia na Singida Black Stars. Ambaye naye atakuwa anatafuta top 4.

0: barua
1: kibarua taswira ya taasisi
0: na kulinda taswira taasisi kama nilivyosema
1: kutengeneza kwenda kutengeneza mahusiano ila sasa ukija kwenye uhalisia wenyewe lazima ndani ya mashujaa kuna pressure na wanaposema wataweka kambi Dar es Salaam mimi ninawaelewa mimi kuanzia wakati wa Malimbares aliwahi kunipa semina moja ambayo mpaka leo mimi naishi kwenye akili yangu kwamba unapofanya unapopata angalau mapumziko au kutrain Dar es Salaam kuna vitu vingi unapata. Kwanza utapata mechi ambazo zitakupa mazingira mazuri. Yaani ya matesti nzuri. Fit ni kwa wachezaji ambao ndio hivyo. Lakini pia utapata mazingira ambayo ni mazuri zaidi kwamba fukwe ya baharini ni bora zaidi kuliko fukwe ambayo unaweza kuipata Lake Tanganyika.
0: Tanganyika hamna fukwe.
1: Umeona? Kwa hiyo kule ni rahisi kupata fukwe kama nataka, ni rahisi kupata sehemu ya gym. Ni rahisi kupata. Kwa hiyo ile fitness na Julio kama huna msikiliza kwenye interview zake nyingi. Moja ya vitu ambavyo anakuambia ukisha timu yako ikisha kuwa na pumzi kwa na fitness basi kuandaa mchezo unaofuata ni kitu rahisi. Kwa hiyo nadhani Julio kuna hicho kitu ambacho anakitafuta. Basi angalau katika hizi mechi tano basi hakikishe kama anapoteza basi isiwe zaidi ya mechi moja au mbili. Na hii itakuwa ndo nafuu ya mashujaa na itakuwa ndo salama ya mashujaa. Kwa namna moja ama nyingine. Lakini mimi narudi kule kule kwamba ni kosa ambalo mashujaa lilifanyika kuanzia mapema. Mimi nawaza na kutamani kwamba mwanzoni mwa dirisha dogo au mwa mzunguko wa pili kungefanyika nguvu kubwa ya kutafuta point. Nadhani inawezekana tungekuwa tunaishi maisha ya Dodoma Jiji na Pamba Jiji. Tungekuwa tunaishi maisha ya JKT Tanzania. Tusingekuwa tunaishi maisha haya tunayoishi ambayo msimu wa tatu mfululizo tunaishi maisha hayo kwamba dakika za jioni ndo tunapambana. Lakini oro in oro pia timu kwa hapa kwa baadhi ni fursa.
0: Kwa baadhi ni fursa.
1: Kwa baadhi ni fursa.
0: E bana, hao ni mashujaa ambao hali yao ukizungumza ukweli kabisa bila kuficha doti hata moja kidogo unaiona hali sio nzuri, anatakiwa wapambane kweli kweli kuhakikisha kwamba wanaondoka katika ule mstari, yani wanajiweka salama, wanajiweka salama kuhakikisha kwamba wachezi playoff tutoke huko. E bana, tunajua Serengeti Boys wako wa nusu finali ya michuano ya AFCON chini ya mwaka 17 na tayari wanajiandaa na mchezo dhidi ya Egypt, mchezo ambao unapigwa siku ya kesho. Mchezo huu unapigwa siku ya kesho na endapo wakipata matokeo katika mchezo huu wanaelekea katika hatua ya finali. Kwa sasa hivi kila kilichobaki kwa Serengeti Boys ni kuvunja rekodi ambazo wameziweka wao wenyewe. Yaani ukishavunja rekodi afu kaendelea kusonga mbele unakuwa unavunja rekodi zile ambazo umeziweka. Nusu finali walivunja rekodi ya tuseme waliweka rekodi, sio hivyo? Kutoka nusu finali kuja kutoka robo finali kuja nusu finali walivunja ile robo finali wakaweka mpya. Iliyoko mbele yao ni ya kwenda finali. Kwa jinsi ambavyo timu unaiona na potential ya wachezaji wale vijana, sijui unaonaje, mimi ni kama naona linawezekana.
1: Yeah, of course inawezekana. Inawezekana kwa sababu kwanza tunakwenda kucheza naye. Yaani sasa hivi kwamba tushajua namna kwenda kucheza hii michuano, hasa hii michuano ya vijana. Hatupati shida tena. Na kwa bahati nzuri kwamba katika level hii ya vijana miaka 17 kidogo ni level au 15 ni level ambayo wachezaji wengi wanakuwa yani kwa kisehemu kubwa wanakuwa na vitu vingi ambavyo vinafanana na kulingana. Tofauti tu zinazokuepo ni zile ndogo ndogo kwamba kuna mmoja anakuwa na misingi mingi sana. Yani kwamba leo Haji tuliokuwa tunamuona Kajuna FC ambaye ndio kipa wa timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 anaweza asiwe na misingi mingi sana ile ya kimazingira kama ambavyo ni mtoto aliyekulia Ndaba National Ahli wa miaka 10 na ngapi ambaye anacheza Egypt, El Zamalek na nini, lakini ni umri ambao kwa bahati nzuri kwamba miaka 17 bado ana uwezo wa kupokea, bado ana uwezo wa kufundishika. Kwa hiyo
2: hata kama kutakuwa na vitu vya

0: tofauti, ni vitu vya tofauti ambavyo vinaweza vikapata suluhisho. Katika moja ya vitu ambavyo ni vya suluhisho, kama ulikuwa unafuatilia coach Elianeza, moja ya vitu ambavyo alikuwa anazungumza sana ni kwamba ni timu hii kukaa pamoja muda mwingi. Maana yake hawakukaa pamoja kwa sababu tu wacheze mpira peke yake. Walikaa pamoja ikiwa ni pamoja na kutengenezana training ambazo ni za kuweza kuwajenga kisaikolojia. Na jambo ambalo mpaka sasa wamefanikiwa. Na ndio maana unaiona inawezekana kani timu yetu ya kwanza kwa upande wa wanaume kuweza kufanya mambo makubwa kama hivyo, kiacha mbali ile iliyokwenda Brazil ambayo ilikuwa ni watoto wanaoishi katika mazingira tarishi mtaani. Hii Serengeti bora ambayo mimi binafsi naweza nikaizungumzia kwa sasa iliyokuwa bora, nafikiri ilikuwa ni ile ya kina Dick Job.
1: Yeah, Dickson Job.
0: Ambao mpaka leo wengi ndio wale ambao wapo kwenye timu ya taifa mpaka leo. Na ukiangalia ligi kuu soka Tanzania bara, nafikiri bado asilimia kubwa bado wapo wanacheza NBC Premier League. Lakini ile haikuweza kufuzu, ilishia tu makundi. Ukija iliyofuata ya Milambo, hii akina Kevin John, nao pia akina Edmund John, akina Pascal Msindo, haikuweza kufanya vizuri. Mpaka leo unaona wapo, lakini si kwa ukubwa ule. Si kwa ukubwa ule. Lakini hii ndio hivyo. Na nafikiri ni namna ambavyo tunaandaa. Sasa tunakwenda kucheza na mataifa ambayo kwa sehemu kubwa yamefanikiwa, kwa sababu nimeona kuna nafikiri katika mataifa yale ukizungumza Egypt, Senegal, sisi Tanzania, mwingine ni South Africa nafikiri.
1: South Africa, yes.
0: South Africa. Inawezekana ukimuuliza mtu mwingine kutoka taifa kutoka barani Ulaya, atakwambia labda Senegal, Egypt, South Africa, then Tanzania. Lakini katika uhalisia mwingine, kwa namna ambavyo tumeweza kuzicheza hizi game, kushinda dhidi ya Algeria si kitu kidogo, kwa sababu Algeria wana kila kitu, wana misingi yote. Kushinda dhidi ya watangulizi wetu akiwemo Angola na nini, ambao Angola kwa kiasi kikubwa wao toka mwaka 2004 walianza kuwekeza na kutengeneza misingi imara, lakini tuliweza kuwaondoa. Manake bado tupo kwenye njia nzuri na timu yetu inaweza kutufanyia maajabu na ikatushangaza na tukaweza kufanikiwa kuweza kufuzu. Hofu yangu tu mimi ni kwamba baada ya hawa under 17 kwa wamevuka hii level,
1: awesome,
0: watakwenda wapi? Hiyo tu ndo hofu yangu mimi.
1: Namna ya kutunza vipaji.
0: Namna ya kuvipa muendelezo. Kwa sababu...
1: Lakini vipaji vya wachezaji wa bongo... Sometime wanajua wenyewe.
0: Kwa nini?
1: Hata ukipata nafasi, labda umechukuliwa na timu za Simba na Yanga. Mimi naona ni kama wanajua wenyewe kwa sababu... mshahara mkubwa, posho kubwa... Tayari kijana unaona amemaliza. Kuna ile kupambania kipaji chako. Fubeti, sio mwalimu, sio baba yako, sio wachezaji wenzako, ni juhudi zako mwenyewe kupambania kipaji chako, yani kupambania. Ndio maana tunawaona hawa wakina ametoka Shabalala, Simba, si ndio hivyo? Sasa hivi tuna Kibabage pale. Kibabage alionekana Yanga, wakampeleka Singida, kaenda huko. Lakini ukiangalia ile nafasi ambayo Shabalala amekaa nayo muda mrefu sana kama mchezaji mzawa. Licha ya kuwa kuna nafasi nyingine nyingi kwa vilabu vyetu zinatawaliwa na wachezaji wa nje. Ukiangalia kwa asilimia kubwa zinatolewa wachezaji wa nje, lakini kwa hizi nafasi za beki wa kulia na kushoto kwa Simba ame maintain. Kibabage sasa hivi yuko pale Simba anakipiga pale, sio kwamba hakuna wachezaji wa nje ambao wamekuja pale, wapo. Tunaona wakina Kagoma wanapambania vipaji vyao, tunawaona wakina angalia wakina Dickson Job wanapambania vipaji vyao, lakini sio kwamba kuna wachezaji wa kigeni hawaji kwa zile nafasi, wanakuja, lakini kwa sababu waliopo wanapambania vipaji vyao ndio maana wanaendelea. Wenyewe walifanyaje na hawa kwa nini washindwe?
0: Unasikia? Kuna mchezaji mmoja anaitwa Motiba, kama uliangalia mechi ya Farabana na Mamelodi Sundown, aliingia kipindi cha pili, ni mshambuliaji. Wakati Lola ni Mkwena anamsajili, yule bwana mdogo alikuwa na mwili mkubwa kama Clement Mzize, na umri wake ilikuwa walitaja kwamba ni miaka 18. Wakati anamsajili kulitokea ubishi sana kwa baadhi ya wa South Africa wengine, akisema hastahili kuchezea klabu kubwa, na wengine wakibeza kwamba amedanganya na nini kwa sababu alivyokuwa anaonekana mkomavu wake. Lakini katika uhalisia umri wake ulikuwa mdogo, kwa sababu Mokwena anasema kabla ya kujiunga na Mamelodi Sundowns alipokuwa nadhani Super Sport kama sikosea ambako ndalianzia, anasema alimfahamu kwa hiyo alisajili mchezaji anayemjua. Lakini bodi ya Mamelodi Sundowns walikubali kumulinda yule mchezaji.
1: Awesome.
0: Nawaza tu kwa sauti kwamba hawa wachezaji wazawa leo, kwa mfano Edmund Joni, akilindwa kama alivyolindwa Clement Mzize, unadhani atashindwa kucheza mpira? Sisi tuna kasumba yetu moja. Kuna namna ambavyo, of course wachezaji wetu sikatai, kuna namna ambavyo pia wanakosa misingi ile ya namna ya kuweza kujiongoza, au wanakosa management za kuweza kuongoza na kusimamia zilizo sahihi. Lakini kuna namna ambavyo lazima mchezaji aweze kulindwa na kutunzwa. Aweze kupewa ushauri na aweze kuambiwa, bwana hiki unaweza kufanya, hiki unaweza kufanya, hiki unaweza kufanya, hiki unaweza, hiki usifanye. Kibabage yupo chini ya George. Management yake, mmoja ya watu anamsimamia ni Job. Yaani Job yule, George Job yule. Na Job yule George ndiye anayemsimamia Msheri, ndiye anayemsimamia Dick Jobu, ndiye anayemsimamia Kibwana Shomari.
1: Sasa
0: nahisi kama kumbu taarifa zitakuwa sawa, nahisi na Jafari Kibaya yeye ndiye atakuwa anamsimamia. Sina uhakika sana. Lakini pia kuna mtu mmoja anaitwa Mastermind ambaye anamsimamia Kibu Dennis, anamsimamia Shabarara, anamsimamia Bakari Nondo. Sawa?
1: Sasa
0: ukiangalia uimara wa wachezaji hawa, kuona wamekaa kwenye kalia muda mrefu, kuna management kama hizo za nyuma, lakini pia kuna watu wa klabu lazima itengeneze mazingira ya kuwalinda. Timu zetu zinawalinda? Timu zetu shida zina changamoto nyingi. Kwa mfano leo ukiwatoa Simba na Yanga na Azam, hakuna timu nyingine inayotoa labda Singida pia kwa kiasi fulani, hakuna timu nyingine ambayo inatoa mkataba wa zaidi ya mwaka mmoja. Wachezaji wote wale unaona, wote Mashujaa wale, wote wale msimu huu ukiisha mkataba umeisha.
1: Sasa
0: ni mwaka mmoja. Leo huwezi kupata mazingira ya kuweza kumlinda mchezaji, na mchezaji huwezi kumlea kwa msimu mmoja.
1: Sahi.
0: Lazima umpe muda mrefu, na umlee, umlinde, na management yake nao pia imlee na imulinde. Sasa wachezaji wetu hawa wanalindwa?
1: Hapana.
0: Isla Mwenda aliwahi kufanya makosa kama aliyofanya akiwa Jangwani juzi. Lakini alikuwa Simba, alifanya makosa hayo. Isla Mwenda huyu na nani nakumbuka alikuwa kesi. Aliwahi kufanya kosa kama alilofanya Nondo. Yeye alirudisha pasi fupi akafungwa na Yanga. Nondo juzi kafanya makosa. Nondo ametetewa sana, ingawa kuna watu walimwataki sana.
1: Sasa
0: hizi kauli unazokuambia kwamba Nondo hapaswi tena kupewa mkataba, hapaswi tena kucheza Yanga, Nondo anapaswa kuondoka, unaweza kukuta sio top management ya Yanga, lakini ukakuta ni moja ya watu ambao wapo karibu na management, wapo karibu na timu, au kati mgeni viongozi wa karibu. Sasa kwenye mazingira kama yale ni ngumu. Kwani Haynes kajifunga mara ngapi?
1: Mara kibao tu.
0: Wes Brown
1: mara kibao.
0: Alikuwepo Sylvester
1: mara kibao. Jimmy Kalaga
0: alikuwepo. Mtu mmoja anaitwa nishaanza kwa sababu anacheza
1: Arsenal,
0: alikuwa na upaa,
1: anaitwa
0: Pasco
1: Sigan.
0: Alikuwa anajiweka mara ngapi?
1: Ndugu yake Martin.
0: Ndugu yake Martin
1: kila wakati anajiweka, lakini pia kuna matukio ya muhimu sana mtu amejifunga. Steven Gerrard ambaye ni legend, ana heshima kubwa Liverpool.
0: Si ndio?
1: Alijipiga
0: dhidi ya
1: Chelsea, wakakosa ule ubingwa wa Carabao. Kipindi kile inaitwa Carling Cup. Umeona? Kafanya mianda siku ya, yani ile mechi anateleza. Japokuwa ile mimi siiti kama ni mianda ile. Ni bahati mbaya kutarajia. Lakini pia aliwahi kutoa back pass kwa Thierry Henry, kaenda kupachika chuma. Lakini vile vitu watu hawavikumbuki, lakini heshima yake iko pale pale.
0: Sasa sisi kwetu hivyo vitu havipo. Yaani wewe Seni Ema ungekuwa mcheza mpira siku ukifanya mazuri buku 1000 ukafanya mistake moja kwa taifa letu linafuta kila kitu. Na ndio maana wachezaji wanaamua sasa, ndio maana leo mimi sishangae Msheri kwamba amekaa Yanga muda mrefu, yani anaamua tu timu nyingi zinazokutaka zibu, yani anaamua sasa nikienda kule huku chini Mashujaa, kule chini Fountain Gate, kule ni wapi kule, nitakosa pesa, nitakosa heshima. Sasa nifanyeje? Hii heshima ndogo ya kwamba anacheza Young Africans, acha niende kuishikilia. Duchu kuna anatoka Mtibwa anaenda Simba mpaka hapati namba. Ni kwa sababu kwamba hii heshima ndogo ya Msimbazi naoipata, acha niendelee kuishikilia kuliko kama Mtibwa ambako nitakaa siku moja, halafu atatokea mtu mmoja tu ambaye inawezekana hata Dandana hajui. Ila tu kwa sababu anajuana na kiongozi mkubwa, anaenda kukuchongea afu timu inakuacha pasipo hata kutafakari na kufikiria.
1: Haya bwana. Hiyo ni kuhusiana na vijana wetu ambao tumechukulia mfano Serengeti Boys ambao wako hatua ya nusu finali. Bafibeti, sasa hivi kuna mchakato, licha kuwa hatuzisikii kwa sana, ila kuna mchakato unaendelea chini kwa chini, nani ataiongoza klabu ya Yanga? Nadhani itakuwa ni msimu mjao. Nadhani Mourinho anamwacha amalize. Nani anastahili kuwa kocha wa Yanga? Lakini pia nikukumbushe Azam FC bwana Ibenge hajasaini mkataba na hana mpango.
0: Na nimeona taarifa kutoka baadhi ya watu ambao wapo karibu na soka la Mali kwamba ana uwezekano mkubwa wa kushinda kuwa kocha wa timu ya taifa ya Mali.
1: Timu ya taifa ya Mali. Ambayo ni mafanikio makubwa kwa upande wake.
0: Ambayo ni mafanikio makubwa. Na sioni kama itakwenda kumshinda sana kwa sababu amewahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya DR Congo. Ukiachilia mbali Dzabri. Sebastian ambaye amewapeleka World Cup. Yes. Nafikiri kocha mwingine anayefuata kwa mafanikio kama sio wa pili au watatu, nafikiri atakuwa ni yeye. Kiachilia mbali aliyewapeleka mwaka 90 kule Ujerumani, wakaenda na waganga 109 na wakafungwa chuma 9 na Ujerumani, Yugoslavia nafikiri.
1: Yugoslavia.
0: Sasa hivi yeye ndo anafuata kwa sababu kawapachani, kacheza AFCON, karibia kwa muda wake wote ambao amekuwa mwalimu amecheza AFCON. Na Chani ametua mara kadhaa. Kwa hiyo uwezo wa soka la Afrika anao. Na nafikiri ni moja ya hasara ambazo Azam wanakwenda kuzipata, lakini pia inawezekana kuna namna haoni muendelezo wa kile ambacho yeye kama mwalimu malengo yake. Na moja ya malengo yake aliyokuwa nayo ilikuwa ni kutoa moja ya makombe barani Afrika.
1: Sasa
0: ikiwemo hasa klabu bingwa, maana tayari nani anayo. Hii kombe la shirikisho tayari alishachukua. Kwa hiyo kichukua kimebaki ilikuwa ni kubaki ni klabu bingwa. Na tayari alishacheza finali kombe la shirikisho. Hamna kitu kipya, lakini je Azam atapata hilo? Jibu ni hapana. Kufundisha Mali manake anakwenda kufundisha wachezaji wakubwa. Manake anakwenda kutengeneza mazingira yeye sasa kwenye michuano, labda kwenye AFCON aone namna gani anaweza kacheza nusu finali au kacheza finali au kiwezekana kuchukua, kwa sababu kishakuwa na timu ya taifa kama Mali huwezi kuhesabu, tunapocheza AFCON huwezi kuhesabu mataifa 10 afu Mali usiwahesabu, usiwainclude kwenye group la wachezaji la timu hizo. Hiyo ni hasara kwa Azam. Na nafikiri Azam inaweza kawa pia ni faida kwao yeye kupita pale, kwa sababu wamekuza profile ya timu, lakini pia itakuwa ni rahisi sasa watakuwa wamepata picha kwamba watahitaji mwalimu wa aina gani ambaye anaweza kaendana na malengo, kwa sababu katika hatua moja kwenda nyingine kuna mahali amewafikisha. Kwa upande wa Young Africans kama ulivyosema, nafikiri wanahitaji kumpata mwalimu sasa ambao ni wa kisasa tena mkubwa.
1: Ataweza kumudu?
0: Sasa
1: kwa sababu shida ya timu zetu hizo Kariakoo wanahitaji, wao wanasubiri kocha alete maombi. Hawatafuti kocha kwamba ebane tunakuhitaji wewe. Tunavunja benki, tunakuhitaji wewe, hata kama una mkataba Ahali tunakuchukua tunakuleta hapa. Ndio hapo nachokizungumzia.
0: Sasa kwenye issue ya kumtafuta mwalimu kwa staili hiyo ya kwamba mwalimu yeye ndio aombe, ni ngumu sana walimu walimu wakubwa na walimu wazuri kuomba. Nafikiri mfumo kama waliotumia kumpata Miguel ni ndio litakuwa kwa mfumo rahisi sahihi.
1: Yes.
0: Miguel Gamondi alitafutwa. Ila hao wengine wote waliomba.
1: Wanaomba yes.
0: Hao wengine wote. Nabi pia Nabi alitafutwa.
1: Alitafutwa.
0: Nabi alitafutwa. Nabi hakuomba. Nabi alitafutwa, Gamondi alitafutwa. Kama nilivyosema kwenye issue ya kumtafuta mwalimu ndio hivyo. Kwa sababu walimu wengi waliopata mafanikio, kwa mfano leo labda mwalimu wa USMA huyu wa juzi Lamine ambaye amewahi kutoa Champions League akiwa na TP Mazembe, ambaye amecheza finali ya Club World Cup, leo hawezi kuja kukomba kazi Young Africans. Wasifu wake tu, akitoka tu tayari timu inamtafuta. Kwa hiyo wale wa vile huwa haombi. Ndio hapa ambapo nimesema nitakiwa tafute mwalimu mkubwa ambaye lazima wakubali. Na sio mwalimu tu, hata kwenye sajili ni lazima tu wakubali kwamba kwa level iliyopo ni muhimu sana kuamua kuchagua sasa na compete na wale ambao unataka kushindana nao. Kwa sababu hatuna miundombinu mizuri ya sisi kuweza kukuza zile talent kama ambavyo tumeona kwa kama Kaskazini ilivyo. Lakini Kaskazini pamoja na hayo wanakuza, ila bado pia nao wananua. Ahali pamoja na kukuza, lakini leo wameenda Ureno. Wanamhitaji kwa mkopo, ili wanaangalia uwezekano kwa namna gani wanaweza akamnunua jumla pia. Ila waliye naye yule mleno yule anatoa nani, yule acheza mechi ya mwisho dhidi ya Faraba, anarudishwa kwa sababu hajatoa matokeo namna hiyo. Leo kimona sales wa Mamelodi Sundowns pale waliwekeza ni hela ile.
1: Yes.
0: Zile ni pesa. Kwa hiyo nafikiri wanahitaji mwalimu ambaye ni mkuu anayeweza kuweza kumudu mazingira yote ya aina ya mechi na mashindano ya aina zote. Si tu mwalimu asubiri mwalimu ajiwaombe. Utapata mwalimu wa kawaida. Utapata kina Roman Falls wengi.
1: Eh, hey, Roman Falls. Roman Falls ambaye hacheki. Bana, tunajua timu za taifa zinaanza ile michezo ya kirafiki. Japokuwa ligi ya Kenya inaendelea hii leo. Lakini pia leo Crystal Palace dhidi ya Rayo Vallecano finali ya Conference League, bwana Philbert. Tumeona ubingwa wa kwanza wa bingwa wa Europa sinanili
0: ni Aston Villa. Aston Villa.
1: Ubingwa wa kwanza umekwenda Uingereza. Kuna nafasi ya ubingwa tena kwenda Uingereza ukiangalia kikosi cha Crystal Palace na Rayo Vallecano. Na nikukumbushe tu finali ya timu za Uingereza na timu za Spain, Spain waga zina dominate.
0: Mara nyingi mara nyingi imekuwa hivyo, huwa zina dominate kwa kiasi kikubwa. Na hazidominate nafikiri ni kwa sababu ya ile playing style. Kwenye moja umaarufu wa ligi ya Uingereza ni pamoja na vyombo vya habari namna vinavyotoa hype kwa ligi yao. Lakini na thamani pia ya ukubwa wa mishahara kama ambavyo tu tupo sisi Afrika Mashariki. Lakini ukija kuangalia la Vallecano kiufundi, kuna namna hiyo wana aina fulani ya timu na mpira wao. Pasi nyingi, speed kubwa, lakini pia wamekuwa ni wagumu sana kwenye mechi zao hata kuweza kufungwa. Mfano mzuri, angalia takwimu zao dhidi ya Real Madrid, dhidi ya FC Barcelona. Ni timu ambayo nafikiri imefungwa magoli machache na hawa majanti mawili, tena kwa mbinde sana katika mechi zote za ugenini. Mechi ya mwisho nafikiri Barcelona alishinda 2-1. Na yenyewe kwa mbinde goli dakika kama 92 ndio alipata goli. Real Madrid nafikiri mechi ya kwanza alishinda tena kwa mbinde, mechi ya pili nafikiri alifungwa. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia finali ambayo kwa Crystal Palace ambaye amekuwa na matokeo yasiyotabirika, mechi ngumu lakini nzuri. Lakini faida walionayo Crystal Palace pia ni kuwa na mazingira ya mwalimu ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri wakati wote kwenye michezo kuanzia katika ligi, lakini pia amepata test ya kuweza kupata competition iliyo nzuri kwenye ligi yake, kwa maana kwamba dhidi ya timu kubwa kama Liverpool ambapo ameweza kupata matokeo mara kadhaa, Arsenal kuweza kuwa challenge mara kadhaa, Manchester City amewa challenge kwa kiasi kikubwa, na hiyo inakuja kumpa nafasi nzuri ya yeye kwenda kuichallenge finali hii. Kwa hiyo ni finali nzuri, lakini katika moja vitu ambavyo vimebadilika ni kwamba Spain ya ya kipindi hiki kwa takriban miaka mitatu hii.
1: Mm.

0: sio Spain ile ya miaka mitatu kurudi nyuma. Kwa hiyo hii mechi nilikumbusha mechi ya finali moja ya Europa League kati ya Atletico Madrid na Fulham.
1: Na Fulham, yes. Miaka ile.
0: Fulham
1: kipindi ya Fulham ya Roy Hodgson.
0: Roy Hodgson. Alafu Atletico nafikiri kwa sababu mshambuliaji alikuwa mechi ile nakumbuka mshambuliaji wa kati alikuwa ni mshambuliaji wa zamani Manchester City mwa Argentina huyu Aguero Sergio.
1: Na kina Max.
0: Muda
1: umetupa mkono Fibeti. Baadaye kwa dimu la michezo tutazungumza mengi. Ni kushukuru sana lakini pia waliokuwepo kwa Good Morning Kigoma ni washukuru sana. Msikilizaji, EMS naachia kijiti, habari kwa fupi inafuata. Asubuhi njema na siku njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy wako ni wakazi wa vijiji na mkoa wa Kigoma wametakiwa kushirikisha wananchi katika kutekeleza miradi ya maendeleo kwenye maeneo yao. Mkuu wa wilaya ya Kibondo mkoa wa Kigoma Kanali Agrey Magwaza ametoa maelekezo hayo wakati wa ziara yake kwenye vijiji vya Magarama na Lukaya. Kanali Magwaza amesema uwajibikaji wa viongozi unapaswa uende sambamba na ushirikishwaji wa wananchi katika miradi hiyo. Aidha, Kanali Magwaza amesema miradi mingi imekuwa ikikumbwa na changamoto kutokana na wananchi kutopewa taarifa sahihi ya miradi husika, hasa ya elimu, afya, maji na barabara. Dodoma. Serikali imesema hakuna Mtanzania aliyeathirika nchini Afrika Kusini kutokana na hali ya sasa ya nchi hiyo, huku akifafanua kuwa video zilizozua taharuki kwenye mitandao ya kijamii ni za zamani, si za matukio ya hivi karibuni. Hayo yameelezwa bungeni na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahmudu Thabiti Kombo alipokuwa akijibu hoja ya mbunge wa Mlalo CCM Rashidi Shangazi aliyeomba ufafanuzi kuhusu hali ya Watanzania wanaoishi Afrika Kusini. Shangazi ametaka serikali itoe taarifa rasmi kuhusu usalama wa Tanzania waliopo nchini humo kufuatia taarifa zinazosambaa mitandaoni zinazodai kuwepo kwa hali ya taharuki. Akijibu hoja hiyo, Waziri Komba amesema ubalozi wa Tanzania uliopo Pretoria umefuatilia suala hilo na kubaini kuwa hakuna Mtanzania mwenye kibali cha kazi aliyeathirika. Kwingineko, serikali awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kimkakati katika kuimarisha afya ya mama na mtoto nchini. Hatua hizo zinahusisha kuboresha miundombinu ya huduma za afya, kuimarisha huduma za dharura wakati wa kujifungua, pamoja na kuboresha huduma za watoto wachanga kwa lengo la kupunguza vifo vya mama na mtoto. Katika kuimarisha huduma hizo, serikali imeendelea kuwekeza katika ujenzi na uboreshaji wa vituo vya huduma za dharura kwa wajawazito na watoto wachanga, sambamba na kuanzisha wodi maalumu za watoto wachanga na wagonjwa. Hadi sasa jumla ya wodi 438 zimeanzishwa ikilinganishwa na wodi 14 pekee zilizokuwepo mwaka 2018. Na kimataifa, bunge la taifa la Senegal limemchagua waziri mkuu aliondolewa madarakani Ousmane Sonko kuwa spika wake. Kuchaguliwa Sonko kuwa spika kumefanyika ndani ya siku 4 baada ya rais Bassirou Diomaye Faye kumfuta kazi, huku wabunge walio wachache bungeni wakidai kurejeshwa mwanasiasa huyo katika bunge la taifa kwa kinyume cha

0: sheria. Sonko ni kiongozi wa chama cha Pastifu ambacho kinashikilia viti 130 kati ya 165 katika chombo hicho cha kutunga sheria nchini Senegal. Sonko amepata kura 132 na alikuwa mgombea pekee wa nafasi hiyo, hivyo anachukua nafasi ya El Maliki Ndiaye, mshirika wake aliyejiuzuru Jumapili, hatua iliyofungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu kupanda madarakani. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha Mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza.
2: This is the word of God. And call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me.
3: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kabi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: He, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
6: Matibabu sio gharama?
7: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Unasikiliza Mashua. Mashua.
14: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.

Habari za asubuhi, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Popote pale ulipo, karibu sana kwenye kipindi cha Mashua. Kipindi kizuri ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku ya Jumaa, muda inakuwa ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana, na ukiangalia saa yako ni saa 4:03. Leo ni saba mwaka 2026. Tunakukaribisha wewe msikilizaji kwa heshima na taadhima, tuungane pamoja mpaka pale mwisho wa kipindi hiki. Jina langu naitwa Shanko Kalobigiz aka Mr. Fureshi Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Niko na Trice baby, Trice Misosi, yuko hapa DJ Saji kwenye burudani, atachukua muda kweli kweli kukuburudisha. Elimu na burudani tali tumesha kuandalia pale mitamboni. Yupo Pasco Fadhili KH mwekezaji, hakuna kinachoharibika, tunaenda sawa. Trice, habari za

0: Asubuhi.
1: Habari za asubuhi ni nzuri kabisa. Mungu ni mwema. Asubuhi nyingine nzuri kabisa. Tumeamka tukiwa na afya tele kabisa.
0: Yeah.
1: Hongereni sana kwa ndugu zetu Waislamu ambao leo bwana pia ni sikukuu yenu ya Eid. Eid al-Adha.
0: Eid al-Adha.
1: Eid
0: al-Hajj.
1: Unaweza pia ukasema Eid al-Hajj.
0: Okay. Eid al-Adha, Eid al-Hajj. Mambo mazuri kabisa.
1: Leo si ndio tayari ng'ombe, mbuzi, kondoo wameshaanza kuomboleza eh?
0: Yani wamechukia.
1: kuna mbuzi wameshapoteza ndugu jamaa na marafiki.
0: Marafiki kabisa yani.
1: Kuna ng'ombe pia washapoteza ndugu zao.
0: Nimekutana nao wengi sana ng'ombe. Wanaelekea huko kwa ajili ya kuenda kutumikia jambo.
1: Maskini.
0: Lakini
1: na hawezi kuweka msiba kwa sababu kiukweli ni wengi mno.
0: Ni wengi.
1: Wanaenda wapi, wanaacha wapi?
0: Utaenda nyumba ya nani? Uache nyumba ya nani?
1: Yaani atakayepona pekee ni yule ambaye afya yake ni dhoofu.
0: Dhoofu ama ni mjamzito.
1: Au mjamzito.
0: Bila hivyo
1: atapona.
0: Bila hivyo wenzetu. Almanusura labda.
1: Awe mjamzito au hali yake iwe dhoofu.
0: Ni mgonjwa. Na akionekana ni mgonjwa anaweza akapita kwenye huo huo wakati kwa sababu anajua pengine baadaye.
1: Baadaye anaweza akatuletea shida huyo.
0: Anaweza akaja kuwa kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Na akishakuwa hivyo si ndio hivyo hatuwezi kumchinja tena.
0: Lakini yule ambaye anapitia kwa almanusura ni yule ambaye ni mjamzito kwa ambao wanaofahamu.
1: Ni asilimia 100.
0: Lakini pia yule ambaye ana mtoto mdogo au watoto wadogo.
1: Ananyonyesha. Huyo ataachwa.
0: Huyo pia almanusura.
1: Lakini kama ni mbuzi, mbuzi si wanajileaga tu au wakiwa
0: ni makosa.
1: Ni makosa.
0: Okay. Kwa imani zote kwamba kiumbe kinapokuwa kina watoto wadogo huwezi kukifanya kuwa chakula kwa sababu wale watoto unawaacha kwenye mahangaiko makubwa. Sasa wakiwa bado ni wadogo hawajaweza kujitegemea basi hauruhusiwi kumchinja huyo kiumbe wa Mwenyezi Mungu.
1: Hao ndo kidogo wataishi.
0: Hao kidogo almanusura.
1: Ila wengine
0: lakini, kwa wale ambao hawajui na wana hasira kali wanaweza wakapita nao.
1: Wenye hasira kali.
0: Wanaweza kusema tutakuwa tunamnunulia maziwa. ila
1: wache
0: mama wao tunde naye.
1: Lakini hivi vijenzi hivi.
0: Wanapita nao.
1: Wanapita nao.
0: Hivi vya 2008, 2009
1: au vibaba vimeshazeeka, vimeshakuwa vikubwa, vinabebwa hivyo.
0: Usukumani kule kuna ng'ombe inaitwa Zagamba. Ni ng'ombe wa kiume mkubwa. Yaani ukimuona kabisa hadi lile nundu lake lile kama limeiumbia upande mmoja hivi.
1: Yaani huyo amezeeka.
0: Yaani limeiumbia upande mmoja, anaitwa Zagamba.
1: Kwa hiyo bei kubwa huyo. Bei yake ugusi wewe.
0: Yeah. Ng'ombe kwanza sasa hivi wana bei.
1: Ng'ombe, yani mbuzi wenyewe tu tayari wana bei. Sasa ng'ombe sio wanafikia wapi?
0: Mimi nakumbuka wakati tuko kwenye kamati yetu ile ya Kajuna Cup. Kwa sababu ilikuwa inatakiwa mshindi wa kwanza apate milioni 3 na ng'ombe 2.
1: Okay.
0: Alafu mshindi wa pili ng'ombe 1 na milioni 2. Sasa hizo ng'ombe hizo.
1: Kupata hiyo bei.
0: Hizo ng'ombe. Watu wakawa wameweka maximum ng'ombe wa milioni 1. Maximum. Lakini
1: na hiyo kwa kipindi cha nyuma ilikuwa unapata ng'ombe mzuri sana.
0: Sana. Miaka labda 5, 6, 7, 10 nyuma. Ni ng'ombe ambaye yuko vizuri.
1: Lakini sasa hivi.
0: Sasa mkurugenzi wa Kajuna Investment akaona ngoja tuone. Akauliza huku na kule. Kwenda kuuliza ng'ombe wa milioni 1. Ni ndama. Na yeye akaona kwa status yake
1: hawezi kuchukua kindama.
0: Akafunga safari mpaka kule kwenye wanaitaga mnada. Ndio akanunua ng'ombe 1 milioni 2 na 50,000.
1: Really?
0: Na milioni 2 kwa na laki 1.
1: Ndio amefika huko squeeze. Sasa kiwanja.
0: Sasa alikuta kuna ng'ombe inauzwa milioni 10.
1: Ng'ombe milioni 10. Ni mahali.
0: Kuna ng'ombe inauzwa milioni 4. Sasa hizo za milioni 10 ni zile za mbegu.
1: Wiwi. Sikuzi wana bei kiasi hicho.
0: Ng'ombe hatari. Yaani ukitaka eti na hii 800,000 ngoja ninunue ng'ombe na nini.
1: Kumbe ina maana tuseme kwamba sasa hivi anayemiliki ng'ombe ni tajiri yani.
0: Yuko vizuri. Yaani ukimsikia mtu eti bana mimi nina ng'ombe 200. Ngombe 100. Huyo bosi mwenye vingi kabisa. Da. Yani hapo kwa haraka haraka yeye mwenyewe ana uwezo wa kumiliki milioni 150, milioni 170 mpaka 200. Eh, kwa hiyo sio jambo dogo. Kwa hiyo ngombe zimekuwa zina bei sana, lakini pia hata mbuzi zina bei. Ukija kuangalia kondoo. Kondoo pia waga wanamhusisha sana na masuala ya kumsomea dua, hasa wa kiume. Unaweza kukuta kondoo wa kawaida. Kondoo wa kawaida tu wa kiume.
1: Ndio.
0: Alafu kaambiwa 300,000.
1: I see.
0: Eh. Kondoo anafika mpaka 600,000.
1: Kwa hiyo jamani, ina maana leo mtu ambaye atachinja,
0: yeah,
1: kweli Mungu amembariki.
0: Anakuwa amejitoa.
1: Lakini pia mimi naamini Mungu anaona ndani kabisa ya moyo wako. Kama uwezo ndo hivyo, Mungu anakuona pia. Lakini yote na yote tunawatakia siku kuu njema.
0: Yeah.
1: Wote ambao leo bwana ni sherehe yenu, ni siku kuu yenu. Tuko pamoja. Hizo nyama basi zigawiki hata kama
0: na sisi mialiko tunapokea. Sisi namba yetu siri ile mwisho
1: 500.
0: Lakini kwa sisi hasa mimi Tris hapa Pasco, Saji, tuna uwezekano mkubwa sana kutoka saa 11 plus.
1: Leo eh? Mimi hapa nani usiku mnene.
0: Kwa hiyo Tris mpaka saa 2 inawezekana.
1: Mpaka saa 2 huko.
0: Atakuwa
1: lakini pia hapa. Si hapo kati hapo naweza nikatoka kupokea, sio mbaya.
0: Ndio nilikuwa naenda sasa. Nilipokuwa naelekea ni hapa. Msikilizaji wetu mpendwa. Kama utaguswa na sauti hii.
1: Nyama.com.
0: Kama utaguswa. Tuko NORAD. Tuko NORAD hapa.
1: Akifikisha tu hata pale kwa Kalmanzia
0: zilifika. Na kama utakuwa sio muda wa kipindi, mambo hii nimeleta kwa Trisi, Shanko, sijui na nani. Na sisi tutakuja kuipokea.
1: Okay.
0: Sisi tupo hapa. Mimi mpaka saa 11 plus, Trisi mpaka saa 2 plus usiku. Kwa hiyo tunapokea.
1: Tunapokea hizo kilo moja zenu za nyama tunazipokea, kwa uaminifu kabisa.
0: Na kama utakuja umetuchomea kabisa.
1: Ni wewe tu.
0: Sawa. Kama utakuja umetuchopolea kabisa. Sawa.
1: Kaka unajua kuomba.
0: Sasa tutafanyaje? Maana mimi wakati nakuja job hapa, nimekutana sio chini ya gari 4 zimebeba ngombe.
1: Ngombe.
0: Yaani okay, wanazisambaza same tofauti tofauti. Kwa hiyo leo bana, nasikia hata Waturuki huko wamedondosha mizigo ya maana. Machinjioni kule tayari kushachafuka.
1: Natari.
0: Kwa hiyo sisi kutokana na majukumu
1: hatuwezi kuchinja wala hatuwezi kupika.
0: Sijapata hiyo nafasi ya kutoka, lakini tupo hapa.
1: Oh yeah.
0: Tunapatikana NORAD kama unaelekea Kibirizi ukiwa unatokea stesheni.
1: Ndio.
0: Na kama unatokea Matenkini kule Kibirizi, kama unakuja hivi stesheni ni mkono wako wa kuume. Piga hodi hapo, Tris na Shanko nimewakuta. Tupo. Jamani sisi tupo hapa kwa baraka za Mungu.
1: Yes. Lakini wakati tunaendelea kusherehekea sikukuu ya Idi, kesho pia Radio Joy FM tuna jambo kubwa sana.
0: Okay.
1: Najua bado tunaendelea kuadhimisha ile miaka yetu 10 ya Radio Joy FM tangu kituo chetu kimeanza kufanya kazi. Sasa ni miaka 10, na tunapozungumzia miaka 10 kama ni mtoto, basi sasa hivi ni mkubwa, mkubwa kabisa. Kwa hiyo tunajaribu kuadhimisha miaka hii 10 ya Radio Joy FM kwa namna tofauti tofauti, lakini hasa tukilenga kuigusa jamii. Na tunaigusa jamii kwa nyanja nyingi sana. Na kesho sasa. Kesho timu nzima, sasa sijui niseme nzima kwa sababu wana mashua Good Morning Kigoma, nadhani tutakuepo hapa kuendelea na vipindi. Lakini Good Morning Kigoma, na tukiachana na Good Morning Kigoma na mashua ambapo vipindi huwa vinakuwa asubuhi, lakini wengine
0: wote
1: waliosalia hapa, nazungumzia watangazaji, maproducer, mafundi mitambo wote wa Radio Joy FM, pamoja na wafanyakazi wa Joy in the Harvest, nazungumzia shirika la Joy, tutakuwepo pale hospitali ya Baptisti pale.
0: Baptisti pale.
1: Pale Baptisti, kitu kikubwa ambacho tunaenda kukifanya ni usafi. Tunaenda kufanya usafi. Unajua hospitali ni maeneo nyeti sana ambayo yanahitaji usafi wa hali ya juu. Kwa wafanyakazi wa Baptisti kesho bwana, huenda mkapumzika kabisa kufanya usafi, kwa sababu tutakuja tutakuja kusaidia kufanya usafi maeneo mbalimbali ndani na nje ya hospitali, wodini ndani, nje. Kwa hiyo tutafika pale, na hii yote ni kuhakikisha kwamba tunarudisha kwa jamii. Hatuna kitu kikubwa sana ambacho tunaweza kusema kila mmoja anasikiliza Joy FM 10:10 njoo nimchukue, ni ngumu sana, ni ngumu sana, lakini tunajaribu kugusa nyanja mbalimbali. Ndio maana mwezi uliopita nadhani tulikuwepo kule Matiazo. Mwezi umeshapita
0: Kama hivi.
1: Unaweza kama umeshapita. Tulikuwepo kule Matiazo, zawadi mbalimbali zilitolewa, lakini pia tulipanda miti. Tulipanda miti, na hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba tunarudisha kwenye jamii yetu. Hatuwezi kuwafikia wote kwa pamoja, lakini tunajitahidi kugusa nyanja mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunarudisha mchango ambao umeendelea kutupa sisi kama Joy FM. Kutusikiliza tu huo ni mchango mkubwa sana kwa
0: na mimi kwa kuongezea kuhusiana na hilo jambo la kesho, ukiwa kama sehemu ya Radio Joy FM,
1: yes
0: tunaweza tukaungana pamoja.
1: Karibu sana.
0: Kwa sababu hii ni kama sadaka tunaenda kuifanya pale Baptisti. Tunaweza tukaungana watangazaji, fundi mitambo na wewe msikilizaji. Tukaenda pamoja pale, tukafanya usafi pamoja. Kwa sababu hata kama hajalazwa ndugu yako, ipo siku utapelekwa wewe au nani. Kwa hiyo tuungane pamoja, tuende tukafanya hilo zoezi.
1: Na ni kuanzia saa 2 asubuhi timu nzima ya Joy in the Harvest na Radio Joy FM watakuwepo pale.
0: Lakini ni fursa kwako msikilizaji, kwa sababu ipo kuna watu ambao hawana hizi smartphone, hawamjui Beatrice au Mbi Pasco. Inaweza kuwa ni fursa pia ya kumfahamu Philibert Gabriel Munene, Shanko Kalo Bigizi, kumfahamu nani yule pale na nini, vitu kama hivyo. Lakini tunatengeneza ule umoja wetu kwamba sisi na wewe tunasherehekea pamoja hii miaka 10 tukiwa na wewe kwenye safari hii ambayo tulianza pamoja 2016. Kwa hiyo wote kwa pamoja msikilizaji, tuungane pamoja, twende tukafanya usafi pale hospitali ya Baptisti. Ipo Katubuka pale nadhani. Kwa hiyo tunaweza tukafika pale na wewe hata msikilizaji ukifika, jamani mimi ndio fulani.
1: Lakini pia mimi bwana na mshale wangu. Mimi bwana na mtaani kwetu. Mimi bwana ninataka kusikika Joy FM. Nisikike kwenye ngo gani, tutakusaidia. Kuna watu wanatamani sana wasikike hapa Joy FM, lakini kutufikia huenda, au sisi wakati mwingine tunapofika maeneo yako labda unakuwa upo na vitu kama hivyo, unaweza kukutana pale na mwandishi yote ule kumwambia bwana mimi nataka nisikike Joy FM, nataka nitoe mshale, nataka na mtaani kwetu, nataka yani napishi. Yote hayo sisi tunayapokea kutoka kwako. Sasa tunakushukuru msikilizaji kuendelea kuichagua Radio Joy FM. Naomba tuanze safari yetu nzuri kabisa ya mashua. Safari yetu ya mashua, tunafahamu wapi inaanzaje. Huwa tunaanza na tarabu mwanana kabisa, tarabu nzuri kabisa. Wapenda nao mpo?
0: Wapenda
1: nao mpo?
0: Wapo.
1: Acha tuwakere kidogo wale wote ambao wamesimamia mapenzi ya wenzao, wamewakalia roho juu juu. Kama vile wao ndio wapo kwenye mahusiano. Kuna watu mkipendana nyie wala wapendi. Tunajua mnateseka, lakini inabidi mvumilie. Kuna baadhi ya watu bwana wakishangang'aniana, wakishashikana, wakishapendana, waifanya figisu zako unazojua wewe, wala hawawezi kuachana.
0: Ni ngumu sana.
1: Mzee Yusufu bwana ana tubaruzia hii tarabu nzuri kabisa, acha ni wakere. Unasikia?

0: Tunajua mnaumia lakini jikazeni jamani eh. Penzi letu halipimwi kwa mizani eh.
1: Sio rahisi.
0: Tumekamatana, tumegandana ndandanda, tunapendana mpaka kiyama eh.
1: Yeah.
0: Wanok nok wa kusema mabaya poleni. Kuna watu bwana hamtutikisi. Yeah, hey. Kuna watu wakiamua kupendana mwenzangu.
1: Weshika jembe ukalime.
0: Sasa je.
1: Vitu vingine havikuhusu.
0: Na kiukweli kuna baadhi ya watu maneno yenu yanakuwa mbolea. Tukikaa ndani wenyewe wawili, tunaanza kupiga umbea. Mwa fulani ulimsikia alivyosema. Wala tutishi. Mbolea. Yani kwanza ndo kwanza mnatupa umbea wa kwenda kupiga ndani.
1: kuna wakati ukituletea uongo, sisi ndo tunaochukua na kwa topic.
0: Sasa. Tukigusa story, ndani babu jirani ulimuona jirani. Tuliposhikana mikono nakwambia karoka na mdunda ndundundu.
1: Hatari.
0: Mnatupa umbea jamani eh. Kwa hiyo mkiona watu wameamua kupendana, nyie tulieni, fanyeni ya kwenu na nyie siku yenu itafika mtapata wa kwenu mnaopendana nao.
1: Yeah.
0: Na kama mnao, basi wanganganieni, pendaneni. Sisi ndo tumeshaamua kushibona.
1: Sisi tuko hapo msikilizaji wa 90.5 Radio JFM.
0: Nasi mama dede mshua. Hatari wewe. Kiukweli mzee Yusufu ni miongoni mwa waimbaji tarabu ambao wakiimba
1: wameimba
0: haujisiki kuchoka.
1: Yani
0: ana vionjo kama vyote.
1: Asante.
0: Kwa hiyo tarabu hiyo hapo jamani iwafikie wapendana wote. Lakini wale wanoko wote pia iwafikie.
1: Kazi mnayo.
0: Kazi mnayo.
1: Sijui analipa nani.
0: Hawalipwi, lakini nyie mkigombana tu hao ndo furaha yao. Na si ndo hata tugombane mwenzangu.
1: Ni ngumu.
0: Tukigombana, tunajua hatuwezi kuishi milele. Si muda wote tunaelewana, haiwezekani.
1: Yeah.
0: Si tuingia ndani babu tunagombania ndani. Tukimaliza kugombana, baadaye tunaambia sasa ni wangu. Tumeshia shaisha. Tunamaliza wenyewe. Huko nje mkiwa mnasubiri eti tupigane ngumi, tutoleane vitu nje, mtasubiri sana.
1: Sana. Mwaka wa 7-8 umekatika.
0: Kuna watu wana watoto mpaka wajukuu. Mapenzi ndo kwanza lelele.
1: Ameanza. Gaudensi ya kutoka Kasulu Mwilamvya, asante Edmond Lusenge aka Papanya Same. Unatusikiliza Amani Samueli dereva bajaji na enjoy mashua. Rogatus Nyarema popo the gritty. Asante. Huyu anatuambia hata mlemavu jamani hachinjwi.
0: Nani mnyama mlemavu
1: hachinjwi. Okay. Anaitwa Benja the Don kutoka kule Mwandiki.

0: nywele.
1: Labda tusubirie nani ile.
0: Nini yo? Mm. Au kwa kawaida au anamaanisha hiyo siku.
1: Labda cool.
0: Okay, anamaanisha hii siku mlemavu pia achinjwe.
1: Achinjwe.
0: Okay.
1: Kwa ana atasubiri ile
0: siku za kawaida.
1: Cool nafsi dhalikal mauti.
0: Kia nafsi itaonja mauti ndo anasubiria.
1: Sisi mizi mwenye anaenda zake.
0: Okay.
1: Jari Shabani kutoka kule Nyakirela Muzezo na tusikiliza. Mpole Majidi Ntamuga kutoka pande za Rugongo. B pale asante sana Kiza Mbano. Sawa na kutoka Mwandige Mgera B tuko pamoja sana. Unaitwa nani? Mama Saufa anatuambia asalamu alaikum.
0: Wa alaikum salaam.
1: Idi Mubarak. Mina alfaidhina eh.
0: Ndo tunajibu hivyo.
1: Shanko umeswalia wapi? Nimeswalia hapa Mwanga Center. Mwanga Center.
0: Washamaliza marai.
1: Shachukua rakaa zangu mbili pale. Tumetoka ndo tukaje.
0: Nimeanza saa ngapi hivyo?
1: Tumeanza pale, shaka imeanza kutoa mawaidha ilikuwa saa 2 kama na nusu. Saa 3:15 tukapiga zetu rakaa zetu mbili. Kila mmoja akatoka ameshukuru pale alhamdulillah kuiona
0: siku ya leo.
1: Kuiona siku ya leo. Mimi huyo kibajaji changu kazini.
0: Okay.
1: Huyu anasema yeye atakuja kesho pale kwenye usafi Martin Pantaleo kutoka Simbo.
0: Okay, sawa. Karibu sana jamani. Wote mliopo maeneo ya karibu pale Baptisti, karibuni sana. Sio mbaya ukishika fagio. Jamani, mimi ni msikilizaji pia. Nimekuja kusaidiana na nyie kufanya usafi hapa Baptisti. Basi inakuwa vizuri.
1: Eriki kutoka Tite kitongoji cha Majengo anatupata vizuri sana. Lakini jamani, tarabu ya leo pambe. Anaitwa Fausta Machumu wa pale Kiganza. Tuko pamoja na Dogo Alvin kutoka Kalela. Tuko pamoja pia na Mama John Supu kutoka kule Buzebazeba. Kaka Shanko na Datrice siku moja mfanye ziara ya Mnanila Manyovu. Tuwaone, tunawasikia kwenye radio tu. Mpaka lini Mkopo Kasafiri kutoka Mnanila kule Manyovu.
0: Mkopo Kasafiri naye alikuwa mvivu tu siku ile ya miaka 10 ya Radio Joy FM. Pale Mnanila na Matiazo wala sio mbali.
1: Sio mbali.
0: Mnanila na Matiazo. Sio mbali kivyo bwana.
1: Okay. Mama Hairati kutoka Msela Nembo anasema tuko pamoja sana, natupa haya hapa studio.
0: Asante.
1: Katarabu katamu kweli.
0: Wewe.
1: Mama Lina huyo. Mke wa Maombi Ruchina akiwa na baba wawili Maombi Ruchina. Wanaisikiliza mashua 90.5 Radio Joy FM. Si ajali wa muhanga pale Kasulu, ila tunaomba mje kututembelea na sisi ukanda wapi? Wetu mje Nyakitonto sokoni siku ya Ijumamosi, wadau tujikusanye. Itakuwa jambo jema. Tumeipokea. Lakini huyu hapa anasema jamani, tarabu hiyo jamani mfikie mwafulani.
0: Mwafulani, mwafulani. Ndio.
1: Mama
0: wapo. Tena sio kwa kuzungumza, jamani wapo, tena wapo sana.
1: Yeah.
0: Wamba wapendi mapenzi ya watu, wamejia kibao. Basi ukitoka hata hawaingii wao. Ila tu unoko unoko.
1: Mama Raban kutoka kule Nyakimwe Mgwagwa. Tunasikilizwa pia na Ruarense Chahita kutoka kule Rusaba. Lakini Ibrahim Mikaeli kutoka Mhanga Kichangani yuko na sisi. Anasema tulihamwe chane.
0: Ulakoze.
1: Ulakoze sana. Tarabu leo jamani pambe. Wachalazie bakola tu.
0: Lazima ipite.
1: Ya Mungu kutoka kule Rusaba. Mrs. Celestine, tarabu imfikie mume wake kipenzi na wenye chuki ambao wakiona yupo na mume wake.
0: Kina wakirekita.
1: Wa wanaumia.
0: Atari, yani wanaumia, wanakereketwa.
1: Mashua kabla hajaondoka yeye yuko ndani tayari.
0: Asante
1: Festo
0: sana.
1: Hapo wa kule Kigogwe mahakama ya Tangawizi. Lakini pia kuna mtu mwingine hapa anaitwa nani? Anaitwa Seifu Haruna kutoka Kazu la Mimba pale, paka mjane kutoka Kalukozi. Alikuwa anatamani siku moja. Paka anajiita paka. Ilikuwa hivi, siku moja alikuwa anaenda Kasulu alfajili. Amefika Kasaka, paka ndiye wawili walikuwa wanavuka barabara.
0: Sawa.
1: Paka mmoja aligongwa na basi akafa papo hapo. Paka aliyebaki alivuka akakaa pembeni ya barabara kwa muda mrefu sana. Akamuonea huruma ndiye sana, akajua tu kabaki mjane. Hapo ndio akachukua hilo jina.
0: Kwa ile jina la paka mjane akalipatia
1: hapo.
0: Jamani. Sungejita hata kakake paka mjane.
1: Ah, sasa si yule
0: alikuwa mdogo ki nani paka mjane.
1: Au maremu apaka.
0: Anita
1: kutokea Mahembe. Jamani habari za asubuhi.
0: Salama.
1: Sekulama kutoka Kagera Kigoma. Idi Mubarak na tutakia hapa ndani.
0: Amina. Umesema tunajibuje?
1: Mina alfaidhina. Twende.
0: Mina alfaidhina.
1: Naam.
0: Wow! Come live.
1: Alhamdulillah.
0: Wa bilalamin. Kaka usinchokoze bwana.
1: Beatrice Idi Mubarak.
0: Mpaka nijipange. Unafikiri ati ghafla naweza? Wewe ghafla unaweza?
1: Chapu tu.
0: Idi Mubarak.
1: Mina alfaidhina.
0: Aya, niambie.
1: Idi Mubarak Beatrice.
0: Mina alfaidhina.
1: Sisi nasema mimi nataka kunigwa.
0: Yani, hii kwa kweli. Hii lugha tuachie bwana.
1: Lugha hiyo. Ya sisi wa Arabu.
0: Lakini sio kwamba lakini sio kila Muislamu anazijua hizi eti.
1: Ni kweli.
0: Au ni lazima?
1: Ni kweli. Kuna watu wengine hawajui.
0: Kuna wengine hawajui.
1: Ni kama vile
0: tu hata madrasa,
1: kuna watu wengine ni wa Kristo, maandiko wanajua.
0: Wengine chue. Wengine chue. Ni wa kanisani kwa sikukuu.
1: Sikukuu, umeona zile. Au mwingine Ijumaa tu Ijumaa.
0: Ijumaa tu Ijumaa, wengine hata Ijumaa yao waendi mpaka Idi.
1: Mpaka Idi. Sasa si unaona kama ni hatari.
0: Kwa hiyo hivyo kusema min alfaidhina hawezi.
1: Kazi ni nzito. Sekulama kutoka Kagera, asante sana. Lakini pia tuko pamoja na Mohamed Moshi. Anapatikana kule Nyarubanda. Kaka Shanko karibu, mama Jessica uko kutoka Mahembe. Jamani.
0: Wapi Mahembe?
1: Tangazo letu amjasikia.
0: Anasemaje?
1: Twende tena Mahembe, tukaribie Mahembe jamani. Boda huku si wanafika.
0: Wanafika.
1: Afu Mahembe na hapa sio mbali.
0: Sio mbali kihivyo sana.
1: Tutatokea tu pale kwa ale kwa pale ile njia pale wanakaga traffic pale.
0: Yeah. Unanyosha tu mazima.
1: Wewe unakuja tu kwa huku si geti tu ile la nani.
0: Unakuja tu
1: mama Jessica, si geti tu hapa la Kalimanzilo unapita.
0: Sikiza alivyorahisisha. Lakini anaweza akafika nani Baptisti kesho pia.
1: Baptisti.
0: Kesho kikuwa leo watakuwepo wengi sana. Labda kwa sisi ambao tutakuwepo hapa asubuhi, good morning Kigoma pamoja na mashua. Lakini good morning Kigoma wanaweza baada ya hapa wakafika.
1: Yeah. Wenyewe wanaweza wakafika.
0: Wanaweza wakafika baada ya hapa. Yes.
1: Asante sana Kadris kutoka kule Kibirizi. Anasema pamoja sana kesho tutakuwa pamoja.
0: Asanteni sana jamani.
1: Shingo boy kutoka Kikungu anatutakia Eid al-Adha. Huyu naye si yuko mbali. Kikungu tu hapo.
0: Kikungu hapo fast tu.
1: Violet kutoka Msimba anasema tuko pamoja sana.
0: Asante.
1: Ndika boy kutoka Kagongo Magazine yuko na sisi. Monica pande za Mgaraganza Msela anasema tuko pamoja. Pia anatukumbusha kwamba mnyama mlemavu ambaye anaonekana hawezi kuchinjwa pia kwa sadaka.
0: Okay. Siku kama ya leo.
1: Sasa haya maswali aliyoleta hapa tungekuwa na shekhe at least.
0: Kikweli
1: sije tukaingia chaka huko tukapoteza umma. Au unasemaje tu?
0: Uko sahihi. Maswala Joseph imani sio ya kukurupukia.
1: Robert kutoka kule Kasuku. Siku tukimpata shekhe umemmsikia kadondoka kwenye mashua, njona maswali yako. Lutuboy wa Kalela mita mgamba yuko na sisi. Hasani yuko maeneo ya Zulu pale. Bado yuko na sisi. Nestori Ruhwaga wa kule Mnyamnyusi. Isa kutoka Kasulu yuko na sisi. Kisinza mnyama naye anatusikiliza. Jamani namba yetu ni 0768
0: 150 190.
1: Kazi inabakia kwa kwako. Tuko vizuri mpaka saa 6 kamili za mchana. Mialiko bado tunaendelea kupokea.
0: Tunaipokea.
1: Yeah.
0: Ngoja tu wakaribishe wasafu kidogo tu enjoy nao jamani. Wanakagoma kao kazuri kabisa. Nitakuja kupa habari yao kuhusiana na wasafu baada ya burudani hii yao.

0: Ashura. Tunakurudisha nyumbani, kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.
1: Safwa, wasafwa, wasafwa.
2: Wakina Mwaikambo.
1: Kina Mwaisa.
2: Mwaisa.
1: Hawa ni wasafwa, ni jamii ya Wabantu kutoka milima ya mkoa wa Mbeya kule.
2: Yeah.
1: Kusini mwa nchi ya Tanzania. Lakini hawa wasafwa bwana, lugha yao ni Kisafwa.
2: Yeah.
1: Mm-hmm, na uhusiano moja kwa moja na Kibantu. Ehe, kwa kiwasikia sema mwagona. Ujua kabisa msafwa. Safwa, safwa, tumeenjoy nao sana sana sana.
2: Yeah.
1: Kuna unajua kila kabila huwa lina mavazi yake.
2: Yeah.
1: Kwa mfano ukizungumzia kwa Waha, kuna mavazi yale meusi mara nyingi huwa wanavaa. Lakini kwa hawa hapa mavazi yao ya kiasili kabisa huwa ni rangi ya njano.
2: Njano.
1: Mm. Ndio mavazi yao makuu kabisa. Ehe, kwa hiyo hawa ni wasafwa, tumeenjoy nao vizuri kabisa. Msafwa, popote pale ulipo, au hata wewe ambao unashabihiana na msafwa. Nyakyusa uko nini basi, najua utakuwa umeenjoy vizuri kabisa kutokea Mbeya kule.
2: Ni kutokea Mbeya, wasafwa wamemfanya akumbuke mbali.
1: Nani huyo?
2: Anaitwa Mama Lina.
1: Ah, Mama Lina Ilagala.
2: Wa Ilagala. Wasafu wametisha sana Ndika boy. Mama Kita awaleteni wali nyama hapo.
1: Ila alisema atachinja kesho.
2: Alisema
1: atachinja kesho.
2: Ye hajapika. Ila anatukubali sana.
1: Asante.
2: Yule dada anataka kujitupa kisimani vipi kwani?
1: Ndio mtu anataka ndo anauliza.
2: Ubaya ubwela wewe.
1: Alishangaza ali wengi Taraka kaomba mwenyewe akaona aka Taraka tena mimi nimetesti zali wewe unanipa kuli kweli ngoja nikupe pressure kidogo. Kiukweli bado mwendelezo wake sijaupata, nikipata nitakuletea kama waliachana au nini kinaendelea
2: au mwenyekiti aliweka mambo sawa.
1: Mwenyekiti aliweka mambo sawa. Yule mama
2: mwanzo mwisho kujitupa
1: kama akirudiwa tena, yani mume akamrudia tena. Atarudia tena kwa kireti.
2: Ashali kutoka Mwandiki akasema, nasema tuko pamoja sana.
1: Asante.
2: Amani Samuel dereva bajaji wasafwa watakuwa ndio waanzilishi au waanzishaji wa singeli.
1: Amesikika vile maadhi ya singeli.
2: Kama ngoma inaenda huko. Okay. Wasafwa wao wapo juu sana, yetu Mama Juju. Mama Suzi kesho anasema tutakuwa pamoja. Wasafwa wametisha sana, tujali Shabani. Wewe unaitwa SSB kutoka Mlole, wasafwa wa moto sana.
1: Oh, yeah.
2: Wasafwa Pambe. Anaitwa Mama John Supu huyo. Kutokea kule Buzeba Zeba. Lakini pia tunasikilizwa na Esther. Hamisi anapata fresh kabisa, Mpole Majidi Ntamuga kutoka Kurugongo kule. Lakini pia asante sana Anita kutoka Mahembe. Jamani wasafwa wametisha sana. Wamemkumbusha nyumbani. Anaitwa mke wa machumu wa kule Kiganza.
1: Okay.
2: Mbona wale wa Kongo wale?
1: Wapi hao?
2: Walingala huwa mwarudishi nyumbani.
1: Wa Kongo. Okay, wale ambao tukiachana na Wabembe, wale wanana ni Kilingala.
2: Kuna unajua Kongo kuna lugha nyingi.
1: Zipo nyingi na
2: je. Kuna Wakasai wale. Kuna Wakusu.
1: Okay, kwa anataka anatamani tuwarudishe nyumbani au
2: tuwarudishe nyumbani.
1: Lingala ni lugha.
2: Ni lugha ambayo Kongo anaitumia kwa asilimia nyingi.
1: Yes.
2: Kwa asilimia kubwa sana.
1: Mm.
2: Kongo Lingala inatembea sawa sawa wakichanganya na lugha ya Kifaransa. Nazobakia tena ni lugha zile za makabila kama Wakasai, yale makabila makubwa.
1: Wao tutafuta nyimbo zao. Tutafuta nyimbo zao.
2: Kuna Waruba. Kuna Wabangu Bangu wao.
1: Okay.
2: Na wengine ndio hao wamekuja wameingia Tanzania huku. Kutokana
1: na shabiana na Wabembe Wabembe.
2: Wabembe pia ni wengine hao.
1: Wabembe pia wapo Kongo pia. Na wapo pia Tanzania kidogo.
2: Wapo Tanzania. Wapo Tanzania.
1: Sawa, haina shida, tutatafuta ngoma zao hawa. Na najua zipo
2: yeah.
1: Tu nyingi. Sawa. Okay, ni saa 4 na dakika 56 msikilizaji, kwa muda huu ngoja tupe rose kidogo.
3: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Wanasema kwamba kwenye mahusiano wivu ni mzuri, ni muhimu actually, kwa sababu unakufanya pia ujue kwamba huyu kumbe anaona thamani yangu, anaogopa nisiondoke kwake. Yeah. Unaelewa, wivu sometimes ni muhimu, lakini wazungu pia walisema too much of anything is harmful. Yeah. Chochote kile kikizidi kiasi
2: kinakuwa kina madhara.
1: Kinakuwa kina madhara. Sasa wale waliosema wivu ni kidonda ukishiriki utakonda. Hii inajidhihirisha kwenye hii peruzi ya leo.
2: Kwamba?
1: Maana hii sio kukonda tu. Hii bwana ni zaidi ya kukonda.
2: Kwa nini tena Tristan?
1: Sasa ngoja nikupe hii.
2: Karibu. Niko tayari kusikiliza.
1: Tarehe 26 mwezi Mei. Tarehe 26 kwa jana eh? Jana kuna tukio moja kubwa sana limetokea. Kutoka kule kijiji cha Igunda, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe. Kuna dada mmoja mwenye anaitwa Queen Mbuba. Huyo Queen
2: Malkia
1: huyo Queen bwana alikuwa kwenye mahusiano, actually tuseme ni alikuwa ni mume wake kwa muda mrefu tu.
2: Yeah.
1: Lakini kwenye utafiti wake usio rasmi
2: akagundua
1: kwamba mume wake anamsaliti. Yes.
2: Queen anasalitiwa.
1: Queen akagundua mume wangu
2: anasalitiwa na king.
1: Mume wangu bwana ananisaliti.
2: Yeah.
1: Sasa ndio yale alikuwa anazungumza jana kwamba kuna watu bila kuwa na details, bila kuwa na ushahidi, baadhi ya wanawake wanabebelea mambo bila kuwa na ushahidi, yani amesikia tu.
2: Amesikia na yeye anakuja na wakia kwenye gia.
1: Analibeba kama lilivyo.
2: Ndio shida hiyo dada.
1: Sasa hapa kwenye hii peruzi bado haijathibitishwa kwamba ni kweli alikuwa anamcheat, anamsaliti au vipi, lakini inavyoonekana ni Queen aliyapata kwamba bwana huyu mume wake anamsaliti.
2: Queen aliitwa njoo wewe.
1: Mume wake yule alikuwa anasumbuliwa na miguu. Alikuwa ni mbovu kidogo wa miguu. Miguu ilikuwa inamsumbua mara kwa mara. Queen ana taaluma kidogo ya unesi.
2: Queen
1: akatafuta sindano ambapo ndani yake aliweka sumu. Yes. Kwa hiyo akaja kwa mume wake akamwambia hii itakusaidia kwenye maumivu yako ya miguu. Naelewa. Mume akatulia, akachomwa kwenye bega la kushoto. Ile sindano. Akachomwa kwenye bega la kushoto. Lakini ndani ya ile sindano ndani yake kulikuwa na sumu. Yaani yeye baada ya kusikia kwamba mume wake anamsaliti, hii ndio hatua ambayo alichukua.
2: Hakuna hatua nyingine. Yaani moja kwa moja.
1: Moja kwa moja.
2: Sindano uko wapi? Ni kwa hapa.
1: Na dawa sumu anaijua. Sumu hii hapa. Kafyonza pale kwenye syringe. Sasa mume wangu kama nesi akafanya mambo yake bwana. Hii itakusaidia kwenye maumivu yako ya miguu. Mume akatulia. Kachomwa vizuri kwenye bega la kushoto. Yote ikaingia. Kwa baada ya hapo Queen sasa ndo akaanza kuliamsha dude. Akamwambia unanisaliti na fulani, unanisaliti na fulani. Yaani ndo kaanza sasa kutema sumu.
2: Huko ameshatuwekea sumu.
1: Tayari ameshamwekea sumu tayari. Kwao mume wake akaanza kusikia kama kizunguzungu baada ya dakika. Akamuuliza hii sindano umenichoma nini? Akamwambia miguu. Ili upone miguu, miguu sina kuumaga mara nyingi ni ya miguu, lakini unanisaliti na fulani. Kwa nani Queen ikabidi ndo wanasema kubwatuka. Ndo akabwatuka. Akaona ile haitoshi Queen. Akaingia ndani, akachukua kisu, akamchoma nacho tumboni. Yes. Sasa baada ya uchunguzi kwa mujibu kwanza wa kamanda Senga, baada ya tukio hilo mwanamke yule alikimbia.
2: Ndio.
1: Mwanamke alikimbia baada ya kuona kwamba ameshamaliza kazi akakimbia. Kwa hiyo wasamalia wema baada ya kusikia anaugulia mlindani walikuja wakamchukua wakambeba wakampeleka hospitali. Lakini baada ya kukimbizwa hospitali ya wilaya ya Mbozi kwa matibabu kabla hata kuhamishiwa hospitali ya Rufaa ya Mbeya, maana pale hali yake ilikuwa tete, kwa walisema akimbizwe haraka sana hospitali ya Rufaa ya Mbeya. Sasa kutokana na hali kuwa tete zaidi, sumu ishaenea mwilini, kwa hiyo akafikwa na umauti. Lakini kwa mujibu wa kamanda amesema kwamba huyu bwana ametambulika kwa jina moja tu la Shizia. Ni jina lake ni Shizia Mwangwale, ana umri wa miaka 35. Wamechunguza na wakabaini kwamba ilikuwa chanzo ni wivu wa mapenzi. Sasa uchunguzi bado unaendelea na kumtafuta mtuhumiwa, wanaendelea kumtafuta ili atiwe hatiani. Kwa chanzo ni wivu wa mapenzi, mtuhumiwa alikuwa anamtuhumu mume wake ambaye sasa hivi ni marehemu kwamba na mahusiano na wanawake wengine. Na wakati pale amemchoma ile sumu akaanza kufunguka, umeona unasaidi na fulani, message na fulani. Kwa wakati mwanaume huyu hali yake imekuwa tete, wakati majirani wamekuja kumchukua ilibidi afunguke kwamba in case mimi nikiondoka wajue alinifanyia hivi ni nani. Kwa alianza kufunguka kwamba amenitumu na msaliti, amenichoma sindano ambayo mimi nahisi ni sumu, kwa sababu baada ya kunichoma baada ya muda nilianza kujisikia tofauti. Kwa hiyo alinifanyia hivi ni mke wangu kwini. Kwa hiyo tumio bwana ametoweka. Na jeshi la polisi linaendelea na msako kutambua alipo ili aweze kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Mimi ndo bana semaga ikifikia muda basi mmeshindwana, mwelewani, ni bora tu kila mtu achukue 50 zake, maisha yaendelee. Kwa sababu mara nyingi anayekudhuru ni yule wa ndani yako kabisa, wala sio wa mbali. Mtu akishaamua kukuwekea, akishaanza kukuwekea kinyongo, amekuwekea anajua huyu ananifanyia hivi, anajua ananifanyia hivi. Kama mtu ana roho nyepesi, chochote kile anaweza kufanyia.
2: Na ndio hichi kilichotokea.
1: Queen akaona, bwana wewe sasa si unanisaliti. Acha wale wakose.
2: Hapo muda mwingine tunakuwa tunajiuliza, je, Queen hata kama ni usaliti ulishuhudia?
1: Una uhakika?
2: Yani una uhakika?
1: Kwa sababu ipe ruzi bado haikuthibitisha kwamba kweli mwanaume anamsaliti. Lakini sawa, tufanye amemsaliti. Tufanye tu hivyo amemsaliti.
2: Lakini ndio maamuzi hayo.
1: Ndio maamuzi haya kweli? Mwenye mamlaka kutoa uhai wa mtu ni mmoja tu, Mungu ambaye ametuweka duniani. Yeye mwenyewe ndo ana mamlaka kututoa na mamlaka kuendelea kutupa maisha. Lakini sasa sisi wanadamu kujichukulia sheria mkononi, kiukweli Queen alichokifanya ni kibaya, na tunaamini Queen atakamatwa na sheria itachukua mkondo wake.
2: Queen.
1: Queen bwana amefanya kitu.
2: Queen hapana.
1: Kwao akaona acha wakose. Na mimi pia nikose. Kiufupi iwe ngoma draw.
2: Queen hapana.
1: Yanatokea, actually yanatokea sio tu kwenye peruzi, yanatokea sana tu. Wengi sana kwenye mahusiano wanadhuliana, wengi sana kwa sababu tu mtu amehisi amemsaliti au hata amemsaliti kweli. Hapana, ikifikia muda kiukweli kwamba hatuwezi kabisa ku move on pamoja, ni bora tu kila mtu achukue 50 zake, maisha endelee jamani. Maisha yenyewe mafupi haya, kwani tukatishani uhai? Sasa ngoja tuende kwenye memezi ya siku ya leo jamani. Memezi ya siku ya leo
2: inasemaje?
1: Tuishi nayo jamani. Mimi binafsi niishi nayo. Sasa ngoja nikupe na wewe ili uweze kuishi nayo.
2: Sawa.
1: Usikubali. Usikubali.
2: Ndio.
1: Njaa ya upendo ikufanye ukubali mateso. Usikubali njaa ya upendo ikufanye ukubali mateso. Umeelewa, eh? Usikubali njaa ya upendo. Kufanya ukubali mateso. kuna wakati kuna baadhi ya watu kweli kwenye mahusiano wanateseka kweli kweli. Wanateseka kweli. Ndio
2: mimi nimeanza kucheka mimi jamani.
1: Wanateseka kweli kweli.
2: Tusiacha.
1: Kisa tu mimi nampenda jamani, nitaishije bila yeye?
2: Kipato chako 1000 Njaa ya upendo inakupeleka kwenye 10,000 kwa siku. Utaiba.
1: Lazima.
2: Utateseka ndugu yangu. Lazima. Utadaiwa. Utakopa sana. Utakuwa muongo.
1: Sana tu.
2: Kwa sababu unataka kumridhisha mwenza wako.
1: Yule unayempenda.
2: Sasa ukishaona hapo. Imekuwa hivyo msikilizaji yani jamani. Kaza kupembeni.
1: Ko ishi na hii memes jamani, usikubali njia ya upendo ikufanye ukubali mateso. Wapo wengi sana wanateseka kwenye mahusiano jamani, tuache utani.
2: Yeah.
1: Wanateseka kweli. Na kuna mwingine anapigwa day to day. Yaani anapigwa jicho linavimba hivi afu nasikia mimi ndo nampenda huyo huyo. Jamani.
2: Kweli namlove.
1: Ndo nampenda mimi mwenzenu. Mimi nitafanyaje? Nimemsamee jicho hii. Kapigwa, kaumizwa. Mwingine naye anapigwa matukio kwenye mahusiano. Anapigwa matukio balaa.
2: Yeah.
1: Kamsaliti na huyu, kamsaliti na yule, lakini mwenzako kangangana nganganga. Anakwambia sitoki ndo nampenda huyu huyu. Usikubali njia ya upendo jamani. Ikakufanya uteseke.
2: Anaitwa Ayubu kutoka Kalinzi, memezi kubwa kuliko na ameielewa kweli kweli, iko vizuri. Okay. Mjeda Lucas kutokea pande za mwisho wa lami kule Kagera. Yanatusalimia hapa mjengoni.
1: Asante.
2: Lakini pia jamani huyo dada afungwe mpaka gereza libomoke, Fausta wa kule Kiganza.
1: Okay.
2: Huyo mama akamatwe maana alikuwa hana ushahidi. Ibrahim Mikaeli kutoka kule Muhanga. Huyo anasema anaitwa Tas Mjapani kutoka Kasulu. Jamani fanya uchunguzi kabla ya kuamua jambo.
1: Ni kweli. Na hata pia kwenye maamuzi leo ya kuamua hiyo, hayo sio maamuzi.
2: Angalia nini unachoenda kuamua. Mama Saufa, peruzi zingine huwa zinamchanganya. Ila inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Da, huyo queen ni kiboko, ni zaidi ya Simba. Martin Pantaleo kutoka kule Simbo. Peruzi ya leo ila wanawake ni nyoka au zaidi ya nyoka. Hivi Trisi mna shida gani nyie jamani wanawake siku zote? Mwanamke si wa kuamini hata kama mnacheka pamoja. Ni Sadiki Juma wa Nyamori anatupenda sote. Wanawake ni kweli lakini sio wote.
1: Na sio tu kwamba sio wote. Yapo pia matukio mengi ambayo yanafanywa na wanaume kwa wake zao. Kwa hiyo hili sio swala la wanawake mna shida gani au wanaume mna shida gani. Ni swala la mtu binafsi sasa hilo.
2: Huyo anasema jamani haya mapenzi tutakufa wengi kwa sababu sio mwanamke wala mwanaume.
1: Kabisa.
2: Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amen. Mr. Maredio Adrian Elias Kagoma yuko kule Nguruka mlia bibi. Anasema dua sira Sara na memezi anaishi nayo mama Lina huyo. Dada hapo mjengoni yeye ni yeye mke wake bana amesha muomba talaka mara ya tano. Fikao hadi kwao. Na mke akaondoka akaenda kwao hivi karudi tena. Nimemwona amemwona mke wake anatamaa sana. Ashafanya vingi. Hajazaa naye kwa hiyo anataka amuache tu.
1: Jamani.
2: Aishi kwa amani anakaa na yeye akijua anajenga. Anakaa na yeye.
1: Anakaa na yeye akijua kwamba yule mwanamke anajenga naye.
2: Anajenga da huko. Ndio katulia ila mapenzi hana.
1: Yani kana naye mwanamke kusikia kwamba huyu mwanaume anajenga dando akatulia lakini mapenzi yana. Watani. Mwenzako tukisa kujenga da ukatulia.
2: Mtu anakuepo sehemu kwa sababu ya kitu.
1: Ni kweli wapo sana tu hapo. Na ukikosa hicho kitu, ndio utajua rangi zake halisi ni zipi.
2: Si ajali wa Muhanga Kasulo, asante sana mtaalamu KR unapatikana Mhinda. Peruzi ya leo jamani hatari. Meme ziko poa, anaitwa Mrs. Rama. Kutoka kule Kasulu. Huyo queen anastahili kunyongwa. Jali Shabani Muzeze. Jamani watu tubadilike. Unataka uwe peke yako. Ni hiyo ndio mmeifungia mbinguni. ukiona hauwezi kuishi pamoja unaondoka kuliko kuua.
1: Ni kweli.
2: Alafu dunia ya leo ni wachache sana ambao hawasaliti yani Scholastica Nyuto kule Bushabani.
1: Ila wapo.
2: Wapo jamani.
1: Wapo kabisa. Ukiwa na hofu ya Mungu, ukiwa mtifu kwa Mungu, kuna baadhi ya vitu huwezi kabisa kuthubutu kufanya. Yes, saa 10:11 msikilizaji kwa South Africa Mashariki. Tunaomba tukupe tupe muda na tukupe muda pia wa ku relax kidogo, pumzika kidogo kwenye matangazo hapa, alafu tutarejea kuendelea na safari hii ya mashua.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kabi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: He, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
6: Matibabu sio gharama?
7: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya vipimo na matibabu.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
12: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
11: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
12: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1/6 hadi Jumapili tarehe 7/6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
11: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
12: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
11: Watu wote mnakaribishwa.
13: Like

0: Mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
1: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
2: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
3: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
4: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
5: Unasikiliza Mashua.
6: Tumerejea tena hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Bado tunaendelea kukukumbusha wewe ambaye una changamoto ya uzazi, ukiwa ni mwanamke mwanamume, basi sogea pale Lupimo Sanitarium Clinic, wamepata suluhisho kabisa. Afya ya uzazi inatibiwa pale na mwisho wa siku watoto watapatikana. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo wilayani Kasulu pale, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni, na siku Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi watafute Lupimo kwenye 0768 kwenye 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Kwa muda huu msikilizaji, tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
5: Mshale wa leo.
7: Mimi hapa niongea na Felix wa Felix, ninapatikana Manyovu, wilaya mpya Buhigwe, mtaa Mkarakara. Mshale wa siku uende kwa wanao safiri wote. Kwa mfano, kuna msiba umetokea, anajua amehudhuria maziko, badala kusema asaidie wale ambao wanazika, yeye anaenda kupiga swaga, anaangalia wengine wanazika. Na wakati amefunga safari ya kutoka nyumbani naenda kuhudhuria maziko, badala kusema hudhurie kwa kusaidia, naenda kushangaa kwa angalia jinsi wanazika. Wale wangu wa siku waende kwa wote wanaoenda kushangaa kwenye
8: mtu baada ya
7: kwenda kusaidia.
8: Yangu
7: ni hayo.
8: Mshale mkali.
6: Hao wapo wengi sana sasa hivi.
9: No.
6: Sasa hivi yani. Yeye badala ya kwenda pale
8: kwa ajili ya kushirikiana na wafiwa. Yeye ndo anapeleka story sasa za Simba na Yanga. Nani jana alishindwa, nani jana alishinda. Ah jamani.
9: Ujawacha wale ambao kazi yao tu ni kuchukua video, picha na kwenye tusimtwao. Tuwa mkopo.
8: Kwa nini tuwa mkopo?
9: Eh, sikuzi za mkopo nyingi. Basi ndo hizo zinasumbua msibani na kwambia. Sasa kiukweli unapoenda kwenye msiba, yule ambaye amepata msiba anategemea wewe ambao umekuja msibani umsaidie kusolve baadhi ya vitu. Kwa mfano tukizungumzia wanaume, umeenda pale, unajua wanaume wanachukua makoleo, wanaenda kuchimba kaburi, wao unapiga zako swaga tu pale. Ndio amesema swaga.
8: Swaga.
9: Eh, unapiga zako story tu pale. Haya, kuna wanaume wenzako wanatengeneza matenti pale, wana yani wao umekaa tu. Yeah. Kiukweli wazungu wanakuambia, anyway, wanasema kile ambacho nakifanya ipo siku kitarudi kwako.
8: Yeah.
9: Na siku ambayo usioitegemea, nakwambia ukweli kabisa, siku ambayo usioitegemea kwa sababu malipo ni duniani, tunaelewa. Siku usioitegemea, unaweza wewe mwenyewe ukapata shida, siku umepata shida watu wanakuja kupiga story kama kawaida. Watu wanakuja. Jamani, nani huku? Kaburi halijachimbwa. Wanapiga story.
8: Na sisi tunapiga story kwanza.
9: Na kwenye misiba tu wao wanaangalia sana, wala sio simple hivyo kama unavyochukulia wewe. Watu wanaangalia, nasema huyu si anakujaga kwetu kupiga story. Na sisi acha tukapiga story kule. Kwa hiyo tujirekebishe jamani. Kama ni mwanamke, ingia jikoni, nenda kuwasaidia wenzako, save chakula kwa wageni. Saidia kuchota maji, saidia kupasua kuni, saidia kupika. Kama ni mwanaume, saidia kuchimba kaburi, saidia kutengeneza matenti, saidia kuorganize mambo pale msibani ili kila kitu kiende vizuri, kwa sababu mtu unapokuwa umefiwa, huwezi kuwa na nguvu ya kuorganize yote hayo.
8: Ni kweli.
9: Yani ni ngumu kabisa. Una majonzi, huwezi kuorganize, kwa hiyo anakutegemea wewe ambao umekuja msibani, jirani yake, rafiki yake, ndugu yake, jamaa yake, umsaidie kuorganize hayo mambo yote. Kwa hiyo wenye tabia kama hii, najua mnatusikia, wenye tabia kama hii mjirekebishe, mnapoenda msibani saidieni shughuli.
8: Yeah.
9: Wavonye.
8: Ndategeje. Ndategeje. Huyu anaitwa Maiko Angombo Angombo. Asante Amida kutoka kule Mwasenga. Si ajali wa Muhunga anasema mshale wa leo mkali sana. Matias Lukata pande za Mahembe, mshale wa leo ni mkali, hasa vijana msibani story tu. Vijana tuache hizo.
9: Tuna kijana wakuta na manguvu yake tu vizuri.
8: Wala ana habari kabisa. Mpole Majidi Ntamuga kutoka pande za Rugongo, ujumbe wa mshale wa leo umewafika. Watu wenye tabia kama hiyo mbadilike. Anasema hata kule kwao wapo wenye tabia kama hizo kule Mahembe. Anaitwa Mama Jessica kutoka kule Mahembe Kilima Hewa. Mshale umewagusa wanaume, maana wanapenda kwenda kucheza karata tu au bao. Mrs. Rama kutoka pande za Kasulu. Huyu mgeni anasema jamani, mshale wa leo wote wenye upuuzi huo waache kabisa. Ni Mama Juju huyo. Sawishi Paineto ameshamo kule, mshale wa leo mkali sana, watu wabadilike. Huyu anaitwa Mika John kutoka Nyenge kule Kasulu DC. Huo mshale umepiga kwenye mbavu. Unakuta mtu anaenda msibani alafu anafika anakaa wakati yeye sio mzee. Huyu anasema mshale wa leo anaitwa Sadiki Juma wa Nyamori. Kwa kweli wapo wengi kama vijana wana tabia za kishenzi mno. Kama Nyamori wasipobadilika, itakuwa jukumu la mwenyekiti wa kijiji. Yani ni aibu
9: sana.
8: Anakuambia akiyasema hapa ni aibu.
9: Da, mjirekebishe jamani.
8: Anita kutoka Mahembe, jamani huyo kamfurahisha, watu wabadilike. Mama Lina kutoka, Mama Ali kutoka Kamchele, mshale wa leo umemsisimua sana. Kumbe wengine huwa hawapo kwenye msiba, ila tu wanakuja kuchukua matukio. Hii tabia mbaya sana.
9: Wapo.
8: Wapo watu wana tabia mbaya. Mshale wa leo jamani mkali sana, umechoma kabisa. Da, Ashley kutoka pande za Ndiga kule Kasesa.
9: Asante msikilizaji kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sasa ngoje tujielekeze mtaani kwetu jamani. Mtaani kwetu kuna jambo jipya kabisa ambalo leo ndo kwanza tunalianza.
8: Ndio.
9: Ni jambo kutokea kule Mpongoro, linamhusu mwanamama anaitwa Adela. Adela ana analalamikia ndugu wa mume wake.
8: Ndugu hao?
9: Ndugu wa mume wake. Ndiyo. Baadhi ya ndugu wa mume wake.
8: Ndiyo.
9: Ambao wanamtendea ndivyo sivyo baada ya mume wake na mama mkwe wake kufariki.
8: Baada ya mume?
9: Mume wake na mama mkwe wake kufariki.
8: Kufariki, okay.
9: Wanamfanyia ndivyo sivyo. Kwa mujibu wake anasema kwamba wakati anaishi na mume wake akiwa na mama mkwe wake walikuwa anaishi vizuri tu, walikuwa na mashamba, wakagawa na mashamba, kila mmoja analima vizuri tu, lakini baada ya mume wake tu kuondoka duniani ndio manyanyaso yalianza.
8: Mungu wangu.
9: Mpaka sasa hivi anasema hana amani kabisa, mpaka anatishiwa kuuawa.
8: Sasa
9: ni kivipi? Ngoja Adela aje mwenyewe hapa atueleze vizuri kabisa kuhusiana na tukio hili.
10: Kwa majina mimi naitwa Adela Machumi Barema. Kwa jina maarufu naitwa Mama Laheri. Natokea Mkongoro, mtaa wa Kasagamba. Mimi ambacho nimekuitia mtangazaji, mimi nahangaika na teso, nasumbuliwa. Kwa mimi niliolewa mwaka 1996. Nikakuta marehemu mume wangu, maana mimi ni mjane. Nikakuta marehemu mume wangu wanaishi na mama yake, baba yake akiwa ameshafariki. Kwa hiyo alivyonioa mume wangu tumeishi naye. Pale nilipokuwa nimetoka ndani akanipeleka shamba, akanionyesha mashamba, akasema mke wangu mashamba yangu ni haya. Na haya ambayo ninakuonyesha ndio aliyotugawia marehemu baba. Sisi ambayo tumezaliwa na marehemu baba yetu, yani akiwa anaongea na nani, mashemeji zangu, wamezaliwa wakiwa watoto saba. Akasema kila mtoto na mashamba yake. Nikasema sawa. Marehemu mama mkwe alikuwa na afya dhaifu, alikuwa haendi shamba. Lakini mimi nilivyokuwa nimeaminioa, tukaenda shamba na mume wangu. Baada ya kumaliza wiki mbili, marehemu mama mkwe akaniita, mkamwana. Nikaitika, akasema mume wako ameshaamka? Nikasema bado. Akasema muamshe. Nikamwamsha. Akamwambia mtoto wangu, nahitaji umwambie mke wako tuende shamba. Yule mume wangu akasema, mama, leo hii imekuwaje? Mbona hauendi shamba? Leo hii nataka kwenda shamba. Kulikoni? Akasema njoo tuende. Akasema wewe unataka utusumbua? Akasema mimi nataka tuende shamba. Tukaenda shamba akiwa anajikongoja. Tukafika kule akaniambia, mkamwana, wewe mume wako alikuonyesha mashamba wapi? Nikasema amenionyesha hili, akanionyesha hili, akanionyesha hili, akanionyesha hili. Na haya naye akasema ni ya kina shemeji, na haya mengine akasema ni ya majirani. Akasema sawa, hicho ndo nilikuwa nahitaji ili nifanyeje, nijue. Sasa kama nyie mtafanya kazi, mfanye kazi, kama nikurudi nyumbani, mrudi nyumbani. Basi mimi nikamwambia marehemu mume wangu, nikasema ngoja tuchimbe mihogo, hatuwezi tukaja huko shamba tukaenda bila kufanya kazi. Tukachimba ile mihogo tukarudi. Tumeendelea hivyo hivyo. Marehemu mama mkwe umauti ukamkuta, akafariki. Kila mtu akiwa analima yani sehemu zake bila tatizo, mume wangu akafariki. Ndugu wa mume hamkuwepo, madaka zenu zilikuwepo. Wakatukuta shamba na watoto, wakaja kwanza wakiwa wawili, wakakaa pembeni, wakakaa kama kikao. Wakatoka hapo chini wakaenda juu wakakaa kikao. Walivyokaa kikao wakaniita mimi, akasema shemeji njoo. Roho ikasita. Kuna baba mmoja alikuwa anapalilia na mke wake. Nikasema hivi vikao ambavyo vimeka ni vya uheri kweli? Nikawa najiuliza moyoni. Nikamwita huyo baba, nikasema baba, nahitaji uje hapa na kutaka. Akasema sawa, kaja. Nikasema njoo nisaidie, msindikize pale kwa kina shemeji. Tukaenda pale kwa kina shemeji. Akasema wewe, tumekwambia usilime hapa. Nani amekwambia uje ulime hapa? Mimi nikahoji, nikasema jamani, sasa mbona mnaniuliza kwamba nani ameniambia nije kulima hapa? Shida ni nini? Akasema wewe unauliza shida ni nini? Wewe ni mzaliwa wa hapa? Nikasema unaniuliza mimi ni mzaliwa wa hapa? Na mimi ni mzaliwa wa hapa kwa sababu mimi nimeolewa na mdogo wenu. Akasema wewe hatukutambui. Kuanzia leo hatutaki uje ulime kwenye mashamba haya. Yule ambaye nimemuita akawahoji. Akasema kulikoni? Mbona wewe unamkataza huyu asilime hapa na wakati huyu ni mke wa mdogo wenu? Akasema kwanza wewe kwanza haukustahili uitwe wewe uje hapa. Amekuitia nini kwanza? Akasema hakuniita wala si tatizo. Kwani kuna kitu ambacho kimeharibika hapa? Akasema jameni, muache huyu ni mjane. Bado mume wake yuko kaburini, hata tumbo haijapasuka. Kwa nini mnaleta maneno haya? Akasema sisi hatutaki. Akawaambia hivi, nyinyi ni wakubwa, ila hili tatizo mkitaka kulikuza litakuwa. Lakini mkitaka lisawazike, muyaache. Akasema sisi hatumtaki huyu kwani dada yetu. Akasema angalieni watoto aliowazaa. Hawa watoto si watoto wenu. Akasema sisi hatuwatambui. Kama ni watoto na sisi tuna watoto. Akasema sasa kulikone ni nini, shida ni nini? Akasema sisi hatutaki afanyeje? Alime kwenye mashamba haya. Yule mtu akawauliza, kwani nyinyi hamna mashamba? Akasema tunayo. Sasa shida ni nini? Akasema sisi hatutaki huyu alime. Basi tukaendelea kulima, wao wakaenda. Kesho yake tukarudi kule. Kilichotukuta Mungu ndiye anayejua. Walikuja na familia zao na wake zao na miti na kila kitu kuja kutupiga. Wakatupiga. Kuna mbaba mmoja alikuwa anapeleka wakozi wa kuvuna na nini mahindi. Ndio tukapiga kelele. Wakaja kufanyaje? Kutusaidia. Ila jembe mbili na upanga wao wakapeleka. Akasema sasa mbona mmenipelekea majembe? Yule ambaye amekuja kutusaidia akasema acheni wapeleke. Mimi pale nikatoka pakani kwa kitongoji. Nikatoa taarifa. Nikasema jameni, ndugu wa mume wako ananisumbua, wako ananihangaisha kwamba mimi nisiende kulima pale, kwamba mimi sio mzao pale. Naomba kitongoji waite ili tufanye kitu yaongee. Akasema sawa. Nikasubiria yake kitongoji kama tawaita, hamna. Wiki ikapita, wiki nyingine ikapita, nikarudi. Kitongoji, ikoje? Mbona wako wananisumbua? Akasema yani wale wa jamaa hawaeleweki. Kivipi? Na wakati wewe ni kitongoji? Yani nikiwaambia hawanisikii. Akasema sawa. Tukaendelea hivyo hivyo mpaka miezi mitatu. Hatujafanyaje? Hatujaongelea. Ila nikienda shamba, hapana. Sipati amani. Yani ni kupigwa, ni kufukuzwa, ni kutukanwa. Basi siku hiyo ambapo sasa kitongoji alishtuka, ndo alikuja akang'oa makota ambayo tulikuwa tunayapanda na wanangu. Akang'oa. Akatoka hapo sasa akiwa anaenda na jinadi mpaka kwa kitongoji. Akasema yani yule mwanamke pamebakia yani serusi. Nilikuwa nataka nimkatikati mapanga nimuue. Alivyo jinadi hivyo, mimi nikatoka shamba nikapita pale kwa kitongoji, nikamwambia kitongoji, kwa nini unanifanyiaga haya? Shida ni nini? Akasema kwa kweli na yeye amekuja ameniambia kwamba yani pamebakia serusi tu angekuua. Nikasema haya sasa wewe ndio umeyasababisha. Nilishakwambiaga waite waje tuyaongelee, tujue na nyinyi serikali mjue. Hukuwaita. Akasema sasa nataka niwaite. Ndio akachukua muda akawaita wajumbe, akawaita na wenyewe. Tukayaongelea pale. Tulivyoyaongelea wajumbe wakawa na wahoji. Wakasema huyu mwanamke kwa nini nyie mnamkataa kwamba yeye asifanye kazi pale? Sio muolewaji? Akasema huyo ni muolewaji tu, sio dada yetu. Hatumtaki. Kwa lipi? Akasema si muolewaji tu. Haya, na wale watoto aliowazaa, maana yale mashamba ni ya mume wake. Inakuwaje? Akasema yale mashamba sio ya mke, sio mume wake, yale ni ya familia. Sasa ni ya familia yamekujaje kama ni ya familia? Nyinyi hamna mashamba ya kulima? Akasema tunayo. Sasa mnataka iweje sasa? Akasema tunataka tuyagawe upya. Akasema sasa kama tatizo ni hilo, kwa nini mnakuja kimabavu kwa kupigana? Shida ni nini? Akasema sasa yeye hataki kusikia. Nimemwambia silime, yeye akakataa. Akasema sasa kama yeye mnamwambia silime, na hawa watoto waende wapi? Akasema awapeleke kwa nani alikozalikia yeye, yani ujombani. Basi akasema jamani, inatakiwa mfanyeje? Muheshimu mashamba kama vile mlivyokuwa mnaheshimu tangia awali. Mimi sasa nikanyosha mkono nikauliza, nikasema kipindi marehemu mume wangu akiwa hai, mbona haya hayajatokea? Yametokea, mume wangu amefariki. Kama yeye anasema kwamba mimi naenda kulima mashamba ambayo sio yani ya kwetu, kwamba ni ya kifamilia, kingali marehemu mume wangu akiwa hai, mbona hawajasema kwamba haya mashamba ni ya kifamilia ili wayagawane? Kwa sababu aliyeanza kufa sio mume wangu, kuna wengine walishawahi kufa. Sasa mbona hawajachukua jukumu kama hilo? Wakasema wewe sasa unalisemea wapi? Sio kwenye familia yetu. Nikasema lazima na mimi niseme, ijapokuwa mimi ni mke kuolewa, lakini kumbuke na nyie wake zenu mlionao ni wake kuolewa. Akasema sio, nasikia sasa wewe hauna adabu. Nikasema sasa adabu ikoje? Kwani nimekudharau? Mimi najibu kulingana jinsi ambavyo mnaniambia.
9: Haya, mama huyo Adela, jina lake ni Adela, ameonyesha au ameeleza malalamiko yake kuhusiana na familia yake. Sasa yeah, tutaendelea kusikiliza kesho panapo majaliwa.
11: Ndio.
9: Baada ya yeye kuambiwa hivyo anadharau, kwa nini anajibu hivyo, nini kiliendelea kesho? tutaendelea basi na story hii. Sasa ikiwa ni 7:33, tukapata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa DJ Saji. Burudani moja tu alafu tutarejea.

0: Ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Westlife, wimbo unaitwa Forever, unatufikisha mpaka pale saa 5 na dakika 36. Kama ndo kwanza unawasha radio yako, basi hewani ni Safari ya Mashua, na tunaendelea na mambo mengi muhimu sana kwa ajili yako. Sasa miongoni mwa vipengele muhimu sana ni dondoo za jikoni, jamani, ambavyo huwa pia tunayo hapa katika safari hii nzuri kabisa ya Mashua. Leo si siku ya kuchinje.
1: Yeah.
0: Inabidi tujifunze pia jinsi ya kupika nyama ya kwenye foili. Nyama, inaweza kaa nyama ya ng'ombe, inaweza ikawa nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo.
1: Nyama.
0: Mechinja huko jamani, nyama ni nyingi. Hebu tujifunze kidogo, tunatengenezaje hizi nyama za kwenye foili.
2: Mashua. Dondoo za jikoni.
3: Habari za mchana, naitwa Hadija, natokea Kilimahewa. Leo pishi letu la mchana, nitapikia nyama ya foil ya haraka haraka. Mahitaji yetu ni nyama kilo moja, lakini nategemea ni kiasi gani wewe utahitaji. Vitunguu maji vya kutosha, kuanzia 5 hadi 6, mimi napenda vitunguu maji. Mama sita, hii ni aina ya soya sauce, lakini sio lazima kama utaweza kuipata. Soya sauce, chumvi, tangawizi, kitunguu saumu, meat masala na mafuta. Kwa matayarisho, unaanza kwa kukatakata nyama yako size ambayo utahitaji. Utaosha vizuri kwa maji safi na mengi. Utaweka kwenye sufuria, utaweka maji, nyama yako hiyo uliyoiosha, chumvi, tangawizi na kitunguu saumu. Ukishamaliza utatenga jikoni, utachemsha mpaka iive. Itaiva vile ambavyo unavyotaka wewe. Kuna wengine wanapenda nyama laini sana, kuna wengine wanapenda islainike sana. Kwa utachemsha kulingana unavyopenda. Mimi napenda nyama iwe laini. Ile supu sitaiacha mpaka yote ikauke. Nitaacha supu kidogo kwa ajili ya kuokea au kwa ajili ya kumalizia kutengeneza nyama yangu ya foil. Nitaiepoa nyama yangu, nitachukua vitunguu maji, nitakata size ya kawaida, nitavichanganya na ile nyama, nitachanganya na hii meat masala. Na meat masala nitaweka kijiko kikubwa, mama sita na soya sauce nitaweka kijiko kikubwa, nitatia na limao. Nilikuwa nimesahau, kwenye mahitaji yetu lazima tuwe na limao. Nitaweka mafuta kiasi, kama unapenda mafuta mengi ni wewe, lakini mimi nitaweka mafuta kiasi kulingana na vile ambavyo ninavyopenda mimi. Nikishamaliza nitaiweka mchanganyiko wangu wote kwenye foil, alafu hapo nitakuwa nimesha, kama una oven utakuwa

0: Kisha oveni yako kwa ajili ya kupata moto, alafu utaweka ile nyama ambayo umeweka viungo vyako vile, pamoja na ile supu na viungo hizo meat masala, kitunguu maji, hivyo unaweza kutupia na kapilipili kama wewe ni mpenzi wa pilipili. Au kama una oveni unaweza kaweka kwenye jiko la mkaa, lakini moto usiwe mkali. Utaipika kwa muda wa dakika 10-15 kulingana na vile unavyohitaji. Kuna wengine mtapenda ikauke, kuna wengine hamtapenda ikauke. Mtaacha na ile rojo kidogo, kwa sababu ile rojo itakuwa ni nzito. Mimi napenda isikauke sana, ibaki na rojo rojo. Nitaipua, nitatoa kwenye foil, nitatenga na ugali wangu au chipsi au ndizi. Pembeni nitakuwa na juisi yangu kwa ajili ya kushushia. Haya, unaweza kujaribu na wewe. Test uone itakuwaje. Kwa kweli mimi naipenda kwa sababu haichukui muda mwingi kama nitavyokuwa nikitaka kuchoma nyama. Niwatakie mlo mwema.
1: Mashua dondoo za jikoni.
2: Sawa, nyama hiyo hapo, kama umechinja basi nyama ni nyingi haujui uzifanyeje. Hiyo ni njia nyingine basi ya kutengeneza nyama yako ikawa nzuri, laini, tamu.
3: Sawa, msikilizaji, tuko tayari kabisa kuipokea simu yako. Namba yetu hapa studio ni 0768 150 190. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
4: Hello, naongea na Shangu.
3: Habari yako?
4: Salama, mimi msikilizaji wako kutoka Mlenga, naitwa Mama Benedetta.
3: Ah, Mama Benedetta kutokea Kasulu,
4: Kutokea Mlenga, Uvinza.
3: Ah, Mlela Uvinza. Wanasemaje huko Uvinza?
4: Huku maweke tu ndo kwa tunakamua.
3: Huko mashineni. Sawa sawa. Karibu. Utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
4: Salamu ya kwanza pia kwa watumia dada yangu, ndugu zangu huko Kabanga Kakuru.
3: Ndio.
4: Salamu ya pili inarudi huko huko Kabanga kwa babu wangu na mjomba wangu.
3: Ndio.
4: Salamu ya tatu namrudia mume wangu yuko hapa kwa Mlema na kwa Mwalimu Dawson.
3: Ndio.
4: Salamu ya nne mtoto wangu huko Kasulu anasoma kwa sekondari.
3: Ehe, na ujumbe?
4: Ujumbe tusifanye kazi sana, kuna mtu bila kazi hakuna kitu.
3: Ni kweli, ni kweli. Asante sana Mama Benedetta.
4: Haya, asante kusalimia Mrs. na Makita.
2: Asante.
3: Zimefika hizo.
4: Yaani nawasikiliza kila siku, siwezi kukosa hata siku moja.
2: Wow, wow, asante. Shukrani sana.
4: Haya, asante.
3: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
5: Shanko, nimekufuata madini mwana wa Yohana Mbudeni kwa ndani za Mrufisira, kwa sezi nipo Kigoma. Shanko, habari za kazi hapo?
3: Tuko vizuri kabisa, tuko vizuri sana sana sana. Karibu.
5: Maombi mengi kwa mashujaa, maombi mengi kwa mashujaa. Jahazi zinazama baba, jahazi zinazama hiyo.
3: Ni wa 11?
5: Nafasi ya 11 mzee baba, nafasi haya sasa, jahazi zinazama hilo. Bwana, salamu zangu za kwanza zimwendee mwana dai Yanga Afrika, wakiwa na mwana Simba hapo na Ninja Iros na mwana Esau.
3: Ndio.
5: Wametulia hapo na shanga leo, wanafanya nyama za kuuza nyuki kwa kuchinja hii.
3: Okay.
5: Bwana, za pili naomba niziache hapo mjengoni studio hapo.
3: Ubarikiwe sana.
5: Asante sana mzee, napiga na mwendo. Za tatu naomba niziache kwa Majid mwana wa Mavambo.
3: Ndio.
5: Za nne naomba ziende kwa Jaji Andrea Muhanga.
3: Ndio.
5: Na ujumbe nawatakia mchana mwema, ila mechi zinazokuja naomba toa ushauri wafanye tuingie bure, ili kwa kutoa hama sasa tunapata ushindi kijepesi.
3: Aha.
5: Nafasi yetu tuko tabani sana kiongozi.
3: Shukrani sana, shukrani sana. Nimeangalia mshindi nimeangalia msimamo wa 12 na wa 11 pointi mnalingana bwana.
5: Wote tunafungamana pointi mkubwa na huyu nazi, wote tuna 27 hapa kiongozi.
3: Si unaona kama ni kelele hiyo.
5: Wewe tukigusa kidogo tuko chini kabisa, kwa hiyo kwa mshenzi yani.
3: Shukrani sana kaka.
5: Asante na share line, mchana mwema kiongozi, tuko pamoja, salamu za kwa mwendo na share line.
3: Asante sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
6: Mambo ni aje, Shanko Carl Biggs aka Mr. Fresh Power for midfield kisha timu ya North Tat Master.
3: Mambo vipi?
6: Unyama mwingi sana baba, na pia
3: tunazungumza na nani?
6: Yep, tokea Nyam News Kasulu Cape Town, Bikoimana Pascal, alimaruka kama mume wa Debora.
3: Ah, mume wa Debora, karibu sana kwa watu wanne.
6: Ebana, na pamoja ziende kwa mke wangu mwenyewe Debora Damas, hapa nampenda sana.
3: Ndio.
6: Mbili ziende kwa huyu jamaa mbali wa mbali, kaka mkubwa huyo jamaa kutoka Mhanga chuana si ajali huko.
3: Ndio.
6: Tatu ziende kwa huyu jamaa wa kujiita Daz.
3: Okay.
6: Za ine ziende kwa huyu jamaa Majili Mavumbu wa Kalela akiwa pamoja na huyu jamaa Ibrahim Mikaeli ujumbe.
3: Mm.
6: Tushape kazi kwa bidii sana.
3: Shukrani sana.
6: Amina.
3: Kwenye line ya simu, hello?
7: Naam, ni aje vipi brother?
3: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Eh bwana, nimefika maeneo ya Nyeroboza unaronga na ndani wadani wakati maeneo ya Nyeroboza manyova basi sasa mjengoni.
3: Tuko vizuri kabisa. Karibu uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne.
7: Naam. Eh bwana, namba 1 ni huyu Aruwizi Nyagia akiwa maeneo ya Kibui kwa namwambia kijana pambana na maisha.
3: Ndio.
7: Eh bwana, namba 2 kumwendea Azor Kibaba akiwa maeneo ya Mwenda Kigaraga namwambia kijana endelea na majukumu ya familia.
3: Ndio.
7: Kwa namba 3 kumwendea huyu Marumbi Rutina akiwa maeneo ya Mohinda.
3: Ndio.
7: Ina na za mwisho?
3: Mm.
7: Mwendeo sa mtaka wala kwa maeneo ya Kasulu. Ujumbe?
3: Ndiyo.
7: Leo ni siku ya Idi, lakini nimekosa mwaliko kwako. Hapa ndio hiyo.
3: Mimi mwenyewe nimeukosa bwana mwaliko. Kwenye line ya simu, hello?
8: Eh bwana, mambo ni aje yangu Carlo Bigizi na dadangu hapo.
3: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
8: Ebani hapo naongea na Nedi boy pande za maeneo ya Masanga hapa Sendi mpya hapa. Nijalie katika moja na mbili kakaangu hapo.
3: Sisi tuko poa kabisa. Karibu kwa watu wanne.
8: Ebani, salamu zangu za kwanza zimfikie Sharo wa mjini akiwa anaendesha wishi dereva wishi. Ebani, salamu zangu za pili zimfikie Ochu dereva wishi.
3: Ndio.
8: Tatu zimfikie banka akiwa maeneo ya Manyuku pale. Na za mwisho kabisa zimfikishe kwa jangu Nyalame akiwa anapatikana pande za Mayange. Ujumbe, hidi ndo hii hapa imewasili na wakaribisha sana katika msosi wa mchana. Na hata nanyie pia karibuni sana.
3: Asante sana. Kwa
8: wimbo wa Forever kwa Shania Twain. Watala tibu yani.
2: Sawa,
8: asante. Haina, mambo moja sana.
3: Shukrani sana kwenye line ya simu. Tunaye msikilizaji mwingine, hello.
9: Assalamualaikum.
3: Waalaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idi Mubarak, Mama Saufa.
9: Sabarallahu minna wa minkum.
3: Wow, karibu sana.
9: Asante na shukuru. Salamu zangu za kwanza zifikie hapo studio na watakia idi njema.
3: Asante.
9: Salamu zangu za pili zifikie sote wasikilizaji na wapenzi wa Radio Jozi.
3: Ndiyo.
9: Mubarak.
3: Sawa.
9: Salamu zangu za tatu zifikie mama zangu vipenzi na wapenda mapacha wangu kwa kukana kwa Bulibazeba.
3: Ndiyo.
9: Salamu zangu za nne na za upendeleo na nisamia sana mume wangu vipenzi na kukana kwa Bulibazeba.
3: Wow, ujumbe.
9: Mashallah, ujumbe. Kwa wazazi tuangalieni sana kusolea sana kwa watu wetu walinda sisi tutakunao kama tunapenda kutembea hivi.
3: Wow, asante sana Mama Saufa eh.
9: Asante majukumu mema sana dadi.
2: Asante.
3: Kwenye line ya simu, hello. Waalaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Mama Kudra Rufini.
3: Karibu sana Mama Kudra kwa watu wanne.
10: Asante, Idi Mubarak.
3: Mina al-Faidhina, karibu kwa watu wanne.
10: Asante. Salamu ya kwanza napenda kwa tumaini nyie
3: hapo. Asante sana.
10: Salamu ya pili nimekea mama wangu dako sikamere.
3: Ndio.
10: Salamu ya tatu nimekea kangu baka kwa kageri.
3: Ndio.
10: Salamu ya nne namfikishia Mama Saufa.
3: Ndio.
10: Ujumbe na asante.
3: Shukrani sana Mama Kudra. Kwenye line ya simu yupo msikilizaji mwingine hapa. Hello. Okay. Hello.
11: Hello.
3: Habari yako?
11: Salama, hapa studio.
3: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Huyu hapa ni Paul Kubila, niko Asante Nyerere.
3: Karibu sana Paul Kubila kwa watu wanne.
11: Asante sana. Ngwani anzie kwa Michael Ngumbo Ngumbo.
3: Ndiyo.
11: Wenda patikana Mtambara. Hapu niende kwa Mirad Mishingirwa. Uyuko Mararo.
3: Ndiyo.
11: Hapu niende kwa Shani Jonas. Uyuko Mganza.
3: Ndiyo.
11: Nimalizie kwa huyu wa muhanga. Udogo wa muhanga huyu. Ambia wasake laini, maana matando haya.
3: Ndiyo.
11: Hai.
3: Asante, simu yetu ya mwisho kwa leo ni hii. Poa, hello.
12: Hello.
3: Habari.
12: Aise, habari ni nzuri kabisa. Habari za hapo studio.
3: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
12: Bana unaongea na Chepo kutoka Muhinda Manyugu wilaya ya Buhigwe hapa na wakilisha.
3: Karibu sana kwa watu wanne.
12: Asante sana. Ngoja za kwanza ziende kwa huyu Edmund Vedas kutoka Muhinda.
3: Ndiyo.
12: Za pili ziende kwa Simon Vedas kutoka Muhinda.
3: Ndiyo.
12: Za tatu ziende kwa Ndari Wandari akiwa Nyarboza.
3: Ndiyo.
12: Za nne ngoja ziende kwa huyu Nchahita.
3: Sawa.
12: Akiwa Rusaba. Mase ujumbe. Aise, namwambia Azori Kibabi azidi kulieneza neno la Mungu Bwana.
3: Shukrani sana.
12: Asante sana wasairimia hapo studio.
2: Asante.
3: Zimefika hizo na tunashukuru sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM popote pale, tunakutakia Idi Mubarak na tunakushukuru sana. Lakini pia kesho pia tukutane pale hospitali ya Baptisti kwa ajili ya kwenda kufanya usafi. Tukiwa tunarudisha kwa jamii wanasema
2: Kabisa.
3: Tukiungana na wewe msikilizaji itakuwa jambo jema sana. Tunakushukuru sana sana sana kwa kuwa kando ya radio yako. Beatrice Poru Bandanya alikuwepo hapa. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigiz. Asante kwa Pascal Fadhili Kechi mwekezaji alikuwepo kwenye mitambo. Asante pia kwa DJ Saji ambaye atakuwa na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana, na pale saa 6 kamili za mchana utasikiliza taarifa ya habari. Sisi hatuna la ziada kwa mashua nyingine, tukutane tena kesho kunako majaliwa. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na Waislamu washerekea siku kuu ya Eid al-Adha. Serikali imeendelea kusisitiza dhamira yake ya kuhakikisha watu wenye ulemavu. Kimataifa, zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wamekusanyika katika uwanja wa Arafa nchini Saudi Arabia. Na katika michezo, shirikisho la soka nchini Mali limeripotiwa kumteua Florent Ibenge kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya Mali. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Siku kuu ya Eid al-Adha ni miongoni mwa ibada kubwa katika dini ya Kiislamu iliyobeba mafunzo ya utiifu, kujitoa na kumtii Mwenyezi Mungu, huku ikisisitiza mshikamano na kusaidiana katika jamii. Hayo yameelezwa na Shehe Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Hassan Kiburwa, ambapo amesema katika ibada ya Hija ni ishara ya kukamilika kwa baadhi ya matendo ya Hija.
4: Kuna dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Allahumma arham muhallatina wa muqassirina, Mungu arehemu wanaokata nywele na kuzipunguza. Kwa hiyo katika ibada ya Hija, unapokuwa unafanya Hija, ukikata nywele au kuzipunguza, kwa sababu unataka usinyoe nywele kipara au uzipunguze, huwa ni ishara ya kumaliza tukio lenyewe la Hija. Wanaita unajivua Hija, tahallul. Tahallul ni kwamba unatoka kwenye ibada ile ya haramu wa vitu. Ukiingia kwenye Hija, hauruhusiwi kujitia mafuta uzuri, hauruhusiwi kuoga sabuni ya kunukia, hauruhusiwi kuvaa nguo iliyoshonwa, hauruhusiwi kukata kucha, hauruhusiwi kukata nywele, kunyoa nywele, hauruhusiwi kuoa, hauruhusiwi. Haya ni mambo yote yamezuiliwa. Na si kila mnyama anachinjwa, huwezi kukamata chui mchinje. Anayetakiwa kuchinjwa huwa ni wanyama wanaitwa anaam, wanyama wanaofugika: ng'ombe, ngamia, mbuzi, kondoo.
3: Serikali imeendeleza kusisitiza dhamira yake ya kuhakikisha watu wenye ulemavu wanashiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa kupitia utekelezaji wa sera, sheria na mikataba ya kimataifa inayolinda haki zao. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Daktari James Kilabuko, amesema Tanzania imeridhia mkataba wa Umoja wa Mataifa wa haki za watu wenye ulemavu CRPD, pamoja na mikataba mingine inayosisitiza haki sawa, utu na ujumuishi wa watu wenye ulemavu. Akifungua kikao kazi kuhusu utekelezaji wa sera na ujumuishi wa watu wenye ulemavu jijini Dodoma, Daktari Kilabuko amesema serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kupitia sera, sheria na mikakati mbalimbali ili kuhakikisha kundi hilo linapata huduma na fursa sawa. Ametaja miongoni mwa hatua hizo kuwa ni utekelezaji wa sera ya taifa ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2004 pamoja na sheria ya watu wenye ulemavu namba 9 ya mwaka 2010. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa kitengo cha watu wenye ulemavu kutoka Ofisi ya Waziri Mkuu, Wambura Kizito, amesema kikao hicho kinawaleta pamoja wadau mbalimbali kujadili namna bora ya kuboresha huduma kwa watu wenye ulemavu. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ameshiriki mdahalo maalum wa uzinduzi wa taarifa ya Africa Economic Outlook 2026, ambapo ametoa taswira ya jinsi Tanzania ilivyofanikiwa kuimarisha usimamizi wa fedha za umma na mageuzi katika sekta ya fedha. Akizungumza katika mdahalo huo uliofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Kintele, yani Kintele International Conference Center jijini Brazzaville, Jamhuri ya Demokrasia Jamhuri ya Kongo, Waziri Mkuu amesema Tanzania imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha sekta binafsi na kuongeza vyanzo vya mapato ndani katika kuimarisha uhamasishaji wa rasilimali za ndani. Akijibu swali la mwezeshaji wa mdahalo huo, Daktari Joy Kategekwa, ambaye pia ni mkurugenzi wa uratibu wa ushirikiano wa kikanda wa benki ya AFDB, ambaye alimtaka waziri mkuu aeleze uzoefu wa Tanzania katika usimamizi wa fedha za umma na jinsi ambavyo imefanikiwa kufikia bajeti ya nchi inatumia 70% ya mapato ya ndani. Akitoa ufafanuzi zaidi, Daktari Mwigulu amesema Tanzania iliamua kuimarisha ukusanyaji wa mapato kwa kuongezea ufanisi mamlaka ya mapato, ikiwemo kuweka mifumo ya ukusanyaji kwa kutumia njia za kidijitali kama vile mashine za EFD na kufanya malipo kwa njia za mitandao ya simu. Kwingineko, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahakikishia Watanzania kuwepo kwa amani na usalama nchini, akisema wizara yake itaendelea kuwa chachu ya maendeleo endelevu na kuhakikisha haki kwa wananchi wote. Katambi amesema hayo jijini Dodoma wakati wa hafla ya kugawa tuzo na vyeti kwa watumishi raia na askari waliofanya vizuri katika mwaka wa fedha 2025-2026. Hafla hiyo imehudhuriwa pia na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamedi Mahmudu, katibu mkuu Ali Gugu, naibu katibu mkuu Daktari Maduhu Kazi, wakuu wa vyombo vya usalama vilivyopo chini ya wizara, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama Najma Multaza Gia, viongozi wa dini pamoja na wananchi kutoka majimbo ya Shinyanga mjini na Chani Zanzibar.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Uingereza inatarajia kusaini makubaliano mapya ya ulinzi na usalama na Poland ili kuimarisha ushirikiano wa kijeshi katika katikati ya ongezeko la vitisho vya usalama barani Ulaya. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk atatia saini makubaliano hayo atakapokutana na mwenzake wa Uingereza Keir Starmer mjini London, yanayolenga kuimarisha usalama wa mipaka, kupambana na uhalifu wa kupingwa na kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na umoja wa Ulaya. Wakuu hao pia watapata nafasi ya kujadili kile ambacho Uingereza imeeleza kuwa ni ongezeko kubwa la mashambulizi ya mseto yakiwemo ya uchomaji moto yanodaiwa kufanywa na Urusi katika eneo la mashariki mwa London na sehemu nyingine za Ulaya, mashambulizi ya mtandao na ujasusi. Ingawa Uingereza na Poland tayari ni washirika wa karibu, Starmer anasema kuwa changamoto ambazo Ulaya inakabiliana nazo sasa zinahitaji ushirikiano ulio imara zaidi. Kwingineko, zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wamekusanyika katika uwanja wa Arafa nchini Saudi Arabia kwa kilele cha ibada ya Hija, wakifanya dua na kuomba msamaha licha ya joto kali na mzozo wa kivita Mashariki ya Kati. Kusimama Arafa kunachukuliwa kuwa tukio muhimu zaidi katika safari ya Hija, na kwa wengi ni wakati wa dua, toba na kutafakari maisha yao mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuanzia alfajiri, maelfu ya mahujaji waliovalia mavazi meupe walijaza mlima Arafa na eneo lote linalozunguka, wakisoma Qur'ani, kufanya dua na kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha wa dhambi, rehema na baraka mbalimbali. Katika siku hii ni jambo la kawaida kuwaona mahujaji wakinyanyua mikono yao kuelekea mbinguni, huku machozi yakitiririka nyusoni mwao, wakiamini kuwa dua zinazofanywa Arafa zina nafasi kubwa ya kujibiwa. Mamlaka za Saudi Arabia zimesema zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wamewasili kutoka nje ya nchi kwa ajili ya Hija ya mwaka huu, idadi inayozidi ile ya mwaka uliopita licha ya changamoto za kiusalama zinazotokana na mivutano ya kikanda.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, shirikisho la soka nchini Mali limeripotiwa kumteua kocha raia wa DR Congo Florent Ibenge kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya Mali kufuatia kuondoka kwa kocha Mbeligiji Tom Saint-Faiti. St. Faith amejiuzulu baada ya kuitumikia timu hiyo kwa kipindi cha miaka miwili, hatua iliyolazimu shirikisho kuanza haraka mchakato wa kutafuta mrithi wake kuelekea michuano ijayo ya kimataifa na mechi za kufuzu AFCON. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Mali, jumla ya makocha 28 waliomba nafasi hiyo. Kamati ya uteuzi iliwachambua kwa kuzingatia uwezo wa kiufundi, uzoefu na maono ya maendeleo ya timu ya taifa. Makocha watano waliingia hatua ya mwisho uteuzi, akiwemo Florent Ibenge, Mohamed Magasuba, Badou Zaki, Antonio Consecao na Anthony Da Silva. Hata hivyo, Ibenge ameonekana kuwa chaguo kuu la shirikisho hilo kuiongoza Mali katika kipindi kipya. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 64 anaheshimika sana barani Afrika kutokana na mafanikio yake akiwa na timu ya taifa ya DR Congo, ambapo alifikisha katika nafasi ya tatu ya AFCON mwaka 2015 na robo finali mwaka 2017. Mwisho wa taarifa ya mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na Waislamu washerekea siku ya Eid al-Adha. Serikali imeendelea kusisitiza dhamira yake ya kuhakikisha watu wenye ulemavu. Kimataifa, zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wamekusanyika katika uwanja wa Arafa nchini Saudi Arabia. Na katika michezo, shirikisho la soka nchini Mali limeripotiwa kumteua Florent Ibenge kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya Mali. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أم وأنتم بخير إيد مبارك popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW inayokutangazia kutoka hapa Bonn Ujerumani. Leo tunafurahia kuiona siku hii ya Eid al-Adha, Eid al-Yawm au Eid al-Nahr ambayo inamaanisha ni siku kuu ya kuchinja inayoadhimishwa kila mwaka baada ya Waislamu kukamilisha ibada muhimu ya Hija ambayo ni nguzo ya tano ya Kiislamu. Kila Muislamu aliye na uwezo, msikilizaji na mfuatiliaji wa DW, anatakiwa angalau mara moja katika maisha yake aweze kuhiji au kwenda katika hii ibada maalum muhimu kabisa kwa waumini wa Kiislamu.

0: زنزبا. السلام عليكم، عيد مبارك.
1: وعليكم السلام. ايديكم سلامة الحمد لله. Tumeamka asubuhi tukaenda kuswali tukaonana na marafiki zetu, tumemaliza tumeenda kwa mashangazi kula breakfast pamoja kwa na jamaa sote, majirani, watoto wanakuwa walikuja wakomba mkono wa Eid, tukawapa watoto, wamefurahia.
0: Sasa hivi ni mchana, Asma, sijui mezani kuna nini ama bado watu hawajiandaa makulati huko?
1: Biriani ndo linaandaliwa hivi, tunaenda kula biriani na juice. Ndiyo, hiyo ndo staple food yetu. Eid bila biriani si Eid.
0: Sasa salamu zako unampanana na nani? Ama kabla hatuja kwenda hapo, baada ya sasa kula biriani umeshiba, kisha kuna mipango yoyote ya jioni?
1: Jioni nkwenda kusalimia marafiki na jamaa, kwenda kujua Eid yao pia imeendaje, kuzuru wagonjwa wenye hawakuweza kusherekea Eid vizuri, tuende tukakae nao tufurahike nao pia. Ndiyo.
0: Salamu zako za Eid, Asma, unampanana na nani?
1: Natuma salamu zangu kwa mamangu na ndugu yangu na jamaa zangu wote, nyanyangu, shangazi zangu wenye hatujaweza kukaa pamoja kula Eid pamoja, walioko mbali wote, rafiki zangu wenye pia sijakula Eid nao pamoja, na Waislamu wote kwa jamii, nawatakia Eid njema.
0: Ah, asante sana Asma, Eid Mubarak kwako na familia yako.
1: Eid Mubarak kwako pia, asante.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takabbalallahu minna wa minkum. Mimi niko Zanzibar. Sasa hivi. Yeah. Alhamdulillah, Eid imeanza vizuri, familia. Unajua ukiwa na family, Eid is the vibe families. Alhamdulillah, inaendelea vizuri. So far so good. Sasa hivi tunasubiri kwenda kusalimia ma bibi, babu, ndugu, jamaa, marafiki, kwenda kupokea mkono wa Eid.
0: Haya, Nusiba, salamu zako unampa nani na nani leo siku ya Eid?
2: Salamu zangu nampa dada yangu Bilqis Njama ambaye yuko Egypt, then nampa mama yangu Khadija, Mrs. Yahya. Ya mwisho nampa babangu Yahya Njama.
0: Kwa hiyo wote hao nawaambia nini? Marafiki zako huna, Nusaiba?
2: Marafiki wengi nikiweza kuwataja, it's a long list.
0: Unaambia nini wote uliowatumia salamu?
2: Eid Mubarak, nawapenda nyote, nawatakia siku njema na muenjoy Eid yenu.
0: Haya, asante sana. Eid Mubarak kwako Nusaiba na familia yako.
2: Asante sana.
0: Haya.

Naam, tukisonga mbele, Hamisi Mrangi wa Kivule kule Dar es Salaam anasema Idi njema kwa Hadija Nyoni, Salum Nyoha, Matikiti Muhamedi, Hamisi Ngaure, Hamisi Nyumba, Amina Mlacha, Halima Bamuhiga, Ali Mrangi, Magembise, Precious Johnson, Maura Maua, Christine Mkemi, Doto Mahona, Baraka Rabani, anasema Kwema wa Karema wa Simbai, Hananga kule Manyara, Masuli Mapikipiki, na ujumbe anasema Idi njema kwenu nyote. Mwingine hapa ni Juma Ipembe, anasema kwamba salamu zake ziende kwa salamu zake zaidi ziende kwa Fikiri Dario, Nazareth Mkipembe, Wilfred Tambwe, Mage Mbise, Solomon Njiku, Juma Idi Isa na wasikilizaji wote wa DW. Ujumbe, palipo na upendo pana matumaini ya furaha. Palipo na upendo pana matumaini ya furaha. Asante sana kwa ujumbe wako. Mwingine hapa nimeona ni Profesa Mamogoro, anatokea kule Karagwe, Tanzania. Anasema mtangazaji, asante kwa kunipa fursa ni watumie salamu zangu za Idi watu wangu nao wapenda. Karibu sana. Unasema wa kwanza kabisa ni Masanja Ngosha, Mtanzania huyu, Vincent JJ Kaji, Mashaka Subi Mkonole, Mashaka Esita Sahani.

0: Na mbada ya kibao hicho murwa kabisa, Rashid Kayuni ni msikilizaji mwingine au mfuatiliaji wa DW kule nchini Tanzania, atatufahamisha mwenyewe mahala aliko. Rashid sio muumini wa Kiislamu, lakini anasema kwa kawaida huwa anapenda kuwa na ndugu zake Waislamu siku ya leo. Rashid, karibu, mambo huko yanakwendaje?
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Kayuni Rashid, nipo maeneo ya Mlali Dodoma, katikati ya Dodoma hapa.
0: Kwanza umepewa mwaliko Kayuni Rashid, umepewa mwaliko?
1: Sijapewa mwaliko wote kutoka sehemu husika, wala sijaona message yoyote kutoka sehemu nyingineyo. Japokuwa sina mwaliko, nasherehekea kwa mfano nikiona wenzangu wanasherehekea na mimi najumuika nao ili kuona hamasa sikukuu inaenda vizuri kama inavyotakiwa.
0: Aya, sawa, siku haijaisha lakini unaweza kupata kibakuli muda wote. Hali iko vipi hapo ulipo?
1: Hapa kinachoendelea ni mashamla shamla ya sikukuu. Na isitoshi, hapa kwa jirani kidogo nasikia kama kuna harufu fulani inanukia. Nashukuru sana kwa kusikia harufu. Najua nikienda pale naweza nikapata bakuli yangu moja niweze kushiba na nilizishe tumbo.
0: Aya, sawa, bila shaka utapata kibakuli. Sasa salamu zako unampa nani na nani?
1: Asante sana. Salamu zangu zaidi siku ya leo napenda zifike pale Dar es Salaam. Kuna dadangu mmoja anajiita Amina Mlacha, mtaalamu sana ukata katumbari Tanzania nzima. Namwambia sherehekea sikukuu kwa amani na utulivu. Salamu zangu za pili ziende maeneo ya Chakindo Moshi pale. Kuna jamaa anajiita Bakari Saria, huyu ni kaka yangu. Najumuika katika sikukuu, namwambia sikukuu njema kwake. Salamu zangu za tatu kwa Milaji Kibinda, maeneo ya Morogoro pale. Salamu zangu zinginezo ziende kwa familia yangu, nikianza na mama yangu anaitwa Eda Ashley, mdogo wangu Yunis Madea, Ilia Rashid na wengineo wakina Majimoto Malole, bila kuwasahau wakina WC au Baziwani maeneo ya Kerwa pale. Kuna huyu jamaa mmoja, asante sana mtangazaji, ila sito msahau rafiki yangu mmoja anaitwa Sisa Rose Marina akiwa Bai pale Dodoma.
0: Aye, wote hao nawaambia idi njema bila shaka kama wanasherekea.
1: Japokuwa wanasherekea, lakini na wasiwasi wanasherekea kwa wingi wakijumuika na wenzao. Nawatakia sikukuu yenye amani, utulivu na heshima kwao pia.
0: Aya, nashukuru sana Kayuni Rashid, asante sana. Natumai utapata hicho kibakuli kutoka kwa jirani.

Basi kufikia hapo mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia mchana mwema popote ulipo, Idi njema popote ulipo, na kushukuru sana kwa kuwa nami kwa dakika hizi 20 kusikiliza kipindi hiki maalum kabisa cha salamu na burudani ya muziki. Nitoe mkono wangu wa Idi kwako na familia yako, nasema Idi Mubarak.

0: Bila shaka tatu namsikia Amina ametoa mkono wake wa Idi.
1: Namsikia, sijui na wewe wasemaje. Sijui washerekea vipi kwanza mwenye siku kama leo.
0: Niko
1: bali na kwamba uko kazini.
0: Nipo kazini hapa lakini Idi, kokote ulipo una ridhaa ya kufanya chochote kuhakikisha kwamba siku hii unaitimiza vizuri. Wewe kwa upande wako?
1: Kama unavyoona tuko studioni hivi sasa, lakini unajua pia hatubaki nyuma sana Tuajielewa pia sisi hapa.
0: Kwamba kuna mambo
1: yanaendelea hapa. Tumeandama pochopocho sihaba. Sihaba. Walioko nyumbani leo wanapumzika. Kuna mahamri, kuna vitumbua, kuna
0: kachori,
1: kuna chapati, kuna pilau, kuna nini tena ile?
0: Mbuzi upo?
1: Mbuzi unajua sasa huku kuchinja inakuwa ni masuala mengine tofauti, lakini nyama zilizonunua bucha ziko.
0: Na huu mkono wake nani? Manaki kachori, vyapati hivi na kadhalika.
1: Ni mkono wa kila mtu. Umoja ni nguvu. Huu ni mkono wa kila mtu. Kama wewe hujatuletea sasa umetuangusha. Manake kila mtu amebeba kifurushi leo.
0: Mimi nilikuwa najaribu kutengeneza maandazi. Nikaona nitapata fedheha. Sema ukweli, nikayazuia kidogo. Najaribu nitoe moja, najua jaribio langu nitalipeleka andazi langu nitalipeleka kwa Saumu wa Simba. Akipitisha basi mambo
1: ya Saumu wa Simba umeapata asubuhi ya leo. Umewahi kuonja? Umeaonja leo Saumu wa Simba?
0: Nasema bado tumalize hii alafu twende huko.
1: Umepita, sijui kama unajua tulianza asubuhi alafu sasa tuendeleza la mchana sasa.
0: Una mambo gani mitandaoni huko kidogo?
1: Mengi tu, tumekuwa na ripoti ya uteuzi wa baraza nchini Uganda, lakini hatua ya Rais Yoweri Museveni kumteua tena mkewe ndio imeweza kuzua gumzo zaidi katika mitandao. Mbali na kwamba wengine wamekwa kando, yeye kwamba anabaki katika wizara ile ya elimu ni swala ambalo limezua gumzo sana mitandaoni. Naikumbuke kwamba Janet Museveni ameendelea kushikilia wizara hiyo tangu mwaka 2016 alipoteuliwa kwa mara ya kwanza kuongoza sekta elimu baada ya uchaguzi mkuu Uganda, ambapo kabla ya hapo pia aliweza kuhudumu kama waziri wa masuala karamoja kuanzia mwaka 2009 hadi 2011, kisha baadaye waziri wa maendeleo ya jamii kuanzia mwaka 2011 hadi 2016 wakati aliingia katika elimu. Sasa Bongo Zozo anasema da, Afrika itapona kweli? Seiho jina gumu hili kureta. Anasema sasa hivi uongozi ni wa kurithishana, na Queen JPM anasema nchi wamegeuza shamba la ukoo. Kama akatoa tofauti ambayo hapa sikuielewa, kwa hivyo nitaiachia hapo tu.
0: Uwezi kutueleza usichokielewa wewe.
1: Kabisa. Na nchini China kuna mafuriko mabaya ya sudi yamekumba maeneo ya kusini magharibi na katikati mwa nchi hiyo baada ya mvua kubwa kunyesha katika mikoa ya Hubei na Chongqing na kusababisha vifo vya watu kadhaa huku wengine wakiripotiwa kupotea. Sasa vyombo vya habari vya eneo hilo vimeripoti kwa dereva mmoja alinusurika bila madhara. Hili tukio tumeweza kulichapisha katika mitandao yetu ya DW Kiswahili. Gari limesimama katikati ya daraja limekatika, gari likatumbukia ndani na likasombwa na maji. Kwa hivyo ni tukio la kuhofisha, kwa hivyo mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook na Instagram kuweza kujionea tukio hilo na pia kutuachia maoni yake kuhusiana na hayo. Maoni DJ Shukuru Musai akiwa Butembo Katwa kule nchini Kongo anasema mafuriko haya yanaonyesha ukali wa maumbile na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Lazima tutunze mazingira na tujitayarishe vyema kuepuka hasara. Pole sana kwa athirika wote. Maneti Magongo Kioni akiwa maeneo Iringa kule Uluti anasema Mola tunusuru na haya majanga. Pole sana China.
0: Bila shaka umemaliza yale uliko nayo. Nimeshafungua ukurasa wangu Instagram hapa studio. Na naona Ivan Mugisha wa Kigali, Rwanda anasema anawatakia siku kuu njema, baraka na furaha kwa Waislamu wote. Leo ni siku ya upendo, amani, mshikamano. Tujaze mioyo yetu na shukran, tuweke kando chuki na tuimarishe udugu wetu kama Waislamu na binadamu. Faswala Anasi anasema Eid Mubarak kwa Waislamu na Watanzania wote. Na Ahu Adon Kasano wa Muleba Tanzania anauliza Iran na Marekani, vita hii itaendelea hadi lini? Sitisheni vita ili kunusuru uchumi wa dunia.
1: kutoka Njombe, Jason Malongo anasema poleni sana raia wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Nzogera akiwa Kigoma yanasema anawatakia siku njema Waislamu wote duniani. Maeneo ya Arusha kule na muona Dida Sasenga yanasema poleni sana Kongo kwa changamoto ya mlipuko ugonjwa wa Ebola.
0: Namuona Namala Juao wa Kakuraijo, Tanzania, anasema anawatakia Waislamu wote Idi Mubarak. Kwenye ukurasa wa Facebook hapa ni Paulo Albert Masi wa Kibondo, Tanzania, anasema nawatakia Idi al-Adha njema watangazaji wote wa DW. Kwa niaba wenzangu nasema asante. Antidius Mushobozi Sospita wa Muleba, Tanzania, anasema Wakongo wazingatie ushauri wa wataalamu wa afya ili kuzuia kusambaa kwa Ebola.
1: Hassan Mkumbila akiwa maeneo ya Dar es Salaam anasema anawatakia Idi njema Waislamu wote duniani. Yasin Bonde, Marekani na Iran, malizeni tofauti zenu. Na kutoka Ngara, Kagera kule, Sadala Hamisi anasema Eid Mubarak kwa Waislamu wote wa Ngara.
0: Namuona Barnabas Dudi Kuliaya wa Moshi, Tanzania, anasema Israel na Marekani, komesheni vita vyenu huko Mashariki ya Kati, tunahitaji amani. Bridi Kabambe kutoka Kenya anasema Idi Mubarak Waislamu wote. Na Innocent Gabrieli yuko Kigoma, huyu mshauri kwa Tanzania, anasema anawatakia Waislamu wote Idi njema, tudumishe amani na upendo
1: kama waiona vile sio. Alena basi anasema kwangu nawatakia waumini wa dini ya Kiislamu Idi Mubarak. Olesto wa Mwinuka akiwa Mbeya anasema Idi njema kwa Waislamu wote. Mohamed Kachuru pia anasema kila la heri Waislamu wote katika kusherehekea siku hii tukufu.
0: Naona ujumbe wa Regan Malaba anasema Idi Mubarak kwa Waislamu wote duniani. Shukuru Musenyi wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huyu anasema na pamoja na mashambulizi lakini tunaendelea kusherehekea na kukumbuka Idi Mubarak. Pasco Mihambo wa Nzega, Tanzania, anasema nawatakia Idi Mubarak kwa Waislamu wote duniani.
1: Antidias Mushobozi Sospita akiwa maeneo ya Muleba, Tanzania, anasema mpango wake Rais Museveni ni mpango wa kujiimarisha kisiasa kuelekea uchaguzi ujao. DJ Misese akiwa maeneo ya Tabora anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Kwa nini mmekaa kimya kuhusu mashambulio ya Marekani dhidi ya Iran? Na Mwanza kule namuona Goodluck Beleda yanasema heri ya sikukuu Waislamu wote, tusherekee sikukuu ya Idul Adha kwa amani na upendo.
0: Na una ujumbe wa Majimoto Malole wa Bunda, Tanzania, anasema jopo la mawaziri 28 ni idadi tosha kabisa ya kumsaidia Rais Museveni katika majukumu yake ya kujenga na kuitumikia taifa la Uganda. Kila la heri katika kutekeleza majukumu yenu. Zakaria Mbaruka wa Dodoma, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu awatangulie Waislamu wote kwenye kusherekea sikukuu hii nzuri kabisa ya kuchinja. Naona ujumbe hapa wa Musa Zuberi Kabumae wa Chanika, Dar es Salaam, anauliza je, uteuzi huko Uganda ni mwanzo wa mabadiliko ya kweli ndani ya serikali mpya yake Museveni au ni mikakati ya kuimarisha ushawishi wa kisiasa kuelekea muhula mwingine?
1: Honest Kweka Moshi na Rumu anasema Marekani imekuwa kigeugeu, mnashambulia huku makubaliano na Iran yakiendelea. Mwisho kabisa, Kasim Bakari akiwa Manyara, Tanzania, anasema Eid Mubarak kwa wasikilizaji wote wa DW.
0: Eid Mubarak, msikilizaji, kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya na waliofanikisha hasa akiwemo Tatu Karema. Mimi ni Sudi Mnete, kwa heri kwa wakati huu.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, furaha inaambukizana. Sijui kama umewahi kuona jinsi ilivyo kwamba mtu anayekaa karibu yako akipiga miayo na wewe pia unaanza kupiga miayo pia. Kwa nini hali hiyo hutokea? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Tukio kama hilo huitwa igizo la kijamii. Ni hali ambapo silika ya ubongo wa mwanadamu huiga mienendo ya wengine, hasa wale tulio karibu nao. Tunapomwona mtu akipiga miayo, mishipa ya ubongo inayojulikana kama mishipa ya kioo huamsha mwitikio kana kwamba na wewe pia unahitaji kupiga miayo. Ndio maana rafiki yako akipiga miayo, ubongo wako pia nao husema na mimi pia. Si kwa sababu umechoka, bali kwa sababu ya uhusiano uliopo kati yenu. Na hali hii haipo tu kwenye vitendo, bali pia kwenye hisia zetu. Neno baya au mtu anayekukunjia uso linaweza kuharibu kabisa hali ya siku yako. Lakini pia tendo la fadhili usilotarajia hata kutoka kwa mgeni, kama tabasamu la upole, linaweza kuleta mwanga na kubadilisha siku yako. Mimi ni mtu ninayemwamini Yesu. Sina uhakika kama wewe pia unamwamini, lakini mimi kwa kweli ninamwamini sana. Na kuna jambo moja alilotuahidi kwamba atatupa furaha yake. Tunapotafakari jinsi anavyotupenda, yale anayotutendea, na tumaini la yale yanayotungojea milele, basi kwa nini tusijae furaha? Naam, inawezekana kufurahi hata katika nyakati za magumu ya maisha yetu. Zaburi ya 126 mstari wa 2 inasema, ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Bwana amewatendea mambo makuu. Kitu ambacho Mungu anatufundisha katika mstari huu ni kwamba furaha yetu kwa sababu ya yale aliyotutendea inaweza kuwagusa wengine. Watu hushangaa wanapoona furaha ya kweli usoni mwetu katikati ya majaribu ya maisha. Huenda wengine wakafikiri hili ni jambo lisilo la kawaida. Lakini ukweli ni kwamba ulimwengu huu unahitaji Wakristo zaidi waliojaa furaha. Kwa sababu wanapoona furaha yako ya ndani ya kudumu, wanasema moyoni mwao, jamani, Bwana amewatendea mambo makuu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

baraka ndugu msikilizaji, kutana tena wakati huu ili tujifunze neno la Mungu. Tuendelea kuona jinsi mkono wa Mungu wa ajabu ulivyokuwa juu ya maisha ya mtumishi wake Paulo. Hii ni kama vile ilivyo kwenye sura ya 24 ambapo tupata somo letu la leo lililoko kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 27. Kwenye sura ya 23, Paulo alikuwa amehamishwa kutoka Yerusalemu hadi Kaisaria. Hii ilikuwa haki yake kama Mrumi baada ya kutambua kuwa kuna mpango wa kumuua. Sasa sura hii yafungua Paulo akiwa mfungwa kule Kaisaria. Alihamishwa kutoka Yerusalemu kisiri. Kweli msikilizaji, ni kwamba Paulo hakumudu kuwashawishi nduguze kwa habari ya injili ya Yesu Kristo. Huenda huu ulikuwa wakati mgumu wa kufinyilika moyo kwa Paulo, ndiyo maana Bwana alimuhimiza katika maono usiku huo, kama vile ilivyo kwenye sura ya 23, mstari huo wa 11. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu alimjulisha kwamba atamshuhudia kule Rumi, sawa na alivyofanya pale Yerusalemu. Jambo ni hili, ya kuwa Bwana hakumuahidi kuwa hali itakuwa rahisi. Kutakuwepo na ugumu na mateso mengi barabarani. Kutokea wakati ule alipokutana na Bwana kwenye njia ya kwenda Dameski, hadi alipouliwa, shida na mateso ndizo zilimfuata mtume Paulo. Kwenye sura hii, tutayaona mashtaka ya kuhani mkuu Anania na wazee wenzake mbele ya huyo Feliki. Walimshtaki kwa uhaini, uasi na kulitia hekalu unajisi. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza latuambia hivi: baada ya siku tano, Anania kuhani mkuu akatalemka na baadhi ya wazee pamoja naye na msemi mmoja Tatulo, naye akamweleza liwali habari za Paulo. Kama vile twasoma hapa, hao washitaki wa Paulo hawakupoteza muda kuleta mashtaka yao juu ya Paulo. Walifika Kaisaria siku tano baada ya Paulo kufika kule ili kumshitaki. Waliandamana na mmoja aitwaye Tatulo kama kiongozi wa mashtaka. Shitaka lenyewe lilikuwa fupi na lenye kujielezea. Tunapogeukia aya ya pili na ya tatu, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: naye alipoitwa, Tatulo akaanza kumshitaki akisema, kwa kuwa mnapata amani nyingi chini yako Feliki mtukufu, na kwa maangalizi yako mambo mabaya yametengenezwa kwa ajili ya taifa hili. Tatulo, kama wakili anayejua biashara yake na kazi yake, aanza kwa maneno ya kujipendekeza mbele ya hakimu ambaye ni liwali Feliki. Yote aliyotangulia kunena hayakuwa na uhusiano wowote ule na yale madai waliokuwa nayo dhidi ya Paulo. Aya 4 na ya 5, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: lakini nisikuudhi zaidi, na kusihi utusikilize maneno machache kwa fadhili zako. Kwa maana tumemwona mtu huyu mkorofi, mwanzilishi wa fitina katika Wayahudi wote duniani, tena ni kichwa cha madhehebu ya wana Zorayo. Mtu huyu alimuita Paulo kuwa ni mkorofi na mwenye kuanzisha fitina, ila yote aliyonena hayakuwa na msingi au thibitisho kama ushahidi. Tatulo aendelea kunena akisema hivi kwenye aya ya 6 hadi 9: na tena alijaribu kulitia hekalu unajisi, tukamkamata. Tukataka kumhukumu kwa sheria yetu, lakini Lisia jemedari akafika akamuondoa mikononi mwetu kwa nguvu. Akawaamuru wale waliomshitaki waje kwako. Wewe mwenyewe kwa kumuuliza uliza, utaweza kupata habari ya mambo yale yote tunayomshitaki sisi. Wayahudi nao wakamshitaki, wakisema ya kuwa ndivyo yalivyo. Rafiki yangu, yote aliyokuwa kinena Tatulo, hasa kuhusu Wayahudi, Wayahudi hao ni wale viongozi wa Kiyahudi waliofika Kaisaria ili kumshitaki Paulo. Katika mazungumzo yake, anena kwamba jemedari yule hakufanya jinsi ilivyopasa sheria, maana adai kwamba jemedari huyo alimchukua Paulo kwa nguvu kutoka mikononi mwao. Adanganya kuwa Wayahudi walikuwa tayari kulishughulikia jambo hili kwa usawa kabisa bila tatizo. Njia waliotaka kusuluhisha jambo hilo, kama vile wafahamu, ilikuwa kumuua. Wakuhao walimchagua mtu huyu aliyefika ili kujipendekeza mbele ya Feliki na kumshitaki Paulo kwa uongo. Wao walidai kwamba jemedari Claudio Lisia hakufanya kama ilivyopasa. Walipokwisha kusema mashtaka yao, ilikuwa zamu ya Paulo kunena. Hili ndilo twalipata kuanzia aya ya 10, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 10 na 11: na liwali alipompungia mkono ili anene, Paulo akajibu, kwa kuwa ninajua ya kwamba wewe umekuwa mwamuzi wa taifa hili kwa muda wa miaka mingi, najitetea mwenyewe kwa moyo wa furaha. Maana waweza kujua ya kuwa hazijapata siku nyingi zaidi ya 12 tangu nilipopanda kwenda Yerusalemu ili kuabudu.
Paulo ashukuru sana na afurahia kuwa atajielezea mbele ya Feliki. Alifahamu kwamba Feliki alikuwa amewaamua watu hao kwa muda mrefu. Alilokuwa akitarajia Paulo kutoka kwa Feliki ni uamuzi wa haki kuhusu kesi yake. Feliki alielewa desturi za Wayahudi, kwa hivyo yote atakayonena Paulo hayatakuwa mapya masikioni mwake. Tunapogeukia aya ya 12 hadi 14, hivi ndivyo Paulo aendelea akinena. Watu hawa hawakuniona ndani ya hekalu nikihojiana na mtu au kufanya fujo katika mkutano, wala katika masinagogi, wala ndani ya mji. Wala hawawezi kuyahakikisha mambo haya wanayonishitaki sasa. Ila neno hili naungama kwako ya kwamba kwa njia ile ambayo waiita uzushi, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu, nikiamini yote yanayopatana na Torati na yaliyoandikwa katika vyuo vya manabii. Rafiki yangu, kwa kuwa Feliki alielewa desturi za Kiyahudi, Paulo anza kwa kusema kuwa alifikiria Yerusalemu kuabudu kulingana na desturi zao. Alichokuwa kinena ni kwamba alikuwa akifanya ibada ambayo kwao ilionekana kuwa kama upotovu. Lakini mtume asisitiza kwamba alikuwa akiabudu kulingana na ujumbe uliowafikia baba zao, kama ilivyo katika maandiko matakatifu ya Agano la Kale. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 15. Ninatumaini kwa Mungu ambalo hata hao nao wanalitazamia, ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki pia. Je, ndugu yangu, waona jambo hili, yani habari ya ufufuo wa Kristo? Ufufuo ndiyo kitovu hasa cha imani na tumaini la Kikristo. Ukiondoa ufufuo katika imani yetu, basi hatuna imani tena. Hili ndilo tumaini letu, ufufuo wa Kristo. Je, wasema kuwa Yesu Kristo ni nani kwako? Hilo ndilo swali la daima, ni swali ambalo utahitaji kulijibu wakati wowote ule. Je, waamini kwamba alikufa kwa ajili yako? Na waamini kwamba alifufuka katika wafu? Mtume Paulo alifikia kitovu cha ujumbe wake, yani mauti na ufufuo wake Bwana Yesu Kristo, ambalo ni tumaini la wote wanaomwamini. Kwenye aya ya 16 na 17, hivi ndivyo aendelea kusema: nami najizoeza katika neno hili, niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele za watu siku zote. Baada ya miaka mingi, nalifika niwaletee watu wa taifa langu sadaka na matoleo. Paulo katika mazungumzo yake asema kuwa yote aliyofanya ilikuwa kwa dhamiri safi, si mbele ya wanadamu tu, bali mbele ya Mungu pia. Asema kuwa alifikia Yerusalemu kuabudu na kuwaletea watu wa taifa lake, yani Wayahudi, hasa wanafunzi wa Kristo, sadaka na matoleo. Sadaka na matoleo hayo yalitoka kwa hao ndugu wa mataifa. Alifika kutoa ile sadaka mwenyewe kwa viongozi wa kanisa hilo la kwanza. Aya ya 18 na 19 zaendelea kutuambia hivi: wakaniona ndani ya hekalu nikishughulika na mambo haya, hali nimetakaswa, wala sikuwa na mkutano wala ghasia, lakini walikuwako baadhi ya Wayahudi waliotoka Asia, ambao imewapasa hao kuwapo hapa mbele yako na kunishitaki kama wana neno lolote juu yangu. Jinsi ilivyo, tuaona kwamba washtaki wa Paulo hawakuwepo. Shtaka alilowakilisha Tatulo mbele ya Feliki, kwamba alikuwa kifitini watu, halikuwa na msingi wowote, maana hawakuwepo hao aliokuwa kinena habari zao. Naye Paulo atajia jambo hilo katika kesi hiyo. Kwenye aya ya 20 na 21, hivi ndivyo neno latuambia: au watu hawa wenyewe na waseme ni kosa gani waliloliona kwangu niliposimama mbele ya baraza, isipokuwa kwa ajili ya sauti hii moja nilipolia nikasimama katikati yao na kusema, kwa ajili ya ufufuo wa wafu ninahukumiwa mbele yenu hivi leo. Twaona hapa kwamba Paulo alitaka Feliki afahamu kuwa tayari alikuwa amesimama mbele ya baraza la watu wake, na je, walipata hatia gani kwake? Kwa maneno hayo amjulisha Feliki kuwa wanalomshitaki ni kuhusu ufufuo. Ufufuo, kama vile nilitangulia kusema, ndiyo moyo wa injili ya Kristo Yesu. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, akazikwa, akafufuka siku ya tatu. Nguzo za Kikristo, msikilizaji, ni mbili tu. Ya kwanza ni mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ya pili ni ufufuo wake. Bila ya hiyo ya kwanza, ya pili haiwezi kuwepo. Aya ya 22 nayo yaendelea kutuambia yafuatayo: basi Feliki aliwaahirisha, kwa sababu alijua habari za njia ile kwa usahihi zaidi, akasema, Lisia jemedari atakapotelemka, nitataka maneno yenu. Msikilizaji,
Jambo alilokuwa kinena Paulo kuhusu njia lilifahamika vema kwa Feliki. Alijua kwamba kifo na ufufuo wa Kristo wahubiriwa ulimwenguni kote. Naye alitambua kwamba Paulo ni mjuzi kwa habari kuhusu njia na akataka kujua zaidi kuhusu njia ile. Kwa hivyo aliahirisha kikao kile hadi aje Lisia jemedari ili ahakikishe zaidi kuhusu habari walioleta mbele zake. Wakati huo hangeliweza kufikia uamuzi kwa ajili ya maneno yaliyofuata. Tatulo alileta mashtaka ya uhaini, naye Paulo alisema kuwa shida ni imani yake kuhusu ufufuo wa Kristo. Tunapogeukia aya ya 23, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Akamwamuru yule akida kwamba Paulo alindwe, ila awe na nafasi wala asimkataze mmoja wapo wa rafiki zake kumtumikia. Hakika msikilizaji, Feliki angelimwachia huru Paulo, lakini kama mwanasiasa mkongwe hakufanya hivyo. Licha ya hiyo, Feliki alimpa uhuru, lakini akamweka kama mfungwa. Na kwenye aya 24 na 25, neno laendelea kutujulisha yaliyofuatia. Baada ya siku kadha wa kadha, Feliki akafika pamoja na Drusila mkewe, aliyekuwa Myahudi, akatuma kumwita Paulo amsikilize habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu akajibu, "Sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita." Mpendwa, fahamu kuwa mwenye dhambi hawezi kuwa na wakati mwafaka wa kusikiliza injili ya Kristo. Huyu mtu Feliki alijua habari ya njia ile au injili. Feliki alimwita Paulo apate kusikiliza habari ya imani iliyo kwa Kristo Yesu. Mtume alikuwa akimshuhudia Feliki wakati huu, maana hivyo ndivyo neno latuambia. Maandiko hayatuonyeshi kuwa mtu huyu alikuwa katili kama vile historia ya kawaida ilivyomnena. Mtu huyu, kulingana na rekodi za wakati ule, tufahamishwa kuwa alikuwa mtumwa, naye kwa njia zake akapata uhuru hadi akafikia kuwa mtawala kama vile ilivyo hapa. Mtu huyo alipenda anasa na kila aina ya uchafu unaoambatana na hali kama ile. Mwanahistoria wa Kirumi jina lake Tacito aliandika na kusema kwamba Feliki kwa ukatili, ufisadi na uasherati wake alitawala kwa mamlaka ya mfalme na roho ya mtumwa. Ni mtu wa jinsi hii, ndugu msikilizaji, ndiyo Paulo alikuwa mikononi mwake, lakini maandiko hayamhukumu. Mkewe Drusila alikuwa pamoja naye. Huyo, kulingana na historia, alikuwa bintiye Herode Agripa aliyemuua Yakobo. Hawa wawili walikuwa katika nyadhifa za juu, na kuna kila uwezekano kwamba hawakufika hekaluni hata kidogo. Ila sasa walipata nafasi ya kumsikiliza Paulo akinena nao habari ya imani iliyo kwa Yesu Kristo. Hakuna katika historia watu waliokuwa na nafasi nzuri ya kusikiliza injili ya neema ya Kristo kutoka kwa mhubiri mkuu kama Paulo, jinsi walivyokuwa nayo hawa wawili. Mlango wa mbinguni ulifunguliwa kwao hapo katika makazi yao ya kifalme ili waingie. Wakati wa wokovu wao ulikuwa umewafikia. Hili ndilo tulipata kwenye Zaburi ya pili, mstari wa 10 unaosema hivi: "Na sasa enyi wafalme, fanyeni akili, enyi waamuzi wa dunia, muadibiwe." Jinsi inavyoonekana, wale wawili walimsikia Paulo kwa umakini sana. Feliki angelifanya uamuzi wake kumhusu Kristo wakati ule, lakini aliona kuwa kuna wakati unaofaa. Wengi husema kwamba watamwamini Kristo kwa wakati unaofaa. Ila ndugu yangu, naomba nikujulishe kwamba si wewe unayeweka wakati na muda, bali ni Mungu. Mtume Paulo alimhubiri mtu huyu na mkewe ujumbe kuhusu haki, kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja. Naamini kwamba alipokuwa akinena kuhusu haki, ilikuwa ile ya sheria isiyoweza kumuokoa yeyote. Sheria yamfahamisha mwanadamu kuwa yeye ni mwenye dhambi na kwamba amehukumiwa. Haki ya sheria kwa msingi huo haiwezi kumfanya mtu apate kibali mbele zake Mungu. Kwa sababu hiyo, Mungu alimtoa Yesu Kristo ili kila amwaminie apate kufanyika haki. Hili ndilo twalipata kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Warumi mstari wa 22. Hebu sikiliza. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Paulo alimhubiri mtu huyu habari ya haki ya Torati ambayo hangeliweza kuifikia, na kumjulisha kuhusu haki itokanayo kwa imani iliyo kwa Kristo. Pia alinena kuhusu kuwa na kiasi. Kumbuka kwamba mtu huyu
alitawaliwa na ukatili na kila aina ya anasa. Licha ya wao kuwa watawala, hawakujua uhuru kamilifu. Mwisho, alimalizia habari ya hukumu itakayokuja. Habari zake ndizo twazipata katika kitabu cha Ufunuo, sura ya 20, mstari wa 11 hadi 15. Leo hii ndugu yangu, unaponisikiliza, kuna mambo mawili. La kwanza ni hili: dhambi zako unazo wewe. Kisha la pili ni kwamba dhambi zako Kristo amezichukua. Iwapo umemwamini Kristo, basi dhambi zako zilichukuliwa na Yesu zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Tena umepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Haupo chini ya hukumu ya dhambi tena, wala usiwe na hofu ya kuhukumiwa. Maana hakuna hukumu kwa hao walio katika Kristo Yesu. Nawe ikiwa hujamwamini Kristo, basi dhambi zako zi juu yako, nawe utahukumiwa mara siku hiyo itakapofika. Najua kwamba watu wengi wanaposikia habari ya hukumu huogopa. Feliki na Drusila hawakupenda kusikia kama hilo. Ila ndugu yangu, hivyo ndivyo ilivyo. Ujumbe kuhusu hukumu waupata tu miongoni mwa hao wanaolihubiri neno la Mungu kama lilivyo. Vinginevyo ni maneno ya kupaka mafuta tu. Mhubiri ni lazima kuhubiri kama ilivyo katika neno la Mungu, wala si kama afikiriavyo. Ujumbe huu wa Paulo ulimgusa Feliki sana, lakini hakufanya lolote kuhusu hatima yake ya milele. Yajulikana vyema hata sasa kwamba mwanadamu aweza kuchukua zaidi ya miaka 2000 kufanya uamuzi kumhusu Kristo Yesu. Mara nyingi huahirisha uamuzi hadi kufikia hapo wasipoweza kufanya uamuzi tena. Ndiposa utaona kwamba wengi wanaomgeukia Kristo ni vijana. Ndugu yangu, hauna wakati unaofaa wa kufanya uamuzi kumhusu Kristo Yesu isipokuwa wakati huu ambao wasikia neno hili. Ujui ya baadaye, na zaidi ni vyema kufanya amani na Mungu kwa njia aliyoifanya, yani kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwenye aya ya 26 na 27, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 24 kwa maneno haya: pamoja na hayo alitaraji kwamba atapewa fedha na Paulo. Kwa hiyo alimuita mara nyingi akaongea naye. Na miaka miwili ilipotimia, Feliki akampokea Porkio Festo atawale badala yake. Na Feliki akitaka kuwafanyia Wayahudi fadhili, akamwacha Paulo amefungwa. Msikilizaji, mtu huyu alikuwa mjanja katika kila njia. Yote hayo alifanya akifikiri kwamba atapewa fedha na Paulo kusudi amwache huru. Feliki aliendelea kucheza mchezo wake wa siasa hadi mwisho na kumwacha mtumishi wa Mungu katika gereza kwa miaka miwili. Hakika haki yake ilikeukwa hapa, kwani iwapo alikuwa na hatia, basi angelihukumiwa. Lakini kwa kuwa hakuwa na hatia yoyote, ingelifaa aachiliwe huru. Ndugu, ni lazima kufanya haki popote ulipo, maana ndivyo ungelipenda kutendewa. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako siku hii njema ambayo umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji, kusudi tulipokee neno lako kama vile lilivyo katika maandiko. Asante kwa ajili ya maisha ya ndugu yangu, hasa kwamba umempa fursa hii apate kulisikiliza neno lako ambalo ni uzima wetu na pia ni dira yetu maishani. Naomba ya kuwa popote alipo sasa hivi, Bwana utamsaidia atumie kila fursa kulitukuza jina lako na kufanya mapenzi yako kama vile ilivyokuwa kwa mtume Paulo. Na iwapo yu katika hali ngumu yoyote ile, naomba kuwa utamuhimiza roho yake, utamjalia kufahamu ya kuwa haujampungukia wala kumuacha, maana u pamoja naye hata mwisho wa dahari. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa yote utakayotenda, maana wampenda upeo na utatenda lolote kusudi jina lako litukuzwe katika maisha yake. Haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kwangu mimi najua kwamba umebarikiwa kama vile mimi pia nimebarikiwa. Katika yote, ningelipenda uzingatie haya ambayo Paulo alitenda kutokana na maisha yake. Maana mtu huyu aliishi kwa ujasiri kwake Mungu, na pia alijua haki yake kama Mrumi. Nawe kama mtoto wa Mungu, wahitaji kuishi kikamilifu mbele za Mungu na kujua haki za nchi yako kama raia, kusudi lolote ambalo litakupata lisikupate tu kama mtu hivi hivi, bali iwe kwamba hilo likupatalo liwe katika kusudi lake Mungu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Paulo, na naamini kwamba ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako.
na kualika tuungane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi kama vile ilivyo kwenye neno la Mungu. Na hadi wakati huo, neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe siku zote. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Sikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wenye haki walilia, naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote.
2: This is the word of God. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles.
3: Kupitia 90.5 FM, Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
4: Radio Joy.
5: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
6: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
5: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
6: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
5: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda, mchungaji Boniface Katabazwa, atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
6: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
5: Watu wote mnakaribishwa.
7: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: hujambo msikilizaji popote pale ulipo, ninakusalimu nikikupongeza kabisa kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kufanya huko ukizingatia majukumu ya hapa na pale. Sasa nikukaribisha katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, kwa lengo madhubuti kabisa kutoa elimu kuhusu afya. Ninakuongozea kipindi hiki, jina langu ni Urida Sayoni na mitamboni yupo Mulovani Chepa akihakikisha kabisa unakutupata kwa uzuri huko uliko. Na leo nipo na Daktari Modest Ruiza akihakikisha kabisa natoa elimu kuhusu afya. Na leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa kifaduro. Tutaenda kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa kifaduro. Utakwenda kujua ni ugonjwa gani, sababu zake, lakini pia je, tutafahamu kama unaambukizwa au haumkizi, dalili zake na mengine kadhalika kuhusu ugonjwa wa kifaduro. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Bali ya majukumu.
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Unaowahudumia wapoje huko?
1: Wako vizuri kabisa.
0: Okay, jambo jema na hongera sana kwa kazi ambazo unaendelea kuzifanya.
1: Asante.
0: Sawa, so, nambari ya simu msikilizaji ni 0768150190. Unaweza ukatuma swali lako. Nambari nyingine ni 0768386899. 0768386899. Tuma swali lako na daktari atakuja kulijibia katika kipindi kile cha maswali na majibu ambacho kinaruka Jumamosi jioni. Na moja kwa moja sasa daktari, twende tukaangazie kuhusu mada ya leo. Tunaposema kifaduro ni ugonjwa gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema kifaduro ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa upumuaji. Mfumo wa upumuaji ni nyeti sana kwa maisha ya binadamu. Bila kupumua maisha hayapo. Sasa huu ugonjwa unakwenda kuathiri mfumo wa upumuaji. Kivipi? Sehemu ya kooni, sawa. Pana vimba, sawa. Pakisha vimba, mtu anatokea kuwa na kikozi kikali sana ambacho sio cha kawaida na kikavu. Nasema kikozi kikali sana ambacho sio cha kawaida na kikavu. Alafu ni ugonjwa ambao hasa una kuwa hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Kwa wakubwa sio sana. Alafu ni ugonjwa ambao unatokea katika hali ya mlipuko. Tunaposema mlipuko, ni ugonjwa ambao ukitokea kwa muda mfupi, watu wengi wanaambukizwa huo ugonjwa. Na haya magonjwa yanakuwa ni katika ni hatari. Unajua ugonjwa ambao unaambukizwa kwa watu wengi kwa muda mfupi sana, na watu wakapoteza maisha, ni ugonjwa ambao ni hatari. Ni kati ya magonjwa ambayo yako katika mpango kuweza kuyatokomeza kama ikiwezekana. Lakini tunayatokomezaje? Ni pale ambapo ushirikishwaji, nikisema ushirikishwaji, jamii kwa ujumla inapaswa kushirikiana na wataalamu wa afya. Wao peke yao hawawezi, maana wenyewe wanatoa maagizo na jamii inapaswa ifuate. Bila jamii kufuata, hakuna kinachowezekana kufanyika, maana kila mmoja wetu anapaswa kufanya nini? Kushiriki kamilifu kufuata ile maagizo ambayo yanakuwa yatolewa na wataalamu afya. Kusudi malengo yaliyowekwa yaweze kufikiwa. Bila hivyo inakuwa ni vigumu. Na ndio maana utakuta wataalamu afya kila siku wanatoa elimu. Sisi tunaelimisha kwa njia ya redio. Watu hawezi kuelewa. Unajua binadamu ni ngumu sana. Alafu anaishi katika mazoea. Unamwambia, anasema mbona mababu zetu hawakufanya hivyo? Mabibi zetu mbona hawakufanya hivyo? Kumbe mambo yanabadilika. Kutoka miaka iliyopita na miaka sasa hivi hapa lazima tubadilike. Na ndio maana utakuta mara nyingi haya magonjwa yanashindwa, tunashindwa kuyatokomeza moja kwa moja kutokana na uzembe wa baadhi ya watu ambao wanakuwa hawataki kufuatilia maagizo ya afya, inasema idara ya elimu ya afya inasemaje, wameagizwa wafanye nini. Basi unakuta katika hali hiyo. Lakini binadamu sasa hatumkatii tamaa, lazima tuzidi kuelimisha, kusema siku ya siku nafikiri tutakuwa kitu kimoja.
0: Okay. Umesema mwanzoni kwamba ni ugonjwa ambao unatokea kwa mlipuko.
1: Ndio.
0: Sasa sababu ambazo zinapelekea au chanzo cha mlipuko wa ugonjwa wa kifaduro huwa ni nini hasa?
1: Asante sana. Chanzo chake ni bakteria ambao wanaitwa Bordetella pertussis. Hawa ndio bakteria ambao wanasababisha ili tatizo la ugonjwa wa kifaduro au whooping cough kwa jina la kitaalamu. Sasa mojawapo akishapata hawa bakteria, basi inakuwa rahisi kumwambukiza mtu mwingine au mtoto mwingine ambaye ameambukizwa, anaambukiza wengine. Si unajua watoto wanakuwa kwa pamoja. Lakini sasa mtu anaweza kashangaa sasa kama huyu amepata tatizo la ugonjwa wa kifaduru, mtoto mwingine anapataje? Anapata ugonjwa watakuwa wamekaribiana. Ni kwa njia ya kuvuta hewa, inhalation. Ukiwa unavuta hewa sasa, unajua bakteria haonekani kwa macho, hivi vimelea vidogo sana vyembamba ambavyo hewani vinapelekwa na upepo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anapiga chafya au akakohoa au kwa kushikamana, unajua mtoto anaweza kakohoa, sawa, anatokwa na maji mdomoni, mate, wakanacheza na mtoto mwingine au kwenye nyuso za vitu kitasa, akashika au kikombe. Si unajua watoto wanaweza kawa wanakunywa maji, wanakunywa juisi, wakapeana, au anatafuta kitu fulani akachukua akampa mwenzake kwa njia hiyo. Na ndio maana kwa muda mfupi ukijitokeza ugonjwa wanaambukizwa watoto wengi, au watu wengi wanafanya nini, wanaambukizwa. Lakini kama nilivyosema, hasa ni kwa watoto chini ya miaka 5, lakini watu wakubwa wanapata hili tatizo la ugonjwa wa kifaduru.
0: Sawa, nikikunukuu mwanzoni umesema unaathiri nani, mfumo wa upumuaji.
1: Mfumo wa upumuaji.
0: Utofauti wa kifaduru na

0: sema kwamba kinachotokea kwa pneumonia ni bakteria aina mbalimbali, vile vile staphylococcus, streptococcus pneumonia, wanaweza kusababisha tatizo la mfumo wa upumuaji. Sasa nipende kusema kuna magonjwa mengi mengi tu, si hayo peke yake, na mengine ambayo kuna bronchitis, yote yanaathiri mfumo wa upumuaji. Isipokuwa sasa kinachotokea, unajua hawa bakteria ukali wao, kila bakteria au kila virusi ambayo anaweza kusababisha maambukizi katika mfumo wa upumuaji, mashambulizi yanakuwa yanatofautiana kutokana na tabia zao jinsi walivyo, maana hawafanani. Kila virus au kama kila bakteria ana jinsi yake anavyoshambulia na ukali unakuwa unafanya nini, unatofautiana. Ndio maana magonjwa mengine unakuta ni ugonjwa mkali sana, mwingine sio mkali sana, lakini yote yanaathiri mfumo wa aina moja. Kwa hiyo sasa huu ugonjwa wa kifaduro, whooping cough, ni Bordetella pertussis, bakteria wakao ambao wanasababisha hili tatizo. Kwa hiyo ndio tofauti yake, isipokuwa lakini wote wanaathiri mfumo wa upumuaji.
1: Kuna Kiingereza umekizungumza,
0: Bordetella pertussis.
1: Kwa Kiswahili labda tuelewe kwa lugha.
0: Unajua hawa bakteria wengine, unajua ya majina ya vyanzo vyake kutokana na mtu aliye gundua. Sawa. Kwamba Bordetella pertussis ndio jina lake. Mgunduzi aliyegundua akawapa hilo jina baada ya kuona kwamba hivi vimelea vya bakteria vipo, anavipa jina. Wengine unakuta mara nyingi huwa na aliyegundua, wakati mwingine jina lake ndio linakuwa pale pale kama kumbukumbu.
1: Sawa, labda tuangalie labda tutofautie namna ya magonjwa yanavyoambukizwa sasa kati ya kifaduro na kifua kikuu. Je, katika maambukizi yake ni tofauti?
0: Asante sana. Maambukizi mara nyingi unakuta magonjwa ambayo yanathiri mfumo hewa yanafanana chanzo chake. Kwa mfano, ugonjwa wa pneumonia, mtu akikohoa. Sawa, kama mnakaa katika mazingira ambayo nyumba haina hewa nzuri, tudisha tudogo, mtu akakohoa, kwenye koo kuna bakteria, basi katika matone yale ya majimaji ambayo yanatoka kooni, basi unakuta wale bakteria wako ndani yake mle. Sasa mtu akivuta hewa anavuta wale bakteria. Mtu akipiga chafya anapata katika hiyo. Kwa hiyo uambukizaji wake unataka kufanana kwa asilimia kubwa, hata kifua kikuu. Kwa mfano kama unakaa na mtu ambaye ana kifua kikuu, anapokuwa anakohoa anapiga chafya, wale bakteria wanaweza katoka nje. Sawa? Kwenye sehemu za koo, mapafuni huko wakatoka. Basi anapopiga chafya au kakohoa, huko karibu naye mnaishi nyumba moja, unaweza kukuta wakati mwingine ukafanya nini? Ukapata tatizo la kifua kikuu. Na ndio maana akigundulika mgonjwa wa kifua kikuu, sasa itabidi na anapokuwa nakaa mgonjwa alikotokea katika familia, kunapashwa kuwepo ufuatiliaji. Inawezekana huyu anakuja kufika hospitalini, inawezekana wakati mwingine ameshakuwa na ugonjwa siku kadhaa, labda mwezi mzima, ana hilo tatizo, alikuwa pale pale nyumbani. Sasa kwa kudhibiti watu wengine wasipate madhara makubwa zaidi, huwa anafuatiliwa katika familia kuweza kuangalia kama je, na hawa alikotoka huyu mgonjwa alikuwa amesha labda waambukiza wengine. Maana ukimtibu yule usifuatie katika familia, baada ya siku nakuta mgonjwa mwingine afanya nini, kutoka familia moja anapatikana kwamba na huyu ana kifua kikuu,
1: kwa sababu ameshaambukiza sana,
0: ameshaambukiza mwingine. Na mwingine anakuja nakuta mwingine anakuja tena. Sasa hapo itategemea na kinga ya mwili wa mtu husika. Unajua kinga za mwili husika sana katika maambukizi ya magonjwa. Kama kinga zako ziko vizuri, unakuta ugonjwa hautapata. Lakini kama ziko chini kidogo, basi unakuta na wengine wanapata kuambukizwa katika hiyo.
1: Sawa, msikilizaji, huyu ni Daktari Modesty Ruiza, amezungumza kwa uzuri kabisa kuhusu maana ya ugonjwa wa kifaduro, na leo hii tuko tunazungumzia ugonjwa wa kifaduro na kipindi hewani ni afya yako. Tumejua sababu zake, lakini pia tumejua mambo kadhaa kadhaa, na wanaoathirika amekwambia ni watoto chini ya miaka 5, kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 5, hapo watoto wanaathirika. Sasa nambari ya simu ni 0768 386-899 0768-386-899. Tuma swali lako na daktari atakuja kulijibia hapo baadaye. Sasa daktari, tuende tukaangazie kuhusu dalili. Nitajuaje kama mimi

0: ina dalili za kifaduro?
1: Asante sana. Dalili za kifaduro hazitofautiani sana na sita kufanana. Mgonjwa atapata homa.
0: Okay.
1: Sawa. Lakini atakuwa na kohoa, kikohozi kikali, alafu kikavu. Yaani ni kikohozi ambacho si kawaida, sijui nikielezeje, kukielezea naweza kwa vigumu, lakini kikohozi ambacho kinakuwa ni kikavu, alafu kikali sana, mtoto atakuwa na kohoa, anafatisha, hapati muda wa fanini wa kupumua, alafu kinachukua kama muda mrefu anapokuwa, yani anafururiza. Sawa. Kikohozi baada ya kikohozi, yeye unakuta anakohoa. Si unajua mtu anaweza akakohoa akapumzika. Sawa. Labda akakohoa kama mara mbili mara tatu, akachukua muda kidogo akapumzika. Lakini sasa hiki cha kifaduro, mtu anapokuwa anakohoa, anakuwa kwa kuunganisha kuliko kukohoa. Yani kupumzika kunakuwa kuchachi. Sasa kutokana na hilo unakuta sasa upumuaji wako unakuwa ni shida, kama nilivyosema ugonjwa unaathiri katika mfumo wa upumuaji. Unakuta huyu mtu sasa anapumua kwa haraka haraka.
0: Okay.
1: Sawa. Na kwa haraka haraka, lakini bado unaweza kukuta macho, akiwa na kikohozi. Macho yanatoka machozi. Anatoka macho, tafikiria analia. Lakini alii ni kwa ajili ya kule kukohoa, macho yanakuwa yanatoka machozi. Alafu macho yanakuwa mekundu. Sawa. Alafu sasa koo linakuwa linafanya nini? Linawasha. Alafu anakuwa anapiga chafya. Alafu pua zinaziba.
0: Pua
1: zinaweza kuziba. Pua zinaweza kuziba. Mtu anapokuwa anakohoa. Si unajua mfumo pua, sehemu ya koo ni mfumo wa upumuaji.
0: Okay.
1: Sasa kutokana na yale maambukizi, tunasema pua zinakuwa congested, zinakuwa na majimaji. Unakuta kwa watu yanasababisha pua kuziba. Ndio unakuta macho yanatoa machozi, pua zinatoa majimaji wakati mtu anapokuwa anakohoa, alafu anakuwa na uchovu ambao sio wa kawaida. Sasa ukishaona mtu anapumua kwa shida, na wakati mwingine katika jamii, sawa, tunapokaa inaweza ikawa vigumu kutambua kama ni kifaduro, ni pneumonia, au labda mtu ana mafua. Si unajua katika jamii sio rahisi kuweza kubaini ni ugonjwa gani. Kinachotakiwa ukishaona hizi dalili zilizotaja, mtu anakohoa, machozi yanamtoka, anapumua kwa shida, pua zinakuwa zimeziba, anapumua haraka haraka, uchovu sio kawaida, basi ujue kwamba huyu mtu anaweza akawa na ugonjwa ambao amepata maambukizi katika mfumo wa upumuaji. Hicho ndio kitu cha msingi kujua, kwamba ukukoa huyu mtoto yuko hivi. Sawa. Cha msingi ni kujua huyu atakuwa na matatizo katika mfumo wa upumuaji. Ndio kitu cha msingi. Kimbize katika kituo cha kutolea huduma. Kwa nini? Maana wakati mwingine kujua kama ni pneumonia aina gani, itakuwa je ni kifaduro, atakuwa labda ni mafua, itakuwa ni bronchitis, wote watakuwa na koa, isipokuwa dalili ndizo zinakuwa zitatofautiana. Lakini sasa kwa jamii kuweza kujua kwamba hiki kozi kwa ajili ya kifaduro, inaweza ikawa ni vigumu. Cha msingi hapa unapogundua, na hapa tunakuwa tulenga nini, kuweza kuelimisha jamii iweze kuelewa umepata tatizo katika mfumo wa upumuaji. Magonjwa katika mfumo wa upumuaji yako mengi. Cha msingi ni kufika katika kituo cha kutolea huduma, waweze kuchunguza. Na mgonjwa atapokuwa na koa, maana unapofika kwa daktari anakuuliza huyu mgonjwa anakoaje, inakuaje, au wakati mwingine akiwa kwa daktari ataanza kuwa pale pale. Sasa daktari ataanza kuona kwamba hiki kikozi inaweza kawa ni kifaduro, hii moja kwa moja ni kifaduro hii. Kwa hiyo sasa atachukua vipimo atakavyokuwa anajua, basi nakwenda kupima na kuhakikisha na kupima kifua, na mgonjwa atakuwa anamuona physically moja kwa moja. Na ndio matukio tutasema mtu na mtoto anamwacha nyumbani. Sawa. Watu wana tabia za hivyo. Sasa unapokuwa unakwenda, kama unakwenda kwenye maduka ya dawa, mtoto anamwacha nyumbani, anakwenda yeye. Anaelezea kwamba mtoto anakohoa nini. Sasa sio rahisi mtu kugundua hata kama ni mtaaluma, maana mgonjwa anatakiwa umuone alivyo hali yake na maelezo. Lakini ukipata maelezo bila kujua, bila kumuona mgonjwa, ni kazi bure. Hata yule mtaaluma anaweza kukuelekeza dawa, lakini zinaweza kama za kubahatisha. Hawezi kukueleza dawa ambayo ni sahihi, maana hawezi kujua ni ugonjwa aina gani. Maana hata kile kikohozi unaweza kukieleza, lakini usikizie kwa ufasaha jinsi kilivyo. Lakini mgonjwa anapokuwa kwa daktari, sasa kama haya magonjwa ambayo yanakuwa na mfumo wa upumuaji, lazima atakohoa. Sawa. Daktari anamuona, sema huyu inawezekana ikawa ni tatizo fulani kutokana na muonekano wa mgonjwa anavyoonekana, maana ana uzoefu, ameshaona wagonjwa wengine, inakuwa rahisi. Lakini watu wanapenda kurahisisha katika hili, wanapenda kurahisisha kumwacha mgonjwa nyumbani alafu anakuambia bwana mgonjwa anauma nini, naomba nielekeze dawa. Na hapo ndio unakuta sasa watu wanakwenda kupata matatizo zaidi, ugonjwa unakuwa mkubwa, na wakati mwingine mtu anapoteza maisha pasipo sababu, ni uzembe tu. Lakini unakuta kama uwe kama umechukua bajaji, kama umechukua bodaboda, kwa nini na huyu mgonjwa msiende wote katika kituo cha kutolea huduma?
0: Sawa.
1: Lakini watu wengi wanakuwa na wanachukulia wepesi.
0: Sawa. Kulingana na dalili ambazo umezizungumzia, dalili zinaendana mwenye nimonia, kifua kikuu na kifaduro. Lakini kwa sasa kampeni kuhusu kifaduro hazisikiki sana. Sio kama zamani. Yaani mimi kipindi nakuwa kifaduro shuleni wanabandika vile yale mabango kwamba vipeperushi vile kwamba ni hatari, kifaduro ni hatari, lakini sio kama sasa hivi. Wewe unahisi tatizo liko wapi? Je, kifaduro kimepatiwa ufumbuzi au kifua kikuu na nimonia imekuwa hatari zaidi kuzidi kifaduro?
1: Asante sana. Kwa kiasi fulani siwezi kusema kwamba tumesha tukumeza moja kwa moja, lakini kwa asilimia kubwa kifaduro imepungua. Sio kama ilivyokuwa zamani. Zamani ilikuwa ni ugonjwa ambao watoto walikuwa wanapata mara kwa mara. Lakini kwa sasa hivi imepungua. Lakini pamoja kwamba imepungua, sisi tunaendeleza kuelimisha. Tukomeze moja kwa moja. Lakini ukiangalia sasa hivi nimonia na kifua kikuu inashika kasi. Inasumbua zaidi. Kilinganisha takwimu statistics ukiwa unaangalia na kwamba haya magonjwa bado yanafanya nini, yanasumbua kwa kiasi kikubwa kuliko kifaduro jinsi ilivyo. Na ndio maana sasa unakuta msisitizo unaelekezwa kwa haya magonjwa ambayo yapo. Lakini sasa bado siwezi kusema kwamba huu msisitizo kwa kifaduro haupo. Na ndio maana tukao tunasisitiza akina mama kuhudhuria kliniki.
0: Okay.
1: Kuhudhuria kliniki, haya yote yako ndani ya humo katika mipango ya kuzuia haya magonjwa ya mlipuko. Sio kwamba imesimama. Hapana, ndio maana kwamba kina mama waende kliniki, wapeleke watoto wanapokuwa wajawazito, wamejifungua watoto, wasipuuzie kuwapeleka watoto kliniki. Maana bado mkakati wa kutokomeza ya magonjwa ambayo yanatoka katika hali ya mlipuko, bado chanjo zake zinafanya nini? Zinakuwa zinaendelea, bado zipo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tumesimamisha. Na ndio maana ukisha kwenda kule kliniki, hii haya yote haya yatakuwa katika mpango wote wa kuzuia magonjwa ambayo yanatoka katika mlipuko na ambayo sio ya mlipuko, lakini yote katika utaratibu wa kuyatokomeza. Mpango unakuwa unaendelea, ambao ni mpango wa chanjo ambao hujasimama mpaka leo. Hakuna chanjo ambayo imeshasimamishwa kusema kwamba huu ugonjwa tumemalizana nao, hatoi chanjo. Maana bado wako wachache wachache viashiria vipo vya magonjwa, isipokuwa takwimu ndio zinaonyesha kwamba kunaendelea kupungua. Maana tusipofanya hivyo, si unajua ya magonjwa yanatoka katika hali ya mlipuko.
0: Okay.
1: Unaweza kwa ukafikiri kwamba huu ugonjwa umesha ngoja tuache. Lakini utakapoanza sasa, maana chanjo zake zitakuwa hamna. Watoto wanazaliwa haumchanji. Basi yanaweza kaanza tena moja kwa moja. Na ndio maana tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Tunaendelea kuzuia haya magonjwa siwepo. Ni bora kuzuia kuliko kutibu.
0: Okay. Sawa, twende tukaangalia sasa madhara ambayo yanatokana na tatizo hili la ugonjwa huu wa kifaduro, ni madhara yapi?
1: Asante sana. Madhara ni makubwa. Mtoto anaweza akapata ugonjwa akapona. Lakini kutokana hivi vimelea vya kifaduro, Bordetella pertussis au bakteria wanaathiri mfumo mbalimbali katika mwili wa binadamu. Wa kwanza ni mfumo wa ubongo. Hivi mbele vinaweza kasi mpaka kwenye mfumo wa ubongo, vikaleta matatizo. Kwa maana mtoto unakuta alizaliwa, baadaye anakuja kuwa na akili yake haiko sawa sawa. Unaona kwamba ana mapungufu. Lakini nasema huyu mtoto alikuwa mwanzoni alikuwa sawa sawa. Kumbe alipata ugonjwa ukaleta athari katika mfumo wa fahamu. Kwa hiyo ukakuta hata shuleni maongezi yake yupo naona kwamba kuna kasoro fulani katika huyu mtoto. Maana watoto kiwa wanalinganisha, utaona katika mafikiri yao uelewa wao unakuwa unatofautiana. Lakini vile vile hivi vimelea vinaweza kasiri katika mfumo wa upumuaji, kama nilivyosema vinaathiri mfumo wa upumuaji. Lakini sasa sinakuwa kwenye koo, lakini vinaweza kwenye mapafu kusababisha pneumonia. Sawa. Lakini bado vinaweza vikaenda vikasababisha nani matatizo kwenye ngoma ya sikio.
0: Tena.
1: Ngoma ya sikio. Unajua havina mpaka, ndio maana vinafika mpaka kwenye ubongo. Wadudu wanapoingia kwenye mwili, hawa bakteria au virus, hawana mpaka wote ule. Unakwenda mpaka kwenye mfumo wa ubongo. Lakini bado wanaweza kusababisha kutokwa damu puani. Mtu akawa anavuja damu zinatoka puani. Na damu inapokuwa imetoka katika mfumo wa upumuaji, ujue kwamba ni hatari. Lakini kingine ni pale ambapo mgonjwa anapokuwa anakohoa mara kwa mara, anaweza kupata henia. Henia ni ngiri. Sawa? Mshipa wa ngiri. Unakuta utumbo au mafuta kule tumboni. Unajua unapokuwa mtu anakohoa, anaongeza pressure kwenye tumbo. Unapokuwa unakuona sikia tumbo na pressure inaongezeka. Na mtu akiwa anakuona tumbo kama linabana. Sasa kule kubana mara kwa mara, unakuta linadhoofisha sehemu mbalimbali za misuli ya tumbo inadhoofika. Kwa hiyo unakuta ngiri inakuwa inafanya nini? Inajitokeza. Lakini vile vile kwa kuwa mtu anaweza kawa anakoa, anakoa sana, anapata yani maji, unajua kuna kupoteza maji kwa kutapika, kwa evaporation, yani ule mvuka ambao unakuwa unatoka mdomoni wakati unapumua, unapoteza maji. Kwa hiyo mtu anaweza kafanya nini? Akapungukiwa na maji, akapata dehydration. Na maji akipungua katika mwili unajua ni tatizo vile vile. Lakini tatizo lingine, madhara mengine ni mtu kushindwa kupumua. Na mtu akishindwa kupumua, amefanya nini? Amepoteza maisha. Ni madhara ambayo sasa ni yakuwa ni makubwa, unampoteza mtu. Unaona? Utampotezaje? Ukufuata taratibu za chanjo huko kufanya nini? Mtu anapotea na anapoteza maisha. Maana sasa hapa itategemea ugonjwa. Unaweza wote wakapata watoto ugonjwa kifaduro. Lakini sasa unakuta maambukizi kuna ambayo ni makali zaidi na mengine sio makali zaidi kutokana na wale bakteria wanavyokuwa wanafanya nini? Wanazaliana katika mgonjwa husika. Na hapo sasa ndio unakuta tunasema watoto tuwape lishe nzuri kusudi wanapopata magonjwa. Maana wakati mwingine ugonjwa haya umeshindwa kuzuia moja kwa moja. Lakini imetokea mtoto amepata ugonjwa. Lakini kama ana lishe nzuri, huyu ambaye atakuwa na lishe nzuri, ugonjwa hautakuwa mkubwa ukilinganisha na mtoto ambaye anakuwa na lishe ambayo sio nzuri.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa ambaye hana lishe nzuri ugonjwa utakuwa mkubwa zaidi. Mwenye lishe nzuri ugonjwa utakuwa wa kiasi. Lakini vile vile itategemea na yale maambukizi ya vimelea vya bakteria vinavyozaliana katika mwili wa mtu husika aliyepata hili tatizo.
0: Sawa. So, kuna mahali nimeona mtoto mdogo kwamba akiwa na tatizo la kifaduro anaweza kapelekea kifafa. Inakuwa ajabu.
1: Kifafa, sawa sawa. Inaweza katokea kifafa, kapata kifafa. Ni tatizo lingine ambalo linaweza kujitokeza. Unajua, nimesema katika madhara moja wapo ya haya. Mtu anaweza kapata mambo. Itirafu katika ubongo. Na mtu akipata itirafu katika ubongo, unajua, anaweza kawa napata kifafa. Maana, ukiona mtu anakifafa, inaweza kwamba kwenye ubongo, kuna itirafu. Unajua kwenye ubongo kuna mwenendo wa umeme. Electrical impulse. Ambao, unakuwa unaingia katika mwili wa binadamu. Sasa, kuna kupokuwa na itilafu, ule umeme hauwezi kusafika katika njia ambayo inatakiwa jinsi inavyokuwa kwa kombe ubongo umeshapata nini itilafu. Kwa hiyo ni kama gari ambalo linakuwa na shoti. Sijui kama ulishawahi panda gari ambalo lina shoti. Kama mafuta sasa yapiti kwenye mipira ya kwenda kwenye injini kule. Unakuta inakwenda linashtuka shtuka. Okay. Aliende kwa mtiririko moja kwa moja. Sasa mtu anayetikisika anapokuwa na kifafa, anao katika hali kama hiyo.
0: Sawa, msikilizaji, tunaelekea mwishoni na mimi kwamba naendelea kujifunza vizuri kabisa. Sasa daktari, twende tukaangalie kinga au tunazuiaje ugonjwa huu wa kifaduro pamoja na tiba yake. Je, mtu akishapata kifaduro akitibiwa anapona?
1: Asante sana. Tuanze na kinga kwanza.
0: Okay.
1: Kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ya kwanza ni chanjo, vaccination.
0: Chanjo.
1: Kuchanja watoto. Sawa. Wanachanjwa katika mwezi wa pili, mwezi wa nne. Yani kisha miezi miwili, miezi minne, miezi sita na miezi 18 alafu na miaka minne baadaye. Na ndio maana mtoto anapofikisha miaka 5 ameshamaliza mpango wa chanjo. Hiyo ni kinga ya kwanza. Lakini vile vile mgonjwa amepatikana sasa na ugonjwa, inabidi awe mbali na wengine wasiwe katika msongamano. Sawa. Vile vile kwa kuwa ugonjwa unakuwa vile katika watu wakubwa, inakuwa ni vizuri unapokuwa umepiga chafya kunawa mikono. Sawa. Lakini ikiwa ni pamoja na kutokwenda ile maeneo ambapo unajua kwamba kuna tatizo la ugonjwa wa kifaduro. Sawa. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kunawa mikono na maji tirika na sabuni ni kitu ambacho yani kinapashwa kuwa ni endelevu. Sio magonjwa ya kuharisha peke yake.
0: Okay.
1: Ni magonjwa hata ambayo unaweza kuyapata kwa kuvuta hewa.
0: Okay.
1: Mfumo wa hewa kuyapata. Kwa hiyo unakuta sasa hapo usafi unapokuwa nao kila siku, maji tika na sabuni, unajiepusha na vitu vingi sana na magonjwa ya aina mbalimbali ambavyo vyanzo vyake vinaweza kutokana na viku tofauti.
0: Okay.
1: Lakini uambukizaji wake ukawa unataka kufuna farana. Sasa kinga ni pamoja na kufuatilia chanjo, kuwaweka mbali watoto ambao wamepata kifaduro. Kama ni jirani kuna mtoto ana kifaduro, watoto wenzao wasiwapeleke kule. Sawa. Sio kunyanyapaa. Hapana, ni utaratibu ambao ni mzuri tu, wasiende kule. Watakapaka watakapokuwa wamepona. Lakini vile vile cha msingi nafikiri ni ndo haya hayo ambayo tunazingatia.
0: Kwenye tiba.
1: Kwenye tiba, tunapokuja kwenye tiba ni antibiotic. Kuna clarithromycin, dawa zinatibu. Kuna azithromycin inatibu. kuna erythromycin, ni dawa ambazo zipo muda wote kwenye maduka na zinapatikana. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kiasi gani huu ugonjwa fa nini unatibika.
0: Okay.
1: Bahati nzuri na fa nini unatibika. Tofauti na magonjwa mengine ya virus, maambukizi ya virus, unaona kwamba unakuwa unatibu zile matatizo ambayo yanakuwa yanajitokeza kama kichwa kinauma, kama mtoto anachemka, unakuwa unatibu katika hali hiyo. Lakini huu ugonjwa una dawa zake pamoja na kinga ipo ya, okay, ya kuchanja na kufuatia taratibu madirisha kuwa na hewa nzuri. Lakini matibabu dawa zake zipo zinapatikana.
0: Sawa, ushauri wako kwa mwananchi au msikilizaji anayekusikiliza?
1: Ushauri wangu, ukiona mgonjwa ana tatizo katika mfumo wa upumuaji, anakohoa, anapumua kwa shida, basi kimbilia kituo cha kutolea huduma akafanyiwa uchunguzi aweze kupata matibabu ambayo yanastahili.
0: Sawa, nikushukuru sana kuja siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada katika afya yako siku ya leo. Tulikuwa tukiangazia kuhusu ugonjwa wa kifaduro na tulikuwa naye Daktari Modesty Ruiz. Nilikuwa nakuongozea kipindi hiki, jina langu ni Urida Sayoni. Basi tukutakie wakati mwema.

Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.

nzuri iliyoko nyumbani hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi. Ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu mpaka.

Hadithi yetu ya leo inamzungumzia mfalme mmoja aliyekuwa na binti yake akiitwa Sanji. Sanji alijiona yeye ni mzuri kuliko wote na yeye alijiona ni bora kuliko wengine. Basi siku moja mfalme aliamua kumjengea binti yake nyumba nzuri ya kuvutia na ya kumpendeza binti yake. Basi mfalme aliwaamuru vijakazi wake waijenge nyumba ile kwa muda wa siku tatu. Pia wale vijakazi wake walifanya kama walivyoagizwa na mfalme. Wale vijakazi walivyoendelea kuchimba ardhi chini waliweza kumuona jogoo wa dhahabu. Lakini vijakazi wale walimtamani sana jogoo yule. Kila mmoja wao alitaka jogoo yule awe wa kwake, amchukue na kumpeleka kwao. Ilileta ugomvi kwa muda mrefu na watu waliweza kupigana. Mwishowe mfalme aliweza kwenda eneo lile na mwanae Sanji kuangalia jinsi nyumba inavyoendelea kujengwa. Lakini pale alipofika tu alishangaa kuona vijakazi wale wakipigana. Mfalme aliweza kusogea pale vijana walipokuwa wakipigana. Akawauliza, "Vijana, mnachopigania hapa ni nini?" Wale vijana wakamwambia, "Sisi tunapigania jogoo. Huyu jogoo ni wa dhahabu." Ndipo kijana mmoja akajitokeza na kusema, "Mfalme, jogoo huyu mimi ndiye nilianza kumuona. Kwa hiyo, mimi ndiye ninayestahili kumchukua jogoo huyu na kwenda naye." Lakini mfalme aliwaambia kwa ustaarabu, "Namwombeni huyo jogoo." Walimchukua yule jogoo na kumpa mfalme. Lakini binti yake Sanji alitokea sana kumpenda yule jogoo. Hivyo aliweza kumwambia baba yake, "Baba, mimi naomba huyo jogoo, nimetokea kumpenda sana." Basi mfalme aliwaamuru vijakazi wake wamchukue yule jogoo na kumpeleka katika chumba cha Sanji. Basi Sanji aliona lile pambo ni zuri sana katika maisha yake na alihisi baba yake kamjali kwa kitu kikubwa. Sanji kama kawaida yake asubuhi ilipofika alikuwa akiamka na kuanza kujiangalia katika kioo huku akiwa anajipa pambio la kusema, "Hajamuona mtu mzuri kama yeye." Alisikia sauti ikimjibu, "Hakuna mtoto mzuri kama Mlawa, mtoto wa binti Tiba." Sauti ile ilimshtua sana Sanji na alitupa jicho huku na kule, hakuweza kuona mtu anayeongea naye. Sanji alitoka nje ya chumba chake na kuelekea sebuleni kwa ajili ya kunywa chai. Lakini Sanji alikuwa na tabia moja tu. Ingawa viti vipo, lakini alikuwa anamwita kijakazi na kumkaria ndo anaanza kunywa chai. Lakini tabia ile iliwachanganya sana vijakazi pamoja na wananchi wote. Lakini hawakuweza kufanya kitu kwa kuwa alikuwa ni binti mfalme. Basi siku nazo zilizidi kusonga mbele. Mtoto wa mfalme kama kawaida yake asubuhi ikifika anaenda kwenye kioo na kuanza kujiangalia na kuanza kujisifia peke yake. Lakini sauti ile haikukoma, ilirudia tena ikisema, "Hakuna mtoto mzuri kama Mlawa, mtoto wa binti Tiba." Alishtuka sana Sanji na kuanza kujiuliza, "Hivi sauti hii inatoka wapi?" Aliangalia huku na huku, hakuweza kusikia sauti yoyote, bali ni ukimya tu ndio ulikuwa umetanda sehemu ile. Lakini mfalme alikuwa ameandaa safari ndefu sana ya kuelekea mtoto wake, kwa sababu binti yake Sanji alikuwa anapenda sana kuinda. Hivyo alipenda kumpeleka mtoto wake ili kuona wanyama pia na kuinda. Basi safari iliendelea, walitembea. Lakini walivyofika sehemu walimuona Kasuku akiwa pembeni. Lakini Kasuku yule aliwaambia, "Hakuna mtoto mzuri kama Mrawa, mtoto wa binti Tiba." Binti yule alivyosikia vile alikasirika sana. Na hivyo aliweza kuwachukia Kasuku wote na aliamuru vijakazi wote wamkimbize ule Kasuku. Walimkimbiza Kasuku, wakamkimbiza, lakini hawakuweza kufanikiwa kumkamata. Basi safari iliendelea. Wamesonga mbele, lakini walivyofika tena sehemu
walimkuta ndege mzuri sana. Ndege huyo alikuwa ni tausi. Ndege yule alisema, hakuna mtoto mzuri zaidi ya mrawa, mtoto wa binti Chiba, kwani yeye anawapenda wanyama na anawaheshimu watu wote. Na hakuna mtoto mzuri zaidi ya mrawa, mtoto wa binti Chiba. Basi binti wa mfalme alikasirika tena kusikia hivyo. Aliamuru vijakazi wote wamkimbize tausi. Vijakazi wale walimkimbiza tausi, wakamkimbiza, lakini hawakuweza kufanikiwa kumkamata. Hivyo vijakazi wale waliweza kurudi na kuendelea na safari. Basi walipofika eneo lile maalum kwa ajili ya uwindaji, walifanya shughuli zao. Walipomaliza, walianza safari ya kurudi katika falme ya baba yake. Lakini binti Sanji hakuweza kuzungumza na mtu yeyote, kwani alikuwa amechukia na matamshi ya wanyama. Kwa nini wanyama hawamheshimu? Alijiuliza sana swali hilo, lakini hakuweza kupata jibu lolote. Basi safari iliendelea mpaka wakafika katika falme ya baba yake. Lakini Sanji hakuweza kuzungumza chochote na baba yake. Lakini baba yake alijiuliza ni kwa nini binti yake amekasirika namna hii na ametoka huko kuinda sinisemeshe. Mfalme aliamua kuelekea chumbani kwa binti yake. Mfalme aligonga mlango wa binti yake, lakini mlango haukufunguliwa. Ndipo mfalme alipoamua kwenda kwa vijakazi wake kuambia ni kwa nini binti yangu kakasirika, mmemfanya nini huko mbugani? Wale vijakazi walimwelezea mfalme vyote vilivyotokea kule mbugani. Mfalme akasema basi haina tabu, atajiamua mwenyewe na hasira zake. Basi kama kawaida ya Sanji, asubuhi akiamka ni kujiangalia kwenye kioo, alisikia sauti ile ikisema vile vile, hakuna mtoto mzuri zaidi ya mlawa. Sanji alishtuka sana kusikia sauti ile. Aliangalia huku na huko, aliweza kumuona yule jogoo akizungumza vile. Jogoo yule alirudia tena maneno yale akisema, hakuna mtoto mzuri zaidi ya mlawa, mtoto wa binti Tiba. Sanji aliweza kushusha sauti yake na kumfuata jogoo akamwambia, jogoo, naomba unionyeshe huyo mtoto mlawa, mtoto wa binti Tiba, anaishi wapi? Yule jogoo alimwambia Sanji, mimi naweza kukupeleka, lakini jua lichomokapo likinipiga mimi huaga na yeyuka, itakuwaje? Hivyo waliweza kupanga muda wa kuondoka pale kwa mfalme na kuelekea huko kwa mlawa, mtoto wa binti Tiba. Basi safari ilipoanza ilikuwa mida saa 12 asubuhi. Jogoo alimchukua Sanji na kumweka katika mgongo wake na kuanza safari ya kuelekea kwa mlawa, mtoto wa binti Tiba. Walipofika katika nyumba ile, yule jogoo alimwambia Sanji, funua pazia la kwanza mpaka la 45 utamkuta mtu huyo. Lakini jogoo alimwambia tena, utakapofika kwa mtu huyo usimuamshe, analala siku 45 na anaamka kwa siku moja, na leo ndio kaanza kulala. Sanji alianza kufunua mapazia. Alifunua pazia la kwanza, la pili, la tatu, mpaka kufika pazia la 45. Kweli alipofika pale alimkuta, alikuwa ni kijana mzuri sana. Alikuwa mzuri kuliko kawaida. Jogoo alimwita Sanji na kumwambia, muda wa jua unakaribia, wahi tuondoke. Lakini Sanji hakutamani tena kutoka ndani. Alimwambia jogoo akisema, nitamsubiri mpaka siku ya 45 nimuone vizuri. Jogoo alisema, nakuomba twende. Sanji akasema, hapana, siwezi kurudi nyumbani mpaka siku 45 zitimie. Sanji alimwambia, nina shida sana ya kuongea na huyu mtu, lakini ninachokuomba usimwambie baba yangu nipo sehemu gani. Huko nyumbani kwa mfalme, baba alizidi kumtafuta sana Sanji, lakini hakuweza kumpata. Lakini huku Sanji nako aliko, alikaa pale kwa muda wa siku 45, ndipo mlawa aliweza kuamka.
Mlawa alivyoangalia pembeni aliweza kumwangalia binti Sanji. Alimuona ni mtu mwenye njaa sana na hajara siku 45. Hivyo aliingia katika chumba chake cha kuhifadhia chakula. Alichukua chakula na kumlisha Sanji na akaweza kumuamsha. Sanji alivyoweza kupata nguvu, alimwangalia Mlawa na kusema, kweli hakuna mtoto mzuri zaidi ya Mlawa, mtoto wa binti Tiba. Mlawa alimwangalia Sanji na kumuuliza, kuna nini? Lakini Sanji hakuweza kumjibu chochote. Sanji hakuweza kutamani kurudi kwao. Alitamani akae pale pale na Mlawa miaka yote. Lakini Mlawa alimwambia, siwezi kukaa na wewe. Naomba urudi katika falme ya baba yako. Usije ukaniletea matatizo. Basi Mlawa aliweza kumuita ndege Tausi. Ndege Tausi alipofika pale, alimwangalia sana Sanji. Akamwambia, umemuona Mlawa, mtoto wa binti Tiba? Sanji alicheka sana. Ndipo Tausi alimchukua Sanji na kuanza safari. Lakini Sanji alijisemea moyoni, kweli ukijiona mzuri ila wapo wazuri zaidi yako, na pia ukijiona wewe ni bora, wapo bora zaidi yako. Basi Sanji alipofika kwa baba yake, alipokelewa kwa furaha na shangwe kubwa. Alifanyiwa sherehe kubwa sana. Walifurahi, walikula na kunywa. Basi mtoto mzuri, hadithi yetu ya leo inatufundisha nini? Hadithi yetu ya leo inatufundisha tusijione kuwa sisi ni bora kuliko wengine. Basi mtoto mzuri, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Albina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM Kigo.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Nawe utajifurahisha kwa Bwana.
1: This is the word of God. Take delight in the Lord.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kabi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
8: He, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
8: Matibabu sio gharama?
7: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
8: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
10: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Alright, here we go.
12: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
11: Hello?
12: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
11: Let's go.
12: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
13: Hani!
12: Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Yota.
11: Sarapoi pasmida wida basi samra shit nigga.

Ebane msikilizaji, Idi Mubarak popote pale ulipo msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Leo ni Mei 27 mwezi wa 5, so bana mwaka ni 2026 fresh kabisa. Na tuko hapa mpaka pale saa 11 kamili hewani ni East Africa Show ya Radio JFM. Mimi ni Togashanko Kalobigize aka Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master badenta kwa na twist hapa. Na kwenye wana intu niko na DJ Fizo. Mitamboni ni Pasco Fadhili Kechi Mwekezaji. Andika ujumbe wako msikilizaji unamtakia nani Idi Mubarak kwenye 0768 150 190. Ni kukumbushe pia kwamba kwa siku ya kesho timu nzima kutoka 90.5 Radio JFM takuepo pale maeneo ya Baptist Hospitali pale kwa ajili ya kufanya usafi. Sisi kama Radio JFM tunahitaji tushirikiane na wewe msikilizaji, tukutane pale kwa ajili ya kufanya usafi, kuendelea kuadhimisha miaka 10 ya 90.5 Radio JFM. Asante kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio J90.5 FM. Asante pia kwa wanetu ambao mnatufuatilia Joy Media TZ kule YouTube, na asante sana kwa wote ambao mmetune pale www.radiojfm.co.tz. Nye metisha sana kino manoma sana. Tuko live kutoka Makora Busy Studio, Studios of Radio JFM. Na kukumbusha kuendelea kuandika ujumbe wako kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Ni nani ambaye wewe leo unamtakia Idi Mubarak? Unaitwa nani na unatokea wapi? Itakuwa unyama sana. Endelea kusikiliza East Africa Show Radio JFM. Now tunaenda zetu kwenye season ya kwanza na mtu mzima DJ Fizo. Tunarudi baadaye, endelea kutusikiliza.

0: Ebane unaenjoy good music ukiwa wapi msikilizaji, namba ni 0768 150 190. Tuko live kutoka studio za Radio Joy FM. Tristar ameshafika kutoka United Kingdom. Mwuse wana tayari yuko ndani hapa na kila kitu kiko sawa. Mimi naitwa Gashanko Kalo Bigiz. Season ya kwanza ya mtu mzima DJ Faizo Idi Mubarak. Tayari.
1: Sawa.
0: Tayari.
1: Nikumbushe basi.
0: Hiyo ni Mubarak.
1: Mina
0: alfaidhina.
1: Mina alfaidhina.
0: Uko sawa lakini.
1: Liloko linakuja.
0: Zito. Sasa ngesikia waalaikum salaam.
1: Sijui hata manake ni nini ile liloko linakuja. Lakini Idi Mubarak kwa wote jamani ambao leo meadhimisha na amesherekea siku kuu ya Idi nzuri kabisa. Hongereni sana kwa wale ambao Mungu amewajalia mmepata uwezo wa kuchinja mnyama wa miguu minne. Hongereni sana. Sio
0: lakini wote. sio simba, no. hapa tunazungumzia
1: anelio
0: kondonga mia.
1: Lakini ambaye sio mlemavu na ambaye sio mjamzito.
0: Na ambaye ana watoto wadogo. Tuelewane vizuri.
1: Tuelewane vizuri jamani. Hakikisha umechinja ambaye sio mjamzito, sio mlemavu kwa siku ya leo. Lakini pia hana watoto wadogo.
0: Tumeelewana vizuri.
1: Tumeelewana vizuri najua. Au wengine wajane sijui wagane fresh tumeweza mkachinja.
0: Huyo kaachwa.
1: Ameachika sijui wapi. Sijui mbuzi juzi tu kadanika break, we chinja tu huyo kula zako, adhimisha siku yako ya Idi, mambo yaende vizuri. Lakini Shanko kwa sasa hivi naona kama vile utamaduni ule wa kupeana umepungua. Au kusema mimi sijapata. Sijui, lakini naona kama vile tulivyokuwa tunaishi zamani na sasa hivi ni tofauti. Au maisha yamepanda bei?
0: Sijajua, lakini umefanya research?
1: Simple research. Nimefanya simple research. Kwa research sio rasmi actually.
0: Ila inategemea na mazingira uliopo. No radi kweli.
1: Hapana, sijafanya tu noradi. Lakini naona maeneo mengi zamani utamaduni wa zamani ilikuwa ni kupeana vyakula. Kama wewe ni Mkristo, ni sikukuu ya Christmas au Pasaka, kwenye utupote lazima upokee mavyuku na nini na mapilau kitu kama hivyo. Mimi pia zamani nilikuwa naona siku ya kama ya leo ya kuchinja, watu wanapita wanagawa. Hata nusu nyama, hata robo.
0: Kabisa.
1: Jamani tugawane hapa. Ila sasa hivi naona kama vile utamaduni mpaka kameisha.
0: Kwamba sasa hivi watu tumekuwa namna gani?
1: Au ndo mafuta yamepanda bei? Maana tuelezane vizuri.
0: Kutoa ni moyo
1: sio utajiri.
0: Zamani 200 ulikuwa unaemea. Leo sasa hivi haiwezekani, au sio? Lakini 200 ya zamani ilikuwa na thamani kubwa sana.
1: Yaani sasa hivi 200 ni kuonyesha fungu la mchicha 200 hata ushibi. Sasa hivi zamani tulikuwa tunanua 100 au 100 wakati mwingine unapata mafungu mawili ya mchicha, sasa hivi fungu moja 200 na bado hata nikikupikia mwanangu ushibi. So maisha yamepanda bei, lakini bado isitunyime sisi kuwa na umoja.
0: Na umoja.
1: Yes, na upendo pia.
0: Wakati 200 ya noti ipo, tulikuwa tunagawa.
1: Ulikuwepo? Uko ushazaliwa?
0: Tusi. Namna gani unanichukulia? Unanilinganisha na ma DJs?
1: Okay, 200 uliitumia noti.
0: Ya noti nimetumia.
1: Shilingi moja.
0: Shilingi moja nitakuwa muongo.
1: Au kutumia shilingi 20?
0: Nimetumia shilingi 5.
1: Shilingi 20 kutumia?
0: Nimetumia shilingi 5, kama umetumia basi shilingi 20 umetumia.
1: Kwa shilingi moja hujawahi kuiona kabisa?
0: Yenye sikutumia, ni sio muongo.
1: Basi hata kuiona kipindi hicho inatumika, kwa sababu najua kipindi hicho kumiliki pesa ilikuwa ni kazi.
0: Kuiona inatumika?
1: Ulikuta inatumika?
0: Hapana, nimeikuta shilingi 5 iko.
1: Ndio ilikuwa inatumika.
0: Iko kwenye jambo lake, nikaikuta 10, nikaikuta 20, nikaikuta 50, nikaikuta 100, nikaikuta 200 ya noti.
1: Na mpaka sasa hivi umeikuta pia 500.
0: Ya kichele.
1: Sa Sawa, okay, msikilizaji karibu sana. Hii hapa ndio ile show moja tu konki kabisa. Wewe wakati unaelekea huko kwenda kula pilau sijui wapi. Sasa hivi saa 9 nadhani wengi washakula.
0: Ah, wengi washakula.
1: Sasa hivi wengi mmeshakula.
0: Tukipita kwenye status huko kuna watu wanatutamanisha sana.
1: Barabarani huko mavazi meupe tu ndio ametaradadi nakwambia. Kanzu nyeupe, mabaya meupe meupe huko.
0: Kanzu mpya.
1: Mpya ndo zinatolewa leo.
0: Yeah.
1: Ongereni sana lakini pia tusherekee kwa wema na utulivu. Ndio kitu kikubwa actually. Najua jioni pale ipata changamka zaidi. I mean saa moja fulani hivi maeneo mengi yatachangamka zaidi.
0: Fresh.
1: So tunaomba tu katika kusherekea sikukuu ya Idi basi tusherekee kwa amani na utulivu vile vile.
0: Yeah.
1: Wazazi pia muangalie watoto kwenye siku kama hizi bwana watoto wanapotea sana unajua Yes, watoto wanapotea lakini pia usimruhusu mtoto wako mdogo akatembea mpaka usiku bwana.
0: Yeah. Wakati tunanukia peremende unakumbuka?
1: Peremende afu hizo unajua mpaka sasa hivi baadhi ya maeneo zipo. Vijijini kule.
0: Nakumbuka enzi hizo ndo kidogo kugawa fresh. Wakati wa peremende zipo.
1: Kuna mtu bwana mimi siku moja anafungua begi lake hivi kiji flani hivi. Nikaiona ile kidonge mwanangu. Ipo kwenye nguo ina harufu hiyo wewe. Inanukia ile wewe. Hii sasa hivi kuna baadhi ya maeneo pia bado wanatumia na bado wanauza. Naomba peremende kidonge wanaita sana. Naomba kidonge chepo fulani hivi ukiweka kwenye nguo unanukia hadi basi yani. Yes, kwa hiyo sio TBT actually leo lakini bado tunaendelea kukumbuka vitu fulani vya kitambo. Bishara sana kwako wewe msikilizaji ambaye umetune 90.5 Radio FM naendelea kutusikiliza pia. Kuna wana ambao wanatusikiliza kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz lakini pia tuna tambua uwepo wenu nyinyi ambao mnatusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio FM. Watu ni nyomi sana kule kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Yes, pita nao kidogo alafu tuendelee.
0: Mimi naona kuna mshikaji hapa anatufunga kamba. Saidi.
1: Anasemaje eti?
0: Saidi Arakasoya kutoka anasema amefika maeneo ya Mosenga anatokea Kasekea juu kwamba anatuletea.
1: Nani huyo anaitwa?
0: Saidi Arakasoya.
1: Mpaka saa 11 tuko tushapata jibu.
0: Kama amefika Mwasenga.
1: Dakika 0 tu hapo. Tutamkuta mlinzi wetu pale Kalmanzira.
0: Sina uhakika. Yapo natamani iwe kweli.
1: kwa kweli. Kaka leo natamani kula nyama ndio hivyo.
0: Kabisa yani. SSB kutoka pande za Mlole Rusaba B pale kwani kaka Shanko ilikuwepo 200 ya note unaona eh?
1: Kuna wengine hawajaikuta.
0: Hawajaikuta. SSB anashangaa kusikia 200 ya note.
1: Huyo 2000 huyo. Huyo 2000.
0: 2000 angeikuta.
1: I mean huyo 2000. Yaani
0: okay. Mpaka kwenye makuzi hivi. Hakuna namna ambavyo angeweza kuitumia.
1: Kabisa.
0: Okay. Wanaitwa Vicenzo Rada City pale ndipo unapotokea. Kila mtu anakula kwa share yake. Life imepanda sana.
1: Huyo ameongea kutoka moyoni kabisa unaona. Life imepanda.
0: Na ukweli mweka mtu kwa huru, si unajua zile. Maombi Ruchina pamoja na mke wake wanatusikiliza kutoka kule Ruhuba Muhinda.
1: Thank you.
0: Habari za mjengoni.
1: Tukobomba sana.
0: Anaitwa Mama Samora akiwa Rusaba anasema tuko pamoja sana.
1: Asante.
0: Dabita alikumisi sana.
1: Oh thank you Nipo.
0: Heri ya siku ya Eid. Minalfaidhina usi?
1: Minalfaidhina, yani mpaka nitulize akili.
0: Okay. Mama Pendo pande za Kigogwe, pale mtawa za anati unakutana naye pale. Lakini huyo anatupata fresh kabisa kutokea pande gani, akiwa Buronge pale burudani. Ya leo itatuua.
1: Bado season 2, bado
0: season 2. Vena Simtula kutoka Kagongo Migezini, mwanzo mwisho kama kawa. Kizambana kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, wanaitwa Mbeba Jiyara upo Kikungu, kichwa cha mathematics kutoka Sunuka Sekondari, Ndika Boy kutoka Kagongo, Mr. Mkama anasema kutoka Sigunga tuko pamoja. Tunaambia tulisongeshe hapa
1: usi bwana. Thank you. Mpaka saa 11.
0: Anaitwa Jali Shabani kutoka kule Muzeze, Vincent Msambia Bin Maltin kutoka mkoani Kigoma. Asante pia Buranketi wa kule Kanazi. Idi Mubarak kwako. Anasema alikuwa anamwambia mke wake.
1: Okay.
0: Mama Vicky, Alisa Kirogwa, Victoria pamoja na Kirogwa, Victoria Kirogwa, anasema anawatakia Eid Mubarak. Au sio bana? Kolongo Mkonongo safi kabisa kutoka Basanza, Alphonse Ngorogoro, asante Edmund Lusenge. Asante pia sawa na kutoka pande za Mgerabi pale Mwandiga. Tuko pamoja pia na mwanetu anaitwa nani hapa kutoka Rasini pale. Anaenjoy zake roe na kungura.
1: Aya. Kungura, kungura ni nini? Ni samaki.
0: Kabwe, ya.
1: Ah. Okay, yeye ya chinja kungura. Simjui jamani.
0: Kungura tena chinja. Labda ni
1: nasema hajachinja.
0: Ah, kundikabwe.
1: Hajachinja ni.
0: Shtuka. Kungura tena chinja.
1: Kungura jamii ya nini? Anataka fanana na nini?
0: Ni samaki. Ukimtazama hivi anataka kuwa kama ngege hivi.
1: Okay.
0: Lakini yeye hapa kwenye tumbo huwa ana rangi kama nyekundu hivi.
1: Ah, sawa, nishamuona. Hivi sijui kama nishai kumla pia. Okay.
0: Nzuri sana kwa kuchoma.
1: Kwa kuchomwa.
0: Ukimkuta kondo
1: ana enjoy zake.
0: Ana enjoy pale fundi kabwe.
1: Fundi kabwe hajachinja. Au wala hajapata mwaliko wala hajaletewa.
0: Asante sana Kura Yusufu Nyanduye wa kule Mubanga Manyovu. Unatusikiliza Peche, anatuambia tuko pamoja mpaka tamati, lakini huyo anasema anaitwa nani hapa kutokea Kamara kule. Kwa hewa mkopo hapo da
1: tuko fresh sana. Ni
0: Mubarak unaambiwa tena.
1: Mimi nilifaidhina.
0: Twende sawa.
1: Shego mwalimu sasa hivi.
0: Master MC Hemedi Mohamed kutoka Kibalize 1. Hivi, hidi nyingine utakumbuka kweli kitokea.
1: Haa, nitajitahidi.
0: Musa kutoka Mlela pale, tuko pamoja mwanzo.
1: Kwani kila hidi lazima uitikia hivyo?
0: Si, yani kama unamtakia hidi njema hivi.
1: Mimi nikajua ni hii, tu ndo tunaitikia hivyo. Walai tena.
0: Hata hidi alfitri tunzeto.
1: Minalifaidhina inaingia.
0: Hidi mbaraka, minalifaidhina. Kuna shigidi, shida wala nini, au sio?
1: Okay.
0: Unakuwa umetembea nao sawa sawa, po fresh. Bana tunarudi dakika 0. Hii ni Radio Joy FM.

0: Ebwana ni dakika sita tu zimesalia, I mean save dakika tano tu zimesalia kutimpale saa kumi kamili za jioni. Bado tuko hapa kwenye East Africa Show ya Radio Joy FM mpaka pale saa kumi na moja za jioni. Watu na mambo mengi sana kiburudani kwa ajili yako. Wakati wewe unaendelea kusherekea idi yako fresh kabisa, basi sisi tuko hapa kuhakisha kwamba company inakuwa ile 10 over 10. Ebwana kwenye upande wa mada, tuko na wewe kama kawaida. Leo bwana tunatamani tufahamu, najua kuna baadhi ya watu kuna ndoto tuseme kama vile mawazo au matamanio fulani hivi.
1: Tamanio fulani
0: ya kibiashara, kwa sababu wataalamu wa mambo wanakuambia tajiri ni ule mfanyabiashara. Au aliyejiajiri bwana, tajiri aliajiriwa, labda uwe na channel zako nyingine huko. Wanasema hivyo. Lakini hebu tuangalie msikilizaji, ni biashara ya aina gani ambayo wewe kwako kama vile unaitamani sana kuifanya? Ni biashara gani ambayo unatamani sana kuifanya ila huna elimu nayo au hauna ufahamu nao, uelewa nao? Unajua biashara kuifanya pia inabidi uifanye research. Ufahamu kwamba hii biashara inaendeshwaje, lakini pia manufaa, I mean faida yake inapatikanaje, chocho za kupita ili kutoboa kibiashara. Bwana njoni wana tu, pia ni michongo hapa na vitu kama hivi viende fresh kabisa. Ni aina gani ya biashara au biashara gani ambayo wewe msikilizaji unatamani sana kuifanya lakini hauna elimu nayo, hauna ufahamu nayo, hauifahamu kiundani ila unaitamani sana kuifanya hiyo biashara? Hebu tucheki hapo kwenye nambari ya simu msikilizaji, 0768 150 190. Ni biashara gani ambayo unatamani kuifanya ila hauna elimu nayo, yani hauifahamu vizuri hiyo biashara, lakini kichwani mwako, mawazoni mwako, ni biashara ambayo unaitamani sana kuifanya, si ndio? Yes, utatucheki hapo kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kama vile kuna mambo hayakaa sawa, yakiwa sawa basi nitakutonya, alafu uta comment kule pia, mambo yaende vizuri kabisa. Aina gani ya biashara ambayo msikilizaji unaitamani sana kuifanya au ulitamani kuifanya, lakini kama vile uelewa nayo kama vile bado fulani hivi hujielewa au hauna ufahamu nayo, baadaye kidogo utakuja kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi mubashara kabisa hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Shanko, una biashara ambayo unaifikiria unatamani au ulitamani sana kuifanya lakini kama vile unaogopa kutake risk kwa sababu hauifahamu vizuri?
1: Nahitaji kuingia kwenye biashara ya kilimo.
0: Nikapiga
1: jembe huko. Lakini nahitaji kulima kilimo kisichokuwa na stress. Sasa natamani kweli kuingia huko na niko nafanya mchakato. Nijue zaidi.
0: So umeshaanza kutafuta kuifanya research?
1: Yes, yani niko kwenye research na kukaa na wakulima ambao wamefanikiwa
0: kufanya hiyo biashara na biashara,
1: kuimudu changamoto zake. Ili ukiingia moja kwa moja unajua kabisa changamoto hizi niliambiwa kufanikisha ni hapa. Kwa ili ufeli fanya hivi, ili ufaulu fanya hivi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni biashara ambayo of course iko kwenye kichwa changu. Nataka niingie kwenye biashara hiyo ya kilimo kwa sababu naamini punje moja la binzi linaleta mapunje mengi. Sasa naonaga pale kama kuna faida hivi.
0: Ulisikia ina faida kwa kiasi gani?
1: Ni kubwa kama mazao yamepamba vizuri.
0: Faida ni kubwa.
1: Ardhi kama iko vizuri. Kwa hiyo vitu ambavyo nimeanza kuvijua ni kwamba lazima uzingatie ardhi na zao ambalo unaenda kuliweka kwenye hiyo ardhi. Kwa hiyo ni kitu ambacho niko na najipika vizuri. Yaani nilitamani lakini nataka niendee sasa moja kwa moja kwenda kuifanya.
0: Yaani kaka, kama ungewahi kuniambia hiyo kitu mapema ningekupa connection faster sana.
1: Unajuaje?
0: Sana. Namjua mtu ambaye amefanikiwa sana kwenye biashara.
1: Naona mafanikio ni makubwa sana kwenye kilimo.
0: Kama
1: ukikifanya ipasavyo.
0: Yes, utanitafuta nikupe connection kwa sababu Unajua tunashauriwa kwamba ni vizuri kufanya biashara ambayo iko kwenye interest zako.
1: Yes.
0: Ya biashara, yani kitu ambacho unakipenda.
1: Unapenda, yeah.
0: Ni vizuri kufanya biashara ambayo wewe unaipenda. Mimi elimu ya hiyo kitu bwana ninaifahamu. Sio kwamba naifahamu kwa sababu nimeshaikuifanya. Yaani kutokana na maongezi na huyo mtu ambaye anafanya hiyo biashara.
1: Na unaona kabisa kwamba mwanangu nachomoka, au si?
0: Bwana anatoboa.
1: Au si?
0: Yes, anatoboa. Yuko Morogoro kule. Kilombero, Morogoro ana mashamba makubwa mno na ndio biashara yake.
1: Yaani usimwambie mambo mengine.
0: Yes, yani ukimuona hivi utasema huyu ndo ana hela hizi kweli. Yeah. Yaani uwezi kumdhania kabisa. Ni biashara moja nzuri sana, ni vizuri kuifanya research. Kuifahamu kiundani zaidi.
1: Basi nitakutafuta.
0: Nitafute nikupe channel mwanangu.
1: Masika yes inakuja hapo.
0: Yes. Afue pia sushepewa maeka yako kule. Diwani mtarajiwa.
1: Diwani.
0: Sushepewa maeka yako kule.
1: Yeah, ninayo ya kutosha.
0: Sema shamba liko mbali hilo. Inabidi upate mtu ambaye.
1: Sema sijafikiria kuanzia kule.
0: Ujafikiria kuanzia kule. Kuna maeneo mengine zaidi.
1: Ya, nafikiria kuanzia maeneo mengine ya karibu. Alafu ukishajipata ndio unaweza kwenda kulisambua zaidi.
0: Okay.
1: Kwa sababu unajua kabisa hapa yes.
0: Mimi kaka nilikuwa najua wewe unapenda ufugaji. Kumbe unapenda kilimo hivyo?
1: Ufugaji sio sana, lakini pia nilikuwa natamani uvuvi.
0: Uvuvi.
1: Kuwekeza kwenye kivuvi pia. Sema kuna vitu fulani.
0: Najua kuna sehemu ulikuwa makwama kidogo.
1: Yani kuna vitu fulani.
0: Lakini kama kama mambo yangejipa pia kule kuna
1: kule kuko vizuri.
0: Kuko vizuri.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Upande wako?
0: Miki upande wangu kiukweli kabisa zamani ilikuwa ni ndoto yangu kabisa kufanya biashara hii ambayo ninaifanya.
1: Ya mgahawa.
0: Ya chakula.
1: Ya chakula.
0: Yes. Na actually namshukuru Mungu kwa asilimia fulani hivi nimefanikiwa. Na nikafanya research nikagundua. Lakini biashara nyingine ambayo ninaiota ila ninaiogopa. Sina elimu nayo sana ila ninaiogopa.
1: Ilete.
0: Ya kukopesha bwana.
1: Sisi ana mamilioni. Sisi nataka wagawie watu hela.
0: Of course kuna shida mbalimbali huwa zinatokea.
1: Yeah.
0: Kuna shida mbalimbali huwa zinatokea. Na mtu unatafuta unatapatapa nipate wapi pesa na vitu kama hivyo. Ila na natamani kupata elimu ya biashara hii
1: ya kukopesha watu.
0: Ya kukopesha watu. Okay. Yes, ni biashara ambayo nasikia iko vizuri nalipa. Ila sasa mimi sana huko kudai ndio sijui. Kudai kumkamata mtu zianaenda.
1: Hapo anatakiwa akae Pasco pale.
0: Pasco anaweza. Yes, ni miongoni mwa biashara ambazo ninazitamani kukopesha watu mamilioni, kukopesha watu pesa. Alafu wanaporudisha basi kuna kafaida kidogo inabidi wanipe.
1: Yeah.
0: Unaelewa ile ile ni biashara ambayo naona kuna baadhi ya watu wanaifanya na wanafanikiwa sana kwa kiasi kikubwa sana.
1: Okay.
0: So ni biashara ambayo bado sina idea nayo, lakini I think siku nikiwa vizuri nitaanza kuifanya research mambo yaende vizuri. Bwana tunatamani kutoboa wote na ni vizuri kuanza na wazo. Ukiwa na wazo ni rahisi sana kulifikia au kulifanyia kazi. Ni wazo gani la biashara gani msikilizaji ambalo wewe unatamani lakini kama vile elimu ya biashara hiyo bado hujapata vizuri. Anza na wazo afu mengine yatakuja baadaye, si ndio? Hebu tucheke hapo kwenye 0768150190 tuandikie ujumbe kwa mfupi wa maandishi tueleze ni aina gani ya biashara ambayo unatamani sana kuifanya ila bado haujawa na elimu nayo kubwa. Na tukutonye tu sisi sio wataalamu sana wafanya wa biashara, lakini hakikisha biashara unayoifanya ni biashara ambayo iko ndani ya yani unaipenda, yani uipende. Unajua ukiipenda biashara shanko hata ukipata hasara hautokata tamaa.
1: Yeah.
0: Ndo muhimu au ndo faida ya kuifanya biashara unayoipenda. Yani hata ukikosa siku ukikosa bado utaendelea kuipambania ile biashara kwa sababu ipo ndani ya interest zako. Lakini pia hata siku ukikutana na changamoto bado utaendelea kupambana kuzitatua changamoto kwa sababu ni biashara ambayo iko ndani ya interest zako, ni kitu ambacho unakipenda. So tuhakikishe tunafanya biashara ambazo tunaona kabisa hii ni kivalia njuga, ni kitu ambacho kipo ndani ya interest zangu. Lakini fanya biashara pia kwa malengo, fanya research, tafuta biashara hizi watu wanaingilia chocho gani, watukia chocho gani, vitu kama hivyo. Ni vizuri pia kutafuta channel kama hizo, si ndio?
1: Okay, ebane tuanzetu mtaani tukasikilize na washikaji zetu mtaani wao wanasemaje. Wao ni biashara gani ambazo wao wanatamani kuzifanya? Tunarudi.
2: majina naitwa Abeshi Emmanuel Kasingine, nipo Kibilizi Katandala. Mimi kwanza kabisa yani biashara ambayo nilikuwa ninahitaji kuifanya, lakini malengo kama hivyo ulivyosema au elimu pia sina, ni biashara ya uuzaji wa nguo. Ndio kwa maana nilishajaribu kuifanya lakini nikafeli kwa sababu nilikuwa sina elimu pia. Kama nilivyosema kwamba nilifeli, na baada ya kufeli pia na ndoto zangu zikazima hivyo. Kwa mpaka sasa sikujaribu kujifunza au kutafuta watu kama hao hapo.
3: Masudi K Masudi hapa wanaume. Biashara ambayo uoga natamani sana kuifanya ni biashara ufugaji wa nyuki zile. Sasa ule mzigo si uoga sielewi, yani pa kuanzia. Pa kuanzia ni wapi na pa kuishia ni wapi? Ingawa kuna kipindi fulani nilikuwa nasoma vile vitabu vya Fema vile. Kuna vile vitabu vya Fema, kuna baadhi ya notes wamejaribu kuzielezea pale vile kuhusiana na ufugaji wa nyuki na usambazaji wa asali pia. Ila hawajaelezea kiundani zaidi, yani ili mtu aelewe. Waeleza juu juu, yani ukifanya hivi, ukifanya hivi, ukifanya hivi unaweza ukawa mfugaji mzuri wa nyuki. Lakini hata hapa mkoa wetu wa Kigoma nishajaribu kutafuta maeneo ambayo wanafuga sana hiyo issue. Sijabahatika kupata au maeneo. Sijabahatika sana.
4: Kwa majina naitwa Shilafu, kama nilivyokuambia maarufu Komando hapa kitaa, kitaa Brazil hapa. Ndio mi biashara ambayo nilikuwa natamani kuifanya ni biashara ya kutoa mikopo. Lakini hiyo biashara ya kutoa mikopo ni biashara ambayo sina elimu nayo, yani mafunzo yake sina. Nilikuwa natamani sana ningepata mafunzo yake hata mwanzo tu, yani ile kujua labda ni namna gani jinsi watu wanavyopewa wanavyotoa mikopo, kwamba na jinsi ya kurudisha hivi na hivi na hivi. Ningetamani kujua sana biashara ambayo ni kuagara kwenye ndoto yangu ambayo nilikuwa nataka yani kuifanya sana.
5: Da, kwa majina mimi naitwa Lasi, natokea mitaa Katandala Brazil, kuna mlazo ndo kijiwe changu kikuu ninachofanyia kazi ya bodaboda. Ebani, mimi biashara ambayo nilikuwa natamani ningeifanya, yani ni biashara ya uuzaji wa samaki mbichi au ufugaji wa samaki. Mimi nilikuwa natamani sana kufuga samaki lakini sina elimu nayo. Achana na elimu tu. Bado sijapata kipato cha kusema kwamba nikipata hichi kipato naweza nikasema niende sehemu fulani nipewe elimu ya ufugaji wa samaki. Japo naelewa kuna sehemu elimu zinapatikana ufugaji wa samaki, watu naenda nasomea pale na wewe unaanzisha biashara yako kama hivyo ya kufuga samaki. Na mimi pia naamini ningepata kipato ningeingia kwenye hiyo biashara kwa sababu ni kitu ambacho waga nakiwazia sana.
6: Kwa majina naitwa Nasoro Saji Abdallah, jina maarufu unaweza kuniita Kikwete au Side kama Side. Mimi ndoto yangu mimi biashara ambayo nilikuwa nataka niifanye ni uuzaji wa spare za pikipiki. Sasa mimi nashindwa kupata ile elimu kuuza ya spare zile za pikipiki, usafirishaji kutoka China mpaka labda Tanzania, yani gharama yake, yani hiyo elimu sina. Yani nataka kujua unafanyaje fanyaje mpaka yani utaratibu mpaka kusafirisha bidhaa, yani hiyo elimu sina.
0: Okay. Sawa. Wana ni wengi ambao wana matamanio ya biashara fulani, lakini chochote kile huo kinaanza na wazo. Yeah. Ukiwa na wazo ni rahisi sana kuhaso kufikia malengo. So anza na wazo, msikilizaji, tueleze wazo gani ambao unalo, ni biashara gani ambao unatamani sana kuifanya lakini bado kama vile elimu kuhusiana na hiyo biashara bado haujawa nayo. Tuanze na wazo alafu Mungu atatusaidia basi mbele kwa mbele nini mambo yatajipa. 0768150190. Tutakuja kusoma ujumbe kwa mfupi baadaye kidogo.
1: Okay.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on. Hagei Rugagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikaa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama?
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
7: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe peko wa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
10: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: anaitwa Jocelyn. Nite basi, au sio? Anaitwa Jocelyn, nite basi. Umetoka kusikiliza hapo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ukisikiliza vizuri, Tris.
1: Ndio.
0: Ujumbe au si? Kuna wakati wengine, kuna watu wengine mabubu, si unajua? Sometimes ngoma inakupa vitu fulani hivi, unamuelezea na anakuelewa. Njoo nikupeleke kwa wazazi wakakuone na vitu kama hivi, au si? Yeah, tuko na stopa leo kwenye interview. Tutapiga naye story hapa kama kawa, na ana ngoma yake mpya ambayo amekuja kuitambulisha leo. Na hii inakuwa ni kama mara ya kwanza kufika hapa, au si?
2: Ndio, ndio.
0: Mambo ni aje?
2: Fresh kabisa, mshukuru Mungu kumefikia hii Idi, lakini sijafanikiwa kula mimi.
0: Haujafanikiwa kufinya.
2: Kweli kabisa mimi sijafanikiwa kula, lakini nilipita washikaji wananipigia simu naambia njoo ule. Hata hapa nilikuwa nimefika hapa mara kwanza nimefika, watu wananipigia simu njoo ule, chakula ni kingi huko, nyama ni nyingi, lakini nikasema na jambo langu inabidi nifike ile jojoi.
0: Alafu baada ya hapo
2: nitafika kule nipate chakula.
0: Okay, stopa karibu sana bana.
2: Asante, asante sana.
0: Muziki ulianza lini mzee?
2: Mimi muziki nimeanza toka darasa la 7 hivi, la 7.
0: Darasa la 7 ulikuwa ni mwaka gani kwako?
2: Hapo nahisi kwenye 2021.
0: Ndio ulikuwa darasa la 7
2: 2021 hiyo.
0: Na okay, na hapo hapo ndo ukaanza kuimba hapo.
2: Hapo ndo nilianza kuimba, lakini hata hivyo nilikuwa ni talent zile za shule tu, nakutana na shule zingine wanakuambia wanaweza kuimba, kuperform juu ya stage. Sasa mimi kile kitu nilikuwa nakipenda, na nikifanya mazoezi kule nakuta kids natoka. Kwa hiyo watu wakaanza kuniambia imba dogo imba mpaka sasa hivi, japokuwa ni mambo mengi nimepitia.
0: Mambo mengi mazito ama vipi?
2: Ya kawaida tu, kwa sababu kulingana si situation unaoipata mtaani tunapozaliwa sisi, hali unakuta ni ngumu ya maisha, yani maisha yako duni sana. Yani unakuta hata mzazi kuappreciate kile kitu ambacho unakifanya kuwa ni ngumu, anasema wewe soma kwanza.
0: Walikuletea ugumu kidogo?
2: Ugumu ulikuwepo kwa sababu tulikuwa tunaishi na mama maza, kwa sababu baba yeye aliwahi kutangulia kufa huko mwanzo. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi na mama. Mama ndio kama baba yani.
0: Ndio kila kitu.
2: Ndio kila kitu. Kwa hiyo akiona una delay kuna kusoma, anaona kama wewe unamrudisha nyuma.
0: Mmezaliwa wangapi?
2: Sisi tumezaliwa watoto 6.
0: Wewe ni wangapi?
2: Mimi mtoto wa 4.
0: Mtoto wa 4.
2: Japokuwa kwetu kuna wenye vipaji utupo wawili.
0: Ambao mnaimba.
2: Kuna mimi na brother wangu ambaye sasa hivi uko Dizim. Na ndo aliye ni appreciated kunifikisha sasa hivi, hata akatuma ujumbe huko face WhatsApp, akamtumia nani visa jamaa hapa studio, ndo nika akaniunganisha nije hapa kutokana na nyimbo niliyoimba.
0: Okay. Sawa, nimeona Pat Boy amenitafuta. Alinitafuta huko TikTok na nini, akaniambia bana kuna mwanangu anaimba sana yani. Anaitwa Stopa. Ni kweli unaimba sana?
2: Kweli mimi naimba sana. Yaani mazoezi nafanya sana, sababu na nyimbo mbili nimetoa kweli, lakini zipo nyingi yani nje hazijatolewa nzuri tu, nikiwasikilisha watu wao zinawagusa. Zingine zinagusa mapenzi, naimbia potipoti ya maisha nini tunaoishi, naimba hiyo.
0: Okay. Umesema mama alikuwa anaweka ugumu kipindi cha nyuma kidogo, alikuwa anataka usome na nini. Kwa sasa hivi
2: ameachia, kwa sababu anajua kijana niko mtaani, japokuwa nilisoma hadi form 2. Nikapataga magonjwa fulani hivi, nilikuwa nasumbuliwa na kichwa sana. Lakini watu wengi waga kwenye mazingira unaoishi wanaamini sana kwamba mtoto karogwa, lakini mimi nahisi ni magonjwa tu ndio alifanya vile.
0: Ulikatishwa shule na magonjwa.
2: Na magonjwa.
0: Pole sana.
2: Shukrani, asante.
0: Okay, kwa mwisho wa siku wewe unaamini sana kwenye muziki kwamba utakutoa kweli, na game ni ngumu sasa hivi?
2: Mimi naamini kwa uimbaji wangu, mimi naamini kwa sababu mimi siimbi kama wabongo, yani siimbi bongo mimi. Yani siimbi bongo sana. Huwa naiga wakina Chela, wakina Patolanki, labda wakina Wizkid, wakina yule alimbaga na Monty Chela yule, ndo naigiaga wenyewe.
0: Wewe unaofuata kule Nigeria?
2: Nigeria, hata nyimbo nimetoa hii mpya ina maudhui ya kule.
0: Okay.
2: Ndo maana nikimsikilisha mtu anasema mdogo wewe sio hapa.
0: Wewe pambana.
2: Pambana wengi sana nipa.
0: Ngoma inaitwa usikate simu. Usikate simu. Alikuwa anakukatia
2: Amna yani unajua hiyo ni vibe niliyoipata na hisia zangu zilikuwa kichwani. Japokuwa kulingana na umri wangu mimi sio mtu kwamba kuweka kubezi sana kwenye hivyo vitu. Sema ni idea ya kichwa. Kichwa kikishakuwa na vitu vingi unafunguka. Unaweza kufanya kitu ambacho kiko kwenye idea za kichwa chako kwa sababu kichwa chako kinakuwa kinawaza nitoe kitu watu wasikie.
0: Yeah.
2: Niwaelekeze watu mambo yako hivi, mambo yako hivi. Ndio nikapata hiyo idea ya kusema kwamba usikate simu.
0: Yeah.
2: Kwa sababu mtu anaweza kama amekukatia simu kulingana na situation yake, labda mlikuwa naye kule kuna mahusiano, wewe uko unampiga sana, unamtesa, unamfanyia vurugu nyingi, yani mwanamke unamuona kama sumu mtu tena akifanya hichi. Mimi kutokana na situation za maisha ya mtaani nikasema kuja nitunge hii nyimbo, akusikia atasikia, akuelewa ataelewa, ili watu wabadilike hapo.
0: Bana usikate simu ni ngoma ya mtu mzima Stopa, tunakwenda kuisikiliza. Hii ni kwa mara ya kwanza kabisa hapa studio za Radio Joy FM, alafu tunarudi dakika 4.
3: Star Records, amazing.
4: Radio Joy 90.5 FM.
5: The number you have dialed is not available.

0: E bane usikate simu. Alikuwa ni mambo fulani tu hivi alitokea na nini. Usinikatie simu bana. Idea kali eh.
1: Kawaida lakini safi namshukuru Mungu mpaka nilipofikia hapo.
0: Ngoma umeifanyia wapi?
1: Nimeifanyia Mwasenga, kuna producer mmoja huwa ananikubali kuna uimbaji wangu, yani nikiwa naimba hata live. Nyimbo zangu huwa naimba live huwa nazikubali. Okay. Basi huwa tu namlipia hela umeme kama 15,000. Ananisaidia kurekodi sababu anajua ni 30,000 na na mimi nakaa mbali. Kwa natoka kwa mguu naenda hadi Mwasenga.
0: Okay.
1: Kwa sababu sasa hivi nakaa Kibilizi kule wanaitaga kule kule na nini bondeni kule.
0: Wapi, wapi kama unaenda Kalalangabu?
1: Kalalangabu kule.
0: Kwa hiyo alafu unaenda Mwasenga.
1: Unaenda Mwasenga kwa mguu.
0: Yeah, God ya kubless. Kule ni mbali sana. Okay, sawa. Ngoma hii inapatikana kwenye mitandao ya kijamii?
1: Ngoma hii ni kwanza nifungue vyombo, nifungulie kwa sababu kulingana na situation yangu ya kusema kwamba nifungue. Huwa blaza aliyoniambia dogo fanya kwanza kitu waone watu. Alafu ukisha kutoa watu waamini kwamba umetoa kitu ambacho kinaweza kusikika na mtu yoyote yule. Kwa hiyo mimi naamini hichi kitu nataka niende kukiweka kwenye mtandao wangu wa kijamii. Ukitafuta kwa Stopa TZ unaweza kunipata hii.
0: Hapo tukishafungua account zetu kwa kwenye mitandao ya kijamii sawa. Aha, kwenye nambari ya simu watu wanakupata kwenye ngapi ngapi mzee?
1: Hapo ni 0695 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
0: 95 98 99 90 99 99
1: stopa jina linakuja Emmanuel Kapululu.
0: Okay.
1: Sababu nisajiliwa na mama.
0: Au sio bana? Sawa, sisi tunakushukuru sana. Na una neno lolote kwa msikilizaji?
1: Mimi neno lolote ninalo kwa sababu naamini ndoto mtaani watu wanaimba. Na wewe imba katika kuamini kwamba unaweza kufanya kitu chochote na watu wakajua kama umefanya. Wenye kusupport anaweza kusupport. Mimi ninachotamani sana nipate hata mtu ambaye anaweza kunishika mkono kwa hapa nilipofikia.
0: Okay.
1: Ili kutimiza ndoto zangu. Sababu na vitu vingi kwenye kichwa lakini pakutuza sina kwa sababu sina vyanzo.
0: Yeah, okay.
1: Na maisha ni magumu sana.
0: Sawa. Sisi bana tunakushukuru sana. Track nyingine kwa wakati mwingine, karibu sana 90.5 Radio Joy FM.
1: Sawa, na shukrani sana, shukrani sana.
0: Asante sana. Bana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tulikuwa na Mwamba Stop hapa. Mwamba anatokea pande za Kalalangabo, Kibirizi, ni mbali kidogo na hapa, au sio bana? Lakini Mwamba anaamini kwamba siku moja kila kitu kitakuwa sawa na anahitaji sana support yako wewe msikilizaji. Na tuna pay bill. Alafu ngoma tatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata, endelea kusikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote. Hatunaka mchezo.
3: Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote. Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
8: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
9: Yaani ndasese chane chane emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya joa simenyanda igambe kwa kweli.
10: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
11: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
12: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: Africa. East Africa. Show.
1: Namba moja.

0: Ebane mwanangu Ima imetoka, umetoka kusikiliza kwenye nafasi ya kwanza ni ya Buzz Writer. Ngoma ya pili ni ya Badu Rapper, ngoma inaitwa Unanipatia, alafu Bonfire na Zedon pamoja na Dynasty Fire, ngoma inaitwa Dawa. Hizo ndio ngoma tatu kali za K-Town.
1: Yes. Na kwenye ujumbe mfupi wa maandishi sisi tuko tayari kabisa kupita nao. Wewe ambao umetuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi na madeti pale tuko nauliza kwamba hivi yani biashara gani ambayo unaiadmire, unatamani sana kuifanya lakini hauna elimu ya kutosha kuhusiana na biashara hiyo.
0: Yeah.
1: Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190.
0: Okay, huyu anasema kwa heba na biashara ambayo anatamani kuifanya ni biashara ya nguo, anaitwa Amy kutoka kule Buhanda. Biashara ambayo anatamani kuifanya ni biashara ya vitumbua, anatamani sana kuifanya biashara hiyo, tumsome kama Mama Pendo pande za kule Kigogwe. Laurent Tiros Musuguru Burundi pale Makamba ndipo anapotokea. Yeye anatupata vizuri mwanzo mwisho.
1: Thank you.
0: Kiukweli bana yeye anapenda

0: sana kufanya biashara ya uzaji wa nafaka.
1: Ah.
0: Anatamani somo hilo Saidi Arakasoya wa Kaseke ya juu. Huyu anaitwa Jiles kutoka Katonga. Yeye bwana anatamani sana kufanya biashara ya kurangua mbao na kuziuza. Anatamani sana kufanya hivyo. Huyu hapa anasema anaitwa Sawish Painato Mishamo. Yeye anatamani kufanya ufugaji mageuzi sweet beet kutokea pande za Kibondo mjini, lakini kwa sasa yuko Kigoma mjini mtaa wa Veta. Yeye binafsi anasema anatamani angefanya biashara ya kuuza dhahabu, kwa kuwa ndio biashara ambayo ina hela ambayo haikopeshwi. Ni biashara adimu sana. Rabani Ntahondi pande za Buhoro anatamani kufanya biashara ya kununua na kuuza nafaka, anasikia inalipa. Changamoto yake ni usafirishaji kutokana na bei za mafuta kuwa juu. Huyu anasema anaitwa John Barabara. Tumwekee ngoma ya Zuchu, bado anakupenda. Tukusome kama Daudi Kombe, unatokea pande za Kigogwe. Anasikiliza 90.5 Radio Joy FM. Huyu anasema biashara ambayo anatamani kuifanya ni biashara ya kutengeneza simu, ila hana huo ujuzi. Tumsome kama Boazi kutoka kule Basanza, Uvinza. MC Hemedi Mohamed anatamani kufanya biashara ya nafaka. Lakini pia Jaiva kutoka California anasema tuko pamoja. Kurwa Juma Hanuka kutoka Kanazi na anasema tuko naye pamoja. Kwa hiyo biashara ya nguo anatamani sana kuifanya. Kwa hiyo bana anatamani tena kufanya biashara ya nguo za kike, ila hajua anaanzia wapi. Hata hivyo mtaji bado anajitafuta. Anaitwa Sawana kutoka kule Mwandige Mgerabi. Bana huyu anasema nadhani biashara ya mchele huwa anahisi inalipa, japo yahitaji moyo, kwa maana kama ukinunua gunia za kutosha kwa sasa wakati wa uvunaji na baada ya muda unauza, japo Moses wa kule Kilima Hewa Kigoma. Huyu anasema kwa jina anaitwa Jayfa kutokea Katubuka. Yana ametoa ngoma yake mpya. Sawa, nitakucheki. Huyu anasema biashara nyingine ambayo anatamani kuifanya ni kupaka rangi wanawake.
1: Kwa Mr. Kucha.
0: Ila hana uzoefu.
1: Anaitwa
0: anatokea Nyamori pale, anaitwa Begedi aka Sniper.
1: Sawa, asante msikilizaji kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na kwa time hii hapa moja tuni zetu inaenda out to Story Town, story ambayo ni headline, na nipe ruhusa basi leo nianzie nje kule. Kule nje kuna moto moto mzito kweli kweli. Tuna story mingi sana kule nje, lakini acha tuisogeze kwa kwa umuhimu. Tuanzie hii hapa na story ambayo inamhusu Drake bwana. Kwa miaka mingi au kwa muda mrefu sana Michael Jackson, hata kama hayupo duniani, Michael Jackson amekuwa akiongoza kwenye Spotify, lakini maeneo mengi sana kwa kwa muziki wake kuuza zaidi, umeelewa? Michael Jackson bwana alikuwa ni amekuwa ni msanii wa kiume pekee ambaye amepata hiti nyingi sana kipindi cha nyuma hapo. Sasa hii rekodi bwana imeshavunjwa tayari. Drake huu mwaka mambo yamemnyokea kweli. Drake bwana amefanikiwa kuvunja rekodi ya Michael Jackson kama msanii wa kiume pekee aliyepata hits nyingi zaidi kwenye Billboard Hot 100. Leo ameingia. Leo amevunja rekodi. Kwa Michael Jackson pale ameshuka.
0: Ameshuka amekuwa yeye.
1: Drake amekaa pale na anashika nafasi ya tano katika orodha ya wakati wote. Na ameonyesha kuna clip zinatembea bwana Drake akiwa anasherehekea yeye kuvunja hiyo rekodi, unajua. Na sio kitu rahisi. Michael Jackson kiukweli ni msanii ambaye anakubalika sio tu kwao, duniani.
0: Duniani
1: Michael Jackson ni icon moja ambayo inakubalika.
0: Mpaka leo
1: hii hayupo, lakini bado.
0: Ngoma
1: zake bado zinaishi na kazi zake nyingi sana bado zinaishi. So Drake amefanikiwa kuivunja rekodi hapo ya Michael Jackson kama msanii wa kiume pekee ambaye amepata hits nyingi sana zaidi kwenye Billboard. Hapa nazungumzia kwenye Billboard.
0: Billboard.
1: Sasa pia na Musu Rewind. Rewind. Lil Wayne bwana na kwa upande wake Lil Wayne mahusiano kidogo kama vile hajamuendea vizuri. Lil Wayne amejaribu mara nyingi sana kuingia kwenye ndoa. Aliwahi kuingia kwenye ndoa. Alifunga ndoa na mwanadada mmoja aitwa Toya Johnson, eh? Lakini ndoa ile haikudumu sana, lakini akawahi kumchumbia mara mbili. Mara ya kwanza akamchumbia pia mrembo mmoja anaitwa Nivea. Alafu akamchumbia pia modo ambaye anaitwa Leticia Thomas. Sasa hayo mahusiano yote hayakufua dafu. Hayakudumu ndo vile. Sasa hivi bwana ameamua jambo lake alifanye kwa siri kabisa
0: bila kutangaza.
1: Hakutaka matangazo kabisa. Lil Wayne bwana amemchumbia binti mmoja ambaye hakumweka wazi na mpaka sasa hivi hakuna mtu mwenye picha yake. Lakini picha zilimnasa akiwa anamvalisha pete ya uchumba. Lil Wayne sasa hivi ameamua kusema sasa hivi sitaki kutangaza bwana. Kwa hiyo Lil Wayne bwana amemake line hapo, amemvalisha pete mchumbake kwa siri sana. Na ni mchumba ambaye pia amemweka kwa siri sana. Tuseme nyingine bwana muhusu Ira Star. Ira Star ameweka wazi bwana mahaba yake kwa Burna Boy. Kimuziki, so kingine. Kimuziki anasema yani yeye kwenye maisha yake ya kimuziki ana matamanio makubwa sana ya kufanya kolabo na Burna Boy kutoka Nigeria. Na ni wasanii wawili tu ambao anasema siku akifanya nao kolabo basi ndoto zake zitakuwa zimetimia. Ni Burna Boy pamoja na Rihanna. Au ni wasanii wawili ambao anasema nikifanya kolabo na hao wasanii ndoto zangu zitakuwa zimetimia.
0: Atakuwa amefanya kile ambacho moyo wake ulikuwa unamsukuma.
1: Alafu mimi nashangaa, ina maana Burna Boy haijawahi kuisikia hiyo. Unajua Ira Star sio mara ya kwanza anazungumza hii kitu. Aliwahi kuzungumza.
0: Unajua pia Burna Boy sometimes
1: au anataka afatu face to face ni na labda hivyo, lakini amewahi kuzungumza kwenye interview tofauti tofauti kuhusiana na kutamani kufanya collab na Burna Boy. Mimi najua Burna Boy anafikika. Sijui kwa nini bado hajamtouch. Tumalize kule nje na hii story ambayo inahusu hii ngoma. Ngoma najua kila mtu anaifahamu. Ngoma fulani hivi ya majonzi fulani hivi inaitwa See You Again. Ameimba Chari, amemshirikisha Wiz Khalifa. Ni ngoma ambayo huwa tunaitumia sana kuposti kama mtu amefariki. Huwa tunaitumia sana kwenye misiba na vitu kama hivyo. Sasa hii ngoma pamoja na kutumika sana kwenye huzuni, hii ngoma ya See You Again kwenye mapato yake imeingiza zaidi ya shilingi bilioni 47.
0: What?
1: kwa mujibu wa website ya Worth, ngoma hii hapa bwana ya See You Again imetajwa kuingiza jumla ya milioni 18 za Kimarekani, lakini sawa na shilingi bilioni 47 za Kitanzania. Pesa Kitanzania hapo kupitia platform mbalimbali.
0: Usiulize ni how much.
1: Nimesha kukalkulatia hapo.
0: Ni bilioni. Bilioni
1: 40. No. Milioni 18 ni za Kimarekani.
0: Alafu
1: bilioni 47 ni za KTZ.
0: Mradi.
1: Imeingiza hiyo mradi wa afya na elimu.
0: Kilomita 47 za lami.
1: Hii hapo ni kupitia platform mbalimbali ambayo imefanikiwa kuingiza hiyo hapo duniani. Lakini hiyo pia hiyo haijahesabiwa, imehusisha pia ile mirabaha ya radio na TV. Hii ngoma hii. Kwa hiyo ichukulie poa hivyo hivyo, sikilize hivyo hivyo. Wewe post hivyo hivyo. Mtu akiwa amekufa, post hivyo hivyo, lakini ni ngoma ambayo imeingiza mkonja mrefu sana.
0: Kupitia watu kufariki.
1: Kufana baba.
0: Watu wanaingiza hela.
1: Sasa tumalize na story hapa nyumbani. Nyumbani hapa tuna story ya Musu Mario. Mario bwana alitangaza kuzindua albamu yake. Na alipanga kwenda Mombasa, Kenya. alipanga kwenda Mombasa, Kenya kuizindua albamu yake pale, lakini sasa ameishift, ameairisha, itakuwa hapa hapa Bongo. Itakuwa hapa Bongo na itakuwa Rock City Mwanza. Wajanja wote basi watakutana pale kuzindua albamu yake ya Mario 3112. Ndio jina la albamu yake. Watu bwana na majina. Kwa hapo itabidi atuchambulie hii kwa na maana gani 3112. Yes, bwana, hiyo ndio inenda out kusiku leo. Dakika 8 zilizosalia tunazipose kwake DJ Faizo. Akuenjoyishe vizuri kabisa ukiwa unasherekea ID yako fresh. Basi so kesho deni pia ukiendelea kuenjoy na mix call kabisa ya DJ Faizo. Shango Kalo Begizi alikuwepo hapa, Trice Bebebe nilikuwepo pia hapa kwenye mitambo pale, alikuwepo Pasco Fadhiri. Kwenye 1 and 2 DJ Faizo maliza nao. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Naye atakupa haja za moyo wako.
3: This is the word of God. He will give you the desires of your heart.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
6: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
5: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
6: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
5: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
6: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
5: Watu wote mnakaribishwa.
7: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
8: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Ten Kena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya joa. Simenyanda igame kwa kweli.
9: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
10: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.
11: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
12: Hakuna kumbu kwako Yesu.
5: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
13: Unasikiliza Joy FM.
14: You're not you.
13: Usiondoke.

Naitwa Timotheo Leonard, ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha afya yako pamoja na kipindi cha kilimo chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako na tunatambua kwamba radio ni kiungo ambacho kinakupa sauti wewe kuweza kuwafikia viongozi wako. Ni kwa hili tu kwamba endelea kusikiliza vipindi vyetu, endelea kushirikia miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 137568.
3: Mungu, kikozi gani hiki?
4: Kadi, unawahi wapi?
3: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.

0: katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
6: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
5: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
6: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
5: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
6: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795460161663.
5: Watu wote mnakaribishwa.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on.

0: Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha usawa wa kijinsia, na leo tunazungumzia swala la ukatili wa kiuchumi dhidi ya wanawake, ukatili ambao mara nyingi haufanywi kwa vipigo bali hupitia kunyimwa haki ya kumiliki mali, kuzuiwa kufanya kazi, kunyimwa matumizi ya fedha au kutengwa kwenye maamuzi ya kifamilia.
1: Aliporudi akutana mwanamke ameshajiwekea akiba, akachukua zile hela zote akaondoka nazo. Kwa hiyo ule mteja alikuwa nao mwanamke akawa ameyumba, ikabidi akafanya nyumbani kwanza.
2: Ukatili wa kijinsia hasa upande wa mambo ya kiuchumi unaathiri sana kwanza kwa wamama.
3: Kina baba hawatushirikishi kweli, kupitia hilo wanatukatili.
0: Msikilizaji, ukatili wa kiuchumi ni aina ya ukatili ambao unamnyima fursa za kiuchumi mwanamke au mwanaume katika kujiongezea kipato na kuchangia katika maendeleo. Aina hii ya ukatili huwapata wanawake kutokana na hali yao ya kuwa tegemezi kwa wenza wao. Kitendo cha kuwa tegemezi kwa wanaume kinawaathiri wanawake, kwani hawana kauli katika mali za familia na hawashirikishwi katika maamuzi ya maendeleo. Na waathirika wakubwa wa aina hii ya ukatili ni wanawake na wasichana.
4: Kwamba hata kile kipato kidogo ambacho umewekeza kwa ajili ya watoto, mwanaume hakushirikishi, anakichukua na kwenda kutumia labda na watu wengine.
5: Na katika kipindi hiki utamsikia afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma. Wanawake waliopitia changamoto hizo, wanaume kutoka kwenye jamii pamoja na wadau wanaopambana na vitendo vya ukatili. Jina langu ni Orida Sayoni na mwenzangu ni Tryphon Odasi. Karibu uendelee kuwa

0: Watu wengi wanapozungumzia ukatili hujikita zaidi kwenye vipigo au matusi, lakini ukatili wa kiuchumi nao ni sehemu kubwa ya changamoto inayowakabili wanawake, kama anavyoeleza afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma Bwana Msafiri Nzunuri, akieleza ukatili wa kiuchumi ulivyo na athari zake katika familia na jamii.
1: Wazo la mama ni zuri, lakini yale mazingira ya pale nyumbani yanamfanya asifanye hiyo biashara. Sasa tunasema shughuli zile za kifamilia, za malezi, za matunzo, zimegeuka kuwa mzigo wa kumzuia huyu mama asifanye biashara. Ila kama huyu mwanamume amemruhusu huyu mwanamke, amekwenda katonga, amefanya biashara, alafu mwanamke akifika nyumbani anatoa taarifa, mume wangu leo namshukuru Mungu, biashara imeenda vizuri, taji wangu ilikuwa ni huu, sasa na faida yake ni hii. Sasa shida iko pale, ile faida inayopatikana inaendeza biashara au inatumika vibaya? Kwa mfano baba anasema, sasa hii hela ambayo ni faida, hebu nipe mimi, nitakuwa na

0: Tunzia, sio. Yeye anasema ni kumtunzia, lakini sio kumtunzia. Anachukua na kufanya matumizi ya kwake yeye, ambao pia sio kwa manufaa nini ya familia. Kwa lile pato la huyu mama, baada ya kutumika kuendeleza biashara yake na kufanya matumizi ambayo amekubaliana kwenye familia, analichukua mwanaume. Anafanya matumizi yake, wala sio yale mwanamke. Maana yake anatumia rasilimali fedha kinyume na nini na malengo yaliyowekwa, na sio kumwendeleza huyu mwanamke. Maana yake hata yale ile faida inayopatikana haimrudii yeye aliyezalisha. Kafanya kazi ndio, lakini hawezi kunufaika na matokeo ile kazi, anufaika mtu mwingine. Hizo kesi zipo. Sasa tunafanyaje? Sisi tunayo madawati, na tunasema ni madawati, ni mifumo ambayo tumeiweka ya kushughulikia mashauri mbalimbali. Kwa hiyo tunasema tumeenda mbali. Tulianza na madawati katika taasisi za serikali, kwa mfano jeshi la polisi, dawati nafikiri mnafahamu lipo siku nyingi, lakini sasa hivi tumepeleka madawati ya jinsia katika maeneo ya wazi, maeneo ya umma. Tunatamani kuona hao ni kupokea mashauri, yakiwemo mashauri ya ukatili wa kijinsia, na katika mashauri ya ukatili wa kijinsia na ukatili wa kiuchumi pia upo.
1: Hakika ukatili wa kiuchumi unaweza kuathiri uwezo wa mwanamke kujitegemea, kufanya maamuzi na hata kulea familia yake kwa usalama. Baadhi ya wanawake wameendelea kuishi kwenye mazingira magumu kutokana na kunyimwa haki zao za msingi za kiuchumi, kama wanavyoeleza baadhi ya wanawake hapa mjini Kigoma.
2: Hivyo vitendo vipo, ni vitu ambavyo vipo katika maisha yetu, na ni vitu ambavyo vinatokea hususa kwa sisi wanawake. Wanawake ni watu ambao wanaweza, mkishaamua sasa kufanya kitu kimoja, mmeamua kuwa na lengo moja, habari za kufanya una ukatili ni kitu ambacho hakistahili kwenye nini, kwenye jamii zetu. Unajikuta mtu umepambana kwa nguvu zako zote ukiwa na malengo yako, lakini
3: wewe ukatili una asili kivi, kwa sababu kuna malengo fulani unakuwa unategemea, afu ile muda mwanamke akichukua kile kiwango tayari anakuwa sio nini, sio kurudisha kimaendeleo nyuma. Wewe ni ukatili pia. Kwa hiyo labda mtano unaweza kupita ukasikia tu labda nyumba fulani mwanamke kafanywa ukatili na mume wake, kimaendeleo inarudisha, kwa sababu kuna kipindi fulani, kwa sababu wewe ndio unakuwa ni mama wa familia, ule muda labda anataka kuendelea labda vifaa watoto vya shule nini, sasa kishachukua kile kiwango fulani, pia wewe tayari ameshakurudisha nyuma.
4: Alivyorudi akutana na mwanamke ameshajiwekea akiba, akachukua zile hela zote akaondoka nazo. Kwa ule mtaji alikuwa nao mwanamke akawa ameyumba, ikabidi akakaa nyumbani kwanza. Tena tafuta wapi anapata hela ili aendelee na biashara.
5: Ni simulizi inayogusa wengi. Wapo wanawake wanaofanya kazi kwa bidii lakini hawaruhusiwi kuamua matumizi ya kipato chao, huku wengi wakizuiwa kabisa kujishughulisha na shughuli za kiuchumi.
6: Kwa jina naitwa Sheila Ahmad Hasani. Kwa kweli narudisha maendeleo nyuma kwa 100%, kwa sababu mume anakuwa tayari kaisha ni katili. Mimi lazima niathirike paka kisaikolojia. Hata kwenye huduma ya kuhudumia watoto inakuwa ni ngumu, kushirikishwa na mume hiyo inakuwa ni ngumu, wame kutushirikisha kwenye masuala hayo.
1: Lakini wanaume nao wanasemaje kuhusu swala hili?
5: Wewe unadhani watakubali?
1: Wewe awe lazima atakimbia.
7: Mimi kwa jina naitwa James Charles William, ni mkazi wa Gungu, mtaa wa Masanga, manispaa ya Kigoma Ujiji. Athari za ukatili zipo nyingi, kwa sababu unakuta kuna mtu mnaweza kuwa mke na mume mmeshia biashara au shamba mmelima pamoja, lakini ukishavuna baba unaenda kuuza, ukishaenda kuuza kuna wengine hata mama hataki kuhoji kwamba zile hela zilienda wapi. Kwa hiyo pia nayo bado inaleta shida kwa upande wa mama, japo pia hata kwa baba nao pia wapo kina baba wanafanywa ukatili. Baba wanafanywa ukatili, tuseme mfano unakuta kuna mama anaweza kuwa anampiga mume wake, baba anaumilia roho anakosa aende kushtaki wapi. Kwa hiyo niomba serikali iende dawati ya kina baba ili pale waepo wa kina baba.
8: Moja ya athari ni pamoja na hizo, kwa sababu mwanaume unaweza ukapambana, mwisho wa siku ukakwama. Kama mama na yeye ni mpambanaji, unajikuta anaweza akakukwamua. Kwa baba waendelea kupewa elimu ili kuendelea kuwa pa fursa wa mama, na wao waendelea kupambana kwa ajili ya kuyafanya maisha yaweze kwenda vizuri. Kiimani maandiko yanasema hivi, huyu mtu si vema akae peke yake, mtamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Neno msaidizi, kwa mfano mimi ni fundi, nimefanya kazi zangu za ufundi, nimepata pesa ambayo nataka nifungue duka. Uwezekano wa kukaa kwenye ufundi na kukaa kwenye biashara siwezi. Nikishapata hiyo naweza nikasema sasa mke wangu, mimi nitakuwa nacheza kwenye ufundi, wewe utakuwa unakaa kwenye kibanda. Mimi nikikosa huku, wewe unaweza ukapata huku. Kwa hata kiimani, mimi mke wangu ni msaidizi, sio pambo la ndani ambalo linatakiwa likae tu, lisubirie nilete afu ndio ifanye. Mimi kwangu ni msaidizi. Na kwa ufupi kama nilivyosema, tafasiri ya msaidizi ni hiyo, mimi naweza nikawepo huku na yeye akawepo huku, yeye akipata huku na mimi nikipata huku, maisha yanakwenda. Hapana, kwa mimi binafsi, kwa sababu sijawahi kukutana na mtu ambaye ameshawahi kunihadithia hizo changamoto za namna hiyo. Ila najua kwenye jamii hapo, sababu si wote wanaweza kufanyiwa hivyo alafu wakaelezea. Kuna mwingine anaweza kufanyiwa hivyo na akakaa kimya. Elimu ni muhimu sana, itolewe upande wa wababa, itolewe na upande wa wamama, kwa sababu kuna wakati mwingine mwanaume anaweza kumzuia mke akijua kwamba mke akiwa na shughuli za kufanya inaweza ikapelekea yeye kuwa muhuni na ikapelekea kuitelekeza familia. Hizo ni fikira potofu. Kocha muhimu ni elimu tu iendelee kutolewa kwa wababa wa design hiyo, ili wafike hatua waondokane na hayo mawazo, kwa sababu mwanamke achungwi ni ng'ombe. Yani kama mtu alikuwa na nia ya kupambana alafu ukamzuia, hawezi kupiga hatua. Sababu pia unakuwa umekatiza maono na mtazamo alionao kwa ajili ya maisha ya baadaye pia.
5: Naam, ni muhimu kwa jamii kuelewa kuwa ushirikiano wa kiuchumi ndani ya familia huongeza maendeleo ya ustawi wa kila mmoja mmoja.
1: Wadau mbalimbali wanaendelea kutoa elimu kuhusu haki za wanawake na kupinga aina zote za ukatili, kama anavyoeleza Sophia Patrick, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Kigoma Women's Development Kiwode, pamoja na Uwezo Ahmad ambaye ni mratibu wa masuala ya jinsia kutoka Kiwode.
9: Ukatili wa kijinsia hasa upande wa mambo ya kiuchumi unaathiri sana, kwanza kwa mama. Kuna waathiri kina mama kwa sababu gani? Tunakuwa na hatua ya mikopo. Ile mikopo inapokuwa inachukuliwa kama wamama wanapokuwa wanachukua mikopo, ule mkopo anauchukua moja kwa moja anakwenda kumshirikisha mumeo. Akienda kumshirikisha mumeo moja kwa moja, yule baba anasema hakuna shida, leta huo mkopo tutaurudisha, kwa sababu kuna biashara anakwenda kufanya. Hatimaye ile biashara anaichukua, na matokeo yake akishachukua zile fedha harejeshi, matokeo mama anapata changamoto, inakuwa tena ni usumbufu ndani ya familia, mara kunyang'anywa vitu, mara hivi. Kwa hiyo hapo kunakuwa na shida sana kwa ajili ya wamama kwenye habari ya kiuchumi. Lakini pia baba anapokuwa amepanga mambo yake, au labda amejenga au amenua vitu vyake vya thamani, mara nyingi hataki kumshirikisha mwanamke, anataka yani awe ni yeye. Kwa sababu tu sheria inasema sasa hivi kwamba mgawanyo ni hata hawa, labda huyu ana kwa kiwango hiki na huyu lazima wagawane. Lakini sasa unaweza kujikuta ndoa ni za mitala, bado mali itabaki mikononi mwa baba. Baba atakuwa ndo mwenye maamuzi. Kwa sababu gani? Kama wake ni wanne alafu wewe umeachika, huwezi kupata haki, kwa sababu kuna wenzako pia wanaichaka ile haki pale, mnaigawanaje? Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba bado kuna changamoto kwenye upande wa kiuchumi. Unakuta baba amekaa, mama amechukua mkopo, matokeo yake anapambana ili aweze kulisha familia na kusomesha watoto, alafu hatimaye akimwambia tuchangie inakuwa shida. Matokeo yake mama anaenda anaanza kuzunguka hovyo ili aweze kupata hiyo pesa. Ikishindikana mama anatoroka na acha watoto. Kwa hiyo unakuta yale mambo magumu kwenye familia yao inakwenda kuathiri mpaka hata na kizazi na wale watoto wanaofuata. Kile ambacho wazazi wanachokifanya, naongea kugombana au kufanyiana vitu vibaya vya ukatili, wale watoto wanachukua hilo kwamba tayari mama alishamfanyia baba hivi au baba alishamfanyia mama hivi. Kwa hiyo inaingiza chuki ndani ya familia. Tujaribu kuihamasisha jamii kuanzia chini, serikali za mitaa, makanisani, misikitini. Kuna yale mawaidha watu wakisema lazima walisemee, lakini makanisani pia lazima walisemee, lakini pia serikali za mitaa, kuna ile mikutano inayofanywa na serikali za mitaa wanapokuwa wakihamasisha labda kuna kitu wanataka kufanya, ulinzi au nini, lazima kisemee kwenye mitandao, lakini pia kwenye redio zetu. Sisi wanaharakati tunapokwenda, kuna wakati tunaenda kwa donga, hatuwezi kuzimaliza nyumba zote, lakini baadhi wanapata ile, watu wanaweza kuendelea kusikia na baadaye ikaja ikaleta impact nzuri juu ya hiyo ukatili wa kiuchumi.
10: Je, wanawake wenyewe wanasemaje, kwa sababu ndo wahanga wa vitendo hivi vya ukatili?
9: Ya wanawake bado wanaendelea kupiga kelele, lakini kwa sababu mtu akishakuja, mume amekuja nyumbani, amekuomba, ametoa mahali, mmefunga ndoa, kwa hiyo bado unasema mwanaume ni kichwa, mwanamke mwanamke, mwanaume ndio kichwa cha nyumba, mwanamke lazima ashuke. Kwa hiyo baba anapokuwa amepanda, mwanamke lazima ashuke kwamba baba amepanda, sasa nishazaa naye watoto, akija kuniacha nitateseka, nitafanyaje? Kuna vitu kama hivyo. Kuna asili fulani ya unyonge fulani wa kikatili, yani mtu anajisikia unyonge, anashindwa kueleza kitu kwa sababu unapokuwa nikieleza tayari mbele kuna kitu kinachoendelea, kwa hiyo anashindwa. Kwa hiyo wanawake babo bado baadhi wananungunika, waliopata elimu kidogo angalau wanakuwa wajasiri, wanaweza kulisemea hata ndani ya ndoa, ingawa sio kugombana, lakini mnaelezana, bwana hili sio sawa, hili sio sawa, twende hivi tutafika. Kama unaona ni hivi bwana, mimi naona mimi hapa hii itakuwa ngumu. Nashirikisha viongozi wa serikali, viongozi wa dini, ili kusudi kuweza kulitatua hilo, ili mwanamke naye pia aweze kufika anapotaka kwenda.
4: Katika kiuchumi unafahamu pale mama au mtu anapokuwa anafanya biashara au anafanya kazi, lakini mwenza wake anachukulia ile yule mwanamke kama ni mwanamke, kwamba hana uwezo wa kumiliki kipato kwa sababu tu yeye ni mwanamke, anahemelewa, anavikwa, lakini pia ana mahitaji binafsi yeye kama mwanamke. Kuna wakati mwanaume labda amekwama, yeye anaweza kile kipato chake kikasaidia kwenye familia, lakini kwa wanaume wanachukulia ni tofauti. Kama najua mama akishaolewa kazi yake ni kupika, kufua, kuzaa, kumhudumia mwanamume. Nimewahi kusikia na kuona pia ni mama alikuwa anafanya biashara, akifanya biashara yani mume wake ameshamwambia kwamba baada ya kuwa ametoka kwenye biashara kile kipato anatakiwa ampatie mumewe. Kwa mara kadhaa akawa anafanya hivyo. Siku ilitokea kufanya hivyo, alipigwa sana na kuambia asifanye tena biashara. Kwa kuwa amesuluhisha kwenye mashehe, kaonekana amwache aendelee kufanya biashara, lakini kaonekana kwamba kwa kuwa anafanya biashara atabeba majukumu yote ya pale nyumbani bila kujali mwanaume ana kipato au hana. Ule muda anaotumia kwenye biashara alitakiwa awe nyumbani anamhudumia mume. Kwa kuwa amefanya kwa maamuzi yake bila ridhaa ya mume wake. Mume wake aliridhia mwanzo, lakini baadaye akawa anataka mpangie muda wa kurudi nyumbani. Lakini kule biashara anayoifanya ikilala nyumbani inaharibika. Ule muda ndo anatumia kumwambia mama arudi nyumbani afanye majukumu ya nyumbani. Ameshaenda amenunua biashara na ikilala kinaharibika anaenda anamwaga. Kwa alivyolazimisha kuonekana kwa usimeamua, nenda utabeba majukumu yote nyumbani. Watoto wakitaka kalamu, wakitaka kula, kuvaa, usinihusishe. Mwanamke akakubali kwa sababu anataka watoto wake wapate huduma, kwa sababu anaona mahitaji anayopata kwa baba hayakidhi mahitaji ya watoto, maana alikuwa na watoto wanne. Akalazimisha kwa anaenda anafanya biashara, anatunza watoto. Mwisho siku ile mwanamke kwanza akakimbia. Akapata mwanamke kaenda naye huko vijijini, wamekaa kama miezi mitatu akarudi. Aliporudi akakuta yule mwanamke ameshajiwekea akiba. Akachukua zile hela zote akaondoka nazo. Kwa ule mtaji alikuwa nao mwanamke akawa ameyumba, ikabidi akakaa nyumbani kwanza. Tena tafuta wapi anapata hela ili aendelee na biashara. Kaka yake akamsaidia, akampa kiasi arudi kwenye biashara. Kwa hiyo biashara, kitu cha kwanza ambacho kinaendelea kikubwa ambacho kinapelekea hali hiyo, kwanza wanaume wana mfumo dume, yaani mfumo dume uliokithiri ndio unaopelekea wanawake kuathirika. Lakini zile imani potofu kwamba mwanamke akishaolewa ni pambo tu la nyumbani pia linasababisha hali hiyo. Wadau wanajitahidi kutoa elimu, changao ni mkubwa sana, yani wanaipatia elimu jamii, na kuna baadhi ya watu ambao ni wameelimika kupitia elimu inayotolewa na wadau serikali, lakini bado tunajua swala la elimu ni mchakato endelevu, kwamba jamii unapoipatia elimu, ile elimu isipokuwa endelevu yani huwa wanasahau na kurudi kule, lakini ile elimu ikiwa endelevu huwa mtu anabadilika polepole. Suluhisho la kwanza mwanamke mwenyewe, yani mwanamke mwenyewe ajikubali. Lakini suluhisho la pili ni wanaume waache mfumo dume, yani na kama sio kuacha wapunguze. Kitu kingine, wadau waendelee kutoa elimu hasa kwa wababa. Kwanza wamesahau majukumu yao, lakini pili ule mfumo dume, na tatu zile imani potofu. Yaani imani potofu kwamba mwanamke akipata kipato atampanda mwanaume kichwani.
5: Elimu inaonekana kuwa silaha muhimu katika kupunguza ukatili wa kiuchumi na kuwajengea wanawake uwezo wa kujitegemea, na wataalamu wanaeleza kuwa ukatili wa kiuchumi unaweza kusababisha kuongezeka kwa umasikini kwa wanawake na watoto, migogoro ya kifamilia, na wanawake kushindwa kujiamini na kushiriki maamuzi ya maendeleo.
11: Mambo mengi ambayo tunapambana nayo huko vijijini, hasa masuala ya ukatili ukatili wa kijinsia, sababu kubwa inatokana na uduni wa maisha ambayo wananchi wanaishi. Kwa hiyo kupitia uwezeshaji huu ambao serikali inafanya wa mitaji, inawezekana sana kusaidia kupunguza ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Watu wakiwezeshwa, familia zikawa na uchumi imara, yani kaya zikawa na uchumi imara, ni rahisi sana kupambana na ukatili wa kijinsia.
0: Haya madawati yakifanya kazi katika hiyo maeneo, hii kamati iliyoko pale iweze kushughulikia, na haishughulikii kwa maana inaweza kufanya yote na kutoa suluhisho, lakini ipokee mashauri, ielekeze yaende hatua ya ziada ya utekelezaji ili sheria iweze kufuata mkondo wake.
12: Ugumu wa maisha ni sehemu ya chanzo cha ukatili, kwa sababu mtu anapokuwa anaishi kwenye mazingira magumu, robo tatu ya maisha anayoyaishi ni ya hasira. Kwa hiyo hicho kinaweza kikapelekea ukatili. Nilikuwa na shauri kama inawezekana viwepo vitengo vinavyokuwa vinatembea kwenye vijiji kwa ajili ya kuwa vinazungumza na vikundi mbalimbali vya wananchi.
5: Msikilizaji, na kufika hapo niseme hatuna la ziada, lakini pia nikukumbusha kipindi hiki unaweza kukisikiliza kupitia mitandao yetu ya kijamii, Radio Tadio, pale unatupata na kukuta makala yako iko pale unasikiliza vizuri, lakini pia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook utatupata vizuri kabisa. Na hadi hapo msikilizaji, ndio tunatamatisha makala haya. Sina shaka kuwa umeweza kuelimika vya kutosha, na hatuna budi kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya ukatili kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Mimi ni Tryphon Odas na mwenzangu ni Orida Sion. Hadi wakati mwingine, tukutakie wakati mwema, asante na kwaheri kwa siku.

0: burudani. Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza.
3: This is the word of God. And call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
6: Yaani ndasese chane chane emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani igahawa ya jowa simenyanda igambe kwa kweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732-316. Joa Kofi, ndiyo habari ya mjini. Janga mshamwili.
9: Mungu, kikozi gani hiki?
10: Kadi, unawahi wapi?
11: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
10: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
11: Ni usumbufu kwenda huko.
10: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
11: He, umejuaje?
10: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
11: Matibabu sio gharama.
10: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
11: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: kutoka mashariki, magharibi, mpaka kusini, msikilizaji. Ni dimba hilo ambapo moja kwa moja linakuwa limesheheni mambo mengi sana ya kimichezo, ambapo tunakuwa tazama katika engo hiyo ambayo nimekujuza kwa uzuri kabisa. Kwanza, Eid Mubarak. Nikutakie wewe ndugu yangu ambaye unasikia kwa wakati huu hapa, tukumbuke kwa wenzetu wa Islam leo wanasherekea Idi hiyo ya kuchinja, ama wakisema Idi Idil Haji kwa upande wao, namna hiyo msikilizaji. Na sisi bado tuko hapa kama kawaida, tupo kazini tukiendelea kupeana yale ambayo yatakiwa kufanya, yani tunafanya kazi kama ile ambayo inatakiwa kufanyika kama ilivyo kawaida kabisa msikilizaji. Ni Jumatano ya tarehe 27 ambapo moja kwa moja bwana tutakutana hapa kwa zile taarifa ambazo tumekuandalia kutoka katika engo ambayo nimekutajia hapo, kusini, kaskazini, mashariki kwa magharibi, kote huko tumezunguka kutafuta zile taarifa ambazo zinakupasa kuzipata katika dimba hili la michezo kwa siku hii ya leo msikilizaji. Mimi ni kiongozi tu hapa na sisi kwa peke yangu hapa, ni lazima awepo kwa uzuri kabisa hapa Leopard John, umsikie tuzungumze hapa ili mambo yanakuwa kwa vizuri sana kulingana zile facts ambazo alizonazo kwa uzuri kabisa. Lakini kwa mitambo pia hatuwezi kuzungumza si peke yetu hapa, lazima kuna mtu ambaye moja kwa moja anahakikisha kila kitu ambacho kipo hapa kinaenda jinsi kilivyo. Na kwenye hilo tuko naye kwa siku leo Daniel Amando moja kwa moja. Mimi ni Sadiki Kibwana, ni team Brazil wa Grimio, kwa uzuri kabisa mambo yako hivyo. Lakini simsao pia tutakuwa naye pia Shabil Daniel kama kawaida, tukiendelea kuangazia yale ambayo tulionayo, maana kijio hiki ya kinogi pasikosekana hawa watu ambao tuko nao, lazima wawepo ili kinoge moja kwa moja. Lakini sio wao tu, hata wewe ni muhimu sana uwepo ili kinoge zaidi, ambapo una jukumu moja kutusikiliza, lakini pia jukumu lingine kubwa zaidi ni na kutuambia kile ambacho tunaenda nacho hapo, kulingana kama ni mjadala, maswali, maoni, unatuandikia kwa namba ya 0768150190 msikilizaji. Kubwa kwa yale ambayo tunao kwa siku leo ni kuelekea kuanza kwa ligi ya mpira wa wavu. Tumezungumza pia tena kwa mara nyingine na katibu wa chama hicho cha Kireva, Jason Roikaza, akiatuhakikishia moja kwa moja kwamba mipango iko vile vile, tarehe 30 ligi hiyo inaenda kuanza. Labda kwa mtu ambaye hajui, inaenda kufanyikia kule Kasulu, utakuja kufahamu pale baadaye ambapo tunaenda kumsikia moja kwa moja. Lakini kwa upande mzima wa ratiba ya timu yetu ya taifa, Taifa Stars, tarehe 29 timu inaingia kambi, tarehe 30 timu inaondoka, na tunaenda kucheza na Uganda pamoja na nchi ya Rwanda katika ile international break. Hiyo ndio michezo miwili ambayo Tanzania itakuwa inashiriki moja kwa moja. Kikosi kishatajwa, huenda labda umekisahau, sisi tutakupatia hapa ujue, lakini tutakuwa tutazama moja kwa moja katika hilo. Lakini swala lingine pia ni kuhusiana na timu yetu taifa ya vijana, ipo katika maandalizi ya kwenda kuwavaa Misri siku ya kesho, ndio watakuwa wanaenda kuwavaa. Lakini bado tupo katika ile kilele ya furaha ya mashabiki wa Gunners Arsenal, na leo pia tutasikia tena mashabiki wa Arsenal, ikiwa niko mara tatu tena tukasikia. Jana tumasikia, lakini siku ya Jumatatu pia nao tulasikia, lakini leo pia tutawasikia. Lakini usahau kwamba leo ni finali ya UEFA Conference League kule barani Ulaya, inaenda kufanyika kwa siku ya leo msikilizaji. Kwa hiyo jambo pia ambao hilo sio la kuweza kusahau. Lakini usahau kule playoff kule NBA Marekani zinaendelea tena, na leo pia kuna mchezo umepigwa kama kawaida msikilizaji. Mimi nikwambie karibu sana kuanzia hivi sasa mpaka pale majira ya saa 2 kamili za usiku. Hili ni dimba la michezo. يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
1: تكون كما ingekuwa ni halali kabisa. Nitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
2: Sasa wewe acha tu ndugu yangu, weche Maloni kweli wa kumwanzisha namba 6.
3: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
4: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuri unafungwa hivi. Usivalie misuri baadaye imeanguka.
2: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
5: Simba asipofungwa leo wallahi wabilahi. Naomba shabiki wa Simba popote mlipo wana Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
6: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
7: Tambo za mashabiki.
8: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
9: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu ndio timu inaonipa raha.
6: Taibu la matokeo.
7: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
6: timu la michezo
7: kutoka Kigoma,
6: viwanja
7: vya nyumbani.
0: Yes, nyumbani. Leopard,
10: naam,
0: mambo vipi ya khe?
10: Dah bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri.
0: Ubwabwa umeupata?
10: Dah bwana, watu wana mioyo mzuri sana, namshukuru Mungu. Yeah, nimepata mialiko na nimeitendea haki kweli kweli.
0: Basi. Ani idhani ujaipata ni kupitishe mahala. Kama umepata basi.
10: Yeah. Mtaani kwangu pale ninapoishi.
0: Unaishi vizuri na watu?
10: Au watu
0: wanaishi vizuri na wewe?
10: Kote, yani mimi naishi nao vizuri na wao pia wanaishi na mimi vyema.
0: Sawa, kadhani wewe.
10: Mialiko ilikuwa nyumba zote 10 zinazozunguka, mashariki, magharibi, kusini, kaskazini.
0: Pote mialiko.
10: Kitu ambacho kimenifanya leo niweze kwa hoi gorigoe, lakini namshukuru Mungu, of course nimeshiba.
0: Sawa, Leopard huyu bwana anasema yuko vizuri, kama kawaida anasema yuko vizuri kiafya na halalamiki chochote, maana kama ni sikukuu basi ameweza kuiona kwa uzuri. Na tukumbuke kubwa zaidi kwenye sikukuu msikilizaji huwa ni uzima tu, ndio kubwa zaidi, mengine yote huwa ni ziada. Na tuingie ndani ya dimba la michezo msikilizaji. Namba kuungana nasi ni kujuze tena ni 0768150190. Leopard bwana, tarehe 30 msikilizaji pia tutakuwa tunaenda kutazama ligi ya mkoa wa Kigoma kwa upande mzima wa mpira wa wavu, yani volleyball. Itakuwa inafanyika. Wiki moja iliyopita tulizungumza na katibu na akatuambia kwamba itakuwepo tarehe 30, lakini ilibidi tumtafute tena tuambie, je, maandalizi yako namna gani? Na haya ndiyo majibu yake ambayo ameweza kutupatia.
11: Pango ya ligi ni kwamba niseme imekamilika kwa 90%. Na hivi tunavyoongea ni kwamba tayari tarehe 30 mwezi huu wa 5 pale katika uwanja wa Kasulu ambapo ni uwanja mpya unaitwa Utamaduni Complex, pale kitawaka moto. Ligi ya mpira wa wavu inaanza tayari, na ligi hii itashirikisha timu za wanaume na timu za wanawake. Kwa upande wa timu za wanaume tutakuwa tuna timu inaitwa Bandari, tutakuwa tuna timu inaitwa Zoazoa, lakini kuna timu inaitwa Kumsi. Hii Kumsi ni timu ya manispaa ya Kigoma. Lakini tuna Tanganyika Volleyball Club, vile vile tuna timu ya Buhigwe Volleyball Club na tuna timu ya Kasulu Volleyball Club. Na kwa upande wa timu za kike kuna Tanganyika Queens, kuna Bandari Queens, alafu kuna Kasulu Queens, alafu kuna Manispaa Queens. Kwa hiyo niseme kwa kuanzia tumepata timu idadi nzuri ya kutosha kabisa. Hiyo makundi yako mawili. Kundi A litakuwa lina timu ya Tanganyika Volleyball Club, ipo lina Uvinza, alafu lina timu ya Buhigwe, ndio litakuwa kundi A. Kundi B lina Zoazoa, lina Kumsi ambayo nimekwambia hiyo ni timu ya Manispaa, lina timu ya Bandari na Kasulu. Kwa upande wa wanawake wenyewe sasa hawatakuwa na makundi kwa sababu ziko timu nne, ila tulivyopanga ni kwamba kundi A litakapocheza tarehe 30 mwezi huu, alafu tarehe 16 itakuwa ni zamu ya kundi B. Lakini kwa upande wa wanawake wao watacheza watazungukana katika mfumo wa ligi. Atakaye kuwa kwanza na wa pili ndio ataingia kwenye finali. Lakini huku bingwa wa kundi A na bingwa wa kundi B watakutana finali. Pale pale uwanja wa Kasulu, uwanja wa kisasa, uwanja mpya kabisa. Kwa kweli tunamshukuru mkurugenzi wa wa Kasulu mji ametujengea uwanja, ni uwanja ambao una mchezo mmoja tu wa volleyball. Wewe tusimwazia viwanja unakuna kuta kinakuwa kina basket mle kuna handball kama cha kwetu hapa cha Katubuka . Lakini kile kimejengwa kwa ajili ya volleyball peke yake. Muundo wa ligi utakuwaje? Yes, muundo wa ligi tunasema kwa kuanzia sasa hatutaweka ile ya home and away, hapana. Tutafanya hata kama wanavyofanya National League TVNL ambayo ni ligi ya mpira wa wavu ya taifa. Hata huwa kuna kituo kimoja na kwenda pale da, mnakwenda awamu ya kwanza, mnarudi awamu ya pili, awamu ya tatu, inakuwa ndio inapata mshindi, ndio timu mbili zinabakia katika ile awamu ya mwisho. Na sisi itakuwa ni hivyo, tutakuwa tunakwenda Kasulu tunacheza kundi hili, katika Kasulu litamaliza litarudi. Kundi mbili litakwenda Kasulu tacheza, litamaliza litarudi. Alafu wale washindi watakutana Kasulu kwenye final.
0: Ndio hivyo msikilizaji, haya ndio ambayo tumemsikia hapo akizungumza katibu Jason Rikaza. Kubwa zaidi ikiwa ni maandalizi na msema yamekamilika kabisa. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni kwenda moja kwa moja kuona siku yenyewe inafika, maandalizi yanaenda kukamilika kwa uzuri kabisa msikilizaji. Hii ni kwa upande mzima wa chama cha soka, chama cha mpira wa wavu Kileva. Lakini tukitoka hapo tukatazame kidogo Mashujaa FC, ndugu zanguni na msikilizaji pia ni sehemu. Michezo mitano imesalia kwa upande mzima wa ligi yetu, na pia Mashujaa nyewe imebakiza tena msikilizaji michezo mitano ambao kama nakumbuka vizuri ni michezo ambao ni muhimu kwa timu hii kwa sababu ya namna ambavyo msimamo wa ligi jinsi ulivyo, lakini vile vile kwa namna ambapo pia sehemu ambayo Mashujaa imesimama kwa wakati huu hapa kwa uzuri, maana iko nafasi ya 11 ikiwa na alama ambayo kitazama 27. Lakini kiangazia pia hata mwenendo wa Mashujaa umekuwa sio mzuri sana, kwa sababu kwenye michezo mitano iliyopita kwa ujumla wameshinda mchezo mmoja tu kama mkumbuka vizuri,
10: dhidi ya
0: TRA. Lakini mchezo mwingine usalia msikilizaji ni sare, na baadhi yao kuweza kupoteza kabisa. Mwenendo umekuwa uko hivyo, lakini michezo iliyosalia ni tarehe 13 Juni na Wananchi itakuwa majira saa 10:15, lakini na Azam itakuwa tarehe 16 saa 1 usiku. Tarehe 24 itakuwa na Fountain Gate itakuwa saa 10 tarehe 24 huko ugenini, lakini nyumbani itakuwa tarehe 27 na KMC saa 10 za jioni, saa 10 tena itakuwa tarehe 30 na Tanzania Prison wakiwa hapa nyumbani. Hiyo ndio michezo mitano Mashujaa ambayo itakuja katika muendelezo huo. Lakini kwa ujumla hali imekuwa hivyo, ukiangalia mchezo mmoja pekee ndio Mashujaa wameshinda wa ligi katika michezo zaidi ya saba.
10: Da, unajua kwa yani msimu huu wa mwaka 2025-2026 ni msimu wa tatu kwa Mashujaa kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Kwenye misimu miwili ya nyuma Mashujaa amekuwa anamaliza ligi akiwa nafasi ya saba na ya nane. Msimu jana aliishia katika sehemu ya saba akiwa na pointi zake 35.
0: Yes.
10: Na msimu wa nyuma yake, kwa maana msimu wa mwaka 2023-2024 aliishia katika nafasi ya nane na alama hizo hizo 35. Wakati kwa msimu huu hadi hivi sasa nafasi ya 11 alama zake 27. Kwa hiyo unaangalia kuna kama vile mabadiliko fulani ambayo yameshatokea kwenye huu msimamo, kwa sababu hata ukiangalia kwenye aina ya matokeo ambayo amekuwa anayapata msimu huu ana sare hadi hivi sasa 12, kitu ambacho kwa msimu uliopita alikuwa ameenda sare mechi 11 tu, kitu ambacho unaweza kuwa unajua kama msimu huu unaweza kawa wamefeli kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini ukija kuangalia hakika hawajawa na mwendelezo mzuri, licha ya kwamba timu tumekuwa tunaisifia katika upande wa kuzuia imekuwa ina sanaa ambayo kila timu imekuwa inapata ugumu kwa nyakati kadhaa, lakini ni timu ambayo imeonekana katika safa kushambulia pia imekuwa ina shida kubwa. Washambuliaji wake wamekuwa hawafungi, timu kwa ujumla imekuwa haina ile consistency, kitu ambacho kinakuwa kinainyima timu magoli na hauwezi kupata ushindi pasipo kufunga. Ukiangalia hadi hivi sasa Mashujaa Football Club kwenye msimamo wameshafunga magoli 12 tu kwenye mechi 25, kitu ambacho kinasikitisha kwa kweli.
0: Na kutazama ndio timu pekee mabao machache zaidi kwenye ligi.
10: Yeah, of course, yani magoli ya kufunga. Wamezidiwa mpaka na KMC na magoli 13. Kitu ambacho kinafikirisha kwa kweli. Na ukiangalia sio kama haina washambuliaji ambao wana ubora mkubwa. Ismail Mgunda hadi hivi sasa ana goli moja. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao tunawafahamu vile ambavyo wana mchango mkubwa kwenye timu. Tangia akiwa na kikosi cha Tanzania Prisons alikuwa ni mchezaji ambaye ni goal getter, anafunga kwa kichwa, anafunga kwa mguu, anafunga kwa tumbo, ili mradi anafunga. Lakini kwa msimu huu amekuwa anapitia kipindi kigumu. Msimu uliopita alikuwa na nyakati ngumu kwa sababu hadi msimu unatamatika hakuwa na kiwango kizuri, licha ya kwamba alitimka baadaye kuelekea kwa kikosi cha AS Vita, lakini msimu wa nyuma yake aliishia na magoli mawili. Lakini bado kuna mtu kama Jafari Kibaya msimu huu ana goli mbili, the same pia kwa Munzi Rivwai ana goli mbili, wakina Abduri Bakala hawa viungo wa shambuliaji wana goli moja, Idrisa Stambuli ana goli moja, Hassan Haji Cheda goli moja, Mgandira Shaban goli moja, wakina Nyenyezi Juma Shaban mangapi wana goli moja. Unakuja kuangalia kwa ujumla wao ni magoli ambayo yamekuwa yanafungwa katika mazingira ambayo hakuna ile combination plays. Nimetokea tu mtu amefunga lakini pasipo kuona kabisa kuna build up ambayo inatengenezwa kwanza katikati mwa uwanja ama kuanzia pembeni and then la kwenda kupatikana bao. Kwa hiyo kwenye game tano ambazo zimesalia, kwanza Mashujaa wanafikiria namna gani ambayo watakwenda kupata goli, kwa sababu ni sehemu ambayo imekuwa inawafanya wafikirie sana jinsi gani ambavyo watakwenda kulishambulia lango la timu pinzani, the way ambavyo mwalimu ataingia na mkakati wa kwenda kuifungua defense line ya timu pinzani mechi inayofuata dhidi ya timu ya Young Africans ambao kwenye ligi kuu ya NBC Premier League ndio timu ambayo inaongoza pengine kwa safu bora ya ulinzi kwa kile ambacho amekuwa anakifanya. Hadi hivi sasa ndio timu ambayo imeruhusu magoli machache, kwa maana magoli 6, kitu ambacho kitawapa pia ugumu washambuliaji wa kikosi cha Mashujaa katika huo mchezo. Kwa hiyo ukija kuangalia ni kama vile amebakia na ratiba ambayo ni ngumu kwa upande wake, licha ya kwamba kuna jitihada ambazo mwalimu anazifanya kujaribu kuestablish mbinu mpya kwenye kila mchezo, akijaribu kuwapatia nafasi vijana ambao mara kadhaa amekuwa anawaamini. Tumeshuhudia sasa hivi bwana mdogo Abduri Bakari amekuwa ni kikosi cha kwanza, kitu ambacho kinamjenga kama vile mchezaji either kwenye kuelekea msimu ujao au kama mwalimu yeye mwenyewe kile ambacho anakifikiria. Lakini bado kwa Mashujaa ni timu ambayo haina ile rhythm ambayo ina ubora hata kuweza kushawishi kwamba ni timu ambayo ina uhakika kwa mchezo mmoja kuweza kufunga magoli mawili plus. Sababu mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu ya NBC Premier League mchezo ambao Mashujaa amefunga magoli mawili na kuzidia, yani na kuendelea, ni mechi zidi ya Mtibwa Sugar pekee, mechi ambayo alibuka na ushindi goli 3-1, kitu ambacho kinaadhirisha msimu huu Mashujaa amekuwa hana ubora mkubwa katika eneo la kufunga. Kwa hiyo ni msimu ambao ni kama vile tuna make sure kwamba tuumalize tukua tukopa katika sehemu salama, sehemu ambayo itatufanya sasa tukubali kwamba msimu huu tumekuwa tuna kiwango kibovu, and then viongozi wakae chini na benchi la ufundi wakae chini kuweza kutafakari hichi ambacho kimetokea kwa msimu huu, and then kuelekea msimu ujao waweze kujenga timu ambayo itakuwa ni timu yenye ushindani, timu ambayo ina wachezaji ambao wana ubora mkubwa, timu ambayo ina malengo ambayo wanaweza wakaafikia, lakini pia timu ambayo itatoa ule ushindani ambao kama tumekuwa tunaushuhudia kwa Mashujaa kwenye misimu miwili, ukiondoa msimu huu ambao tunaweza tukauzungumza kama ni msimu ambao haujawa bora hadi kwa wakati huu kwa upande wa Mashujaa Football Club. Mwalimu Jamhuri Kiwilo kuna kitu ambacho amekiongeza kwenye timu, hasa ile hamasa katika dressing room, lakini bado umeshuhudia katika upande wa kimbinu mwalimu amekuwa anazidiwa hasa pale ambako anakielekea katika upande wa kifalsafa. Kwa hiyo ni moja kati shida kubwa ya Mashujaa ambayo kwa msimu huu imekuwa inatukumba katika kuelekea mechi za ligi kuu ya NBC Premier League, tuwe nyumbani tuwe ugenini, licha ya kwamba tulikuwa tuna rekodi nzuri tu katika uwanja wa nyumbani kabla ya wekundu wa Msimba Simba kuja kuivunja hiyo rekodi kwa kutufunga goli 3-0. Kwa hiyo ni wakati ambao kwa mashabiki wa Mashujaa wanafikiria kitu gani ambacho pengine mwalimu Jamhuri Kiwelu na vijana wake wanaweza wakafanya pengine tu kujinusulu sehemu ambayo wako, kwa sababu bado hapo katika sehemu salama kulingana na msimamo jinsi ulivyo na aina ya timu ambazo ziko chini, zile ambazo zinawakaribia kwa ukaribu.
0: Sawa msikilizaji, hapo tuko kidogo tunaitazama timu ya Mashujaa na angalau mwenendo ambao umekuwa nao kwa hivi sasa. Zimesalia michezo mitano, lakini unaona moja kwa moja bado kuna kazi kubwa sana timu ndakio iweze kufanya, kwa sababu mambo yamekuwa sio mazuri. Lakini ukitazama hapa hata alama ambazo zilizonazo msimu huu, unaona kwamba itakuwa ni ngumu kufikisha za katika msimu ujao, lakini zile ambazo zilipita msimu uliopita. Lakini ukitazama pia hata kwa upande mzima msikilizaji wa magoli, ukiangalia msimu uliopita hapo magoli kidogo, unaona kwamba magoli yalikuwa ni mengi kwa idadi ya mabao ambayo yaliopo kwa msimu huu, magoli 12. Unaona kabisa ni ngumu sana kwa timu kwa msimu huu kuweza kufikisha yale magoli ambayo yalipatikana kwa msimu uliopita. Hiyo ni hali ndogo tu Mashujaa ambayo tumeweza kuitazama hivi sasa hapa msikilizaji. Na tutakuwa tunaendelea kuitazama timu yetu, ni muhimu kuitazama. Lakini nawe pia unaweza kutuandikia maoni hapa kwa namba 0768150190. Kwa wewe utatafuta hapo na utuambie wewe unaona vipi kwa upande mzima Mashujaa, labda na kipi ama kitu gani pia kifanyike ili timu hiyo katika mazingira salama zaidi, na ikizikana pia imalize katika maeneo ambayo atakuwa ni mazuri. Na tukumbuke kwa msimu uliopita msikilizaji, nikukumbusha tu vizuri, timu iliondoka ama ilimaliza ikiwa na mabao 29 imefunga msimu uliopita huo. Lakini mpaka sasa ambapo tunazungumza hapa msikilizaji, timu imefunga mabao 12 na imesalia michezo mitano. Unaona kwamba ni ngumu sana katika mchezo hii kufunga mabao 10 na kitu hapo. Unaona kwamba kuna ugumu kidogo kuwezekana kufunga mabao 10 na kitu hapo kwa upande mzima kwa kikosi cha Mashujaa kulingana na mwenendo jinsi ulivyo. Nikitazama jumbe hapa, huyu anasema anaitwa Abedi, anasema kwa yeye mwenendo wa Mashujaa bado unamuumiza kichwa, sema kazi ipo kwa msimu huu, sema Mashujaa waongeze dawa kwenye kile chungu chao iliyobaki ligi kula, sivyo sema hatari, maana sio poa. Anaitwa Kinyozi Benja the Don kwa pale Mwandiga sokoni. Asante sana Benja. Sawa, huyu anasema anaitwa sawa na asante sana. Asante sana Chalu kwa jumbe yako hiyo. Nikushukuru sana. Msikizaji, tunaenda kidogo break hapa. Na tukirejea moja kwa moja tutakuja kuangazia kuhusiana na swala zima la timu zetu za taifa kuanzia Taifa Stars, Serengeti Boys mpaka Twiga Stars ambao leo wametangaza kikosi chao.
12: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja.
13: Hey yo, mimi ni Christian Bello Bama, CBO, King of the Best Melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
14: No, Serna.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panel Walls, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Subwoofer zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
17: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
14: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
17: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
14: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
17: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795460161663.
14: Watu wote mnakaribishwa.
18: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
19: Hakuna kumbu kwako Yesu.
14: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu karibishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
20: Shuti la mbali, Nabi Kamara.
21: Kila dakika ni vita.
22: Yanga,
23: Yanga si timu yetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mrungu Shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani?
24: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
25: Mungu anageuka.
26: Tunakiri Simba timu kubwa.
17: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
27: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
28: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
29: Ile ni dimalo.
21: Na hapa ni mahali pa mabingwa. Michezo 2026 tuna kufungulia anga za kimataifa.
0: Ni dakika ya 37 msikilizaji, tupo katika dimba kubwa, dimba la michezo ambalo tunaangazia mengi ya kimichezo, na hivi sasa hujachelewa sana msikilizaji. Na hii ni Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Kama ndo kwanza unaisikia kwa mara kwanza hapa, ukiachilia mbali na michezo kwa wakati huu, asubuhi mapema pale unapata kipindi cha Good Morning Kigoma kuanzia majira ya 1:00 kamili za asubuhi mpaka 4:00. Baada hapo yeye atakuja mashua tena kuanzia majira ya 4:00 mpaka 6:00. Sasa pia kuna show hapo na vipindi vingine vingi, taarifa, habari, matukio, yote kwa ujumla unapata hapa kwa siku zote za juma msikilizaji. Kwa hiyo iko hivyo, na moja kwa moja tuendelee zaidi katika uga mzima huu wa kimichezo. Na bado hujachelewa sana, hujachelewa kabisa, maana tunayo mengi. Na kwenye mengi ambayo tulionao bwana ni timu zetu za taifa, lakini hapa tunaenda kuangazia kidogo Taifa Stars ambayo kuanzia tarehe 29 itakuwa inaingia kambini msikilizaji. Na kubwa zaidi katika kujiandaa na michezo ya

0: kambi ya timu ya taifa inaenda kuanza lini, lakini wachezaji pia watafika kambini lini kwa ujumla, lakini vile vile timu itaondoka lini na inaenda kucheza na hizo timu ambazo nimezitaja moja kwa moja kwa namna gani. Tumsikie hapa Clifford Mario Ndimbo.
1: Kalenda ya FIFA inataraji kuanza tarehe 1 Juni mpaka tarehe 9 Juni, na katika kalenda hiyo tutakuwa na michezo miwili ya kirafiki. Tutacheza dhidi ya Uganda ambao mchezo utachezwa Juni 5, na mchezo wa pili utakuwa ni Juni 9 dhidi ya Rwanda. Kikosi tayari mwalimu amekwisha tangaza wachezaji ambao wataingia kambini kwa ajili ya michezo hiyo miwili, na kikosi kinataraji kuingia kambini Mei 29, na Mei 30 kikosi kitaondoka kuelekea Marrakesh, Morocco kwa ajili ya michezo hiyo miwili. Baada ya michezo hiyo manake wachezaji watarudi moja kwa moja, na wale ambao wana majukumu nje ya nchi manake pia watakwenda kwenye timu zao.
0: Clifford Mario Ndimbo huyo akizungumza hivyo kuhusiana na kikosi cha timu yetu ya taifa ambacho kitaenda kuingia kambini siku za hivi karibuni. Shabiki kikosi chenyewe kimekaaje hapo? Unaweza kutukumbusha kidogo kimekaa vipi kile kikosi, maana ni muda kidogo tukia kitangazwe.
2: Cha Tanzania?
0: Yes, cha Tanzania, cha Taifa Stars. Hiki cha juzi juzi hiki ambacho kienda kuvana na hawa Rwanda
2: na yes, Uganda.
0: Yeah. Ambacho ukiangalia akina Samata, akina Kevin John,
3: akina
0: Edinado, akina Yusuf Kagoma, hata Tarani Alaraki ya pia yumo
2: Tarani yupo.
0: Yeye yupo
2: Kikosi magolikipa ni Zuberi Foba, Shimanula, Yona Amos, lakini mabeki ni Pascal Msindo, Nixon Kibabage, Ibrahim Amadi Baka, Lame Kilabi Elias, Bakari Mwamnyeto, Vidasus Masinde kutokea Simba, Mohamed Musa Mashujaa, Haji Mnonga kutokea Salford City. Viungo ni Novatus Dismas kutoka Gozepe ya Uturuki, Mohamed Sagaf kutokea Eastbourne ya Uingereza, yupo bwana mdogo Abdul Karim Kisanyo kutokea Namungo, Mudathir Yahya Young Africans, Charles Mbombwa kutokea Floriana ya Malta huko, Alphonse Mabura kutokea Shamak ya Azerbaijan, yupo Bakari Msimu kutokea Coastal Union, Tarail Alaraya kutokea Rochdale ya England, bila kumsahau Faisal Salum kutokea Azam Hondo. Viungo lakini washambuliaji wapo wanne, Simon Msuva kutokea Al Talaba ya Iraq, Selemani Mwalimu Gomezi kutokea Simba Sports Club, Cyprian Kachwele kutokea HFX Wanderers ya Canada, na Saidi Hamis kutokea Immigration ya huko Malaysia. Hicho ndio kikosi ambacho kitacheza mechi mbili za kirafiki kwenye kalenda hii ya FIFA mwezi wa 6 dhidi ya Rwanda na timu ya taifa ya Uganda, the Cranes.
0: Sawa, tukumbuka kilitangazwa Jumapili ya tarehe 24 na kocha Miguel Angel Gamondi, msikilizaji. Kikosi hiko ambacho kime tumekisikia hapo. Hivi mara nyingi waga vina niko nawaza hapa. Wakati fulani makocha waga mara nyingi wanaacha baadhi ya nyota ili kikosi kizungumzwe.
2: Hapana. Sio kwamba kikosi kizungumzwe. Unaangalia pia na nyakati, kwa sababu tupo katika kipindi ambacho tunajiandaa kutafuta timu ama wachezaji ambao wataingia kwenye setup ya timu ya taifa kwenye hizi qualifiers za AFCON zinazoanza mwezi wa 9 mwaka huu. Na sio tu hivyo, mwalimu anajaribu kutafuta maingizo mapya ya wachezaji kwa ajili pia ya AFCON ya mwakani mwaka 2027, kwa sababu tunapoelekea huku inabidi tutengeneze generation mpya ya wachezaji ambao wataingia kwenye setup ya timu ya taifa. Kwa mfano sonoa sasa hivi nahodha Mbwana amekosekana kwenye international break mbili kwenye timu ya taifa mfululizo. Yeah. Ile mwezi wa 3 kule Rwanda
0: series, yes.
2: Na hii ya mwaka huu kuna vingi ambavyo vinamsibu ikiwemo injuries, lakini pia safari ndefu, anashindwa kupangilia ratiba zake vizuri. Kwa hiyo unapokuwa na option pia ya ziada nje ama mpango mbadala nje ya hawa wachezaji ambao wamekuwa tegemezi, kidogo inamwea mwalimu kuwa na urahisi wa kuwa na machaguo kwenye mashindano tofauti tofauti ambayo anaiongoza Tanzania katika tournament kama hizi. Kwa hiyo ni katika kutafuta tu namna ambayo

0: anaweza kawa integrate wachezaji wapya ambao pengine hawajawahi kuonekana kama wakina Said Hamis na nyota wengine ambao wanatakiwa waingie pia kwenye setup ya timu ya taifa kwa ajili ya kuangalia specific kwenye michezo kama hii. Ndio maana unaweza kuona kuna maingizo mapya mengi tu kwa ajili ya kuangalia level ya hawa wachezaji. Je, anaweza akaingiza katika setup ama plan ama mipango ya muda mrefu ya timu ya taifa kuanzia kwenye mashindano ya qualifiers za AFCON ambayo yanaanza mwezi wa 9, na wakifanya vizuri labda wawepo kwenye kikosi, sehemu ya kikosi cha timu ya taifa Tanzania ambacho kitashiriki AFCON mwakani ambayo inaandaliwa na mataifa matatu ya huku kanda yetu Afrika Mashariki.
1: Sawa, nimeona golikipa Foba ameorodheshwa, lakini nimeona pia lakini kutazama pia namba zake kidogo kwenye kucheza, sio mara kwa mara licha kwamba ana amecheza michezo michache, lakini ana crisp nyingi. Lakini kuna makipa wengine kama kina Yonamus, Eric Johola, Chilamanda, Musambisa, Daniel Mgore wamekuwa na performance nzuri sana, lakini bado inaonekana moja kwa moja kupata zile caps imekuwa ni ngumu kwa ambao nimeweza kuwataja.
2: Kocha amechukua wale magolikipa ambao wanaongoza kwa clean sheet kwa upande wa wazao. Ukimtoa Jigi Diara, ukimtoa Jibrila Kasali, ukimtoa Jinola Monome kwenye ile top 5, Aishal Manula ana clean sheet 10 hadi hivi sasa, Zuberi Masoud Foba ana clean sheet 8, kitu ambacho kimemshawishi pengine mwalimu Miguel Angel Gamondi kutokana na ubora wao ambao hawa wawili wamekuwa wanaionyesha na kuwaamini kwenye kikosi chao cha kwanza ama kwenye kikosi chake ambacho kinaingia kambini siku za hivi karibuni kujiandaa na hizo game mbili za kirafiki dhidi ya Uganda lakini pia dhidi ya Rwanda. Na najua Garincha tunakwenda kucheza na hizi timu zikiwa zipo kwenye form, unaweza kusema hivyo. Rwanda ni timu ya taifa ambayo kwa kipindi hiki ipo katika mkakati ambao inakwenda kutengenezwa. Ferwafa kwa maana shirikisho la soka nchini Rwanda wameingia na mkakati wa kutaka Rwanda iwe na timu bora ya taifa kwa lengo la kuishawisha ama kuimotivate pia FIFA na CAF pia kwa ujumla waweze kupewa mashindano hata ya AFCON, waweze kuhodhi kwa sababu nchi yao ni tayari imeshakuwa worldwide. Sasa hivi nazungumzwa sana udhamini wao ambao wamekuwa wanautangaza ulimwenguni umekuwa unawapatia faida. Kwa hiyo safari hii Rais Kagame kwa maana rais wa Jamhuri ya Rwanda lakini pia na chama cha soka nchini Rwanda FERWAFA wameingia makubaliano na kocha Stefan Constantine ambaye ndio kocha mkuu kwa kipindi hiki akiwa na makubaliano nao kwa lengo la kuifikisha nchi ya hadi timu hiyo.
1: Turejee kwenye timu yetu ya taifa. Nilikuwa naendelea kumtazama hapa, naona wachezaji kama Idi Semenado anakosekana, Saleh Karabaka anakosekana. Ukiangalia kwenye list ya Tanzania ambao wamefunga mabao mengi ukiacha na Faisal, ni hao wa William ambao nimewataja ambao ukiangalia wana mabao 8-8. Lakini ukienda hata pia kwa upande mzima kwenye zile walotoaji pasi pia wazuri, ukiachana na Fei Toto unamwona pia Edi Nado pia anazo 5. Lakini vivyo unakuja kumkuta pia Ismail Aziz Kala pia naye anazo 4. Lakini pia hawajaitwa timu ya taifa. Mchezaji anaitwa kwa sababu gani zaidi? Maana mimi nategemea zaidi huwa ni performance yake.
0: Yeah, ni performance, yani ni performance related ndo inaopelekea mchezaji kuitwa timu ya taifa. Lakini sasa ndo maana nimezungumza hapo mwanzoni kwamba hizi collab mda mwingine huwa zinakuwa hivi kwa sababu gani? Huwezi kaita nyota wengi kwenye kikosi timu ya taifa katika mazingira ambayo unahitaji kuwatazama, yani unahitaji kupata kitu kipya. Alafu waite pia na wachezaji ambao wamekuwa kwa muda mrefu katika setup ya timu ya taifa. Na muda mwingine ni kuondoa tu yale makelele, kwa sababu kwa mfano unamuita Edinado, unamuita Samata kwenye kikosi chako. Then uwapange wachezaji nyota wapya katika mazingira ambayo Watanzania hawatopata kile ambacho wanakitegemea. Unafikiri watakuelewa kweli?
1: Hatakuelewa, lakini swali lingine nakuja. Karabaka amecheza lini timu ya taifa?
0: Sio lazima
1: ndio wachezaji bora tulionao ambao tunategemea ni kijana mdogo au Karabaka ana miaka 30.
0: Sikia, ukizungumza hivi sasa tutaanza kuzungumza kwamba yuko wapi Chobwedo, yuko wapi.
1: Ni sawa, wote watakiwa waitwe.
0: Huyu mshambuliaji wa JKT.
1: Yes,
0: Popita
1: ni sawa.
0: Lakini sasa hawezi kucheza wote.
1: Yaani ukiwa ni sawa, yaani mimi nakuelewa, lakini kwamba msee pia ndio pia sile kwamba tuna mpango wa kutafuta wachezaji wengine wapya kwa ajili ya timu zijazo, lakini mbona wapya wenyewe ambao wanafanya vizuri hawaitwi?
0: Waishaitwa hapo. Peter salikuwepo kwenye international break iliyopita.
1: Sijakataa. Chobwedo.
0: Chobwedo national team ya vijana.
1: Ismezikada.
0: Ah, sasa ndo anarudi pale pale.
1: Unajua
0: Garincha iko hivi. Unasikia?
1: Naam.
0: Tunaona kimechotokea England msimu huu kwenye kikosi cha World Cup. Wanarundo la wachezaji wengi ambao wanafanana. Mda mwingine sio busara. Wewe endelea kuonyesha kuwa consistent. Cheza mfululizo, onyesha kiwango chako katika kiwango kizuri. Nafasi yako itafika, utaitwa, utacheza.
1: Kwa nini kwenye eneo la ulinzi haijabadilika sana?
0: Ulinzi haijabadilika kwa sababu kuna maeneo pia kwenye team ni sensitive. Eneo la goalkeeper, eneo la defense.
1: Si lengo ni kutafuta wachezaji wapya?
0: Ndio anazungumza. Huo ni uti wa mgongo wa timu. Yaani timu inaanza kujengwa kutokea nyuma. Ukianza kuitengeneza kuigawanya muda mwingine inaweza ikakuletea shida. Kikubwa mwalimu ameenda na stability ya timu.
1: Tuliwaona Morocco kwenye chani. Lakini tumeshaikuona pia jana wamecheza mchezo kirafiki. Waliocheza wote ni ambao hata sio first 11 kwenye timu yao. Ikiwa na maana kwamba wao wanakuwa wanatengeneza kuotengenezea pia kwanza wachezaji wengi caps zile za timu ya taifa, lakini wakati huo pia wanakuwa wanatengenezea mazingira pia labda sokoni kuuzika namna hiyo. Lakini wakati huo pia nakuwa mwalimu anaangalia selection kwamba huenda huyu akipelea kuna yule pale atamchukua kwa pia na uzoefu.
0: Inategemea sasa hapo na jukumu lililopo mbele yako. Kwa mfano uliona sisi ile international break ya tulienda Rwanda kwenye FIFA series. Iko na wachezaji wengi tu ambao sura zao tulikuwa sio za ambao tumezizoea kwenye timu ya taifa. Kina Morris, sio kina Nation. Umeona safari kwenye national team call up?
1: Hajaitwa
0: kwa sababu gani? Angalia aina ya wapinzani ambao tunaenda kucheza nao. Kule tunaenda kucheza na Uzbekistan mzee. Tunaenda kucheza na Uganda the Cranes Alan Okelo. Tunakwenda kucheza na Mavubi Rwanda. Afu angalia pia hata unajua kwenye hizi mechi za FIFA hizi za kirafiki. Kuna muda pia makocha wanaita vikosi kwa ajili ya kulinda hadhi ya viwango vya ubora wa taifa husika. Ukiangalia kwa mfano sisi tunaenda kucheza na Rwanda. Rwanda tumewazidi kwenye ranking. Sisi tupo nafasi ya 113, Rwanda hapo nafasi ya 128. Ina maana ukipata matokeo mabaya dhidi ya Rwanda zitakapokuja ranking zinazofuata, obviously unamnufaisha Rwanda, the way unaweza ukashuka.
1: Sawa. Sikilizaji wewe sijui una maoni yapi hapo. Sisi tumeangazia kwa eneo letu hapa kuhusiana na kiosho cha timu ya taifa ambacho kimeitwa juzi tu hapo Jumapili ya tarehe 24 ambacho tumeshuhudia baadhi ya nyota kadha wanakosekana. Anazungumza hapa shabiri kwamba lengo lipo hivyo, kuna kulinda status ya nchi, lakini hivi lengo lingine na kuwa pia kuendelea kutengeneza misingi bora ya timu kwa wakati huo huo. Wakati huo pia maswali bado ninayo mengi sana.
2: Na tukimfunga Uganda ametuzidi, yupo nafasi 88.
1: Sawa, yes.
2: Kwa kama tukipata bahati ya kumfunga,
0: tunasogea.
1: Unapata bahati ya kumfunga alafu kuna mchezaji wako wa ndani eneo la pembeni ambaye ana kiwango bora hujamuita. Kiungo wako mwingine bora kwenye eneo la kiungo.
2: Unajua Garincha. Sawa, national team ni ya kila mchezaji wa timu ya taifa.
1: Ambaye anastahili kwenye ubora.
2: Ambaye anastahili. Lakini je, huyo mtu ambaye unakwenda kumuita ana huo ubora wa kuja kukupa kitu kwenye national team?
1: Ya, ukiangalia
0: nini? Kuitwa alifanya nini?
2: Yeah, of course. Tulishuhudia malalamiko makubwa kwenye kikosi cha CHAN, tulishuhudia wakaitwa wakina Ahmad Ilika, the way ambavyo wali improve tuliona watu wakawa nalalamika. Kwa hiyo mwalimu licha ya kwamba sio kama watu wanaita kwamba huyu yuko bora, kwamba amefunga goli mbili kwenye mechi dhidi ya KMC, ana deserve kuwa kwenye national team call up. Nothing. Kuna kitu cha ziada ambacho mwalimu anaangalia kwa huyu mchezaji kwamba yuko nacho. Wote tunamwamini Bakari Msimu kwa ubora wake ambao yupo nao. Ameonekana kwamba ni kijana ambaye kuna kitu cha ziada ambacho anaweza akaofa kwenye timu. Ni kijana mdogo ambaye bado hana experience, lakini yule nia yake ya kujituma imemshawishi mwalimu kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akanipatia kitu kwenye hizi game ambazo mimi nakwenda kuzielekea. Ndio maana amejumuishwa. Nado, Kagoma ni wachezaji ambao wana ukomavu mkubwa, experience yao katika soka la Bongo, the way ambavyo mara kadhaa wamekuwa wakijumuishwa kwenye collabs mbalimbali, wao tayari wameshapata ile exposure. Kwenye game kama hizi za kirafiki ambazo tumeshaona vipaji vingine, ngoja hawa ambao tayari wameshawahi kuitwa tuwapumzishe and then tutoe nafasi kwa vijana wengine waje. Nimeshuhudia hapa baadhi ya vijana wakiwa wamejumuishwa akiwemo Saidi Hamisi, nyota wa zamani wa kikosi cha Mbao ya jijini Mwanza, amerejeshwa kwenye kikosi akiwa anatoka katika kikosi cha immigration. Hiyo ni moja kati ya kitu ambacho mwalimu ameangalia kutoka kwake na kuweza kumuingiza kwenye timu moja kwa moja. Kwa hiyo ni national team, lakini pia inaangalia na ubora wa mchezaji, kitu gani ambacho mwalimu anafikiria atakwenda kumpatia moja kwa moja.
0: Wengi sana. Kwa sababu ukianza kusema kila mtu alete mchezaji wake, wachezaji wengi wamefanya vizuri, Mahabadi unaweza kaika argument. Kafunga sana hizo mechi za hivi karibuni. Unaona? Nani? Unaweza ukamchukua unafika mtu kama nani alivyoachwa huyu Kagoma. Kiongo alichokuwa nacho Simba.
2: Yeah.
0: Anastahili, lakini mwalimu sio akachukua wachezaji wengine. Unamwona yule bwana mdogo Kiswanya kachukuliwa naye aonyeshe.
1: Ah, sawa. Tusubiri, lakini mnasema amechukuliwa wakati huo bado mnasema kwamba ni mchezo ambao ni muhimu.
0: Wapo. Sa, level. Kuna, wapo. Ndio maana kuna Kiswanya. Yupo na Novatus Dismas.
2: Yupo na kiongozi. Yupo na
1: na Mudathir.
2: Mudathir yupo pia Msanga.
0: Kwa bado experience plus una mix na vijana. Yaani unaona unaona kwa mfano mtu ukimwelewa Gamondi ni rahisi sana. Ukiangalia national team call hapo leo ita mwezi wa 3 ilikuwa inamchanganya. Wakongwe kidogo vijana. Ngoja, na hivi hivi ndio imekuwa hivi hivi wakongwe vijana.
1: Sawa, utawaambia jambo kidogo kina kidogo. Tumsikie hapa kwanza pia mkuu mkuu wa Dar es Salaam bwana ambaye yeye bwana ameombia TFF kwamba kama watakuwa wanahitaji ushirikiano wowote yeye atakuwa yupo tayari kwenda kushirikiana nao kwa namna yote, ili kama labda ni maandalizi ya AFCON atakuwa yuko tayari kwenda kushirikiana nao kwa uzuri kabisa. Tumsikie.
3: Sasa kama TFF, kama mna jambo lolote ambalo mnadhani sisi kama mkoa tunapaswa ku play our role, mtuambie sashina ili tufanye kazi kwa pamoja kuelekea AFCON, lakini kuelekea pia na mashindano mengineyo makubwa. Tunajua Miss World zinafanyikia hapa, tunajua AFCON inakuja hapa kwetu, lakini sio hayo tu. Kwa heshima kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaijenga katika dunia hii, mambo makubwa na mengi yatakuja hapa nchini. Kwa hiyo hilo ni jambo letu la pili, kwamba kama yapo yale ambayo mnadhani sisi kama wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa mimi kama mkuu wa mkoa na local government authority yote kwa ujumla wake tunapaswa ku play role ya haraka na kubwa, mtuambie ili kazi hiyo ianze haraka, au msisitize ili yale ambayo tumekushaanza yaendelee kufanywa kazi kwa haraka.
1: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni kocha, huyo ni mkuu mkuu wa jiji la Dar es Salaam, mheshimiwa Albert Chalamila akizungumzia akiwaambia TFF katika swala hilo hapo. Ni kweli kuna nafasi ya mkoa katika haya ambayo ameyazungumza?
2: Ya kwa jiji kama Dar es Salaam, jiji la kiuchumi, jiji ambalo lina shughuli pevu kweli kweli katika taswira ya nchi, lakini pia ni jiji ambalo ni la kibiashara, jiji la kiuchumi, jiji ambalo lina shughuli nyingi za kiuchumi na kijamii, lazima wawe pia tayari katika kuendeleza mchakato wa TFF, kile ambacho wako nacho kuelekea kile ambacho tunakiamini kwenye mashindano ambayo yako mbele, lakini pia kwenye kila project ambayo TFF watakuwa wanaifikiria. Na mkuu wa mkoa, kwa maana mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Chalamila, yeye ni mwakilishi wa serikali. So ikifika kwa serikali imefika mahala husika, na ni rahisi pia kufika pia kwenye wizara husika, kwa maana wizara ya michezo ambayo yuko chini ya mheshimiwa Paul Christian Makonda, ambaye amekuwa anafanya juhudi kubwa kwa siku za hivi karibuni ku make sure kwamba maandalizi ya AFCON ambayo tunakwenda kuhodhi sambamba na mataifa mengine ya Afrika Mashariki tunakuwa na utayari mkubwa sisi kama Tanzania. Dar es Salaam ni moja kati ya mji ambao utakwenda kutumika kwenye hayo mashindano ya AFCON, lakini pia ni moja kati ya jiji ambalo limesheheni shughuli nyingi, kwa hiyo watu wengi pia watakuwa wanapendelea kukaa kwenye mji huo katika masuala ya kiusalama, kuhakikisha kwamba kila timu ambayo itafika hapo iwe katika wakati mzuri na amani, ikiwa imefika pasipo kubugudhiwa. Kwa hiyo ndio maana mkuu wa mkoa ameomba ushirikiano ama kukaribisha ushirikiano na shirikisho la soka nchini TFF, kwamba kuna kama kuna lolote ambalo wanatamani kushare na serikali kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam waweze ama wasisite kuweza kufanya hivyo kwa lengo la ku cooperate ama kushirikiana kwa pamoja kwa lengo la kufikia nchi ya ahadi, kwa sababu hapa ni swala la nchi na swala la nchi lazima tuwe wamoja kwenye kwa make sure kama tunafanya kitu ambacho ni bora na yenye manufaa kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo lina faida na linahusiana kwa asilimia kubwa pale ambako sekta moja ikihusiana na sekta nyingine kwa lengo la kutaka manufaa kwenye jambo ambalo linahusisha taifa kwa ujumla.
1: Sawa, hilo ni kuhusiana na swala la ushirikiano ambayo amelizungumza mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu mkoa wa jiji la Dar es Salaam. Lakini timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars leo pia Bakari Shime Mchai Mweusi, kocha huyu wa timu hiyo, ametangaza kikosi ambacho kitaingia kambini kwa michezo ya kirafiki kalenda ya FIFA, ambapo kikosi hicho kina wachezaji Nadia Tiabasi, JKT Queens, Nusra Jafari, Fountain Gate Princess, Janet Simba, Simba Queens, Eneka Lunyamila, Juarez Mexico, Asha Ramadhani, Simba Queens, Donisia Minja, JKT Queens, Diana Msewa, Trabzonspor ya Uturuki, Esther Mabanza, Yanga Princess, Julieta Tamuahi, Juarez ya Mexico, Esther Maseke, JKT Queens, Vioti Nicolas, cheza Elba ya Hispania, Noela Luhala, Asa Tel Aviv ya Israel, Anastasia Katunzi, JKT Queens, Suzana Manumbu, Tausi FC, Diana Mnali, Yanga Princess, Aisha Mnuka, Simba Queens, Alia Salumu, JKT Queens, Elizabeta Mwimi, Simba Queens, Bahati Steven, Bunda Queens, Hasnati Ubamba, Al Nassr ya Misri, Mary Siame, Fountain Gate Princess, Veronica Mapunda, Mashujaa Queens, Winfrida Charles, Fountain Gate Princess, na Opa Clementi Eiba ya Uhispania. Hao ndio wachezaji ambao wameitwa katika kikosi ambacho tumekishuhudia. Na anakusikana nyota wa Al Nassr, Clara Luvanga. Maswali yamekuwa ni mengi, kwa nini Clara anakosekana?
2: Hata pia
1: pamoja na performance ambayo amekuwa akionyesha timu
2: yake. Maisa Densa.
1: Maswala ni mengi wa Clara Luvanga. Kwa nini anakosekana na performance anaitoa kubwa sana kule?
2: Nafikiri kuna shida, japokuwa sina taarifa zake kamili, lakini ni mmoja kati ya mchezaji ambaye alistahili, na sidhani kama coach Bakari Simen kwa matumizi ya mtu kama vile Clara Luvanga, mmoja kati ya washambuliaji ambao uwepo wake kwenye kikosi unaipa wakati mgumu timu pinzani pale ambako wanakielekea. Lakini bado tunasalia pale pale, pengine pia upatikanaji wake umekuwa mgumu kwa sababu tunafahamu ni wakati ambao Saudi ya kule sio sehemu salama, bado kuna migogoro ya kisiasa ambayo inaendelea, pengine inaweza ikawa ni ngumu kwake yeye katika upande wa kusafiri na kufika kuweza kuungana na wenzake. Lakini mmoja kati ya wachezaji ambao wana ubora mkubwa, ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kufunga, utulivu kwenye miguu yake, kwenye akili, lakini pia ni mmoja kati ya washambuliaji ambao walistahili kuwepo kwenye kikosi. Pengine ni masuala ambayo yanahusisha pande zote mbili na ndio maana hajaweza kujumuishwa, lakini sio rahisi kama hana shida yoyote alafu asijumuishwe kwenye kikosi.
1: Mimi bado najiuliza, umezungumzia mambo ya diplomasia ambayo ukiangalia sio kweli. Yaani unazungumza Lopal sio kweli. Yaani labda sababu zipo nyingine. Siji kwako Shabiri wewe unaweza kwa
0: Clara.
1: Ni inja.
0: Sina taarifa sahihi za kutoa. Ingekuwa ni tunakwenda kwenye mechi za mashindano, ningeongea kitu. Lakini siwezi kukiongea kwa sababu tuende kwenye mashindano. Lakini kama ni mechi za kirafiki, nadhani mamlaka yenyewe ndo anajua kwa nini hajaitwa. Aidha ni labda upatikanaji wake, lakini tunajua ligi zimeshaisha. Sijui nini ambacho kimemkwamisha siweze kujiunga na timu ya taifa, ama ni kwa sababu gani ambazo zimepelekea yeye ashindwe kuitwa kwenye timu ya taifa. Inawezekana pia mwalimu pia na mipango yake, ama labda mchezaji mwenyewe kaomba apumzike, hatuwezi kujua. Kwa bahati mbaya hatukuepo kwenye press, tungemuuliza hilo swali kwa nini Clara anakosekana, angetujibu. Lakini ingekuwa kama ni tunaenda kwenye mashindano labda tuna qualifiers za AFCON, si FIFA AFCON anakosekana, ningeongea kitu. Lakini kwa vile hatupo kwenye hiyo mashindano,
1: utaniambia hicho kitu.
0: Nitakwambia nyuma hapa zile.
1: Lakini nikwambie tu Leopard labda anamsikia jambo anatusikia hapa. Clara msimu ameanza michezo ama amecheza michezo kiangalia hapa kama 14 hivi kina mabao 24. Akiwa ametoa pasi 3 za mabao. Kwa hiyo kitazama ana form nzuri sana msimu huu kwenye timu ambayo anacheza. Yaani ukiangalia ana rate ya 9. Unaona? Kwa hiyo ana performance nzuri Clara Rufanga.
2: Acha Masaka naye pia sijamuona kwenye kikosi.
0: Aisha majeruhi.
1: Aisha yamekuwa ni injury. Umeona? Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, na dakika ni ya 4 ikiwa ni saa 1 za usiku, lakini bado tupo tunangazia timu zetu za taifa moja kwa moja. Leo tumejikita huku ambapo ndio mambo mengi yapo katika swala hili, lakini tukwambie tu Tugea Stars inajiandaa na michezo hiyo ya kimataifa kirafiki pia moja kwa moja kwa ajili ya kujiweka sawa kwa upande huu ambao tumeusikia. Tutoke hapo twende katika timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys, ambapo kesho watakuwa wanacheza mchezo wa nusu finali dhidi ya Misri. Kocha leo amezungumza Elieneza Nsanga Nzelu, na kubwa zaidi ni maandalizi tu ambayo ameandaa na namna ambavyo wanamtazama mpinzani wake.
4: Tunaendelea na maandalizi. Nafikiri tuna siku ya leo, tumefanya mazoezi, tuna siku ya kesho. Tushakuwa na vitu vya kufanyia kazi uwanjani, kwa hiyo tunaendelea kufanyia kazi mpaka sasa. Tunaamini mpaka tukimaliza mazoezi ya kesho basi tutakuwa tumekamilisha kila kitu na tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Egypt ni timu ngumu, kwanza ina wachezaji wazuri ambao mmoja kwa mmoja wana ubora sana, sio? Pia kitimu wana vitu vingi ambavyo wanafanya tactically tofauti na maybe timu zingine ambazo wanakutana nazo, sio? Kwa hiyo kuna kazi ya kuweza kutatua changamoto fulani ambazo tumeziona, kwa hiyo tunaendelea nazo, tumeshazianza, nafikiri tutazimalizia kesho then tutakuwa tuko tayari. Tushaanza safari hii kwa mafanikio mazuri, nafikiri na sisi kiu yetu ni kuendelea kufanya mafanikio mazuri. Kwa hiyo wao endelee kuwa nyuma yetu, waendelee kutupa moyo ili sisi tupate nguvu, na tukipata nguvu nzuri maana yake na sisi tutaenda kufanya kwa 100%, na tukifanya vizuri kwa 100% naamini tunaweza kupata matokeo mazuri.
1: Kocha huyo wa timu ya taifa ya vijana wenye umri wa miaka 17 Serengeti Boys, ambao wao wako kule Morocco, ambapo kesho itakuwa ni siku ya kwenda kupambania hatamu yao katika kuelekea finali kwa mara ya kwanza. Lakini kumbuke mpaka sasa ni tunatakiwa pia tuwape pongezi katika kutinga hatua hii ya nusu finali, ikiwa pia ni kwa mara ya kwanza katika historia ya timu. Zimepita timu nyingi ambazo ukiangalia zilikuwa zina ubora mkubwa kuliko hata hawa vijana, lakini kwa wakati huu tunakusema maandalizi lakini nia thabiti imechagiza haya ambayo yote tumeyashuhudia moja kwa moja. Watu wanaanza kusema ndio Serengeti Boys bora kuliko ambao waliopita.
0: Hilo lina ubishi ndugu yangu. Hii ndio timu bora ya muda wote chini ya miaka 17, kwa sababu wamefika mahali ambapo hakuna Serengeti Boys ambayo imewe kushiriki haya mashindano ikafika, kwa sababu kwa mfano tumecheza mashindano haya zaidi ya mara 4, 2017, 19, 2024, 25, kote tulishia kwenye group stage. Lakini sio tu kuishia kwenye group stage, kwa mfano mwaka jana wakati tunashiriki haya mashindano nchini Misri tulicheza mechi 3 tukifunga goli moja tu na tukafungwa michezo yote, ina maana tuli perform chini ya kiwango. Sasa imagine tunarejea kwenye mashindano ya mwaka huu tukiwa kama timu ambayo kwenye makundi manne Tanzania ndio timu pekee yenye ambayo imeweka records hawa vijana wa Serengeti Boys ya kufunga magoli mengi kuliko timu yote kwenye hatua ya makundi, tukifunga magoli 7, lakini ndio timu ambayo iliruhusu magoli machache kuliko timu zote kwenye mashindano ya under 17, ikiwa imeruhusu magoli mawili katika michezo mitatu. Kwa hiyo Unaweza ukaona pia progress hiyo ambayo namna ambavyo imekuwa kubwa sana. Lakini kuongoza kundi lenye taifa kama Mali, taifa kubwa kisoka kwa ngazi za vijana
1: hapa
0: Afrika, mara moja. Hii inakuonyesha namna gani vipi tumeweza kupunguza ile gap la ubora kati ya mataifa ambayo ni giant kwenye soka la vijana na sisi taifa letu ambalo ndio linakuja kwa kasi katika soka la vijana barani Afrika. Kwa hiyo ni nafasi nyingine ya kuendelea kuithibitishia dunia, kuithibitishia Afrika kwamba yes, Tanzania we are coming kwenye hii mijadala ya timu za vijana ambazo zinafanya vizuri kwa sasa hivi Afrika. Tumesha make a statement kwa kumtoa Algeria kwenye hatua ya robo finali. Alipo mbele yetu sasa hivi ni Misri katika hatua ya nusu finali. Tumtoe tuende kucheza finali, tuende kutengeneza historia nyingine. Tusubiri tuone kesho itakuwa vipi katika mchezo huo dhidi ya mafarao wadogo urekia huko Misri.
1: Hivi hawa vijana wakimalizaga wanaendaga wapi? Unajua niko natazama hapa kikosi cha 2019 kile cha Oscar Milambo ambacho ondoka nacho kile. Namuona hapa ambapo kwa hivi sasa ni nyota ni Kevin John. Namuona Tepsi Evans pia. Namuona. Lakini kuna magolikipa Abdalla Mwinyi sijui yuko wapi, ukipa huyo. Dada Kijuma sijui yuko wapi, Defre Njoroge sijui yuko wapi. Pascal Gaudens pia alikuwa timu kwa anacheza.
0: Msindo.
1: Msindo yes, ya yupo.
0: Dada Kisipo Simba.
1: Dada Kijuma.
0: Cha Sambi.
1: Huyu ni golikipa.
0: Golikipa. Okay.
1: Omari Jumanne. Ali Hamisi, Arafati Huseni, Ben Anthony, Edward Godfrey, Ibrahim Hamadi.
0: Wapo labda madaraja ya chini ya championship huko. Wengine labda ndo tumeona labda kwenye ligi ya mabingwa hii hatujawafuatilia. Lakini sasa utofauti wa hivyo vikosi vilivyopita na kikosi cha mwaka huu ni kwamba 80% ya kikosi cha Serengeti Boys cha msimu huu ni kikosi ambacho kinakaa kambini kwenye ile kituo cha kuendeleza vipaji TDS Technical Talent Development Center kule Tanga. 80% ya hichi kikosi wachezaji wote wapo huko. Kwa hiyo wanaishi pamoja, wanalala na kuamka na kufanya mazoezi pamoja. Kwa hiyo wanalelewa hapo na shirikisho la soka until pale watakapokuwa ama zitakapokuja ofa za vilabu tofauti kuwahitaji ama wenyewe shirikisho wakiona ni muda sahihi wa kuwaachia wanaweza kawaachia, lakini wakitoka huko wanarejea kambini kwenye maisha yao ya kila siku. Lakini pia wapo pia wachezaji wengine kutoka kwenye vilabu hivi vya Simba kama Hussein Begu, Azam wana wachezaji, Fountain Gate wana kituo unajua cha kuendeleza vijana. Kuna vijana wapo huko. Kwa hiyo hauwezi ukasema kama wanatoka kule watarejea ama na kupotea, hapana, narudi kwenye vituo vyao ambavyo wametokea.
1: Umezungumza fact kwamba wamekaa sana kwenye kituo vya TFF, lakini hata kwa walioenda 2025 vile vile pia kuondoka katika vituo vya wengi wao, 80% kuondoka huko. Na tena tulinda na kijana kuondokea Grenoble Foot ya Ufaransa kipindi kile, kama kumbuka, anaitwa Swan Abdalla Juma. Lakini tukumbuka kilichotokea kwa msimu ule. Yes, lakini nimeona pia safari pia Saddam Hussein tena Hamisi. Yupo na niseme kikosi cha msimu pia naye. Msimu uliopita naye alikuwepo mwaka jana. Unaona? Kwa hiyo ni kikosi ambacho Hussein Alimbegu pia msimu jana alikuwepo. Msimu pia ameenda. Rajabu Hasani Manyelezi naye nimemuona hapa, huyu kutoka Yanga, kutoka Azam huyu. Omari Juma ya haya kutoka Yanga pia hapa. Ni sehemu ya kikosi, lakini kwenye magolikipa pia kuna vijana baadhi kutoka Azam ndio walikuwa mbeba eneo lile. Kwa kuna makipa wawili kutoka Azam. Unaona? Kwa hiyo nadhani safari hii labda ni ile nia ya dhati ambayo tumekuwa nayo, kwa sababu kama ni factor ya kukaa pamoja katika kituo kile cha mafunzo TFF hata kwenye miaka yote hii miwili 2024-2025 timu imetoka huko, lakini bado tumeona hali imekuwa kidogo ni tofauti. Sijajua labda ni level ushindani au makundi ambayo tulikuwa tumepangwa kipindi kile ilikuwa ni ngumu kutoboa.
0: Sasa unajua maendeleo ya soka la vijana ni hatua kwa hatua. Yaani maendeleo ya soka la vijana hayana tofauti na ukuaji wa mtoto. Yaani akizaliwa mtoto Galinja hawezi kuzaliwa na kuanza kukimbia. Lazima ataanza kutambaa. Katika kutambaa atakuwa anaanguka, atapata majeraha, madonda, utamfuta. Yaani hadi anakomaa anasimama kwa miguu yake miwili ni hatua, ni process. Football ya vijana ni mchakato wa muda mrefu. Kwa hiyo inawezekana asilimia kubwa ya vijana kwanza ni vijana ambao inawezekana watu tu wameona leo kwenye mashindano. Lakini ni vijana ambao wameanza kuandaliwa toka mwaka 2024, miaka miwili iliyopita kwenye mashindano ya shule ambayo yapo chini ya program ya vijana wa maendeleo ya CAF, yale mashindano ya shule. Kwa hiyo TFF hawa vijana wamekuwa nao tokea miaka miwili mitatu iliyopita kwa pamoja, na walishinda mashindano ya shule Afrika, mashindano ambayo yalifanyikia kule Zanzibar. Walikuwa mabingwa. Hii timu tunayoona leo, enzi hizo sasa walikuwa nadhani wa miaka 14-15. Sasa hayo ndo matunda ambayo ni process za chini, hatua za awali ambazo zimetuletea matunda mwaka huu wa 2026, kwa kuona vijana kwa ukaa muda mrefu wanafundishwa, wanapata mafunzo na wamezoeana kwa muda mrefu. Matunda yake sasa yameanza kuonekana safari. Inawezekana mwaka jana ilikuwa ni tu ale ama ilikuwa ni mapema sana kuona hawa vijana wakifanya vizuri, lakini kama kuna vijana walikuwepo msimu uliopita na wamekuwepo tena katika mashindano ya msimu huu, it means msimu uliopita walienda kugain exposure ambayo msimu huu imewasaidia kuongeza huo uzoefu na kutokuwa wageni wa mashindano kama haya. Mpaka sasa hivi tunaona wanafanya vizuri wakiwa na timu hii ya Serengeti Boys msimu huu.
1: Sawa, msikilizaji, hapo ni kulingana kile ambacho tunakitazama katika zile timu zetu za taifa ambazo zipo katika maandalizi kadha kadha katika ile michezo ambayo iko usoni kwa wao kwenda kushiriki. Msikilizaji, mambo yapo hivyo, lakini tukienda kutazama zile tetesi ambazo zianza kutokea, Yanga na Azam zinamtaka winga mkongomani, zinapambana kumwania winga wa Kikongo kwa ajili ya kwenda kuimarisha vipindi timu zao pale msimu kiweza kutamatika moja kwa moja. Lakini nitamani kidogo msikilizaji hapa pata kidogo mjadala mdogo hapa kuhusiana na ratiba zetu hizi bwana. Mimi natamani tuangazie. Tunaelekea kwenye kombe la dunia tarehe 11. Ligi yetu itakuwa inaendelea. Patakuwa kuna athari gani zaidi?
2: Kwanza nafikiri ni kuwa na ushindani, ni ratiba ambayo iko very tight. Ukija kuangalia imechelewa kuisha wakati mashindano ya dunia yanakwenda kuanza, na ingekuwa ni very cost kwa zile timu ambazo pengine wangetoa mchezaji kwenda kwenye moja kati ya timu shiriki, kama ni Mali, kama ni Ivory Coast, Misri, ama timu yoyote ya kutoka barani Afrika ambayo wachezaji wake wapo katika ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara. Na ukiangalia bado ligi ipo katika ushindani ambao ni mkubwa, kwa hiyo wangeweza kuathirika kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini bahati ni kwamba hakuna mchezaji yoyote kutoka nchini Tanzania ambaye atakuepo kwenye mashindano ya kombe ya dunia. Kwa hiyo ndio maana hata TFF wengine wamekuwa wana nguvu ile ambayo kusema kwamba ligi ichelewe kuisha kwa namna moja ama nyingine. Lakini nafikiri jambo ambalo hapa pia ni nafuu, nafikiri kama kuna timu moja wapo kati ya Young Africans, Simba, Azam, hawa ta Singida ingeshiriki mashindano ya CAF na ingefika mbali kuanzia hatua ya robo finali, nusu huko au hata mpaka finali, ratiba ingekuwa ndefu zaidi ya hapa ambako tunakiona, kwa sababu vipolo vingekuwa vingi, bado kuna mtu angekuwa na mechi zaidi ya 7 mpaka hivi sasa, lakini hii kidogo imeweza kupungua kwa sababu kumekuwa kuna ratiba za hapa na pale, ufinyu wa ratiba, mambo yamekuwa yanaingiliana, mashindano ya back to back, lakini pia unaangalia the way ambavyo watu wamekuwa wanalalamika. Yani hata kama bado TFF wamekuwa wanafanya kila baada ya mechi, baada ya siku mbili au tatu, bado makocha wamekuwa wanalalamika kwamba matokeo ambayo wanayapata ni sehemu ya uchovu ambao wamekuwa wanaupata pale ambako wanalazimika kucheza game back to back nyingi. Kwa hiyo ni moja kati ya ratiba ambayo haijakaa vizuri na imekuwa very tight na imekuwa haina impact moja kwa moja kwa timu ligi kuu Tanzania bara ambazo zimekuwa zinashiriki kwa wakati huu.
1: Msikizaji, wewe utakuwa una yapi? Maana tukio kubwa la kimichezo duniani litakuwa linafanyika ambao tunajua lina upekee wake kidunia. Lakini sisi pia tutakuwa tuna ligi yetu tunaendelea. Unaona kuna jambo lote ambalo labda litapunguza ule msimuko moja kwa moja. Shabil, mimi nimekaa niko nawaza hapa. Na tushaka mara nyingi tunakaa tunafikiria hapa kuwaza sisi hapa kwamba inakuwaje tunaanza kuwafikiria Mexico baadaye anacheza na Uingereza afu na tunakuchambua Tanzania baada ya kuchambua tetesi za Tanzania na ligi yetu ambayo tutakuwa ligi na kumesha automatika. Tutakuwa bado tunapambana nani anaendelea kuchukua ubingwa msimu huu. Toba chiruno kamba kinakuwa sio kizuri, yani ile inakuwa kama hainogi vile. Sijui wewe unaonaje?
0: Yeah, ni mtihani kidogo kwa sababu ili ni tukio la kidunia. FIFA wenyewe wangetamani kwamba attention yote iwe huko Marekani ama Amerika pamoja na Mexico ambapo mashindano haya yanafanyika. Mexico, USA, Mexico na Canada ambao wanaandaa hii tournament, attention yote inge FIFA walitamani iwe huko, lakini uwezo kaingilia ratiba za mashirikisho mengine kwa sababu kila shirikisho lina work independent ama lina uhuru wa kuamua ratiba zao zinapaswa ziendeshwe vipi. Ndio maana kuna ligi kama Brazil msimu unaanza mwezi wa pili si wa tatu. Kuna ligi kama za Marekani, ligi zao zenyewe zinaanza mwezi wa mwanzoni mwa mwaka, tofauti na ratiba za mataifa mengine. Kwa hiyo hatuwezi kuingilia huko, ni ratiba yetu iko hivyo. Lakini sasa tunarudi pale pale kwamba ni mazoea ambayo tumekuwa nayo kwa miaka hivi karibuni, kwa sababu nadhani zamani ligi ilikuwa tukijitahidi kwenda sana ni mwezi wa sita mwanzoni. Lakini tangu mwaka 2020 baada ya kipindi kile cha corona ligi zilivyosimamaga zikarudi, sisi yani ndo hatukutazama tena nyuma, yani tukawa tumechukua mazoea, yani tunaipeleka ligi mpaka mwezi wa saba, karibia mwezi wa saba. Na hii ina madhara sana, kwa sababu achana na madhara ya World Cup, lakini kiafya kwa wachezaji wanakuwa na muda mdogo sana wa kupumzika. Lakini sasa ukichanganya ligi na masuala ya World Cup, nadhani hatuisemi vibaya ligi yetu, lakini inakata sometimes, kwa sababu katika mazingira ambayo focus inabidi iwe huko kwenye kombe la dunia, inabidi tuendelee kudili pia na kuizungumza ligi yetu na hekaheka zake.
1: Sawa, sikilizaji, hiyo ni tumeangalia kidogo tafakuri ndogo kuhusiana na ligi yetu jinsi ilivyo, lakini namna ambavyo itavyokuwa mwezi ujao hapo. Nikishokutwa tu hapo tunahama mwezi na mwezi ambao unaingia kwenye matukio makubwa zaidi ya kisoka duniani, kombe la dunia. Wakati huo pia ikuwa Tanzania bara itakuwa inaendelea kushika moto kweli kweli. Tukumbuke ligi yetu kwa ujumla kabisa inakutamatika takwa tarehe 4 pale Julai katika mchezo wa finali ya FA ndio itakuwa inatamatika hapo.
0: Sababu timu zinaanza pre-season zetu sisi tunamaliza msimu.
1: Wakati wao ulikuongeleza na kuanza tarehe ngapi mwezi wa 8?
0: 8 tu katikati hapo.
1: Ina kuanza sisi tutakuwa tunaenda tumemaliza msimu. Baada hapo si ni hatari. Tukijia kwenye tetesi nimeona Simba bado wanaendelea kutafuta baadhi ya nyota. Nimemwona pia anahusishwa tena kwa mara nyingine Mwavre Kosi yule bwana Mfose Kadirola anatajwa, sijui anaenda kuchukua nafasi ya nani au wapi, lakini ni sehemu wachezaji ambao wanahusishwa katika kikosi cha Simba, msikilizaji, katika kipindi hiki ambacho tunaendelea, hasa katika dirisha kubwa lile, ni baadhi ya maeneo ambayo huenda kaenda kuyaboresha wana Simba hapo. Na mchezaji mwingine ambaye naona anatajwa pia, wanatajwa Kadimuni Diao pia anatajwa pia na Simba huyu naye. Sijajua itakuwaje, ni vipi akinatajwa naye, sema mchezaji ambao huenda wakaenda kujiunga na Simba katika lile dirisha kubwa la usajili. Tusubiri tu kuona haya kwa jumla, lakini hizi ni tetesi ambazo zimeshaanza kabla ligi kwenda kutamatika. Frank Pashe asema, nimemuona hapa asema natamani ufungaji. Sawa, sawa, sawa. Jumbe sawa, asema Mashujaa. Ya ya. Ishaisoma. Tobias nimekuona yuko Muhinda pale asema kuna sisi, shukrani sana. Asema timu ya taifa walishaingiza Usimba na Uyanga, hivyo Gamondi msije mtetea kwa chochote, hamna kocha mle. Haya, hawa ni maoni yako. Sema kuacha kwa Kagoma na Nado kwa upande wake haoni kama kuna tatizo, walioitwa wanatosha. Sema tuamini wanaweza, ndio maana wameitwa. Novat Aponali yuko Muhinda Kigalaga pale. Asema haya, hajataja jina lake kwa natamani tetesi. Asema hivi jamani, Sloti hajaondoka Liverpool. Antwa Arabius Nyungu yupo Muyama. Hebu mwambie neno moja huyo.
0: Yupo sana.
1: Pirato sima Yanga kombe habebi haya. Sasa sikizaji, ngoja tule kidogo break hapo, afu tutarejea moja kwa moja.
5: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kabi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: He, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
6: Matibabu sio gharama?
7: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
9: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
12: Habilita, Abinicio, Fabinicio, vino para Benzema.
13: Afrika,
9: America, Asia.
13: Mpa.

0: Wekezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe.
2: That's why no one beats four predictions in a row. That's the reason why it's so difficult. Repeat responsibility, my friends.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Ni anga hilo la kimataifa, msikilizaji, anga ambalo kwa hivi sasa ndiyo tunaingia nalo kwa wakati huu, ikiwa ni saa 1:29 usiku. Ni kualike kabisa kama ndo kwanza unafungulia radio yako. Niko na Shabil Daniel, niko vile vile pia hapa na Leopard John kwenye mitambo tukiwa na Daniel Amando. Tuko mpaka saa 2 za usiku wa leo, msikilizaji. Na kwenye ambao tulionayo hapa kwa yale ya Afrika, msikilizaji, tukielekea huko moja kwa moja bwana, timu ya taifa Angola ilitangaza kikosi chao. Ni official ile?
4: Yeah.
3: Nimemwona Depo bwana.
5: Karejea kwenye kikosi cha timu ya taifa.
3: Yeah, alisisi umetangaza kikosi chake ambacho kina golikipa Neblu, Antonio Dominguez, namuona pia Hugo Marquez, walinzi ni Buatu, Eddie Afonso, David Calmo, Gaspar, Dominguez, Antonio, kuna Toro Caneiro, Pedro Bondo, Hosi na Kinetu. Wakati viungo ni Migue, Mario Balburidia, yupo pia Maestro, Fernando Costa, Shaw, Keliano, Randy Ntenka. Wakati kwenye washambuliaji ni Alio Papo, Mabilson, namuona pia Depu, namuona pia Milson, Zine, Mabululu, Chico Banza pamoja na Amozinho. Hao ndio wachezaji ambao wameitwa na Aliou Cisse, kikosi chake cha Angola hicho.
5: Ukiangalia wachezaji wengi walioitwa Angola, hasa wengi tunadhani pali Aliou Cisse nadhani anatumia mechi hizi mbili za kirafiki dhidi ya Botswana na Afrika ya Kati kutazama zaidi wachezaji local based, wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani pamoja na wale wa bara la Afrika. Ndio maana kuna wachezaji wengi wa kimataifa ambao wanacheza Europe huko hatujawaona, akina Dala hatujawaona, na nyota wengine. Lakini ukiangalia kwa mfano kwenye eneo la ushambuliaji, Kaita, kuna washambuliaji 8 lakini kati yao washambuliaji 5 ni wachezaji ambao wanacheza ligi za ndani ya Afrika. Akiwemo Depo ambaye anacheza Tanzania, Mabululu anacheza Libya, yupo Chico Banza kutokea Misri.
3: Yes.
5: Lakini kuna nyota wengine pia wanacheza ligi ya ndani, Jilabola ya Angola, kama huyu Amozinho ambaye anacheza Luanda City, yupo Mabilson kutokea De Agosto. Lakini kuna nafikiri ndio hao nyota ambao wanacheza ligi za ndani. Kwa hiyo Aliou Cisse anatumia mechi hizi mbili za Botswana na Afrika ya Kati kutazama nyota ambao wanaweza kawaamini pia, kwa sababu nao hii ndio international break ya mwisho ambayo wanaweza kutumia kutazama nyota wao ambao wataingia kwenye setup ya timu ya taifa kwenye zile hekaheka za qualifiers za AFCON zitakapoanza mwezi wa 9.
3: Sawa, kuna kingine Afrika ni natamani tutoke hapo.
6: Yeah, barani Afrika ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea juu ya timu taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, the Leopards, hao ambao tayari wameshawasili huko katika mji wa Ubelgiji, katika nchini huko nchini Ubelgiji kwa ajili ya mechi zao za kirafiki ambazo watakwenda kujiandaa kabla ya kuelekea huko katika mashindano ya kombe la dunia siku za hivi karibuni. Lakini tukumbuke kwamba shirikisho la soka pale nchini Kongo, kwa maana ya FECOFA, wao wamepata rais mpya ambaye huyu bwana ni Verold Masengo Omba, ambaye huyu ameshawahi kuwa katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika, ambaye alijiuzuru kwa siku za hivi karibuni, na juzi ndio ametoka kushinda uraisi. Kwa hiyo majukumu yake ya kwanza ambayo Violet Masengo Omba atakwenda kuiongoza ama atakuwa kiongozi wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakwenda kushiriki mashindano ya kombe la dunia ambako yanakwenda kufanyika huko nchini Marekani, Mexico na Canada, ikiwa ni zaidi ya miaka 50 kwa nchi hiyo ya Afrika ya Kati kukaa pasipo kushiriki kombe hilo la dunia. Kwa hiyo tunakwenda kutegemea kitu gani ambacho Violet Masengo Omba atakwenda kukifanya akiwa kama rais mpya wa shirikisho la soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FECOFA, na kushuhudia kitu gani ambacho atakwenda kukifanya pia kocha mkuu wa timu hiyo Sebastian Desabre, ambaye ndiye amekabidhiwa mikoba kwa mwaka huu kwenda kuwaongoza Leopards hao.
3: Sawa, mchezo wa kirafiki. Yes,
5: kuna taarifa nyingine pia kutokea katika timu ya Pyramids ambayo wao wameachana na kocha wao Mcroatia Krunoslav Jugić ambaye amemaliza mkataba wake hapo na ameachana na timu hiyo, timu ambayo kwa muda mfupi wa miaka miwili na nusu alihudumu hapo amepata mafanikio ya kuwapa mataji matano, mawili ya Egyptian Cup lakini taji la CAF Champions League ambayo alichukua msimu uliopita. Yes. Lakini CAF Super Cup ambayo alifunga RS Berkane na lile taji ambayo alimfunga Al Ahly ya Saudi Arabia la FIFA African Asian Persian Cup ambalo aliwatungua Al Ahly ya kina Ivan Tone. Kwa hiyo kocha huyu Croatia Krunoslav Jugić anaondoka Misri katika timu ya Pyramid akihusishwa kwamba anaweza kujiunga na klabu ya Kaizer Chiefs ambayo nao juzi jana ilikuwa ni jana wametoa kuachana na benchi lao la ufundi. Kwa hiyo Kaizer wametia mpunga kwa mwalimu huyu ili aweze kwenda kuwafundisha kuelekea mashindano ya msimu ujao, kwa sababu Kaizer msimu ujao wanashiriki kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu walimaliza msimu huu kwenye ligi ya Afrika Kusini walimaliza katika nafasi ya tatu.
3: Sawa, lakini jana tumeona Nigeria wakiwafunga Zimbabwe bao 2-0. Femi Azizi akifunga mabao hayo mawili, msikilizaji. Lakini Burundi tuwakumbuka alikutana na Dhahama mbele ya Morocco kwa mabao 5-0. Hiyo ilisema mchezo wa kimataifa kirafiki ambayo imepigwa kwa siku ya jana, lakini leo mchezo mwingine kila mataifa ni mmoja ambao tulizungumza jana. Jamaica atakuwa anacheza na India majira ya 3:30 za usiku. Hiyo ni sema michezo kwa leo.
5: Lakini kabla tujaenda Garincha, taarifa pia Ibenge kuhitajika na timu ya taifa ya Mali.
3: Fula.
5: Na Ibenge mkataba wake na Azam unaenda kuisha mwishoni mwa msimu huu.
3: Na ni
5: mwaka mmoja. Kwa hiyo amepokea ofa ya kuifundisha timu ya taifa ya Mali kuanzia mwezi Julai mwaka huu 2026. Kwa hiyo amewapa taarifa Azam FC juu ya hilo, na Azam inasemekana wameshaanza mchakato wa kutafuta mwalimu mpya kuelekea msimu ujao.
6: Bwana, pia tumeshuhudia kikosi cha timu taifa ya Morocco ambacho kimetangazwa kuelekea kwenye mashindano ya kombe la dunia. Mohamed Aoubi, kocha mkuu wa timu taifa ya Morocco, ambaye amechukua mikoba kutoka kwa Walid Regragui. Kikosi ambacho tumeshuhudia hakina mabadiliko mengi, lakini asilimia kubwa ni wale wale ambao hata kwenye mashindano ya AFCON walikuwepo. Lakini kikubwa ni kwamba kuna wachezaji wawili pekee kutokea ndani ya bara la Afrika ambao ni Tagnout, ambaye huyu ni goalkeeper wa AS FAR ambaye mwana finali wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu, lakini pia na Yusuf Belamali, huyu ni mlinzi wa kushoto wa klabu ya National Al Ahly ya pale nchini Misri. Lakini waliobakia wote ni nje ya bara la Afrika, akiwemo na odha wao Ashraf Hakimi ambaye ataliongoza jeshi hilo kuelekea kwenye mashindano ya World Cup, akiwa na kumbukumbu nzuri ya World Cup ya mwisho pale nchini Qatar, wakifanya makubwa na kuwa kama surprise package, timu ambayo ilikuwa haipigii upatu mkubwa, ambayo ilifika mpaka kwenye hatua ya finali, huku akiwa wametoa vigogo katika hatua ya 16 bora na robo finali kwa Hispania pamoja na Ureno. Kwa hiyo Morocco tayari nao pia jeshi lao wameshalitangaza kuelekea kwenye World Cup mwaka huu, kiwa ni kikosi ambacho kinategemewa pia kwenda kufanya makubwa, lakini Ibrahim Diaz ni sehemu ya wachezaji hao ambao watakwenda katika kikosi hicho.
3: Tunaona wapi hao? Maana msimu uliopita nusu finali walitinga kwa mara ya kwanza, kama unakumbuka vizuri, ikiwa ni sema ilikuwa ni timu dume kulikweli ambayo ilikuwa inatishia baadhi ya vigogo. Yes.

0: zake zimeanzia kuanzia kwa vijana huku, ameshawahi pia kutoa ubingwa wa vijana ya World Cup. Kwa hiyo pengine kuna kazi ya ziada ambayo tunakwenda tukaishuhudia, lakini kitu ambacho kinawasaidia ni ile rekodi ambayo waliiweka kwenye mwaka 2022, kwa maana mashindano ya mwisho pale nchini Katari, kitu ambacho kinaipa uwanda mpana, lakini pia kwa motivate the way ambavyo walifanya katika World Cup iliyopita, kitu ambacho msimu huu tunakwenda kukitegemea moja kwa moja.
1: Sawa, tutoke Afrika kwa haraka haraka msikilizaji, na tuelekee Marekani kwenye kikapu, ambapo kwenye kikapu kule tumeshuhudia leo mchezo wa playoff, ambapo OKC Oklahoma City Thunder walikuwa wanacheza na San Antonio Spurs, na OKC wameshinda vikapu 127 kwa vikapu 114. Ikiwa sasa ni mchezo wa tano.
2: Yeah, game 5 huko katika dimba la Paycom Center. Oklahoma City Thunders wameshinda game 5 kwa pointi hizo mbele ya San Antonio Spurs, huku tukishuhudia kiwango bora cha MVP wa ligi ya NBA msimu uliopita. Huyu ni Shai Gilgeous-Alexander, ambaye katika mchezo wa leo alfajiri alikuwa ni highest scoring point leader kwenye timu zote hizi mbili, akifunga zaidi ya point 32 pamoja na kuisaidia timu hiyo kwenye masuala mengine, kwenye namba nyingine za rebound, assist na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanasema kwamba ukiweza kumzuia Shai Gilgeous-Alexander nyota huyu point guard wa Oklahoma City Thunders, basi una nafasi kubwa sana kuwazuia OKC. Lakini hiyo ikawa ndo utofauti baina ya San Antonio Spurs na OKC katika uwanja wa Paycom Center. Kwa hiyo kinachosubiria kwa sasa hivi ni game 6 ambayo San Antonio Spurs watakuwa katika uwanja wao wa nyumbani wakicheza mechi ya sita, wakijaribu kutafuta ushindi ili kulevo mzani na kuwa 3-3. Mechi inayofuatia ni alfajiri ya kesho.
1: Ni
2: ya kesho kutwa Ijumaa huko, yeah. Katika uwanja wa nyumbani wa Frostbank Center ambapo San Antonio Spurs atakao nyumbani katika mchezo wa sita, arejeshe aweze kufufua matumaini, ama Oklahoma City Thunders ashinde mechi ya nne na kufanikiwa na kukata tiketi ya kucheza finali na New York Knicks, ambao tayari wameshatangulia kwenye finali ya NBA kutokea kanda ya mashariki.
1: Sawa, msikilizaji, hiyo ni NBA kikapu na maanisha. Na tutoke hapo turejee kwenye mpira wa miguu. Kocha wa Arsenal Mikel Arteta ameshinda tuzo ya meneja bora wa ligi kuu ya Uingereza kwa msimu 2025-26, akiwa ndio kocha bora kwa mara ya kwanza toka alipoanza kuinua Arsenal mwaka 2019. Na tukumbuke amechukua tuzo hiyo akiwa ashinda Kate Andrew wa Brentford, Michael Carrick wa Manchester United, Pep Guardiola Manchester City, Antonio Raiola Bournemouth na Regis Lebris wa Sunderland. Kwa hiyo yeye amechukua tuzo hiyo hapo, Mikel Arteta Mhispaniola huyo, akiwa ameweza kutoa hiyo tuzo, msikilizaji. Lakini natamani tuwasikie mashabiki wa Arsenal wenyewe wakizungumza zaidi kwa kile ambacho wanaiona timu yao. Kwanza ni kuhusiana na ubingwa, lakini maandalizi ama wanaionaje fainali ya siku ya Jumamosi dhidi ya PSG. Lakini wao mpaka sasa wamefurahishwa vipi? Miaka mingi tokea kuchukua ubingwa, wanaonaje? Wanafurahiaje? Tuwasikie msikilizaji.
3: Kwa jina mimi naitwa Mwalimu Hussein Mkiasi na ni mshabiki mkubwa wa Arsenal. Sisi kwa kuwa ni wazee tunafurahi sana kupata ubingwa. Kama mnavyoona kwamba miaka 22 tulikuwa hatujapata ubingwa, lakini tunaishia. Lakini ukitizama improvement zetu zilikuwa kuna kila tukiishia tunaishia katika level fulani. Sasa mwaka huu Mungu katujalia tumechukua kabisa ubingwa. Tuna furaha sana sana sana. Na furaha hii hatuwezi kuipima. kwa sababu tulikuwa tunapata aibu. Tunawaambia tu wale ndugu zetu wa

0: vilabu vingine sijui Manchester nini wanapoteza muda waje Arsenal.
1: Kweli.
0: Wanapoteza muda bure tu. Jioni Arsenal bwana. Arsenal ndio club na tunakuhakikishieni hata hii UEFA tunaichukua. Final huwa haina mwenyewe. Unasikia? Tunachezea Budapest, si ndio? Budapest ni uwanja wa neutral. Haina mwenyewe kwamba ni nyumbani ama nini, sisi wote ugenini, sawa? Sasa ndio utaona mpira wetu siku ile.
2: Sawa. Unadhani ubingwa huu umechagizwa na kitu gani? Msimu huu
0: ubingwa huu umechagizwa kitu kimoja, kwanza kuwa na kikosi kipana. Arsenal walikuwa na kikosi kipana na walikuwa na best players katika karibu ni position zote, na walikuwa wanaweza kumchezesha huyu ikawa sawa, akamchezesha huyu akawa sawa. Kwa hiyo cha siri kubwa ya Arsenal kupata ubingwa na ukilinganisha na siku za nyuma, kikosi kipana cha Arsenal kimetusaidia sana kuchukua ubingwa.
2: Sawa, unaona kwamba huu utakuwa ni mwendelezo?
0: Nafikiri mwendelezo huu ambao kama tutakuwa na wachezaji kama hawa, hata kama tunaongeza kidogo, tunaweza kuwa hata katika msimu ujao tukafanya vizuri zaidi na pengine tukachukua ubingwa.
3: Kwa majina naitwa Hassan, kwa jina maarufu hapo wananiita Wabimpole, wengine wananiita Kabanga. Basi sisi tuna furaha bwana. Ila la kwanza kabisa namshukuru Mungu kwanza Guardiola kuondoka Uingereza. Maana ndo alikuwa analipa tabu sana pale. Alikuwa ana vikwazo vingi kwa sababu anajua mbinu hivyo. Lakini tunashukuru Arteta amemuini, ameweza kupambana naye na akachukua kombe mbele yake. Ni jambo kubwa. Na ni miongoni mwa wanafunzi wake ambao wamemsumbua sana Guardiola, Arteta. Kwa sisi tunashukuru. Sisi hapo tunajiandaa na mchezo wa UEFA Champions League dhidi ya PSG. PSG sio wabaya, mbele ni wazuri sana. Tukizingatia kwamba PSG ni wazuri mbele na sisi nyuma ni wazuri pia vile vile, maana tuna ukuta wa kutosha. Tuna wings nzuri, tuna midfield wazuri. Aiden Rice pale katoka mchezaji bora, naona kama ni mechi zote za UEFA.
4: Yeah.
3: Anakaba, anafanya hivyo yani. Kwa hiyo sina imani finali itakuwa ni nzuri. Na tunawapa mwaliko ndugu zetu hata 31, maana usiku wa UEFA ni tarehe 30. Mm. 31 tutafanya jambo letu hapa.
5: Ukiambiwa Arsenal yako bora kwenye miaka hii 10 kuanzia 2016 ama niseme kuanzia 2010 kuja mpaka 2026 hii leo, unaweza kutaja kosi gani labda?
3: Arsenal bora ni hii hapa brother.
4: Kosi cha.
3: Hii ndio Arsenal bora shehe. Hiyo Arsenal ndio tulipita tukao tunateseka sisi tunatuka.
6: Kwa jina naitwa Mzee Saliboko. Ukizungumzia kwa swala kuchukua ubingwa kwa msimu huu, ni furaha kubwa sana ambayo tumeipata, lakini tuna miaka kama 3 tulikuwa ubingwa kama vile unatunimelea. Yaani tunachukua tunaukosa. Follow mimi binafsi nilifikia tu aliama timu.
2: Uliamia timu gani?
6: Niliamia Everton. Yaani baada ya vipigo kuwa vingi. Nikaona tu bwana amezangu Everton. Huku najua sina cha kupoteza. Kama ikifikia wakati nimefungwa nakubali, nikishinda nakubali. Nikaamia kazangu Everton. Nimekaa Everton, baadaye nikaona tena huku ni yale yale. Baada ya kuja kuondoka Arsene Wenger, nikarudi tena rasmi kwenye timu. Nikasema sasa huyu kwa kuwa ameondoka, huyu anaenda kwa kikwazo. Kwa sababu timu inauza mchezaji bora, inasajili senior. Anaondoka Van Persie, aletwa Hassan Ogo, nikaona hapa hakuna jipya. Tutashuka daraja, kila siku ni vipigo. Mechi wacheza mechi ya Bayern Munich tulifungwa 10. Striker tunamtegemea ni Hassan Ogo. Nikaona hapa sasa tunakoenda huku tunaenda kuumia. Nzuri.
5: Kwa kweli ulikuwa nadhani ubingo upi uko ni bora, kuchukua ligi ama kuchukua UEFA?
6: Kwa mimi binafsi yangu nilikuwa naona ni bora sana kuchukua UEFA kwa sababu ni kombe ambalo timu haijawahi kuchukua. Lakini naona ni ngumu kutokana na aina ya timu tunacheza nayo, sio kuingia kwa beza. Lolote litakalotokea sawa, lakini kwa kuwa tu msimu huu tumeshajiokoa nako kamoja, sio mbaya sasa kutoka tupu.
7: Hao ni baadhi ya mashabiki wa Arsenal ambao tumewasikia msikilizaji. Toka Jumatatu tunawasikia jana, lakini na leo tuendelea pia kuwasikia hata siku ya kesho na siku zingine, kwa sababu bado wana furaha miaka 22 ya msoto ya kusimangwa. Ni miaka mingi sana kiukweli. Miaka mingi sana kiukweli msikilizaji, lakini cha kufanya Shabil, tumkumbushe tu Useni atimize ahadi.
8: Seni atatimiza. Atatimiza, tulikubaliana Jumamosi. Kambia mwanangu aichukulie tu kama vile umepoteza mkeka. Ukiwa unailipa ile, fumba macho useme ah, mwindi kapita nayo.
7: Kapita nayo. Lakini kei ngapi kaka kuondoka?
8: Mingi sana.
7: Sawa. Sibu tuone kama ataweza au namna gani msikilizaji. Iko hivyo, na Tutoka hapo kwa haraka haraka bwana, leo ni finali ya UEFA Conference League ambapo tunenda kushuhudia Crystal Palace ndio kunacheza na Rayo Vallecano. Chido mwafanyika kule Red Bull Arena Lesbi kule, ambapo Maurizio Mariani Mtaliano ndakuwa anausimamia mchezo huu hapa. Mchezo huo na ni shughuli nyingine, Oliver Glasner itakuwa kichukua taji na kuwa taji lake la tatu mfululizo amechukua akiwa na hawa watu. Itakuwa simu itakuwa ni kwa jumla itakuwa ni matatu manne.
8: Alianza kuchukua FA. Kafuata ile ngao ya jamii. Na akichukua kama akifanikiwa kuchukua leo itakuwa ni taji lake la tatu
7: ndani ya Crystal Palace. Chio ndani ya Crystal Palace, Oliver Glasner. Tunaona vipi wa Uingereza? Tuone Uingereza wakitawala kuanzia huu tena baada ya Aston Villa wiki iliyopita.
8: Ya inawezekana kwa sababu ukiangalia on paper Palace ni team ina wachezaji wazuri kuliko hawa Rayo Vallecano, lakini it's a final na kila team haijafika hapo kwa bahati mbaya. Hata Vallecano hawajafika hapo kwa bahati mbaya, walitoa timu nzuri tu ya Strasbourg miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri katika ligi kuu ya Ufaransa. Na hawa Vallecano nadhani wamewasurprise watu wengi kwa sababu ni timu ambayo ukiangalia bajeti yao, ukiangalia uwanja wao wanaotumia, uwanja ambao hata hauna majukwaa sehemu nyingine, lakini angalia namna ambavyo wamepiga hatua ya kujitahidi kumaliza katika nafasi za juu. Kuanzia msimu uliopita walimaliza katika nafasi nane za juu ambazo zimewezesha kucheza msimu huu hii Conference League. Kwa hiyo ni timu ambayo ukitazama hata kwenye group stage wamefanya vizuri, kwenye mechi sita wameshinda mechi nne, na nimekwambia kwenye mchezo wa mfano nusu finali wamemtoa Strasbourg, miongoni mwa timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi pengine ya kufika mbali na kuchukua ile kombe msimu huu. Lakini mwisho wa siku ni finali. Crystal Palace wana uzoefu na hizi finali. Nimekwambia tulikuwa tunawazungumza hapa kwamba wamecheza finali tofauti na wakapata matokeo ya ushindi, sasa chini ya mwalimu Olivia Glasner. Lakini ni kitu ambacho akina maana sana, kwa sababu tumewahi kushuhudia timu nyingi za England zikicheza finali na timu za Hispania na kutofanya vizuri. Kwa mfano kwenye mashindano haya ya Ulaya, United wamekutana na Sevilla, Sevilla Real wakashindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo records pia inawezeka haipo upande wa Palace dhidi ya timu za England, dhidi ya timu za Hispania. Lakini ni mchezo ambao binafsi ukiniuliza mimi nafasi kubwa sana hapo Crystal Palace.
7: Sawa, baadaye hiyo itakuwa inapigwa hiyo mbungi msikizaji finali. Lakini kumbe dunia kule vikosi vimeendelea kutajwa, na Colombia wametangaza kikosi chao ambapo David Ospina yumo, lakini namuona pia anaitwa C Vargas, namuona pia Montero, hao ni magolikipa lakini walinzi ni Davison Sanchez, Lukumi namuona, Yerimina namuona, Dita Munoz, Santiago Arias namuona, pia Mojica na Machado. Lakini kwenye walinzi kuna Jefferson Lema, kuna Potila, Rios, kuna Castano, Pueta, J. Arias, Carrasco, namuona pia huyu ni Jefferson Quintero pamoja na James Rodriguez. Nadhani ndo atakuwa captain huyu tena. Lakini kwa washambuliaji Luis Diaz, namuona pia J. Campas, namuona A. Gomez, namuona pia Luis Suarez, Juan Cordoba pamoja na JC Hernandez. Hao ni wa Colombia ambao wanaenda kule Marekani, Canada na Mexico kwa awamu hii hapa. Lakini Waholanzi pia wametangaza kikosi chao bwana.
1: Wadati.
7: Baada ya kusubiri sana. Na kocha alikuwa anamsubiri Memphis Depay angalie condition yake aweze kumuita bwana. Na Wadachi bwana, kwa kocha msikilizaji, kina magolikipa Mark Franken wa Leverkusen, Robin Roves wa Sunderland na Bert van Bregen wa Brighton, wakati walinzi ni Nathan Ake Manchester City, Virgil van Dijk captain wa Liverpool huyu, Denzel Dumfries Inter Milan, Joel El Hato Chelsea, Jean-Paul Van Henk Brighton, Mick van de Ven Spurs, Julian Timber wa Arsenal. Wakati viungo ni Ryan Gravenberch Liverpool, Frank de Jong Barcelona, Tuchel Compens wa Juventus, Tijan Reinders wa Manchester City, Martin De Roon wa Atalanta, Guy Steele wa PSV, Kitten, Timba wa Marseille na Martin Wifa wa Brighton. Wakati washambuliaji ni Brian Blom wa Sunderland, Memphis Depay wa Corinthians, Cody Gakpo wa Liverpool, Justin Kluivert, Bournemouth, Noah Lang wa Galatasaray, Daniel Malen wa AC Roma, Francesco Somerville wa West Ham na Wout Weghorst wa Ajax.
1: Xavi Simon injury.
7: Injury bwana.
1: Hawa walishia robo finali msimu uliopita. Walitolewa na Argentina.
7: Holland, yes. Kwenye mechi ile apige ni kupige ile ya Wout Weghorst.
1: Moja kati ya mechi yangu bora ya World Cup iliyopita. Tatu ilisha.
7: Mapenati kama siya sawi mechi ilisha hivu.
1: Dogo sana. Nilimona rapuga metuwa
7: macho. Weghorst ya lifuga mabao mawili.
1: Ni kikosi ambacho Oranges wanaingia kwenye World Cup wakiwa wanatafuta kuvunja record ya kile ambacho walikifanya kwenye mashindano yaliyopita pale nchini Qatar. Unaangalia ni moja kati ya kikosi ambacho takriban kila mchezaji amekuwa yupo kwenye form. Nimemzungumza hapa Xavi Simon, nyota anayepiga katika kikosi cha Spurs ambaye amekosekana kwa ajili ya majeraha, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao nafikiri mbali na majeraha wali deserve kupata kile ambacho walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo ni kikosi ambacho kina reflect kitu gani ambacho wanakwenda kukikabili hawa wa Dutch kwa maana ya Uholanzi kwenye kia kwenye mashindano ya World Cup kwa mwaka 2026, yani msimu huu.
7: Alikuwa anatumikaga Jeremy Frimpong pia, lakini hajaorodheshwa wa Liverpool.
8: Frimpong.
7: Au injury ndio imemtoa humo. Yes, nini?
8: Uwezo mdogo.
7: Alikuwa namchukua lakini.
8: Sawa, lakini Ronald Koeman akiangalia option zake kwa mabeki wa kulia, ameona ni bora aende na Julian Timber kwa sababu unajua Frimpong sio traditional fullback. Frimpong ni wingback.
7: Yes.
8: Na ili uweze kupata ubora wa Frimpong kuna aina ya uchezaji ambao unabidi uitengeneze kumaccommodate aweze kucheza. Either ukishindwa kucheza na labda mabek 3 na kutumia mawinga, umtumie kama winga pasee kama ambavyo Arne Slot mwalimu wa Liverpool ambaye msimu ujao ana plan kuanza pia na Frimpong kama winga kwa sababu ameanza kumtumia kumjaribu kwenye eneo hilo kuanzia msimu huu. Hiyo sio masiara. Frimpong kwa miezi hivi karibuni amecheza kama winga Liverpool. Na mwalimu wa Liverpool ni eneo ambalo anamuona ana
7: kama mrithi wa Salah upande ule. sawa msikizaji. Hao ni wadachi ambao tulikuwa tunazungumza hapa. Muda umetukimbia kiukweli. Zimesalia tu dakika 2 hapa. Na hatuna la ziada. Nimshukuru Shabir Daniel ambaye anafurahi sana hapa. Leopold yuko hapa naye. Leopold asante sana. Lakini wewe pia msikilize mambo tuko wote tukamwanza kipindi mpaka hivi sasa ambapo tunahitimisha kipindi hiki. Baada hapo ni taarifa habari itakuwa majira ya 2:00 kamili za usiku. Lakini pia nikushukuru sana Daniel Mando kwa kuwa nasi na kuweza kutuvumilia moja kwa moja bwana. Msikilizaji, mimi ni Garincha Brazil Grimeo. Uwe na usiku mwema na Eid Mubarak kwako.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Po. Miongoni mwa habari utakayosikia ni pamoja na kamati ya ulinzi na usalama wilaya Kasulu imesema hali ya usalama katika kipindi hiki cha sikukuu ya Idi imeendelea kuwa imara. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa. Kimataifa, kituo cha CDC chazidisha juhudi za kinga na chanjo ya Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, kocha wa Dodoma Jiji amesema kucheza na Simba na Yanga lazima ujipange. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imesema hali ya ulinzi na usalama katika kipindi hiki cha sherehe za sikukuu ya Idi imeendelea kuwa imara, huku vyombo vya dola vikiendelea kusimamia usalama wa wananchi wakati wote wa sikukuu na baada ya sikukuu hizo. Mkuu wa wilaya ya Kasulu Isaac Mwakisu, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya, amesema kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha wananchi wanaendelea kuwa salama katika kipindi chote cha maadhimisho ya Idi.
4: Ninachowathibitishia kwenye sherehe hizi ni usalama katika maeneo yenu yote. Kila mtu asherekee Idi kwa utulivu mkubwa, lakini asiwe na wasiwasi. Sisi vyombo vya usalama tuko tayari muda wote, na sehemu zile zenye kumbi za starehe tutapeleka wanzi wetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana na watoto ambao wanaenda kusherekea siku hizo wanakuwa katika usalama mzuri mpaka narudi kwao. Niombe sana ndugu wananchi wa wilaya ya Kasulu ili kila mtu asherekee kwa kufuata taratibu hasa za kiusalama, kuhakikisha kila mmoja na anasherekea vizuri na hapati madhara yoyote.
3: Aidha, Kanali Mwakisu amewataka wazazi na walezi kuwa makini na watoto wao wakati wa sherehe hizo, kwa kuhakikisha hawaachi watoto wakitembea peke yao ili kuendelea kuwalinda dhidi ya changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza. Baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu akiwemo Yusufu Ibrahimu kutoka kata ya Nyamnyusi amesema jukumu la usalama wa watoto linaanzia kwa mzazi au mlezi mwenyewe, kwa kuhakikisha watoto wanakuwa chini ya uangalizi wa karibu wakati wote wa sherehe. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa na maendeleo ya mtu binafsi. Waziri Ulega amesema hayo wakati akizungumza katika baraza la Eid al-Adha kitaifa lililofanyika katika msikiti wa Mfalme Mohammed wa 6 wa Morocco uliopo katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata Kinondoni Dar es Salaam. Ulega ameeleza kuwa bila kuwepo kwa umoja na mshikamano ni vigumu kwa taifa kufikia malengo yake ya kiuchumi na kijamii. Hivyo amesisitiza wananchi kushikamana na kudumisha undugu pamoja na maelewano katika jamii.
5: Na kwa hakika Idi hii ni kielelezo kupitia matendo kadha yanayoambatana na tukio hili la Idi, moja ikiwa ni tukio kubwa la Hija na baadaye kuchinja kwenyewe. Yote yanatufundisha na kutuelekeza juu ya unyenyekevu, juu ya mambo ya ushirikiano na watu wa wamoja. Huyu maskini, huyu mkubwa, huyu mdogo, huyu mweupe, huyu mweusi, mbele ya Mwenyezi Mungu watu wote ni kitu kimoja.
3: Ameongeza kuwa Watanzania wanapaswa kuendeleza utamaduni wa kuheshimiana na kuishi kwa upendo bila kujali tofauti zao za kidini, kisiasa au kijamii, akibainisha kuwa hilo ndio nguzo kuu ya amani ya nchi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na binafsi PPP Center, David Kafulila, amesema mfumo wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi PPP ni suluhisho muhimu la kuongeza ufanisi wa viwanja vya ndege, akitolea mfano mafanikio yaliyopatikana katika huduma za hija nchini Saudi Arabia. Kafulila amesema maboresho yaliyofanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Abdulaziz Kaia uliopo Jeddah yameonyesha namna uwekezaji kupitia PPP unavyoweza kubadili utoaji wa huduma kwa kiwango kikubwa, hasa kwa mahujaji wanaosafiri kuelekea Maka. Akitoa salamu za Eid al-Adha kwa Waislamu duniani, Kafulila amesema kabla ya maboresho hayo, maujaji walikuwa wakitumia kati ya saa 6 hadi 10 kukamilisha taratibu mbalimbali za uwanjani, hali iliyokuwa ikisababisha usumbufu mkubwa na ucheleweshaji wa huduma. Kwa mujibu wa Kafulila, uzoefu huo unapaswa kuwa somo kwa Watanzania katika kuimarisha sekta ya usafiri wa anga kupitia mfumo wa PPP ili kuongeza ufanisi wa viwanja vya ndege, kuboresha huduma kwa usafiri na kuchochea ukuaji wa uchumi. Kwingineko, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema Tanzania inaendelea na hatua za kuzuia na kuimarisha utayari dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya Ebola unaoendelea katika nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Dr. Samizi amesema hayo kwa niaba ya waziri wa afya Mohamed Mchengerwa, huku akisitiza mshikamano wa kikanda na umuhimu wa ushirikiano wa pamoja katika kulinda usalama wa afya wa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za afya, zaidi ya watu 906 wanashukiwa kuambukizwa Ebola katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa DRC, huku idadi ya waliokufa ikiwa ni 223. Ugonjwa huo umeenea zaidi katika jimbo la Ituri na wagonjwa kadhaa wamebainika pia katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini karibu na mpaka wa Rwanda. Katika mjadala huo, Tanzania imeeleza mshikamano wake na serikali pamoja na wananchi wa DR na Uganda kufuatia mlipuko huo, huku ikitoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao pamoja na wahudumu wa afya waliopo mstari wa mbele wakitoa huduma.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, kituo cha udhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika CDC imesema kuwa kimeongeza juhudi za kinga na kuharakisha maendeleo ya chanjo kufuatia mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Jean Kaseya amesema kuwa hatua hizo mpya zinachukuliwa ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo na kuzuia athari zake kuongezeka katika ukanda huo. Wakati huo huo, wahudumu wa misaada ya kiutu na wataalamu wa afya wamesema kwamba ukosefu wa miundombinu na huduma za afya kunaendelea kudhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola nchini Kongo. Kwingineko, zaidi ya Waislamu milioni 1.7 wanaotekeleza ibada ya hija mwaka huu wameshiriki leo ibada ya kumtupia mawe shetani katika bonde la Mina karibu na Maka. Ibada hiyo inaadhimisha tukio la Nabii Ibrahimu kumkataa shetani alipomshawishi asitii amri ya Mwenyezi Mungu ya kumtoa mwanaye Ismaili sadaka. Maujaji wamekusanya kokoto usiku katika eneo la Muzdalifa baada ya kusimama katika mlima wa Arfati ambako joto lilifikia nyuzi 45 za Celsius, na baada ya kutupa mawe wanarejea Maka kufanya tawafu ya mwisho kuzunguka Al-Kaaba. Hija ya mwaka huu inafanyika huko kukiwa na wasiwasi wa migogoro ya kikanda, hasa mzozo kati ya Marekani na Israel na Irani, licha ya kuwepo kwa usitishaji mapigano dhaifu. Siku hii pia inaambatana na sikukuu ya Eid al-Adha inayokumbuka utiifu wa Nabii Ibrahimu kwa Mwenyezi Mungu, na sikukuu hiyo huadhimishwa kwa kuchinja mnyama na kugawa sehemu ya nyama kwa wahitaji.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, kocha wa Dodoma Jiji Aman Josia amesema anapokutana na klabu zenye viwango vya juu kama Simba na Yanga, benchi la ufundi linakuwa limefanya uchambuzi wa kina kujua ubora na udhaifu wa wapinzani wao. Amesema Simba na Yanga mara nyingi hazibadilishi sana vikosi vyao na mapigano na mipango inakuwa ni kushambulia na kumiliki mpira. Hivyo wapinzani kama wanakuwa hawajajipanga kuzuia mbinu zao, inakuwa ni ngumu kuwakabili. Dodoma Jiji chini ya kocha huyo msimu huu ilifungwa na Yanga mabao 3-1 katika mechi ya mzunguko wa kwanza iliyopigwa Januari 27 mwaka huu kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, kisha mzunguko wa pili Mei 13 mwaka huu kwenye uwanja wa Airtel mkoani Singida ilishinda mabao 3-2. Kwa upande wa Simba, imekutana na Dodoma Jiji mara 3 msimu huu, moja ikiwa mechi ya kombe la shirikisho la CRDB hatua ya 16 bora, ambapo wekundu wa Msimbazi walishinda kwa mabao 3-1 Aprili 12 mwaka huu kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Mwisho habari za michezo na burudani katika habari na miongoni muhabari tulizo kuletea leo ni pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ile ya Kasulu imesema hali ya usalama katika kipindi hiki cha sikukuu ya Idi imeendelea kuwa imara. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa. Kimataifa, kituo cha CDC chazidisha juhudi za kinga na chanjo ya Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, kocha wa Dodoma Jiji amesema kucheza na Simba na Yanga lazima ujipange namna ya kuwakaba. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Radio Jema Matukio. Tutasikia taarifa kwa undani zaidi. Naitwa Beatrice Po, usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na CRS yaendeleza kampeni ya taka ni pesa, ikiwataka wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na taka. Taasisi ya Usirie tena imetoa bima za afya 96 na pia 400 kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi Trifon Orders, utakuwa nami Lucas Yoha. Karibu sana.

0: Nikukumbusha msikizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Shirika la CRS pamoja na Caritas wakishirikiana na wadau wengine wakiwemo shirika la GD chini ya ufadhili wa Umoja wa Ulaya wametoa mafunzo kwa wananchi wa wilaya ya Kigoma, hasa akina mama na vijana, juu ya namna ya kugeuza taka kuwa fursa ya kujikwamua kiuchumi. Mwanahabari wetu Olinda Seoni ana undani wa taarifa hii.
1: Baadhi ya wananchi kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji na halmashauri ya wilaya ya Kigoma wameeleza kuwa mafunzo hayo yatawasaidia kutambua umuhimu wa taka na namna zinavyoweza kuwanufaisha kiuchumi tofauti na walivyokuwa wakiamini hapo awali.
2: Kwa Mungu nimepata kujifunza kutenganisha taka. Maana mimi nilikuwa najua ni kuweka pamoja taka, lakini kwa awamu hii nimejifunza kuwa ni kutenganisha taka na kuelewa taka zenye fursa na ambazo ni mbolea.
3: Nimepata nafasi ya kushiriki mafunzo ya kuwa taka ni fursa, na pia hasa kwa sisi wakina mama au wanawake na vijana tumepata ubunifu na kujipatia kipato kidogo kwa ajili ya kujiongezea kipato na mahitaji binafsi, pia kutunza mazingira kwa ufanisi zaidi.
1: Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu afisa usafi na udhibiti wa taka kutoka halmashauri ya Kigoma Innocent Mdunya amesema mafunzo hayo yatakuwa na mchango mkubwa katika kuboresha utunzaji wa mazingira pamoja na kupunguza uchafu unaoingia katika ziwa Tanganyika.
4: Kwanza tunawashukuru sana shirika la CRS kwa kutuletea mradi kwa upande wa Kigoma DC, na tunaona itakuwa na matokeo makubwa sana kwa upande wa halmashauri ya Kigoma, lakini makundi mbalimbali ambayo yatazihusisha katika kukusanya taka na kuzigeuza kuwa fursa. Na mradi huu kwa upande wa halmashauri ya Kigoma unafanya kazi katika kata 6. Itakwenda kuwa na tija kwa sababu mwanzoni wananchi hawakujua kama taka ni mali. Sasa kupitia elimu hii wananchi manake watajua kwamba hizi taka ni pesa. Na kama ni pesa, manake popote atakapoiona ataikusanya. Na kisa kusanya, manake matokeo yake mazingira yatakuwa safi na yatakuwa salama. Na manake itasaidia pia kuepuka na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababishwa na nini na uchafu. Lakini pia itapelekea hata ule uchafu ambao ulikuwa unaingia mitoni, kutapelekea mito yetu kuwa misafi, lakini pia na usafi kwa upande wa ziwa Tanganyika.
1: Kwa upande wake, msemaji wa shirika la Jamii Integrated Development Initiative GD lenye makao makuu yake jijini Dar es Salaam, Isaac Kitururu, amesema kampeni ya taka ni pesa inalenga kubadili mtazamo wa wananchi ili waone taka kama fursa ya maendeleo ya kiuchumi badala ya uchafu.
5: Ni sehemu ya utekelezaji wa kampeni hii ambayo kampeni ya tumeita taka ni pesa. Na taka sio takataka tena, lakini taka ni pesa. Ili wananchi wa wa Kigoma waweze kuona fursa zinazotokana na taka ambazo wengine wanaziona ni takataka, lakini wengine wanaona ni pesa. Tunaongelea hili kuanzia kwenye utenganishi wa taka pale zinapozalishiwa. Kuna taka zinaweza kutumika tena, lakini tunaangalia swala la usafirishaji wa hizi taka mpaka kwa wale wachakataji. Lakini pia tunaangalia mchakato mzima wale wachakataji na namna kila mwana Kigoma anavyoweza kushiriki kwenye mnyororo wa thamani wa taka. Kikubwa tunachokiangalia ni namna gani wananchi wanaweza wakatambua fursa hizi, wakaziona na wakazitambua fursa hizi, na kuona namna gani wanaweza wakaingia wakawa sehemu ya uchumi rejeleshi.
1: Mradi huo unaotekelezwa na shirika la CRS kwa kushirikiana na Caritas pamoja na wadau wengine chini ya ufadhili wa Umoja wa Ulaya unatarajiwa kutekelezwa kwa kipindi cha miaka 4 katika mkoa wa Kigoma. Lengo kuu ni kuhamasisha matumizi sahihi ya taka kwa ajili ya kujikwamua uchumi sambamba na kulinda mazingira ya maeneo yanayozunguka ziwa Tanganyika. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
0: Asante sana Orida Sayoni kwa taarifa hiyo. Taasisi ya Usilie Tena kutoka jijini Dar es Salaam imetoa bima za afya kwa wanafunzi 66 pamoja na pia za viatu 400 kwa wanafunzi wa shule za msingi ikiwemo Tite katika halmashauri ya Kasulu, kwa lengo la kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum kupata huduma za matibabu wanapokumbana na changamoto mbalimbali za kiafya. Hagairu Yagira anaripoti zaidi.
6: Akizungumza wakati wa hafla ya ugawaji wa bima hizo, mkurugenzi wa taasisi ya Usilie Tena kutoka jijini Dar es Salaam, Bi Egla Kamugisha, amesema wameamua kutoa msaada huo ili kuwasaidia wanafunzi hao kupata huduma za afya kwa urahisi na kuwawezesha kuendelea na masomo yao bila vikwazo vinavyotokana na matatizo ya kiafya.
7: Safari hii tumekuja na jumla ya bima 66 pamoja na viatu pea 400 ambapo ni muendelezo wa bima ambazo tumekuwa tukizitoa Kasulu kuanzia mwaka 2024. Mpaka sasa tumeshatoa bima 397 kwa Kasulu na bado tunaendelea kutoa bima kwa watoto wenye mahitaji maalum na wenye matatizo ya kiafya. Hiyo ndio lengo ambalo limetuleta hapa. Tumetoa bima hapa Buchuma, Titie, Rungwe, Kalema, Bugaga. Hizo ndio baadhi ya shule ambazo tumetembelea. Zitumie hizi bima kwa sababu ni faida kwa watoto wao wapate matibabu sahihi. Kama mtoto ana changamoto ya kiafya, wafike kwenye vituo husika, wafike kwenye shule maalum husika, pale watakutana na walimu, watakutana na wakuu wa vitengo, tutapata taarifa zao na tutawapatia bima.
6: Mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu ameishukuru taasisi hiyo kwa kutoa bima hizo za afya ambazo zitawasaidia zaidi watoto wenye mahitaji maalum. Pia amewasisitiza wazazi kuzitunza bima hizo ili ziweze kuwasaidia watoto wao ipasavyo pale wanapohitaji huduma za matibabu.
8: Kwa hiyo niwaombe sana bima zenu hizi zitunzeni vizuri ili zikae sawa na ziwatunze watoto. Asiye akaumwa mtoto akasema mpelekeni mtoto hospitali kadi hii hapa. Umeelewana? Hao watoto wana mahitaji mengi, lazima chunguzwe afya yake mara kwa mara. Niombe sana tumieni hizi bima vizuri ili ziweze kutusaidia. Kwa hiyo wataendelea kutibiwa mwaka mzima bila shida, lakini mwaka ukishaisha hao wameahidi kwamba atakuwa na liniu ili watoto waendelee kufanyaje kupata matibabu. Sasa sisi leo tumepata njia ya namna kutibiwa.
6: Kwa upande wake, mdau wa elimu Mwalimu Yusufu Ibrahim kutoka shule ya msingi Kisumu amesema kwa sasa mwamko wa wazazi kuwapeleka watoto shule umeongezeka kutokana na elimu inayotolewa na serikali pamoja na wadau mbalimbali wa elimu.
9: Mpaka sasa hivi mwamko wa wazazi umekuwa ni mkubwa. Nafurahi kuona pia wazazi wanapoamka na kuwatoa watoto ndani, lakini pia wanaleta shuleni kupata elimu. Kwa hiyo ni jambo la kipekee kabisa ambalo tunaendelea kuwafariji hawa wazazi, lakini pia sio kuwafariji tu, kuwapatia elimu na kuwapa mwamko wa wao kuona namna gani ambavyo watoto hawa walionao wenye mahitaji maalum ni watoto ambao ni wa kwetu sote, tunashirikiana nao katika malezi, lakini pia tunahakikisha kwamba tunakuwa madaraja katika kuhakikisha wanatimiza ndoto zao hususan katika mambo ya elimu.
6: Naye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Titie amesema msaada huo utapunguza sana changamoto kwa wazazi kugharamia matibabu ya watoto wao. Baadhi ya wazazi wa watoto walionufaika na bima hizo wameeleza furaha yao kwa msaada huo kwamba utawasaidia kupata matibabu bila usumbufu wowote.
10: Lakini kwa hali kama hii ambayo mmetupa hizi bima zimekuwa ni mkombozi dhidi ya maradhi husika yatakayokuwa yameandama watoto hawa. Tulikuwa na gharama kubwa ya kwenda kuwatibisha mara kwa mara.
11: Tunashukuru sana kwa kupewa hizi bima kwa ajili ya matibabu ya watoto.
12: Wasituchoke, waendelee kuwasaidia watoto wetu.
13: Bima ya afya itamsaidia mtoto wakati wa kwenda kwenye matibabu hospitalini. Na mtoto wangu hatibiwa vizuri bila shida yoyote. Tunashukuru sana taasisi ya Usilie Tena kwa kutusaidia sana katika bima ya afya na viatu.
6: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Asante sana Hagai Ruyagira. Mikutano ya Njombe Net Event imefanikisha watu wengi wa mataifa kuzidi kujifunza habari njema ya wokovu, huku wengi wakijitoa kuendelea kusoma maandiko matakatifu kupitia vikundi maalumu vilivyopo vituo mbalimbali vinavyorusha matangazo ili waweze kuelewa na kuifanya kazi ya Mungu. Kadislaus Ezekieli ametuandalia taarifa hii kwa undani.
14: Njombe Net Event inaendelea kubariki watu mbalimbali wa mataifa na wa Adventista wa Sabato, yote ikiwa ni kuhakikisha watu wanampokea Yesu Kristo kwa ukamilifu na kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii zote. Kufuatia hali hii, watu mbalimbali wakiwemo wachungaji wa mitaa katika manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia waumini na washiriki wameeleza namna ambavyo Njombe Net Event kwa hakika imekuwa mbaraka mkubwa kwa watu mbalimbali, hasa katika vipindi vyote vinavyoendelea: kaya na familia, afya na neno la uzima.
15: Mahubiri yanaenda kila kona, kila kona watu wanapata ujumbe kwa njia hiyo, lakini pia kwa njia ya radio na njia zingine. Mungu awabariki kwa mipango hii atape, lakini wachungaji wa hudumu wote tunawaombea na tuna imani ya kwamba kazi ya Mungu itatokeza, neno halitaenda bure na matokeo yatakuwa makubwa.
16: Pia wanapotafakari haya mafundisho haya maneno, wengi wengi wanakiri kabisa kwamba ni kweli. Yani wanakiri kabisa kwamba ni kweli. Hasa katika masuala ya familia, wanafurahi, wanasema familia zao zinajengwa, na wao wanasema wanapata vitu vya kujifunza. Lakini pia kwa habari ya neno wanasema ni kweli. Kazi inabaki ni kwao tu kufanya maamuzi.
17: Ukikosa mikutano ya namna kama hii, kwa kweli unaweza ukajikuta umepoteza jambo kubwa katika maisha yako ya kiroho. Tumepita huko mitaani tukisikia watu wakifurahia sana mikutano hii na mahubiri haya, na hasa masomo ya kaya, ya afya na huduma kuu yenyewe ambayo imekuwa ikitolea.
14: Katika mahubiri haya pia si Waadventista wa Sabato pekee ambao wanafuatilia. Watu wa mataifa pia ni sehemu ya wao kubarikiwa na mikutano hii. Na hapa wanaeleza namna ambavyo mikutano imesaidia kujenga ndoa, kujenga afya zao na kumpokea Yesu Kristo, hasa katika kipindi cha neno kuu.
18: Yaani natamani haya mahubiri yaendelee kila siku yawepo, maana yanatujenga na kiafya. Yaani kivyo vyote vile walivyokuwa wanaongea, sisi tumefurahi. Yaani nilikuwa niko nyumbani, tuko na familia, tunaenda tunasikiliza mahubiri. Yaani naona kama vile watu wataenda kujengeka, kwa sababu mahubiri wanaohubiri yani yanaukwenda ni wake, hawaongopi wala hawaongei chochote cha uongo, wanaongea kitu ambacho ni cha ukweli. Yani wanapokuwa wanaongea wanakuwa wanagusa mle mle.
14: Nikiwa hapa katika ofisi za Western Tanzania Conference, nakutana na mkurugenzi wa mawasiliano Pastor Karebo Gwanko, ambaye anasema katika kuhakikisha neno la Mungu linawafikia watu wa mataifa kwa wingi, vituo zaidi ya 430 vimetengwa maeneo tofauti tofauti, hii yote ikiwa ni kuhakikisha watu wanampokea Yesu Kristo.
19: Tunamshukuru Mungu kwamba tunavyoendelea na mikutano hii na mahubiri haya, ukweli ni kwamba wengi wanampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yao, na batizo zimeendelea kufanyika karibu kila mtaa, na tunapokea taarifa kupitia mkurugenzi wa huduma binafsi ya watu wanaoendelea kuyatoa maisha yao kwa Yesu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kwa kweli mikutano hii katika jimbo letu imefanikiwa.
14: Katika miisho hii ya mikutano ya Njombe Net Event, kwa hakika Jumamosi inakuwa kishindo cha kutamatisha mikutano hii, na watu wengi sasa kiwa wamempokea Yesu Kristo na kuyaanza maisha mapya ya Ukristo na kumcha Mungu kikamilifu. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:27, uko nami Lucas Hoa. Tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja ya taarifa tutakazozikani pamoja na Watanzania wametakiwa kuendelea kulinda amani kama msingi wa maendeleo ya taifa.
20: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Waziri wa Ujenzi Abdara Urega amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa na maendeleo ya mtu binafsi. Urega ameeleza kuwa bila kuwepo kwa umoja na mshikamano ni vigumu kwa taifa kufikia malengo yake ya kiuchumi na kijamii. Hivyo amesisitiza wananchi kushirikiana na kudumisha undugu pamoja na maelewano katika jamii. Waziri Urega ameyasema hayo wakati akizungumza katika baraza la Idi Ariadha kitaifa lililofanyika katika msikiti wa mfalme katika msikiti wa mfalme Mohamed wa sita wa Morocco uliopo katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata Kinondoni Dar es Salaam.
2: Wanatusisitiza juu ya kuendelea kutunza amani yetu, umoja na mshikamano. Na kwa hakika idi hii ni kielelezo kupitia matendo kadha yanayoambatana na tukio hili la idi. Moja ikiwa ni tukio kubwa la hija na baadaye kuchinja kwenyewe. Yote yanatufundisha na kutuelekeza juu ya unyenyekevu, juu ya mambo ya ushirikiano na watu kuwa wamoja. Ndio maana kule Maka watu bila ya kujali tofauti zao za namna yoyote wamelala pamoja viwanjani, wameswali pamoja na wameishi pamoja katika masiku haya 10. Bila ya kujali huyu ni tajiri, huyu maskini, huyu mkubwa, huyu mdogo, huyu mweupe, huyu mweusi, mbele ya Mwenyezi Mungu watu wote ni kitu kimoja. Na sisi wa Tanzania ni wamoja, na Tanzania yetu ni moja. Na kwa hivyo viongozi wetu wanatusisitiza kuendelea kuitunza amani, umoja na mshikamano wetu.
0: Kwa upande wake, kaimu mufti wa Tanzania Sheikh Ali Ngeruku amesisitiza umuhimu wa taifa zima kutumia fursa mbalimbali za kuzungumza na vijana ili kuwalea katika maadili mema na ya kumcha Mungu, hatua itakayosaidia kujenga jamii yenye maadili na maelewano.
21: Umefika wakati wa kuwalea vijana. Vijana tusiwaache mbali. Maimamu wa misikiti waweke program ya kuzungumza na vijana ambao wanaishi katika maeneo ya misikiti yao. Mashehe kwa ngazi zote watengeneze utaratibu wa kuzungumza na vijana. Wazazi, pamoja na majukumu mengi tuliyokuwa nayo, lakini tuhakikishe tunapata muda wa kuzungumza na vijana. Vijana wanahitaji upendo, vijana wanahitaji maelekezo, vijana wanahitaji kusimamiwa. Msikitini endapo kutakuwepo na programu ya kuwaelimisha vijana katika mambo mbalimbali, uchumi, katika siasa, dini yao, maadili mema, msikiti ukawa na programu hiyo, kukawa kuna fungu linawapa vijana mitaji hata ikiwa ni kidogo, jamii yetu itakuwa ni jamii nzuri, familia zetu zitakuwa kama ile familia ya mzee Ibrahim.
0: Na msikizaji, tuitimishe redio juu ya matukio na ripoti. Naweza kuwa kamati ya ulinzi na usalama ya Kasulu mkoani Kigoma imesema hali ya ulinzi na usalama katika kipindi cha sherehe za sikukuu ya Idi imeendelea kuwa imara, huku vyombo vya udola vikiendelea kusimamia usalama wa wananchi wakati wote wa sikukuu na baada ya sikukuu hizo. Kwa mara nyingine, Hagairu Yagira ana ripoti zaidi.
6: Akizungumza kuhusu hali hiyo, mkuu wa wilaya Kasulu Kanal Isaac Mwakisu, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya, amesema kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha wananchi wanaendelea kuwa salama katika kipindi chote cha maadhimisho ya Idi.
22: Mimi kama mkuu wenu wa wilaya, ninachowathibitishia kwenye sherehe hizi ni usalama katika maeneo yenu yote mnapoelekea kwenye sherehe hizi za Idi. Kila mtu asherekee Idi kwa utulivu mkubwa, lakini asiwe na wasi wasi. Sisi vyombo vya usalama tuko tayari muda wote, na sehemu zile zenye kumbi za starehe tutapeleka wanzi wetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana na watoto ambao wanaenda kusherehekea siku hizo wanakuwa katika usalama mzuri mpaka narudi kwao. Niombe sana ndugu wananchi wa wilaya ya Kasulu ili kila mtu asherehekee kwa kufuata taratibu hasa za kiusalama, kuhakikisha kila mmoja na anasherehekea vizuri na hapati madhara yoyote. Kama siku zote sisi Kasulu ulinzi wetu uko ni mzuri.
6: Aidha, Kanali Mwakisu amewataka wazazi na walezi kuwa makini na watoto wao wakati wa sherehe hizo, kwa kuhakikisha hawawaachi watoto kutembea peke yao ili kuendelea kuwalinda dhidi ya changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza.
22: Unajua wakati mwingine wazazi huwa tunawasii mara kwa mara watoto wanapokwenda kwenye shughuli zao za sherehe kama hizi, ni vizuri watoto wakambatana na watu wazima wakubwa, kwa sababu wakiwaacha peke yao uwezekano wa watoto kwenda tofauti akaingia hata na sema ambazo hazistahili akapata matatizo ya ajali barabarani na vitu vikadha wakadha. Najua kutakuwa na watu ambao wanapitiliza kuwa na spidi. Kila mtu anayetumia vyombo vya moto atumie kwa kufuata taratibu na sheria za nchi, asije akakimbia. Naomba sana usalama uwe mzuri, lakini spidi za bodaboda, bajaji ziwe za kawaida ili kukinga watu, kwa sababu wengi watakuwepo barabarani wakielekea kwenye sehemu za starehe.
6: Kwa upande wao, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu akiwemo Yusufu Ibrahim kutoka kata ya Nyamnyusi wamesema jukumu la usalama wa watoto linaanzia kwa mzazi au mlezi mwenyewe, kwa kuhakikisha watoto wanakuwa chini ya uangalizi wa karibu wakati wote wa sherehe. Pia wamesema katika sikukuu hiyo wanapaswa kuwasaidia wasiojiweza ili kujiweka karibu na Mungu.
9: Ni lazima tuwe makini sana kuangalia hawa watoto namna usalama wao ulivyo. Yanaweza kama ni mtoto mdogo akatoka na mwenzie wakawa wameenda, lakini wafuatane hata na mkubwa mmoja, kwamba wakienda kule basi wanahakisha kwamba yule mkubwa anaangalia usalama wao. Wasiwaache tu ukimpeleka kwenye sikukuu hii akacheze sehemu fulani au kasoro mjini, unakuta kabisa hata kurudi inakuwa ni changamoto, kwa sababu anapoenda yawezekana asipajue, kwa hiyo kurudi inakuwa shida. Kwa hiyo tuwe makini na watoto wetu, sikukuu ni yetu sote, tufurahi pamoja, lakini pia tuhakikishe ulinzi wa watoto unakuwa salama, wacheze salama na warudi salama majumbani.
3: Kama vile siku ya leo tunatakiwa tukawatembelea wagonjwa wenye shida mbalimbali, tukaribishane, tunakuwasaidia maskini, mayatima.
6: Hata hivyo, kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kasulu imewahimiza wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola pamoja na kuchukua tahadhari binafsi ili kuhakikisha kipindi cha sikukuu ya Idi kinaendelea kuwa cha amani, furaha na usalama kwa kila mmoja. Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy umetukua kina la ziada, na miongoni mwa habari zilizosikia ni pamoja na CRS yaendeleza kampeni ya taka ni pesa, ikiwataka wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na taka. Taasisi ya Usilie Tena imetoa bima za afya 66 na pia mianne kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Watanzania wametakiwa kuendelea kulinda amani kama msingi wa maendeleo ya taifa. Kwa niaba ya maandaji wa kipindi hiki Trifon Odyssey, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Remando, mimi ni Lucas Oha, nikutakia usiku mwema.

0: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
1: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
0: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
1: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
0: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
1: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
0: Watu wote mnakaribishwa.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni

kwamba mtu anayekaa karibu yako akipiga miayo, na wewe pia unaanza kupiga miayo pia. Kwa nini hali hiyo hutokea? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Tukio kama hilo huitwa igizo la kijamii. Ni hali ambapo silika ya ubongo wa mwanadamu huiga mienendo ya wengine, hasa wale tulio karibu nao. Tunapomwona mtu akipiga miayo, mishipa ya ubongo inayojulikana kama mishipa ya kioo huamsha mwitikio kana kwamba na wewe pia unahitaji kupiga miayo. Ndiyo maana rafiki yako akipiga miayo, ubongo wako pia nao husema na mimi pia. Si kwa sababu umechoka, bali kwa sababu ya uhusiano uliopo kati yenu. Na hali hii haipo tu kwenye vitendo, bali pia kwenye hisia zetu. Neno baya au mtu anayekukunjia uso linaweza kuharibu kabisa hali ya siku yako. Lakini pia tendo la fadhili usilotarajia hata kutoka kwa mgeni, kama tabasamu la upole, linaweza kuleta mwanga na kubadilisha siku yako. Mimi ni mtu ninayemwamini Yesu. Sina uhakika kama wewe pia unamwamini, lakini mimi kwa kweli ninamwamini sana. Na kuna jambo moja alilotuahidi kwamba atatupa furaha yake. Tunapotafakari jinsi anavyotupenda, yale anayotutendea, na tumaini la yale yanayotungojea milele, basi kwa nini tusijae furaha? Naam, inawezekana kufurahi hata katika nyakati za magumu ya maisha yetu. Zaburi ya 126 mstari wa 2 inasema, ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Bwana amewatendea mambo makuu. Kitu ambacho Mungu anatufundisha katika mstari huu ni kwamba furaha yetu kwa sababu ya yale aliyotutendea inaweza kuwagusa wengine. Watu hushangaa wanapoona furaha ya kweli usoni mwetu katikati ya majaribu ya maisha. Wenda wengine wakafikiri hili ni jambo lisilo la kawaida. Lakini ukweli ni kwamba ulimwengu huu unahitaji Wakristo zaidi waliojaa furaha. Kwa sababu wanapoona furaha yako ya ndani ya kudumu, wanasema moyoni mwao, jamani, Bwana amewatendea mambo makuu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13 75 68.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa Samuel Matola, ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la Pentecoste MMPT Gungu. Niko hapa kwa ajili ya kukuletea ujumbe wa neno la Mungu, na nataka nieleze kwa habari ya uweza wa Yesu. Biblia ni kitabu ambacho kimejaa habari njema kwa ajili ya maisha yetu. Tunaposema Agano Jipya, ni kitabu kinachoeleza injili, kinaeleza habari njema za Yesu.

0: Kristo alizozitenda akiwa hapa duniani. Injili ni habari njema. Na mahali popote ambapo habari njema zinapohubiriwa, watu wanatiwa moyo, watu wanainuka tena, hata waliokata tamaa wanasikia kuinuka na kufanikiwa tena, wanapata matumaini mapya tena na wanasonga mbele. Unajua kuna tofauti kati ya habari njema na habari nzuri. Watu wengi tumezoea kusikia habari nzuri, lakini habari njema ni mara chache sana kuzisikia. Habari nzuri unaweza kusikia mtu anakuambia, "Hey, ule mchele uliokuwa unauzwa kilo moja 2000, sasa hivi unauzwa 1200." Hiyo ni habari nzuri. Unaisikia lakini huwezi kuomba, ala huwezi kunena kwa lugha. Unasikia mtu anakuambia, "Hey, yule binti mfupi kama redio, mweusi kama speaker ya bass, leo ametangaza uchumba kanisani." Hizo ni habari nzuri. Tunapoongea kwa habari njema, zinapatikana kwenye kitabu kimoja tu kitakatifu cha Yesu Kristo. Kitabu pekee ambacho ni Biblia. Katika Agano Jipya tunaona maandiko yanaeleza habari ya matendo makuu ambayo Yesu alifanya na anaendelea kufanya katika maisha yetu. Habari njema inapohubiriwa mahali, watu waliokata tamaa, watu waliopoteza tumaini, wagonjwa, wasioweza, maskini, wanapata kuinuka tena. Bwana anawanyanyua tena. Habari njema inapohubiriwa mahali, kunakuwa na tumaini jipya linatokea. Sasa leo nataka nikuletee habari njema kutoka katika kitabu kile cha Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 25. Biblia inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegaramiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano wa nyuma akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchem ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Zingatia ili neno msiba. Sasa sikiliza vizuri. Nimekwambia injili ni habari njema. Biblia inaeleza katika kitabu cha Marko habari ya mwanamke mmoja aliyekuwa ameteswa kwa muda mrefu. Mwanamke huyo alikuwa na shida ya kutokwa na damu. Maandiko yanaeleza kitu cha ajabu sana. Anasema huyu mwanamke aliteseka kwa muda wa miaka 12. Miaka 12. Jambo la kwanza nataka uliona ni muda ambao mwanamke huyu alikaa kwenye ile teso. Miaka 12. Na maandiko yanasema ile teso likageuka kuwa msiba. Unajua kuna tofauti kati ya matatizo na msiba. Kuna tofauti kati ya ugonjwa na msiba. Ugonjwa unapogeuka kuwa msiba, maana yake ni kiwango cha juu sana. Kila wakati ni kulia, kila wakati ni huzuni, huoni tumaini tena, hakuna mtu wa kukufariji tena, hakuna msaada kila mahali. Kwa hiyo unatembea wewe una msiba. Huyu mwanamke ugonjwa uligeuka ukaenda kwenye kiwango cha msiba. Akatembea na msiba kwa muda wa miaka 12. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa nne, wa saba, wa nane, mpaka 12. Ni miaka mingi sana. Mtu anateseka, mtu anaangaika huku na kule, hakuna msaada. Jambo la msingi ni kuelewa muda kwanza wa huyu mwanamke aliyokaa kwenye haya mateso. Wewe unanisikiliza, inawezekana unapita kwenye shida tu ambayo hata mwezi haujaisha, hata mwaka haujaisha, ila umekata tamaa, umechoka, huoni tumaini tena, unanena, unaongea maneno magumu kwa sababu tu ya muda mchache ambao unapita kwenye changamoto. Huyu mwanamke alikaa kwenye ugonjwa kwa muda wa miaka 12 akiwa anateseka. Na jambo la pili ambalo nataka ulione kwenye ile andiko, maandiko yanasema hivi, katikati ya hiyo miaka 12 ambayo mwanamke anajaribu kutafuta msaada, anasema hivi, aliteswa kwa mikono ya matabibu wengi. Maana yake nini? Huyu mwanamke, jambo la pili, alijitahidi kwa jitihada zake kwenda katika kila hospitali, kwenda kwa madaktari wote, ili aone kama anaweza akapata afya, akaokoa maisha yake. Akatembea katika
1: hospitali zote, akaenda kwa madaktari bingwa lakini kashindikana. Alihangaika, alihitaji kupata msaada lakini akakosa msaada. Jambo la tatu, maandiko yanasema huyu mwanamke alitumia gharama ya vitu vyote, Biblia inasema vyote alivyokuwa navyo. Anasema lakini hakukumfaa kitu. Huyu mwanamke amehangaika, huyu mwanamke amekata tamaa, amepoteza tumaini la maisha. Biblia inaniambia huyu mwanamke akasikia siku moja habari za Yesu Kristo mtenda miujiza. Ndio maana nimekuja hapa kukueleza uweza wa Yesu Kristo aliye hai. Huyu mwanamke aliposikia habari za Yesu akasema, Yesu huyo yuko wapi? Na mimi nataka niende nikamwone. Mwanamke akasema, nitajipenyeza katikati ya umati wa watu, nishike angalau pindo la vazi lake, na mimi nitapata kuwa mzima. Yule mwanamke akafanya hivyo, nasema akajipenyeza katikati, akaenda, alipofika akalishika pindo la vazi la Yesu. Alipolikamata pindo la vazi la Yesu, maandiko nasema ghafla damu yake ikakata, ghafla msiba wake ule ukaisha pale pale. Huyu ndiye Yesu nimekuja kumueleza hapa, huyu ndiye Yesu nimekuletea msikilizaji. Inawezekana unasikiliza umekata tamaa, inawezekana unasikiliza umechoka, ni mgonjwa, unasikiliza mahubiri haya umekata tamaa, umetembea hospitali zote, umeenda Maweni, umeenda kila aina ya hospitali, umeenda Baptisti, umeenda wapi, umechoka, umekata tamaa, nisikilize mpendwa, yuko Yesu mtenda miujiza, yuko Yesu anayeweza kuponya. Usikate tamaa, bado yuko Yesu. Huyu mwanamke alihangaika, mwanamke aliteseka, mwanamke alihitaji msaada, akachoka. Maisha yako yanaweza kugeuzwa kwa kusikia injili hii. Afya yako inaweza ikapata uhai kwa kusikiliza habari hizi njema. Fungua moyo wako tu, Yesu akutembelee. Fungua moyo wako tu, Yesu akusaidie. Fungua moyo wako, Yesu aingie ndani yako. Mwambie Yesu, nimesikia mahubiri kupitia Radio Joy, na sasa ninakutaka unisaidie, ninakutaka uniponye. Biblia inasema mwanamke alipoambiwa hakuhitaji kuhoji mara mbili mbili, alijipenyeza katikati ya umati wa watu ili aone namna ya kumfikia Yesu. Na huyu mwanamke hakuhitaji vitu vingi, alichohitaji tu, alinyanyua imani yake. Nisikilize, hakuna msiba unaopitia ambao Yesu hawezi kukusaidia. Inawezekana unapitia kwenye msiba wa ndoa, ni changamoto ya ndoa, unataka kukimbia familia yako, unataka kuachana na mke wako kwa sababu ya matatizo. Nisikilize, yupo Yesu anayeweza kuiokoa hiyo ndoa. Inawezekana unasikiliza unapitia changamoto, kazi yako unayoifanya imegeuka kuwa msiba, hauoni mafanikio. Biashara yako unayoifanya hauoni mafanikio, umechoka, umekata tamaa. Nisikilize, yupo Yesu ambaye

fungua moyo wako, akaingia akakutembelea, maisha yako yanaweza kugeuzwa. Huyu mwanamke aliangaika kwa muda wa kutosha, akatembea kila mahali, akatafuta msaada kila mahali, lakini akakosa. Alipofika kwa Yesu Kristo, mtenda miujiza, Mungu mwenye nguvu asiyeshindwa, yeye ambaye alikufa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, kaburi likashindwa kumshikilia, akafufuka. Huyu mwanamke aliposikia habari zake akasema, niacheni niende, niacheni niende. Nisikilize mpendwa msikilizaji, Yesu yupo kwa ajili ya maisha yako. Yesu amekufa kwa ajili yako. Yesu amekuja duniani kwa ajili yako. Usikate tamaa dada, usikate tamaa baba, usichoke mama, wewe mwamini Yesu. Wakati ninapoanza kuhubiri hapa, ninapoendelea kuhubiri, inua imani yako, sema, Yesu ninakutaka, nisaidie kwenye msiba huu, nisaidie kwenye changamoto hii. Inua tu imani yako. Huyu mwanamke alipoelezwa akaamini, alafu akaweka matamko ya imani, akasema, nitaenda kwa Yesu, nikifika sitohitaji aniombe, ila nitakamata tu pindo la vazi la Yesu, na mimi nikishika nitakuwa mzima. Nisikilize, watu wengi tupokee uponyaji kwa sababu ya kushindwa kuamini. Injili tunaisikia lakini hatuamini, tunakuwa na mashaka. Nisikilize, unapoenda kwa mtumishi yoyote akuombe, unapopitia changamoto yoyote, mtu wa kwanza wa kujitoa kwenye hilo tatizo ni wewe. Na unatokaje? Unatoka kwa njia ya kuweka matamko ya imani. Nyanyua imani yako, mwambie Yesu, naomba unisaidie. Mwambie Yesu, nakuamini, huu ugonjwa hautakaa. Yesu nakuamini, huu umasikini hautakaa. Unatamka, unatamka. Yesu akasema, yeyote atakayemwambia mlima huu ng'oka na asione shaka, akiamini itatokea. Nisikilize, kuna nguvu kwenye kuamini, kuna nguvu kwenye kujitamkia. Unapopitia kwenye msiba wowote, usikubali huo msiba ukawa na nguvu kwenye maisha yako zaidi ya jina la Yesu. Mwambie tu, Yesu ninaamini, unaweza ukanitoa kwenye msiba, unaweza ukanisaidia. Huyo ndiye Yesu nimemleta hapa. Shuhuda ziko nyingi za matendo aliyoyatenda katika Biblia. Alisaidia yuko kipofu Bartimayo, aliposikia habari za Yesu akamuita Yesu, kipofu akaona. Yuko mtu mwingine aliyekuwa hawezi, amepooza, ndugu zake wakampeleka kwa Yesu. Walipokuta kuna umati, wakampitisha juu ya dari, akapokea uzima. Ni nani ambaye anaweza kushindana na hili jina tunalolieleza? Yesu ni mwenye nguvu, Yesu ni mwenye mamlaka, anaweza akakusaidia hata wewe. Wewe mwamini tu, Yesu aingie ndani yako. Amini Yesu ayatengeneze maisha yako, na utapokea uzima katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina zuri la Yesu aliye hai. Amen. Taka nikuombe. Na kama ni mgonjwa unanifuatilia, kamata sehemu unapoumwa, kwa sababu nguvu za Mungu zitakufikia hapo na utapokea uzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ninamsogeza msikilizaji ambaye anapita kwenye msiba, anapita kwenye changamoto, anapita kwenye mazingira magumu. Ninaomba kwa jina la Yesu na kwa uwezo wa jina lipitalo majina yote, ninaomba uzima na uponyaji. Yesu mtembelee, Yesu msaidie. Huo msiba, hiyo changamoto, hayo magonjwa, kwa jina la Yesu. Wawe ugonjwa, kwa jina la Yesu, ondoka kwenye maisha yake. Wawe changamoto, na kuhamisha ndani yake. Iwe ni changamoto ya kifamilia, na kuombea neema ya kutoka, pokea, pokea, pokea. Iwe ni changamoto ya kazini, pokea msaada wa Bwana, pokea. Uwe ni ugonjwa, nasemesha huo ugonjwa, nasemesha haya maumivu kwenye mgongo, haya maumivu kwenye kiuno, haya maumivu kwenye tumbo, kwenye kishwa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea uzima, pokea msaada wa Bwana, pokea neema ya Bwana, kwa jina lipitalo majina yote. Ninatangaza uponyaji, ninatangaza uzima. Pokea kwa jina la Yesu, funguka na uwe mzima. Pokea msaada wa Bwana, pokea kufunguliwa, in the name of Jesus, kwa mamlaka ya jina lipitalo
majina yote. Bwana na akutendee katika jina la Yesu. Amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka kanisa la Pentecost MMPT Gungu. Unaweza kuwasiliana na mimi kupitia 0622244375. 0622244375. Mungu akubariki.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Radio Joy FM, karibu sana katika kipindi maalum, kipindi kizuri kabisa, kipindi kutoka Star of Jerusalem, kipindi ambacho kinakupa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini zaidi unapata wasaa wa kufahamu namna gani basi unaweza kuepukana na magonjwa hayo, namna gani unaweza kujikinga, namna gani pia unaweza kupata matibabu. Star of Jerusalem msikilizaji, niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye nipo naye hapa studio, atakueleza mengi sana. Kwa hiyo kaa hapo pembeni ya radio yako mpaka pale tukaposema kwa heri, kwa sababu yapo mambo mengi sana mazuri kwa ajili yako. Naitwa Beatrice Po, nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Habari ni nzuri sana, karibu sana kwenye kipindi kizuri ki.
1: Nashukuru sana.
0: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba ambaye anapatikana kule Star of Jerusalem. Unaweza kujiuliza Star of Jerusalem ni nini, lakini usijali, yote utapata kuyaelewa hapa katika kipindi hiki. Tabibu, kuna mtu ambaye anajiuliza huko, Star of Jerusalem ni nini hasa?
1: Asante sana. Star of Jerusalem ni jina kama majina mengine ambayo jina hilo ndio linalotumika katika kuwakilisha kliniki yetu ambayo inafanya kazi ya tiba mbadala na tiba asili. Na Star of Jerusalem kliniki tunapatikana katika maeneo mbalimbali pia katika nchi yetu hii, katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji, tuko barabara kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, lakini pia tunapatikana Kasulu, tuko barabara ya kuelekea shule ya msingi Murubona. Ukiwa tu hapo utaona kiwanja cha mpira cha shule ya msingi utakumefika. Lakini tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengelema, Bukoba, Geita na Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Okay. Kwa maana hiyo Star of Jerusalem ni kituo ambacho kinatoa matibabu. Namna hiyo msikilizaji, lakini unaweza ukawa na maswali, unaweza ukawa unatamani kuwafikia Star of Jerusalem. Labda upo hapa mkoa ni Kigoma, unatamani ufike katika kituo chao, au unatamani kuelezwa zaidi kuhusiana na mambo tofauti tofauti, tiba unayoitoa na vitu kama hivyo, unaweza ukawatafuta na mimi nitakutajia namba yao kabla sijakwambia nini hasa ambacho tunaenda kuzungumzia hapa. Star of Jerusalem unapatikana kwa namba mbili. Nambari ya kwanza ni 0763-44-01-49. Hiyo ni namba ya kwanza. Na nambari nyingine ni 0713-46-42-90. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukawapata Star of Jerusalem vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, tuna mambo mengi sana tunazungumzia hapa kwa siku ya leo. Labda wewe una matatizo ya miguu kuwaka moto, au labda una matatizo ya macho, unatokwa na harufu mbaya mdomoni, subiri hapo, kuna mambo mengi mazuri, elimu kubwa kabisa ambayo utaipata hapa katika kipindi hiki. Na kama nilivyokuambia pale mwanzo, niko na tabibu Sylvester Luhamba, yeye ndio atakuwa kama dereva katika kipindi hiki, kwa sababu atakuwa na kupa elimu kuhusiana na yote haya ambayo nimekutajia. Labda tuanze kabisa kwanza na ile tatizo la miguu kuwaka moto. Najua msikilizaji huenda umeshawahi kupata matatizo haya, au huenda unamfahamu mtu ambaye ana matatizo haya miguu kuwaka moto, na huenda haufahamu kabisa namna gani unaweza ukapata suluhisho la tatizo hili. Subiri hapo, lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inasababisha miguu kuwaka moto kwa watu wengi ni nini hasa. Karibu sana tabibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na tatizo la miguu kuwaka moto, au wakati mwingine kujihisi ganzi. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupatwa na tatizo hili, na baadaye mtu akawa anashindwa kuelewa ni kwa nini moto unawaka katika miguu yake, au ganzi katika vidole vyake na katika vidole vya miguu na mikono. Kuna sababu nyingi. Hata wakati mwingine kuna watu ambao wamekuwa wakizoelea kutumia pombe au sigara.
0: Ndiyo.
1: Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo hili la miguu kuwaka moto. Lakini si hivyo tu, kuna watu ambao wakati mwingine wamepata na tatizo la kisukari, diabetes. Watu kama hawa ni rahisi sana miguu yao kuweza kufa ganzi, au wakati mwingine kuweza miguu kuwaka moto. Ni kwa sababu wakati mwingine inapelekea aina ya mishipa ya fahamu inakufa, mishipa pembezoni mwa miguu inaharibika, na wakati mwingine kwa sababu ya kukosa vitamini B. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mtu kuweza kupatwa na shida ya miguu kuwaka moto. Lakini wakati mwingine pia inaweza kawa shida, zinatofautiana kati ya mtu na mtu.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana mtu mwingine anaweza kusema mimi nilitumia dawa fulani nikapona. Lakini mwingine akasema mimi nilitumia dawa hiyo sikupona. Kwa sababu inawezekana mtu mwingine huenda ni kwa sababu ya lishe duni.
0: Mm-hmm.
1: Ikapelekea zile nervous systems zikaweza kuharibika. Na huyu mwingine amepata kwa sababu ya kisukari. Lakini kuna mwingine labda huenda amepata kwa sababu ya ujauzito. Kwa kuna sababu nyingi tofauti.
0: Mm-hmm.
1: Na zote hizo zinaweza zikapelekea tatizo la miguu kuwaka moto. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza akawa na tatizo la tezi za shingoni, thyroid. Hawa nao pia inaweza kapelekea kuweza kupatwa na tatizo hili. Na wengine wanaweza wakajikuta pia wanapatwa hata tatizo lile la goita, kwa sababu madini ya chuma yatapungua, na kwa sababu kama hiyo inaweza kapelekea hiyo hali. Watu kama hawa wamekuwa pia wakipatwa na tatizo hilo la miguu kuwaka moto. Na wakati mwingine hata kufa ganzi. Na kuna wengine pia wamepata magonjwa kama ya kuambukiza. Kuna magonjwa mengi sana ya kuambukiza. Haya yanaweza kapelekea pia matatizo kama hayo. Magonjwa kama vile kaswende, HIV, na magonjwa mengine, mkanda wa jeshi na vitu kama hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini si hivyo tu, wakati mwingine hata fungus za miguu. Mtu anapata fungus za miguu na ni kwa muda mrefu, anajikuta hili tatizo linampelekea kuweza kupata shida hiyo ya ganzi miguuni. Mm-hmm. Au miguu kuweza kuwaka moto.
0: Sawa, lakini umezungumzia hapo matumizi ya pombe na sigara yanaweza kusababisha mtu kupata matatizo haya, lakini pia umezungumza mengi, lakini pia ukazungumzia kuhusiana na matatizo ya shingo. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza uhusiano hasa uko wapi? Mtu anapokunywa pombe, anapotumia sigara, ina uhusiano gani labda na miguu? Au mtu anapoumwa labda maeneo ya shingo ile kuvimba ile, uhusiano na miguu uko wapi yani?
1: Asante. Ni kwamba mtu anapokuwa anatumia pombe, kuna sumu anayoipata, alcohol. Sasa ile sumu inapelekea kuweza kuathiri vitu vingi.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana inaweza kusababisha sasa hata ile mishipa ile au zile ile mishipa ya fahamu ikafa ikaathirika. Matokeo yake akapata hiyo shida. Na ndio maana wengine wanajikuta sasa ile vitamin B complex inaisha. Na kwa sababu hiyo lazima tu ile mioto iweze kutokea katika miguu. Na
0: vipi katika matatizo ya shingo ile?
1: Zile thyroid na throat ni aina ya tezi ambazo zinafanya kazi kubwa sana katika mwili. Binadamu anazo tezi mbalimbali. Sasa zile tezi pia zinapokuwa zimeathirika, zinapelekea pia kuweza kusababisha wakati mwingine hata madini chuma asiweze kuyapata vizuri. Na hayo ndio yanaweza kuzalisha zile seli nyekundu za damu. Na baadaye mtu akaweza kupata damu nzuri pia mwilini, kaflow vizuri, na kufanya kazi vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Sasa anapopata mapungufu ya namna hiyo, yanampelekea kuweza kupata moto au mioto mbalimbali au ganzi na vitu kama vile.
0: Sawa.
1: Naam.
0: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza nafungulia redio yako, kipindi hewani ni kipindi maalumu kutoka Star of Jerusalem. Niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye anaendelea kukuelezea mambo mengi sana yanayohusiana na afya yako. Lakini tunazungumzia sasa hivi kuhusiana na miguu kuwaka moto. Unaweza kuwa na maswali yoyote yale, unaweza kuwa unatamani kupata matibabu kutoka Star of Jerusalem namna gani, basi unaweza kuwapata. Mimi nakutajia mawasiliano yao hapa. Kuna namba mbili ambazo unaweza kuwapigia ukawapata moja kwa moja. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49, na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hayo ndio mawasiliano, basi unaweza ukawapata Star of Jerusalem, ukawapigia simu, ukawaeleza nini hasa ambacho unatamani wakusaidie moja kwa moja bila hiana. Piga muda wote, basi utawapata. Vipi ujumbe mfupi wa maandishi mnapokea pia?
1: Naam.
0: Mnapokea pia.
1: Mm.
0: Sawa. Tunaendelea msikilizaji kuangalia hili swala la miguu kuwaka moto. Lakini tabibu, natamani kufahamu pia, na nadhani pia msikilizaji anatamani kufahamu namna gani mtu anaweza akaepukana na tatizo hili la miguu kuwaka moto.
1: Asante sana. Kama nilivyokwisha kueleza tangu mwanzo kwamba inaweza kutokana na sababu mbalimbali. ambazo wanaweza watu wakatofautiana. Kwa mfano, hata watu wenye shida ya pressure kupanda, watu wenye shida ya kitambi, uzito uliopitiliza, na watu mbalimbali. Kwa hiyo, namna ambavyo mtu anaweza akaepukana nayo, jambo la kwanza, kama ni mtu ambaye huenda anatumia vitu hivyo kama pombe, sigara, ni kuachana navyo. Kwa mtu ambaye ana shida ya kisukari, ni kutibiwa kisukari. Kile kisukari kikishaacha, kwa sababu kisukari kinaathiri vitu vingi na kuweza kukosa viinirishe vizuri, kwa sababu vinapotea mwilini, vinaharibika, na mwili haupokei zile nutrition vizuri na kuweza kujenga mwili. Kwa hiyo akitibiwa kisukari, tayari anaweza kageini kwa haraka tu na akarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini vile vile kama ni mtu wa pressure, naye hali kadhalika, jambo la kwanza ni kuitibu pia ile pressure. Harafu ndipo ile ganzi itaisha tu baadaye, na baadaye atapata pia dawa kwa urahisi za kuweza kumsaidia, kuliko kung'ang'ana kutibu matokeo ambayo yamesababishwa na kitu kingine. Lakini kama ni mtu mwenye shida ya zile zile thyroid na throat ambazo ni za shingoni, taratibu ni zile zile pia. Lakini kama ni mtu ambaye tatizo lake ni lishe, ni vizuri sasa kukurejea atumie lishe vizuri. Abadilishe chakula, awe na mfumo mzuri, atumie matunda, atumie mboga za majani, abadilishe chakula, asikariri, na kuepukana na vyakula vile ambavyo vimenyanganywa lishe, kwa maana kwamba vyakula vilivyokoborewa, vyakula ambavyo vimesindikwa, vilivyopitia kiwandani na kadhalika.
0: Aepukane navyo.
1: Aepukane navyo. Lakini kitu kingine, mazoezi ni jambo zuri sana.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Na kuna mtu anatamani kufahamu matibabu yake hasa, matibabu ya miguu kwa kamoto ni yapi hasa?
1: Okay. Matibabu yapo yako kwa namna tofauti tofauti kulingana na vianzo. Wote, iwe ni chanzo cha namna yote, iwe ni shida kisukari, iwe shida ya pressure, iwe shida hizo tezi, iwe ni shida ya magonjwa kuambukiza, iwe ni shida yote, tunamtibu. Tukisha kumtibu, tunamuelekeza pia aweze kuishi katika mfumo wa namna gani, katika ulaji, katika unywaji, mapumziko, namna kufanya mazoezi na vitu mbalimbali. Halafu atarudi katika hali yake ya kawaida na bila shida. Naam.
0: Okay. Tunazuiaje sasa miguu kuwaka moto?
1: Namna ya kuzuia ni sasa inakuwa shida ni ile ile, kwa sababu kila mtu ana chanzo tofauti na mwingine. Kwa hiyo kuishi katika mfumo mzuri na taratibu nzuri za ulaji hasa, namna ya kufanya mazoezi ni jambo jema sana kwa mtu yoyote. Kunywa maji ya kutosha kwa siku, kwa maana kwamba isiwe chini ya lita 2, yani isiwe chini ya bilauli 6 za maji
0: kwa siku.
1: Kwa siku. Kuanzia hizo hadi lita 3 ni jambo zuri zaidi. Naam.
0: Sawa. Kwa yoyote yule mwenye matatizo ya miguu kwa kamoto, msikilizaji, nadhani na naamini pia kwamba umepata elimu hapo. Lakini Stop Jerusalem wanapatikana pia muda wowote, unaweza ukawatafuta kama una matatizo haya pia miguu kwa kamoto. Wewe watafute tu, wapigie au watumie ujumbe mfupi kwa nambari 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba za Star of Jerusalem. Ukitaka kuwatafuta na kuwapata moja kwa moja, basi watakujibu na watakutatulia shida yako muda wowote ule. Lakini msikilizaji, huenda hapo ulipo pia na matatizo ya macho. Matatizo ya macho ni ugonjwa pia ambao watu wengi wanao, ambao huenda ufahamu namna gani basi unaweza ukaepukana nao, ufahamu hasa jinsi gani unaweza ukaondokana na tatizo hili. Lakini tabibu Sylvester Luhamba yuko hapa kutupa elimu zaidi kuhusiana na matatizo ya macho. Nini hasa kinafanya watu kuwa na matatizo ya macho, daktari?
1: Matatizo ya macho ni mengi, nayo pia yanatofautiana. Unaweza ukakuta mtu mwingine macho yanawasha, au wakati mwingine yanakuwa mekundu. Inaweza kawa hiyo ni kwa sababu wakati mwingine ya bakteria au ambao wanaitwa conjunctivitis. Hawa bakteria wanapokuwa wamemshambulia mtu kwenye macho, anaweza kajikuta anakuwa anahisi kuwashwa, anajifikicha macho, yanakuwa mekundu na hivyo. Na ndiyo maana hawa bakteria huwa wanajificha sehemu ambazo mwanga wa jua hauingii kwa ndani. Na hivyo ndiyo maana huwa ni vizuri sana kuweza kufungulia kufungua madirisha ili kwamba mwanga wa jua uweze kuingia na kuweza kuangamiza bakteria mbalimbali ambao wanajificha sehemu ambazo hazina mwanga. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini kuna watu wengine wanaweza kawa na shida ya macho kwa sababu ya nyama zinazoota kwenye macho. Watu kama hawa nao pia wanaweza wakatibiwa. Macho, kuna wengine pia wana shida ya zile retina zao za macho, wakati mwingine uwezo wake unakuwa ni mdogo.
0: Wakuona.
1: Kuna mwingine wa kuona. Kuna mwingine anaweza akawa haoni mbali. Lakini karibu anaona. Na mtu wa namna hiyo ambavyo ndio sokamgundua, hata kama ni simu anaisogeza karibu sana mpaka unasema kwa nini anasogeza?
0: Okay, kumbe uwezo wa kuona ni mdogo.
1: Ni mdogo, haoni mbali. Lakini kuna mwingine sasa yeye haoni karibu. Akiwa na simu anaipeleka mbali hivi kama sasa huyu jamaa vipi tena? Anafanya malingo?
0: Lakini kumbe ni matatizo.
1: Kwa sababu ya matatizo ya macho. Kwa hiyo watu wote hawa wana uwezekano wa kutibiwa na kurudi katika hali yao ya zamani. Lakini kuna wengine kwa sababu ya age yao, umri wao umekwenda kuanzia miaka kama ya 60 hiyo, miaka ya 70, 80. Hawa nao pia wanaweza kujikuta kwamba macho yao sasa uwezo unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kila mtu pia anaweza kupata shida ya macho kwa sababu fulani. Kwa mfano kuna wengine unakuta kwamba hata kama bado ni kijana mdogo anapata shida ya macho. Kwa hiyo inatofautiana pia kati ya mtu na mtu na vyanzo.
0: Nini hasa sasa ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu, kuna tabia yote ya mtu ambayo inaweza kumsababishia akapata matatizo haya ya macho?
1: Ni kweli. Kuna tabia ambazo mtu anaweza akawa nazo na zikamsababishia. Moja, kuanzia kutungwa kwake mimba kwa mama. Kuna mama mwingine anakuwa anapendelea chakula fulani wakati akiwa ni mjamzito. Ni rahisi sana kuweza mtoto huyu ambaye yuko tumboni kuweza kupotwa na akazaliwa na mapungufu fulani. Akajikuta hata anapokuwa bado ni kijana mdogo, anapokuwa shuleni na hivi, anajikuta yeye macho yanauma. Yaani anapata shida, anateseka sana. Ni kwa sababu ya ametangu huko tumboni kwake. Kwa hiyo kumbe kushughulikia kupata lishe nzuri katika ujauzito ni jambo jema sana. Lakini kuna mtu mwingine hata kama bado sasa ni mtu mzima hakuzaliwa na shida hiyo, anaweza kujisababishia matatizo yeye mwenyewe. Tatizo ni lile lile, kuweza kukariri vyakula, kutotumia vitu kama karoti, kutotumia mboga za majani, kutotumia kuna vitu mbalimbali. Karoti imesheheni ile karotini kwa wingi sana na vitamin A kwa wingi sana. Lakini watu hatutumii. Unaona, wakati mwingine hata kitumia, basi ni ile ya kuweka kwenye mboga au kwenye chakula. Lakini kutumia yenyewe kama fresh either juisi yake au karoti zenyewe ukazitafuna kama ilivyo, unakuta wengi hatuna desturi hiyo. Utumiaji wa matunda hatutumii. Kwa hiyo mfumo wa kutotumia chakula kilicho kamili kina uwezo wa kupelekea kuweza kupatwa na upungufu wa nguvu za macho, uono ukawa mdogo au uono ulio hafifu.
0: Sawa, kuna aina ngapi labda aina za matatizo ya macho tunaweza tukazifahamu labda kidogo?
1: Ni kama vile nimekwisha kueleza toka mwanzo kwamba kuna mwingine anaweza kawa na shida ya bakteria. Mwingine anaweza kawa na shida kwa sababu ya upungufu wa vitamini A. Mwingine labda madini mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza vyote hivyo vinaweza kuwa ni vyanzo. Kutotumia chakula kamili, mlo kamili, hiyo nayo inaweza kapelekea kuweza kupata shida hiyo.
0: Sawa, matibabu yake hasa, matibabu ambayo tunaweza tukapata katika matatizo ya macho ni matibabu gani hasa?
1: Asante sana. Tunayo matibabu, uzuri wa bahati sitopo Jerusalem Kroniki tuna njia mbalimbali za kuweza kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kuna tiba tunayotumia ya reflexology. Katika kiganja cha mtu yoyote yule kuna niseme kwamba unaweza ukapata kila kiungo katika mkono huo. Ni shoti ni kwamba kwa hiyo kuna namna kuweza kuactivate hicho kiungo. Mm. Kama ni jicho, kwa kuna namna ya kuweza kupresi mahali fulani.
0: Kwa kupitia mkono.
1: Kwa kupitia mkono, aidha mguu. Halafu, na kuweza kumpatia pia lishe ambayo imeandaliwa vizuri katika uwiano mzuri unaotakiwa. Na wakati mwingine kama basi nahitajika dawa, kama ni kwa ajili ya bakteria, zipo dawa pia ambazo tunaweza kumpatia na akarudi katika hali yake bila shida.
0: Sawa. Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho anaweza kaona Star of Jerusalem kwa matibabu bora kabisa na ya uhakika. Lakini namna gani tunaweza tukazuia pia matatizo ya macho, tabibu?
1: Namna kuweza kuzuia, moja ni kujua kwamba nikifanya kosa hili linaweza likanipelekea kupata tatizo la macho. Nisipotumia chakula vizuri kwa usahihi, inawezekana mbele ya safari nikapata shida ya macho. Kwa hiyo namna gani aweze kuzuia? Moja, kama nilikutafsema tangu mwanzo, kufungua madirisha ili asiweze kupata ile tatizo la bakteria ambao wanaweza kumshambulia kwenye macho yake. Lakini vile vile kuweza kutumia vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza nguvu ya macho. Wakati mwingine tunayo bahati nzuri, hasa hususan hasa mkoa wa Kigoma, mawese huwa ni mazuri sana. Ni mazuri sana
0: kwa macho. Yanasaidia sana
1: yanasaidia sana.
0: Okay.
1: Matumizi ya mafuta, mtu anaweza kayaharibu pia. Anaweza anataka kuondoa ile rangi yake ya asili ya ile mawese inageuka tunaita kambili huko. Inakuwa si jambo zuri. Kwa hiyo mawese huwa ni mazuri sana. Mazuri sana. Ndio maana hata ukiangalia wingi wa waathirika wa macho katika mkoa wa Kigoma ni mdogo ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hiyo kutumia vyakula ambavyo vinaongeza kama vitamin A, vinaongeza madini mbalimbali na ni vizuri sana ili kuweza kutengeneza kuwa na uono mzuri.
0: Sawa, basi msikilizaji, Star of Jerusalem wanapatikana muda wowote, unaweza kuwatafuta, na kama una matatizo haya ya macho, una matatizo mengine yoyote yale, Star of Jerusalem wapo kwa ajili yako kukuhudumia, kukufanya basi afya yako iweze kuimarika, iweze kuwa vizuri zaidi. Kama alivyokueleza pia, Star of Jerusalem wanapatikana hapa mkoani Kigoma. Kwa hiyo kwa yoyote yule anayetusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Joy FM, kama vile vile uko Tabora, uko Kongo, uko Burundi, na wilaya zote za mkoa wa Kigoma, fahamu pia Star of Jerusalem wanatoa matibabu bora kabisa. Matibabu ambayo yataweza kusaidia wewe kuondokana na matatizo mbalimbali. Unaweza kuwatafuta basi kwa matibabu zaidi. Nambari ya simu ni 0763 44 01 49. Nambari nyingine ambayo unaweza kuwapata Star of Jerusalem ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuwapata Star of Jerusalem kwa matibabu ya uhakika kabisa. Sawa, na nilikuuliza pale mwanzo msikilizaji, kama una matatizo miguu kwa kamoto, labda una matatizo ya macho, harufu mbaya mdomoni, ndio ambayo tunaenda kuizungumzia wakati huu. Harufu mbaya mdomoni ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana, kiasi kwamba hata wakati wa kuzungumza mtu anaangalia namna gani azungumze ili mdomo basi usimuelekee mwenzake. Lakini tatizo hili msikilizaji, Star of Jerusalem wanasema sio tatizo kabisa kwao, wanakutibu kabisa. Lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inawafanya watu wengi kupata harufu mbaya mdomoni ni ipi, tabibu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Matatizo ambayo yanaweza kusababisha harufu mdomoni ni mengi. Ni mengi na yanaweza kuwa tofauti tofauti. Lakini hasa tatizo gumu ni lile ambalo mtu anaweza kaswaki hata mara 7 kwa siku. Lakini harufu haiishi. Hili huwa ni tatizo ambayo inatokana na mfumo wa umengenyaji wa chakula tumboni. Kwa hiyo badala ya kutolea njia ya haja, basi inapanda kwa juu. Inapanda kwa juu. Mtu kama huyu ni anaweza kawa anatokwa na harufu mbaya mdomoni. Na yeye mwenyewe mpaka kajihisi kwamba lakini mimi nina shida. Kwa hiyo mtu kama huyu kuna namna pia ambavyo anaweza kusaidiwa na kurudi katika hali yake. Lakini tatizo lingine ambalo ni la kawaida sana ambalo mtu yoyote ana uwezo wa kuliondoa na bila shida ni tatizo la vyakula ambavyo mtu anapokuwa amekula alafu mpaka kafikia chakula kingine tena akala, wakati hajaswaki. Inatakiwa mtu anapokuwa amemaliza kula, muda huo aswaki vizuri.
0: Anapomaliza kula.
1: Mm. Na usitumie tunapendaga haraka haraka tu. Mara moja tu tayari ashasuza. Amemaliza. Ni vizuri uswaki taratibu. Unapokuwa na swaki taratibu na utumie muda wa kutosha, hata dakika 5 ukiwa unatumia pia na ile sweet dawa ya meno. Dawa ya meno.
0: Ni dawa ya meno.
1: Ile ni dawa ya meno. Kwa hiyo utumie hivyo kwa muda wa kutosha. Ikiwezekana unaweza kawa unasugua jino hadi jino. Ikiwezekana kuna namna pia ya kutumia mswaki. Aha, sasa ni kitu ambacho kwa sababu hatuko na kila mtu akatuona, tungetoa maelekezo.
0: Unaweza pia ukasema maeneo gani hasa ambayo ni muhimu mtu kuyazingatia wakati anapiga mswaki labda?
1: Maeneo yote ni ya lazima. Isipokuwa vile tunavyotumia mswaki, yani kama vile tunavyotumia tulivyozoea. Ni nzuri, lakini ni vizuri kutumia uswaki kwa namna fulani ya kupandisha na kushusha. Unapandisha na kushusha kwenye meno.
0: Ndio. Yeah.
1: Na unasogea hivyo hivyo sehemu baada ya sehemu hivyo hivyo mpaka maeneo yote. Na kisha unaweza ukaswaki pia kwa ndani. Kwa ndani ya meno. Hivyo hivyo unapandisha na kushusha, unapandisha na kushusha. Na usiwe na haraka. Tumia muda wa kutosha. Ni jambo zuri sana.
0: Okay. Sawa. Matibabu ya mtu ambaye anatoa harufu mbaya mdomoni, matibabu yake ni yapi hasa?
1: Matibabu yake, zipo dawa ambazo tunampatia mtu kuweza kuleta ile digestion yake iweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa sababu shida unaweza kukuta kuna watu wengine anakaa hata wiki nzima hajapata choo. Mtu mwingine hata kama akipata choo lakini anapata choo ya ajabu ajabu. Japokuwa hakuna choo iliyo nzuri. Sasa kwa hiyo sasa anapata matibabu ambayo yanaweza kurekebisha ule mfumo wake uweze kurudi katika hali yake ya kawaida.
0: Okay.
1: Na kama ni mtu pia ambaye anahitaji kuweza kusaidiwa, kuelimishwa namna kuweza kutumia, basi anasaidiwa pia, anaelimishwa na bila shida. Kwa sababu huwa tunakaa na wagonjwa wetu, anayetaka kuweza kushauriwa anakuja bila hata pesa. Anashauriwa bila shida yote ile. Ila yule anayehitaji matibabu ndio huwa kuna utaratibu ambao analipia shilingi 5,000 ya faili na analipia shilingi 5,000 kumuona tabibu, lakini vipimo na ushauri huwa ni bure.
0: Ushauri na vipimo ni bure.
1: Ndio. Na kwa hapa Kigoma tunapatikana, tupo Ujenzi. Ukiwa Ujenzi kuna barabara inayotelemka kuelekea Nazareti.
0: Ndio.
1: Nyumba kama ya 9 hivi utaona kuna gorofa ambayo ukisha kuifikia hiyo mkono wa kulia, basi nyumba inayofuata tu hapo hapo ndipo tunapopatikana. Lakini kwa Kasuru tunapatikana barabara ya Mauseni. Karibu na shule ya msingi Murubona, au ukifika tu kwenye uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndipo mahali tulipo, ambapo ilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo ya sasa.
0: Kwa Kasulu.
1: Au ni maarufu pia kwa jengo la Kahurananga, lakini loko hapo Murubona. Lakini vile tupo Mwanza, Bukoba, Geita, Sengelema, Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mtu anaweza katafuta muda wote. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa kuna wengine wenzangu na mimi tukisema Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa.
0: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
1: Na Ijumaa. Siku zote. Kasoro Jumamosi tu.
0: Sawa. Basi msikilizaji, na imani umeelimika vizuri kabisa na elimu ya siku ya leo kutoka kwa tabibu Selevesta Luhamba. Muda wetu umetuishia, tuna la ziada, inabidi tupishe vipindi vingine hapa viweze kuendelea. Tabibu, una lolote lile la ziada ya kuzungumza na msikilizaji?
1: Ninachopenda tu kuwatia moyo wasikilizaji ni kwamba uwezekano wa kutibika ugonjwa wowote. Yani ni kwamba Mwenyezi Mungu Bwana ametuwekea utaratibu mzuri.
0: Mm.
1: Kisichotibika ni uzee na kifo.
0: Ndio.
1: Basi, kwa hiyo mtu anaweza kusema hivi kweli, hivi nilivyo, naweza nikapona, unapona ili mradi ukubali kufata utaratibu, maelekezo na utumie dawa kwa usahihi na dozi ulizoandikiwa uzitumie kwa usahihi.
0: Mm.
1: Vizuri kabisa. Lakini vile vile, yawezekana mtu mwingine anahitaji, nahitaji tuonane kwanza, nipate ushauri. Wewe hutalipishwa chochote. Njoo, ukisema tu mimi naomba nipate ushauri, utashauriwa bila kulipia chochote.
0: Sawa, asante tabibu. Na msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutoka Star of Jerusalem, ambaye amekuelezea mambo mengi sana ambayo naamini yatakuwa yamekusaidia. Kwa maelezo zaidi, labda unatamani baada ya kipindi umtafute, umuulize maswali mawili matatu, labda unatamani kufahamu zaidi maelekezo kuhusiana na namna gani unaweza kumpata. Nambari za simu ni 0763 44 01 49, nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Mpigie muda wote, amesema pia na ujumbe mfupi wa maandishi anajibu. Wewe mwandikie pia ujumbe mfupi wa maandishi, ukibahatika basi anaweza kukujibu. Hatuna la ziada msikilizaji, nakushukuru sana kuwepo pembeni ya redio yako kutusikiliza. Naitwa Beatrice Paul, nilikuwa na tabibu Sylvester Luhamba. Tunakutakia wakati mwema, kwa heri.

0: Hello, hello msikilizaji wetu wa Kigoma. Hello, hello msikilizaji wetu wa Kasulu. Isije kuonekana kwamba labda ninapendelea watu wa Kigoma mjini. Wote ninawasalimu na ninaamini mko vizuri. Ongeleni kwa majukumu ya hapa na pale. Ewani, kipindi chako ni Ijue Afya Yako. Tuko tayari na Dr. Emmanuel Madila. Ni furaha yangu kumtambulisha kwako, lakini nikiamini ya kwamba hivi sasa umeongeza sauti yako ya redio kwa ajili ya kupata elimu. Elimu ni kitu cha msingi sana. Wakati huu umetulia nyumbani, bila shaka sasa ni wasaa mzuri wa kusikiliza. Inawezekana si wewe unayeumwa, lakini yuko ndugu yako, yuko jamaa yako, yuko rafiki yako ana changamoto. Unaposikiliza unapata nafasi ya kumsaidia, kumuelekeza kwamba bwana, habari ya mjini na sehemu sahihi ya wewe kupona changamoto yako ni Lupimo Sanitarium Clinic. Tumekuwa tukisikia shuhuda nyingi, watu wamepona, watu wamekaa sawa sawa, wamesahau tena kuhusiana na masuala ya magonjwa, machangamoto, wamesahau. Sasa ni wakati wako na wewe kuchukua hatua. Nikwambie tu kwamba kipindi hiki kimekuwa kikiruka majira kama haya. Sasa kama ndo kwanza unatusikiliza, nikwambie ama ni mara yako ya kwanza na huko Kigoma. Kwa Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic unapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wewe ambaye uko Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic unapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Panafahamika bila shaka, ni eneo maarufu kabisa, lakini ziko namba za mawasiliano unaweza kupigia Lupimo kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi. Ni 0693 664 848, 0693 664 848, au 0715 944 941, 0715 944 941. Hii ni kwa wakazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu. Fanya hivyo na hakika utajutia. Bila shaka daktari, ni furaha yangu kukuona tena siku nyingine ya leo.
1: Kwa kweli mimi mwenyewe ninayo furaha kubwa kuwepo tena ndani ya studio hizi. Tuweze kuzungumza na Watanzania na tuweze kupashana mawili matatu ambayo yanahusu afya zetu.
0: Sasa.
1: Ndio.
0: Uzito ni nini? Tukianzia hapo. Tukiwa tunazungumzia swala la uzito, kwamba kikawaida pengine binadamu anatakiwa awe na uzito gani, na tunaposema uzito umezidi, unakuwa ni uzito wa namna gani huo? Tukianza na tafsiri ya uzito.
1: Ndio, ndio. Kwanza tunapoongelea swala zima la uzito mkubwa, au kitaalamu tunaita obesity, ni ile hali ambapo mtu anakuwa na uzito uliokithiri au uzito unaopita ule uzito wa kawaida ambao unaendana na urefu wake. Na kwa kawaida tunasema kwamba mtu inatakiwa uzito wako uendane na urefu ulionao. Kitaalamu tuna kitu ambacho tunakita body mass index, yani BMI. Mara nyingi BMI inapima uwiano wa urefu wa mtu pamoja na uzito wake. Manake kuna tafsiri rahisi tu ambayo huwa tunawafundisha watu wengi. Ukitaka ujue kwamba wewe unatakiwa uwe na uzito gani, au uzito unaofaa kwa upande wako wewe ni uzito kiasi gani, kwanza pima urefu wako katika sentimita. Tuchukulie urefu wako ni 170. Umepima ukakuta una urefu wa 170 sentimita. Sasa unapopima ukakutana na urefu wa 170 sentimita, ule urefu uliopata toa kwa 100. Kinachobaki ule ndio uzito ambao wewe unatakiwa kuwa nao. Manake kama una urefu wa 170 ukitoa na 100, ile 100 ni constant. Manake ukitoa na 100 kinachobaki ni 70. Kwa 70 ndio uzito ambao wewe unatakiwa kuwa nao. Kwa hiyo ukipima uzito ukakuta una uzito let's say 80, una uzito wa kilogram 80, manake tayari umezidi kilo 10 ambazo natakiwa uzipunguze. Lakini vile vile ndapo kama utapima utakuta una uzito wa kilo 60, lakini urefu wako ni 170, basi ujue kabisa una urefu wa kilo 10 ambao natakiwa uongeze ili kusudi uweze kufika katika uzito ambao unaotakiwa. Kwa kila mtu ana uzito wake ambao anatakiwa awe nao ili kusudi aweze kuishi kiafya na aweze kuepukana na changamoto mbalimbali za magonjwa. Najua hesabu hizi ziko kitaalamu sana, kuna watu nimewachanganya, najua hilo. Kwa unapoona kama mambo ni magumu, basi tembelea Lupimo Sanitarium Clinic, tutakupima urefu wako, tutakupima na uzito, na tutakushauri uzito kiasi gani ambao wewe unatakiwa kuwa nao ili kusudi basi uweze kuishi kiafya.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Na nini sababu za mtu kuwa na uzito uliozidi?
1: Sababu kubwa ni lifestyle au mtindo wa maisha. Unajua kwa miaka ya zamani ulikuwa ukionekana na kitambi, yani wewe ndo unaonekana ni mtu fulani fahari, maisha umeyapatia, yani unaonekana mtu fulani wa maana sana. Kwa hiyo na ndio maana zamani watu hata mikanda walikuwa wanavalia juu. Yani mtu akiwa na kitambi kuna namna fulani hivi anakuwa na heshima kwenye jamii. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Sasa hivi naona jamii inasisitiza watu waweze kufanya mazoezi, na sisi madaktari tunasisitiza watu waweze kufanya mazoezi kwa sababu kitambi ni magonjwa. Kitambi ni magonjwa. Kwa hiyo ni vyema sana watu waweze kuishi kiafya ili kuepukana na uzito mkubwa, ikiwa ni pamoja na kufuga vitambi. Sasa hivi kitambi sio dili tena kama ilivyo zamani. Sababu ambazo zinapelekea watu waweze kuwa na changamoto hii ya uzito uliopitiliza, kama nilivyosema, ni mtindo wa maisha, unywaji wa pombe kupita kiasi. Pombe nyingi zina kiwango kingi sana cha sukari. Tunaita malt sugar. Sukari ambayo inatokana na pombe. Sasa mtu anapokuwa anatumia pombe kila siku, manake anaongeza kiwango cha sukari katika mwili, na mwili yetu sisi haina mahali ya kuhifadhi sukari. Sukari unapoingiza ndani ya mwili, mwili utachukua kiwango kidogo cha sukari ambacho unakihitaji kwa ajili ya kuzalisha nishati ya nguvu, lakini akiba yote ya sukari inageuzwa

0: shughuli ngumu ambazo zitalazimisha mwili uweze kutumia ule wanga.
1: Mm-hmm.
0: Ujue mfano katika jamii za Kisukuma, jamii za wafugaji, wanakula ugali asubuhi, lakini ukiangalia shughuli anazofanya, kilomita anazotembea, zinalazimika aweze kutumia ule wanga wote aliyokula. Na ndio maana unakuta jamii nyingi za wafugaji hawana uzito mkubwa. Miili yao ni ya kawaida kutokana na shughuli zao ambazo wanazifanya za kila siku. Lakini sasa hivi watu wengi wanakula, lakini unakuta mtu akishamaliza kula na kaa ofisini asubuhi mpaka jioni. Ikifika mchana anaweka tena wanga mwingine. Akirudi anarudi ofisini anakaa mpaka jioni. Akirudi nyumbani hakuna muda wa kufanya mazoezi, amezungumza na watoto, ameenda kulala. Kwa hiyo tayari kunakuwa na mlundikano wa sumu nyingi mwilini, kunakuwa na mlundikano wa wanga mwingi mwilini, hali ambayo sasa mwili unakuwa unahifadhi kile kiwango cha wanga katika mfumo wa mafuta. Kwa hiyo kitu kingine ni swala zima la vyakula, kama ambavyo nimesema, vyakula navyo vina mchango mkubwa sana wa kuweza kusababisha mtu akapata shida hii ya uzito uliokithiri. Lakini jambo jingine ni kutokuwa na tabia ya kufanya mazoezi. Watu wote ambao wana desturi ya kutofanya mazoezi vile vile ni moja kati ya sababu ya kuwa na uzito uliokithiri. Nimekuwa nikishauri hapa mara kwa mara kwamba ni muhimu sana watu wawe na walau nusu saa ya kufanya mazoezi kwa siku. Unapofanya mazoezi, mwili unapotoka jasho, ndo namna ambavyo kiwango cha mafuta mabaya ambayo tunaita cholesterol yanapungua. Yanapungua katika mwili na mwili wako unakuwa kiafya. Kwa hiyo unapofuatilia swala zima la kurekebisha uzito ni muhimu sana kwa ajili ya afya yako, kwa sababu kuna changamoto nyingi ambazo unaweza kuzipata. Ndio.
1: Na mtu sasa anajuaje kwamba hapa japo mwanzoni ulituambia ukiona uelewi ama hiki ulichokisema hajaelewa afiki lupimo, lakini naamini kuna dalili ambazo mtu anaanza kuziona kwamba hapa sasa hii utakuwa ni uzito. Vitu gani ambavyo mtu akiviona ajue kabisa hii hali sasa imezidi?
0: Ndio. Kwanza mimi nimekuwa nikiwaeleza watu mwanzoni ulikuwa unavaa suruali, ile suruali sasa hivi ukivaa inakubana kulikweli. Inalazimika uite msaada watu wakusaidie kuweza kuvua, kwa sababu huwezi ukavua vizuri kama ni sketi, kama ni dada. Basi unakuta nguo ile zamani ulikuwa unaivaa vizuri, lakini sasa hivi huivai tena. Hiyo ni moja kati ya indication ya kuonyesha kabisa kwamba uzito umeongezeka. Lakini pia endapo unafanya shughuli kidogo, mapigo ya moyo yanaenda kasi, unahema sana, ukitembea kidogo umechoka, tayari zile ni dalili zinatakiwa ushtuke na kuanza kufanya mazoezi. Haiwezekani wewe kidogo tu kuinama tu. Kuna mtu ana kitambi akidondosha kitu mpaka atafute mtu mwingine aweze kuja kumsaidia kuokota. Ni shida. Mwingine hata kufunga viatu, shida. Imagine wewe unavaa viatu, unalazimika mpaka umuite mke wako, bwana wife, hebu nisaidie kufunga viatu bwana.
1: Okay.
0: Kwa hiyo hizi ni namna ambazo zinatakiwa zikupe ishara za mapema kwamba hebu natakiwa nifanye mazoezi, natakiwa nifanye jitihada za kuweza kupunguza uzito. Na kulingana na takwimu za shirika la afya duniani WHO za mwaka 2022 zimethibitisha kwamba kati ya watu 8, mmoja kati yao ana shida ya obesity. Manake unaweza kaona ni namna gani tatizo hili jinsi lilivyo kubwa. Kwa hiyo ukiona watu 8 unakuta mmoja lazima ana shida ya tatizo hili la obesity. Na tayari wameshathibitisha kwamba obesity ni ugonjwa. Kwa hiyo wewe ndugu yangu ambaye unafuga kitambi, ujue kabisa unafuga ugonjwa ambao mwisho wa siku utakuja kukuletea shida kubwa ya kiafya ambayo itakuja kukugharimu. Kwa hiyo tunasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Ni muhimu sana kuweza kuepusha, na ndio maana nimekuwa nikishauri kwamba nimekuwa nikitoa elimu ya magonjwa ya pressure na sukari, kwamba magonjwa haya ni mchakato wa muda mrefu kulingana na lifestyle au mtindo wa maisha unaoishi kila siku. Ugonjwa kama wa pressure ni ugonjwa ambao huwa unakuja ghafla, silent killer. Hiyo yote ni kutokana na, yani wewe unapoanza kuona dalili za pressure, ujue tayari tatizo lilikuwepo katika mwili wako kwa muda mrefu. Isipokuwa wewe ulikuwa unaendelea kulifuga kulingana na namna ambavyo unaishi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kudhibiti uzito uliokithiri kwa manufaa makubwa ya afya zetu.

0: Sasa.
1: Ndiyo.
0: Msikilizaji na mimi tuko pamoja na tunaendelea kufuatilia na kwa uzuri kabisa. Hapa tutakumbusha tu namba za simu ambazo unaweza ukatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa ajili ya kututumia message yako, lakini tu ni kuweke sawa. Haimaanishi kwa sababu tunaongelea uzito basi swali libaki kwenye uzito. Unaweza ukawa tu na changamoto nyingine kwa sababu Lupimo Sanitarium Clinic wanashughulika na kutibu pia magonjwa mengine, si ndio? Ambayo kuna mengine tushasikia, tushapata elimu yake, lakini ndiyo, mengine bado.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo ambaye unatusikiliza, tumia namba hizi kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa ajili ya swali na baada ya dokta kutoka hapa studio unaweza ukampigia simu. Wewe na vikuwa ni vizuri zaidi pia kwamba ukiwa na swali ukiongea nadhani unalifafanua vizuri kuliko unapotuma ujumbe fupi wa maandishi.
1: Namba za simu za kutupigia kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba za simu zifuatazo: 0693 66 48 48. Nitarudia tena. Yaani 0693 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona yuko busy, ndugu msikizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena. Yaani 0715 94 49 41. Katika mkoa huu wa Kigoma, ndugu msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo jengo la CRDB, pandisha hizo ngazi moja kwa moja. Njoo gorofa ya pili, hapa huduma zetu zinatolewa. Huduma zetu ni nafuu sana na tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Huduma hapa nazo ni nafuu sana. Tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia.
0: Ya nitaanza kusoma ujumbe mfupi wa maandishi hapa ambao tayari umetufikia kutoka kwa msikilizaji.
1: Ndiyo.
0: Na message ziko nyingi hapa. Huyu mmoja kaandika, bwana, changamoto yake umeshaeleza sana kuhusiana na wale ambao wanapitia changamoto ya miwasho sehemu za siri.
1: Ndiyo.
0: Lakini yeye anaonekana sasa hili tatizo limekuwa ni kubwa kiasi kwamba linamnyima raha ama linamkosesha amani. Amesema daktari, mimi swala la miwasho linanikosesha amani. Naomba unisaidie. Yani kwamba hivi inanikosesha amani kwa kweli. Ametumia dawa ya asili lakini bado anaona miwasho inaendelea. Naomba umsaidie.
1: Okay, kwanza ndugu yetu ni mpe pole. Changamoto ya miwasho sehemu za siri ni dalili ya changamoto ya fangasi, lakini kwa kina mama ni inaashiria pia uwepo wa tatizo la PID. Ni matatizo ambayo yanatibika vizuri. Yanatibika vizuri na dawa zipo za mimea. Dawa zetu hizi za Lupimo, ni muombe ajitahidi aje kutumia dawa zetu za Lupimo, zitamsaidia sana, afya yake itaimarika sana na ataona utofauti mkubwa. Asiendelee kukaa na tatizo hilo kwa sababu inaweza kuletea changamoto nyingine nyingi katika afya yake.
0: Huyu anaitwa Eliza, anasema anaomba umsaidie. Ana mimba ya miezi miwili lakini tumbo huwa linauma sana. Pia akienda kutoa haja ndogo huwa anasikia maumivu chini ya kitovu. Anasema pia inampa wasiwasi. Dokta, anaomba umsaidie, hii shida inakuwa ni nini?
1: Dada yetu Eliza, pole sana kwa changamoto hiyo. Ni dalili hiyo, ni dalili ya UTI. Inawezekana kuwa na mashambulizi ya bakteria katika njia ya haja ndogo. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi uweze kufika ofisini kwetu tuweze kukupatia dawa. Tutakupatia dawa ambazo hazitaleta changamoto yoyote katika ujauzito wako. Basi utatibiwa vizuri, bakteria wale wataondoka na utajifungua vizuri kabisa bila shida yoyote. Ndio.
0: Anaitwa Jessica. Anasema mkojo ukimbana. Mkojo unato, yani kuna akipata ile kubanwa na mkojo ya haja ndogo, mkojo unatoka hata akiuzuia.
1: Ndio.
0: Unatoka.
1: Hiyo ni changamoto. Iwezekana ukawa na changamoto hata wakina mama wenye shida za fistula anaweza kuwa na shida kama hiyo, lakini pia anahitaji uchunguzi zaidi. Kwa hiyo ni muombe tu ajitahidi aweze kufika ofisini kwetu tumfanyie uchunguzi, na endapo tutabaini tatizo tutamsaidia na atakaa vizuri.
0: Sasa.
1: Ndio.
0: Ukaandika hapa anasema habari hapo studio.
1: Salama.
0: Anaitwa Christina John, anasema yeye ametumia dawa za dukani za fungus.
1: Sawa.
0: Ana miezi miwili.
1: Hajaona
0: sasa siku zake.
1: Anaomba
0: umsaidie. Pengine hizo dawa zinaweza zikaa zimesababisha hiyo.
1: Ah, kwanza nimpe pole kwa tatizo hilo. Ni kweli dawa zinaweza kuwa sababu, lakini ni muhimu kwanza kwenda kufanya vipimo vya ujauzito, kwa sababu ujauzito unaweza kuwapelekea ukashindwa kuona siku zako. Kwa hiyo cha kwanza kabisa fanya vipimo vya ujauzito. Lakini endapo kama hakuna ujauzito, maana yake ujue kabisa iwezekana kwa kuna shida katika hormone. Hormone zako zikawa zina shida, ukawa na shida ya hormone imbalance. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike ofisini Lupimo uweze kufanyiwa vipimo na kupatiwa matibabu. Na hakika kabisa utakaa vizuri na utaendelea kufurahia maisha yako ya familia.
0: Anaitwa Musa. Anasema amefanya sana masturbation.
1: Ndiyo.
0: Mpaka imepelekea yeye anashindwa kushiriki tendo la ndoa. Je, anaweza kupata tiba?
1: Tiba ipo, Musa. Musa ndugu yangu bwana. Kitu cha kwanza kabisa, matibabu ya kwanza kwa mtu ambaye anafanya masturbation ni kuacha. Lazima uwe tayari kuacha. Endapo kama utakuja kupatiwa matibabu na bado unaendelea kufanya masturbation, bado madhara yatakuwa yako pale pale. Kwanza uwe willing kuacha. Kwa maana kwamba uwe una nia ya kuacha. Manake utakapofika tutakupa counseling ili kusudi uweze kuacha, lakini pia tutakusaidia kwa dawa. Zipo dawa za kuweza kuimarisha, kwanza kurudisha homoni zako ziweze kurudi katika hali ya kawaida, lakini pia kuimarisha misuli katika njia ile, katika lile jembe la kwako liwe imara zaidi na liweze kuwa na uwezo wa kusimama vizuri. Kwa hiyo Musa, ni kuombe jitahidi ufike siku ya kesho Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia tatizo hilo na utakaa sawa sawa. Ndio.
0: Ameandika message yake, anaitwa Idi. Kidada mle.
1: Ndio.
0: Anasema yeye anatamani anakuwa ana hamu kila dakika. Je, hilo linaweza likaje?
1: Ni mshauri ndugu yetu Idi aweze kuoa. Endapo kama ndugu yangu Idi umefika umri wa kuoa, naomba sana uweze kutekeleza hilo jambo, kwa sababu itakuja kuletea shida.
0: Sasa daktari swali lake ni kwamba
1: hilo sio tatizo.
0: Okay.
1: Hilo sio tatizo.
0: Ndio nami nataka nisikie hapo.
1: Hilo sio tatizo kabisa. Ajitahidi tu kuoa. Mambo yatakaa vizuri.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Huyu mwingine kaandika hapa anasema samani daktari.
1: Bila samani.
0: Ana mtoto ana mwaka mmoja na miezi miwili, lakini hajawahi kwenda period. Je, ni kawaida?
1: Hiyo ni kawaida endapo kama bado ananyonyesha. Kama bado ananyonyesha hiyo ni kawaida. Lakini kama mtoto ameshamwachisha kunyonyesha, basi inawezekana kukaa kuna changamoto ambayo anatakiwa apatiwe vipimo, na endapo itabainika basi atapatiwa matibabu. Lakini kama bado ananyonyesha, kutopata hedhi ni hali ya kawaida kabisa. Ndio.
0: Tusasoma meseji mbili hapa za mwisho. Anasema yeye anaitwa Glory.
1: Ndio.
0: Anasema ana miaka 5 kwenye ndoa.
1: Ndiyo.
0: Hajapata mtoto. Na hedhi imeshakata. Ameshatumia dawa hadi amechoka. Anaweza kusaidika?
1: Dada yetu Glory, ni kupe pole kwa tatizo hilo, msaada upo. Na mimi ni kuhakishie kabisa, tutakusaidia vizuri na utakaa sawa sawa, kwa sababu wapo kina mama wengi sana waliokuwa wanateseka na tatizo la kubeba ujauzito zaidi ya miaka 11. Mama anateseka tu kupata mtoto, lakini mara baada ya kusikia taarifa za Lupimo akaamua kuchukua hatua na kufika na kuweza kupata matibabu yetu. Kwa hiyo ni kuhakikishie kabisa dada yetu, jitahidi tu uweze kuchukua hatua na kufika Lupimo Sanitarium Clinic, tutaweza kukusaidia. Sababu ziko nyingi ambazo zinaweza kupelekea ukashindwa kubeba ujauzito. Iwezekane ikawa ni shida PID, iwezekane ikawa ni shida ya hormone imbalance, matatizo ya uvimbe, chango la uzazi na kadhalika na kadhalika. Ndio.
0: Message nyingine anasema yeye ana tatizo la kukojoa mkojo wa njano.
1: Ndio.
0: Anakojoa mara kwa mara, anakojoa mkojo wa njano, afu anaamka akiwa amechoka, kiuno kinauma hata kama hajafanya kazi ngumu.
1: Ndio.
0: Anasema akishiriki tendo la ndoa hana nguvu. dakika moja tu analala. Asema nilipima na sikupata matokeo mazuri. Anasema bado na kwenye kibofu ni kama kuna changamoto. Message yake kuna namna imejichanganya, lakini nadhani mpaka hapo utakuwa umemuelewa.
1: Nimemuelewa vizuri. Ndugu yetu, una dalili za kuwa na maambukizi ya bakteria katika njia ya haja ndogo, kwa maana kwamba UTI, ambayo tayari imeshakomaa na kuanza kuleta athari nyingine katika mwili wako. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi uweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic, utapatiwa huduma ya vipimo, lakini pia utapatiwa huduma ya matibabu na utarejea katika hali yako ya kawaida. Na kama ni swala zima la swala zima la uzazi nalo halijakaa vizuri, pia dawa zipo za kukutibu kabisa na tatizo kuweza kuisha na kukaa sawa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Ndiyo.
0: Nadhani kwenye upande wa message hapo, kwa sababu ya muda wetu,
1: ndiyo,
0: tupate kujua madhara. Tumezungumzia swala lazima la uzito kupitiliza.
1: Ndiyo.
0: Madhara yake yanakuaje kwa mtu huyu ambaye sasa ana uzito kupitiliza?
1: Kabla sija kueleza madhara, msikilizaji wetu, naomba ni mweleze mahali ambapo Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana pamoja na namba zetu za simu. Katika mkoa huu wa Kigoma, ndugu msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo jengo la CRDB, pandisha hizo ngazi moja kwa moja. Njoo gorofa ya pili hapa. Huduma zetu zinatolewa. Huduma zetu ni nafuu sana na tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Huduma hapa nazo ni nafuu sana. Tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu msikilizaji uweze kufika maeneo haya kwa ajili ya kupata huduma. Namba za simu za kutupigia kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba za simu zifuatazo: 06 93 66 48 48. Nitarudia tena. Yaani 06 93 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona yuko busy, ndugu msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena. Yaani 07 15 94 49 41.
0: Madhara, daktari.
1: Ndiyo, madhara kwa kweli ya uzito mkubwa yako mengi. Nitataja baadhi ambayo ni common zaidi. Kwanza kabisa, kwa mtu ambaye analimbikiza uzito uliokithiri, yupo kwenye hatari ya kupata maradhi ya moyo. Ninapoongelea maradhi ya moyo, hapa naongelea swala zima la shambulio la moyo. Mtu huyu yupo kwenye hatari ya kupata shida ya pressure ya kupanda, lakini pia mtu huyu yupo kwenye hatari ya kupata shida za stroke. Endapo atapata pressure nitakaa kwa muda mrefu, yupo kwenye hatari ya kupata shida za stroke. Lakini madhara mengine, mtu huyu yupo kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari, hasa hasa aina ya pili ya kisukari ambayo tunaita type 2 diabetes mellitus. Kwa hiyo uzito mkubwa unaweza kukupelekea ukapata magonjwa ya kisukari. Lakini pia uzito mkubwa unaweza kukupelekea ukapata maradhi ya saratani, saratani za aina mbalimbali. Saratani ya utumbo mpana, saratani ya maeneo mbalimbali, saratani ya katika mji wa mimba, saratani za maeneo mbalimbali, au kapata changamoto za uvimbe unaotokana na saratani kutokana na uzito mkubwa. Unapokuwa na uzito mkubwa, inakuja kubadilisha tabia za seli za kawaida na kupelekea uvimbe usio kwa kawaida uweze kutengenezwa ndani ya mwili, na huo ndio mwanzo wa mtu kuweza kupata tatizo la saratani au kansa. Lakini pia mtu unapokuwa na uzito mkubwa, upo kwenye hatari ya kupata maradhi ya bawasiri, bawasiri au hemorrhoid. Lakini hata kwa upande wa wanaume, uzito mkubwa huathiri pia hata mtiririko wa damu kwenda kwenye jembe la mwanaume. Mtiririko wa damu, damu inakuwa haiendi ya kutosha, kwa hiyo jembe linakosa makali na wakati mwingine linasinyali, maumbile yanakuwa madogo. Ukiwa na kitambi, kuna namna ambayo hata uzalishwaji wa homoni ya testosterone unapungua. Hali hiyo inapelekea hata maumbile yako yanakuwa madogo, yanakuwa na nywea yanakuwa kama ya mtoto mdogo. Kwa hayo yote ni madhara ambayo yanatokana na uzito uliokithiri. Hali hiyo inaweza kupelekea athari kubwa. Yako madhara mengi sana ndugu msikilizaji, lakini hayo ni machache kati ya mengi ambayo yanatokana na uzito uliokithiri. Ndio. Nafikiri sasa twende tumsikilize ndugu yetu au ndugu zetu hawa ambao walipata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakiwa na changamoto mbalimbali na mara baada ya kupata msaada wana haya ya kuzungumza.
2: Changamoto ndio nileta hapa ilikuwa ni tatizo la pressure. Hali inaendelea vizuri. Nilipokuja pressure nilikuwa nimesha kwenda kama hospitali kutumia maji. Chukua kama dawa maawa mbili. Huduma za vipimo ni nzuri na gharama ni nafuu na malipo ya pole pole kiasi kidogo kidogo. Kwa shauri wote wenye wanaona wana matatizo, labda wameshaangaika kwenda sehemu nyingine kutafuta huduma lakini bado matatizo walionayo yanasumbua. Na ningewashauri waje Lupimo, watapimwa vipimo vyote vya mwili na watapewa huduma kulingana na matatizo yatakayogundulika. Maendeleo yangu yanaendelea vizuri. Na kila mara nimekuwa nikipima. Kila nimekuja kupima, ninapokwenda kupima hapa Lupimo au sehemu nyingine, nakuta pressure inazidi kushuka.
3: Kimsingi nimeleta babangu hapa, alikuwa na tatizo la tezi dume na baada ya kuja hapa kapewa dawa. Lakini zile dawa alitumia akajisikia kupona. Kwa hiyo baada ya kumuita daktari ili amfanyie uchunguzi, akakuta kweli yuko vizuri. Kwa hiyo baada ya pale hakuendelea kutumia dawa tena, mpaka sasa anaendelea vizuri. Pale ilipo imetokea kuziba kwa kibofu cha mkojo. Kwa hiyo baada ya kwenda kwenye huduma ya kwanza akawekewa ule mpira na kushauriwa kwamba afanyiwe operation, lakini baada ya kusikia kwamba huku zipo dawa ambazo tunaweza kutumia pasipo kufanya operation, ndipo tukaamua kumleta huku. Tulichokigundua ni pengine ufanyaji kazi mzuri wa dawa ambazo zinapatikana hapa kwenye kliniki hii kwa sababu ya yale matokeo tuliyoyaona baada ya muda mfupi. Tunaweza kuambia kwa sababu watu wengi inawezekana huduma hizi hawazijui na mahali hapa waelewi. Kwa ni vizuri wanapopata matatizo kama haya kufika mahali hapa ili kuweza kushauriwa zaidi ili kupata huduma.
1: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini na wewe siku moja utakuja kuwa shuhuda, uweze kuwashuhudia watu wengine kwamba nilichukua hatua nikafika Lupimo Sanitarium Clinic. Tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo jengo la CRDB, pandisha hizo ngazi moja kwa moja. Njoo gorofa ya pili hapa, huduma zetu zinatolewa. Huduma zetu ni nafuu sana na tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Huduma hapa nazo ni nafuu sana. Tunakuruhusu ulipe kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu msikilizaji uweze kufika maeneo haya kwa ajili ya kupata huduma. Namba za simu za kutupigia kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba za simu zifuatazo: 0693 66 4848. Nitarudia tena. Yaani 0693 66 4848. Ukipiga namba hiyo kaona yuko busy ndugu msikizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena. Yaani 0715 94 49 41.
0: Na asante sana msikilizaji kwa kutufuatilia kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Mpaka wakati mwingine, bila shaka tukuage kwa sasa.

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa wa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima, nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani, nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekana? Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usijaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu, na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anataka kutangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia, mama hivi umefika hapa usione wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku kwa kweli hali yote ilishia hapa na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nje masoko nikapasuliwe. Yote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
3: Amen.
1: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Jina naitwa Mama Sirdiela, mtoto na bimundo jina na mama Ima.
3: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
2: Semeni letera.
3: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mundo Jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mundo Jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Nilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
5: piga sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
6: Leta.
5: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi akiwepo, nachemsha maji ya moto, naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha, natulia. Moto kiwaka kwenye miguu, natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitali, nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga, nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona, hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima, napambana na matatizo nilionayo, lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto, niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba, huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi, mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
6: sana.
5: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia ah, leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Maana nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwanangu akaamua akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
7: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Nao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu, uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo, siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini, nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku umetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
6: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa sema ni mambo kimila tu, mambo ya kishawiki shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia mpaka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu yeye, bora tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako niombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa wenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu da wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni ya kuku, kama ni alini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ambao wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusu ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu yeye, ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama angu akanibeba akanirudisha kwa kanaambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisikani kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja ndio nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katika atakwambia fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenitoka kwamba nje nimsemelee hapa. Ah, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
3: Kwa majina naitwa Sara, semeni lete raha.
4: Leta raha!
3: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa nasema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
4: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio nimepona, ile tatizo silioni tena.
5: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia o?
4: Oh, ampiga mapepo.
5: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kama kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku ya walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari. Inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji. Nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
4: Leta raha.
5: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona.

0: majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu anaongea na simu. Nikamuuliza, sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio. Akasema mmeshafika kanisa ndio hilo hapo ingieni na Bwana waone. Sema nilete la.
1: Leta la.
0: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji. Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi, kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV, asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ili ni kweli kabisa.
2: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi, niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa, na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo uliisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto 6 wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mlindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume.

0: Tera. Lakini nilipofika kwa mji wa makimbilio, mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea mlindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa mlindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa mlindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, "Niambieni nilete raha jamani." Akamwambia hivi, "Wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi?" Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, "Mimi hapana, sijavaa chupi." Akasema, "Wewe mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa." Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale, akamwambia, "Inuka." Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walivyokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. "Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa mlindwa anatenda na atakushindia na wewe." Namshukuru Mungu wa mlindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu Zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa mlindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni wewe hapa ndugu yangu. Na wewe pia mtaona mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana. Ushuhuda wangu umeisha.
1: Familia o.
2: Napiga mapepo.
1: Wapiga
3: Ndiyo, mimi nimesimama hapa nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema, "Jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi. Pelekeni Maweni." Ndio wakaita ambulansi tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni mgonjwa kahudumiwa. Saa 8 nikatuma message. Nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu. Amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ila message mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
2: Makofi na vigelegele.
3: Saa 11 ndo wakaleta mtoto. Wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
2: Makofi na
3: Wakasema subirieni mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
2: Amina.
3: Yani nikaruka nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema mama umemuona mume wako. Mama mkwe wake naye akashangaa akasema Mungu wangu hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima. Yaani anaendelea kuwa vizuri na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu kama wewe ni Mungu lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
2: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
3: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata na wewe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi. Amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake.
2: Amina.
3: Baba yake na huyo mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana. Aliniacha mtoto wa tatu ana mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
2: Amina.
3: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Jumapili nitakuwepo hapa.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyenita ni maji ya uzima na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema. Na umewafongola memwaru na waambia. Haiwezekane mtu aendende muludini, afatefate Yesu, juba Yesu basha kwa bamingi. Kuna wama mekaukia kumisalaba saa mkeke. Kuna bengine wajibeba misalaba baka sau na Yesu wa mkeke. Kuna bengine bameamini bienye habieleweki. Na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani. Na kume ni bongo. Sababu mahali wewe Kristo yuko, unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unenda fungua watoto wako. Ndiyo maana. Na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi. Ingia maji yote hata lake, hata marobine. Ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana. Maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika. Ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba? Maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu. Amewafanya mbuzi zake. Ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote. Yale maji aliyobubujika pale Kalvari mbavuni mwako. Yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiyatumia. wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko na danganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara ya bika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabelle mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila matakunywa maji, e Bwana, ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa, e Bwana, nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona anataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu wa maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara 1000. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa. Na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheria. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendo wasipopenda. Wala wachawi na mapepo. Neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
5: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi. Na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, airisha. Kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi watanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
6: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kushauri tu popote ulipo unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM iko hewani moja kwa moja kwa kipindi cha siku tena hii ya leo, ambayo Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe kwenye kipindi makini yakinifu kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa ya karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wenu na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale Waberoya Clinic, mdhamini wa vipindi vya Ijue Afya Yako. Nami sina budi kukaribisha na kukualika uweze kusikiliza mada yetu ya leo inayozungumzia matatizo yanayopata dada zangu na wanawake wa aina mbalimbali. Ugonjwa za uvimbe kwenye kizazi zinazoweza kusababisha mama kuwa mgumba ama kukosa uzazi kwa sababu ya vimbe hizo, ama kuleta tafrani katika mwili wa mwanamke kutokana na vimbe hizo zinazoko ndani ya kizazi. Fibroid ni uvimbe usio wa kansa ambao unakaa kwenye uterus, unaoundwa na misuli na tishu nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa kizazi cha mwanamke. Uvimbe kwenye kizazi ni wa kawaida sana, hutokea kwa takriban 70% ya wanawake wazungu wanapata, 80% ya wanawake wa Kiafrika wanapata. Wanawake wa Kiafrika wanapata wanapokuwa na umri wa miaka ya kuvunja ungo na kuelekea kwenye utu uzima, ni rahisi kukutana na changamoto hii ya uvimbe kwenye vizazi vyao. Fibroid zinaweza zisisababishe dalili zozote, au zinaweza kusababisha kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Kuvuja damu kusiko kwa kawaida au shinikizo au maumivu kwenye fallopian tube, na wakati mwingine kufunga choo, hamu ya kukojoa mara kwa mara inaweza kujitokeza, utasa au matatizo ya ujauzito. Madaktari hufanya uchunguzi wa wanapohitaji kujua zaidi, na kwa kawaida ultrasound ili kuthibitisha utambuzi ulioko ndani ya kizazi ni nini na kinachosababisha tatizo hili ni nini. Na matabibu ni muhimu tu ikiwa fibroid husababisha matatizo. Madaktari wanaweza kuagiza dawa za kudhibiti dalili, lakini upasuaji au utaratibu wa kuharibu au kuondoa fibroid mara nyingi unahitajika ili kupunguza dalili au kuboresha uzazi. Fibroid pia huitwa leiomyomas na myomas. Fibroid kwenye uterus ndio uvimbe uzito usio na saratani wa kawaida zaidi. Katika njia ya uzazi ya mwanamke, fibroid nyingi ni ndogo na hazisababishi dalili zozote, lakini takriban 15 hadi 30 ya wanawake wenye fibroid hupata dalili kali. Chanzo cha fibroid haijulikani, lakini sayansi inajaribu kuendelea kufanya utafiti na uchunguzi na kugundua vitu vichache vinavyoweza kusababisha fibroid kuota kwenye mfumo wa kizazi wa mwanamke. Moja, mwanamke huyu kuwa mtu mzima. Anapokuwa mtu mzima amefikisha miaka 20, 25 au 30. Kama hajabeba mimba na ujauzito na kizazi chake kimekuwa akipata periodi kama kawaida ya mzunguko wake wa hedhi wa kila mwezi kwa kila wakati bila changamoto yoyote, sasa inapofika wakati ambapo kizazi kinahitaji mtoto, kinakuta kwamba huyu mama habebi mimba kwa wakati unaohitajika, kinalazimika kubeba mimba bandia ambayo ndizo zinazojulikana kama fibroid. Na hivi inapobeba mimba bandia hii, na bahati nzuri sana au akabeba mimba tena ya mtoto halisi, kuna uwezekano mkubwa wa kusukuma mtoto aliyeko tumboni na kusababisha mimba kuporomoka au kuzaliwa mtoto akiwa njiti au mtoto asiye kamilika katika maumbile, kwa hiyo kufanya apoteze maisha kwa wakati mfupi tu baada tu ya kuzaliwa. Kwa hiyo homoni katika mfumo wa viungo vya juu vya estrogen na pengine progesterone, homoni za kike zinaonekana kuchochea ukuaji wazo wa fibroid zinaweza kuongezeka wakati wa ujauzito, wakati viwango vya hormone hizi vinapoongezeka na fibroid hupungua baada ya ukomo wa hedhi. Wakati viwango vinapopungua sana, fibroid zinaweza kuwa ndogo sana au kubwa kama mpira wa kikapu. Wanawake wengi wenye fibroid wana fibroid zaidi ya moja. Wakati mwingine, ikiwa fibroid zinakuwa kubwa sana, fibroid zinaweza zisiweze kupata damu ya kutosha na huanza kufa bila damu ya kutosha, na hii husababisha maumivu. Fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti za uterus, kwa kawaida kwenye ukuta ambao una tabaka tatu. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini ya serosa, ndani ya ukuta wa uterus, fibroid za intramural, chini ya tabaka la ndani, utando au intramural ya uterus, fibroid ya wakati mwingine, fibroid hii hukua katika maeneo mengine kama vile shingo ya kizazi, tishu na unganishi inayozunguka uterus. Na hivyo, fibroid zinaweza kuwekwa kabisa ndani ya ukuta wa uterus au zinaweza kutokeza katika maeneo mengine ya mwili. Fibroid zinaweza kutofautiana katika umbo. Baadhi ya fibroid hukua kutoka kwenye shina zinazoitwa fibroid zinazopinda na zinaweza kuchomoza ndani ya utumbo wa tumbo, jambo ambalo linaweza kusababisha shinikizo kwenye viungo vinavyozunguka kama vile matumbo au kibofu. Baadhi ya fibroid huenea hadi ndani ya uterus zinazoitwa fibroid za ndani ya cervical. Na hivyo, baadhi ya uvimbe yenye saratani wa uterus huonekana sawa na uvimbe wa fibroid kwenye mirija ya uzazi na unaweza kusababisha dalili zinazofanana kama vile kuvuja damu isiyo ya kawaida. Vimbe hizi vyenye saratani ni nadra kutokeza kwa nje kwa chini ya 19% ya wanawake wenye uvimbe wa uterus unaofanana na fibroid. Madaktari hufanya tathmini zaidi ikiwa kuna tuhuma za saratani. Kulingana na utafiti wa sasa, haifanikiwi kwamba haina ya kawaida ya fibroid na hubadilika na kukua kuwa saratani ambayo inaweza kuleteleza matatizo kwenye mfumo wa uzazi wa huyu mama. Mahali ambapo uvimbe kwenye kizazi unakuwa, fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti tofauti za mji wa mimba. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini seroso zinaweza kukaa hapo. Fibroid subseroso inaweza kukaa hapo. Ndani ya ukuta wa mji wa mimba, fibroid za intramural zinaweza kukaa hapo. Chini ya utando wa mji wa mimba, fibroid za chini ya utando zinaweza kukaa hapo. Baadhi ya fibroid hukua kwenye shina na zinaweza kujitokeza hadi kwenye tumbo au ndani ya mji wa mimba, huitwa fibroid zenye shina. Na hivyo, katika aina za fibroid ambazo zinakuwa katika uvimbe ndani ya mfumo wa kizazi wa mwanamke, kuna pedicle subseroso fibroid, kuna intramural fibroid na kuna pedicurate subseroso fibroid. Hiyo ni ya tatu, lakini kuna ile inayokaa karibu na uterus ambayo inaitwa subseroso fibroid na serosis layer na subseroso fibroid. Hizi zote zinaweza kusababisha tatizo la maumivu makali chini ya kitovu, ama wakati mwingine kusikia mtoto kama anacheza kwenye tumbo la uzazi na kujihisi uchovu, ama kujihisi una mimba, ama kuhisi una mtoto ndani ya tumbo la uzazi wakati huna mimba. Na dalili hizo zinaweza kusababisha pia kupata period mara mbili kwa mwezi ama mara tatu kwa mwezi. Hizi zimeleteleza taabu kubwa katika familia nyingi na watu wengi, na zimesababisha matatizo ya wanawake kujisikia kukosa hata hamu ya kula ama kujisikia uchovu kila wakati. ama vitu kuchoma choma kwenye mfumo wa via vya uzazi na kujihisi maumivu makali hasa wakati wa kuingiliwa. Na mahali kwenye uterus ukubwa idadi ya fibroid nyingi hazisababishi dalili, kadri fibroid inavyokuwa kubwa ndivyo inavyokuwa na uwezekano mkubwa wa kusababisha dalili. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Hii inaweza kuwa na hedhi nyingi au vipindi virefu. Unaweza kujikuta kwamba umefunga hata period upati kwa mwezi mzima au miezi miwili au mitatu kabisa. Imefunga kabisa. Na hujatumia hata dawa za uzazi wa mpango kwamba zimezuia usipate period ili usije ukabeba mimba. Hapana. Zinazuia. Kwa hiyo hizi fibroid zikiwa kubwa namna hiyo zinapoendelea kushambulia na wewe unahisi mtoto anacheza kwenye kizazi, unaweza kaenda kupima mara chache ukaambiwa labda kuna tatizo la mtoto kwenye tumbo, kumbe ni uvimbe kwenye kizazi. Na mara chache nimekuwa nikiona kwenye vyombo vya habari watu wanapokuwa wamefanyiwa operation, wengine anaenda hospitalini anasema kwamba nilikuwa nina mimba. Madaktari wanamwambia hauna mimba, anasema huyu ni mtoto kabisa. Wanafanya operation baadaye wanamwonja linyamanyama fulani liko hapo. Wanamwambia hili ndio tulilo litoa tumboni kwako. Yeye anafikiria kwamba alikuwa amerogwa, alikuwa ni jiwe la uchawi. Hapana. Uvimbe huu unasababishwa na estrogen za mfumo wa uzazi wa mwanamke anayechelewa kubeba mimba kwa wakati. Kwa mfano umekaa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne bila kubeba mimba, kizazi kinaamua kubeba mimba bandia. Ambazo hizi mimba bandia ndizo zinaweza kusababisha uvimbe huu kuendelea kukua kwa kasi kwa sababu ya mfumo wako wa mzunguko wa damu unavyokaa. Na zaidi nilikueleza jana ya kwamba unapokula vyakula vingi ambavyo vinasababisha estrogen ya mfumo wa uzazi kuendeleza kukuza uvimbe ndani ya kizazi, ina maana kwamba unaipa chakula chake ambacho chakula kikubwa cha kizazi ni baadhi ya vyakula ambavyo vina estrogen ambazo zinachochea ukuaji wake. Kwa mfano nikwambia nyama ya nguruwe ni moja wapo, kambale ni moja wapo, vitu ambavyo vinasababisha ama pweza ama konokono. Unapokula vitu vya namna hiyo vinasababisha uvimbe ulioko kwenye mfumo wa kizazi ukue kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Na kwa namna hiyo uvimbe huo hata kama sio kansa, lakini unaweza kusababisha wewe kupoteza hamu ya tendo la ndoa, wewe kukosa hamu ya kula, wewe kujisikia kama unataka mani kutapika ama kujisikia kichefuchefu ama kujisikia vibaya vibaya ama kuto kujisikia raha wakati fulani, unakaa unasikia tumbo kana kwamba kuna kitu kinatembea tembea huko tumboni. Yote hizi ni hali za kuonyesha kwamba tatizo lako limeendelea kuwa kubwa. Kumbuka kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ni kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Unaweza kaamua kutembelea ofisini kwetu kwa wakazi wa Kaliwa. Kaliwa tuko pale Kaliwa Moria. Kwa wakazi wa Kasuru tuko pale Kasuru eneo la Kilombero, karibu kabisa na eneo hilo ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana kwa wingi. Lakini pia kwa wakazi wa Kigoma mjini tuko karibu na stesheni ya treni hapa Kigoma mjini, ndipo ofisi zetu za Waberoya Clinic zilipo. Namba za simu kwa wakazi wa kanda ya Kasuru ni 0743 5891 70, yani 0743 589170. Hizo ndio namba za wakazi wa kanda ya Kasuru. Kwa hiyo ukitamani kufika Waberoya Clinic pale Kasuru, piga namba hiyo, utaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu na upate huduma bora makini zitakazo kusaidia wewe msikilizaji wangu kuweza kuwa mshirika mzuri wa huduma za Waberoya Clinic ambazo zimeleta manufaa makubwa ya kiafya na kuwafanya wengi ambao walikuwa wamekata tamaa sasa wana nguvu za kutosha na wameendelea kuhudhuria na kupata faida za tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kama nilivyokuambia kwenye kizazi kwa mfululizo. Unaweza kujikuta kwamba mtu anaingia period wiki 2 3 4 bado tu damu zinatoka. Sasa hii wengine unafikiri ni hali ya kawaida. Hapana. Fika kwenye kituo cha Waberoya Clinic upate tiba na mashauri kadhaa yatakayoweza kukusaidia kuishi bila kuumwa tatizo hilo. Vinavyodumu kwa muda mrefu kuliko kawaida zaidi ya siku 8 katika mzunguko, wakati mwingine fibroid husababisha kuvuja kwa damu ya kati ya hedhi
1: kuvuja damu kunaweza kuwa kati ya kuweza kusababisha upungufu wa damu. Na kwa namna hiyo ni vizuri sana umuone matabibu wako ili kuweza kudhibiti tatizo hilo lisiendelee kusumbua. Lakini ukienda hatua ya pili, tunasema kwamba fibroid kwenye ukuta wa uterus, ndani ya uterus zinaweza kusababisha kuvuja damu nyingi kwa kuifanya iwe vigumu kwa uterus kubana. Kubana ni jinsi uterus inavyodhibiti mtiririko wa damu wakati wa hedhi au vipindi vingine vya uterus. Kuvuja damu, hiyo ni dalili nyingine. Lakini fibroids zilizo chini ya utando wa uterus, yani kama cystoso, husababisha kuvuja damu kwa kubadilisha uso wa utando wa uterus, hivyo kusababisha tatizo hili kuendelea kuwa na usumbufu kadhaa. Labda tumsikilize huyu ambaye naona amewahi sana hapa. Halo. Ongea kwa sauti.
2: Habari.
1: Nzuri. Karibu.
2: Mimi nina tatizo ambalo
1: ndio
2: lipo mkono wa kulia.
1: Sawa.
2: Ndani kuna kauvimbe kadogo.
1: Ndio.
2: Nijaribu kwenda hapana.
1: Zima redio yako ili tusikizane vizuri. Zima redio yako mamangu. Tutanisaidia sana ukizima redio. Da. Ninashindwa kabisa kuendelea kuongea na wewe kwa sababu tayari na kushauri uzime redio. Unazidi kuniharibu masikio huku nashindwa kuendelea na kipindi. Naomba unipigie baadaye kidogo kwenye kipindi cha maswali na majibu ndipo tunaweza. Lakini usitaje ofisi ya mtu hapa, siko kushughulika na ofisi ya mtu. Nashughulika na afya ya mtu. Kwa hiyo brandi ya mtu usihitaje kabisa tafadhali sana. Unapopiga simu usiseme nimeenda kwa fulani, hiyo hainisaidii mimi. Mimi nahitaji uniambie nimekuja wa Beroya, sijapata huduma bora niliyotegemea. Hiyo nitakusikiliza vizuri sana ili niweze kujua kwamba wapi tunakwama sisi wana Beroya. Ni wapi tunakwama. Hiyo itakuwa ni rahisi zaidi. Lakini kama kuna mtu mwingine umeenda kwake, usinitajie mtu huo au jina lake au brandi yake au kitu chake chochote, sihitaji kabisa. Sijui nimekunywa dawa ya fulani, hiyo hainihusu. Mimi nimekuambia ukitaka kupata huduma bora, njoo wa Beroya. Kwa hiyo ukiona kama huduma yangu haijakusaidia na haijakuletea mafanikio, unatamani kunilaumu, unipigie saa hii simu hapa. Uniambie tabibu, mimi nimekuja ofisini kwako, nimepata tatizo hili na hili, na sijaona faida ya ofisi yako kuwepo Kigoma. Ikiwezekana ihamishe, na mimi nitaihamisha kama nikiona kwamba watu hawaipendi. Nitaihamisha, na kama ni wafanyakazi ndio wabaya, basi nitabadilisha. Kwa hiyo hilo ndilo la msingi zaidi. Kwa hiyo naomba tu ukinipigia simu usinieleze habari za mahali uliko kwenda, mahali uliko pitia. Hakunihusu mimi. Ninahitaji uniambie kama nimekuja kwa Beroya, sijapata huduma bora. Hiyo itanisaidia sana. Kwa hiyo sasa hivi ninapozungumzia juu ya fibroid na uvimbe wa kwenye kizazi, inaweza kuwa kwa sababu ya fibroid hufanya uterus kuwa kubwa kwa ujumla na kusababisha tumbo kupanuka kutokeza nje, au uterus inaweza kusukuma viungo vinavyozunguka kama vile matumbo au kibofu cha mkojo. Fibroid zilizopinda zinazojitokeza ndani ya tumbo zinaweza pia kusukuma viungo na tishu zinazozunguka na kusababisha shinikizo au maumivu makali. Fibroid zinaweza kubana kibofu cha mkojo na kumfanya mwanamke ahitaji kukojoa mara kwa mara au haraka zaidi. Wakati mwingine hubana sehemu zingine za njia ya mkojo na zinaweza kuzuia mtiririko wa mkojo. Huenda zikabana rectum na kusababisha usumbufu na kufunga choo. Fibroid zinazokuwa kwenye shina zinaweza kupinda na kukata usambazaji wa damu na kusababisha maumivu makali. Fibroid zinazozunguka au kuharibika zinaweza kusababisha shinikizo au maumivu yanayosababisha na fibroid zinazoharibika yanaweza kudumu mradi tu zinaendelea kuharibika. Fibroid ambazo hazisababishi dalili kabla ya ujauzito zinaweza kusababisha matatizo wakati wa ujauzito. Matatizo ni pamoja na kuharibika kwa mimba, uchungu wa mapema wa kabla ya wakati, mkao usio wa kawaida, muonekano wa mtoto kabla ya kujifungua, kutokeza damu nyingi baada ya kujifungua, kuvuja damu baada ya kujifungua. Zote hizi zinaweza kuwa ni dalili za fibroid za namna hiyo. Utambuzi wa fibroid. Uchunguzi wa picha kwa kawaida kwa kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti. Kwa kawaida madaktari hushuku fibroid kulingana na dalili na matokeo ya uchunguzi wanapofanya. Hata hivyo, vipimo ni muhimu zaidi kuchunguzwa kutumia mashine kama za ultrasound. Picha mara nyingi vinahitaji ili kuthibitisha utambuzi wa uvimbe kwenye kizazi. Vipimo vya picha ni pamoja na kipimo cha upigaji picha kwa mawimbi ya sauti ndani ya via vya uzazi, kifaa cha kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti huingizwa kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Na hiyo inaweza kawa ni sehemu mojawapo ya kufanyia uchunguzi. Ikiwa mwanamke wamewahi kuvuja damu isiyo ya kawaida kama vile hedhi nyingi sana au ya muda mrefu, au kuvuja damu wakati wa hedhi mara nyingi zaidi, daktari wake wanaweza kutaka kutega ama kuchunguza ama kufanyia utafiti wajue kama kuna saratani ya uterus. Kwa hiyo wanaweza kufanya yafuatayo: moja, biopsy ya utando wa mfuko wa uzazi. Biopsy ya utando unaotumika unaweza kuchukuliwa ama kuchunguzwa ili kuweza kujua kama tatizo lako ni nasababishwa na kansa. Matibabu ya fibroid, dawa upunguza dalili na kusaidia kudhibiti tatizo hili. Ukifika Oberoi Clinic, tumekuwa na virutubisho vingi sana vinavyoweza kupambana na changamoto za fibroid na kuzitibu hizo fibroid kwa undani zaidi na kuziondoa kwa ufanisi zaidi. Fibroid sio ugonjwa kufanya kwamba ukate tamaa na ufikirie kwamba huu ni uvimbe tu. Wakati mwingine unaweza usione dalili ya haraka, baadaye unatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi unaoweza kutoa kuota pia. Huu ni wakati wa uvimbe unaokwea na kulifanya tumbo la mama lionekane kama ni mjamzito na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi, hata ikakosa mpangilio wa kusababisha ugumba au utasa. Kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara na kuvuja damu kabla ya hedhi. Fibroid yaweza kuleta maumivu ya mgongo, miguu na chini ya kitovu. Visababisho vya fibroid ni nini? Ni uvimbe isiyo na saratani unaoota katika misuli ya kizazi kama nilivyoeleza. Mama kicherewa kupata mtoto pia huchangia kuota uvimbe huu, na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango hushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe. Kwa mfano, nakuta kwamba mtu ametumia zile dawa za uzazi wa mpango, amelipotumia amezuia mzunguko wa damu unasimama kabisa, unakuta upati period kabisa. Na kwa sababu upati period kabisa, unajikuta kwamba zile period zinapokuwa zimekaa kule ndani zinaweza kutengeneza tatizo la uvimbe kwa sababu ya mrundikano wa hizo period ambazo zimepotelea huko ndani. Unakuta mama wengi anajisikia tu kama kana kwamba ana raha, lakini hili ni tatizo linaweza kuleteleza wewe kupata madhara kadha wakadha, kiwemo mojawapo kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kujisikia vizuri, kujihisi mchovu, kujisikia maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, kujisikia kila wakati hujisikii vizuri, kupoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa. Hizi ni moja ya sababu zinazosababishwa na tatizo la fibroid. Kwa fibroid unaweza kuzitibu Kwa mfano pale wa Beroya tuna virutubisho vingi sana vinavyopambana na uvimbe wa fibroid. Tuna kirutubisho kinacho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano. Tuna kirutubisho hicho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano ambacho kirutubisho hichi kinaitwa omega 5. Omega 5 kinapambana na changamoto ya uvimbe wa tezi dume kwa wanaume. Inapambana na uvimbe wa fibroid kwa wanawake. Fibroid subseloso inapambana nayo. Fibroid cyst inapambana nayo. Fibroid zile zote ambazo zinajitokeza kwenye mfumo wa uzazi na kuzuia ugumba na kusababisha mwanamke awe mgumba siweze kubeba mimba kwa wakati na kuzaa, zinaweza kuyayushwa kwa kupitia mimea ya asili kwa 100%. Na tumefanya kazi hii kwa miaka zaidi ya 20 tukiwa pale Tabora toka mwaka 2004 mpaka leo. Si kazi ndogo ya utafiti wa mimea ambayo inaweza kupambana changamoto za maradhi kwa mama zetu na dada zetu ambao wana tatizo la uzazi au wenye tatizo la uvimbe. Umezaa mtoto na uvimbe bado uko tumboni, unakusumbua na hisi kana kwamba hujawazaa bado. Kwa tatizo hilo unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu ukapata tiba makini ya kinifu ikakuletea mafanikio mazuri na kukufanya kwamba urudi kwenye normal range, ukae bila kuumwa umwa wala kupata tatizo la haya matatizo ya uvimbe wa fibroid, zikayeyuka kabisa, zikaisha. Kuna mmea mmoja wanasayansi wanapenda kutumia sana unaitwa prunus, ambao unashughulika na tatizo la hata kama kuna kansa kwenye kizazi ni siku 21 tu. Kansa ya kizazi unaweza kapona kwa 100% kwa kutumia mimea hii ninayokutajia. Kwa mfano huu mmea unaitwa prunus. Ingia tu kwenye Google, andika tu prunus hivyo hivyo, huo mmea unapatikana maeneo ya Iringa na maeneo ya Songea na maeneo ya Kigoma. Hapa nimeambia unapatikana lakini sijauona bado huo mmea, bado kwa sababu sijatembea labda kwenye misitu mikubwa ya ukanda wa kanda ya Kigoma. Kwa hiyo mmea huo unaoitwa prunus kisayansi. Halafu kuna mmea namba 2 ambao ni kiazi kile cha Kiafrika ambao unajulikana kisayansi kama Hypoxis emerocaridea. Kiazi hiki kutokana na kwamba kina kitu kinachoitwa steros na sterolini ambazo zinaweza kupambana na uvimbe kwenye mfumo wa mwili, na imekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na saratani za aina yoyote ile, na pia inapambana na uvimbe jamii ya saratani yoyote ambayo inaweza kujitokeza ndani ya mwili. Na hiyo unapoichanganya pale ndani unapata mshikamano sahihi. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna mmea mwingine tunaochanganya pale ndani unaoitwa Etherina abyssinica. Etherina abyssinica ni jina la kisayansi ambao mmea huu umekuwa na manufaa makubwa sana kupambana changamoto za maradhi ya uvimbe. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna ile mraraba miliobara ninayotengeneza hope juice, imekuwa ni msaada mkubwa sana kusaidia watu wenye tatizo la hii uvimbe. Lakini kana kwamba itoshi, tuna ile nyingine ya mwisho ambao ni mmea unaoshughulika na tatizo la vimbe za aina yoyote uliogundulika kule Copper Belt South Africa wakisaidiana na chuo kikuu cha Ayurveda kule India chini ya Professor Vijran na professor kutoka maprofesa kadhaa kutoka pale Maiduguri chuo kikuu cha tiba za mimea. Wamefanya uchunguzi wa mimea hiyo na imeonyesha ufanisi mkubwa wa kupambana na maradhi yoyote ndani ya mwili, hasa yanayotengeneza vimbe zinazoweza kusababisha saratani ama zile zisizoweza kusababisha saratani. Kwa mfano uvimbe wa tezi dume unaweza kusambaratika kabisa kabisa, ukarudi babu kadudi kuwa kama kijana mwenye nguvu zake na afya yake na akili yake na nguvu zake bila shida yoyote. Hiyo mimea imekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa msikilizaji, nikushauri tu kwamba kama uko upande wa Kasuru pale, kumbuka Kasuru ofisi yetu iko maeneo ya Kirombero. Kirombero, maeneo ya Nyasha, Kirombero, Nyasha Kirombero. Namba yetu ya simu pale maeneo ya Nyasha ni 0743. Kama unahitaji kufika ofisini kwetu pale Kirombero Nyasha ni 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic pale Nyasha Kirombero. Unaweza ukafika pale ukapata tiba nzuri mpaka ukafly. Lakini kana kwamba itoshi, unaweza ukaamua kutembelea kwenye ofisi zetu za Kigoma mjini ambazo zinapatikana maeneo ya stesheni. Ukifika maeneo ya stesheni hapo, uwe unafuata barabara kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu, hiyo barabara ya vumbi vumbi. Njona hiyo barabara, utatukuta hapo kesho asubuhi tukuhudumie kwa changamoto ya maradhi yoyote inayokusumbua. Kama una tatizo la fibroid, tunaweza tukafanya check up kidogo, tukafanya uchunguzi, tukakwambia namna gani utashughulikiwa tatizo lako na namna litakavyoweza kuisha kwa urahisi. Wengi wamekuwa kinipigia simu, tabibu, unaanza kujieleza mtu kwenye simu. Mimi nilianza kuumwa mwaka jana nilipokuwa naumwa, nilienda kwenye hospitali fulani, hivyo havinihusu rafiki yangu. Mimi ni kushauri tu kwamba msikilizaji, ukinipigia simu, nipigie simu. Nataka kufika ofisini kwako, nimefika tayari, niko Kigoma mjini stendi, au niko Kigoma mjini stendi ya zamani, au nimefika hapa stesheni, naomba nielekeze, nielekee wapi ili nifike ofisini kwako. Ndio kazi ya namba yangu ya simu hii ninayokutajia rafiki yangu. Sio ni kunipigia kwanza kunielezea tatizo lako, maana lile tatizo hata nikikuuliza wewe, haya lilianza lilipoanza, ulikuwa unakula nini wakati huo? Hujui. Ulikuwa unafanya nini? Hujui. Sijui nilikuta tu asubuhi nimeamka ninaumwa. Sasa kama uliamka ulikuta unaumwa, njoo ofisini kwangu tukae mezani tujadiliane. Na wengi ambao wanalalamika kwamba hawajapona ofisini kwetu ni wale ambao hawajaja wao moja kwa moja. Ni yule ameagiza dawa kama mandazi. Kwamba tabibu naomba nitumie hupu juisi lita mbili. Tabibu naomba nitumie nani omega 1 kipaketi kimoja. Hela hiyo hapo. Na mimi kwa sababu nina shida na hela rafiki yangu, nitapokea. Lakini ukitaka kupona kwa 100%, ili usidinaumu na nisikulaumu, njoo ofisini moja kwa moja. Njoo ofisini, namba ya kunipata au kutaka kuniuliza nikiwa ofisini kwamba nataka kufika ofisini kwako ni sehemu gani, namba ni 0618 0618 29 20 44 mwishoni. Yani 0618 0618 292 044. Haya, huyu anapiga simu, tuende kwake. Ala.
3: Habari.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Nzuru Shamu kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha zima redio yako. Unaweza kuzima redio?
3: Ndio, nimezima.
1: Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani rafiki yangu?
3: Okay, asante sana. Maana nimekusikiza mwanzo mpaka sasa hivi mwisho.
1: Karibu. Mwana. Karibu.
3: Asante. Kwa sababu mimi naongea mimi ni muuguzi.
1: Sawa.
3: Mimi sio mgonjwa, ila kutokana na ulipoongea, mimi na babangu anaumwa sana kitambo sana. Umeona kiongozi?
1: Anaumwa nini babangu?
3: Yaani babangu tuseme anasumbuliwa na ganzi inauma. Yaani anachechemea sana.
1: Pole sana.
3: Yaani anasumbuliwa na ganzi sana. Yaani kutoka tu nje mpaka watoto wamshikilia atoke nini. Yaani miguu kama vile imekakamaa hivi.
1: Nikuombe unaweza ukaje ukamchukulia kirutubisho kimoja pale ofisini kwetu kinaitwa Hope Juice. Anywe tu lita 5 kwanza, ambazo zitakugharimu 50,000. Unaweza kaja kuchukua lita 1 akanywa kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Akanywa tena kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Ukimaliza lita 5 utashangilia. Tuko hapa station Kigoma mjini hapa, maeneo ya station.
3: Oh, daktari nimekupata.
1: Asante sana.
3: Nimekupata. Nadhani tulikuja hapo asubuhi. Nimekupata. Kama ulimuona ule mzee kipindi anatoka kule upande wa daktari, yule ndio mzee wangu. Nadhani ulimuona kipindi mnatu.
1: Nilimuona, nikatamani kuongea na nyinyi, na kwa sababu nilikuwa busy kuongea na wale wana semina na maswali yao. Nadhani ulisikiliza nikiwa naongea nao pale. Sasa ni wale wagonjwa waliokuwa pale au wale wanasemi na waliokuepo pale, nikamwambia huyu mzee kwa mfano akachukua dawa inaitwa Hope Juice lita 5, akachukua na antipoison chupa 3, akatumia nyanya chungu kwa siku 3 bila kula chakula kingine chochote, siku ya 4 atakuwa anatembea. Wakasema kweli, nikamwambia hii ni kazi nimeifanya kwa miaka 20. Hicho ninachokuambia ni kile kinachoweza kutendeka, hata wewe mwenyewe ukashangaa.
3: Ndio.
1: Dawa hizo zitakugharimu hela sio zidi shilingi 1600. Kwa hiyo ukitumia hizo kwa siku 3 zitakupa nguvu ya kutafuta hela nyingine baada ya kuona matokeo.
3: Upo tayari? Sasa kesho tutakuwa simu.
1: Nitakuepo asubuhi.
3: Basi Mungu atujalie, kesho asubuhi nitakuja na kakaangu hapo.
1: Karibu sana.
3: Niliongelea nadhani nimeshamuona. Kwa hiyo haina haja ya kuja naye, hata
1: usije naye. Nimeshamuona tayari, na huyo siku 3 ya 4 utanipigia simu kunishukuru.
3: Asante kiongozi, asante.
1: Asante sana, usiku mwema.
3: Ah.

0: mfano tarehe 28 za mwezi wa 4 na maliza tarehe 1 za mwezi wa 5.
1: Sawa.
0: Sasa nisijue shida ni nini.
1: Sasa sio iko kwenye mzunguko mzuri. Kwani narudia tena katikati hapo?
0: Kairudi, yani inakuwa inakwenda hivyo hivyo. Sasa sijui tatizo ni nini.
1: Hapana, hiyo iko sawa. Ikiwa na tatizo maana yake ni kwamba ukienda tarehe 28 na tarehe 14 tena mwezi wa 5 huo huo katikati unaingia tena. Au tarehe 17 unaingia tena. Hapo tunasema huyu ana tatizo kubwa kwenye mfumo wake wa uzazi. Lazima afike wa Beroya Clinic, tufanyie check up, tujue nini kinasababisha, ndipo tukuandikie dozi.
0: Kwa hiyo hapo mimi hapo sina tatizo.
1: Hapo wewe una tatizo, uko sawa. Yeah. Mzunguko wako uko vizuri. Otherwise kama unataka kujua kwamba unataka mtoto, halafu umekuta kwamba umekaa muda mrefu bila kubeba mimba, ndio unaweza kaja ofisini kwetu, tukafanya uchunguzi, tukajua ni nini, ndipo tukakwambia dozi yake ni shilingi ngapi.
0: Sasa kipimo ni shilingi ngapi?
1: 10,000 tu.
0: Ndio. Hapo nikikutana na tatizo, je, na nitatibiwa kwa shilingi ngapi?
1: Sasa nisijajua ukubwa wa tatizo lako liko na ukubwa gani rafiki yangu. Mwili wako sio maandazi. Kwamba tutajadiliana kwamba huo mwili nitautibu kwa shilingi 20,000 ama 50,000. Ni mpaka ufike ofisini kwangu ni ufanyie uchunguzi ndipo nikwambie. Yani hakuna daktari anaweza kukuambia kwamba tatizo lako nitakapoligundua nitakutibu kwa 500,000. Huyo ni muongo. Maana hajajua ukubwa wa tatizo.
0: Basi sawa, kumbe kipimo ni 10,000.
1: Tu. Haya, asante. Karibu sana.
0: Haya, siku mwema.
1: Haya, lala salama. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa swali lako la kiafya kwenye namba 0618 292 044. Halo. Halo.
2: Habari za jioni.
1: Njema kabisa za kwako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Niko na Rehema.
1: Karibu sana Rehema. Una tatizo gani?
2: Tatizo langu nilipopima niliambiwa nina uvimbe maji kwenye mji wa mimba.
1: Sawa.
2: Ambao unasababishwa na PID.
1: Sawa.
2: Nikachomwa sindano na vidonge, wakaniambia umeisha mbele, ila nyuma bado mgongoni manake.
1: Sawa.
2: Je, hilo tatizo nalo naweza nikalimaliza?
1: Ukifika wa Beroya, kesi yako itatibika vizuri kwa uharaka sana.
2: Sawa.
1: Aye.
2: Sasa je, kuhusu gharama hapo? Nijipange kabisa nitakapokuja.
1: Mbona unakuwa mwoga? Si wewe unaipenda afya yako? Hata ungeambiwa ni milioni, kama una hela, si utalipa tu?
2: Kama sina.
1: Kama huna, si utakaa na ugonjwa wako?
2: Hapana kaka, ni afadhali kanipange.
1: Yaani ukifika ofisini kwetu, hizi dawa hazina bei maalum. Tunaangalia uwezo wa mtu, anaanza na uwezo atakao kuwa nao. Dawa zetu zinaanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi nataka nipate dozi kwa mfano ya chini kabisa ambayo itanisaidia kukaa wiki 3 nikiwa siji hapa, tutakwambia ni 50,000. Ukisema mimi nataka ya kila wiki, tutakwambia ni 10,000. Chukua hiyo kanywe, ukiona nakuletea nafuu endelea kuitumia.
2: Sawa.
1: Asante sana. Pesa tunatafuta kwa ajili ya afya zetu. Watu huwa hawalalamiki kwamba ada imepanda nani mwalimu. Wanalalamika tu kwenye afya zao. Mtu anasema naenda kulipa ada ya watoto wa shule. Nitakuja kutibiwa nikimaliza kuwapeleka watoto shule. Unashindwa huyu. Watoto na afya yako kipi ni cha muhimu? Hello?
3: Hello. Hello daktari, nimekusikia.
1: Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
3: Asante sana, nipongeze tu kwa huduma zenu ambazo kwa kweli zinatia moyo tunapozisikiliza.
1: Amina, ubarikiwe sana.
3: Naongea na Rejea kutoka Kimahiwa.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Daktari, naomba unisaidie ushauri, japo natamani kufika huko kwako nikuone kabisa live niongee na wewe.
1: Ubarikiwe sana. Hata kuongea na mimi kwenye simu tu ni nusu ya kuonana hii.
3: Asante, nina miaka 46.
1: Ehe.
3: Lakini siku zilizopita niliwahi kutumia uzazi wa mpango, nikaweka kijiti, nikajifungua, nikakitoa kabla ya wakati.
1: Ehe.
3: Sasa natamani kupata katoto, hii inaweza kufanikiwa?
1: Bado unapata periodi?
3: Napata.
1: Kama unapata wewe njoo, tutakupa dawa za kurefresh kizazi na kufanya upate mtoto bila shida yoyote. Ila ubaya wake

0: Sasa kwa umri huo kuzaa kwa njia ya kawaida nyonga ni vigumu sana kufunguka kwa urahisi. Kwa hiyo itakulazimu kuzaa kwa njia ya operation. Otherwise utumie ule mmea niliwahi kufundisha hapa, kama uliwahi kuhusikia, nilifundisha hapa redioni kwamba kuna mmea mmoja unaotambaa kwenye miti wa njano njano unaoitwa kisayansi parasite tree. Ile parasite tree ina uwezo wa kukufanya ujifungue bila kufanyia operation. Au na hiyo parasite ukiichemsha ukachanganya na mzizi wa katani, yani hata kama una miaka 60 nyonga zinafunguka unazaa kama kawaida. Eh?
1: Ah,
0: Jumamosi tunakuwa kanisani rafiki yangu. Hatuwezi kuwepo ofisini.
1: Basi Jumapili jioni au Jumatatu.
0: Jumapili mpaka Ijumaa tuko kazini kama kawaida.
1: Basi Mungu akinijalia neema nitafika hapo siku ya Jumatatu hii.
0: Karibu sana.
1: Ila period yenyewe sasa kuna mwezi ambao unaona unapita.
0: Sasa umesha komaa, wewe sio mtoto tena. Watoto ni miaka 20, miaka 25, miaka 30. Kuanzia miaka 35 huyo ni mtu mzima kuelekea miaka 40, 45.
1: Ni kweli kabisa, sio maana nilikuwa nauliza kama umeona naweza
0: nikata. Tuna refresh kizazi. Wewe ukija kama unapata period tuna refresh kizazi, unapata mtoto bila shida yoyote.
1: Asante.
0: Barikiwa sana. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
1: Asante kazi njema.
0: Asante sana. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kama una swali lolote la mfumo wa kizazi ama mfumo wa uzazi, changamoto yoyote ya kiafya, tupigie. Tuko hewani moja kwa moja. Halo?
2: Halo.
0: Habari ya usiku?
2: Unaongea na Salama kwema.
0: Kwema kabisa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Faustina hapa Kirombero.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Yaani mimi niliwahi kutumia njia za uzazi wa mpango.
0: Hapa ofisini kwetu.
2: Okay. Tumepita miaka mitatu kabisa, natamani kubeba ujauzito lakini.
0: Wewe fika ofisini kwetu, kesi yako inaweza kutatuliwa tukiwa ofisini. Hatuwezi kutatua hapa kwenye simu. Ufike ofisini. Kwanza umesema Kirombero, Kirombero ya Kasuru? Sasa si ni jirani yangu hapo ofisini kwangu, unapajua?
2: Nikae na
0: kama wewe njoo kesho, hiyo kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana hapo. Asante sana.
2: Asante kazi njema.
0: Haya, usiku mwema wenye baraka tele.
2: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Wadhamini wakubwa kipindi hiki ni Waberoya Clinic. Tunapatikana pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero. Tunapatikana Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, karibu kabisa na dampo, hapa karibu na posta. Kama unakuja kupitia hapo dampo, unakuja ofisini kwetu moja kwa moja bila shida yoyote. Tuende kwa huyo hapa. Halo?
3: Yeah, habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Sunita kwa Simba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Shida yangu mimi naumwa uti wa mgongo. Tunataka kujua kama matibabu yapo yanapatikana.
0: Kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana ukifika ofisini kwetu. Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
3: Asante.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu ni kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Nami ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic. Nikushauri tu popote ulipo unaweza kuendelea kututafuta kwa namba. Halo?
4: Halo.
0: Habari ya usiku?
4: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Juma ili kutoka Kibondo, Kibuye.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako kutoka Kibondo.
4: Sawa, lakini mimi bwana na baba yangu anakoa sana, yani sana kabisa. Hivi naweza kupata hapo tiba kweli?
0: Yaani mpaka utashangaa na kushangaa, ndani ya siku 3-4 utanipa majibu.
4: Okay, sawa. Kesho nitakuja hapo Kigoma, Kasuru hapo.
0: Karibu sana, utatukuta.
4: Haya,
0: asante sana. Na wewe pia ndugu yangu, rale salama chini ya mikono ya Yesu.
4: Amina sana.
0: Haya, haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuenda kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Halo?
5: Halo?
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Sara kutoka Mganza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujue Afya Yako Sara.
5: Shida yangu na mtoto ambaye anakojoa sana kitandani, dawa nitapata?
0: Dawa zipo. Hata wewe mwenyewe unaweza kutengeneza ndevu za mahindi. Ukichukua kitabu chetu kile kinazungumzia ndevu za mahindi, namna zinavyotibu tatizo la watoto kujua kitandani. Lakini ukija ofisini kwetu kuna dawa inaitwa Fitra, mtu wenye umri wowote ili mradi anakosa breki za kibofu cha mkojo, akiinywa hiyo dawa anapona kabisa.
5: Haya, asante na shukuru. Lingine?
0: Eh, dada.
5: Naomba unisaidie uzazi wa mpango tofauti na hizi za kinani za kizungu.
0: Ukifika ofisini kwangu hilo tutalizungumza na kulipanga vizuri sana namna ya kulimaliza tatizo lako.
5: Haya, sawa, asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo, halo.
6: Halo, Sifu.
0: Njema kabisa, habari ya kwako?
6: Salama, habari za kazi?
0: Njema. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Tunaongea na Sara kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Sara.
6: Asante, jana nikupigia simu nikwambia ni mimi tatizo langu na safu sana, alafu nakupiga kumkumbu na sikia siji najisa mwenyewe yani.
0: Nilikwambia pale ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa memory, kinatibu vizuri sana kumbukumbu. Njoo ofisini kesho asubuhi, nana leo ukuja na kesho inawezekana usije tena. Ukatamani kupiga tu simu redioni. Kwa nini?
6: Kipima bei gani?
0: Wewe njoo ofisini, shilingi 10,000 nimetangaza. Toka mwanzo si ulikuwa unasikiliza redio?
6: Hapana, umefungua kesho mbele.
0: Karibu sana. Kesho asubuhi uje na 10,000 ya kipimo, alafu na dawa inaanzia 10,000 pia.
6: Haya, asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo, halo.
7: Halo.
0: Habari ya usiku?
7: Nzuri.
0: Njema. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Sana.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Nina mtoto anaumwa
0: tosezi. Tosezi, ukifika ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa Alpha, kinaweza kutibu vizuri sana.
7: Haya. Nakuja kesho.
0: Karibu sana.
7: Haya, siku mwema.
0: Asante sana dadangu. Haya, msikilizaji, endelea kututafuta kama una swali lolote la kiafya. Namba zetu ni zile zile 0618 292 044 au 0756 521264. 0756 521264. Hello.
8: Vipi?
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Naongea na Tobias kutoka hapa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Tobias.
8: Asante.
0: Mm.
8: Hapo mmesema mna
0: rudia maelezo.
8: Mmesema mna nini hapo?
0: Kama hujasikiliza, basi naomba ukate tu simu ili tuendelee kupokea simu za watu ambao wamesikiliza kipindi na wanajua ni nini kinachoendelea.
8: Ah.
0: Asante sana. Msikilizaji, usipige simu kama hujajua ni nini kinaendelea studioni. Usiju kachanganya mada, tafadhali sana. Kwa hiyo kipindi tumesema ni Jua Afya Yako, ndicho kinachoendelea kiko hewani moja kwa moja. Kwa kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kaongea na sisi bila tashwishi yoyote. Halo?
9: Hey, halo.
0: Ndio, tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Ongea na Kennedy Enoki kutoka Iragala.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Enoki.
9: Sawa, ofisini kwa maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya station hapa. Ndio, ndio. Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu. Aya, aya. Asante sana na wewe pia, lala salama chini ya mbawa za Yesu, damu ya Yesu ikulinde. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. Hiyo ni namba ya ofisi zetu za Kigoma hapa, lakini kumbuka pia kuna namba zile za ofisi zetu za Kasuru ambayo ni 0743 0758 91 70. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Halo. Halo, halo.
10: Unaongea na Wito Dizi Zakaria.
0: Karibu Zakaria. Uko wapi Zakaria?
10: Nipo Mnanira.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
10: Mimi nasumbuliwa na tatizo la mba.
0: Mba zinaisha kabisa. Ukifika wa Beroya hiyo kesi ya mba inaisha kabisa.
10: Na inapatikana kwa bei gani hiyo dawa?
0: Ni 40 dozi. Kuna 10,000, kuna 30,000, kuna 40,000. Dozi kubwa.
10: Ya, nashukuru.
0: Ambayo inatibu mba pamoja na fangasi na infection zote za ngozi zinaondoka.
10: Ya, nashukuru.
0: Asante sana, usiku mwema, wenye baraka tele. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo? Halo, halo.
11: Habari John.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na John kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
11: Asante. Nina mzee wangu anasumbuliwa na miguu kwa kipindi cha miaka 20 na muuma kweli kweli.
0: Hiyo kesi ukifika naye ofisini kwetu hapa kesho anaweza katibiwa vizuri mpaka kufurahi.
11: Mzee wangu yuko mkoani hapo Kigoma.
0: Yuko mkoa gani?
11: Yuko mkoa wa Tanga.
0: Kama yuko Tanga aende ofisi yetu iko Masiwani, Tanga mjini. Nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga pale. Ofisi yetu iko pale inaitwa Antipa.
11: Antipa.
0: Antipa. Hiyo na yenyewe ni tawi la Waberoya. Iko hapo. Oh. Barabara ya 12.
11: Uweze kutupatia dawa au nipa kwa vipimo.
0: Yaani akifanya vipimo anapona, anatibiwa kwa uhakika. Ukitaka dawa tutampa, lakini hatujajua ukubwa wa tatizo ukoje. Kwa hiyo anaweza akapata nafuu. Asipone kabisa. Lakini kama nataka apone kabisa, ni vizuri afike pale ofisini.
11: Sasa ndipo maeneo nimesema.
0: Nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga. Barabara ya 12, shule ya msingi Masiwani. Hapo hapo kwenye uwanja wa shule ya msingi Masiwani, yuko hapo, liko hapo ofisi yetu. Hata ukiwa kwenye barabara ya rami, unaliona jengo limeandikwa Antipa Clinic.
11: Sawa.
0: Asante sana.
11: Asante sana.
0: Haya kaka. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kutia nanga, tumebakiza simu mbili za mwisho. Halo.
12: Habari za saizi?
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Tunaongea na Athmani, asante Kigoma.
0: Karibu Athmani, una tatizo gani?
12: Mke wangu ana matatizo na kama miaka 8 na shida nako.
13: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
14: Hey Kigoma, we got Sangala, Mike Buka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
15: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
16: Mimi wewe takufana wewe mimi.
17: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
18: kila siku,
17: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
19: Sawa kabisa, kwa moyo mkunjufu. Aha, kutoka katika vilindi vya moyo wangu. Nipende kukaribisha msikilizaji popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Kama ulivyosikia kiashiria hicho cha Nuru ya Mahusiano mezani, sasa tumefika hapa, muda umetimia. Kama ulikuwa unasubiria kwa hamu, sasa tayari ni saa 6 hii. Nipende kukaribisha popote pale ulipo upate kujifunza mambo mengi sana ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano, ili ujenge mahusiano yako yawe bora kabisa, yenye kuwa na uimara ama nguzo ama msingi mzuri. Msingi mzuri ni endelea kujifunza mahusiano ili uwe na mambo mazuri kabisa katika ndoa yako, mahusiano yako, uchumba wako, mambo yawe mazuri. Ni kwamba jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu mwalimu Pastor Alex Jeremiah, tuko naye hapa kwa ajili yako. Usijali, endelea kuwa nasi. Naamini kuna vitu vizuri sana na leo tuna mada nzuri ambayo itakusaidia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Najua kabisa kuna changamoto nyingi sana kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Sasa wanandoa huko ndani, ndugu yangu, ukiwepo chumbani huko, vyumba vinakuwa na siri. Kuna kuwa na siri nyingi sana, lakini tutakapoendelea kuendelea kujifunza masuala ya mahusiano, tunakuwa na vitu vingi vya kujifunza ili kuweza kutukomaza kuendana na mwenzangu, kwamba mwenzangu yuko hivi nitamchukulia hivi, yuko hivi nitamchukulia hivi, mambo yanakuwa vizuri na ndoa yenu inakuwa bora, yenye msingi imara, na pia inadumu kwa muda mrefu. Masuala ya kuchikachika yanakuwa sio mazuri bwana. Si unajua tena. Nikwambia nipo na mwalimu hapa, Pastor Alex Jeremiah. Mwalimu, habari yako hapo?
18: Habari yangu ni njema.
19: Kutwa nzima na familia yako kwa ujumla. Eka
18: Priska ni nyingi sana, ila tunamshukuru Mungu. Unaendeleaje?
19: Mimi niko salama, namshukuru Mwenyezi Mungu.
18: Yeah, mimi nipo vizuri na familia yangu pia, tunaendelea vizuri. Wewe familia yako?
19: Familia iko salama.
18: Haya bwana.
19: Tumekuja tena. Tumeanza siku.
18: Tupo tena. Kwa hiyo ni Jumamosi hapo.
19: Ile Jumamosi tayari.
18: Sasa Mungu ana kwake.
19: Mungu ni fundi bwana.
18: Exactly. Natumai msikilizaji pia anaendelea vizuri.
19: Tunaamini. Tunaamini hivyo kwamba ana alikuwa na shauku sana. Muda ufike, tayari muda umefika. Nilikuwa natunguza mara kwamba ndoa haina gaumli. Nikimaanisha mahusiano.
18: Ulitoa mambo. Mambo umeata. Umefikiria nini? Umeona nini?
19: Yaani kwamba ukomo wa kujifunza kwa wanandoa.
18: Haunaga mwisho. Oh yeah.
19: Ndio nachomaanisha hicho.
18: Okay. Hapo ndo nimekuelewa. Uliponiambia ndoa haina umri nikasema oho. Hapo nimekuelewa. Kwenye ndoa tunajifunza each and every day. Kila siku tunajifunza. Yaani mtu ambaye ana miaka 20 kwenye ndoa leo asijigambe kwamba anajua kila kitu.
19: Kabisa.
18: Sijui nisemeje, lakini kadri siku zinavyokwenda ndivyo mambo yanazidi kuibuka mapya.
19: Na unakuta yaani ndoa ina miaka 20 lakini bado unaangalia watu wana miaka 20 kweli. Watu mpaka wanaachana. Sio fikiri miaka 20 kweli mtu hajamzoea mwenzake.
18: Ni sahihi. Watu miaka 30 watu wanachana. Yaani miaka 30
19: nimewahi kushuhudia hata mimi. Na wana watoto wakubwa.
18: Wakaachana. Bado tuna safari ndefu sana.
19: Na vyumba vya ndoa huko, yani vile vyumba vile vinakuwa na sile nyingi sana.
18: Ni sahihi.
19: Zile kuta zile. Acho nko na pasua usiku mle ndani, mambo yanakuwa yanaotendeka.
18: Tuache Mungu aitwe Mungu. Sababu ingekuwa hivyo sijui kama tungekuwa wapi. Lakini all in all niseme tu kwamba tuendelee kujifunza.
19: Kabisa, kwa sababu anachoamini kwamba mimi nimetoka nyumbani na tabia yangu. Na mwenzangu ametoka na tabia
18: exactly.
19: yake. Nimeolewa na umri wa miaka 28. Kuna tabia za miaka 28. Nimetoka zazo nyumbani kuja kwako. Mpaka ziendane na za kwako. Ipo kazi na kuendelea kujifunza.
18: Inachukua muda mrefu. Ni issue tu ya kwamba ana nitaongea mbele ya safari.
19: Sawa, msikilizaji, tulikuwa na mlima tatu hayo, lakini nipende kukaribisha sana. Wakati endelea kujiandaa vizuri kabisa, lakini kipindi chetu kina takribani lisali 1:30 kuanzia saa 6 kamili mpaka pale saa 7:30. Na tupate kwanza burudani ya wimbo hapa kutoka kwa Kebalaka, anajiita Da Prince, kwa jina Siwezi.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri kabisa. Siwezi kupunguza mapenzi wala kukuchoka. Nipo huwa tupa nafasi ya moja kwa moja. Ulimsikiza wakati anatoa utangulizi kidogo hapo, mwalimu wetu, mwalimu Pastor Alex Jelimaya. Jina langu ni Prisa Kiseba, na mada inasema kwamba faida ya msamaha kwenye mahusiano na ndoa. Faida ya mahusiano kwenye faida ya msamaha kwenye mahusiano na ndoa. 0768150190 ni namba hiyo, msikaji wangu. Endelea kutuma jumbe zako wakati mwalimu anaendelea kufanua mada ya siku ya leo, faida ya msamaha kwenye mahusiano na ndoa. Ni faida gani hiyo? Nini maana ya msamaha? Msamaha unatakiwa uombe kwa makosa gani? Mwalimu atatuambia. Makosa yote yanatakiwa kusamehewa, au kuna baadhi ya makosa hataki kusamehewa? Yafanyaje sasa kama hataki kusamehewa? Na ni makosa yapi ambayo anastahili kusamehewa na mwingine asamehewe? Nenda kutega sikio, nimekuambia namba yetu ni 0768150190. Muda usipige simu, endelea kutuma jumbe zako, lakini muda wa kupiga simu utafika, nitapokea simu yako. Sijari kabisa mwalimu,
1: ndio
0: tuanze hapa. Faida ya msamaha, msamaha ni nini?
1: Kwanza tuelewe kwamba Prisco ukinikosea nikakusamehe, mwenye faida ni mimi na sio wewe.
0: Okay?
1: Wewe ukinikosea au mimi nikikukosea?
0: Yaani ukinikosea nikikusamehe, faida yangu
1: mwenye faida ni wewe, sio mimi.
0: Kwa nini?
1: Aliyekosea siku zote anaga mzigo.
0: Aliyekosea.
1: Ila aliyekosewa ndo anabeba mzigo. Kwa hiyo utagundua kwamba faida ya kusamehe ipo kwa aliyekosewa kuliko aliyekosea. Huyu aliyekosea anaweza akajifunza kwenye lile kosa. Lakini huyu aliyekosewa anafaidika kwa kuweka mzigo chini na kuendelea na safari. Tunapozungumzia ndoa, ni safari ya watu wawili ambao wanaweza kusameheana.
0: Kwa bila kusameheana kwa wanandoa,
1: usiingie kwenye ndoa. Momenti nzuri, nyakati za mahaba, za mapenzi, za kutoa nauti, kila mmoja wanazitaka. Lakini kipimo cha uvumilivu na upendo, imani, tunakiona pale ambapo makosa yanapoanza kupenyeza kati ya wanandoa. Sisemi hili kusapoti makosa kwenye ndoa. Sisemi hili kusapoti watu wafanyeni makosa kama kusudi. Kwa sababu kukosewa kunaumiza. Yani kukosewa kunaumiza. Unaweza usione faida au unaweza usione maumivu ya mtu anapokukosea leo kwa sababu hajakukosea. Lakini siku ukikosewa ndio utaona kumbe kukosewa wako na uma.
0: Na mtu ana roho ngumu jamani.
1: Of course ya, unajua ni mbaya pale ambapo umeshakosea alafu hutaki kushuka.
0: Na hutaki
1: kugundua kwamba umekosea.
0: Hivyo inakuwa ni mtu anakuwa ni kweli kabisa mwalimu, hajui kama nimemkosea au ni makusudi ama ni kukomoana.
1: Kuna mtu anafanya kusudi. Kuna mtu ndiyo hulka yake,
0: kwamba hajui kama nimekosea.
1: Yani kuna watu hata kama akikosea wao wanachukulia kawaida. Na kuna watu akikosea ni ngumu ya kusema nisamehe. Anaweza kutumia neno nisamehe basi
0: yaishe.
1: Hebu yaishe moja kwa moja. Usimsamaha. Msamaha lazima uonyeshe kujutia makosa yako.
0: Nikusamehe kwa kipi?
1: Ninaomba unisamehe. Nakusii unisamehe. Hiyo ndio inayokuomba msamaha, au namna ya kuomba msamaha. Sio nisamehe basi, yaishe. Hakunaga msamaha namna hiyo. Lakini kiuhalisia, kama unataka kuingia kwenye ndoa, jiandae kutembea kwenye safari ya msamaha. mapenzi yana muda wake. Na ni matamu. Ila muda wa makosa ndio ambao kila mmoja wanatamani kukimbia ndoa.
0: Vipindi vya jua kali.
1: Exactly. Kumbuka ndoa ina vipindi vitatu. Asubuhi, mchana, jioni. Hapa katikati sio pazuri. Hapa ndipo watu wengi huachana. Hapa ndipo watu wengi huchukiana, upendo upungua, imani upungua. Pale ambapo makosa yanaanza kuvaa sura yake halisi. Kwa ni jambo ambalo
0: unafikiria ndio huyo kweli ama
1: naweza nikaondoka nikaenda kwetu nikamwachia nyumba yake nikafanya nini? Ndio kipindi hicho. Sio pepesi kama wengi wanavyozani. Ni pagumu Priska.
0: Kwa hiyo kama uwezi kusamehe, usijaribu kuingia kwenye ndoa.
1: Hata kidogo. Hata kidogo. Lakini narudia kauli yangu ile ile. Sisemi haya Pastor Alex kusapoti makosa kwenye ndoa. Ila kama uwezi kusamehe, usiingie kwenye ndoa.
0: Sasa uwezi kusapoti kwa sababu
1: kuna mtu anasapoti makosa kwenye ndoa. Hadi hadi sasa hivi kuna mtu anasapoti, anasema apotele mbali. Ayukosea. Basi imetokea.
0: Nikisema wewe kwa sababu mnapoana wote ni watu wazima. Tabia zinatofautiana.
1: Na mwezi kwa tabia sawa hata hiyo tabia. Mwezi kwa yani ni lazima tu yeye atakuja na tabia zake na wewe na tabia zake. That's how things goes.
0: Hivi
1: hebu fikiria tu kwamba umeolewa ni mtu mzima Priska. Ukuwa mtoto, una tabia zako, una mitazamo yako, una kila kitu chako. Alafu nakuna kukaa chini ya mtu anakuambia hichi kitu sikitaki. Hichi sikitaki. Ni pagumu kidogo.
0: Sana. Yani.
1: Inaomba neema ya Mungu kuingilia kati.
0: Ulikuwa na maisha yako mwenyewe.
1: Tunasema ukioa au kuolewa ulikuwa na muda wako, sasa unakuwa
0: muda
1: wenu.
0: Anakupangia.
1: Ilikuwa ni mali zako, inakuwa ni mali zenu.
0: Lakini sasa kuna baadhi sasa ya wanaume wasikia bwana usinipangie mimi. Mimi ndio maana mama ndani. Sasa nikikuuliza mume wangu inarudi saa hizi. Ulikuwa wapi? Hivi au maswali ni ya kupangiwa kweli? Kukuuliza ulikuwa wapi?
1: Kuna namna ya kuuliza hayo maswali. Nzuri. Sasa mwanaume kuna vile ukimuuliza ni ngumu kukwambia kweli. Hichi kitu naomba wanawake wajue. Mwanaume ukimuuliza na nyuma ya neno lako au ya kiulizo chako kuna hukumu, hawezi kukwambia kweli kamwe.
0: Yaani hukumu kivipi?
1: Yaani unamuuliza ametoka wapi, huku umekwisha mpangia wapi alipotoka.
0: Umeshakuwa na majibu.
1: Yaani ushakuwa na majibu yako, alafu unamuuliza umetoka wapi. Yaani swali lako linaonyesha kabisa kwamba huyu mtu mpaka anauliza hivi anaamini kwamba nimetoka kuchepuka. Huyu mtu hadi anauliza hivi ameshatengeneza majibu yake. Kwa mwanaume kisaikolojia ni ngumu sana kukuambia ukweli. Hata kama atakuwa na ufahamu.
0: Lakini kweli mwanaume anaweza kusema mimi nimetoka kuchepuka hata kama ukienda kwa njia ya line ukabembeleza.
1: Hata mwanamke hawezi kusema kama nimetoka kuchepuka. Hakuna mzee akasema hivyo kwamba nimetoka kuchepuka za hizi. No.
0: Tunaangalia asilimia.
1: Tunakwenda kwenye accusation. Maswali mengi ya wanawake huwa yanakuja na hukumu nyuma yake. That's the problem.
0: Lakini mwalimu tu useme tu ukweli hapa. Hata kama ni jina maneno laini ya kubembeleza ya kupamba pamba. Kweli mtu atafunga kwamba mimi nilikuwa sehemu fulani.
1: Ni ngumu kwa wakati huo. Lakini kumbuka wanaume always huwa tunawasikiliza sana pale mnapokuja na kauli nzuri kuliko kauli mbaya. Na sisi pia tuna mioyo. Na hii mioyo mwanaume ameumbwa anaweza asikwambie ukweli leo, lakini baada ya wiki mbili, miezi mitatu, minne, mitano atakwambia ukweli. Lile swala ukweli wake ulikuwa ni moja, mbili, tatu.
0: Kabisa.
1: Lakini huyo pia awe na Mungu ndani yake.
0: Ndio rasmi.
1: Sio kila mwanaume. Sio kila mwanaume.
0: Iti kwamba kwa bwana nimekupamba pamba, ulikuwa pembeni yangu, pole sana huko ulikotoka. Yaani jamaa umechoka. Afu ndafunga kama mimi nikwambie mke wangu. Sio uchofu ulikuwa nimeenda kufanya kule.
1: Ni ngumu kukwambia hivyo, lakini muda unavyokwenda anaweza akaja kufunguka baadhi ya vitu.
0: Ni wakosa gani ambao atakayokusamea kwenye ndoa?
1: Hakuna makosa ambayo yatakiwa kusamehewa. Ingawa katika uhalisia mara nyingi wanaume huwa na ugumu kusamehe kuliko wanawake.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Shida iko wapi?
1: Nafikiri ni nature.
0: Kwa mwanaume kumsamehe
1: ni ngumu sana.
0: Mwanaume.
1: Eh, yani wanaume wanasamehe.
0: Yani mwanaume kumsamehe mwanamke.
1: Yeah. Wanaume wanachagua sana kwenye issue nzima ya kusamehe.
0: Yani baadhi ya makosa.
1: Yana nakwambia kabisa ili siwezi kusamehe ili nitasamehe. Ila kwa wanawake haipo hivyo.
0: Ndio najifikiria hiyo kwa sababu gani na anachojifikiria mwalimu? Mimi nina moyo kama mwanamke na wewe una moyo. Sawa. Nina moyo.
1: Sote tuna moyo, tuna hisia,
0: tuna
1: kila kitu.
0: Kile kitu Mungu ametuwekea. Inakuwaje mimi yani wewe unakuwa na baadhi ya mambo unaweza kanisamehe lakini mimi nikusamehe yote?
1: Ndio Priska. Kwa sisi wa Kristo tunaamini kwamba mpaka Yesu analetwa Mungu alituamini tena alafu ndo akatupenda. Mwanamke ni easy sana kupenda. Kwenye issue zima ya binadamu. Mwanamke amejawa na upendo. Ndio kwa maana hakuambiwa apende, aliambiwa ati.
0: Anajua upendo tu upo ndani yake automatic.
1: Upendo upo ndani ya mwanamke. Lakini mwanaume hajajawa na upendo.
0: Alikuwa na utindi ndani yake.
1: Ila na utenda ni yake. Mwana ameambiwa natikia kupenda. Ilikuwa ni ishitu ya vice versa. Wechukua hichi, wechukua hichi.
0: Lakini sio cha kwako nda kwa huyo.
1: Exactly, na cha kwako nda kwa huyo. Kwa wanawake nye mna uwezo mkubwa wa kupenda na kuhurumia kuliko sisi.
0: Kwa shida ni hiyo. Ndio maana wanaume wengi hapa mke yake akichepuka, hey.
1: Baina ya wanaume wengi. Kusamehe kitu gani pagumu. Lakini wanawake wengi wanasamehe.
0: Na
1: tunashukuru kwa hilo.
0: Tunashukuru lakini tuna mioyo yetu inauma sio kwamba hiyo. Kwamba unakuwa unafikiria lile tendo tunakuwa tunafanya mimi na mume wangu limeenda kwa mtu mwingine.
1: Yeah, ni sahihi. Ni sahihi. Lakini all in all katika safari ndio lazima tusameane.
0: Haijalishi ni nani amekosea, tutoka pamoja.
1: Lazima tusameane wote kwa pamoja.
0: Tukitoa kwenye uhalisia wa mwanaume. Kwani hawezi akasema yote?
1: Anaweza akasema. Uwezekano upo pia kusamea mambo yote. Yeah.
0: Hata kama mke
1: wake. Ila inaomba neema ya Kristo.
0: Neema ya Mungu.
1: Mungu peke yake.
0: Ila kwa mwanamke haiombi neema ya Mungu.
1: Na yeye pia anaomba neema kwa sababu yeye ni mwanadamu.
0: Ah, sawa. Lakini sasa kumbe sisi tumeomba. Samehe tu tunasamehe.
1: Haina maana kwamba yeye ni samehe tu hapana, lakini wewe unakuambia kwamba hatusupporti mtu anayemuumiza mwenzake kimakusudi. Kwenye ndoa yani tu ameamua kumuumiza, hatusupporti kitu. Haisupporti kabisa.
0: Nimeuliza swali kwamba ni makosa gani ambayo anatakiwa kusamehewa na mwingine ambaye kusamehewa.
1: Kwenye msamaha kuna kuchagua.
0: Nikimaanisha kwamba kuna baadhi labda ya ndoa inakuwa na ugomvi mkubwa huko ndani. Yaani wewe umeshatolewa jicho, umetolewa kiungo. Mimi namsemea Mungu kwa sababu ninampenda. Umetolewa kitu kingine, ninamsemea kipigo cha hali ya juu, unamsamehe. Yaani hapo ndo anauliza.
1: Sasa ina depende kwa sababu kila mmoja ana kiwango chake cha uvumilivu.
0: Sasa hapo
1: kuna wanawake wanapitia changamoto. Yaani
0: hivi kwa hatua hiyo tumefikia hatua kubwa hivyo. Je, wewe msamaha uendelee humo ndani kwamba nimekusamea mpaka ufikie hatua umauti kote huko ndani?
1: Hapana, haturuhusu hivyo. Msamaha, mtu unakona unapigwa una nini, haturuhusu hicho kitu. Lakini kwenye issue nzima msamaha lazima ujitoe kwa moyo.
0: Sawa, mimi sijakataa kujitoa kwa moyo.
1: Kama nimesemaje, atu support. Yaani ndio hivyo, mtu umepigwa, lakini bado unasema nimo. Of course na ndoa zipo, kuna ndoa nyingi zipo hivyo. Yeah.
0: Mimi niliona kwenye mtandao mmoja, mwanamke ametolewa mpaka jicho. Yaani amefungwa bandage kabisa, yani bandage.
1: Ila akasemaje siache.
0: Yaani mume wangu, sitaki mumpelekee polisi. Na mtaka mume wangu.
1: Oh yeah.
0: Mimi nafikiri huyo mtu kalogo.
1: Amna jarogo.
0: Mapenzi gani ambayo amemfanya hivi?
1: Ajarogwa hivyo vizuri kabisa. Na kuhakikisha hivyo vizuri, ajarogwa. Ajarogwa. Na hizo mambo zipo nyingi. Unajua kuna watu wanapitia ndoa ngumu kuliko ambao tunafikiria sisi.
0: Asa huo msamaha. Unakuwa ni msamaha kweli, yani wa mapenzi.
1: Ni msamaha kweli jameni. Hali mtu anasema msimpeleke mume wangu popote pale. Wewe ni msamaha kweli? Sio kwamba anauza sura hapo. Msamaha. Ni msamaha, uwe na amani.
0: Je, kweli kunatakiwa msamaha hivyo?
1: Ah. Yaani issue inakuja kwamba mtu ameshaamua kumsamehe mtu. Na msamaha uangalie kosa.
0: Tuko unafundisha hapa, unafundisha watu wengi hapa sasa.
1: Naelewa. Naelewa kabisa.
0: Watu wasichukulie kawaida.
1: Ndiyo.
0: Kuna vitendo vya ukatili ambavyo vinatendeka katika jamii ama katika ndoa.
1: Sina maana kwamba hivi vitu viendelee kutendeka. Lakini tapokuja kwenye issue ya msamaha ni maamuzi ya mtu.
0: Kumsamehe.
1: Yeah.
0: Kwamba nimefanyiwa kitu hiki. Mume wangu, mke wangu nisamehe. Usiende, usinipeleke kwenye vyombo vya sheria. Na unasema imenyosha.
1: Ndiyo.
0: Mtoto wako amefanyiwa kitu cha ukatili. Nimemsamehe. Hivi msamaha hauna mpaka?
1: Tukiutengenezea msamaha mpaka utakuwa tumekosea. Msamaha ukiwa na mpaka basi makosa yatakuwa na mpaka pia. Uone mimi makosa na mpaka.
0: Uone kama kuna makosa mengine ambayo yanapelekea hatua kubwa.
1: Kama yapi? Hebu.
0: Yaani ndio kama haya ya kupigana haya mwalimu haya kupigana. Yaani mtu anapiga kabisa, anampiga mwanamke, anapiga jamani.
1: Ah, mimi siwezi kumpiga mke wangu.
0: Sasa wewe huwezi, lakini hapo kuna watu wanapiga.
1: Kumpiga mke ni udhaifu. Kumpiga mwanamke ni udhaifu. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwenye msamaha kuna kiwango. Kuna kwamba mwisho wa kusamehe ni hapa. Ah, sio kweli. Ukiamua kusamehe, umesamehe. Ukiamua kusamehe, umesamehe.
0: Hajaribu kufanya ukiwa.
1: Yaani ukiamua kusamehe, wewe samehe.
0: Tulie kiungo kimoja. Sawa. Tuendelee faida. Sasa
1: ngoja nikupe faida.
0: Tunipe faida kama mbili alafu tupate mapumziko kidogo.
1: Haya. Ni vizuri. Okay. Kwanza kusamehe kunamfanya mtu aliyesamehe kupunguza msongo wa mawazo. Unapomsamehe mtu unaachilia hasira na chuki ambazo huongeza mawazo na pressure ya akili. Kwa unatakiwa kutengeneza amani ya akili yako. Kwa unaposamehe ni kuweka protection, ulinzi kwenye amani ya akili yako. Unavyoendelea kumshikilia mtu ndivyo ambavyo unaendelea kuteseka wewe uliye unayemshikilia mtu. Kwa kusamehe ni jambo la msingi sana. Faida yake ni kwamba inakupunguzia wewe burdens, mizigo. Mizigo inapungua kwa sababu unapoendelea kumbeba mtu kwenye moyo wako, anaendelea kuishi ndani ya moyo wako. Mwisho wa siku unaanza kujihisi uzito wa kufanya baadhi ya vitu. Kwa unatakiwa kusamehe kwa sababu unaposamehe faida yake namba moja, ule msongo wa mawazo kwanza unapoa. Kuna namna utafikiria lakini kidogo kwa chini.
0: Msongo wa mawazo.
1: Ni jambo la msingi sana. Na jambo la pili kwa sababu ya muda, unatakiwa kusamehe kunaongeza pia imani ya moyo. Mtu anayekusamehe, msamaha wa kweli huwa anarudi na imani. Mnaweza msiwe karibu lakini bado mtu kamwamini. Msamaha uondoa unaondoa mzigo wa kihisia ambao upo ndani ya mwanadamu. Na akiondolewa mzigo wa kihisia. Kumbuka leo ndoa nyingi priska zinapitia changamoto kwa sababu watu wametoka kwenye ndoa zao wamekuja na mizigo ya kihisia. Hii mizigo ya kihisia inasababisha sasa wewe ushindwe kuoperate ipasavyo humo ndani na mwenza wako. Lakini all in all, kusamehe kunaongeza amani ya moyo. Ni jambo la msingi sana. Haya, nakusikiliza na mdada.
0: Sawa, ngoja tupate kwanza mapumziko, halafu tukirudi tutaendelea na namba ngapi? Namba 3. Sawa. Msikilizaji, hii ni 90.5 Radio FM na kipindi hewani Nuru ya Mahusiano. Bado nipo hapa Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu Pastor Jeremiah, faida ya msamaha kwenye mahusiano. 0768150190 namba hiyo, lakini tutapata mapumziko kidogo. Tukirudi tutaendelea na mada yetu. Tupate wimbo kutoka kwake Jux, wimbo kwa jina nisiulizwe.

0: Ni changangana nawe. Mbo wake nyuksi huo. Nisiulize jamani, nisiulize naposamehe, nisiulize. Kwani umemsamehe mtu? Jamani, makosa aliyomfanyia yote haya jamani.
1: Na nao mashombe waga of course. Yaani wewe shemeji, yaani huwa wapo around.
0: Yaani unasamehe kabisa kirahisi hivyo.
1: Dunia ina mambo mengi nishote. Yeah, hawakosekanagi ya watu. Wapo. Wapo Priska.
0: Lakini wakati mwingine sawako sahihi kutokana na kile ambacho umefanyia.
1: Haya mambo Priska yapo vice versa. Ndarudia pale pale. Unaweza kukosewa leo. Kweli ni kosa. Lakini kesho unaweza kufanya kosa nayo.
0: Sawa, mimi sijakataa.
1: Inauma. Inaumiza. Ila bado tunatakiwa kusamehe kwenye safari ya ndoa.
0: Huoni kama msamaha wa mara kwa mara mwalimu?
1: Kuna baadhi ya matendo ni ya aibu, ni ya kuumiza, ni ya fedhea. Na hii ni pale ambapo sasa imekuwa too much. Lakini kuna matendo ambayo hakuna kosa ambalo aliwezi kuumia. Yaani kila kosa linaumiza. Hakuna kosa baya na zuri. Kwamba fadhali hili, kosa ni kosa tu. Ni kosa ni kosa. Ni kama zambi na vihesabiwa. Hakuna zambi kubwa na ndogo. Zambi ni zambi.
0: Ni sawa.
1: Hiyo ulikuwa unasema.
0: Maswali ya zambi nyesi ya Mungu mwenyewe anajua.
1: Nimekupa mfano.
0: Mfano mwenyewe wa Mungu mwenyewe anajua Mungu mwenyewe huko. Wanadamu bwana. Mwanadamu anabaki kwa mwanadamu tu.
1: Sawa.
0: Makosa ya kujirudia mara kwa mara. Uone yanaweza kufanya usugu kwa mtu mhusika mwenyewe ambaye anatoa msamaha na kusababisha kitu kitokee.
1: Ni kweli, makosa ya kujirudia mara kwa mara sio mazuri. Lakini pamoja na yote, kwenye ishu ya kusamehe Priska, hatuna budi kusamehe. Hatuna budi kusamehe. Tunalazimika kusamehe. Maadam tupo kwenye safari ambayo leo naweza nikakosea mimi, kesho ukosea wewe. We really need to do. We have to do that. Lazima tusamehe. Na hatu support yale makosa ya makusudi. Yani kuna makosa mengine nasema hii kusudi. Yani huyu amfanya kusudi hapa.
0: Umechepuka na mtu wa kwanza. Umekuja nimegundua. Nimekusamehe mume wangu na umekuja na mtoto.
1: Mbona umekuja kwenye issue nzima ya kuchepuka?
0: Sasa ndo jamii sasa hivi mambo ni mengi.
1: Haya.
0: Makubwa sana. Kwani sasa hivi habari ya mjini ni si masuala kuchepuka?
1: Tusiupe nini?
0: Tumetolea mfano. Sawa, na tunaangalia hali ilivyo mpaka sasa.
1: Sawa.
0: Mtoto wa kwanza nimekusamehe. Mtoto wa pili nimekusamehe.
1: Wanazanje.
0: Mtoto wa tatu nimekusamehe. Mtoto wa nne nimekusamehe. Kiazalika ni?
1: Sasa huyu atakuwa ameshaoa tu huko nje.
0: Sawa, simsamaha.
1: Yaani huo sio tena msamaha kwa sababu kama umeoa mtoto wa kwanza ameletwa umeomba msamaha umesamehewa wa pili wa tano. Hiyo imekuwa ni too much.
0: Ama nimesha kushika na wanawake kama watano hivi ama watatu wawili, lakini
1: umeshika kabisa, sio umeshika maneno tu.
0: Nina ushahidi asilimia zote.
1: Ushahidi gani? Kwa mfano
0: kwamba unatembea na fulani. Unatembea na fulani, ulikuja mara
1: kwa ushahidi ni nini?
0: Si walisia kitu ambacho unakifanya, mimi nimekigundua.
1: Unakuwa umekiona kabisa. Au umeambiwa tu?
0: Kuambiwa sijua akili za kuambiwa ndio lema changanya hata kwako.
1: Za kuambiwa. Au umeona message?
0: Message sio rahisi sana. Unajua nini? Message kuna wakati mwingine zita migogoro kwenye ndoa, lakini wakati mwingine labda mtu anakuwa amesahau. Utajifikiria kwa nini hasa watume kwangu? Kwa tu peke yake. Kuna ule ushahidi kabisa ambao mimi nimeshuhudia kabisa, nimeona kwamba mume wangu anatoka na fulani. Nimemsamehe mume wangu ama mke wangu anatoka na fulani. Nimemsamehe mke wangu mara kwanza, mara ya pili, mara ya tatu.
1: Nikisha kuwa kosa linajirudia, hayo ni maamuzi, sio tena kosa. Ametoka, ameleta mtoto, pili, wa tatu, awe ni maamuzi, sio tena makosa. Yaani ameshaamua kufanya hivyo sasa.
0: Sasa yule sasa ambaye anatendewa afanye nini?
1: Hatusamei maamuzi ya mtu, tunasamei makosa. Kama mtu ashafanya kuwa ni maamuzi yake, ndo maisha yake. We don't need to forget, I mean to forgive that person. Ana utakiwa kumsamehe mtu huyo. Tunatakiwa kuheshimu maamuzi yake.
0: Je, ni fungashe kila cha kwangu nirudi nyumbani kwetu ama nikaanisha maisha yangu mengine mapya na nimwache?
1: Mimi kama Pastor Alex. Siwezi kuwa nazuio kwa mtu kama huyo. Anaita kufungasha kwa sababu mume wake amekuwa akifanya makosa ambayo si makosa bali ni maamuzi.
0: Mimba ya kwanza, ya pili, ya tatu.
1: Sasa mpaka unakuwa na kuzaa nje kabisa hapa. Hata kama mimi wenyewe ningekuwa ni mwanamke nisingekubali. Hapana, sikubali. Makosa mengine sawa, lakini sio kwenda kabisa na kuzaa. Hapana.
0: Unaweza naitwa mpaka na
1: hapana. Alafu watoto wanaletwa kwa nani? Kwa mke wa ndani.
0: Mke wa ndani.
1: Lea. Hapana, sio sahihi.
0: Mimi si mnyekevu bwana.
1: Sio sahihi. Hapana.
0: Nimekusamea mume wangu.
1: No.
0: Kaza itina nimekusamea.
1: Sio sahihi, Priscilla.
0: Sawa.
1: Jambo la tatu. Kusamea kunaboresha mahusiano. Msamaha ufungua nafasi ya kujenga upya uhusiano kati ya watu wawili na kuishi kwa upendo na maelewano. Tunapokubali kusameheana, tumekubali kufungua nafasi mpya. Tumetoka kwenye zile ground, yale maeneo ambayo yana maumivu, tumeamua kusimama kwenye eneo jipya la kutembea pamoja. Kuna jambo la msingi sana kwamba sasa huyu mtu tumekwisha kusamehe. Mahusiano yanatakiwa kuboreshwa baada ya msamaha kuwa umepita. Ni lazima tu update mahusiano yetu, tu update ndoa yetu baada ya kuwa tumegundua mmoja wetu amefanya makosa. Jambo la nne, kusamehe kuna jaribu kumsaidia mtu aliyokosewa kwenye issue nzima ya afya ya akili. Sawa. Watu wanaojifunza kusamehe huwa wana uwezekano mdogo sana wa kupata matatizo ya anxiety, wasiwasi. Ukishasamehe au kutokusamehe kunamtengenezea mtu wasiwasi wa mara kwa mara. Unakuwa huna tena amani, akitoka unajua amekwenda kuchiti. Akirudi hivi unajua alikuwa na mwanamke. Kitu ambacho sio uhalisia tena. Lakini kama umesamehe kutoka moyoni mwako, huu wasiwasi hauwezi kuwepo. Hata kidogo, Priska.
0: Na unaposema wasiwasi ni akili.
1: Sorry?
0: Unaposema wasiwasi ni akili.
1: Na si kila akili ni akili.
0: Yaani
1: wasiwasi ni akili, lakini si kila akili ni akili. Zipo akili nyingine zitakaa tu hapo. Na kuna akili nyingine zitafanya kazi kwa namna moja au nyingine. Kwa tuelewane na tukubaliane kwenye hilo. Jambo la kufuata ni sawa, niseme kusamehe kunamfanya mtu awe na emotional strength, yani kunaongeza nguvu ya kihisia. Kumsamehe mtu kunamfanya mtu awe na uwezo mkubwa wa kujidhibiti, kwa sababu unapokuwa hujamsamehe mtu kuna kuwepo na msukumo ndani wa kufanya mambo na si uhalisia wako, kwa sababu ni ile hasira, chuki na maumivu ndio yanakufanya wewe kufanya unachokifanya. Lakini ukisha kuwa na utulivu na nguvu ya kihisia, inakuwa ni simple wewe kuweza kujimetrize, kujizuia kwa namna moja nyingine. Nenda kwenye pointi nyingine kama tatu nne afu nimalizie hapo. Kusamehe kunaondoa nisemeje, kunapunguza migogoro ya mara kwa mara. Nimekwisha kukusamehe. Kisaikolojia tunasema watu wanaosamehe hawabaki na hasira ya muda mrefu na kuifanya mioyo yao kuwa myeupe. Yaani unaposamehe ni sawa na kuchukua futio kafuta

0: Yeah. Inaonyesha ni kiasi gani wewe una ukomavu, kwa sababu kusamehe ni kuacha mambo na kupiga hatua kusonga mbele. Ingawa hatulazimishi mtu kusamehe, ila tunamsii mtu kusamehe, tunamuomba mtu asamehe. Kuna jambo la msingi sana.
1: Kuna hii kwanza, hii pointi namba ya kupunguza migogoro kwamba. Kwa hiyo unaniambia kwamba asilimia ndoa zenye migogoro hakuna msamaha ndani yake.
0: Exactly.
1: Chanzo ni msamaha.
0: Chanzo ni msamaha, kwa sababu kama nimesha msamaha mke wangu amenikosea, ni ngumu mimi kuwa na kugugurana kila wakati. Nimekwisha kumsamaha kwa moyo mweupe na moyo wangu una amani. Ni lazima nirudi kwenye nafasi yangu kama mume. Ni lazima nirudi kwenye nafasi yangu kama mume.
1: Wewe ukiwa kama mtafiti na ni mwalimu,
0: ndiyo,
1: umegundua nini, kwa nini watu misamaha inakosekana katika mahusiano?
0: Misamaha inakosekana kwa sababu watu wengi wametoka kwenye mahusiano yenye maumivu. Amedate na mtu wa kwanza, amepigwa tukio, wa pili tukio, wa tatu tukio. Wewe wa nne lazima upate nguvu ya kuua zile remembrance, kumbukumbu za huko, kujaribu kuzivuta hisia, kuziweka sehemu moja. Ni kitu cha msingi sana. Kwa migogoro inakuwa mingi, kutokuwa na msamaha kunakuwa kwingi, kwa sababu ni kama watu wanatoka na mizigo yao ya kihisia huko nyuma wanaileta leo. That's the problem.
1: Sasa hata nakuja kupata ili upate tulizo, sasa nakuta tulizo lenye hali.
0: Tulizo lazima liwepo, lakini sasa unapokuja na mambo ambayo shapita na wakati, au mambo ambayo niseme, sio nisemeje.
1: Kwa ina maana unaambia kwamba kuna baadhi ya wanandoa wanaingia na visasi vya watu vya
0: sio baadhi, wengi wanaingia na visasi na maumivu ya kihisia. Wengi sana, Prisca.
1: Baada ya hapo kinapelekea nini?
0: Ndio hayo migogoro ya mara kwa mara sasa. Migogoro ikishakuwa kila mmoja za kumuona mwenzake. Maisha yanaendelea. Yeah.
1: Sasa tumeshia kwenye ukomavu wa kihisia.
0: Ukomavu wa kihisia. Jambo jingine ni kwamba kusamehe kunaleta amani ya ndani ya moja kwa moja. You need peace, samehe. Unaposamehe mwenza wako, moyo wako pia unapata utulivu na furaha, maisha yanaendelea. Katika mahusiano na ndoa, Prisca, msamaha ni kama dawa ya kuponya majeraha ya moyo na kulinda moyo. Unatakiwa kusamehe ili moyo wako uwe salama. Unatakiwa kusamehe ili wewe uwe salama, uwe na amani, moyo wako uwe wazi. Kuna watu wanawabeba watu mioni mwao miaka na miaka. Moyo wako uwe wazi.
1: Kuna mtu mmoja aliniambia, nilikuwa nampenda sana mume wangu, lakini baadaye, baada ya kunipigia
0: matukio,
1: kunipigia ni alinipigia makofi, kasema toka siku hiyo, yani mapenzi yote yameshaisha. Yani kama ni kushiriki tendo na shiriki basi, kama tu basi tu ni mfurahishe wa mwanaume tuishane,
0: ila mapenzi ya
1: lakini mna. Mimi kwamba ninahisia naye tena haipo.
0: Ni sahihi, ana haki ya kusema hiyo, kwa sababu ndio hivyo tena. Ana haki ya kusema hiyo, lakini kumbuka, atapata amani yake kama atasamehe. Atapata utulivu wa ndani akisamehe.
1: Kwa utulivu wa ndani unasababishwa na msamaha.
0: Yaani mtu baada ya kuwa umesamehe, ishara ya kwamba upo sawa ni ule utulivu utakaopata na moyo wako. Ni ule utulivu ambao utausikia kwa mtu wa ndani. Ndio, kuna watu huko nje ni watulivu, lakini maisha yao ndani ya siri yanasumbua mno.
1: Nakumbuka kipindi kilichopita, mwalimu, tumepata message nyingi sana kwamba watu wananyimana tendo la ndoa. Chanzo kinaanzia hapo.
0: Tunashauri kwamba hata kama mtakoseana vipi, msinyimane tendo la ndoa.
1: Sisi bado hajasameana.
0: Sasa yani mnatakiwa kupeana tendo la ndoa, na sio kunyimana eti kisa tu mmekoseana.
1: Simsema kwanza, alafu ndo linafanya tendo zuri.
0: Msamaha utakuwepo na tendo linafuata baadaye. Lakini watu wengi hata baada ya msamaha bado wanakataa kushiriki tendo la ndoa. Ni kosa. Kwa mfano, unakuta mwanamke anamnyima mwanaume tendo la ndoa akiamini kwamba alimkosea. Huyu mwanaume kama ni mchepukaji, anakwenda tena kutembea na mwanamke mwingine.
1: Asante.

0: mpa kila siku
1: na thing nilikwambia juzi kati kuna ndugu yangu mmoja alipata changamoto kwamba mke alimnyima tendo la ndoa, alivyokwenda nje kushiriki na mimba, mara ya pili tena mimba. Huyu mwanaume ana makosa, lakini huyu mwanamke pia ana makosa.
0: Hivi hii tatizo la watu kwenye maana, si ndio? Sasa kwa wanawake.
1: Ndio.
0: Ndio nauliza kwamba shida inaanzia huko.
1: Wanawake wanaamini kwamba nikikunyima ndio nimekukomoa.
0: Shida ni msamaha, kutokusamea, amekuma malimbikizi ya makosa au
1: na moyo umeshachanika. Ni kutokusamea. Kwa anaanza kuhisi kama vile no, it is well. Yaani sitakiwi tena. Ishakuwa too much. Nele. Lakini watu wanatakiwa kusamea kikweli kweli. Sio kusamea tu kwa maneno.
0: Kutoka katika viungo vya moyo.
1: Kusamea kikweli kweli. Ni jambo la msingi sana. Na mwezi kutembea njia moja msipopatana ni ngumu sana. Kinachopatanisha ni msamaha. Baada ya msamaha mweza mka move.
0: Sawa.
1: Jambo jingine naweza nikasema kwamba kusamehe kunamuongezea mtu kasi.
0: Kasi ya?
1: Kasi ya kila eneo. Yaani namna ambavyo ulikuwa unafanya vitu, kwa sababu kusamehe ni sawa na kutua mzigo. Nilikuwa na mzigo nimetua. Kwa hiyo unapotua ule mzigo, kinachofuata nini? Chukua gari upakie kilo gunia 20 za simenti. Na upakie gunia 30 za mpunga. Ile nye mpunga litakimbia ngawa lina fedha kubwa na mzigo mkubwa. Ni tofauti kabisa. Kwa hiyo niseme tu kwamba we need to forgive each other. Tusameane, Priska. Tusameane. Tusameane kabisa. Tunaishi kwa kukosea kila siku. Ila ba nisema hata mke wangu kama anisikia hapa asikie. Kama kuna makosa nilifanya, naomba unisamehe mamchungaji. Mamchungaji, naomba unisamehe. Kwa
0: hiyo kusamehe kwenye redio jamani hapa.
1: No, we have to say that. Wajua kuna wanaume wanaamini kwamba Priska. Kuna wanaume wanaamini kwamba mwanaume hawezi kuomba msamaha. Unajua hivyo?
0: Matoko yamkosea hapo. Kuna kosa yamkosea jioni hapo. Mwameche menona.
1: Tunaishi ngoja kidogo. Tunaishi kukoseana. Makosa kila siku. Makosa yapo kila siku. Unaona? Yaani tunaishi kukoseana. Unaweza ukajisikia kwamba upo sawa, kumbe umeshamkosea baba mwenye nyumba huko. Akaamua tu kulimezea hapo. Yaani akalimezea tu kwamba it's okay, it is well. Lakini kwa uhalisia umemkosea.
0: Kwani kuna baadhi ya wengine wana asili ya hawawezi kuomba msamaha, lakini wanatumia vitendo. Vipi nje?
1: Exactly. Lakini msamaha wa kweli nafikiri ni pale ambapo mtu anaweza akanyekea na kukiri kwamba nimekosea, naomba kusamehewa. Nimekosea, naomba kusamehewa. Usijiaminishe kwamba upo sahihi kila wakati. Maana nimesemaje, mimi personally, Pastor Alex, naweza kujua nipo sawa, kumbe mke wangu kuna vitu naifanya hipo sawa. Kama nimeamua kuomba zangu tu msamaha. Kama ananisikia wa mchungaji mke wangu, nisamehe. Kwa hiyo
0: sawa.
1: Ipo hivyo kifupi. Ipo hivyo na
0: mimi
1: tunatakiwa kutoa mizigo ili kupata nafasi nzuri ya kupenda. Unapotoa mzigo kwenye moyo wako unapata nafasi nzuri ya kupenda.
0: Nashindwa kuelewa kwa nini wanaume ni wagumu sana kuomba msamaha, kwamba nisamehe, nikimaanisha kwamba yani yeye amekukosea.
1: Na ninaomba wanawake waelewe.
0: Anaenda kununua labda kitenge, anakununua.
1: Sasa mimi si support huo msamaha. Nimekukosea, unatakiwa kusema nisamehe. Nikia tu sema nisamehe. Na mtu kufa ukiomba msamaha.
0: Na mke ameshagundua kabisa huyu ameenda kununua kitenge ameletea.
1: Sasa anakumanipulate huyo mtu, anakutumia kihisia, anakukosea, anakunulia zawadi. Zawadi zile ikaje ndio sikatai, lakini jambo la kwanza ni niombe radhi. Sawa? Sababu itakuwa ni kila mara sana kukosea na kwenda kununua kitenge. Mara ya kwanza alinunua kitenge kimoja, na pia viwili, vitatu. Lengo ni nini? Anakupetipeti kwa anakutumia kama chombo. Lakini nachokiamini natakiwa kusamehe. Mke wangu akinikosea nisamehe, mume wangu akinikosea nisamehe. Baadaye ndo habari za hizo mambo zinakuja. Niombe tu kabisa, naomba nisamehe mke wangu.
0: Ndoa isiyokuwa na mimi na msamaha ndani yake kuna
1: madhara gani? Ni chungu. Ndoa ni chungu, ni shubiri. Mwisho wa siku watu wanaishi huku wameshakufa. Tunaona nje hapo sawa, lakini wameshakufa kwa sababu gani? Uchungu umetawala. Uchungu umetawala. Yeah. Mimi nakushukuru Priska.
0: Kwa ndo umemalizia hapo?
1: Nimemalizia hapo.
0: Sawa. Sikilizaji, mwalimu amemalizia hapo kwamba faida ya msamaha kwenye mahusiano na ndoa. Na tumeenda sana kwenye ndoa mwalimu.
1: Na kwenye mahusiano pia. Yeah.
0: Kote kuko hivyo hivyo.
1: Kote kuko hivyo hivyo. Lama tusameane. Na tusikoseane kwa makusudi. Safari ya mahusiano, okituache ndoa, ni ndefu mno. Tusameane.
0: Wachumba kwa wachumba.
1: Tusameane. Tunaendaje kwenye ndoa kama kwenye uchumba tukusameane? Tusameane.
0: Vimekosa vidogo vidogo.
1: Yupo binti mume wake kipindi anataka kufunga ndoa, mume wake akatia ujauzito sehemu nyingine. Yaani anataka kufunga ndoa ameshatoa mahari, yani tarehe ngapi leo? Tarehe kadhaa. Baada ya wiki 4-5 tunafunga ndoa. Ndoa inabarikiwa kanisani. Kijana akaweka mimba huko. Mwanamke akasema mimi nafunga ndoa yangu. Yaani mimi nafunga ndoa. Huyo mtoto na huyo mwanamke mbele ya safari, lakini mimi nafunga ndoa. Akaitwa familia yake ikaambiwa kwamba binti yenu anadai kwamba anafunga ndoa, lakini huyu kijana ameshatia mimba huko. Mimi ndiye akasema mimi sina shida. Ndoa ni ya kwangu, sio ya familia. Mimi naolewa.
0: Yeye alikataa aibu ama alikataa?
1: Ni shoti, sikutaka kujua sababu zake, lakini
0: kuna mtu mwingine asema kwamba aibu hii taiweka pembeni niolewe.
1: Sikatai kama alikataa, atakataa aibu sawa, lakini pamoja na yote alikuja kuolewa.
0: Na ndoa hapa sina dudu.
1: Hadi sasa hivi hapo pamoja. Nakushukuru. Haikuwa rahisi lakini ndio hivyo.
0: Sawa. Msikilizaji wangu 0768150190. Tunapata mapumziko kidogo, nikirudi nitapita na jumbe pamoja na kupokea simu. Tupate wimbo kutoka kwa Kestani kwa jina sawa. Baada ya wimbo huo sasa mizani nitarudi nitamkaribisha mwalimu ili aweze kujibu maswali ambayo umetutumia.

0: Sawa kabisa. Wimbo wake wastani. Wimbo kwa jina sawa. Nimekubali jamani, tusemeane Aisha, tuendelee jamani, mambo haya mazuri. Ah, wimbo wake huo unatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha jibu lako. Kutoka kwa kile ambacho umetutumia, maswali ambayo umetutumia, namba yetu ni 0768150190, ni namba hiyo. Unausa kupiga simu sasa, mkaribu tunapiga simu moja kwa moja, mimi nitapokea simu yako, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Ninaanza na huyu hapa. Huyu anasema anaitwa Abedi kutoka Kinazi na sawa, hatafuti ni wachumba hapa. Chini hapa, alo kwenye line.
1: Hello.
0: Habari ya kwako?
1: Kwa jina naitwa Maximilian Yanga.
0: Natokea wapi ndugu yangu?
1: Kutoka Herujuka suru huko.
0: Sawa, kutoka Herujuka, karibu.
1: Nauliza kitu kimoja ambacho mwalimu amesema hapo, hasa kwamba uzidi kutoa msamaha. Utapewa msamaha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Si kwa mwanaume wala mwanamke tu. Sasa bahati mbaya kwenda kupimba kuta mwanamke na ukimwi, au mwanamke au mwanaume na ukimwi, je, nitaendelea kuishi naye kwa msamaha huo?
0: Sawa, nadhani nakusikiliza, ngoja kujibu. Kazi kwako.
2: Madam, kuna maambukizi inakuwa ni ngumu. Inakuwa ni ngumu.
0: Kwa hiyo wacha.
2: Madam, kuna maambukizi inakuwa ni ngumu.
0: Sasa sisi tunatoa mwisho mmoja.
2: Ni ngumu kusema kwamba waachane, kwa sababu kutamka neno waachane, neno kubwa sana, lakini madam kuna maambukizi inakuwa ni ngumu. Amesamea. Mwisho siku nakuja kukutana kitu kama hicho.
0: Sawa. 0768150190 ni namba hiyo. Endelea kutuma jumbe zako na kupiga simu, nitapokea simu yako. Anasema anaitwa Dastani Jonas, natokea Kazo la Mimba. Naomba nimuulize mwalimu. Kuna watu wanasema ukiona mwanamke akiwa anakusumbua ni kuongeza mke mwingine. Je, ni kweli?
2: Asimeje hizo falsafa za watu tu ambao wanapenda wanawake.
0: Yeah.
2: Kwa hiyo ukimuongezea mwanamke mwingine ndo
0: anakuwa na utulivu.
2: Sio kweli.
0: Haya, na mwanamke naye akiona mwanamke akaongeza mume mwingine,
2: haisaidii kitu. Kikubwa ni ukaa mezani na kurekebisha mambo.
0: Naitwa Yohana kutoka Gongo. Hongereni mtaalamu kwa mafundisho ya ukweli. Msamaha ndio kila kitu. Kama unamuomba mtu msamaha alafu akakataa kukusamehe, hapo unakuwa anakosa. Alafu kingine mtaalamu, vitabu unachapisha tumchangie, maana anatupa sawa. Yameza kukusana masuala vitabu, mwalimu kumbusha.
2: Sawa.
0: Nimeshia hapo. Nasema tumchangie mwalimu angalau apate. Na apata nikiwa Mwasenga Rubabi. Mimi nina mpenzi wangu ambaye yuko mbali na mimi. Mara nyingi huwa namjulia hali kwa kumwambia habari yako, anijibu poa. Kinachofuata ananiambia nimwambie sasa hii imekaje hapo pasta.
2: Nimwambie yani sielewa.
0: Napata nikiwa Mwasenga Rubabi. Mimi nina mpenzi wangu ambaye yuko mbali na mimi. Mara nyingi huwa namjulia hali kwa kumwambia habari yako, na yeye anajibu poa. Kinachofuata ananiambia nimwambie sasa hii imekaje hapo.
2: Hizo lugha za vijana tu. Lugha za vijana, niambie. Sijui nisemeje kwa sababu mimi waga sipendi hizo lugha. Niambie, nikwambie nini?
0: 0768150190 ile kupiga simu. Sawa.
2: Hizo lugha za vijana, niambie.
0: Habari za mjengoni, mimi mtu akiomba msamaha halafu anarudia lile aliliomba msamaha, je, utafanyaje?
2: Hayo ni maamuzi sasa, sio tena makosa.
0: Kama ulivyozungumza. Mimi kuna mpenzi nilikuwa naye kwenye mahusiano, lakini tuliachana kwa ajili ya jambo dogo tu, na tulirushiana mambo mengi sana, mpaka kuna muda naona aibu kweli. nafikia mahali mpaka hamu ya kupenda inaondoka kwa kweli. Mm. Huyo mpenzi wangu Happy nilimpenda sana, but sio Riziki. Mungu akupe maisha marefu yaliyo mazuri, by Kevin.
2: Riziki masikia.
0: Nasema 0768150190 kama una nafasi nenda kupiga simu na uulize swali lako. Huyu anasema pasta amesema kumpiga mwanamke ni udhaifu. Kuna wale wanawakaba roba waume zao huko huko wengi waking'ang'ania na kusema kama wewe ni mwanaume kweli nipige. Kisha hiyo kunitokea nilichemka mpaka nikapoa, ila nilibaki.
2: Kilichofuata ni kuchapa.
0: Maumivu mno.
2: Wanawake na nyie apunguze vidomo jamani.
0: Ni kama wewe ni mwanaume nipige.
2: Apunguze vidomo.
0: Sasa ni mwanaume sasa.
2: Unapiga mwingine utashangaa na kuvunja na mguu kabisa.
0: Watu sasa ni wabovu unapiga alafu mwanamke amekufa sasa hapo ndugu yangu.
2: Sasa ndo changamoto wewe unakuwa unajigamba kwamba nipige nipige. Ulikuwa unataka
0: mwanamke kwani tuko na sira sio ndoka zako. Na pesha tu. Kuepusha miaka 30 unafikia mchezo. Ya kuwa bila kutumbila makusudio. Ni kweli hujakusudia lakini kishalazwa ndani. Watu sasa wanatembea na magonjwa. Mpige mtu ana mawazo yake ndugu yangu. Habari yako dada Priska, nawezaje kumsamehe mtu ambaye akanikosea na hayupo tayari kuomba msamaha, yani hajuti chochote?
2: Msamehe kwa manufaa yako, sio kwa manufaa yake. Wewe msamehe kwa manufaa yako. Asante.
0: Wanasema samehe na kusahau, itawezekanaje kusahau wakati kosa linajirudia?
2: Kusahau ni ngumu kama kosa linajirudia. Ni ngumu kama kosa najirudia lile lile, ni ngumu sana kusahau.
0: Kwa jina laitwa Mgeni Yusufu kutoka Kigoma, sio kila kosa ni la kusamehe, makosa mengine ni ngumu sana mtu kusamehe.
2: Nafikiri ni mtazamo wake. Ndio.
0: Hivi kwenye ndoa kati ya mwanaume na mwanamke, mwasisi mkuu wa ndoa huwa ni nani?
2: Mwanaume. Mwanaume ndo mwenye ndoa yake. Mwanaume ndo mwenye ndoa yake. Najibu tu vizuri. Mwasisi wa ndoa ni mwanaume. Mwasisi wa ndoa ni mwanaume.
0: Sawa.
2: Mwanamke ni mgeni kwenye ndoa.
0: Namekaribisha.
2: Exactly.
0: 0768150190 endelea kutuma jumbe zako, naendelea kupiga simu. Nitapokea simu yako. Huyu anasema habari za mjengoni, na habari za mjengoni na swali kwa Priska. Kwa nini una sawa.
2: Anasema nini?
0: Nitakwambia baadaye sasa hivi.
2: Okay.
0: Ujanije. Habari za hapo studio, nisome kama Jafet, naomba ushauri. Mimi kuna msichana niliongea naye akiwa bado mdogo, tukiwa bado kwenye mahusiano, akaolewa baada ya wiki akaachika, na baadaye tena baadaye miezi mitano tena akaolewa, pengine baada ya wiki mbili tena akaachika, na bado anampenda. Je, kwangu anaweza kutulia nikimooa?
2: Sawa, tukutie moyo kwamba inaweza ikawa bahati yako, lakini tusikuhakikishie kwa 100%.
0: Wewe mara kwanza ameachika, pia ameachika.
2: Wewe unashuhudia tu. Alafu unakwenda kuoa.
0: 0768150190 endelea kutuma jumbe zako, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Unasema habari nisome Jovini. Kei tamasha nikiwa na gym pande za Kigogwe. Nawapenda sana, tunashukuru sana. Huyu anasema naitwa Baga kutoka Nkongwe. Kwanza nipokuambia simu hapa Fontaweza. Hello.
3: Habari.
0: Salama, habari za kwako?
3: Nzuri, unaongea na Zefu kutoka Kigoma Gungu hapa.
0: Nani?
3: Zefania Masalu kutoka Gungu.
0: Sawa, Zefania, karibu.
3: Asante, nilikuwa nauliza kwamba mimi nina ndoa.
0: Ndio.
3: Ninaye mke wangu. Lakini nimekuwa kadri ambavyo ninajaribu kutumia ule wanaume wangu kama baba wa familia au kiongozi wa familia, nimekuwa yani maamuzi yangu yanaonekana ni ya kawaida. Nilikuwa naomba mwalimu anisaidie hapo, nitumie njia gani ili mke wangu awe ana take action wakati ambapo neno langu limetoka.
0: Sawa, asante kwa swali. Ngoja mwalimu akujibu.
2: Nafikiri namna ambavyo alitengeneza mahusiano yao from the beginning, kuanzia mwanzo, inaweza ikachangia hilo, kwa sababu ni ngumu kukuambia kwamba basi tumia mbinu hii na hii na hii ili mwanamke akusikilize, kwa sababu unatakiwa kila mmoja ajue wajibu wake. Yani unatakiwa kufahamu wajibu wako, kwamba wajibu wa mimi mwanamke ni kutii, mwanaume ni kupenda. Hicho ndo ambacho nikasema. Yeah.
0: Sawa. Huyo anasema naitwa Bagi kutoka Nkungwe. Mimi na mpenzi tulipendana sana, ila aliolewa baada ya kuolewa nikafanya mifumo, akarudi. Baada ya kurudi akatembea na rafiki yangu. Alipotembea na rafiki yangu akaniacha. Ili bado nampenda, je, unanishauri nifanye nini?
2: Mke wake ametembea na rafiki yake. Maumivu makubwa sana. Makubwa mno. Nafikiri uamuzi upo kwenye mikono yake, aidha kumsamehe au kutokumsamehe. Ndio.
0: Sawa. Haya yote ambayo sema yananikumba mimi kwa kuanzia mwezi wa 11 mpaka sasa. Richard Daudi wa Nyerere, naomba jina lihifadhiwe. Namba msaada wako pasta, bado hajaeleka vizuri na hisi huyo. Huyo anasema naitwa Moses kutoka Buhigwe, nina mpenzi, nikimkosea huaga namwomba msamaha, lakini yeye akinikosea aniombe msamaha, naomba nisaidie nifanyeje.
2: Watu wenye uluka hiyo wapo. Afu mmezungumza toka mwanzoni. Kuna watu kuomba msamaha kwao ni yani ni mzigo mkubwa sana. Yeah.
0: Afanye nini sasa?
2: Sasa ndo amesha huyo mtu luka yake ni hiyo. No way, utamuelimisha, utamwambia, lakini ndivyo alivyoombwa.
0: Ndio maana kila siku ni kujifunza.
2: Yeah. Kwa kama anajisikiliza hapa, lazima abadilike. Dawa ya kukosea ni kuomba msamaha. Simple like that.
0: Sawa.
2: Ndio.
0: Naitwa Ibrahim Amani kutoka Kazula Mimba. Ukweli mwalimu, na kuomba uniambie unaishi wapi ili niwe nakuja nakuja na mke wangu kupata darasa kutoka kwako.
2: Njoo.
0: Aya na mke wake, sawa. Mwisho wa kipindi utataja namba yako.
2: Tutafuta,
0: tutazungumza.
2: Asante.
0: Naitwa Ibrahim Amani kutoka Kazula Mimba. Ukweli mwalimu, na kuomba uniambie, sawa, karudia tena.
2: Sawa.
0: 0768150190. Mimi nasema habari ya studio. Naitwa Useni kutoka Kigoma. Mimi kiukweli namsupport mchungaji kusema kuomba msamaha sio kununua nguo. Au kusupport kwenti yako.
2: Okay, there. Asante.
0: 0768150190, endelea kutuma jumbe zako, endelea kupiga simu, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Huyo anasema mimi ninampenda mume wangu, ila makosa yake anaomba msamaha na msamaha sasa. Sawa, nitapokea simu kwanza hapa, afu nikiendelea na message hiyo. Halo, kwenye line?
1: Najua ni Maximilian. Ni sio swali, tuomba mwalimu atoe vitabu. Vitabu hani kama atakuwa atakuwa malabda yani moja kwa moja, namba yake ameshaitaja, tumeshaichukua, tumsupport. Yani mafundisho yake ni mazuri na Mungu ambariki.
0: Sawa mwalimu, nasikiliza. Tunashukuru sana kwa support yako hiyo. Sawa.
1: Haya, kazi njema na Mungu
2: akubariki. Tushalifanyia kazi. Nafikiri bado tuko kurelease.
0: Amesema kama kutakuwa na changamoto, wewe mwambie tu, watajisilizia pale.
2: Okay.
0: Unasiwasi kitu kisha soma.
2: Okay.
0: Tukumbuka tu katika ufalme wako.
2: Let's go na mambo. Haya.
0: Mimi ninampenda mume wangu, ila makosa yake ananiomba msamaha. Na msamaha sasa alioniombea, msamaha ndilo hilo aliorudia tena. Nami ni msamee mpaka nimechoka. Yani nimemsamee mpaka nimechoka hata hisia sina tena. Sasa nitamsamee mpaka wapi sasa jamani? Yale yale. Yani mpaka hisia zimeshakata kwa sababu ya kuome, yani makosa yanajirudia.
2: Anampenda mume wake.
0: Acha kwambia anampenda mume wake.
2: Okay. Anyway, tunasema makosa yakijirudia ni maamuzi. Na tutatoa namba ya simu.
0: Tutazungumza.
2: Yeah.
0: Hello.
3: Habari.
0: Salama, pole ya kwako.
3: Nilifanyia masaru wa gungu, nimerudi tena.
0: Ndio.
3: Nilikuwa naomba kumuuliza pasta kwamba hivi kwenye ndoa watu wakipishana kidogo, alafu mwanamke akawa anakimbilia kauli ya kwamba hii ndoa mimi imenichosha, mchukua maamuzi yoyote, yani mimi nitaka ushauri nifanye nini?
0: Kwa mfano wewe ndoa yako ina muda gani?
3: Ndoa yangu ina miaka mitatu.
0: Miaka mitatu.
3: Ndiyo.
2: Bado mapema, hakuna kuachana.
0: Ndoa sasa ndoa kauli
2: kumezo. Bado mapema, hakuna kuachana. Mimi nafikiri ni swala tu la kukana huyu mama na kumuelewesha baadhi ya vitu. Sijajua kama anauliza maswala hayo mke wake yupo karibu hapo au la. Lakini bado mapema. Gurudumu hili ndio hilo. Watu mnapoingia kwenye ndoa muelewe kwamba hii ni safari ambayo si nyepesi kama unavyofikiria wewe. Nafikiri ndafundisha somo moja. Hivi kwa nini tuoe? Kwa nini tuolee? Yaani ndoa inaongeza nini kwenye maisha ya mwanadamu? Nitafundisha hili somo angalau watu waelewe kabla kuingia huko ndani. Asante.
0: Nawapata vizuri sana. Hakika Joy ni darasa tosha. Tunaburudika pia, tunaelimika. Baraka Nyarubanda. Ila kwa sasa ni kwa Mwandiga. Sawa, tunashukuru sana.
2: Mwandiga
0: huko. 0768150190. Huyo anasema habari ya mjengoni. Nina mpenzi ambaye nampenda, ila yeye aliolewa nikabaki kwenye sawa. Amerudia tena meseji yake huyo, tushisoma.
2: Okay.
0: Huyo anasema haya yote namba msaada wako pasta. Mimi Richard Daudi kwenye Santa Nyeri. Sijui msaada gani huyo. Namerudia tena. Sawa. Naitwa Alama, ukipenda uniite Clanning. Napatikana Katonga. Nasema metisha kinyama mjengoni. Sasa tunashukuru sana. Naitwa Chele kutoka Katonga. Ujumbe popote sana mjengoni hapo. Naye bwana. Tunashukuru. Yeye anasema samani pasta, hivi mwanamke ukimwambia amechakaa na ndoa, ninatakiwa kuchukua uamuzi gani? Naisi atakuwa anamaanisha amechoka na ndoa.
2: Yaani akimwambia kivipi? From nowhere tu kwamba Prisco amechakaa na ndoa. Yaani I don't understand. Sielewi kidogo.
0: Kwa umechakaa na ndoa eh. Kwenye ndoa ningie kwenye ndoa nimependeza.
2: Anayemwambia ni mume wake au ni majirani sasa?
0: Sasa hapa tusijajue.
2: Hilo ni ngumu kulijibu. Yeah.
0: Samani pasta, hivi mwanamke akikwambia amechakaa na ndoa. Ni mwanamke anamwambia mume wake.
2: Anamwambia mume wake. Okay.
0: Nitachukua uamuzi gani?
2: Nafikiri wao watakuwa wanajua wapi ametokea. Na mpaka mwanamke anamtolea mwanaume kauli kama hizo, nafikiri kutakuwa kuna amani hapo. Amani ingekuwepo asingezungumza hayo. Kwamba alivyokuwa kwao alikuwa mzuri sana. Alivyokuwa kwao hakuwa na shida.
0: Mitoka mena awili.
2: Nishanga moto. Baada ya hapo amechakaa.
0: Sasa unasema achukue maamuzi gani sasa?
2: Hakuna maamuzi yote. Kama una uwezo mngarishe. Mweke chini, mweleweshe.
0: Maisha yanaenda hivi.
2: Mambo yanaenda moja mbili tatu. Uwezo wako na wako wangu tofauti. Kajisu nipenda, nivumilie.
0: Sawa.
2: Yeah.
0: Uvumilivu. Unasema habari zenu hapo studio. Naitwa Hasani kutoka Kamala. Hivi ni kosa gani gumu ambalo huwezi kumsamehe mwenza wako?
2: Siwezi jua, inalipende pia na mtu. Inalipende pia na mtu. Yeah.
0: 0768150190 namba hiyo, endelea kupigia simu na kutuma jumbe. Nitaendelea kupokea simu yako na kusoma jumbe zako. Hiyo sema mimi ninaitwa Faisali, natokea Norali, Kigoma. Mke wangu hana shukrani, hata nifanye nini, ifanyeje?
2: Mama kama anatusikia, mshukuru huyu baba. Anapambana.
0: Yaani shida ni moja, yani watu watotokea mke nawe wakiwa anasikiliza kipindi mafundisho.
2: Kidogo na kasa.
0: Kipi tunapokea cha kwake pale?
2: Yeah, ni vizuri kama watu wakianza kusikiliza kipindi wakiwa pamoja. Yeah.
0: Waamshane tu jamani, hebu muda usikilize.
2: Asante.
0: Yaani wanaume wanapitia vitu vingi, ila kuzungumza ni ngumu sana.
2: Inakuwa ni ngumu of course.
0: Kwa hiyo mtu akipata fursa kama hizi na mwanamke akiwa atuma tu kimeseji pale, ataja hata jina lake tu, ndio mbaya.
2: Yeah, sahihi.
0: Hello.
4: Hello.
0: Habari yako kwako?
4: Salama, salama.
0: Anazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Anazungumza na Aruzi Nyagio, niko Kibwiga Manyovu hapo.
0: Kibwiga, unaweza kupunguza sauti ya redio yako kidogo ili tukapata kuelewana?
4: Ah, asante. Napenda kuuliza swali kwamba kuna mtu unaweza kukaa naye unampenda kweli. Kwa sasa inafika hatua kumbe unampenda yeye anakuwa kama vile hakupendi. Na anafika hatua anakuambia, bwana, kwa muda tuliokaa unatosha. Shika zako na mimi nishike zangu. Wala bila hata sababu, yani wewe unampenda tu kadiri ya uwezo wako. Sasa ikifika hatua hiyo, wewe kama baba unaweza tukaamua kufanya nini? Naomba mtusaidie katika hilo.
0: Sawa, asante mwalimu.
2: Anadai nini? Hebu Priska, wewe umesikia vizuri, anadai nini? Anadai kwamba
0: kuondoka.
2: Mwanamke anataka kuondoka.
0: Mwanamke
2: kisa nini? Unaondoka na kwenda wapi?
0: Mwanamke wasa mwanamume achukue maamuzi gani? Yaani mwanamke kiasi ni kudai chenyewe chocho. Kuondoka, kuondoka.
2: Ah, ndio nataka kuondoka. Ameshapata bwana mwingine au?
0: Sasa hapo mimi sijui.
2: Na wewe ndio mwanamke mwenzake. Ameshapata bwana mwingine. Bwana anaondoka, unaondoka na kwenda wapi? Kisa na mkasa, unaondoka kwa nini?
0: Mwanamume asema achukue maamuzi gani na ameshachoka hali.
2: Wana muda gani kwenye ndoa? Labda huyu mtu angebaki hapa tumuulize maswali. Muda gani kwenye ndoa hadi mwanamke akaya na atakondoka na atakondoka, anaondoka na kwenda wapi? Bado safari ni ndefu sana kati yetu wawili. Natoa namba, nitakuwa na maswali ya kuuliza. Asante.
0: Nawapata nikiwa Mwasenga Rubabi, mimi na mpenzi wangu ambaye yuko mbali na nami, ila mara nyingi huwa
2: nafikiri tulisonge.
0: Sawa, napenda wote wanaofuatilia 95.5 by from Mwasenga. Tunashukuru sana. Aha, 0768150190 namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako. Endelea kupiga simu, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Mimi nasema samani pasta, hivi mwanamke akikwambia saa mrudia tena. Anaitwa Zefania AK baba Alfate. Samahani pasta, hivi mwanamke akikwambia amechoka na ndoa itakuwa sawa amerudia tena? Sawa, tunashukuru sana. Hii ya mwalimu ameshajibu. Wanasema habari hii, habari hivi pasta, kwa nini tunaoa na kuolewa? Maana tulio wengi hatujui maana ya ndoa. Jina langu ni Baraka.
2: Baraka, nafikiri ndio nimesema hapa kwamba nitaandaa kipindi kizuri sana ili tujue kwa nini mwanadamu ana faida ipi, akioa anafaidika nini. Nitaandaa somo zuri kwa ajili ya hilo.
0: Sawa kabisa. Huyu anasema, kwani pasta, mtu akiamua kuishi single, single mother, kuna ubaya? Maana mimi nimeumizwa sana, sina hisia tena na mwanaume, naomba nisaidie by neema, niko kasoro.
2: Naelewa maumivu ni makubwa, na maumivu ya mapenzi huwa yanauma sana. Lakini pamoja na yote, jaribu kujitunza kabla kuingia kwenye mahusiano.
0: Mm.
2: Mahusiano ni ulimwengu mwingine kabisa.
0: Sawa sawa.
2: Nashukuru.
0: Hello, kwenye line?
5: Naongea na Elisha mtoto utakaye kutoka hapa Stendini pia kwa Kigoma.
0: Sawa Elisha, karibu.
5: Sana nimemiti pata hapo, nimefurahi sana kumsikia sauti yake tena. Ni siku nyingi sana nilikuwa simsikii. Sasa pata nilikuwa namuuliza na mimi bwana nina mke wangu. Pia hapa alijifungua kwa sababu ipo kwao. Sasa huyu mke wangu nampigia simu apokei, hata kama nikipigia simu saa saba za usiku apokei, lakini sasa leo nimempigia simu anapokea, anasema hivi sasa kama nilikuwa nimeweka vibration, sasa nimelala, nikasema sasa mimi ni mume wako, unaweka vibration ya nini na wakati huo mimi ndio mume wako? Siwezi sauti nyingi kupigia simu nijue hali ya mtoto inaendeleaje.
0: Mm.
5: Yeye anajibu yani aise hiyo kweli nimechoka ya manani yako, mashariki yako haya. Sasa mimi ninashangaa pata hapo nisaidie, huyu boy ni mwanamke bora kwanza hapo ishi naye kweli mwanamke wa hivi. Sasa unakuwa ni mjanja anaogopa kuweka simu, labda naogopa anaopigiwa na mabwana zake huko labda. Naona ndio hiyo labda nilikuwa nimeomba
0: kusaidia hapo. Kwa nini umefikiria kote huko?
5: Ah, yani mimi najua mimi ni mtu ambaye hiyo bado ipo kwao kwa sababu mtoto bado mdogo.
0: Mm.
5: Yeah. Yani hiyo hata kama ni wewe unampigia simu mke wako, hata kama ni usiku, ili ujue hali ya mtoto inaendeleaje kwa sababu mtoto naye ana umwaumu.
0: Sawa. Tunashukuru sana.
5: Msalimie sana pasta hapo kwa
0: kweli. Anakusikiliza vizuri kabisa.
5: Nataka nichukue namba yake, kabisa.
2: Ubarikiwe sana.
0: Sawa.
5: Nashukuru sana pasta kurudi tena hewani, sawa.
0: Sawa.
2: Nafikiri ndugu yangu angejaribu kutokufikiria vibaya kwanza.
0: Mm-hmm.
2: Lakini pia huyu mama pia mse. Kwa kwenye ndoa tunasaidiana. Hichi kitu kinamuuzi mke wangu, uye nimsaidie kuacha. Hichi kitu kinamuuzi mme wangu, uye nisaidie kuacha. Kwa ni jambo la msingi kama huyu mama anatusikiliza angeacha ile swala madam mume hafurahishi na hichi kitu.
0: Weka vibration.
2: Yeah, nashukuru.
0: Sawa, namba kuna wakati mwingine baba mtoto anasumbua sana usiku. Nikika sauti kubwa
2: kishika. Yeah. Namba mimi nitoe namba yangu ya simu au una direct vipi?
0: Kwa hiyo ni message ya mwisho hapa.
2: Okay.
0: Alafu utatoa namba yako ya simu. Yeye sema naitwa Chazi, natokea Kigoma Uvinza cha kula. Yeye sema nina mpenzi wangu, nampenda sana. Ila alinichiti nikamsamehe, ila alivyo nilivyomkosea mimi kakataa kunisamehe, nampenda, nifanyeje?
2: Alikuchiti ukamsamehe.
0: Mm.
2: Wewe pia umemchiti au sijaelewa? Au umemsamehe kosa la kawaida?
0: Yeye yeah, amesamehe. Kila imeshindwa kusamehewa.
2: Kwa kila mmoja alimchiti mwenzake.
0: Mm. Huyo mjadhimu amechiti mara pili.
2: Eh.
0: Yeye alifanya kosa la shindwa kusamehewa. Ila yeye mwenzake kasamehe.
2: Ampe muda.
0: Sawa.
2: Mimi nawapenda wasikilizaji.
0: Na kutoa simu tumetaja namba kwa simu. Yeah. Amesha mara tatu. Mwambie atoe namba yake ya simu.
2: Nawapenda sana. Pastor Alex ni 069 44 77 982. 0694477982.
0: Sawa,
2: unaweza kuniandikia tu ujumbe. Ndani ya bari ya simu tukapigiana kesho huko.
0: Sawa.
2: Nawashukuru sana, namshukuru pia na Priska. Ambaye alikuwa anashirikia birthday majuzi kati hapa. Ila tujaona keki wasiki. Hatujaona keki.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana mwalimu na asa, karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Jamani, simu tusipige saizi.
0: Karibu tena kwa wakati mwingine. Msikilizaji, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo kipindi chetu hiki cha Nuru Mahusiano katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi zaidi kutoka kwa mwalimu, na ametaja namba yake ya simu, unaweza kumtafuta kesho mkazungumza mawali matatu na atapata kukusaidia. Na niombe radhi baba, sijapokea simu yako, sijasoma jumbe yako. Muda si rafiki jamani, muda umegonga ukuta. Tumeanza saa 6 kamili mpaka pale saa 7:30. Jina langu ni Pesa Kiseba, niko na Pastor Alex Jeremiah na msimamizi wa kipindi Morovani Chepa. Tukutakia usiku mwema.